0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: מבקש השם, שיעורו השבועי של הרב ברוך רוזנבלום.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת ניצבים, והשבת אנחנו נקרא את הפרשה של אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, טפכם, נשיכם, וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך, לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו, אשר השם אלוקיך קוראת עמך היום. אלה הפסוקים שמופיעים בראשית הפרשה. ידוע לכולם דברים שכותב הטור, כבר הזכרנו את זה כמה וכמה פעמים, שהטור נתן סימנים לגבי קביעת הפרשיות. כותב הטור, פקדו ופסחו, ובמעוברת סגרו ופסחו. מנו וייצרו, צומו וצלו, עמדו ותיקו. הטור רצו לומר לנו שפרשיות מסוימות חלות לפני חגים. פקדו, פרשת צו, לשון פקודה, ואחר מכן חג הפסח. ובמעוברת, כאשר השנה היא שנה מעוברת, סגרו ופסחו. סוגרים את המצורע, ולאחר מכן מגיע חג הפסח. מנו ויצרו, קודם כל מונים את בני ישראל, פרשת במדבר, ואחרי זה חג העצרת. צומו וצלו, קודם כל צמים צום תשעה באב. ולאחר מכן מגיע פרשת ויתחנן. עמדו ותיקו, ניצבים, עמידה, עמדו ותיקו. יוצא מה שהטור רוצה לומר, שכאשר חל אירוע במהלך השבוע, הסוד שלו נמצא קודם. אז לכן הוא אומר, עמדו ותיקו, הנושא של ראש השנה, שנמצא בתקיעת שופר, הרי העבודה שלנו בראש השנה זה תקיעת שופר, יום תרועה יהיה לכם, זה העבודה של ראש השנה. הסדר של מלכויות, זיכרונות ושופרות זה מדרבנן, מהתורה, העבודה שלנו בראש השנה זה תקיעת שופר, זה עיקר העבודה. אומר לנו הטור, עמדו ותיקו, ניצבים ותקיעת שופר. משמע שגם בעמדו, גם בניצבים, יש חיבור לעניין של תקיעת שופר. והשאלה, מה נקודת החיבור? שיש בעצם המילה, אתם ניצבים היום, מה החיבור שיש איתו אל ראש השנה? זה הדבר המרכזי שהייתי קצת רוצה להתעכב בו. בעל הטורים, בתחילת הפרשה, אומר על המילה אתם ניצבים, הוא כותב בעל הטורים, את המילה ניצבים מצאנו במקום נוסף, במעמד הר סיני. מה נאמר במעמד הר סיני? והתייצבו בתחתית ההר. עם ישראל במעמד הר סיני התייצבו בתחתית ההר. כותב בעל הטורים, מה שנאמר כאן בפרשה שלנו, אתם ניצבים, כמו שנאמר בסיני, והתייצבו בתחתית ההר. בו בלשון אמר כאן אתם ניצבים. דהיינו, בעל הטורים לוקח איזה נקודת חיבור שישנה בין פרשת השבוע לבין מעמד הר סיני. נו, אז כמובן שאתה יכול לחבר את זה גם לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו, גם העניין של הברית שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו בהר סיני. אבל בעל הטורים שם את הדגש על העניין של אתם ניצבים בחיבור הזה שיש בין הניצבים של מעמד הר סיני לבין הניצבים שנמצא בפרשת השבוע. מעבר לכך, ידועים דברי הזוהר, וכבר הזכרנו אותו כמה וכמה פעמים, שהזוהר הקדוש כותב שאיפה שכתוב ויהי היום, הכוונה לראש השנה. והוא מביא שתי מקורות, אחד מהנביא ואחד מהכתובים. בנביא כתוב אצל הנביא אלישע, הוא בא להתארח בשונם, אצל האישה השונמית בראש השנה, כתוב ויהי היום ויבוא אלישע אל שונם. ראש השנה הגיע אלישע להתארח בשונם, ואז שואל אותה גחזי, את האישה השונמית, יש לך דבר לדבר אל המלך או אל שר הצבא? האם יש לך משהו שאת רוצה שהנביא ייצג אותך בפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה? יש לך דבר לדבר אל המלך או אל שר הצבא? היא אומרת, לא רוצה שום דבר. בתוך עמי אנוכי יושבת, אל תזכיר אותי לבד, תתפלל על כל עם ישראל ביחד ואני אהיה בתוכם, אל תנתק אותי מכת הכלל ישראל. היא לא רצה להיות מנותקת מעם ישראל, לא להזכיר אותה לבד, אלא בתוך הכלל. טוב, אומר הזוהר הקדוש, שם כתוב ויהי היום, דהו ראש השנה. זה היה ראש השנה, ואז שואל אותה גחזי, את רוצה שהוא יזכיר אותך? כי בראש השנה אנחנו מזכירים בעזרת השם את השמות של מי שצריך לישועה ומי שצריך לפרנסה, מזכירים את כולם. אז שאלת להזכיר, אומרת לו לא, בתוך עמי אנוכי יושב. יפה, זה קרה בראש השנה. אותו דבר מופיע כותב הזוהר גם פסוק בספר איוב. בתחילת ספר איוב נאמר מה? אומר הנביא בספר איוב, ויהי היום ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. כותב רש"י שם, המקור של זה כאמור זה הזוהר, ויהי היום ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם, אלה המלאכים המסנגרים, ויבוא גם השטן בתוכם. הגיע השטן כדי לקטרג. ויאמר השם אל השטן, אשמת לבך אל עבדי איוב? ראית את העבד שלי איוב, איש ירא אלוקים ושר מרע? והקדוש ברוך הוא מדבר בשבחו של איוב. אז שם כותב רש"י, ויהי היום דאו ראש השנה, ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם, אלה המלאכים המסנגרים, ויבוא גם השטן בתוכם. יוצא שהיום הזה הוא כינוי לראש השנה. אבל ברבות השנים מפרשים רבים לקחו כל מיני מקומות שכתוב בהם רק את המילה היום, בלי ויהי היום, רק המילה היום, ועשו לזה הרחבה, ואמרו שהכוונה להיום, הכוונה לראש השנה. אחד המפרשים הוא הפענח רזה בפרשת השבוע שלנו, שאומר, אתם ניצבים היום, כולכם לפני השם אלוקיכם, במה הכוונה אתם ניצבים היום? הכוונה שכולנו מתייצבים לדין בראש השנה, לפני הקדוש ברוך הוא. זה אתם ניצבים היום, כולכם לפני השם אלוקיכם. מי מתייצב? כולם. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, כולם, מחוטב עציך עד שואב עמך. דהיינו גם הפשוטים שבהם וגם הראשים שבהם. אבל הפרשים כבר שמאירים, כתוב מחוטב עציך עד שואב עמך. זה לא מיד, זה אותו לבל, זה אותו סקטור. אם היית אומר מי הייטק ועד שואב עמך, אז זה מה שנקרא מיד. אבל אם אתה אומר מחוטב עציך עד שואב עמך, זה אותו מה שנקרא המעמד הנמוך. אז זה הכוונה. אז למה אתה כותב מחוטב עציך עד שואב עמך? ראיתי באחד הפרשים אומר שימי הדין, זה הכוונה, מיום שמפסיקים לחטוב עצים עד היום שמפסיקים לשאוב מים. מחוטב עציך, למה הכוונה? ליום ט"ו באב, ט"ו באב הפסיקו לחטוב עצים למערכה, מאז מתחיל מערכת הדינים, כך כתוב בספרי החסידות, שעד מתחילים הימים הנוראים, כי בט"ו באב זה 40 יום לפני חפי בחודש אלול. חפי בחודש אלול זה יום בריאת העולם, כידוע לכולם. אנחנו כבר נמצאים בימים הללו שהם ימי בריאת העולם, וחפי באלול, ו-40 יום קודם יצירת הוולד, מכריזים בת פלוני לפלוני. אז 40 יום שלפני יצירת העולם, קדוש ברוך הוא יכריז שהוא הולך לברוא עולם. מתי זה היה? בט"ו באב. אומרים המפרשים, אז הקדוש ברוך הוא כבר ביום הזה מתחיל להתכונן לקראת ראש השנה. מתחיל להתכונן. יש בספרי החסידות כבר מנקים, מכינים את הספסלים בפמליה של מעלה לקראת הדין. כי כתוב בחז"ל שהמלאכים באים, ויש, הקדוש ברוך הוא אומר להם להביא את התיקים של הסנגוריה ושל הקטגוריה, הכינו במה והכינו כיסאות. אז ראיתי בספרי החסידות יש כבר מרישצך, כך אומר, מרישצך הופיעו ממנורים, מתחילים להתכונן לימים נוראים, מזיזים כבר ספסלים, עושים פרנצ'ס, יש כבר מצב, מה שנקרא תכונה לקראת הימים הנוראים. נו, נפלא, עד שואב ממך, עד היום האחרון של שאיבת המים. מתי זה היום האחרון של שאיבת המים? או שנה רבה, זה הזמן. אז הדין מתחיל מט"ו באב, ועד או שנה רבה, כמובן בדרך הדרוש, לא יותר מזה, לומר שהדינים נמשכים מכאן ועד כאן, וכולם מתייצבים לדין. מה שאנחנו רוצים להוציא מכאן הוא נקודה אחת. אתם ניצבים היום, הכוונה לראש השנה. ולכן כשהטור כותב לנו, שעמדו ותקעו, אתם ניצבים, העניין של אתם ניצבים, זוהי ההכנה שלנו לקראת ראש השנה. וכל אחד שואל את עצמו, מהי ההכנה שיש לנו לקראת ראש השנה באמצעות אתם ניצבים? אז במדרש אחד כתוב שההכנה היא שהיות וכולם מתייצבים לדין, הציבור מוגן. הציבור ככללותו יש לו הגנה. היחידים נמצאים בסכנה, אבל כשנחתים לציבור, לציבור יש הגנה. ולכן כתוב אתם ניצבים, כשכולם ביחד ישנה הגנה. חז"ל מביאים על זה מדרש, אומר המדרש, אדם מביא קן אחד, מביא קנה סוף אחד, אפילו ילד קטן שובר אותו, אבל אם אתה מביא חבילה של קנים, אפילו אדם בעל כוח לא שובר אותם, כי החבילה של קנים יש להם כוח. אותו דבר גם כאן, אם אתם ניצבים, כולכם מתעצבים באחדות, האחדות הזאת היא זאת שנותנת את האפשרות להתייצב לדין, אז זהו, אתם ניצבים היום, כולכם לפני השם אלוקיכם. בספר סס במרתך, הוא מביא בשם החידה, רבי דוד אזולאי, שכותב, אתם אותיות אמת, אתם ניצבים, אם תהפוך את המילה אתם, קיבלתם את המילה אמת. אמת, כידוע לכולם, זה זכות התורה הקדושה. התורה הקדושה נקראת בשם אמת, זה המידה. המידה הזאת שנקראת אמת, זו התורה הקדושה, ותורת אמת, זה המושג. האמת זה התורה הקדושה, וכותב החידה, אמת זה ראשי תיבות של שלוש התחלות. מה הם שלושת ההתחלות? האלף הוא התחלה של מעמד הר סיני, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים בבית עבדים, זו התחלה של מעמד הר סיני. האות מם היא התחלה של סדר המשניות, מתי קוראים את שמה בערבית, זה תחילת סדר המשניות, והתף זה התחלה של הגמרא, תנה מהי חכאי זה קטני מהמתי. אז ההתחלה שיש לנו, א' זה התחלה של מעמד הר סיני, אחרי זה מם זה התחלה של המשניות, והתף זה התחלת הגמרא, אז זה הראשי תיבות של אמת. אמת בשלושת הדברים, שלושת הקודקודים, א' זה תורה שבכתב, המם והתף זה תורה שבעל פה. אלה הדברים שכותב הרב החידה, ולכן זה בא לומר לנו שהתורה הקדושה היא אמת, ובזכות התורה הקדושה אדם יכול לעמוד לדין בראש השנה. התורה נותנת לנו את הכוח להתמודד בראש השנה עם הדין. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל לעמוד לדבר נפלא, מה שכותב בעל הטורים, אומר לנו בעל הטורים, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. מה כותב לנו בעל הטורים? ניצבים, מה פירוש הדבר ניצבים? אתם כמו שנאמר במעמד הר סיני והתייצבו בתחתית הר. מה קיבלנו שם? שם קיבלנו את התורה. בזכות אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, בזכות זה שעם ישראל התייצב במעמד הר סיני ואמר נעשה ונשמע, זה הכוח שאיתו אנחנו יכולים לעמוד בדין בראש השנה. הדבר שייתן לנו את הכוח לעמוד בדין בראש השנה זה הדבר הזה. עד כאן הדברים שאומר לכאורה משמע מהדברים שכותב בעל הטורים, שהכוח שאיתו אנחנו יכולים להתייצב זה הכוח של בהתייצבו בתחתית ההר ולמרגלות הר סיני. ולכן כותב לנו גם בעל הטורים בספרו הטור, וכך הוא כותב, פקדו ופסחו ובמעוברת סגרו ופסחו, שהוא מגיע לניצבים, אומר, עמדו ותיקו, עצם העמידה שלנו היא הכוח לתקוע בשופר. שופר כידוע לכולם, גם הוא קשור למעמד הר סיני. למה שופר קשור למעמד הר סיני? בגלל שמעמד הר סיני נפתח בכל שופר, שנאמר בכל שופר הולך וחזק. אז זה הכוח שלנו לעמוד בדין באמצעות התורה הקדושה. אלה הדברים. ממשיך החידה ואומר, ודע, כי כלל ראשון לתשובה הוא התעסקות בלימוד התורה. הדבר הראשון של תשובה זה תורה. למה? אתה אומר בתפילה, השיבנו אבינו לתורתך. התשובה מבוססת על מה? אז חזרה לתורה, השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מכנו לעבודתך. יוצא שהדבר המרכזי של תשובה מבוסס על התורה הקדושה. באים חז"ל במדרש ואומרים, במדרש אומרים חז"ל, יש לנו 10 פסוקים של מלכויות, 10 פסוקים של זיכרונות, 10 פסוקים של שופרות. אומרים חז"ל, ויקרא רבה פרשה חפתת, על הפסוק שמופיע שם בפרשה, פרשת אמור, בחודש השביעי, באחד לחודש יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה מקרא קודש. זה הפסוק שמופיע בפרשת אמור בעניין ראש השנה. אומרים חז"ל שם במדרש, משל לבן מלכים שהיה לו דין בפני אביו, לבן מלך שאבא שלו הולך לדון אותו, ביות הוא רוצה לדון אותו, כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, אם אתם מבקשים לזכות לפניי בדין, אם אתם רוצים לזכות בדין ביום זה בראש השנה, תהיו מזכירים זכות אבות ואתם זוכים לפניי בדין. תזכירו לי בדין את הזכות של האבות הקדושים. איזה זכות? של אברהם, יצחק ויעקב, ובזכות זה אתם תנצלו בדין. יפה מאוד, מאיפה לומדים את זה? שנאמר בפסוק, בחודש השביעי באחד לחודש. מה זה באחד לחודש? באחד זה אברהם. אברהם נקרא בשם אחד. ולכן, היות ואברהם נקרא בשם אחד, אחד היה אברהם, לכן באחד לחודש זה הכוונה לאברהם. זיכרון תרועה זה יצחק אבינו. יצחק אבינו נקרא בשם זיכרון תרועה, שנאמר, והנה איל אחר נאחז בסבך בקרנב, זה הכוונה ליצחק אבינו. מקרא קודש, זה יעקב אבינו, שנאמר, שמע אלה יעקב, ישראל מקוראי. ומתי תהיו מזכירים? מתי תהיו מזכירים את האבות? כל יום אנחנו מזכירים. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אבל תהיה, מתי תהיה מזכיר לפניי? בחודש השביעי. ולכן אנחנו בני עדות אשכנז, יש לנו קטע שמבוסס על עניין הזכרת האבות בתפילת המוספים. איזה קטע? עוד יזכור לנו אהבת איתן אדוננו, ובבן הנאקד ישבית מדיינינו, ובזכות התם יוציא היום לצדק דינינו, כי קדוש היום לאדוננו. נו, יפה, אלה הדברים. מה אנחנו אומרים? באין מליץ יושר. אתה נמצא בדין, באין מליץ יושר מול מגיד פשע. יש לנו ברוך השם הרבה פשעים, ואנחנו באים עכשיו, מגיעים כל האלה מכת רגים, באים לסנגר עלינו, ואין לנו מליץ יושר. באין מליץ יושר מול מגיד פשע, יש מליצי יושר, אבל כשאתה שם אותם על כף המוזניים, יש לנו יותר מקטרגים מאשר מסנגרים. מה התשובה? אומר הפייטן, באין מליץ יושר מול מגיד פשע, תגיד ליעקב ואחות כל משפט, ותתקנו במשפט. בזכות מה? לכן אנחנו אומרים, עוד יזכור לנו אהבת איתן אדוננו. מי זה אהבת איתן? אברהם אבינו נקרא בשם איתן. משכיל לאיתן האזרחי, גמרא במסכת בבא בתרא, שאברהם נקרא בשם איתן. הוא בבן הנאקד ישבית מדיינינו. מי זה הבן הנאקד? זה יצחק אבינו. ישבית מדיינינו, הוא ישבית את המקטרגים. ובזכות התם יוציא היום לצדק דיננו. מי זה התם? יעקב אבינו, שנאמר איש תם יושב אוהלים, כי קדוש היום לאדונים. ולכן, אם באין מליץ יושר מול מגיד פשע, תגיד ליעקב. תזכיר את הזכות של יעקב אבינו. מה זה תגיד לי יעקב? למה לא אברהם? למה לא יצחק? כי יעקב אבינו הוא עמוד התורה. אם אתה רוצה לזכות בדין, באין מליץ יושר מול מגיד פשע, יש לך כל כך הרבה מגיד פשע, ואתה רוצה לזכות בדין, יש לך רק אפשרות אחת. באין מליץ יושר מול מגיד פשע, תגיד לי יעקב והחוק הוא משפט. תגיד את המילה של יעקב אבינו. יעקב הוא עמוד התורה, אשתם יושב אוהלים, תזכיר אותו ואתה עובר את הדין. יוצא שהאפשרות שלנו לעבור את הדין, מאיפה היא מתחילה? מתחילה מהכוח של התורה. אלה הדברים שכותב החידה. באה שפת אמת, ראש השנה, שנת תפרי סמך ב', וכותב, מלכויות זיכרונות ושופרות כנגד מה? מלכויות זיכרונות ושופרות מכוונים כנגד שלושת האבות. מלכויות כנגד אברהם אבינו. למה מלכויות כנגד אברהם אבינו? שהוא הראשון שקרא לקדוש ברוך הוא בשם אדון. כך אומרת הגמרא במסכת ברכות, והוא זה שהקנה לקדוש ברוך הוא שמיים וארץ, כמו שאומרת המשנה, והודיע מלכותו בעולם, כמו שנאמר, למען אברהם שקראך אדון. זיכרונות בחינת יצחק, שאפרות צבור על גבי המזבח לזיכרון, כמו שרשי כותב בפרשת בחוקותיי, כותב רשי, וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור. שואל רשי, נאמר זכירה אצל יעקב ונאמר זכירה אצל אברהם ולא נאמר זכירה אצל יצחק, למה לא נאמר בזכירה? אומר רשי, לא צריך לזכור אותו. למה לא? כיוון שהאפר של יצחק אבינו צבור כל הזמן לפני הקדוש ברוך הוא, אז לא צריך לזכור אותו. היות והאפר נמצא שם, ברגע שהקדוש ברוך הוא רואה את האפר, אז הוא זוכר את יצחק אבינו, לכן לא נאמר בו זכירה. הסדר הזיכרונות במה מסתיים? ועקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור. אז זה הקטע של הזיכרונות, זה הקטע של יצחק שלא נאמר בו זכירה. למה? כי אותו הוא זוכר כל הזמן. לכן נאמר ועקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור. למה תזכור? כי הוא האפר שלו נמצא לפני הקדוש ברוך. ושופרות בחינת יעקב שדמותו חקוקה תחת כיסי הכבוד. אלה הדברים שכותב השפת אמת. בא רבי אהרון קוטלר בספרו משנת רבי אהרון, כותב, ומלכויות זיכרונות ושופרות כנגד אברהם, יצחק ויעקב. מלכויות כנגד אברהם, שמה, שימליך לקדוש ברוך הוא על כל העולם. ומיות אברהם אבינו, לא היה אדם מיום בריאת העולם, לא היה אדם שקרא לקדוש ברוך הוא אדון עד שבא אברהם אבינו. במסכת ברכות, דף זין אומרת הגמרא, וקרא לקדוש ברוך הוא בשם אדון. זיכרונות כנגד יצחק אבינו, זה הסדר של הזיכרונות כנגד יצחק אבינו. שנאמר ועקידת יצחק לזרוע היום ברחמים תזכור. ובעקידה הייתה הכנעה מוחלטת של מה בהתבטלות בפני הקדוש ברוך הוא. ושופרות כנגד יעקב. יעקב מידתו אמת, שנאמר תיתן אמת ליעקב וזאת התורה. והשופר של מתן תורה ושל הגאולה העתידה מתכנסות בזכות התורה. גם הגאולה וגם הגאולה העתידה, הכל בא בזכות התורה הקדושה. ואם ככה בסייעתא דשמיא, התורה היא השופר. השופר מזכיר לנו גם את סדר מעמד הר סיני. איך אנחנו אומרים בראש השנה? אתה נגלית על עם קודשך, כך כתוב שם, נגלית הקודש ברוך הוא נגלה לנו על הר סיני, ללמד לעמך תורה ומצוות, מן השמיים משמעתם קוליך, כך כתוב בפסוק, ונגלית עליהם בהרפלי תוהר, גם כל העולם כולו אוכל מפניך, בגלל אותך מלכנו על הר סיני, ללמד לעמך תורה ומצוות. אז קבלת התורה, במה נפטר? וכל שופר הולך וחזק, משה ידבר, והאלוקים יעננו בכל, אז הכל בא בזכות התורה הקדושה. אם הכל בא בזכות התורה הקדושה, אז היא זאת שמגינה עלינו, זה היסוד הגדול. אם ככה אומר רבי אהרן קוטר, הדבר המרכזי של ראש השנה זה שופר. מה הסמל של שופר? איפה פגשנו פעם ראשונה את העניין של שופר? בשנת 2448 לבריאת העולם, בחג השבועות, שמענו את השופר, שנלקח מאיפה? שנלקח מהקרן של העיל, של העקדה. אם אתם זוכרים, בזמנו דיברנו על זה שיעור שלם, שהקדוש ברוך הוא העביר את הר המוריה להר סיני. ככה אומר מדרש שוחר טוב בתהילים מזמור סמכת, כאישה המוציאה את החלה מן האישה, ככה קר הקדוש ברוך הוא את הר המוריה ושם אותו על הר סיני. למה? כי היסוד של הר סיני והר המוריה אלה שני דברים שמתחברים ביחד. כי כל היסוד שעם ישראל אמר נעשה ונשמע ולא שאל שאלות, מאיפה ינקנו את זה? ינקנו את זה מי? אברהם אבינו שלא שאל שאלות. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אקח את ההר הזה, שאברהם אבינו לא שאל שאלות. אמש אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זר, היום אתה אומר לי עלה ולעולה? לא שאל שום דבר, הלך ועשה את העקדה. את אותו הר העביר הקדוש ברוך הוא מהר המוריה ושם אותו על הר סיני. והר הזה מחובר ביחד. אז מהר הקטן הזה, הר הנמוך, צרפו אליו את הר המוריה, ושם הקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל. ולכן, כולנו מכירים את המדרש שמופיע פרשת בפרשת במדבר, שאומות העולם שאלו את הקדוש ברוך הוא שאלה, מה נשתנו ישראל מכל אומה ולשון? למה הם קיבלו תורה ואנחנו לא? ומה התשובה שהקדוש ברוך הוא היה אמור לענות להם? הצעתי לכם לקבל את התורה, אמרתם לי לא, אז מה אתם שואלים שאלות? אומר החתם סופר, מהשאלה והתשובה אתה למד שלא זאת השאלה ולא זאת התשובה. השאלה הייתה אחרת והתשובה הייתה אחרת. מה השאלה ומה התשובה? זה עוד עניין. אומר חתם סופר, לעם ישראל הייתה שאלה מאוד יפה. לאומות העולם הייתה שאלה מאוד יפה. למה מכל 70 אומות שהקדוש ברוך הוא הציע להם את התורה, השם מסיני בא וזרח מסיר למה, הופיע מהר פרן ואתה מרבות קודש, פנה לאיזה ארץ, רוצים לקבל את התורה, מה כתיב בה? לא רוצה. מה כתיב בה? לא רוצה, אף אחד לא רצה. היחידים שלא שאלו מה כתיב בה, ואמרו נעשה ונשמע, מי היה? עם ישראל. לא שאלו, אף אחד לא שאל. שאלו אומות העולם, אומר החתם סופר, פרשת במדבר, שאלו אומות העולם, מה נשתנו יותר מכל אומה ולשון? למה עם ישראל אמרו נעשה ונשמע, ולא שאלו, מה כתיב בה? ומיד אמרו, תביא, הכל בסדר גמור. למה לא שואלים שאלות? למה לא שאלו, מה כתיב בה? כמו כל האומות כולם. מה אמר הקדוש ברוך הוא? הביאו ספר יוחסין שלכם. תביאו ספר יוחסין. יש לכם ספר יוחסין. אם יש שם ספר יוחסין, קבלו את התורה, שנאמר, והתיילדו על משפחותם לבית אבותם. רבותיי, לא מובן. מה זה קשור למשפחותם לבית אבותם? מה קשור פה יחס? התייחסו. שייך ליחס? עכשיו ציימו הוריות, מי שלמד, דף היומי. ציימו השבוע הוריות. מה כתוב שמה? ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול אמר. אין לך פסול יחס יותר גדול מממזר, ואין לך אחד שיש לו יחס יותר גדול מכהן גדול. ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול אמר, אתה רואה שמה? שלא הולכים אחרי הייחוס, אלא מה? גם ממזר יכול ללמוד תורה, והוא קודם לכהן גדול אמר. אז פירוש הדבר, שמה הדבר החשוב ביותר? זה התורה הקדושה, זה הדבר החשוב ביותר. אם ככה שאלו מות העולם, מה השתנה? מה צריכים ספר יוחסין? עובר חתם סופר, לא צריכים ספר יוחסין בשביל ללמוד תורה. שאלתם שאלה, למה עם ישראל קיבל את התורה, ולא שאל מה כתיב בה? מה התשובה? יש להם יוחסין. אבא שלהם לא שאל שאלות, סבא שלהם לא שאל שאלות, סבא רבא שלהם לא שאל שאלות, הם לא שואלים שאלות. היות והם לא שאלו שאלות, אז גם הבנים שלהם לא שאלו שאלות. לכן עם ישראל לא שאל שאלות. מיד אמרו, נעשה ונשמע. אתם שואלים שאלות, לכן אומר, זאת הסיבה שאתם לא קיבלתם את התורה. לכן אמר אביהו ספר יוחסין, לא בגלל שהיוחסין הם המתנה, צריך להיות בן של כהן, לא? מה פתאום? אלא מה? פשוט מאוד. היוחסין זה רק הכוח להתמודד עם הדבר הזה שלא לשאול שאלות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא העביר את הר המוריה ושם אותו על הר סיני, כדי שעם ישראל יגיד נעשה ונשמע, כמו שאברהם אבינו אמר בעקדה. אלה הדברים בסייעתא דשמיא. ממשיך המדרש ואומר, אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יהלכו. מה זה אשרי העם יודעי תרועה? שואל המדרש, וכי אומות העולם לא יודעים לתקוע בשופר. אשרי העם יודעי תרועה. למה? תיתן לסיני, תיתן לו לתקוע בשופר, הוא לא יודע. אולי סיני לא, יש להם ריאות קטנות, אבל לא משנה. צריך אחד עם ריאות יותר גדולות, היא תתקע לאמריקאי, תיתן לו, ברוך השם. יש שם כאלה שמקוים בהם 180 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש. בקיצור, אתה נותן לאחד כזה שמנגנים שם בסקספונים, בהם פורט יוסף, אתה רואה אותם בריאס, ברוך השם. יש להם ריאות ארוכות טווח. נו, תיתן לו, לא יודע את כל המשופר. אשרי העם יודע תרועה, השם באור פניך יהלכון. כך שואלים, אומרים חז"ל, אשרי העם שיודע לפתות את בוראו בתרועה. הוא יודע לפתות את הקדוש ברוך הוא בתרועה. מה זה? מה קרה? מה הפיתוי הגדול בתרועה? שתוקעים בשופר יש תרועה. מה מונח כאן? מה התשובה? התשובה, כותבים המפרשים דבר נפלא ביותר. רבותיי, בוא נראה דבר נפלא שאומר המדרש. אמר רבי יהודה ברב נחמן, עלה אלוקים בתרועה, השם בכל שופר. שמתחיל הדין בשמיים, זה מידת הדין במלוא תוקפה. עלה אלוקים בתרועה. הוויה בכל שופר. אחרי שמתחיל שופר, בא מידת הרחמים. אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא על ידי תקיעת שופר עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. ברגע שתוקעים בשופר, הקדוש ברוך הוא עובד, עומד מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. דכתיב, הוויה בכל שופר, ומתמלא עליהם רחמים ומרחם עליהם, והופך עליהם מידת הדין למידת הרחמים. רבותיי, מה יש כאן בשופר הזה? אשרי העם יודעי תרועה, יודעים לפתות את בורם בתרועה. מה הדבר נוסף? שברגע שתוקעים בשופר, הקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. מה התשובה? התשובה פשוטה. אומר הספר ירח למועדים, באמצעות תקיעת שופר, למה אנחנו מגיעים? למעמד הר סיני. מעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא לא יכול לשכוח לנו את זה, שקיבלנו תורה ואמרנו נעשה ונשמע. ברגע שהקדוש ברוך הוא שמע את הנעשה ונשמע של עם ישראל, אמר, אני לא אשכח לכם שהסתובבתי עם התורה הקדושה אצל כל האומות, וכל אחד שאל אותי מה כתיב בה, באתי אליכם, מיד אמרתם נעשה ונשמע. ודאי שכל אחד שואל את עצמו, מה מונח כאן בתקיעת שופר? השופר מזכיר את מעמד הר סיני, וכל שופר הולך וחזק. משה ידבר והאלוקים יעננו בכל. בשופר עצמו יש גם את מעמד העקידה. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, והנה איל אחר נאחז בסבך בקרנב, תראה את האיל הזה. כשעם ישראל הסתפקו לפניי בעבירות, התקעו לפניי בשופר הזה, ואני עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. דהיינו שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, במעשה עקדה, שהוא לא ישכח את תקיעת השופר. לכן בני עדות אשכנז ביום צום גדליה יש להם בקשה. מה הבקשה? תורה הקדושה התחנני בבקשה, פני הצור נערץ בקדושה, שפחי שיח הרב וזכי מעשה חורב, נעשה ונשמע נמנע מלהתקרב. עד כאן הדברים שאומרים בפיוט. מה מבקשים? תורה הקדושה התחנני בבקשה. למה? כי אין לנו מליץ יושר יותר גדול מאשר התורה הקדושה. ובזכות התם, מי זה התם? יעקב אבינו. שמה? אשתם יושב אוהלים. ובזכות התם יוציא היום לצדק דיננו, כי קדוש היום לאדוננו. היום קדוש לאדוננו, פירוש הדבר, בזכות התורה הקדושה, זה הזכות שלנו לעמוד בדין. בא הגאון רבי יצחק אייזיק חובר, תלמיד הגרו, וכותב בספר אור תורה, וכך הוא כותב בעניין השופר, דע לך שעניין הסחירה לפני השם, שאתה נזכר באמצעות השופר לפני הקדוש ברוך הוא, בזכות התורה, ולכן נאמר בתורה בפרשת פנחס, וביום שמחתכם, פרשת מעלותך, וביום שמחתכם, ועוד תקיעת שופר בבית המקדש, על כל קורבנות הציבור, לזכור זכות התורה, שהיא עומדת אתנו ביום הדין. כי על ידי התורה הקדושה, כותב רבי ישחקאי זיקחובר, יש לנו אחות בבית המלך. מה זה אחות בבית המלך? יש לנו את התורה, היא המייצגת שלנו. היא האחות שיש לנו בבית המלך. כך הוא כותב דבר נפלא. ולכן, יש כאן דבר מעניין מאוד. שמה? שאנחנו תוקעים בשופר ליד הבימה. איפה שכל השנה קוראים בתורה, שם אנחנו תוקעים בשופר. למה צריכים לתקוע שם? למה דווקא שם? כשמשה החזן מתחיל המלך מאיפה הוא יושב, שיתקעו בשופר, באותו מקום. איפה שהבעל תוקע נמצא, שיתקע שם במקום. לא. עולים, עוזבים את המקום, עולה הבעל מקריא ביחד עם הבעל תוקע, עולים לבמה ושם הוא תוקע. למה? מה קרה? מה התשובה? פשוט מאוד, לזכור את מה? לזכור שכאן התורה הקדושה קראת כל השנה, שני וחמישי ושבת קראת בתורה, הזכות הזאת של התורה מצטרפת למה? לשופר שאתה תוקע בראש השנה. לזכור את העניין הזה של קבלת התורה שהייתה באמצעות השופר, זה היה לכל שופר הולך וחזק, ולזכור את קריאת התורה שקיבלנו אותה בכל שופר. אם ככה נוכל להביא דבר נפלא ביותר. כתוב ברמו, הרמו כותב, שמעבר למה שהגמרה כותבת, במסכת קריטות מביאה הגמרה, במסכת אוריות מביאה הגמרה, שצריך לאכול דברים טובים בראש השנה. היות וסימן המיטה, לכן אדם צריך לאכול רובי, סילקה, קרטי ותמרי. ככה מביאה הגמרה. במקום אחר אומרת הגמרה, ביי למחזי, לא לאכול אלא רק להסתכל על זה. וזה באמת פתרון טוב לאדם שלא יכול לאכול מסיבה כזו או אחרת, שיקח תמונה, או אם יכול לקנות את הדבר הזה, ואם לא יכול לאכול, שיסתכל על זה, וגיד תאי רצון. לא חייבים לאכול, על פי הגמרא, יש דעה אחת אומרת, מספיק להסתכל על זה. נו, לך תגיד למישהו להסתכל על הסימנים של ראש השנה, אז הוא יגיד לך, אם אתה רק תסתכל, אתה רק תראה שהשני טוב לו, לא לך טוב. אם אתה רוצה שלך טוב, צריך להכניס את זה בפנים. אבל מהגמרא לא משמע ככה. הגמרא אומרת, ביי למח זה, אפשר גם לראות, לא צריך לאכול. אז מי שלא יכול לאכול, שלא ייקח את זה באופן אישי. אפשר גם להסתכל על זה, ברוך השם, בסייעת הדשמיה, ולצאת ידי חובה. לא ראש השנה, לא בנוי על הסימנים. זה סימן עתימה, את כל טוב מאוד. אבל צריך לדעת שהעיקר הוא העבודה של ראש השנה, להתכונן לקראת ראש השנה. זה העבודה, ולעבור את יום המלאכה של הקדוש ברוך הוא בשמחה. אם ככה בסייעת הדשמיה, אחרי שלמדנו את זה, נוכל להיכנס לרעיון. כותב הרמו, בסימן תו קוף פי גימל, כותב הרמו, ונוהגים לאכול תפוח בדבש, ולומר, היא רצון שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. אם היו אומרים לנו שצריך לאכול משהו מתוק בדבש, ולהגיד תחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, אף אחד מאיתנו לא היה מעלה בדעתו לקחת תפוח. למה לא? למה כן? למה תפוח? יש לנו שבעת המינים שנשפחה בהם ארץ ישראל. אתה לוקח תמר מג'הול, כזה גדול, יש כאלה גדולים כאלה, ברוך השם, שם אותו בתוך דבש, זה עצמו דבש, נכון? ארץ, זבת, חלב ודבש, על מה מדובר? על איזה דבש מדובר? מדובר של דבש של התמרים, לא דבש דבורים. ואתה לוקח תפוח ושם אותו בתוך דבש. למה תפוח? קח תמר ושים אותו בתוך דבש תמרים. יש גם דבש תמרים, קוראים לזה סילן, סילן קוראים לזה. סילן, אתה שם אותו בתוך סילן. דרך אגב, כתוב בחלק מהמפרשים לא לשים בדבורים. נדמה לי שהבן ישחי כותב לשים בתוך סוכר. ככה אני חותב, מי סוכר, אם אני לא טועה, ראיתי פעם שמה. דבש לדינים. דבש לדינים, נדמה לי שהוא כותב לשים בסוכר. טוב, לא משנה. כל אחד יעשה כמנהג בתבותיו. מה פתאום לקחת תפוח? למה תפוח? אתה מחפש, קח משיבת המינים. למה תפוח? זאת השאלה המתבקשת. ראיתי פעם אחד המפרשים שאומר שהסיבה שהולכים תפוח, כיוון לשיטה סגרו, לשיטת הגאון מבינה, הוא כותב שמה, בשולחון אור, בשערמו כותב, נוהגים לאכול תפוח בדבש ולומר שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. כותב שם בהגאות הגרא, לפי שקיבל יעקב את הברכות ביום ראש השנה. יעקב קיבל את הברכות מיצחק אבינו, זה היה בראש השנה. בראש השנה, נגד רשי. מה כותב רשי? רבקה אמרה, קח לי שני גדיי עיזים טובים. למה שני גדיי עיזים טובים? אומר רשי, אחד לקורבן פסח ואחד לקורבן חגיגה. כך כותב רשי. אומר הגאון מווילנה, לא. יעקב קיבל, זה לא גאון מווילנה, זה מופיע בזוהר. בזוהר שאומרים לפני התקיעות, מי שמכיר את הזוהר שאומרים לפני התקיעות, יכול להסתכל שם, הזוהר בהרחבה גדולה. יעקב אבינו קיבל את הברכות בראש השנה, ואז קרא לו יצחק אבינו, ויצחק אבינו מידת הגבורה, ואמר, יש כאן בעיה שאני לא מצליח לפתור אותה. מצד אחד הכל קול יעקב, מצד שני הידיים די סב, איך אני מסדר את זה? הוא אמר, גשנה והמושכה בני, תיגש לפה והמושכה, ואז אני אראה אם אתה בני יעקב, אם יסב, נראה מי אתה. וימושהו וירח את ריח גדר, ויומר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. כך כתוב, הוא הריח ריח של שדה. שואלים חז"ל, איזה ריח הוא הריח? איזה ריח? חקל תפוחים. כך אומרת הגמרא, מסכת תענית, כך כותב הזוהר. ריח של חקל תפוחים, שדה של תפוחים. יפה מאוד. אומר הגאון מבין להיות, ויצחק אבינו שזה מידת הדין, אם יצא כמידת הדין, הריח ריח של חקל... אומר הגאון מבין להיות, ויצחק אבינו שזה מידת הדין, אם יצא כמידת הדין, הריח ריח של חקל תפוחים, ואז הוא ברך אותו,

הקדימו נעשה לנשמע. יוצא שהסמל של אמירת נעשה ונשמע, איפה נמצא? נמצא בתפוח. איך אתה רוצה לעבור את הדין? אתה רוצה לעבור את הדין דרך מה? מידת הרחמים. מה הקדוש ברוך הוא לא שוכח? אף יום בכל רגע נתון. מה הוא לא שוכח? הוא לא שוכח שאמרנו לו, נעשה ונשמע. לכן הוא אומר לאכול תפוח בדבש, כי התפוח בדבש מסמל את העניין של קבלת התורה, וקבלת התורה היא המזכה אותנו ביום הדין. כמו שאמרנו, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תורה הקדושה התחנני בבקשה. ובאין מליצו שמול נגיד פשע, מה אומרים? תגיד לי יעקב, מה זה יעקב? מידת הדין, מידת התורה הקדושה. ומידת התורה הקדושה היא המגינה שלנו. אלה הדברים שאומרים רבותינו בעניין הזה. יוצא שתקיעת שופר, אומר לנו, רבי יצחק אייזיק חובר, מה עושה תקיעת שופר? תקיעת שופר מזכירה לנו את מתן תורה. מתן תורה מזכיר לנו שיש לנו אחות בבית המלך. מה האחות בבית המלך? שיש לנו את התורה. התורה נחשבת אחות, ולכן התורה מבקשים ממנה בצום גדליה, תורה הקדושה התחנני בפני הקדושה, פני הצור, נערת בקדושה, תפקשי מהקדוש ברוך הוא, כי התורה אין לך עורך דין ומליץ יושר יותר גדול מהתורה הקדושה. אם ככה אומר לנו רבי יצחק אייזיק חובר, ולכן אומרים 10 פסוקים של מלכויות, וכן זיכרונות וכן ששופרות, שכביכול הוא יתברך נקרא מלך מבחינת גילויו לנבריו, שהוא מלך על כל העולם והשגחתו עליהם בפרטות ועיקר פנותו אל הנבראים. זה שהקדוש ברוך הוא פונה אלינו הוא על ידי התורה שעוסקים בישראל למטה, ובזה מקיימים את כל הבריאה שנבריאה בעשרה מאמרות. והעשרה שופרות הוא מתן תורה בעשרת הדיברות שניתנו בכל שופר, שעל ידי זה נתקבל הכל. והעשרה זיכרונות הם כנגד חידושי תורה שישראל מחדשים בכל עת, שנכללים בעשרת הדיברות, ועל ידי זה נזכרים לזכות ביום הדין, ועל ידי זה הוא יתברך עומד מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. שהתורה היא תשועה לנגד השונא הגדול שהוא היצר הרע, וצריך לזכות לזכות התורה, ועל ידי זה נושאים מהאויב. עד כאן דבריו של רבי יצחק אייזיק חובר, דבר נפלא ביותר. כותב רבי שלמה קלוגר, דין מקום לתפילה בשעת אכילה, רק זה הווה לביטחון ואמונה, כי מראה שמאמין הוא בוטח שכן יהיה. הוא כותב, ולפי מה שכתבנו בדרושים לפרשת כי תבוא, שנת תשי"ב, דבראש השנה היא האדם משבח ואומר, כל מה שעשה הוא יתברך אבל לטובה. כל מה שעשה הבורא יתברך לטובה, ובזה יהיה נהפך באמת לטובה. ולכן מהיתמה נראה שהאדם רגיל לומר בראש השנה אחר תפילת שחרית. גמרת תפילת שחרית, מה תגיד? כל מה דאביד רחמנה לתו אביד. ולאחר מכן יאמר גם זו לטובה. רבי שלמה קלוגר, אחרי תפילת שחרית בימי ראש השנה. וכן, תקנו לאכול מאכלים טובים ומתוקים, ולומר עליהם כן יהיה, כדי שיהיה להם חד ושלום דבר להפך, יהיה נהפך על ידי אמירה זו לטובה. לכן צריך להגיד גם זו לטובה. אומר המהר"ל בנתיב הביטחון, מה זה גם זו לטובה? זו בגימטריה 13, זין 7 ועוד 6, 13. גם זו בזכות י' ג' מידות של רחמים, הכל יתהפך לטובה. זו האמירה של י' ג' מידות של רחמים. אלה הדברים. בעזרת השם, לפני שאנחנו באים לבקש בקשות מהקדוש ברוך הוא. שנה חדשה, עברנו כבר כמה פעמים, שאת הכל אפשר להפוך בראש השנה. הולכים לבקש בקשות, בראש ובראשונה, לשבת עם עצמך, להגיד תודה רבה. אל תגיש רשימת בקשות, לפני שאתה אומר תודה רבה. גם שאתה מגיש את רשימת הבקשות, צריך לדעת שכל הבקשות שאתה מגיש, יהיה למענו של הקדוש ברוך הוא. אני צריך בריאות כדי לעבוד אותך, אני צריך פרנסה כדי לעבוד אותך, אני צריך כל מה שאתה צריך, למענך, למען העבודה שלך. זה בדיוק העבודה שלנו. קראתי, אני חושב בספר סד במרתך הוא מביא את זה. הגיע פעם איזה עשיר אחד, הגיע לישיבה, ישיבת נוברדוק, כולם שמע, עניים מהודרים, כל בחור שמע, עם בגדים פשוטים וקרועים, בא עשיר, נכנס, ראה את כולם, רבותיי, לקח את המספרי תעודת זהות לכולם, עשה אקסל, אמר רבותיי, כל אחד יבחר, יסמן מה הוא רוצה. חליפה, מעיל, כובע, נעליים, חולצות, גרביים, לבנים, רשימה.
כל אחד מביא

פריט אחד. או חליפה, או מעיל. אחד או, או כובע. או גרביים ולבנים וחולצות. זה פריט אחד. תכתבו את המספר, בתוך 3 שבועות מגיע לישיבה קונטיינר לכל התלמידים. כולם כתבו, חליפה, כובע, כל אחד כתב. תלמיד אחד לא כתב כלום. אישי ריק. שואל העשיר הזה, תגיד, מי זה זה שלא כתב כלום? אם לא זה זה. קורא לו, אומר, מה, אתה לא צריך כלום? אומר, אני צריך הכל. חליפה, מעיל, כובע, נעליים, לבנים, חולצות, עניבה, הכל אני צריך. אתה אמרת לבקש רק פריט אחד, אני מעדיף לי כלום. לא רוצה כלום. אז מה כן אתה רוצה? יש לי בקשה אחת. אומר לו, מה? קח אותי לבן שלך. תאמץ אותי. אם תאמץ אותי, יהיה לי חליפה ומכנסיים וכובע ונעליים, זה הכל. מה מבקשים מהקדוש ברוך הוא? תקרא לנו בנים. מי נקרא בן? מי שעוסק בתורה. אחד שעוסק בתורה מקבל את התואר, בנים אתם להשם אלוקיכם. על זה צריך לשים את כל יהבנו. אם ככה, בשעה שאדם מודה, אדם יכול לבקש בקשות. מה קרה? מה קרה ללאה? ברגע שהודתה לקדוש ברוך הוא, מה כתוב אחרי זה? ותעמוד מלדת. מודים, מיד מבקשים הלאה. מודים אנחנו לך, אשר נתנו, מבקשים כן תחיינו ותקיימנו. אמרת תודה רבה, כך תמשיך הלאה לתת לנו. ולכן, כשאנחנו מתכנסים כאן, ביום חמישי האחרון של שנת תשפ"ה, בעזרת השם, ומודים לקדוש ברוך הוא על השנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בסייעתא דשמיא. כל השנה כולה לשבת כאן, ללמוד כל יום חמישי, להגות בתורה הקדושה, בפרשיות השבוע, לשמוע מתורתם של ראשונים ושל האחרונים, של רבותינו התנאים והמוראים, בגמרות ובמדרשי חז"ל. דבר ראשון, נודה לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את הזכות הזאת לשבת ולהגות בתורה. אשרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו, שאנו משכימים ומעריבים בבתי הכנסיות ובתי המדרשות, ועוסקים בתורה ולומדים את תורת השם, תורת חיים. כמו שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, כך נבקש מהקדוש ברוך הוא. כשם שעשינו בשנה זאת, כך יזכנו הקדוש ברוך הוא גם בעזרת השם לשנים הבאות. בני עדות המזרח אומרים הרבה, האשכנזים אומרים רק שנה טובה ומתוקה. בני עדות המזרח מברכים אותך בלארג'יות. לשנים רבות נעימות לטובות. לא מתקמצנים שנה אחת. ישר ברכה, פור קדימה לכמה עשרות שנים. שהקדוש ברוך הוא יעזור בעזרת השם. שכולנו ניכתב וניחתם בספרם של צדיקים גמורים. לשנים רבות נעימות וטובות. לבריאות טובה. לפרנסה טובה. לשידוכים טובים. בעזרת השם יתמיד הקדוש ברוך הוא בריאותם של כולם. ונזכה כולנו לראות ילדים הולכים בדרך השם. כל הילדים הולכים לחופה בשמחה. אבי הקדוש ברוך הוא שידוכים טובים לכולם. שנת תשפ"ו תהיה שנת פריה ורביה. בעזרת השם כולם ייפקדו. תהיה שנת פדות והצלה, שנזכה כולנו לצעוד לקבל פני משיח תתקנו. הקדוש ברוך הוא יסיר מעלינו את כל האויבים שלנו, וישלח לנו בעזרת השם לשחרר את השבויים משביים, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.

קמתי באשמורת לבקש על אבוני, ונפשי שחרחורת מפני רוב זדוני. רחם על עדתך,

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. אנחנו בימים אלו עוסקים בסימן תקפ"ג, כל המנהגים, מה עושים בראש שנה, מה ראוי לעשות, מה לא ראוי. זה נושאים שמרן שולחן ערוך כתב על זה סימן בשולחן ערוך, והחבנו מה העניין של הסימנים. הבנו שהמנהג, כמו שכותב מרן, לאכול את הסימנים הטובים האלו משקשה לו מאוד. הבנו כף החיים בשיעורים הקודמים, הסתכל, כמו שיש גרסה בראשונים בגמרא בקריטות בהוריות, שיהיה רגיל אדם בראש שנה לראות את הקר, הרוביה וכו', לתפוח, כל הדברים האלו. גמרא לא מזכיר את הפוח, אבל כל הסימנים. לכן משקשה לו, או מטעם הקשרות, או בריאות, הסתכל, ובזה הוא מקיים את המנהג, ואין בזה חשש. אבל המנהג לכתחילה, באכילה, כמו שאמרנו. אתמול הגענו לנושא של תפוח בדבש. עכשיו מגיעים לרימונים. סיימנו עם תפוח בדבש, נבוא לרימונים. רימונים ובשר שמן ויין, גם כן אתמול עסקנו. עכשיו אנחנו נמצאים בראש כבש. שולחן ערוך, מרן פה בתקפ"ג, מביא בסעיף ב', אוכל ראש כבש ואומר, נהיה לראש ולא לזנב, וזכר לאלו של יצחק. כך מביא מרן שולחן ערוך בסעיף ב'. אז שתי טעמים יש במרן, גם נהיה לראש וגם זכר לאלו של יצחק. בספר טעמי המנהגים, באות תשנ"ו, מביא בשם יטיב לב, על במדבר. מביא ראשי תיבות לראש, שנהיה לראש, לעשות רצון אבינו שבשמיים. ספר מדרש פנחס, עמוד 54, אות מ"א, כתב ראש בגימטריה, זה ג' פעמים אלוקים. אחד מלא ביהודים, אחד פשוט. עד א' של אל אלה והוא ראש, ממתיקים אותו בדבש, הוא גימטריה אב הרחמים. לא נעריך בזה. באלוקים במילוי יודין בגימטריה 300, זה שין. לא נחריף בזה מה זה, אני פה הרחבתי בזה, אבל מי שירצה יראה למקורות, בקיבה מועד, עמוד קופי זין. הרב פלאג'י אפל הלב מביא, אוכלים ראש כבש, כביכול מידת הרחמים תכבוש מידת הדין. כך הוא כותב פה בתקוף פג עוד ג', הרב פלאג'י. עוד דבר מעניין, ספר אמרי קודש, עמוד 55, עוד למד זין, למה אוכלים ראש כבש דווקא בראש השנה? כבש, עם הגימל אותיות, כבש זה 322, ושלוש אותיות שלו, 325. זאת אומרת, 325 זה שם קדוש, המתקת דינים, לכן אוכלים ראש כבש. זה גם טעמים שמצאנו בטעם אכילת ראש כבש, גם מטעם על פי הסוד, כמו שאמרנו, מיתוק הדינים, גם נהיה לראש, גם זכר לראש של יצחק. המהר"ם, כך כותב, המהר"ם מביא אותו הטור, פה בתקפ"ג, ייקח ראש של איל, הוא לדעתו עדיף ראש של איל מראש כבש. גם שולחן ערוך הרב רבנו זלמן, גם משנה ברורה בסעיף קטן ו', אומר, זה עדיפות ראשונה ראש של איל. למה? זכר לאלו של יצחק. אחר כך עדיפות שנייה, אם אין לו ייקח ראש כבש, עדיף מאשר ראש של דג. כך כותב מתי אפרים, חיי אדם, כתוב שולחן ערוך, מתי יהודה. ספר בן איש חי, ניצבים עוד ד' כותב, ראש של עז אין לאוכלו בראש השנה. אף שמי שאוכל בשר עז, אבל אם כבר רוצה לאכול מזה, לתרום ממנו, כאשר חלק הכל כמו שצריך, לא ייקח בראש השנה. אז העדיפות היא ראש של איל, אחרי זה ראש של כבש, אחר כך ראש של דג. אין לו, כותב, מי שאין לו ראש של כבש, יאכל ראש אחר. מי שאין לו, ייקח ראש אחר. אומר, מה זה זה שייך רק לטעם שנהיה לראש, לא לזנב. אז תיקח ראש אחר. אבל לטעם אלו של יצחק, זה רק ראש של כבש שזה במשפחת הקשור לעיל. ספר משמרת ימים נוראים אומר אפשר לקחת ראש של עוף או דג. אומר חזון עובדיה, ימים נוראים עמוד צדיק ח', טוב שיצרף עם ראש העוף בשר כבש. ייקח ראש של עוף, אבל יצרף איתו חתיכת בשר כבש, ואם את הרבה מהם לא רוצה לקרות ראש, איפה? מחש לו בשמיים, גם חסר בהם הרבה. אז אם יש לך חתיכת בשר של כבש, קטנה, צרף אותו עם הראש של עוף, ואז קיימת את המנהג. עכשיו, מה הכוונה שמכוונים שאומרים שנהיה לראש ולא לזנב? אז בזה הבנו כי בא מועד עמוד קוף פי ח', כמה ביורים בזה. הספר ברכות משה עמוד 175 אומר, מה זה נהיה לראש? הכוונה שנחזיק את עצמנו לראשים וגדולי הרוח. שאדם מחזיק את עצמו, לא חלילה גאווה, הערך עצמי מייקר את עצמו, אז הוא שומר את עצמו להגיע לדבר מגונה. אומר מביא רבי יעקב עמדין, כותב, אם ישים האדם לליבו גודל חשיבות נשמתו, אז יראה בעיניו מעלתו גדולתו, שיזכור זאת, תיקר נפשו בעיניו. אומר, אבל חבל על אדם קל שאין חושב עצמו למאומה. אומר, שאדם מחשיב את עצמו, אז יבוא להמליך את הקדוש ברוך הוא בתור אנשים גדולים. זה יותר פער לקדוש ברוך הוא, שאדם מכובד ממליך אותו, מאשר אדם שלא מכובד. זה הכבוד של המלך. לכן אומרים, מבקשים, נהיה לראש ולא לזנף. שנהיה ראש, אז גם העיקור שלנו במלכות להמליך את הקדוש ברוך הוא, זה יותר חשוב. זה מה שכותב ברכות משה. אבל יש ספר, זכותה דאברהם, עמוד קופנון ג' נביא בשם אדמור מפשיסחה, בשם הרבי מלובלין, שמבקשים נהיה לראש ולא לזנב, כוונה שנהיה תלמידים לתלמיד חכם אמיתי, שנקרא ראש. גם הוא מבקש שיזכה לתלמידים, שלא נהיה לזנב, הכוונה לאחד שהוא בבחינת זנב. נהיה לרב שהוא רב אמיתי, רב אגון. זה עוד כוונה שמכוונים, נהיה לראש ולא לזנב, וכאן נהיה קשורים תלמידים לאחד שהוא ראש אמיתי, לא אחד שהוא כאילו. עוד כוונה מביא בספר כרם הצבי על התורה. נמצא פרשת וירא עמוד למדלת. היה אדם אחד, מביא מעשה, היה מיוחס. היה לו ריב עם איזה חכם אחד. לא היה לו ייחוס, מה זה ייחוס? הוא בן אחר בן אחר בן איזה אדם גדול. קיצור, זה עם המיוחס הזה, התגאה על אותו חכם. אומר לו, מי אתה בכלל? אני מיוחס, אתה, מה אתה? אני, ענה לו החכם, אמר לו, תשמע, נכון, אתה מיוחס. אבל לצערי, אתה סוף היחוס. אתה בא מיחס של אנשים גדולים, אבל אתה כבר גומר את ההמשכיות של האנשים הגדולים האלו, כי אתה כלום. אבל אני, לא, אין לי יחס, אבל אני מתחיל את היחס. ממני מתחיל היחוס. אומר, אני ראש המשפחה, ממני יתחיל היחוס. עוד כמה דורות יתגרו שהם יחס אחריי. אומר, זה הפסוק, ויתכם יהיו איש, איש למטה, במדבר א'. אומר, מה זה? לא תבחרו אנשים שהם סוף יחוס. אומר, תיקח איש הוא ראש, איש, איש למטה, הוא האיש, הוא מתחיל את היחוס. אומר, זה נהיה לראש ולא לזנב. שנהיה ראש, אנחנו נהיה ראש היחוס. לא לזנב, הכוונה סוף היחוס, שחס ושלום בנו ייפסק היחוס, זה עוד כוונה יפה שהביא בכרם צבי. ספר משמרת ימים נוראים, סימן ד', הוא מקשה על שולחן ערוך שאלה. מרן הביא שתי טעמים אמרנו, אחד שנהיה לראש, ואחד זכר לא של יצחק, שתי עניינים. שואל, מדוע מרן לא קטע שיש לכל ראש, ולא דווקא של כבש, הרי עיקר זה ראש. ולאכול גם כן בשר כבש. הרי כבש לא צריך שיהיה ראש. זכר לאלו של יצחק, תאכל בשר של כבש. למה צריך שיהיה ראש? מה נכתוב? לאכול ראש. כל ראש זה ראש ולא לזנף. אז זכר לאלו של יצחק לא צריך לאכול ראש. חתיכת בשר של כבש. מי שרוצה לקיים שניהם ייקח ראש של כבש. ככה, לכאורה, ככה הוא שואל למה מרן לא כתב ככה. תרץ, עלולים אנו לחשוב שהראש זו המטרה. אומר, ראינו הרבה מקומות שמזר איננה גאווה. כמו שכתוב, הבא זנב להריות, לראש לא שואלים. ראש זה לא המטרה. אומר, אנו, לכן אמר שניקח ראש כבש להזכיר אלו של יצחק, שהראש הזה צריך שיהיה קורבן להשם. זה הכוונה שנהיה לראש. מהמובחר שבקורבן, מה זה? עקדת יצחק. אבל כמו שאמרנו, מי שאין לו ראש כבש ייקח ראש ישר בהמות או עוף או דג גם כן. הבית יוסף מביא בשם הראש, מעניין להטביל את הבשר של ראש כבש בדבש. מעניין, מרן הבית יוסף היה ספרדי, הוא לא מביא את זה בשם הראש. הראש חכמי צרפת, זה אירופה. האירופאים ידוע, המאכלים שלהם מטובלים בדבש, דברים מתוקים, אז זה מסתדר יפה, אוכלים את הראש של כבש עם דבש. גם התשבץ מביא בשם הרם, גם המהריל, כולם ארצות אשכנז, אנחנו לא ספרדים, רגילים, תבשיל מזרחי, כמו שרגילים, אבל אם עושים דבש, גם טוב, לא חובה. עכשיו נעבור לאכילת אגוז, פיצוחים, כל אלו, בראש השנה. הרי מה הביא בסעיף ב', יש מדקדקים שלא לאכול אגוזים. למה? אגוז בגימטריה ח', אגוז, זה 18. זו חשבון. אגוז א' ג' 4 ועוד 6 10 ועוד ז' 7 17 עם הכל 18 ח' ט' 17 ו-1 18 אגוז גימטריה ח' זה טעם אחד. טעם שני, מרבים כחה וניעה, הרבה לחות והם מבטלים את התפילה מפריעים, זה בשם המעריל, כך מביא הרמ"א. עכשיו, אז שתי טעמים ראינו בזה. חתם סופר מביא עוד שתי טעמים למה לא לאכול אגוז. ידוע, המדרש מביא, ישראלים שאלו לאגוז, מה אגוז מתגלגל במקום תינופת וקליפתו שומרת עליו? אף ישראל, כן, כמה שמתגלגלים בגלות הם שמורים. זה רמז לגלות, אומר חתם סופר, לא לאכול אגוז. נכון שזה רמז שעם ישראל שמורים, אבל מה הרמז? בגלות, לכן לא לאכול אגוז בראש שנה. זה טעם שלישי של חתם סופר. טעם רביעי, שתיים הביאו הרמ"א, שלישי חתם סופר, רביעי גם כן הביא חתם סופר, כותב ככה, אף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, אף גם זאת, זה פסוק בכללות, אף גם זאת, זה ויקרא חבב, פסוק ממד, ראשי תיבות, אף גם זאת אגוז, דבר על הגלות, לכן אין לאכול אותו. המגן אברהם בסיב קטן ד' פה מביא שהגדולים קרויים אגוזים, הקטנים נקראים לוזים. מביא המחצית השקל על המגן אברהם, אומר ככה, כתוב במדרש, אל גינת אגוז ירדתי, נמשלו ישראל לאגוז, כמו שאגוז יש באמצעו עץ, צורת עץ, ככה הוא עץ באמצע, לא רק צורה, סליחה, יש עץ כזה באמצע אגוז, לא אוכלים את זה. אב המדבר היו ארבעה דגלים ומשכן באמצע. אומר, המציאות זו שיש עץ באמצע האגוז, זה רק בגדולים, לא בקטנים. לכן אומר מחצית השקל, אומר מגן אברהם, גדולים קרויים אגוזים. מה הכוונה לרמוז? איזה אגוז? אגוז שיש בו באמצע כמו משכן. מי זה? הגדול, הקטנים. אין להם את זה, לכן זה לא במנהג. לכן, רק הגדולים אסורים מטעם התאים שהבאנו אגוז, אבל קטנים, זה לא נקרא אגוז, מבחינת המנהג הזה, ולכן אין בעיה. אומר, אבל לפי הטעם השני שמביא הרמ"א שמרבים כחה וניעה, גם קטנים לא. תשבץ כותב שמהר"ם לא היה נזהר לאכול שומים ובצלים ואגוזים, לא היה נזהר. ידוע, הרבי מקוצק היה אומר, אגוז נזהרים שלא לאכול אותו, כי הוא בגימטריה ח', עבירה. אומר, אבל עבירה עצמה, שזה ודאי בגימטריה ח', לא נזהרים מספק. סליחה, לא נזהרים מספיק. כמה מביא הרבי מקוצק, תראו כי בא מועד עמוד קפ"ט. אנשים נזהרים ממה שגימטריה ח', אבל ח' עצמו, מזה לא נזהרים. עוד טעם, הביא יפה ללב הרב פלאג'י, בפות תפקוף פג' סיב קטן ד' אין הטעם שלא אוכלים מגוז כדי לא להזכיר ח'. למה לא? הרי אתה הולך לעושה תשליך, מה אתה משליך? תשליך במצולות ים, כל חטותם, אז אתה כן מזכיר את העבירה, אז למה אתה לא אוכל לגוז? אז מה אם הוא גימטריה ח'? אומר, זה לא סימן טוב. זה לא בגלל שאתה מזכיר, להזכיר גם ככה אתה מזכיר. לכן זה לא סימן טוב, לכן לא אוכלים אותו. עוד פרט אחד, מתי אפרים מביא בעוד ג' אין לאכול פולים וקטניות, כמו שמפריעים בתפילה, יש לו חיכוך בגרון, בפרט בתקיעות, מפריע לשומעים, זה הפיצוחים האלו. אומר רב אוירבך, זה מה שדיברנו עכשיו, פולים וקטניות. עכשיו אומר, סליחה, הרב אלישיב, מביא אותו אשר יש חלקים עמוד פה, פיצוחים, כמו שקדים, פיסטוק ובוטנים, הם לא כמו אגוז, אין איסור לאכול, אבל המנהג לא לאכול אותם, כמו שאמרנו, בגלל הלחות שזה גורם, זה מפריע בתפילה, וגם אחרי זה בשופר יכול להפריע, ואם הוא תוקע בכלל זה מטריד אותו. לכן, לא ראוי שלא לאוכלם, אבל זה לא מהכאב. עכשיו, נעבור לקישויים ודלעת. מעריל היה אוכל, אמרנו את הקישויים, למה? כיוון שזה מאכל קר, הסברנו, כוחו מכוח הלבנה. אוכל את זה, זה לקרר את הגוף שלא הגיע חלילה לעבירות. דלעת מביא אבי אברהם אזולאי, יש לו הגאות מוערה אזולאי על הלבוש בשם ספר התניה. למה אוכלים דלעת בראש השנה? על פסוק בישעיה למתחת י' ד', מה כתוב שם? דלו עיניי למרום, דלו מלשון דלעת. לכן זה תפילה בראש השנה, רמז לכך אוכלים דלעת. בחר בעזרת השם, נמשיך מנהגי ראש השנה.
0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: מי שמעוניין, גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי בא מועד, כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246-810. אני חוזר שוב, 0-5-2-4-6-8-1-0. אני חוזר שוב, 0-5-8-1-0.

0: הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: דף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, אז הנה קול ברמה. בוקר מבורך, יום נפלא, יום של תורה, יום של עמל והגיע בא לפתחנו גם הבוקר הזה. אתם משכימי קום ומטיבי לכת לעוד מסע נפלא ומרתק שבא לפתחנו הבוקר הזה עם דף קוף כף וו, עמוד א' עמוד בתוך הפרק התשעי של מסכת חולין, פרק האור והרוטב. אם כי זה כבר מאחורינו, אנחנו יותר מתקדמים לעוד עניינים נוספים וסוגיות של טומאה וטהרה, מה שראינו במשנה בדף קוף כף ה'. אנחנו ממשיכים לברר את הדברים ואתם איתנו גם הבוקר בוקר הזה. הגמרות מונחות, הגמרות פתוחות בדיוק על הדף שאנחנו צריכים לעסוק בו, ובבית המדרש יש מקום לכולם. מה שנשאר זו התפילה של קודם הלימוד ואז נצא לדרך. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה לידי ולא הקשל בדבר לך, וישמחו בי חבריי, ולא מר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז במשנה האחרונה שבה עסקנו דיברנו על עניינים שעוד דברים שקשורים לטומאה וטהרה, גם בטומאת אוהל וגם בטומאת מגע, ובעיקר הדברים, מה שהגמרא באה וציינה, זה הלשון שבו אנחנו עוסקים. כל שהוא מטמא במגע, מנין שגם מטמא במסע? אמרה המשנה תלמוד לומר, הנוגע והנושא את מה שבא לכלל מגע, בא לכלל מסע. מה שלא בא לכלל מגע לא בא לכלל מסע. זה בעצם החלק הראשון שבו זה החלק שבו המשנה באה ועסקה. מתוך זה התגלגלנו והבאנו עוד עניינים נוספים שהגמרא באה והגיעה למושג הזה, לבוא ולעסוק ולברר את דברי רבי יוחנן במשנה שלנו, שמעיל הרי הוא בכלל נוגע. ואז הבאנו את המקור לזה מתוך מסכת העולות, מנה לנו שאכן שהתנא קורא לאוהל, הוא קורא לזה נוגע. הגמרא הגיעה, הביאה את הראיות, ואז מפה הגענו למושג הזה שנקרא טומאה תמונה, שלא נקראת טומאה שבוקעת, והחבלים חוצצים בפני הטומאה. וכך גם ראינו בדוח דברי המשנה במסכת העולות לגבי תיבת המגדל, אם יש בה פותח תפח, ובספה של המשנה, מה שמחבר אותנו לדף היומי של היום, שאם הוא לקח את התיבה והעמיד אותה בפתח הבית, כל מצב שהתיבה בתוך הבית והפתח של הפונה לחוץ, אם יש טומאה בתוכה, הבית הוא טהור, ואם הטומאה נמצאת בבית, מה שבתוכה יהיה טהור. ועל זה הגמרא מביאה בתחילתו של הדף היומי שלנו היום, ותנה הלאה, כך מובה בדברי הברייתא, רבי יוסי מתאר. והגמרא באה ומבררת ושואלת, אהיה, על איזה דין במשנה כתוב בברייתא שרבי יוסי מתאר? אילמה על הספה. אם נאמר שהכוונה ילמה על הספה של המשנה, מה שמובא כאן בתיבת המגדל, אם יעמיד אותה בפתח הבית וכולה בבית והפתח מחוץ לבית, בזה רבי יוסי מתאר? נו, תנא קמא נמי תאורי קמא מתאר. לא שייך לומר שרבי יוסי מתאר, כולם מתארים, אין הבדל בין הדברים. אלא מה הכוונה אומרת הגמרא? דקאמר תנא קמא, אם יש טומאה בתוכה, בתוך התיבה, הבית טמא. למה הוא טמא? הגמרא מונה שלנו שני טעמים. היא משום דרך שהטומאה לצאת, כמו שתנא קמא אמר מפורש, כי אם יש בתיבה פותח טפח, אבל ביציאה אין פותח טפח, עדיין הבית הוא טמא, כיוון שדרך הטומאה לצאת מהבית, והיא משום דטומאה תמונה בתוך התיבה והיא בוקעת. זאת אומרת, באופן כזה רבותיי, שבתיבה אין חלל טפח, והטומאה נמצאת בתוכה, תנא קמא סובר שהטומאה בוקעת ויוצאת, ולכן היא מתמת את כל מה שיש בבית. לעומת זאת, מה שראינו גם בהמשך של הדברים,

0: שם על זה כאמר לרבי יוסי, וחולק על תנא קמא. דקה אמרת מה שאמרת ברשע שהבית הוא טמא, למה? כיוון שדרך הטומאה לצאת דרך הבית. לא, מה פתאום? יכול להוציאה לחצאין או לשורפה במקומה. ומה דקה אמרת בדברים של הספה שטומאה תמונה בוקעת, טומאה תמונה אינה בוקעת ולכן הבית לא נטמא, ועל דין טומאה תמונה. על זה הברייתא אמרה שרבי יוסי מתאר, וזו גם הוכחה לדבריו של אביי, מה שראינו בדף הקודם, שאכן לפי שיטת רבי יוסי, טומאה שהיא תמונה אינה בוקעת. ממשיכים עליו בבירור הדברים, אומרת הגמרא, ורמי מדי רבי יוסי עדי רבי יוסי, יש פה סתירה בדבריו. פעם אחת אמר שטומאה תמונה לא בוקעת, במקום אחר הוא כן אמר שהיא בוקעת. בואו נראה את הדברים. דתנן במסכת העולות, הכלב שאכל בשר מת, זה היה בשר של אדם שזה מתאמה באוהל, והבשר עדיין לא התעכל בתוך המעיים, ומת הכלב, הוא מוטל על האיסקופה. איסקופה זה פתח הבית, והצוואר שלו בתוך הבית. נחלקו התנאים באיזה אופן הבית נטמא בתומת אוהל, מתוך בשר המת שנמצא במעי הכלב. בואו נראה את הדעות. רבי מאיר, רבי יוסי, רבי אלעזר. רבי מאיר אומר, אם יש בצווארו של הכלב פותח טפח, דיינו רוחב, למרות שאין פה חלל ריק בגובה טפח, אבל החלק העליון של הכלב מעיל מעל גבי התומאה, הוא מביא את התומאה לבית דרך הצוואר. כיוון שלדעת רבי מאיר, אוהל ברוחב טפח מביא את התומאה, גם אם אין בו חלל טפח. ואם לאו, אם הצוואר של הכלב פחות מרוחב טפח, אינו מביא את הטומאה, הבית יהיה טהור. רבי יוסי אומר, רואין, בודקים את הטומאה. אם היא מכנגד השקוף, דהיינו מכנגד המשקוף, ולבפנים, זאת אומרת שנמצאת הטומאה בתוך הבית, הבית הוא טמא. ואם היא כמנגד המשקוף ולחוץ, הבית הוא טהור. בעצם פה, לפני שאנחנו נמשיך, הגמרא מבינה, וככה גמרא שהיא רוצה לומר, שכוונת רבי יוסי לחלוק על מה שרבי מאיר מתאר, כאשר אין בצוואר שלו רוחב טפח, רבי יוסי אומר לו, בוא תראה ותבדוק בתוך הגוף של הכלב, איפה בכלל ממוקם הבשר של המת שהוא אכל. אם הוא נמצא מהמשקו ולפנים הבית, שגופו ומעב של הכלב נמצאים בתוך הבית, הבית הוא טמא, למרות שהצוואר לא נקרא אוהל. אבל אם הבשר המת שבכלב, הוא כבר הופך להיות מצב של טומאה תמונה שבוקעת, יוצא שהבית מעיל על הטומאה, ואם הטומאה נמצאת כנגד המשקוף ולחוץ, אז הבית יהיה טהור. הדעה השלישית, רבי אלעזר אומר, אם היה הפה של הכלב פיו לפנים הבית, ולעומת זאת, הזנב מחוץ לבית, והבשר של המת נמצא מחוץ לבית, הבית הוא טהור. למה הבית הוא טהור? כי אין דרך של המאכל לצאת דרך הפה, אלא דרך נקב הרעי. אבל אם הפיו של הכלב כלפי חוץ ונקב זנבו בתוך הבית, כיוון שזה יוצא דרך הפתח הקטן של נקב הרעי, הבית טמא, מפני שהטומאה יוצאת דרך שולב. כך הבנת הדברים לפי הדעה השלישית. הדעה הרביעית, רבי יהודה בן בטרה אומר, בין כך ובין כך, בין אם נקב זנבו בבית והפה לחוץ, בין אם זה הפוך, בין שהבשר הוא כנגד המשקוף ולבפנים, בין שהוא נמצא מחוץ לבית, ובין שיש בצוואר של הכלב פותח טפח, בכל האופנים רבותיי, רבי יהודה בן בטרה בדף קוף קף וו, עמוד א' סובר שהבית הוא טמא, כיוון שלפי דעתו הטומאה נכנסת לבית בין דרך הפה, בין דרך הנקב, בין כיוון שהכלב מוציא טומאה, בין בדרך שנכנסה אליו, ובאמת דרך שהיא יוצאת ממנו, באופן כזה, עיקר דברי רבי יהודה בן בטרה, הם כיוון שהולכים על הבסיס של סוף הטומאה לצאת. כך בעצם הכוונה בדבריו של רבי יהודה בן בטרה. אבל אם נשוב כעת לדבריו של רבי יוסי, מה ראינו בתוך דבריו? שאם הטומאה נמצאת מהמשקו ולפנים, הבית הוא טמא. אם זה מהמשקו ולחוץ, הבית הוא טהור. בוא נראה מה הכוונה דברי רבי יוסי. פותח טפח, מה אליו? האין בצווארו פותח טפח, כאה רבי יוסי, דופן כזה שבצוואר של הכלב אין פותח טפח. אז רבי מאיר מתאר את הבית כיוון שהוא לא ממשיך את הטומאה. לעומת זאת רבי יוסי בא להחמיר ולומר שגם באופן כזה, אפילו שאין כאן אוהל המשכה, אבל אם הבשר של המת נמצא בתוך גוף הכלב, נמצא בחלקו של המשקוף וכלפי פנים, כיוון שהטומאה היא תמונה והיא בוקעת, הרי הוא נטמא. שמע אמינה מוכיחה הגמרא שאכן רבי יוסי סובר שטומאה תמונה הרי היא בוקעת, וזה מחזיר את הקושיה שראינו מקודם, ששם משמע שטומאה תמונה אינה בוקעת. לכן מחמת הקושי הזה רבה מבאר את הדברים של רבי יוסי באופן אחר. אומרת הגמרא, אמר רבה, רואים את חלל הטומאה קטן, דהיינו אנחנו רואים את הצוואר של הכלב. אם יש בו חלל טפח, הוא ממשיך את הטומאה לבית. אם אין בו חלל טפח, הוא לא ממשיך והבית הוא טהור. מה שרבי יוסי מחלק לגבי הנושא של מיקום הטומאה, כנגד המשקוף ולפנים, או כנגד המשקוף ולחוץ, זה לא קשור למה שנאמר בלשון רואין, אלא רבי יוסי בתרתי פליג, הוא חולק בשני דברים, וכאמר לרבי מאיר, דקה אמרת מה שאמרת כשאשר בצווארו של הכלב פותח טפח, מביא את הטומאה, לא, ענן בתר חללה אז לינן, רק אוהל שיש בו חלל טפח הוא ממשיך את הטומאה, ודקה אמרת על האיסקופה כולה, תמה, זאת אומרת שבכל מקום באיסקופה שפה הכלב מונח בו הבית הוא תמה, אז אתה בעצם מחשיב את כל שטח האיסקופה כלפנים הבית? לא. על זה אומר רבי יוסי לרבי מאיר, אני חולק, אני סובר שאם פה הכלב נמצא מכנגד המשקוף ולפנים, הבית הוא תמה, כי המקום הזה נחשב כבית. אבל אם פה הכלב מכנגד המשקוף ולחוץ, באופן כזה זה לא חלק מהבית, ולכן הבית יהיה טהור, ואכן כך נוכל גם ליישב, רבותיי מאזינים יקרים, את שיטת רבי יוסי, שאכן טומאה תמונה לא בוקעת כמו שמוכח בברייתא, מה שבאהולות הוא מתמה, זה מטעם אוהל המשכה, ולא מטעם טומאה שהיא תמונה. רב אחא בר עדא רבא מתנא ליה בעדיא, וכך שנה גם מפורשות. רבי יוסי אומר, רואין את חלל הטומאה, היינו כוונת רבי יוסי, כמו שרבא ביאר. ממשיכים על הרבותיי למה שראינו עוד בתחילת הסוגיה, שלפי רבי יוסי טומאת אוהל נקראת מגע, וגם הוספנו את דברי המשנה באהולות, שהמעיל על כחצי זית, ונוגע בידו בכחצי זית לא נטמן, פה, לפי הבנת הדברים, יש מחלוקת שאכן מגע ואוהל, האם זה יחד או לא יחד, האם זה מצטרף כדי לתמה או לא מצטרף. ומנתנה באהולות דפלי גלה של רבי יוסי וחולק וסובר שטומאת אוהל קרויה מגע, הוא סובר שזה לא מטעם שהם נקראים שם אחד, ולכן היא את האור. מי זה? רבי שמעון היא, דתניה. כך הגמרא מביאה דבריו של רבי שמעון בתוך הברייתא. רבי שמעון אומר, בוא נראה את המשך הדברים בדף קוף. כף וו עמוד ב', שלוש טומאות פורשות מן המת, שתיים מהדרכים שהמת מטמא בכל אחת, והשלישית אין בהם. זאת אומרת, כל אחת מהם היא מטמאה באחד משני הדרכים שהמת מטמא, או במגע ואוהל ולא במסע, או במסע ואוהל ולא במגע, או במגע ומסע ולא באוהל. ואלו הן, מלוא תרווד רכב, דהיינו כף של האפר הנמצא בתוך ארון המת, שזה בעצם הרכבובית ריקבון המת, ועצם בשיעור של כסעורה, והגולל והדופק, זה הכיסוי של הארון ביחד עם הדפנות שלו, זה בעצם נקרא טומאה אחת. בוא נעבר את הדרכים. מלוא תרווד רכב, מטמא במסע ובאוהל. למה? כי אדם יכול לשאת את כולו או להעיל על כולו, אבל אינו מטמא במגע, כיוון שזה מחולק לאפר וחול. אי אפשר לגעת בהכל בשיעור כזית, כי כל אחד ואחד גרגיר עומד לעצמו. ואחד מצאנו טומאת מגעו של מת עם אחת מהם. עצם כסעורה מטמא במסע ובמגע ואינו מטמא באוהל. זו אגב הלכה למשה מסיני, שטומאת עצם כסעורה, לפי מה שהגמרא גם מביאה פה, היא לא מטמאת באוהל. ואחד אהולו, עם אחת מהן, גולל ודופק, זה הכיסוי של הארון, מטמא במגע ובאוהל, אבל אינו מטמא במסע. ואחד מטמא מסעו עם אחד מהם. הנה נאמר בדברי הברייתא המפורשות, שלפי רבי שמעון, מלוא תרוות רכב, מטמא באוהל ואינו מטמא במגע. הוא חולק על רבי יוסי, שסבר אחרת שאוהל כן נקרא מגם. חוזרים חזרה לעניינים הקולית, מה שראינו במשנה האחרונה, קולית נבלה וקולית השרץ. מי שנוגע בהם שהם סתומים הם תיאורים, אבל אם הם נקובים, מטמא במגע, ועל זה הגמרא שם שאלה במשנה, מנה לנו שגם במסע, תלמוד לומר והנוגע והנושא. באופן כזה הבנו שגם המוח שבעצם הוא נקרא כמו בשר, אבל כל זמן שהעצם מסתומה, אינו מטמא. בוא נעסוק ונברר את מקור הדברים. תנו רבנן בדברי הברייתא, כתוב בתורה הנוגע בנבלתה, יטמא עד הערב, בנבלתה, משמע בשר נבלה, רק בשר נבלה נטמא, ולא מי שנוגע בעצם קולית שהיא סתומה. יכול נפרש את הפסוק ונמעט, שאפילו אם נקבע הקולית ועדיין אפשר לגעת במוח שבתוכם, עדיין מי שנוגע בעצם לא נטמא. תלמוד לומר, הנוגע יטמא, לא כתוב תמא, יטמא. עד שאפשר להיגע בו, טמא, למרות שכרגע הוא לא נגע בי בפועל, אפילו שנגע רק בעצם, כי היא שומרת על הטומאם, והרי למדנו כבר לפני מספר דפים שהשומר מוציא ומכניס את הטומאם, ואת שהיא אפשר לגע בו, כמו במקרה הזה, זה המוח שבקולית, הרי הוא טהור. אמר לרבי זרע לאביי, אלא מעטם, אם אתה סובר שהנוגע בשומר נטמא רק באופן שאפשר לגעת בטומאה עצמה, אז בהמה בעורה, בתוך האור שלה, שעדיין לא הפשיטו את האור, גם לא תטמא, כיוון שהיא אפשר לגעת בבשר שבתוכה. ענה לו אביי לרבי זרע, פוק הזה, בוא תראה כמה נקבים יש בה בבהמה, שאפשר לגעת דרכם בבשרה, למשל מקום העיניים, הפה, האף, ולכן מי שנגע בעור הוא נטמא כדין השומר לטומאה. אמר לרב פאפה לרבה, אלא מעטם, אם אתה סובר שמי שנוגע בשומר הרי הוא נטמא, רק באופן שאפשר לגעת בטומאה עצמה, אז כוליה, מלשון כליה של בהמה, שכולה מכוסה בחלבה, בחלב שנמצא עליה, לא תטמא, כיוון שהחלב לא מטמא בנבלה, אז גם בשר הכליה עצמו לא יטמא, כיוון שאי אפשר לגעת בו. ענה לו רבה לרב פאפה, תא חזה בו וראה כמה חוטין נמשכים ממנה מאותה כליה. זה בעצם הבשר. אז כן, אפשר לגעת בבשר. באה רב אושיה, אם לאדם הייתה כולית סתומה, וחישב עליה לנוקבה ולא נקבה, הוא נגע בעצם, מהו? האם מחוסר נקיבה כמחוסר מעשה דמי? אז המחשבה לבד לא מחשיבה אותו כנקוב, ולכן אם הוא נגע, הוא לא נטמא? או לא? או שזה לא נחשב כמחוסר מעשה, ועצם המחשבה תהפוך אותו לנקוב, ומי שנוגע הבא, הרי הוא יהיה תמה. אחרי שהסתפק רב הושעיה, הדר פשטה, ואמר מחוסר נקבה, לאו כמחוסר מעשה דמי, וברגע שנגע, הרי הוא נטמא. ממשיכים עליו בעוד משנה רבותיי, בדף היומי של היום, דף קוף קוו עמוד ב', דינים נוספים בתומת השרצים. כמו שהזכרנו כבר בעבר ודיברנו שיש במיני השרצים שאינם יולדים, ולדות שהם חיים, אלא הם מטילים ביצים כדרך העופות, שזה צו לטאה וחומת, אומר לנו כאן רשי הקדוש, במשנה עצמה נעסוק ונבר מתי הביצה של השרץ מתמת ומתי אינה מתמת. ביצת השרץ המרוקמת, דהיינו שכבר התחילה להיות ניכרת הצורה בתוכה, באופן כזה שאם הוא ייגע באותו שרץ יתמה אותו, אם הקליפה של הביצה היא שלמה ואין בנקב, הרי היא תאורה מלתמה את מי שנגע בה, כיוון שהוא לא יכול לגעת בשרץ שבתוכה. אבל אם הקליפה נקבה אפילו כלשהו, מי שנוגע, הרי הוא תמה. למה? נסביר, כיוון שהקליפה רבותיי נחשבת כשומר לשרת שבתוכה, והנוגע בשומר, הרי הוא כנוגע במה שבתוכו. עוד מביאה משנה דין נוסף בעניין הזה, לגבי שרץ שלא נגמרה יצירתו. אומרת על זה הגמרא משנה, עכבר שאינו נולד מאביו, אלא הוא נוצר מהאדמה, מעצמו. כן, יש סוג של אדמה שמשרצת עכברים, כמו השפעה משרצת תולעים. אם עדיין לא נגמרה יצירתו באופן שחציו אחד נעשה כבר בשר וחציו נעשה אדמה, הנוגע בבשר הרי הוא תמה, הנוגע בחלק באדמה הרי הוא טהור. רבי יהודה במשנה חולק ואומר, אף הנוגע באדמה שכנגד הבשר, במקום שעתיד להתאפך לשרץ, הרי זה תמה, כיוון שכבר נעשה בשר ממקצתו, הרי הוא נחשב כולו לשרץ. הלאה, אומרת הגמרא, תנו רבנן בדברי הברייתא, לגבי טומאת שרצים, אלה הטמאים לכם בכל השרץ. יכל לכתוב טמאים? למה נאמר הטמאים? בא לרבות את ביצת השרץ וכולית השרץ, שגם הם מתמאות. יכול אפילו אם לא רקמה השרץ שבתוכה גם יהיה תמם. תלמוד לומר השרץ דווקא כדוגמת השרץ. מה שרץ שריקם שיש לו צורה, אף בצד השרץ מתי מתמת? דווקא כשרקמה ונראית כצורתה. יכול גם מי שנוגע בביצה ובקולית יהיה תמם אפילו אם לא נקבו. תלמוד לומר כל הנוגע בהם במותם יתמה עד הערב. על כורכך אין כוונת הכתוב שרק מי שנוגע בשרת עצמו יתמה, כי אנחנו מרבים גם את מי שנוגע בביצה. הכוונה היא רבותיי את מה שאפשר לגע בו יתמה. זאת אומרת, יש נקב שדרכם אפשר לגעת, אז גם אם שלא במקום הנקב נוגע, הרי הוא תמה. אבל את שהיא אפשר לגע בו, דהיינו עם הקליפה פה בביצה, או עצם סגורות, מי שנוגע בהם יהיה טהור. וכמה זה שיעור נקיבתה של הקליפה ושל הקולית? כדי שיתאפשר לגעת בשרת שבתוכה ויהיה תמה? אומרת הגמרא, כחוט השערה, כיוון שאפשר לגע בשרת כחוט השערה, אם אדם יכניס דרך הנקב את אחת משערות ראשו ותיגע בשרת מבפנים. הלאה, עוברים לחלק המאוד מעניין בעמוד הזה, עכבר שחציו בשר וחציו אדמה. בואו נדון בכך, כי ראינו מחלוקת תנאים במשנה. אמר רבי ישועה בן אבי, והוא שהשריץ על פני כולו, למה לפי תנא קמא אדם שנוגע בבשר יתמה? דווקא אם החצי מהשרץ הושלם, אם טרם הושלם לאורכו, אז גם מי שנוגע בבשר יהיה טהור. ויקרא דמתנא להם אספה. רבי יהודה אומר, אף הנוגע באדמה שכנגד הבשר הוא טמא. ועל זה אמר רבי ישועה בן לוי, והוא שהשריץ על פני כולו, מה שרבי יהודה מתמת מי שנוגע באדמה, דווקא אם הושלם כבר חצי לכל אורכו, אבל אם הוא לא הושלם לכל אורכו, הנוגע באדמה יהיה טהור. אז שימו לב, יש לגבי הנוגע מי שבבשר ולבין הנוגע באדמה. מן דמתנא להא על הרשע, מי שהביא את דבריו של רבי ישועה בן לוי על הרשע, שתנא קמא לא מתמת את הנוגע בבשר, אלא אם הושלם חציו לכל אורכו, כל שכן גם על הספה, דהיינו, אם הוא נוגע באדמה, כי הרי לתמת הנוגע באדמה זה חידוש הרבה יותר גדול. אז אם לגבי תומעה של נוגע בבשר, רבי ישועה בן לוי סובר שלדעת תנא קמא הוא לא מתמה לפני שהוא הושלם חציו, כל שכן לגבי תומעת אדמה גם לא מתמה. אבל מן דמתנא להא על הספה, מי ששנה את דבריו של רבי ישועה בן לוי על הספה, שבספה כתוב שרבי יהודה לא מתמה את הנוגע באדמה, אלא אם הושלם החצי, דווקא לגבי העניין הזה, אבל לגבי מה שנאמר ברשע, אף על גב דלו ישריץ על פני הורכו של הבשר, גם יהיה תמה. מביא הברייתא בעניין הזה, תנו רבנן, מתוך שנאמר, וזה לכם התמה בשרץ השורץ על הארץ, החולד והעכבר, שומע אני, לא רק העכבר שביבשה, אלא אפילו דג שנקרא העכבר שבים, הוא גם בכלל השרצים שהם מתמים, כי הכינוי של שרץ על כל דבר חי שאינו גבוה מן הארץ, וגם הדגים נכללים בכך, אומר רש"י. ממשיכה הגמרא, שהרי ששמו העכבר, ודין טוענת הגמרא שיהיה טהור. מראה, אם תימא הכתוב את הנוגע בחולדה, ותימא הכתוב את מי שנוגע בעכבר, מה חולדה תימא ברק מין של חולדה הגדל על הארץ? כי הרי אין דג בים הנקרא חולדה, כמו שגם אנחנו נראה את זה בהמשך בעניין הזה, אף שתימא הכתוב בעכבר זה רק מין שגדל על הארץ, משמע שהעכבר הים יהיה טהור. או כלך לדרך זו, אולי נגיד משהו אחר, בוא תלמד מחולדה בבניין אב, מצינו שתימא הכתוב את מי שנוגע בחולדה, ותימא כתוב את מי שנוגע בעכבר. מה חולדה תימא בה כתוב את כל מי ששמה חולדה? אף עכבר תימא כתוב את כל מי ששמו עכבר, וגם אפילו העכבר שבים שהרי שמו עכבר, גם יהיה תמה. תלמוד לומר, וזה לכם התמה בשרץ השורץ על הארץ, דווקא עכבר הארץ תמה, ולא עכבר הים. יש עוד המשך בבירור הדברים של הברייתא מהפסוק עצמו, אבל את זה כדרכנו, כשהגענו לסיומו של הדף היומי, את זה אנחנו נמשיך לעסוק בלימודו של הדף היומי, הבא עלינו ועליכם, לטובה ולברכה. ברוכים תהיו, המשך האזנה הריבה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: השם ברא את האדם עם תכונות נפלאות, לאיפה אתה מנתב אותם? היה עטרת ראשון חכם בן ציון אומר, אני מאוד אוהב את הילדים ההיפראקטיביים, שהם קטנים מנפצים חלונות ושמשות, שהם גדולים מנפצים תוספותים וסוגיות. מה הוא רוצה לומר? גם אותו ילד מאתגר, אם תיגש אליו נכון, אם אתה תבין אותו נכון, אם תסתכל עליו מזווית נכונה, אתה משנה את כל התפיסה שלך עליו. אתם יודעים, עכשיו התחיל שנת הלימודים, בוא נתן לכם טיפ למחנכים. אתה מחנך כיתה, את מחנכת, נכנסתם היום, מחר, אתמול, לכיתה פעם ראשונה, מתחילים להקריא שמות, אוי, איזה יופי. אם אתה במחשבה, רק במחשבה, שימו לב, רק במחשבה. עכשיו, התלמיד הזה נראה לי 100. זה פלוני? אפס. זה שוליים. זאתי חבל על הזמן. מבריקה זאתי, שם יעזור. רק במחשבה. אתה מבין שזה שחשבת לא טוב על התלמיד, סתמת לו את כל הכלים מלקבל ממך השנה. ברגע שבמחשבה שלך כמחנך הגדרת אותו חלש, גם אם הוא חזק, הוא לא יוכל להיות חזק. פעם לקחתי תלמיד אחד, לפני הרבה שנים, הורים באו אליי עם סוללה של קשיים עם אותו תלמיד, אחרי שקצת חקרתי, בדקתי, עיינתי ודרשתי, בסייעתא דשמיא, פסקתי להם להעביר באותה עיר, מתלמוד תורה X לתלמוד תורה Y. אמרתי להם, אני גם מלווה אתכם. הם הלכו, וכמובן, עשו להם קצת קונצים, בסוף התקבל הילד. ישב האבא מול המחנך, תור מחנך בן 60, עתיר ניסיון, לא אחד שהתייאש מהכל, אלא לא מצא את עצמו בכל, וחיפש פרנסה והלך להיות מחנך, אלא הלך כשליחות ואידיאל להיות מחנך. הוא מבין בזה שליחות. ואגב, זה הדרך שאפשר להצליח. ואז ניגש, מתנהל שיחה, ונכיוונתי את האבא. ואבא אומר למחנך, כבוד הרב יודע שחמש שנים קודמות, הילד היה מוגדר מאוד מאוד חלש. הוא לא עבר אף פעם את הציון 30. הסתכל עליו המחנך ופתח את העיניים, אמר לו, אצלנו בכיתה, כל תלמיד שעבר את המפתן מתחיל ב-100. ואבא מנסה לשכנע את המחנך למה מדובר בתלמיד חלש. והמחנך לא מקבל את זה. אתם יודעים מה? תוך 3 חודשים המחנך הפך את התלמיד הזה ל-100, ועד היום הוא 100. עוד מעט הוא יאף בדין, הוא יישאר 100. זה בכוח המחנך.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו, המשנה היומית, אנחנו אתמול התחלנו מסכת הוריות, פרק א', אתמול עשינו פתיחה למסכת הוריות, שזה בעצם כל מה שהורו בדין וטעו, איך מתנהגים, מה עושים וכן על זה הדרך. אומרת המשנה, הורו בדין לעבור על אחת מכל מצוות אמורות בתורה, בדין שטעו בהוראה והתירו דבר שחייבים על זדונו כרת ועל גריתו חטאת. ומבואר בגמרא שאמרו בדין לעם, מותרים אתם לעשות דבר זה, והלך היחיד ועשה שוגג על פיהם, על פי הוראת בדין, כגון שורו בדין שחלב הקיבה מותר, ועל פי הוראתם זה אכל חלב הקיבה. בין שעשו בדין עצמם ועשה ימין היחיד שיחד אותם אכל את החלב, החלב, בין שעשו בדין ועשה אחריהם שחל את החלב אחר שבדין אכל, בין שלא עשו בדין עצמם, והוא עשה היחיד על סמך הוראתם בלבד, פתור היחיד מקורבן חטאת. מפני שתלה בבית דין, ששמח על הוראת בית דין, ופיכך אינו נקרא שוגג. בגמרא מדייקים שפיכך לא נקטה משנתנו ועשה על פיהם, אלא ועשה שוגג על פיהם. להשמענו שאינו פתור אלא אם כן שגג על פיהם ממש. דהיינו שידע שזה חלב, חלב, ואכלו על פי הוראת בית דין. אבל אם שגג שלא על פיהם, כגון שנתחלף לו חלב בשומן ואכלו, כלומר שנתכמן לאכול שומן ואכל חלב שיתירו בית דין, והוא לא ידע שהוא חלב, הרי זה חייב קורבן, שלא מפני הוראת בית דין אכל חלב, אלא מפני שקיגתו. כן מבואר בגמרא שמשנתנו לדעת רב יהודה, ולדעת חכמים יחיד ומיעוט הציבור שנעשה על פי הוראת בית דין, חייבים הם קורבן חטאת, כדין כל יחיד שחטא בשגגה. אלא שאם רוב הקהל, ואנו רוב יושבי ארץ ישראל, או רוב השבטים עשו על פי הוראת בית דין, אז בית דין חייבים בפער העלם דבר של ציבור, ועושים על פיהם פטורים. והלכה כחכמים. הורו בית דין לעבור על אחת מהמצוות האמורות בתורה, והידע אחד מהם מחברי בית דין שטעו בית דין בהוראתם, או תלמוד וראוי להוראה, ואפילו בי שלא נשמח, והלך אותו האחד שידע ועשה על פיהן, הדין בגמרא שלפי שחשב שמצווה לעשות בית דין, אפילו בי שידע שטעו, בין שעשו ועשו ומהם, בין שעשו ועשו אחריהם, בשל עשו ועשו, הרי זה חייב קורבן חטאת, מפני שלא תלה בבית דין, שהרי ידע שטעו, זה הכלל, התולה בעצמו חייב, תולה בבית דין, פטור מקורבן חטאת. עד כאן משנה א', חזקו ואימצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף קוף חבב, הגלוי והנסתר ומה שביניהם. כולם מכירים חיות כמו כלב, סוס, פיל. האם ידעתם שיש גם כלב ים? סוס ים, פיל ים. כן, אלו חיות אמיתיות. קשה יותר לראות אותם, אבל הן קיימות. הגמרא עוסקת בהגדרות התנומה של השרצים, ותוך כדי הדיון ההלכתי מופיעה אמירה מעניינת על מבנה העולם. בתורה כתוב משפט על שרצים. אנחנו יודעים שעכבר שחי ביבשה הוא שרץ טמא. אבל מה דינו של עכבר ים? חכמינו אמרו שכמעט לכל יצור ביבשה יש בעל חיים דומה, מקבילו שחי בים. לכן גם עכבר ים קיים. קיים דבר כזה. רש"י מסביר שהכוונה לדג שדומה לעכבר. האם הוא טמא או לא? זו שאלה אחרת. אבל הרעיון שכל מה שקיים ביבשה משתקף גם בים. מלמד אותנו דבר מעניין במציאות. היבשה מסמלת את התחום שאנחנו מכירים, שבו אנחנו חיים ופועלים. הים מסמל את התחום הסמוי, הנסתר, הבלתי נודע, שקשה יותר לגשת אליו. בנפש האדם למשל, יש את החלק המודע, את הרגשות והמחשבות שאנחנו מכירים ומודעים אליהם, אבל יש גם חלק לא מודע. במקום להתעלם ממנו, אנחנו צריכים לדעת שגם הוא קיים ומשפיע עלינו. אם נבין שהתהליכים הגלויים משקפים תהליכים נסתרים, נדע טוב יותר להתמודד איתם. במציאות אנחנו מכירים את העולם הזה המוכר והגלוי, אבל ישנם עולמות נסתרים, עליונים יותר. הרעיון שמה שקיים למטה, קיים גם למעלה, בצורה כלשהי. אירועים שקורים על הארץ משקפים תהליכים שקורים בשמיים. הדברים שקורים לנו, הם לא במקרה, הם תוצאה של מציאות עליונה יותר. לפעמים משהו שנראה לנו כמו איזה שרץ, מציאות מטרידה או בלתי רצויה, בעצם נובע ממקור טהור יותר, שאנחנו פשוט לא מבינים. בספר איוב כתוב, מבשרי איך זה אלוקה. מסבירים המפרשים, על פי חסידים, שמתוך התבוננות בגוף האדם אפשר ללמוד על אלוקות, על מבנה העולם העליון. השיעור מהעכבר הימי הוא שיעור בעומק. צריך להבין שהמציאות אינה שטוחה, ויש בה הרבה שכבות מעבר למה שנראה לעין. לפעמים הגלוי הוא רק רמז לנסתר. ומי שרוצה להגיע לשלמות בידיעה או ביצירה, חייב ללמוד לזהות את המקבילות הללו, ולדעת שגם במקומות הכי עמוקים ונסתרים, קיימים מבנים מוכרים שמחכים שנגלה אותם. במקום להסתכל רק על הצד הנגלה של הדברים, נחפש את העומק הנסתר שלהם. ננסה להבין מה בורא עולם רוצה להגיד לנו דרכם. ככה יוצאים מהטומאה ומגיעים לטהר.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כולל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
5: בסליחות שאנחנו אומרים בחודש אלול, יש חלק מסוים בסליחות שבו אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שירחם, שיסלח, שיעשה למען אברהם, יצחק ויעקב, יעשה למען רחמיו, בגלל שהוא רחום, בגלל שהוא חנון. ואחרי כל הבקשות שאנחנו מבקשים, אנחנו אומרים, דענה לענייה, עננן. דענה להשיקה, עננן. דענה לתברי ליבה, עננן. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיענה ויענה לתפילותינו, כמו שהוא עונה לתפילות העשוקים, לשבורי הלב, לאנשים שהם מקיחי רוחה, הם שבורים, הלב שלהם שבור. ואחר כך ממשיכים, דענה לאברהם אבינו בהר המוריה, עננה. דענה ליצחק על גבי מטבחה, עננן. דענה ליעקב בבית אל, ליונה במאה הדגה, לחנניה, מישאל ועזריה. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תענה לנו כמו שענית לכל אבותינו, והנביאים הושעת אותם כשהם קראו אליך לעזרה, התחננו, צעקו ונושעו. אנחנו מבקשים שתענה ותענה גם לתפילותינו. אבל לכאורה, שואל מורנו ורבנו מרן הראשון לציון הרב דוד יוסף, למה הסדר כשאנחנו מבקשים שהוא יענה לנו, אנחנו מתחילים בעניים, במקיחי רוחה, בשפלי דעתה, ורק אחר כך אברהם, יצחק, יעקב, הסדר היה צריך להיות הפוך. קודם כל האבות, בראש ובראשונה, רק אחר כך העניים, מקיחי רוחה, שפלי דעתה, אנשים מסכנים, ומכאן אנחנו לומדים יסוד גדול וחשוב מאוד, שהקדוש ברוך הוא רחום, חנון, ערך אפיים. הקדוש ברוך הוא קרוב לנשברי לב. דענה לענייה, כי הקדוש ברוך הוא עונה לעניים, לאנשים ששרויים בצרות, לאנשים שהם מקיחי רוחה, שהם שפלי דעתה, שכבר קצרה רוחה מרוב צער, מרוב צרות, מרוב סבל, אין להם כבר אפשרות להכיל את הקושי ואת הצער, הם נשברים. כאן הקדוש ברוך הוא מטה אוזן, זבחי אלוקים, רוח נשברה, כמו שאומר הפסוק, קרוב אדוני לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע, גם כשאין להם זכות, גם כשהם לא ראויים ולא מגיע להם, אבל הם שבורים, הם סובלים, הם בוכים, הם מצטערים, הם בשפל ותחתית הדרגה. הקדוש ברוך הוא קרוב אליהם, הוא מטה את האוזן, לשמוע את הצרות שלהם, לעזור להם ולהושיע אותם. אם כן, כשאנו באים לבקש סליחה, להתחנן, לרחמים, לשנה טובה, לברכה, אנחנו צריכים לדעת שגם אם אנחנו בתחתית, גם אם אנחנו בשפל, כשאנחנו במצוקה ואנחנו במצב שהנפש שלנו לא יכולה להכיל את הקושי והצרות, נתעודד, נשמח, נדע שהקדוש ברוך הוא מטה אוזן דווקא לתפילות שלנו, ללחישות שלנו, לזעקות והצעקות שלנו, כי הוא קרוב לנשברי לב, והוא לא מבזה שום תפילה של לב נשבר ונתקה, גם כשלא מגיע, גם כשאין את הזכות, לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה, גם אם הוא לא מבקש כמו שצריך, גם אם הוא לא ראוי, אז נשמח, נתעודד, הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, וגם רבים מאיתנו שברוך השם הם לא במצב של לב נשבר, לא במצב של צרות ואיסורים, ברוך השם טוב להם, אבל לאף אחד מאיתנו אין את הביטחון שנזכה כך לשנה הבאה, לאף אחד מאיתנו אין זכויות שהוא יכול להיות בטוח, עשיתי מספיק מצוות, מגיע לי שנה טובה, מגיע לי שפע, ברכה והצלחה, הבריאות, אי אפשר להיות בטוח. אז כמו שכותב המלבים, נבוא עם לב נשבר ונדכה, נבוא עם רוח שפלה, נבוא לפני הקדוש ברוך הוא בתחנונים. הקדוש ברוך הוא קרוב לנשברי לב, ואת דכאי רוח יושיע, תעשה את עצמך דכא רוח בתפילה, בגישה איך אתה מגיע, כעניים, כדלים, כעני עומד בפתח, כי כלי מלא בושה וכלימה, כך אנחנו צריכים לבוא לבקש, וכך בוודאי הקדוש ברוך הוא יושיע אותנו. אבל יש נקודה נוספת שאנחנו יכולים לזכות בה, אם אנחנו נזכור, קרוב השם לנשברי לב. כשמגיע אליך בן אדם, נתקלת בו בצומת, נתקלת בו ברחוב, בסופר, בשכונה, ואתה רואה אדם שבור, אדם שסובל, שקשה לו, שהוא מצטער, שהוא מתייסר, תדע, הקדוש ברוך הוא קרוב אליו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, כמו שאומרת התורה, אם אתה משמח את שלי, הקדוש ברוך הוא קורא ליתום, לאלמנה, לגר, לאנשים שקשה להם והם סובלים, את שלי, הם שלי. כשאנחנו נתקלים בבן אדם כזה, נזכור, הוא של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא קרוב אל אותם אנשים מתמודדים שסובלים, שקשה להם. וכשאנחנו נחייך אליהם, כשאנחנו נושיט להם יד, כשאנחנו ניתן להם מילת עידוד, עזרה וסיוע, אנחנו מסייעים למי שהקדוש ברוך הוא קרוב אליו. אין ספק שהוא ייתן לנו שפע וברכה, אין ספק שהוא יגמול לנו חסד ורחמים, כי אנחנו דואגים למי שהוא אוהב, למי שהוא קרוב. אם כן, בעזרת השם, כשנגיע באמירת הסליחות לקטע הזה של דענה לענייה, דענה להשיקה, דענה לתבירי ליבה, למקיחי רוחה, לשפלי דעתה, נקבל על עצמנו בלב שלנו, שכשאנחנו נראה אדם כזה שהוא שבור, כשהוא מדוכה, שהוא מדוכדך, שהוא עצוב, שקשה לו, אנחנו נקבל על עצמנו להיות מי שעוזר, מי שמסייע, מי שמחייך, מי שתומך. וכך הקדוש ברוך הוא יתמלא רחמים עלינו בדיל שמח רבה, בגלל שמו הגדול שהוא אל רחום שמך, אל חנון שמך, אל ערך אפיים שמך, אל מלא רחמים שמך. הקדוש ברוך הוא, השם שלו, ההנהגה שלו, המידות שלו איתנו, זה של רחמים, של חסדים, בנו נקרא שמך. איתנו הקדוש ברוך הוא מתנהג בשמות החסד שלו, בהנהגות החסד שלו. אז כשנקבל על עצמנו להיות טובים לאנשים שצריכים אותנו, לאנשים שקשה להם, שמתמודדים, הקדוש ברוך הוא יראה את זה ויענה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
6: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים. היום נדבר בהמשך לפינה הקודמת שלנו על קריאת פרשת התמיד שמקפידים בכל יום. אתמול דיברנו בנוגע להיוב תלמידי חכמים, והיום נשאל שאלה אחרת באותו עניין, האם אישה צריכה גם לקרוא את פרשת התמיד בכל יום, או שהדבר הזה הוא משהו שנוגע רק לאיש, אבל לא שייך לאישה הכלל. מצאנו בספר האיגור, הלכות תפילה, סימן ב', זה אחד מגדולי הראשונים, שהוא כותב בשם המהריל, שנשים מברכות ברכות התורה, הוא כותב לזה כמה סיבות, ובין הסיבות אומר המהריל, כי הן מברכות על קריאת הקורבנות, בתפילה כנגד קורבנות תקנום, והן חייבות בתפילה, ואם כן חייבות גם כן בקריאת העולה והקורבנות. זאת אומרת, המהריל סובר שאישה, בכלל מה שהיא מברכת ברכות התורה, זה בגלל שהיא צריכה לקרוא את הקורבנות, בכלל זה כמובן פרשת התמיד. ומביא את זה להלכה, מרן הבית יוסף, בסימן ממזיין, שנשים צריכות לקרוא את פרשת הקורבנות, ועל זה בעצם הן מברכות את ברכות התורה. אלא שיש הרבה שטמאים על זה, בהם הגאון רבי יעקב עמדין בספר מור וקציעה, סימן ממבב, הוא שואל, הרי אין לאישה שייכות בענייני הקורבנות, האישה היא לא מחויבת בענייני הקורבנות כלל, אלא רק משהו לחובת עצמם, כגון קיני זווה ויולדת, וגם בתפילה היא לא חייבת, אלא רק משום שזה רחמים, אז מה פתאום לבוא ולחייב אותה בקריאת התמיד? אבל מרן החידה, בשאלות ותשובות יוסף אומץ, סימן סמך זין, תמה עליו נוראות, ואומר מרן החידה, לא ידענה מה היא כאמה, אני בכלל לא מבין מה מדבר הרב, ודאי שאישה חייבת בכל הקורבנות, היא לא חייבת אמנם להקריב, היא לא חייבת ללמוד, אבל היא שייכת בכולם. ואומנם חזל אמרו שאישה לא צריכה להביא קורבן התמיד, כן? כתוב צוות בני ישראל, כמו אומרת בני ישראל ולא בנות ישראל. בפרט שהתמיד זה מצווה שהזמן גרמה, יש תמיד של שחר, יש תמיד של בין הארבעים, לכל דבר יש את הזמן שלו. למעשה האישה הייתה פטורה מהקרבת קורבן התמיד, אבל זה עדיין לא סותר את מה שלמדנו, שהיא צריכה לקרוא את קורבן התמיד. והחילוק כותב הגאון רבי עקיבא איגר בתשובה, נכון שבזמן בית המקדש אישה הייתה פטורה מהקרבה של קורבן התמיד, אבל זה ודאי שהיא הייתה מתכפרת בקורבן התמיד. הרי קורבן התמיד הוא היה מכפר את העוונות של עם ישראל, והוא היה מכפר לכולם, בין לאנשים ובין לנשים. מכיוון שבזמן בית המקדש היא הייתה מתכפרת בו, אז היום היא צריכה לקרוא כדי שיהיה לה לכפרה. נכון, יבנה בית המקדש, היא לא תצטרך להקריב אותו, כי במעשה הקרבה היא לא מחויבת, אבל התוצאה של הכפרה הזה שייך גם לאישה, ולכן, כותב הגאון רבי עקיבא איגר, האישה צריכה להקפיד על זה בדיוק כמו האיש. היום הרי אין לנו את ההקרבה בפועל. אנחנו בסך הכל יש לנו את הסגולה של זה, שזה הכפרה. ובעניין של הכפרה אין הילוק כלל בין האיש לבין האישה. ולכן, כיוון שבזמן המקדש אישה הייתה מתכפרת בקורבן התמיד, אז היום היא צריכה לקרוא את קורבן התמיד, כדי שיהיה לה לכפרה על עוונותיה. וזה הסיבה שכתב המהר"ל, שהיא מברכת ברכות התורה בשביל פרשת הקורבנות. אז ההלכה למעשה, שטוב שגם אישה תקפיד לקרוא את פרשת התמיד בכל בוקר, ויהיה לה למחילה ולסליחה ולכפרה, בפרט בחודש אלול, בימים האלה שאנחנו צריכים רחמי השם יתברך ומחפשים כל סגולה שתהיה לנו לכפרת עוונות. אז אין לנו יותר מזה, שזה רבותינו לימדו אותנו, הבטחה של הקדוש ברוך הוא, שקריאת התמיד תעלה לנו כהקרבתו, והקרבתו הרי היא מועילה לנו לכפרה, אז גם כך קריאתו. שיהיה לכולנו המשך יום טוב, היו שלום.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
7: רב מאזינים יקרים, בוקר טוב, האזנה נעימה וערבה. חודש אלול ככה ממש בעיצומו, ואנחנו מתקרבים בצעדים נמרצים אל ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים. הימים הגדולים, חודש אלול בכלל 40 יום, כמובן בתוך 40 יום האלה עשרת ימי תשובה. ראש שנה חל בשבת, אין תקיעת שופר כן, ביום הראשון, רק ביום השני. בידר ניגע בנושא הזה באחד מהימים הקרובים בסייעתא דשמיא. כמובן שחובתנו להמשיך בתיקון המעשים ופשפוש במעשינו. כל אחד ואחד לב יודע מורת נפשו, וככה לשפר את המעשים בצורה האמיתית, בצורה מעשית, בצורה אופרטיבית, להתבונן בהתנהלות שלנו בכל עניין ועניין לב יודע מורת נפשו. אשריהם ואשרי חלקם. אתמול דיברנו אודות הגאון הגדול רבן יוסף שלמה הכהן כהנמן זצ"ל, הרב של העיר פוניבז' ומייסד הישיבה בבני ברק, ישיבת פוניבז' ומנהיגה, שלפי ההגייה המקובלת אומרים פונוביץ' וכותבים פוניבז'. מכל מקום דיברנו אודותיו, ואמרנו שבאותו יום גם כן נפטר המשגיח הרב אלופיאן זצ"ל, אותו תאריך, שנה אחת אחר כך, הרב כהנמן בתשכ"ט והרב אלופיאן בתשל"ד. אין ספק שמי שלומד את ספרו לב אליהו, את היסודות המוסריים, את כל הביאורים בעיני תיקון המידות ויראת שמיים, דבריו ידועים כל כך. רבנו הרב לופיאן כותב בספר לב אליהו, כרגע לא מונח לפניי, אבל הוא כותב שם שהשבוע האחרון של השנה כל יום מתקן את אותו יום במשך השנה, ראשון את ימי ראשון, שני, וכן הזה הדרך. אנחנו יודעים שבפוסקים כתוב דבר דומה במשנה ברורה בסימן נטף ריש גימל בשם רבנו הגאון רבי יונתן אייבישיץ, ספר יערות דבש, אומר כי שבעה ימים שבין ראש שנה ליום הכיפורים הם נגד שבעת ימי שבוע, ובכל יום יעשה תשובה על אותו יום. ביום ראשון יעשה תשובה מה שחטא כל ימיו ביום ראשון, וכן ביום שני, וכן כל שבעה ימים. אז קודם כל פה זה כתוב על עשרת ימי תשובה, לא על השבוע האחרון בשנה. פה אומר שזה מתקן באותו יום על כל ימי חייו. אז באותו יום, ביום ראשון יעשה תשובה על מה שחטא כל ימיו. זאת אומרת, יחזור בתשובה וככה יתרט על מעשיו שעשה ביום ראשון כל החיים, וישוב בתשובה, קיימת עניין התשובה לפי הכללים הידועים. חרטה, כן, כמובן לעתיד, כל מה שנאמר בעניין התשובה. כן, כמובן לא פירטנו את הכל. אז שב בתשובה ביום ראשון, על כל ימי ראשון, אז הוא כותב את זה גם על עשרת ימי תשובה, והרב, רבנו הרב לופיאן, כותב את זה על שבוע האחרון בשנה, וכמדומני שדווקא לגבי אותה שנה, שזה מתקן לו, הוא לא אומר על כל ימי חייו. דרך אגב, כמובן, יש לזכור שהיום זה גם ההזכרה של היערות דבש, רבנו יונתן אייבישיץ, של הרב לופיאן, זה אתמול. הרב אייבישיץ נפטר לפני כ-360 שנה, מגדולי האחרונים. ספרו קריטי ופלטי על יורדיה, אורים ותומים על חושן משפט ועוד ספרים, ידוע מאוד בגדולתו. מי שלומד חושן משפט למשל, הוא רואה איך ספר אורים ותומים מוזכר רבות מאוד בדברי הפוסקים. הנתיבות המשפט מזכיר אותו רבות, וכן פוסקים אחרים. הוא מגדולי רבותינו, ומפורסם בגדולתו, בגאונותו. יום ההזכרה שלו כ"א באלול. אז כל פנים, כן, דבר דומה בנושא הזה של שבעה ימים שמתקנים את כל יום, את היום שלו, כותב הרב לופיאן, רק בצורה קצת שונה, על השבוע האחרון בשנה. כמדומני שבהגאות איש מצליח, גם זה כרגע לא לפניי, מובא שכמו שכותב במשנה ברורה, ככה גם מובא בשם רבנו הארי, דבר כזה, ככה כמדומני. רבנו הרב לופיאן, כמו שאמרתי, שהיה מגדולי רבותינו בדור הקודם, מגדולי המוסר, המשגיח המפורסם. אני שמעתי כן, ממורנו הגאון רבי יונה ולר שליטה, אני היה באמת ראוי שהייתי שואל אותו את הפרטים המדויקים, כי אני מאוד מאוד סבור שצריך לדייק בפרטים, ואני מאוד משתדל לומר דברים מדויקים, וכאשר אני לא בטוח, אני מסייג את זה שככה נראה או ככה כמדומה, אז גם עכשיו אני מסייג שדברים שמעתי מהרב ולר לפני שנים רבות. הוא למד בישיבת כפר חסידים, כנסת חזקיהו, הישיבה שבה היה הרב לופיאן המשגיח במשך שנים רבות. הוא הגיע לישיבה, אני חושב, עם סיום שנת האבל לפטירתו של הרב לופיאן, להבדיל בין החיים, ואז הגיע מירושלים במיוחד מרן הגאון רבי חיים שמולביץ, זצ"ל ראש ישיבת מיר, גאון התורה והמוסר. ואז זה לא דבר קל בעינינו להגיע מירושלים לרכסים. גם היום, במצב של הכבישים היום, נאמר שזה שעה וחצי, אני אומר בערך, אז בזמנם זה היה אולי אפילו כפול שתיים, ואוטובוסים, ומסתבר להחליף כמה אוטובוסים, זה היה משימה מורכבת. והרב הגיע, וכבר אז היה מבוגר, זה היה זמן לא רב לפני פטירתו, והוא אמר, שוב אני מדגיש שאני זוכר את הפרטים בצורה ככה, ככה בזיכרוני, אני לא יכול להתחייב שכל הפרטים מדויקים, אבל כל פנים ככה מונח בזיכרוני, הוא הספיד ביידיש, הרב שמולביץ, ולמחרת חזר על הדברים בלשון הקודש המשגיח הגאון הצדיק רבי דוב יפה זצל, גם כן משגיח גדול מגדולי המשגיחים, חזר על הדברים עבור הבחורים שלא הבינו יידיש. ובעצם אמר הרב שמולביץ שהוא טרח והגיע מירושלים, כן, כבר אז כאמור לא היה צעיר, הוא אומר, היה לו הכרה טובה, כי הרופאים ביקשו לכרות לו את הלשון בגלל שהיה לו שם מחלה קשה, והמשגיח הגדול הרב רבל אלופיאן שמע את זה, והוא בא ביקר אותו ואמר, ייתכן שרב חיים סטוצ'ינר, ככה היה כינויו של רב חיים שמולביץ, הוא הגיע מהעיר סטוצ'ין, אז הוא מכונה רב חיים סטוצ'ינר, ייתכן שרב חיים סטוצ'ינר לא יוכל לדבר? הוא היה מרביץ תורה ענק, גם כמובן שיעורים כלליים והשיחות מוסר המפורסמות שלו, איך ייתכן? אז הוא אומר, אני אתפלל על כבודו שיבריא. וככה היה, הוא התפלל, אומר הרב שמולביץ, והוא הבריא, הרב שמולביץ נהיה בריא. הרב לופיאן התפלל, והרב שמולביץ הבריא. כוח התפילה המיוחד של הרב לופיאן, ואומר, מתוך הכרת הטוב, עשיתי את כל הטרחה הזאת ובאתי להספיד. אני אולי אשוחח עם הרב ולר, כדי לשאול אם האם דייקתי בפרטים, כי זה באמת סיפור מאוד מאוד יפה וככה מעניין מאוד, אבל כוח התפילה של הרב, הגדלות המיוחדת, הלשון הבהירה בספר לב אליהו, כמדומני שזה נכתב על ידי התלמידים, אבל ככה כמדומה, שוב, גם זה אני חוזר על אותו משפט לא מונח לפניי, וככה כמדומני, הדברים בהירים, יסודות בהירים, גדלות תורנית, קדושה, זכותם של הגדולים שהזכרנו, גם רבנו יונתן אייבשיץ, כאמור מגדולי הפוסקים, גם המשגיח, זכותם תעמוד לעם ישראל. אני אומר שחובתנו להמשיך להתפלל שרדיפת הדת בארץ הקודש תיפסק. אני באמת בכוונה אני אומר משפט ככה מפוצץ, רדיפת הדת, זה נשמע מפחיד, אבל חובתנו באמת לומר דברים כאלה ברורים, חד משמעיים, כי זה מאוד מאוד ככה מקצועי ואופייני לבוא כל היום לומר דברי הבלים, לספר על הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון ואיזה דבר נפלא ועל זכויות האדם וחופש הביטוי וחופש העיסוק וחופש הדת ועוד ועוד חופשים, ממש חופש הגדול אז כבר עשו לנו פה, ולומר ולהתפאר ולספר, אבל לעשות בדיוק הפוך. אז צריך לומר לא. במקום שיש רדיפת דת בצורה אובססיבית ונבזית, זה לא דמוקרטיה, ודאי לא דמוקרטיה מפוארת. ההתפארות הזאת היא, אין לה שום אחיזה, וכל שכן האפליה, שזה דבר שבמהותו זה רחוק מדמוקרטיה, בשם החוק והשוויון ואותם כל החופש הגדול הזה, חופש הביטוי והעיסוק וחופש וזכויות האדם וכו' וכו', בשם זה רודפים בצורה נוראה ציבור שלם, הם רודפים את הכתר של האומה שזה בני התורה. אסור לנו להחריש ואסור לנו ככה לומר שזה בסדר, עוד איזה מציאות לא נעימה, זה מציאות קשה. כמובן שמה שהתבשרנו, האמת לא חדש, אבל זה עוד מדרגה נוספת של רדיפת דת גם מול ציבורים אחרים. ביום שלישי שמעתי חלק מהשידור של הרב הגאון הרב בן עזרי, לא זכיתי לשמוע הכל, אבל את הפרק שעסק בנושא הזה שמעתי שם, הרב בן עזרי הרחיב וסיפר על העניין, את פרטי העניין, שחיילים שמבקשים לשמור על דתם ועל אמונתם פשוט ככה קיבלו גזר דין של כלא לעשרה ימים או חלקם לחמישה, כאשר מנסים להכניס להם אישה בתוך הנגמש, הנמר, איני יודע, וכאשר הם יודעים שכל דבר כזה מגביר את התסיסה המוצדקת בציונות הדתית, ודאי בחלקים התורניים, וכאשר מדובר בציבור שולח את טובי בניו להילחם עבור הצלת עם ישראל, והצבא פעם אחר פעם מעדיף קידום דעות והחדרת ערכים פרוגרסיביים על חשבון ביטחון אזרחי ישראל. כי אם החיילים או שלא יבואו או שהמוטיבציה שלהם תרד, אתה בעצם מעדיף לקדם כל מיני ערכים על חשבון מספר החיילים, על חשבון הנחישות שלהם, פשוט לפגוע בביטחון המדינה, עבור למסור נפש, עבור קידום ערכים שמאלניים, פרוגרסיביים כאלה וערכים מערביים, לא יאומן כי יסופר. ואחר כך הם מבקשים שנשתכנע שהם ככה יכולים לתת לחייל חרדי סביבה מתאימה. פשוט אנחנו לא כאלה תמימים, המציאות הרי מדברת בעד עצמה. בשורות טובות.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה. כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
8: בוקר טוב, השעה 7, היום יום חמישי, כ"א באלול תשפ"ו, 3 בספטמבר 2026, באולפן קול ברמה אייל וולקוביץ'. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל להכריז שהמלחמה עם איראן הסתיימה. לפי דיווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל, הנשיא דן בחשה עם בכירים בסוגיה. במקביל, שר המלחמה פיט הקסט העריך את פריסת הכוחות האמריקניים במזרח התיכון עד לסוף השנה הבאה. צבא קווייט הודיע כי מערכות ההגנה האווירית במדינה פעלו לירות טילים וכתבמים במסגרת מתקפה איראנית. כך נמסר מצבא קווייט שהודיע כי יגיב על התקיפה. 54 ימים לבחירות לכנסת, יושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי קיים אמש שיח ישיר עם מאזיני רדיו קול ברמה בתוכניתנו המהדורה המרכזית, והתחייב בין היתר כי לא תקום ממשלה לפני הסדרת מעמדם של לומדי התורה. במשדר המיוחד עם יעקב גרודקה הצהיר בהמשך כי אינו מעוניין בתפקיד שר.
9: אני לא רוצה להיות שר פעם הבאה.
10: לא?
9: לא, אין לי, שום, אין לי שום עניין בזה, אני, יש לי חבר'ה צעירים.
10: אתה יכול אבל חוקית להיות שר?
9: כן, אני יכול להיות. התקופה עברה, יש לשס נציגים יוצאים
10: מהכלל. באמת? זאת אומרת, אתה אומר, אני הרי דיר לא יהיה שר בקדנציה הבאה.
9: גם עכשיו יכלתי להיות שר, ואני לא רוצה להיות שר.
8: צהל הודיע כי ארוך הבוקר תרגיל במרחב החטיבות אפרים ומנשה. במסגרתו תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון באזור, ואין חשש לאירוע ביטחוני. נקבע מותו של רוכב אופנוע כבן 30 לאחר שנפצע הלילה במהלך רכיבה בכביש 1 סמוך למחלף השומרוני. מתחילת השנה נהרגו בכבישים 304 בני אדם. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8:51 ולפי הגר"א ב-9:27. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10:06 ולפי הגר"א ב-10:30. חצות היום והלילה ב-12:38. זמן מנחה גדולה היום ב-1:10 והשקיעה ב-7:05. הדף היומי במסכת חולין, דף קוף כף וו. ועכשיו התחזית.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: היום תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה חם מן הרגיל בעונה. מחר תורגש התקררות נוספת ובשבת קודש ללא שינוי. מידות החום המרביות היום בירושלים 30 מעלות, בתל אביב ובחיפה 32, בבאר שבע 33 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות יורם יצחק וזנה.
1: כל ברמה 105.7 FM.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום חמישי בשבוע והנה אנחנו חותמים עוד שבוע. האמת עכשיו כשאני חושב על זה, זה לא עוד שבוע, כי בשבוע הבא אנחנו ממש ניכנס לשבוע האחרון של שנת תשפ"ו. האמת שיש משהו מרגש בתחושה הזאת, אתם יודעים? עוד שנה שמתקדמת, עוד דרך שאנחנו עושים, ועוד רגע שבו ככה אפשר לעצור ולהסתכל ממש לאחור, אבל בעיקר להסתכל קדימה. אנחנו, ברוך השם, מתקדמים, ממשיכים על העולים ומתעלים, בפרט בימים המיוחדים הללו, ימי הרחמים והסליחות, שאנחנו משתדלים לנצל. אז כמובן גם עם המוזיקה הטובה וגם עם דברי החיזוק שלנו כאן איתנו בצוות הבוקר, אורי בני ישראל הטכנאי שלנו, יאיר כהן עורך ומפיק, אני ניר קפטן כאן איתכם, ואנחנו רוצים לצאת לדרך. בוקר אורי בני ישראל הטכנאי שלנו, יאיר כהן עורך ומפיק, אני ניר קפטן כאן איתכם, ואנחנו רוצים לצאת לדרך, לפתוח את התוכנית שלנו עם תודה.

עקיבא תורג'מן, מזמור לתודה, עבדו את השם בשמחה, לא רק להודות להשם כשאנחנו מקבלים את מה שרצינו, אלא ללמוד לראות את הטוב שכבר נמצא בחיים שלנו. לפעמים כמה מילים של תודה משנות את כל ההסתכלות על היום. אז הנה, פתחנו עם השיר הזה. אנחנו ממשיכים ועוברים למורדכי שפירא וגבריאל רייכמן, אלול. אלול.

0: אנה מלך מלכי המלכים, להקת הקינדרלך, לשיר הידוע שאותו במקור כמדומני מבצע מרדכי בן דוד, שיר ישן. אז הנה השבת כבר מגיעה אלינו, כן, אוטוטו, ואיתה גם תהיה לנו את ההזדמנות לעצור את המרוץ לרגע, להניח בצד את כל מה שהיה במהלך השבוע ולתת קצת לנשמה שלנו לנשום, לנפש לנשום. איזו מתנה מדהימה, זמן למשפחה, זמן לתורה, לתפילה, ובעיקר כמובן להתחבר לקודש הבריחו. אז נתכונן, בעזרת השם נתכונן, אני בטוח שחלקכם הגדול כבר בהכנות, נתכונן לקבל אותה בשמחה, בלב פתוח ובעזרת השם, נאחל לכולנו גם יום נפלא וגם שנקבל את השבת בשמחה. מזכיר לכם נהגים יקרים שנמצאים בכבישים, סעו לאט בבקשה. ילדודס, גם לכם אני רוצה להזכיר מה שהרבה זמן לא הזכרתי, כשאתם יורדים והולכים לבית הספר, אז שימו לב בבקשה, אחד הדברים שאתם צריכים לשים לב אליהם, זה שהנהגים רואים אתכם. לא מספיק שעצרו לכם במעבר החצייה, אלא תסתכלו להם בעיניים דרך החלון, וודאו שהם רואים אתכם, אל תרדו אם הם לא ראו אתכם. הערנות הזאת יכולה להציל חיים, אז בבקשה תהיו בוגרים, וכמובן שילד קטן לא עובר כביש לבד. אם אתם צריכים עזרה במעבר החצייה, אז בקשו מאחד המבוגרים שיעביר אתכם את הכביש, רק כך בעזרת השם תוכלו לחצות בביטחה. הורים יקרים, סריקת רכבים חשוב מאוד, לא לשכוח, אנחנו עדיין בימים מאוד מאוד חמים.
1: תוכן פרסומי.
0: בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן, בוקר טוב דוד.
2: בוקר טוב לרב ניר ולכל המאזינים.
0: דוד, אנחנו יום חמישי בשבוע, לפני יומיים היה לנו מבצע מיוחד שכלל שתי מתנות, ותהיתי האם תרצה להכפיל או שזו דרישה גדולה מדי.
2: לחשמל הקרן אין להם דרישה, אנחנו עומדים בכל מה שאפשר לעשות, אנחנו אם יכולים לתת נותנים יותר קפטן.
0: זה אנחנו יודעים, זה אנחנו יודעים. אז בוא תן לנו איזה מבצע מיוחד, ככה שמה שנקרא ישאיר אותנו עם הפה פתוח.
2: עשינו איזה מבצע עצום, עכשיו זה עונת החגים ואנשים רוצים לקנות מקררים, אז עשינו מבצע על 4 מקררי דלתות שמקבלים איתם 4 מתנות. עכשיו לא רק שאני נותן את המתנות, אני גם נותן אותו בהכי זול שקיים. לדוגמה, קח מקרר של סאוטר, דגם SR530, אנחנו מוכרים ב-3,290, בחוץ הוא נמכר באזור של 4,000 שקל. אבל איפה גולת הכותרת? חוץ מהמחיר הכי זול, אנחנו נותנים 4 מתנות לבחירה. דיינו, עשינו 2 מארזים של 4. השאלה, בוא נראה מה אתה תרצה. עשינו מארז אחד שמי שרוצה מיקסר של סאוטר, מגייס קיטור של ניופן, ומארז של טוסטר, קומקום וקוצץ, וגם שואב אבק.
0: יורו.
2: כמו שאתה שומע, קפטן, מארז בשווי 2,700 שקלים.
0: יורו.
2: כן, יש לי, תן לי משהו אחר. יש עוד מארז של 4 מתנות, קפטן, מכונת קפה של סאוטר, מעבד מזון של סאוטר, 1,500 שקל לקנות בנאמן או בפרוד אפיל, מארז עם פתק החלפה שמחליפים איתו אחרי החג, וגם מערכת סטראו. חבילה של 4 מתנות וחבילה של 4 מתנות. קפטן, אנחנו בסדר או לא בסדר?
0: לא, תקשיב, אתם, באמת, לא, זה כאילו, אני חושב, לא היה מבצע כזה, אני לא טועה, נכון? לא היה דבר כזה.
2: לא, לא.
0: תקשיב.
2: פפאור או לא פפאור, קפטן?
0: אין יותר מזה. תקשיב, זה באמת מבצע שאני לא זוכר. אני לא זוכר אצלכם.
2: קרר 4 דלתות עם סורית, קפטן, סורית. לא מה פשוט. סאוטר 4 דלתות.
0: מדהים, מדהים. טוב, אז תקשיב. אני בטוח שהמאזינים שלנו רוצים ככה לנצל את ההזדמנות ולהיות מהראשונים שמתקשרים כדי להזמין. מה מספר הטלפון?
2: כוכבית 2757. כוכבית 2757.
0: כוכבית 2757, כוכבית 2757, ואני אומר לכם שזה מבצע שרק חשמל הקרן יכולים לעשות. זה מדהים, תתקשרו, תבררו, תבחרו איזה מתנות אתם רוצים, ויאללה, צאו לדרך, תתחדשו. דוד ססון, חשמל הקרן, תודה רבה, בוקר טוב.
2: הרב קפטן, משהו קטן ברשותך.
0: כן.
2: ביום שני הבא עלינו לטובה, הרבנית קוק עושה ערב משמח, קצת דברי תורה, עם הרבנית חדווה לוי, עם לינור אברג'ל, כל השמות עמי ומי.
0: וואו.
2: באנגר 11 בתל אביב.
0: וזה יהיה ככה ממש הכנה ליום, לבטח לראש השנה, וגם כנס של שמחה והתעוררות, בעזרת השם, לרפואתו של הרב.
2: לרפואת בעלה, הרב דוב קוק בן שושנה.
0: אז נשים יקרות מוזמנות להגיע לשם, ולרכוש כרטיסים בטיק צ'אק. דוד, ואני יודע, אני ראיתי סרטון שהרבנית פרסמה שמי שיגיע לאירוע הזה, לכנס הזה, מובטח שיזכה לישועה שהוא צריך. זה לא משהו רגיל.
2: היא אומרת במפורשות שגם מי שצריכה להיפקד, ככה היא אומרת, אני מפחד להגיד את זה, אבל הרבנית קוק אומרת, שכל ישועה שצריך, אז מי שתבוא לשם, יהיה לה את הישועה, כך היא אמרה.
0: מדהים. טוב, אז נשים יקרות מוזמנות, יום שני הקרוב, בהנגר 11 בתל אביב, דוד ססון, חשמל הקרן, כוכבית 2757, תודה רבה, להתראות.
2: תודה.
1: הקפטן של המוזיקה פירסום.
3: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

0: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות, יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול. שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד. ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מעודרת בדצה עדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440 0733-852-440 ו-40.
3: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
5: דבש המעולה 450 גרם רק ב-8 שקלים ו-10 אגורות בלבד. שוקיים עוף קפוא קילות רק ב-39 שקלים ו-90 לקילוגרם. פטי בר אוסם קילוגרם וחצי רק ב-19 שקלים ו-90.
6: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
7: סופר נתיב
8: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

ברק גרוסברג, אם אני כאן, הכל כאן. אנחנו ממשיכים לשיר נוסף, שיר מצוין, חיים פורטל, הבנתי.

הגענו כעת לשעת הצדקה, והאמת אני חייב לספר לכם משהו. לפעמים מעשה קטן של ילד או של כל אדם, כן? יכול להפוך למשהו הרבה הרבה יותר גדול. ילד אחד משלנו, כן, מהמאזינים שלנו במהלך התוכנית, הוא היה כנראה ככל הנראה ממה שהוא כתב, הוא היה מחוץ לבית, והוא סיפר שהוא מקפיד לקיים את מצוות הצדקה יחד איתנו, והוא לא הספיק לתת בדרך, כי הוא היה בדרך מן הסתם. אז כשהוא הגיע לתלמוד תורה, הוא פשוט עצר וקיים את המצווה בכניסה, יש להם איזושהי קופת צדקה. המנהל התלמוד תורה ראה את זה, והרעיון מצא חן בעיניו, והוא מספר שהם החליטו להנהיג את המיזם הזה בכל כיתה בתלמוד תורה, ויש להם שעה כזאת, זמן קבוע שבו הם מקיימים את מצוות הצדקה. הוא מספר שזה כבר כמה ימים מתנהל שם, וזה מרגש אותי באופן אישי מאוד מאוד. אתם יודעים, הילד הזה מסתכל מהצד ומבין שמעשה קטן שהוא עשה הפך למשהו מאוד מאוד גדול שמאות ילדים מקיימים יחד איתו, וזה נוגע לכל אחד מאיתנו. כולנו יכולים לעשות את זה. מעשה קטן בחוץ יכול לגרום ליהודי נוסף לעשות מעשה גדול שישפיע על הרבה מאוד אנשים. זה יכול להיות ברכת אשר יצר, כשכולם רואים, זה יכול להיות ברכה לפני שאני אוכל או שותה וכולם רואים, בלי להתבייש, קבל עם ועדה, בלי בושה, כי אנחנו עושים את המעשה הכי גדול שיש, ומאיתנו יראו וילמדו. אז שימו כמה פרוטות בצדקה, ובואו נאמר גם את פרק התהילים שלנו. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך. אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד.

0: מתחילים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: אנחנו מתקרבים לראש השנה, אחר כך ליום הכיפורים, לסוכות, וכמובן אלה ימים של חשבון נפש, של תפילה, של מצוות וגם של רצון להיות אנשים טובים יותר. אבל יש עוד דבר שאולי כדאי שניקח איתנו לימים הללו, לפקוח את העיניים. ולמה אני מתכוון? יש אנשים סביבנו שזקוקים לעזרה. הם פשוט לא יודעים איך לבקש. הם מתביישים, לפעמים זאת משפחה קרובה, לפעמים שכן שגר ממש לידינו, ולפעמים זה אדם מבוגר שאין לו מי שידאג לו. הם לא תמיד יגידו, קשה לי, לפעמים אנחנו צריכים להיות מספיק רגישים כדי להבין את זה גם בלי מילים. וזה אולי אחד הדברים היפים בתורת ישראל, שהיא לא מחכה שנראה את המצוקה רק כשמבקשים מאיתנו. היא מחנכת אותנו לראות את האחר, להרגיש אותו, להושיט לו יד. אז בימים האלה, בואו נפקח את העיניים, נסתכל קצת יותר סביבנו, אולי דווקא תשומת לב קטנה שלנו, עזרה קטנה, צדקה, ביקור, או אפילו מילה טובה, יהיו בשביל מישהו אחר עולם ומלואו. כי המצווה הזאת שלנו, ואהבת לרעך כמוך, היא לא רק סיסמה כמובן, היא דרך חיים. ובימים הללו, זאת הזדמנות אמיתית להראות כמה יפה התורה שלנו, וכמה אהבה יכולה להפוך למעשה.
2: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
3: שימו לב, מיזם חדש.
4: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
5: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
6: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
9: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בתבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
12: למי זה עכשיו?
13: עכשיו, זה בשבילך.
12: הלוי.
14: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
13: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
14: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
13: זה חכם.
15: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: האזינו לרב יגאל כהן.
17: כל הנפלא שקוראים לו ושמרו,
7: ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
12: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
16: כי
17: אושר
16: אמיתי זה נטו
17: חיסכון. הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה, בכל יום שלישי בשמונה בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
18: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
19: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
20: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
21: בוקר טוב ומבורך רבי ניר היקר, לך ולכל המאזינים היקרים. היום בעזרת השם בפינתנו נעסוק בנושא מעניין, שזה העניין של אכילת הסימנים בליל ראש השנה. בעזרת השם נשב בשתי הלילות של ראש השנה, נאכל סימנים, נאמר יהי רצון, תפוח בדבש וכו'. דבר ראשון, מה המשמעות של הדברים הללו? הרי מה, אדם אוכל תפוח בדבש אז יהיה לו שנה מתוקה? זה לא כל כך מובן. דבר נוסף, אדם שרוצה להמציא סימנים משלו, הוא לוקח איזה פרי ואומר יהי רצון, ממציא יהי רצון ואוכל. האם באמת הדבר הזה יש לו משמעות או לא? שאלה שנשאלנו. אז התשובה היא, הגמרא מסכת כריתות ובאוריות, שם הובא המקור של הדין הזה, בשם אביי, שכיוון שסימן יש לו משמעות, סימן המילטה, אז אדם יהיה רגיל לאכול בראש השנה קרה, רוביה, קרטיס, סילקה ותמרה. מה מיוחד בפירות הללו וירקות הללו? הוא אומר רש"י, מכיוון שהם גדלים מהר יותר משאר פירות, אז זה סימן טוב לראות אותם בראש השנה. מרש"י משמע שבגלל שהם גדלים מהר, אז יש להם מעלה, ולכן טוב לראות אותם. אבל בגמרא בקריטות, וגם בבית יוסף מובא, בשם רבנו הגאון, שהיה אוכל אותם, לא רק קורא אותם. כך גם פוסק בשולחן ערוך, בתפקוף פי ג', כך מביא הארי הקדוש בפרי עץ חיים, שכך היה מנהגו של הארי הקדוש. על כל פנים, מי שלא יכול לאכול, כגון נגיד מחשש תולעים, או אדם שלא אוהב את המאכל הזה, כותב כף החיים מספיק שיראה ויאמר יהי רצון, גם זה עוזר. מה הסיבה של הסימנים הללו? של אכילת הסימנים. אז ראינו בזה מחלוקת בראשונים, נגיד כמה שיטות בקצרה. האגודה והרבייה ועוד צוברים שעיקר הסיבה של אכילת הסימנים זה מצד המהות של המאכלים. הם מתוקים או שהם גדלים מהר, אז זה סימן טוב מצד המאכלים. לפי דבריהם, כל דבר שאדם ייקח שיש לו מהות שהוא טוב, כמו למשל אדם ייקח סוכריה שהיא מתוקה וכדומה, אז יש לזה השפעה, לאו דווקא אלו שמוכרים לנו כסימנים, מה שאנחנו מכירים. יש שמבארים שזה מצד השמות של המאכלים, לא מצד טבעם של המאכלים, אלא השמות, כך כותב אבו דרם ועוד. ולכן, הוא כותב שלמה אוכלים תפוח, לא בגלל שהוא מתוק, אלא בגלל שהוא רומז לשדה תפוחים ועניינו על פי הסוד. כך משמע גם מהבית יוסף. כותב לכן, לפי זה המגן אברהם, שכל דבר שיש לו שם טוב, או במדינה מסוימת יש לו שם שאפשר לעשות מנו אי רצון, שיעשה אי רצון. אם כן, אנחנו רואים שבאמת אין בזה בעיה. השלם בכלל מבאר, השלם הקדוש מבאר שזה לא קשור בכלל לאכילה, אלא זה לעורר את האדם לתפילה. אבל הרמב"ן וגם המהר"ל ועוד כותבים שזה עניין לעורר את האדם, שעושים סימנים למטה, זה מעורר את הסימנים למעלה. על ידי הפעולות למטה, מתעורר למעלה ההשפעה להוריד טוב. לכן יש כאלה שנמנעו מלאכול חריף או דגים או אגוזים וכו'. אבל הכי חשוב מהעירים האחרונים, שכעס, מאוד ייזהר מכעס, כי כעס זה חליל אדם שיקעס, זה סימן לכל השנה. לכן מאוד ייזהר מכעס, מדאגה, בכל דבר שהוא לא טוב, ובעזרת השם נזכה שהקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו שפע וטובה לכל השנה כולה. אמן ואמן, חזקו ואימצו.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות שלנו. תודה לאורי בני ישראל, תודה ליאיר כהן, תודה לכם המאזינים היקרים והאהובים. נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא. יום ראשון, עד אז נאחל לכולכם המשך האזנה הריבה, יום נפלא ומבורך.

0: שותף יגדל במשפחה ברוכה.
1: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
2: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים, המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים, בעון עצמי מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחודש. חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857. ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
3: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: פור, חד וחלק.
6: לחיים!
7: שנה טובה!
6: שנה טובה!
5: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
8: שתתנגן עלינו שנה טובה. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, פיוטים וניגונים, הרצאות חיזוק מרתקות וסעודות כיד המלך בחשרות הבד"ץ העדה החרדית. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף, עם מיטב הרבנים, החזנים והפייטנים, לצד אירוח מפנק ברמה גבוהה, באווירה המיוחדת של טבריה. הבטיחו את מקומכם עכשיו. 04-950-9000.
1: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, 2 שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל הטיקט ובכוכבית 6565.

0: למה? קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 8, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל להכריז שהמלחמה עם איראן הסתיימה. לפי דיווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל, הנשיא דן בחשאי עם בכירים בסוגיה, מתוך אמונה כי הלחץ הכלכלי יביא לנפילת המשטר. במקביל, שר המלחמה פיט הקסט העריך את פריסת הכוחות האמריקניים במזרח התיכון עד לסוף השנה הבאה. צבא קווייט הודיע כי מערכות ההגנה האווירית במדינה פעלו לירות טילים וכתבאמים במסגרת מתקפה איראנית. כך נמסר מצבא קווייט שהודיע כי יגיב על התקיפה. ארגון הטרור חמאס חוקר כיצד ישראל הצליחה לעצור בכיר בארגון. העיתון השרקל אוסט מדווח כי לאחר מעצרו של בכיר במנגנון ביטחון הפנים של חמאס, מועין אל ערביד, הוקמה ועדת חקירה מקיפה, הבוחנת כיצד הצליחו כוחות ישראליים לבצע את המשימה. 54 ימים לבחירות לכנסת, יושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי קיים אמש שיח ישיר עם מאזיני רדיו קול ברמה בתוכניתנו המהדורה המרכזית, והתחייב בין היתר כי לא תקום ממשלה לפני הסדרת מעמדם של לומדי התורה. במשדר המיוחד עם יעקב גרודקה הצהיר בהמשך כי אינו מעוניין בתפקיד שר.
2: אני לא רוצה להיות שר פעם הבא. אין לי שום עניין בזה. יש לי חבר'ה צעירים, התקופה עברה, ואני לא רוצה להיות שר.
1: צהל הודיע כי יערוך הבוקר תרגיל במרחב החטיבות אפרים ומנשה, במסגרתו תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון באזור, ואין חשש לאירוע ביטחוני. נקבע מותו של רוכב אופנוע כבן 30 לאחר שנפצע הלילה במהלך רכיבה בכביש 1 סמוך למחלף השומרוני. מתחילת השנה נהרגו בכבישים 304 בני אדם. ועכשיו התחזית.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין חם מן הרגיל בעונה. מחר תורגש התקררות נוספת ובשבת קודש ללא שינוי. מידות החום המרביות היום בירושלים 30 מעלות, בתל אביב ובחיפה 32, בבאר שבע 33 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות יורם יצחק וזנה.

0: בוקר טוב מאזינים 800, תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה. בוקר טוב לכם, סוף שבוע כבר, רואים את השבת בפתח. בוקר טוב לך משה ארלנגר, העורך של התוכנית, שהיום אתה גם מגיש לצידי.
1: בוקר טוב ישראל, אתה מדבר על סוף שבוע, אני מריח את ראש השנה. אני מריח מוצאי שבת של סליחות, נכון, אצל דות אשכנז.
0: נכון, מוצאי שבת של סליחות.
1: ראשונות, כן.
0: וראיתי שהשנה, אתה יודע, יצא מכתב נוקב יותר של רבנים, לא להשתתף בסליחות מוזיקליות. מה? תראה, אני אגיד לך משהו,
1: אני בעניין הזה אומר שכל אחד ישאל את הרב הפרטי שלו, שאיתו הוא
0: מתייעץ. הבנתי.
1: יש דברים שמתאימים, הוראות שעה. הוראות לציבור, הוראות לזה, כל אחד מה שעושה לו טוב. אני לא נכנס לשיקול של הרבנים שאומרים לא, אבל אתה יודע.
0: יכול להיות שיש הבדל בין חזנות לבין נניח קרליבך עם גיטרה כחזנות, מה, אתה יודע, מקובל בכל העולם, בתי כנסת הגדול לא יודע מה, בפרנקפורט, במנהטן, גם בתל אביב, גם ברמת גן, אז כאילו מה, זה דברים שקיימים עשרות שנים, זה לא איזה משהו מחודש, אולי מתכוונים, אתה יודע, לבתי כנסת החרדים, החסידים החדשים האלה, לא רק החסידים, הליטאים, שעם גיטרה וזה, ובנוסח קרליבך.
1: לא יודע, אתה מכניס לפינה שלא הייתי רוצה להיכנס אליה, פינה שלא הייתי רוצה להיכנס אליה. אני אגיד לך למה,
0: הטכנאי שלנו צריך לומר היום זה אפרים
1: פינה שלא הייתי רוצה להיכנס אליה. אני אגיד לך למה, אני לא יודע מי הרבנים.
0: הטכנאי שלנו צריך לומר היום זה אפרים וזנה.
1: שלום.

0: אני מעניין אותי הבן אדם שקם בבוקר והלך לרבנים ואמר להם, תשמעו, פרצה נוראה, אנשים הומניסטים. לא, רגע, אתה שמע אותי עד הסוף.
1: כן.
0: שהלך לרבנים ואמר להם, השם משמור, השם מרחם, יש אנשים שמצליחים להתחבר לסליחות דרך שירה, וזה באמת, זה דבר פרצה נוראה. תשמע, יש דברים שלא צריך להתעסק בהם. לא יודע, זה נראה לי מסוג הדברים שלא צריך להתעסק בהם. האם הלכו לרב, הרב אמר ככה, אני כבר לא נכנס לסיפור הזה, ושוב, אני לא מדבר נגד רבנים באופן עקרוני.
1: ברור, ברור.
0: אבל, הבן אדם, אף רב לא קם בבוקר ואמר, עכשיו אני צריך זה, אחרת היית, לא, כששאלתי אותך איפה זה פורסם, לא היית צריך לחפש להיזכר איפה ראית את זה.
1: תשמע,
0: הבנת, כשהאדמור מוויז'ניץ לא רוצה שיקרה משהו, אז הוא דואג שזה לא יקרה.
1: וזנה, וזנה שלנו לא נוסע לאומן, לא יודע, רחוק לא מדי, אז הוא נוסע למירון.
0: אולי יכול להיות שהוא עריק.
1: לא, יש קיבוץ גדול גם במירון, אבל הוא זרק לי, אתה יודע, לא ידעתי את זה, חשבתי שרק מי שנמצא באומן בראש השנה, אז מה שנקרא ניצול מכל העבירות, הוא אומר לי, לא, הנה.
0: זה התיקון הכללי, התיקון הכללי של
1: ערב ראש השנה, זה חשוב.
2: אז יש כמה עניינים, אוקיי? ההבטחה של רבנו לגבי התיקון הכללי, שהוא ייחד שני העדים, העליין הזה, ואמר מי שיגיע לציון שלי, זה בכל השנה.
1: בכל השנה, מי שמגיע לציון של רבי נחמן ברומן,
2: וייתן פרוטה הצדקה לעילוי נשמתו, ויגיד את התיקון הכללי, ולא יוסיף לעשות חטאים במזיד. מי עושה חטאים במזיד?
1: אתה אומר כל בן אדם זה בסוף שוגל, כן.
2: אז לא יעשה חטאים במזיד, כן? אשים עצמי לאורך ולרוחב. מה זה אשים עצמי לאורך ולרוחב? אני אעשה את עצמי כמו רשת.
1: כשחף בשבילו על הגדר, מה שנקרא.
2: כן, כמו רשת. יתפוס אותו שהוא נופל, שבן אדם נופל, אז הרשת תופס אותו, ככה רבנו יתפוס אותנו, והמשך אותו מהפעות משעול תחתיות. ועשה לו טובה נצחית. זה הבטחה אחת, אוקיי? הבטחה השנייה זה מי שיגיע דרך אגב יש גם בספר של
1: מרבי נתן?
2: לא, חוץ מההבטחה של רבנו שכתב שהראש השנה שלי עולה על הכל, ולא רק אתם תלויים בראש השנה שלי אלא כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלהם. הרב כדורי כתב על זה.
1: כן.
2: כתב על זה. הוא הביא את זה מהקבלה, איך זה כותב.
1: בקיצור, מה שאתה אומר שיש עניין גדול מאוד להיות בראש השנה באומן, אבל גם מי שבראש השנה, אתה יודע, במשך...
0: אפשר להיות גם בבית כנסת, אתה יודע, לא...
2: לא, זה אומר לך, יש הבדל. שרבנו היה בארץ, אז הוא היה אצל רבי שמעון בר יוחאי, והוא אמר, כתוב את זה בחיי מוהר"ן, הוא עשה עניין עם רבי שמעון בר יוחאי, הוא אמר, יהיו ימים שבניי לא יוכלו להגיע אליי ולעמוד על תיקונם, לכן הם יבואו אליך, כי זה אותה נשמה. הם יבואו אליך, רבי שמעון, ואתה תדאג להם...
1: רבי שמעון ורבי נחמן מברסלב זה אותו שורש טוב?
2: לא, כתוב את זה, יש חמש נשמות שחתום בחטא האדם הראשון, כתוב את זה בלכות המוהר"ן.
1: אבל ארלנגר מביא את הגישה הליטאית שהוא אומר...
2: רגע, אז הוא אמר, יבואו אליך, ואתה תדאג להם לאשל. אוכל שתייה ולינה. אז היו שנים שיש קיבוץ
1: דווקא במירון.
2: כן, במירון.
0: נראה לי יורם רוצה לנסוע למירון
2: בסעת
0: השנה למירון,
2: בסעת
0: השם.
1: זה, אבל ארלנגר הוא מאלו
2: שלו. ראש השנה לא נשארים בבית. למה? אתה צריך עורך דין ליום הדין, אתה מבין? אז אתה או באומן או אצל רבי שמעון.
0: אנחנו מהגישה שאומרת שצריך לדאוג מראש, מוכנים מראש לראש השנה, לא באים...
1: לראש השנה, לא, וארלנגר, גם בגישה ליטאית של להיות עם המשפחה ביחד...
0: לא, אצלת, אתמול היה פה באולפן, הגיע פה להתארח באולפן הרי
1: דרי. יושב ראש
0: השר. ראש השר הרי דרי.
1: נו.
0: והוא, אתה יודע, אחד מאלה שעלו למירון, למירון, נסו לאומן בימים שהאנשים לא נסו כל כך, והוא אומר, אני לא נוסע לאומן בשנים האחרונות, אני נתפל לפה בארץ, עכשיו... מה מפליא? שבאים יש כאלה חבר'ה צעירים בעיקר, שאומרים, אני עושה את הכל בשביל לנסוע לאומן, מה הם עושים? הם הולכים, תשמע, אני שמעתי את זה, אני חשבתי שאני נגנב. תשמע, אומרים, אנחנו הולכים לנדבג, אנחנו מוכנים להתגייס אבל שיתנו לנו לנסוע לאומן. תשמע, יש סדרי עדיפויות בחיים, אנשים צריכים להבין מה סדרי עדיפויות. אם אתה יכול להגיע, תגיע, אם אתה לא יכול להגיע, אל תגיע, אבל

0: לעשות דברים עזועים, ללכת, תמיד, הם נגד הגיוס, אבל כדי להגיע לאומן הוא מוכן להתגייס.
1: לא, לא,
0: לא, לא, לא הצלחתי להבין את הדבר הזה.
1: טוב, ארלינגר, לסיום, יש גם סיפור מאוד מעניין בארצות הברית היום. גדולי האדמו"רים מגיעים לפגישה עם טראמפ. תחשוב על זה, אם נתניהו היה מעז לקבל היום 8 אדמו"רים, יושבת ליד שלך, לא היו, כולם היו זה, ואני לא בטוח שהוא היה רוצה להצטלם עם חרדים. ודאי לא אייזנקוט, ובדאי שלא יאיר לפיד. והנה נשיא המעצמה, ונשיא המעצמה הגדולה בעולם, טראמפ, לא מתבייש, ישבו אצלו אדמו"רים מסאטמר, בובו, ויז'ניץ, מונסי, מרן הגאון רב מלכיאל קוטלר, ועוד, לא יודע בסוף מי יגיע.
0: אני גם, רב ספרדי הוא לא הזמין?
1: זהו, לא, זה, כן יש, אבל כן יש פוליטיקות קצת, מה, איזה אדמו"ר ייכנס עם כמה גבאים, אחד נראה לי יכול להיכנס עם שניים, וכל השאר רק עם אחד, אחד יקבל שיחה של 3 דקות בפרטי, אתה יודע, קצת לפני הפגישה, יש פה קצת כל מיני, אבל עדיין זה אחדות. תחשוב, אני חושב שהאחים האדמו"רים מסאטמר לא ישבו יחד ליד שולחן, אתה יודע, אולי בניחומי אבלים, קרה פעם, מדי פעם, אבל לא בצורה ממוסדת.
0: מה מוסר השכל מהדבר הזה?
1: המוסר השכל זה שצריך לכבד את היהודים החרדים, לתת להם ביטוי, אם הם בכלל ידברו שם.
0: אצלי המוסר השכל היה שאחדות מתחילה בבית, לא צריך להגיע עד לטראמפ כדי לעשות אחדות, אבל בסדר, אם הוא השליח, אם הוא זכה להיות השליח, לא אני שאפריע לסיפור הזה. נראה לי שאנחנו יכולים להתחיל ולצאת לדרך, אז בואו ניתן קצת קרדיט למי שעושה במלאכה. נודה כמובן לטכנאי האגדי שלנו, יורם יצחק וזנה, שכבר נתן לנו פה מדברי תורתו. יאיר כהן בהפקה. מי עוד יש לנו לתת תודה? סליחה שאני אומר לך, אבל לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו חייבים לפתוח את התוכנית בדברי תנחומים לידידינו יוני פדידה על פטירתו של אביו הרב ישראל מאיר פדידה, זכר צדיק לברכה, שהלך לעולמו אתמול. תה לוויה, תשמע ישראל, אתה ראית שם, זה ממש קורעת לב.
1: כן, אביב צריך לומר, רב חשוב, תלמיד חכם, ראש כולל, כן.
0: ראש כולל, משגיח, ראש שיבה. יהודי שעשה הרבה, יש לו אלפי, לא יודע, אלפים, יש לו מאות תלמידים בוודאי, יש לו בכל העולם, ואנחנו מצטרפים לנחמות של משפחת פדידה, שקדוש ברוך הוא ישלח לכם כוחות, ושלא תדעו עוד צער. אז באמת, יוני, אנחנו מכאן מהאולפן שולחים לך תנחומים, והלב שלנו איתך, אתה חסר לנו הבוקר, אבל אנחנו איתך
1: יוני, כן.
0: כן,
1: טוב, נודה כמובן, תודה מוישה, בוא נזכור.
0: יחל צולמן בדיגיטל, וכמובן אבנר שרון, עורך הלשון, רף יוחנן בפיקוח הטכני, ואייל וולקוביץ'
1: בחדר
0: החדשות. אז אנחנו יוצאים מיד. אין עוד, אין לנו עוד, תשמע. אז אנחנו בלי עוד מתחילים את התוכנית.
1: נמצא איתנו על הקו חבר כנסת.
0: לא, חבר כנסת, עורך דין.
1: עורך דין משה מורגנשטרן לפני הכל.
0: אולי יום אחד חבר כנסת.
1: אולי, אתה יודע, עכשיו מי יודע, אולי הוא ישוריין בתוך הרשימה.
0: וחבר מועצת בני ברק.
2: ואני לא יודע, אני לא רואה את שם פי.
1: עוד לא אלו, בסדר, בסדר.
0: אני אגיד לך, כל פעם שמדברים,
2: לא יודע, בהודעות לא ראיתי
0: בשביל. כל פעם שמדברים עם גפני, שואלים אותו, מתי יהיה נציג לחרדים העובדים, אז יש לו שתי תשובות. מה, אני לא עובד? שניים, אומר, יש את מוישה מורגנשטרן.
1: לא, וגם אתמול רצו 30 שמות, אולי היום ירוצו 30 שמות חדשים, ואתה תהיה
2: זה מה שאמרתי, בבורסת השמות שאתמול עוד לא הייתי, הייתי בבגץ, משהו אחר.
1: אז אולי היום, כן.
0: אז אנחנו באמת נדבר על בגץ, מה שהיה שם.
1: על הבגץ, מה קרה שם בדיון?
0: בוא ניתן רק דמה קצרה למאזינים. יש סיפור גדול של הדיווחים בקלפיות במהלך יום הבחירות.
1: רגע, תן למורגנשטרן, לעורך דין מורגנשטרן להסביר על הסקירה.
2: סקירה קצרה לציבור המאזינים. יש מנהג, נוהג של עשרות שנים כבר, שחלק מההתאגדות, ביניהם ההתאגדות החרדיות, יש להם את המידע לגבי כל אחד ואחד מהאנשים שהצביעו בקלפי, הם מחזיקים משקיפים בשכר בתוך הקלפי, אתם מעדכנים אותם מי הצביע ומי, ממילא אתה עולה גם מי עדיין לא הצביע, ובצורה הזאת הם יכולים להרים טלפונים ולוודא למשל, בשעה שש בערב אני רואה שיעקב כהן לא הצביע, אני מתקשר אליו ואומר לו, שמע, למה לא הצבעת? ואז אני מסתבר שנשבר לו הרגל ואין לו דרך להגיע, שהוא לא יודע פה הקלפי שלו, אלף ואחד דברים עושים.
0: זה בעצם, זה המכשיר כמעט הכי משמעותי למפלגות החרדיות, בדרך למצות את האלקטורט שלהם, אם הגדרת את זה
2: נכון. בדיוק. בהחלט, אגב, לא רק המפלגות החרדיות, גם הליכוד ועוד. כך היה נהוג, כמו שאמרתי, עשרות שנים, עוד בעבר זה היה על ידי שהם מוצאים פתקים בדיוק מי הצביע ומי לא, השליחים יצאו דחופים וכולי.
1: אגב, למה באמת המפלגות החרדיות יותר, זה האמת גם הליכוד ואולי גם הציונות הדתית, למה? כי מסודרות, יש להם מפות של מצביעים?
2: בדיוק, גם בתיקות, גם מסודרות, מפלגת עבודה הדמוקרטים, וזה מסתרף זה עם ההוא, ויש עתיד נפגע יחסית חדשה, לא מדבר על איידנקול, שזה מחדש בה. הליכוד, המפלגות החרדיות, דיינות התורה, בשעת, מפלגות של עשרות שנים, שיש להם את המאגרי מידע של אנשים שהם מסביעים להם בצורה היסטורית, ומחזיקים את המאגרים האלה, וכך הרבה יותר קל להם. מי מצביע איידנקול? איידנקול לא יודע, הוא לא יודע להרים טלפון, לא מרעננה, או לא מכפר סבא, או לא מאילת. הוא לא יכול לדעת את זה. יש אולי כן רשימות, אבל הם הרבה יותר מועטות, כי הכל שם חדש. אצלנו זה באמת, אתה עשרות עשרות בשנים, אתה יודע מי מצביע לך, אנשים פנו אליך, נרשמו, עשו פעילות במפלגה וכו', ואתה יודע, האדם הזה והזה מצביע לי. לכן זה עובד בצורה הרבה יותר נכון, הרבה יותר קלה, כי יש לך את הקבוצה הזאת. וכך היה עשרות בשנים. אגב, הדבר הזה עבר עד היום יותר מפעם אחת, לא בדיקה, אלא פניות של, יש עורך דין בשם שחר בן מאיר, שהוא זה שפנה כבר עד היום שלוש פעמים לתלותה ראשי ועדות.
1: כן, כל פעם כשיש איזה משהו שיכול להיות לטובת הימין או החרדים,
0: בעיקר לטובת החרדים, כן.
2: והוא פנה עד היום, עד הפנייה האחרונה שלו ב-26, הוא פנה כבר לשלושה יושבי-ראש ועדות של הבחירות, וכל פעם הוא נקרא. אני מדבר אפילו על עמית,
1: בנדל
2: ומלצר.
1: עכשיו, פה דווקא סולברג, עכשיו, מה מעניין? שסולברג, שהוא שופט שמרן, בא עם החידוש הזה שלא לאפשר. מאיפה זה בא לו? הרי לכאורה...
2: אז הוא החליט איזה שהיא בעיניי המצאה לא נכונה, ואני גם אתמול התבקקתי על זה שופטה העליון, שאם את יודעים אם אדם הצביע או לא הצביע, אני פוגע לו בפרטיות. הפרטיות שלי זה שלא תדע אם אני הצבעתי או לא הצבעתי בבחירות. וממילא הוא הלך פה, אגב, בן מאיר הזה אפילו לא ביקש בצורה המדויקת כמו שהשופט כתב, השופט אומר שיהיה מחלטה, עם החלטה משלו, הוא אפילו כתב, אמנם לא כותבים עד פתח לו, אמנם אין כדבר עד פתח לו, השופט לא אמור להמתים מעצמו טענות בשביל הצדדים, אלא אמור לדון בטענות שלו, אבל במקרה הזה הוא הסביר למה זה כן אמור להיות, הוא פשוט פירש את החוק בצורה מסוימת.
1: ואז מגיעים אתמול לבגץ, לכאורה בגץ, אתה יודע, סולברג זה מישהו משלהם,
0: בשר מצרם,
1: היה אמור,
0: הסגן הנשיא,
1: כן, הנשיא הבא, והיה אמור לתת לו גיבוי.
2: זה דרמטי,
1: אתה מה אתה טוען בעתירה שלך?
2: אז קודם כל, בואו נדאג, תראה, הגיש הליכוד, עורך דין בומבך מטעם הליכוד, עורך דין בומבך, אנחנו, אני שמייצג את דגל התורה, הגשתי, הייתי משיב, אבל כמובן הצטרפתי לדברים, וזה היה הוא ואני נגד כל שאר העולם, אגב, כולל למשל הפקולטה לפרטיות, באוניברסיטת תל אביב שמשל יתערב, שבכלל אין לה מעמד במקום הזה, ולהסביר למה...
0: הם לא צריכים מעמד, הם באים מעצמם, הם שם, גרים שם, למה הוא צריך מעמד?
2: במקומות האלה הם תמיד באים מעצמם, משהו כמו שם, תמיד זה צד אחד של מפה, אני לא יודע איך, כל הסתנות האלה תמיד יש להם כיוון אחד, והוא תמיד ברור לטובת צד אחד, ובעיקר נגד צד שני. והטענות היו רבות ומגוונות, הטענה שבסופו של דבר התקבלה, היא הטענה שהוא פעל בלי סמכות. אתה לא יכול לקחת סמכות לעצמך. גם אם אתה יושב ראש ועדה ואתה שופט עליון, אין לך סמכות להחליט לבד. עכשיו יש פה ועדה, ועדת הבחירות המרכזית, היא מונה לא קצת חברים של כל הסיעות, ו...
0: בוא נגיד שיש רוב די מובהק לימין בוועדת הבחירות.
2: יש רוב לקואליציה, זאת אומרת, הוועדה מורכבת מהרכב הסיעות, וכרגע יש רוב מובהק לקואליציה, אבל הוא פשוט התעלם מהדבר הזה, ולא התייחס בכלל אליהם, והלך והחליט לבד, וזה כבר היה אפילו מוגזם בשבילהם. אז אם אתם רוצים רק לראות את האבסורד, וזה מאוד יעניין, אני חושב, את קהל המאזינים, את הפרקליטות שהיא הצגה את היועצת המשפטית לממשלה, בתחילת התהליך הזה, בתחילת התהליך, כשזה היה תפני סולברג, היא כתבה תגובה שמי שאמור להחליף את זה, זה הוועדה ולא סולברג. עכשיו, סולברג החליט לבד, ועכשיו כשהגשתם
1: את העתירה, הייתה לכם איזה תקווה, או אמרתם לא, כמו תמיד, ובפרט פה, שזה סולברג, אז המערכת המשפטית תגן עליו.
2: אני מודה ומתוודה שאני אמרתי שחסך חבל על הזמן. לא חלמתי שלהם את האומץ הזה לבוא ולצאת נגד הבוס שלהם בעתיד.
0: אגב, אבל זה שהם העבירו את זה, זה שהם גלגלו את זה לוועדת הבחירות, אולי זה באמת, זה סך הכל, כמו שאמרת, על עניין הטכני, שזה לא בסמכות, ואז כשוועדת הבחירות החליט אחרת, עוד פעם יבוא שחר בן מאיר או נודניק אחר, ועוד פעם בגץ ייכנס לסיפור.
2: אני לא חושב שזה סוף פסוק. אני ברור לי שאם תהיה החלטה, אני לא יודע מה תהיה החלטה, אבל אם תהיה החלטה של ועדת הבחירות שהיא לא מקבלת חוות דעתו וטוענת שאפשר להמשיך עם זה, אנחנו נתראה שהוא בבגץ, ובגץ ידון בנושא, ולא יודע מה יקרה אז.
1: אבל לפחות כרגע, מה שקרה זה שבעצם התהפכה ההחלטה, התהפכה, לא התהפכה לגמרי, אבל...
0: בקיצור, פעילי הקלפיות תכינו את הפנקסים.
2: ההחלטה היא לא נפנה בסמכות, היא אומרת שהיא לא קיימת, היא מקלה, ועכשיו נראה מה תהיה ההחלטה החדשה. אני התחלתי להגיד אבל דבר שמאוד יעניין, אם יש לכם עוד דקה כמובן.
1: כן, בשבילך הרב מורגנשטרן, 10 דקות גם.
2: תודה.
0: אני אומר,
2: עזבו בשבילי, המאזינים יעברו לשמוע את הדברים, זה גם מאוד חשוב. היועץ המשפטי לממשלה בתחילת הדרך, שרק פנה עורך דין שחר במאיר, כתבה שמי שאמור להכריע בשאלה זו הוועדה, לא ראש הוועדה לבדו. עכשיו ראש הוועדה החליט לבד, והחלטה היא החלטה מאוד טובה להם, כי מבטלים את מה שעושים הליכוד והחרדים. וראו זה פלא, בגלובה לבגץ, יש היועץ המשפטי לממשלה כותבת, מי שאמור להחליט, זה שראש לבד, ולא הוועדה. ואוכלים ושואלים אותה, בעתירה, וגם השופטי עליון, מה קרה? למה חזרת בך? איך פתאום? לא היה תשובה אמיתית, בעיניי לא היה תשובה אמיתית, עכשיו נוסיף עוד דבר, היא הצגה גם את הוועדה. זאת אומרת, היא אמרה, עם כל הניגוד אינטרסים, היא הצגה את הוועדה, והיא אמרה, הוועדה אומרת שראש הממשלה צריך להחליט לבד. שאלת את הוועדה, קיבלת החלטה מהוועדה, את אומרת שהוועדה שלא קשירה להחליט בעצמה על היושב ראש, אחרי שאמרת שיושב ראש לא קשור להחליט על הוועדה, תשובות ברורות לא נתנו, ושופטי העליון מאוד מאוד הביאו מורת רוח מההתנהלות הזאת שאתם חוזרים בהם וטוענים פעם ככה ופעם בך. שוב, אני לא מופתע, אנחנו יודעים עד כמה אנחנו אהודים במקומות האלה, ועד כמה תמיד, אבל זה חלק היה שם הרבה מאוד טיעונים מעניינים מאוד, אבל בסופו של דבר על זה הוא
0: רע. בקיצור, רמושי, אני באמת חושב שזה לא סוף פסוק. בכלל, אתה יודע מה, לא מפתיע, כל מה שסיפרת עכשיו על היועמ"שית, זה היה יכול להיות מפתיע, אילולא הכרנו את ההתנהלות הקודמת שלה. הרי היא נגד, מה זה משנה מה, היא עכשיו נגד.
1: לא, אבל משה ארלנגר, בניגוד למה, בדיוק, אסור להפקיר את הזירה, ואני תמיד אומר, צריכים להשגיע בזירה המשפטית, והנה אתה רואה, כמו שמוישה מורגנשטרן הופתע, גם אני הופתעתי, ועוד רבים וזה, ומי יודע, אולי זה יישאר ככה.
0: יכול להיות, יכול להיות שבהם...
2: אני מסכים, ישראל, אני מסכים, אגב, אני חושב שזה לא רק פה, אני מסכים איתך אופן כללי, אסור להפקיר את הזירה
1: המשפטית.
0: האמת שאני התפלאתי, אני התפלאתי כשראיתי אותך שם, רמושה, כשראיתי אותך שם, אני התפלאתי, כי אני יודע, הגישה של יהדות התורה ודגל התורה בפרט, זה להפקיר את הזירה, ראינו את זה בכל הבגצים, הפקירו את הזירה.
1: אז לדעתי, מוישה מורגנשטרן עושה פה מהלך חשוב, כי היום הדברים נקבעים לא רק בזירה הפוליטית, או בוא נגיד את זה ככה, לא פחות בזירה המשפטית. כן, יותר, וצריך לשים שם את הדגש.
2: וצריך גם אסור להתחיל לתקוף, כמו שהתנועה לחוץ הקלטון להתחיל לתקוף אותם כל הזמן, גם
0: רק אל תציע מוישה להקים איזה אגודה כזו, כי כל האגודות שהקימו שניסו להילחם מהאגודה לזה נפלו עם שטויות.
1: מספיק מורגנשטרן אחד, לא צריך אגודות.
0: אז אנחנו לא צריכים אגודות.
1: תודה רבה.
2: תודה
0: רבה לך, עורך דין מורגנשטרן. אנחנו היום מוצפים עם מוישה.
1: יש עוד מוישה. הנה, המוישה שאני בהתחלה רצידה. אמרת לי מוישה, אז הייתי בטוח שהבוטבול, פתאום מורגנשטרן, עכשיו חבר כנסת מוישה הבוטבול איתנו על הקו, נכון?
0: נכון, נכון.
3: כן, שלום וברכה.
1: בוקר טוב, אני מתגעגע לשמוע אותך, מתגעגע הרב הבוטבול.
3: תודה,
0: ישראל. הרבה זמן לא היה אצלנו, אבל מוישה הבוטבול, יש לי, כשאנחנו באמת רוצים אותו, הוא מגיע.
1: הוא מגיע, הוא מתייצב, כל הכבוד לו. נו, מה אתה אומר? איך אתה רואה עכשיו את מערכת הבחירות? הציבור החרדי מגיע מוקה וחבול דווקא מתוך קואליציה שהוא היה חבר בה וחבר מרכזי, ומה אנחנו יכולים להגיד, אתה יודע, למאזינים, למצביעים הפוטנציאליים?
3: כן, צריך להגיד שיש חיים אחר המוות. גם לאחר כל מה שהיו, אם בעזרת השם, נשיח בסייעת השם, הכל מתחיל בזה, נגמר בזה, נשיח לשנות גם את הדברים שרצינו ולא הצלחנו לשנות. אבל דבר אחד צריך שיהיה רצון, רצון מאוד מאוד גדול היה, ופעלו בהרבה מישורים אחרים, ששם כן היה לנו שורה של הצלחות, אי אפשר להתעלם מזה. אבל בסופו של יום, אנחנו שומרים נכנסים עכשיו למהלך הדף. אני מאוד מאוד מאמין שעם הנחישות והרצון והניסיון שגם צברנו מאותם משחקים שהיו גם בתוך הקואליציה, של כל מיני חלקים בתוכה שלא שיתפו פעולה, הפעם אנחנו נגיע קצת יותר חזקים ונעשה את השינוי המיוחד בעיקר.
1: קצת יותר חזקים.
0: לא, מאיזה בחינה? לא, חזקים מבחינה אלקטורלית או מבחינת החישול?
3: גם בחינה, חוזק, חישול שאתה עברת פה, מצבים לא הכי נעימים ונוחים. מצד אחד יש לנו את הקטע המשפטי של היועצת המשפטית, שהיא באמת עשתה
0: שזה נורא והיום.
3: כן, כן, אנחנו רואים את זה גם עכשיו, היא לא נרגעת, גם עכשיו אפילו עם רגל אחד בחוץ, היא עדיין ממשיכה לעשות את כל מה שרק אפשר לחבל.
0: מה זה עם רגל אחד בחוץ?
1: אתם נתתם לה.
0: מה זה עם רגל אחד בחוץ? אנחנו עם מודחת שלוש שנים כמעט. כן, אבל כבר נדחתם אותה לפני שלוש שנים, זה לא קרה.
3: כן, ואתה יודע על מי נאמה משלחה וחוזרת. זה בדיוק אותה אישה שהיא באמת הזיקה ומזיקה, ואנחנו צריך לחכות לרגע שהיא כבר תלך כבר מהמערכת. אבל מצד שני יש לנו גם כן קשיים שהיו בתוך הקואליציה עצמם, כל מיני אנשים שעשו שבת לעצמם, כן. ולא התייצבו בצורה שציפינו, אבל בעזרת השם היום איך שומרים, נדע בדיוק, אמרתי פעם שהעיוור מאבד פעם אחת את המקל.
1: כן, אתה יודע, בוא נגיד את זה ככה, שהייתם יכולים לעשות יותר, הייתם גם יכולים לנסות לדרוש להעיף אותה, אבל בוא נדבר רגע על הסיפור.
3: יותר מלדרוש, יותר מזה שחתמנו מיד על העצומה ופעלנו בכמה שאפשרים מישורים, וגם היום אתה רואה, העוינות שלה, זה לא בא בחלל ריק.
0: שזה הנושא הכי חשוב, הרב אבוטבול, חבר הכנסת אבוטבול, הנושא הכי חשוב בימים אלו, זה הנושא של הפגיעה בכבודו של מרן, הפגיעה הבלתי מידתית, הלא הגיונית, החסרת היגיון, לבוא ולבטל, עזוב את העניין החוקי שיש חוק של הנצחת מרן, אבל איך אפשר לפגוע במיליוני אנשים שציבור גדול, ענק, הציבור שלנו, הציבור החרדי, הדתי, המסורתי, המאזינים שלנו, שכל ברמה, שמוכרים, מעריכים את זכרו של מרן, ואז היא באה, והיא באה ותולה את העצרת לזכרו של מרן בבחירות, כאילו, את מי מעניין בחירות שיש מרן?
1: מרן היה כולו דמות שכולו רוחנית, אמר על הרדיו שלנו, הבית מדרש הגדול בעולם, כן, איזה חוצפה יש לה להתערב.
3: תקשיבו חברים, אנחנו הרי יודעים שזה לא מתחיל בדברים הקטנים או דברים הגדולים. היא מודרכת משנאה אחת גדולה לכל דבר שבעצם מביע עניין של תורניות, חרדיות. אתה רואה שהיא נלחמה לאורך כל הדרך. כאן היא חשבה שבו בנושא הזה אולי תוכל להחליט עוד איזו הוראה מטורפת שלה. אבל בסופו של יום, אנחנו הרי יודעים שהיא לא מחפשת לפתור את הבעיה, הרי היא הוצאה לה שאוקיי, לא יהיו נועמים שרים או חברי כנסת, יהיו רק רבנים שנועמים. היא לא רצתה את זה. והפרדוקס הכי גדול, באותה תקופה הרי גם חלה ההשכרה של רחבעם זאבי, גנדי. חלה ההשכרה גם
0: של
3: יצחק רבין, המנוח. כל מיני אנשים כאלה שם יפילו לא מנידה. אתה חושב שבשביעי לאוקטובר לא יעשו כל מיני הצרות למיניהם השמאל? האם שם היא תבוא ותגיד?
1: ברור, יש הצרת ידועה, לא יזכיר אפילו.
3: אתה רואה שזה פשוט מאוד, היא מתנהגת בדו פרצופיות, בצביעות גדולה. אני קורא לה ואומר לה, לפחות עם הצבועה, תהיה צבועה בצבע יפה. למה את לא עושה את האפליה הזאת? את עושה אפליה, תבואי תגידי לכולם, אסור, את יודעת מה, זה יתקבל קצת איכשהו בציבור. אבל רגע שאת באה ומפלה את זה, אז כל העם רואה.
1: מה יש לכם כתנועת ש"ס לעשות משהו? יש לערער?
3: אנחנו לא נעשה, ישראל לא נעשה הילה. אנחנו לא נעשה מאות הילולות. יהיו בעזרת השם בכל רחבי הארץ, מאות הילולות, גם בלי הטובות של הפסיקה שלה, אבל אנחנו כמובן לפני...
1: זאת אומרת, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, במקום עצרת הילולה אחת, יהיו עשרות ומאות.
3: מי שלא רצה עצרת אחת, יקבל מאות עצרות, ושוב, כי דברים כאלה זה דברים שהם סנטימנטליים אצל האנשים, זה הרגש פועל. אנשים מאוד כואבים, כי הם יודעים מה זה מרן. מרן, כשבאו לקבל אצלו ברכה או להתייעץ איתו, הוא לא שאל שאלה, רגע, מה אתה מצביע, מה אתה לא מצביע. עזר לכולם, לאותם אלה העגונות שבאחרי מלחמת יום הכיפורים, הרי אף אחד לא רצה להתעסק עם התיקים מהסוג הזה. הוא ישב על זה יום ולילה עם דמעות כדי להתיר את האגונות. אם זה הנושא של יהדות אתיופיה, הרי אף אחד לא רצה להתייחס אליהם. הוא בא בפסק על פי הריבז, שהם בעצם צאצאים של שבדן ביביע עומר. עוד עשרות עשרות דברים, עוד אותם חללים שם במטוסים שעבדו. אתה רואה מה זה שורה של דברים לכל כן, בדיוק, לכל העולם היהודי הוא עזר. ופתאום היא באה ומנסה לשייך אותו, או לתת לו איזה תווית,
0: אתה יודע מה הדבר הכי מוזר בכל הסיפור הזה? עזוב שנייה את הפגיעה במרן, לא, אי אפשר לעזוב את זה לרגע, כן, אבל אני אומר, בלי להתייחס לפגיעה, מה היא באה ואומרת? אסור שיהיו הצהרות פוליטיות לפני הבחירות. מה זה? פעם כל מנחם בגין בכיכר מלכי ישראל, היו הצהרות, אנשים היו מגיעים בכיכרות, מה קרה, מה אז אנשים עושים, בוודאי, זה הזמן לעשות את הצהרות בחירות. מה זה קשור אחד לשני?
3: תקשיב, הבורות שלה והתינה שלה השתלבו זה בזה כדי לבוא לנסוק לעצור את זה. היא רואה שיש התחזקות, שיש התגברות של כוח הימין, והרי היא שונאת אצלה, אנחנו מסופקים את מי שונאת יותר, אותנו, את ביבי, את הימין, אבל היא שונאת, היא כן, פשוט מאוד מרגישה.
1: אני זוכר חבר כנסת אבוטבול, שבממשלה כן. הקודמת, גדעון סער אומנם מינה אותה, אבל זה היה בממשלת...
3: הוא התחרט על זה, הוא עשה כן, על זה בידוי הארוך כן, של כן, רבי ניסי.
1: כן. כן, בנט לפיד שם בממשלה, היא שתקה, היא נתנה, היא לא הייתה כמו היועצים המשפטים שקודם, שאתה יודע שפעם...
0: זה דיבור... נתנה, הפוך, היא אמרה כן. להם, אתם חייבים למנות את מני מזוז, כן. ליושב ראש כן. ועדת האיתור, בזמן בחירות, ובגץ פסל את זה.
1: בקיצור,
3: וכספים של ועדת הכספים. שעברו בתקופת הבחירות הקודמות לכל מיני מפלגות אחרות. שם היא לא צייצה ולא דיברה. כאן היא מנסה לעצור. אתה רואה, זה נקרא דו-פרצופיות. והיא עושה את זה בכזה, איך שאומרים, פחות אני הייתי מציע לה שהיא תיקח כוס לימון ותשתה אותו לפני שהיא עושה דברים, כי החיוך נמרח לה על הפנים כשהיא חושבת...
1: אתה אומר, היא עושה את זה בחדווה כזאת, ברישות...
3: בחדוות יצירה. כל בוקר היא קמה, אתם קמים ואומרים מודה אני, היא קמה ואומרת מה עוד לא עשיתי, להזיק לעולם התורה, להזיק לימין, להזיק לביבי נתניהו, להזיק לכל הדברים האלה. ועם זה אנחנו מתמודדים, ותגיד לי שאותם אנשים שעכשיו יושבים בבית ולא באים לעזור ולסייע, איך אנחנו נוכל לנצח את כל הקליפות האלה?
0: כן.
3: הם חייבים לבוא ולעזור לנו.
0: זה ודאי שבסוף היא לא מבינה שהיא רק עשתה שירות לציבור המאמין, לציבור לומדי התורה, לציבור המסורתי, שהיו כאלה שעוד לא הבינו על מה אנחנו הולכים לבחירות, והיא באה ופשוט הציבה פרוג'קטור ענק, שאומר על זה הבחירות, על הרדיפה של עולם התורה. והרדיפה...
3: אנחנו נלחם שעולם התורה יישאר על כנו ויפרח ויסגשג, למרות כל הצרות שלה. אנחנו בזאת השם יודעים שיש לנו הבטחה ברורה מהקדוש ברוך הוא, כי לא תשכח מפי זרעו. עולם התורה יסגשג איתה ובעיקר בלעדיה, ואנחנו נעשה את הכל בזאת השם. וגם המקום פה להודות לכם, לשופר הנאמן, כפי שאמר מרן עובדיה, בית מדרש הכי גדול, אתם ברוך השם עושים חילים לתורה. רק מה שחשוב לדעת, אתם חייבים להיות המעברר הקטן, במרכאות כפולות, בתוך הגיהנום של התקשורת, שתוקף את החרדים, תוקף את הכל. זה אתם בעצם הפה שלנו, אתם השופר שלנו.
1: תודה,
0: אני חייב לשאול אותך לסיום. חשוב
3: שנמשיך הלאה לחזק אותם.
0: כן, חבר הכנסת אבוטבול, אתמול שם יש את אופר וינטר, שהוא כמובן מתמודד עם מפלגה חדשה, ואתמול פתאום, תשמע, הבן אדם, מה קרה לו? אנחנו זוכרים את האמירות שלו, האמירות שלו בעד לומדי תורה. מה קרה? מה קרה? מה זה הדבר הזה?
3: אתה רואה מה זה, זה פשוט... הם רואים מה קורה איתם בסקרים, הוא רואה שהוא לא מתרומם, אז הוא אומר, רגע, אתה יודע מה? בוא נביא את הנשק הישן והחלול הזה, הקבע חרדים והצל את הסקר. זה לא יעזור. אתה רואה שהוא גם כן יכול לומר אמירה כזו ואחרת, לא על זה יהיה תפארתו, וחבל, כי באמת היה לנו כלפה, באמת רגשות מאוד מכובדות.
1: כן,
3: הייתה
1: איזה
3: הערכה,
1: איש
0: כן, אבל מדברים, יש אנשים חרדים שרוצים ללכת איתו.
3: לא, אני לא חושב
0: שאתה חושב. מבית שמש, המפלגה של לייטנר?
3: כן, עזוב, אני רק רוצה להגיד לך משפט אחד, תבינו כמה אנחנו יכולים בכנות לסמוך על כלום חוץ, באמת, מאותם אלה שבמשך עשרות שנים נמצאים שם במערכה, אם זה תנועת ש"ס, יהדות התורה, כלומר, אלה האנשים שאמורים לטפל בבעיות של המגזר החרדי, כל אלה הניסיונות, יש לנו מספיק ניסיון עם כאלה שאין להם ניסיון. ולא הייתה מפלגה אחת מאז, בוא נאמר ככה, זה שעברה את אחוז החסימה, וכן, פשוט יודעים, הציבור הזה, לאסוף עוד 1,000 קולות, עוד 5,000 קולות, כן. עוד 10,000, זה בסופו של דבר מרסק את הגוש עצמו. לכן חשוב בעזרת השם לדעת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את העניין הזה שנשמע לגדולי ישראל, לא מתחכמים, זה מה שאנחנו עושים.
0: כן, דברים ברורים. חבר הכנסת משה אבוטבול, תודה רבה שהיית איתנו, וכמו תמיד חשוב לשמוע את הקול שאתה מביא, הקול של עולם התורה, בסוף זה הקול של עולם התורה, ושרק תמשיך לך לסל, אם אתה תקוף קצת אחרי הסטטוסים של הרב
1: אבוטבול,
0: הוא מביא כל יום, יש שיעורי תורה בכל הארץ, תשמע רק על זה מגיע ישר כוח, אני כל יום מסתכל, אני רואה, תשמע, עוד שיעור תורה, עוד מיזם, עוד יוזמה. מדהים.
3: אבל ראיתם את האויב החדש שלכם, חדש ששן, שרק התחילו לדבר על זה, שלהרחיב את השידור שעובדים שלכם בצפון, אז הוא כבר פער את הפה שלו, שיש שתי סוגי מכשירים, אחד קשר ואחד להתקשר. אז יש גם כן שני, כן, אבל יש גם כן ישראל שני סוגי נשיא בית המשפט. יש אחד של בית המשפט העליון, ויש אחד שבונה בחריגות, אז זה גם כן שני סוגים של אנשים. אז כמו שהוא מבין את זה ומגן על עצמו, יבין שהציבור שלנו ציבור שנאמן בדברים, ושלא יפריע להשמיע את שידורי קול ברמה, גם בצפון בכל מקום בארץ.
0: יישר כוח הרב, חבר הכנסת הרב משה אבוטבול. תודה רבה לך על הדברים.
3: תודה רבה לך, תבורכו מפי עליון.
0: טוב, ישראל, אנחנו צריכים נאלצים לצאת לפרסומות, אחר כך נמשיך.
4: מיד נשוב ל-800, בהגשת ישראל כהן ומשה ארלנגר.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה,
6: ישי ושיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישי ושיר תשע, 3,000 שרים, 2 שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישי ושיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565. ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: כל טוב וכל שמחה.
8: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב.
9: יין ברקן קלאסיק, 750 מיליליטר, 2 בקבוקים, רק ב-50 שקלים. מטרנה מאדרין, 700 גרם, 2 יחידות, רק ב-100 שקלים. קליק בסקית, 65 גרם, 3 שקיות, רק ב-18 שקלים.
10: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מבצעים.

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: עומדה וג'קור, במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
5: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
8: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
9: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
10: כפוף לתקנון המבצע.
11: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
12: בשבילך ובשבילי.
13: אתם מאזינים ל 800 בהגשת ישראל כהן ומשה ארלנגר.
14: כן, 842, חזרנו הפרסומות, קצת התארך לנו הרעיון הקודם עם חבר הכנסת אבוטבול, אבל דברים חשובים מאוד. בוקר טוב, נאמר בוקר טוב לרועי קונקול, בוקר טוב.
15: אהלן, בוקר טוב חברים.
14: מה שלומך?
15: ברוך השם.
14: איך זה להשקיף למערכת בחירות? אני חושב הרבה שנים לא הייתה מערכת בחירות שאתה יושב משקיף מהצד.
15: קודם כל, אני לא תופס את עצמי כמשקיף מהצד, אני חייב להודות.
14: לא, מה זה משקיף?
16: מעורב רגשית, צעיף זה, אבל אתה יודע, לא שחקן פעיל.
14: אני חושב שאתה ממש מהימים הראשונים של יש עתיד בפוליטיקה, נכון?
15: נכון, אני בפוליטיקה. עוד האמת היא, עוד לפני יש עתיד הייתי בפוליטיקה, אבל בערך כבר איזה 15-17 שנים.
14: כן, והבחירות האלה מרגישות אחרת כשאתה מסתכל על זה, לא, אתה אומר שאתה לא משקיף, אבל כן משקיף מהצד.
15: תשמע, מה זה מרגישות אחרת? כל בחירות, הדיבור, רוב הבחירות, הדיבור לפני הבחירות הוא שזה הבחירות הכי גורליות בתולדות המדינה.
16: לא, אבל הפעם זה באמת.
14: זה באמת, כן.
15: הפעם זה זה. הדבר המהותי שהשתנה, אני חושב, בין המערכת הבחירות הזאת לכל המערכת הבחירות, לא קשור לפוליטיקה. הדבר המהותי שהשתנה הוא שאנחנו במערכת בחירות ראשונה, המון המון שנים האחרונות, דווקא לא זה, שהיא אחרי אירוע שהוא אירוע...
16: כן, אירוע שלא היה מיקום המדינה, הטבח 7 באוקטובר, כן.
15: אני לא יודע, אולי הבחירות, לא הייתי, אבל אולי הבחירות שאחרי מלחמת יום כיפור, או הבחירות אחריהם היו...
14: שאגב, אז לא קרה כלום.
15: לא, אבל לא דווקא הבחירות הצמודות למלחמת יום כיפור, או הבחירות אחר כך...
16: אז בוא נשאל רועי, אתה היית חלק מיש עתיד, ואחר כך היית תקופה במילואימניקים. תגיד, איך זה שנתניהו, לא, כי אתה מדבר אחרי השבעה באוקטובר, איך זה שהוא החזיק עד היום האחרון, שזה גם היסטוריה שלא היה שנים רבות, ממשלה שהחזיקה עד יום האחרון, ודווקא אחרי השיבה באוקטובר. אתה יודע, היינו מצפים שחצי שנה אחר כך הוא יתפטר, או האופוזיציה תצליח להפיל אותו, אם לא חצי שנה, אז שנה וחצי אחר כך. הגיע עד הסוף.
15: אז תראו, אני מחלק את התשובה לשתיים. אחד, צריך לזכור, מה שאתם אומרים זה נכון. יש פה אירוע שהוא חסר תקדים. אנחנו, המלחמה, בניגוד ליתר מלחמות ישראל, זה לא שהייתה מלחמה והיא נגמרה אחרי איקס זמן, ועכשיו אנחנו בשלב שבו, מה שנקרא, בשש אחרי המלחמה.
14: כן.
15: המלחמה שלנו נמשכה ונמשכת בעצם עד עצם היום הזה. והיא למעשה לא נגמרה. ולכן גם לא היה אף פעם את הרגע שבו, מה שנקרא, נגמרה המלחמה, ועכשיו אנחנו מתפנים לעסוק בפוליטיקה.
16: אתה אומר
14: לך... למרות ששנייה אחת לא הפסיקו לעסוק בפוליטיקה, כולל בשבעה באוקטובר עצמו.
16: לא משנה, אבל זה לא שהסתיימה המלחמה, ועכשיו אנחנו כן באיזה חשבון נפש.
15: בדיוק, וזה שלב אחד. זו סיבה אחת. הסיבה השנייה היא פוליטית. הסיבה השנייה היא שהצד... לא יודע איך אתם קוראים לו, איך אתם רוצים...
14: גוש השינוי... אתה תקרא לו איך שאתה רוצה...
16: גוש השינוי נקרא לזה, נו?
15: נגיד, לא משנה. הצד שרוצה להחליף את נתניהו, אוקיי? בעצם לא מציע לעם ישראל שום דבר אחר, או לא פוליטית ולא אידיאולוגית, שהעם ישראל יכול להגיד, אוקיי, את זה אנחנו רוצים במקום. ולכן, אם אין משהו אלטרנטיבי, כי בסוף תקשיבו, פוליטיקה... מילה אני רוצה להגיד על משהו. פוליטיקה ברוב הזמן זה לא בעד מטה ונגד מטה, אוקיי? פוליטיקה בסוף היא סיפור של אלטרנטיבות. אתה לא מצביע על האידיאל שלך, ואתה מצביע למה שיש. וכשמה שיש נראה לך בסוף, בסוף, בסוף נראה לך אותו דבר כמו שהיה לפני השבעה באוקטובר, אז גם הבחירות של האנשים הם אותו דבר כמו שהיו לפני השבעה באוקטובר.
14: אבל
15: במובן הזה... המערכת הפוליטית, תסתכלו עליה. היא מאוד מאוד דומה.
14: אבל אני מסתכל ואני אומר, תראה, אני מסכים איתך בנושא הזה שבאמת לא צמחו פה כוחות חדשים, אבל אני כן מסתכל על אנשים שהם היו תקופה בחוץ, כך את ארדן, כך את אנדל, כך אפילו את דדי סימחי שחבר לבני גנץ. הם לא מצליחים להתרומם, לא מצליחים להביא אפילו, הם לא מתקרבים לאחוז החסימה. היחיד שעוד איכשהו באזורים האלה זה וינטר, וגם זה אנחנו לא יודעים כמה זמן זה יחזיק.
15: אז אני רוצה רגע להפריד בין שני הדברים, כי אני לא חושב שווינטר והאנשים שציינת נמצאים באותו מרחב פוליטי בכלל. אתה צודק במובן שלא הצליח, ואני אומר את זה, אתם מכירים אותי בכאב, כי אני חושב שזה מה שנכון, לא הצליח לצמוח כוח פוליטי חדש באמת, לתוך המערכת הפוליטית הזאת, וזה נובע, אגב, חלק מזה שיש מלחמה, אוקיי? זה באמת במלחמה קשה מאוד לעשות את זה, וחלק מזה שהמערכת הפוליטית כולה, ימין, שמאל, כן ביבי, לא ביבי, מגויסת כדי למנוע את הדבר הזה, בסדר? זה אחד. שתיים, אני לא בטוח שבעצם המרחב הפוליטי היחיד שעוד לא התגבש, אוקיי? שהוא עוד לא במפה הפוליטית, עוד לא ממש מגובש כמו שצריך, זה המרחב שאתם מדברים עליו, ואני חושב שאחרי הגשת הרשימות, שהוא כן יתגבש, אתם תראו שלאט לאט יש לו יותר ויותר כוח משיכה פוליטי, כי את הסחורה שהוא מבקש, הסחורה הפוליטית במרכאות כמובן, את הסחורה שהוא מנסה למכור, יש לה ביקוש.
16: איך השאלה, אתה... כן.
15: השאלה היחידה, אם המרכב הזה יצליח להתארגן בצורה מספיק אותנטית ומספיק אמיתית שמשלבת.
16: איך אתה מסביר, אבל איך אתה מסביר את הסיפור הזה של יאיר לפיד, את הסוג של קריסה? אתה יודע, אתמול ראינו עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד שעוזבים ככה את המפלגה, ויש עתיד תמיד הייתה בנויה על כוח,
14: שטח,
16: על שטח ועל כוח של אנשים.
15: אז אני אגיד משהו, יש תהליך אחד שקשור ליש עתיד ותהליך אחד שלא קשור ליש עתיד בשום צורה. אוקיי, אני רגע מחזיר אתכם שנייה ל-2015.
14: כן.
15: בגלל שאמרנו שאנחנו נמצאים באותה מערכת פוליטית, והיא לא זזה גם אחרי השבעה באוקטובר, אז בסוף על יש עתיד עבר את אותו תהליך שעבר על כל מי שהמחנה הזה שם בראשו כנגד בנימין נתניהו. מבוז'י וציפי, ויאיר לפיד, ובני גנץ, ועכשיו גדי אייזנקוט, השמות משתנים, אבל המטרה הפוליטית לא משתנה, וכולם דרך אגב מקבלים את אותו מספר, כן? יש להם מערכת בחירות אחת. חזקה מאוד, שבה הם, מה שנקרא, המובילים, וברגע שזה לא מביא את התוצאה הנדרשת, אז כל הגוש הזה, שהוא מאוד מאוד לא נאמן בהצבעתו, פשוט מחפש את המשיח הבא שלהם. זה אחד. כן. ושתיים, אני חושב שיש עתיד, עשתה טעות...
14: שילמה מחיר מדי כבד, בוא נגיד ככה. שילמה מחיר...
15: זה לא מחיר כבד, אני חושב שיש עתיד עשתה טעות שהיא גם מהותית וגם פוליטית. כן. והטעות הזאת נעשתה בשבעה באוקטובר.
14: שלא נכנסה לממשלה.
15: כן, ברגע שאתה, זה חוסר הבנה מהותי של האירוע. וברגע שלא עשית את הדבר הזה, ולא הבנת שעם ישראל עכשיו מתגייס, לא חשוב כרגע, אני לא מדבר על הצבא, אלא מתגייס כי יש מלחמה. וכל אחד בחלקת אלוהים שלו. אבל בפוליטיקה אתה לא עושה אותו דבר ועדיין נשאר עם שיקולים פוליטיים. הדבר הזה הופך אותך ללא רלוונטי.
14: כן, עדיין, וחוץ מזה, יש את המחיר שהיא שילמה בשביל לקדם את בנט, באיזשהו מקום זה סוג של הקרב שמקיש את הצפרדע.
15: אתם, לדעתי, אתם מפקידים את יש עתיד מהר מדי.
14: לא, לא מפקידים.
15: מה שנקרא, לא פעם ראשונה שמפקידים.
14: אבל המחיר, המחיר שהיא משלמת, תראה, בסוף, ברשימה של נגיד, שיקבלו 14, אני הולך על הנדיבים של 14-15 מנדטים, היא תישאר עם 4-5 אנשים, שזה גם אותם אנשים שהיו כבר קודם.
15: יכול להיות, לא, דווקא היו קודם, אבל דווקא הרשימה של יש עתיד מצעירה בעין.
14: כן, אבל היא לא מביאה אנשים, לא יש עתיד מביאה את האנשים, זה הסיפור. בנט מביא את האנשים שלא יש עתיד, נשאר עם הכמה...
15: אין בסוף, יש מעט מאוד מפלגות למעשה, אולי רק הליכוד היום, אוקיי? שיש לה באמת, כמו שאתם אומרים, בייס מצביעים. ויש עתיד, הייתה 19 מנדטים, ואחר כך 11 מנדטים, ואחר כך 35 מנדטים, ואחר כך 24, ועכשיו, יש לה, בסוף היא מפלגה קיימת, היא כבר כמעט, אחרי המערכת הבחירות הזאת, היא קיימת 14-15 שנים כבר.
16: כן, אז יש לה בייס. טוב, נשמח להמשיך לעקוב ולדבר, רועי קונקול, יועץ אסטרטגי, יועץ תקשורת, תודה רבה לך.
14: תמיד נחמד לדבר.
15: תודה רבה, יום נעים.
14: תודה, יום טוב.
16: אתה שומע, מוישה, מגלל הסיפור הזה של הבית הלבן, שמסיר את כל הציבור בישראל, וכמובן בארצות הברית, אדמו"רים גדולים ייפגשו...
14: עם הנשיא טראמפ, בנושא הזה אנחנו חייבים, כי אין לנו הרבה זמן, אנחנו רוצים להספיק לדבר, בן אדם יקר שנשאר ער בשבילנו עכשיו בשעה מאוד מאוחרת, פיני לייפר, לילה טוב אצלך, בוקר טוב אצלנו.
10: בוקר טוב לכם ולכם מזינים.
14: כן, אתה מן הסתם שנתך נודדת בגלל השאלה מי האדמור הראשון שיכנס לבית הלבן.
16: כן. תגיד, איך זה, תן לנו את המאחורי הקלעים קודם. מה, מה,
14: בבית הלבן? שהוא כתב בבית הלבן.
16: ודאי, ודאי, בדיווח, כן. מה הסיפור הזה של המפגש הזה? למה טראמפ יזם אותו?
10: אז בעצם זה פעם ראשונה שהנשיא טראמפ עושה דבר כזה, זה הפעם ראשונה מאז הנשיא בוש שדבר כזה קורה, וכמובן בגודל הזה מדובר פה בכל הרבנים הגדולים באמריקה. Okay. אז בעצם הסיפור זה הבחירות המיד-טרמס שהולך לקרות בעוד חודשיים בנובמבר, הולך להיות בחירות על הסנאט, הקונגרס וגם למושל בניו יורק. לנשיא טראמפ יש שני מרוצים שמאוד חשובים לו. הראשון זה מייק לולר, הוא קונגרסמן פה במונצי, איפה שאני גר, כן. והוא, יש לו בחירות לא פשוטות, ולנשיא כל מרוץ ומרוץ חשוב לו כדי להחזיק את המעמד של הרפובליקנים בקונגרס. הוא רוצה לקבל הבטחה מהרבנים שהחסידים שלהם יבחרו פה.
16: ומדובר בעשרות אלפי חסידים, אז זה משמעותי, כן.
10: זה כל המרוץ לקונגרס, מדובר פה במשהו כמו 2,000 קולות, יש במונצי וקריסיון וסקוויר משהו כמו 80,000.
16: הבנתי,
14: הם מצביעים בכלל לקונגרס, כל הדברים האלה.
10: כן, מאוד, מאוד חזק. כן, העסקנים תמיד אומרים את זה, זה כוח משמעותי פוליטי גדול, ועכשיו רואים את זה. ודבר השני, זה גם המרוץ למושל ניו יורק, זה פחות משמעותי לנשיא, בגלל אין סיכוי כל כך גדול שהרפובליקני יזכה במדינה כמו ניו יורק. אבל זה בעצם הסיפור פה, ועכשיו הוזמן מבית הלבן, הרבה הגדול מכל עיר, מבורפק, אדמור מבובוב, ומבינסבורג זה היה אדמור מסמזם אלייב, ומונצי.
14: זה לא עניין של לאחד את הרבנים, זה פשוט עניין טכני.
16: כן, כי אדמורים מסמזם לדעתי אף פעם... כן, דווקא עכשיו.
10: מה?
16: לא, נו.
10: דווקא עכשיו יש פה סיפור על אדמור אחד מבורפק שלא הוזמן והיה קצת בלגן על הסיפור הזה וניסו מאוד קשה
14: לשמולי
10: גם חלק מהזמנה, אבל זה לא הלך.
14: כן, אנחנו פשוט חייבים לסיים. מה מחר? רק נסיים עם זה, כן. מחר מה הולך?
10: מחר ב-12:30 זה יקרה.
16: אצלכם, מחר 12:30.
10: כל אדמור בנפרד.
16: פה זה ערב 7:30. כל אדמורים יחד, כן.
10: קודם אומרים רכת, ירק אדמור מסעת מרבן, הוא הולך לקבל פגישה רק הוא והנשיא ל-15 דקות.
16: טוב, אנחנו נעקוב ואולי גם נדבר על זה שבוע הבא. כן. תודה רבה, פיני לייפר ממגזין דיווח.
14: כן, נסעד, אנחנו חייבים לסיים ולומר תודה לכל מי שעוסקים במלאכה, אז שיהיה לכם יום טוב.
16: ושבת
14: טוב,
16: שלום.
14: ושבת שלום.
17: לחיים!
18: שנה טובה!
17: שנה טובה!
19: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
20: הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
21: 3 ימי מחירות מיוחדים ברשת חשמל בעיר.
22: חשמל בעיר!
21: גם מחירים מוזלים וגם מתנות יוקרתיות. מקררים, תנורים, מכונות כביסה, מקפיאים חדשים וגם מתצוגות בשיטת שלם וכך. ייכנסו עד היום לרשת חשמל בעיר. הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילי. להזמנות 03-77-11-899 או ייכנסו לאתר האונליין שלנו חשמל בעיר.
23: למי זה עכשיו?
24: עכשיו, זה בשבילך.
23: הלוי.
25: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
24: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
25: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
24: זה חכם.
25: אחרי החופש הגדול,
26: תגידו לבנק.
25: ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: דיימונדס.
1: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
2: היי את, יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
3: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.

0: זול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
3: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: פואר, חד וחלק.

0: ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל להכריז שהמלחמה עם איראן הסתיימה. לפי דיווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל, הנשיא דן בחשאי עם בכירים בסוגיה, מתוך אמונה כי הלחץ הכלכלי יביא לנפילת המשטר. במקביל, שר המלחמה פיט הקסט העריך את פריסת הכוחות האמריקניים במזרח התיכון עד לסוף השנה הבאה. צבא קווייט הודיע כי מערכות ההגנה האווירית במדינה פעלו לירות טילים וכתבמים במסגרת מתקפה איראנית. כך נמסר מצבא קווייט שהודיע כי יגיב על התקיפה. משבר הגיוס מגיע לבית הלבן. הנשיא טראמפ צפוי להיפגש הערב עם ראשי חסידות סאטמר ורבנים נוספים שיעלו בפניו בין היתר את סוגיית הגיוס בישראל. כך מעדכן כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב. ארגון הטרור חמאס חוקר כיצד ישראל הצליחה לעצור בכיר בארגון. העיתון השרקל עוסת מדווח כי לאחר מעצרו של בכיר במנגנון ביטחון הפנים של חמאס, מוין אל ערביד, הוקמה ועדת חקירה מקיפה, הבוחנת כיצד הצליחו כוחות ישראליים לבצע את המשימה. 54 ימים לבחירות לכנסת, יושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי קיים אמש שיח ישיר עם מאזיני רדיו קול ברמה בתוכניתנו המהדורה המרכזית, והתחייב בין היתר כי לא תקום ממשלה לפני הסדרת מעמדם של לומדי התורה. במשדר המיוחד עם יעקב גורודקה הצהיר בהמשך כי אינו מעוניין בתפקיד שר.
2: אני לא רוצה להיות שר פעם הבאה. אין לי שום עניין בזה, יש לי חבר'ה צעירים, התקופה עברה, ואני לא רוצה להיות שר.
1: באוקראינה נפצעו 17 בני אדם, בהם 3 ילדים, בתקיפות אוויריות של רוסיה הבוקר. בסוכנות הידיעות רויטרס מוסיפים כי נזק כבד נגרם בעיר אודסה. בתאונות דרכים בגליל המערבי נפצעו 2 באורח קשה, בהם ילד בן 4. הם פונו לקבלת טיפול רפואי. מוקדם יותר נקבע מותו של רוכב אופנוע כבן 30 לאחר שנפצע במהלך רכיבה בכביש 1 סמוך למחלף השומרוני. מתחילת השנה נהרגו בכבישים 304 בני אדם. ועכשיו התחזית.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין חם מן הרגיל בעונה. מחר תורגש התקררות נוספת ובשבת קודש ללא שינוי.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות יורם יצחק וזנה.
0: תוכנית הבאה, לחיים לחיים, עם הרב חיים משה כץ.

0: בוקר טוב אחים יקרים ואהובים, בוקר מבורך, תוכנית לחיים, לחיים.
1: כן, בוקר טוב אחים יקרים ואהובים, תוכנית לחיים, לחיים, ואנחנו עם תוכנית נוספת, לחיים, לחיים, פרשת ניצבים, אתם ניצבים היום כולכם, כולם יודעים שהיום כתוב בזוהר הקדוש, זה ראש השנה, ואנחנו היום לא נתפוס כמו בכל שבוע נושאים מרחבי האקטואליה, מה שקרו בארץ ובעולם, אלא נדבר ענייני עבודת השם לקראת היום הגדול, יום ראש השנה, שממש בא עלינו לטובה בעוד שבוע וקצת. כן, כן, כל אחד מאיתנו, היתקע בשופר גדול ועם לא יחרדו, כל אחד חושב, שואף, מתכוון לעשות טוב, לעלות, להתעלות, לזכות ולהיכתב ולהיחתם בספרם של צדיקים גמורים לאלתר לחיים טובים ולשלום. השאלה היא איך אנחנו עושים את זה. השאלה היא איך אנחנו זוכים בסייעתא דשמיא לעשות את המירב, למה כי יש הרבה שלצערנו נופלים לסוג של ייאוש. אין לי סיכוי להשתנות, גם שנה שעברה רציתי, בסוף זה לא קרה. והיצר הרע הוא כל כך קשה, והניסיונות והפיתויים. אתה צריך לדעת שאנחנו מגיעים לפה לעולם, אדם לעמל יולד. אם אנחנו נעמול ונעמול ברוחניות, דבר ראשון זה יהיה על חשבון העמל הגשמי. בורא עולם יפתח לנו את שערי סייעתא דשמיא. בורא עולם רוצה את העמל ואת היגיעה שלנו. לא מסתכל על התוצאות. רחמנה לי בבאי. ופה אני רוצה להגיד דבר חשוב, דבר ששייך לפרשת השבוע. אתם ניצבים היום כולכם, אומרת התורה, היום, היום, מה זה היום? ששייך לפרשת השבוע. אתם ניצבים היום כולכם, אומרת התורה, היום, היום, מה זה היום? אז אנחנו חושבים שיש...

בבוקר, 9:06. מדובר פה על הבוקר. אבל הכסיל בחושך יהלך, מדובר על חושך רוחני. אדם שהולך בלי מחשבה, אדם שהולך בלי התבוננות, הוא הולך בחושך. נכון, יש שמש בחוץ. נכון, יש אור גדול בחוץ. אבל הוא בחשיכה. הוא הולך כסומה באפלה. אני תמיד אוהב לחזור על המשל שהסביר רבינו החפץ חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה, שבני ישראל 40 שנה במדבר אכלו מהמן, ואומרים חז"ל שכל אחד טעם במן את הטעם שהוא חשב עליו. יכלו לאכול שני אנשים את אותו מן, אחד הרגיש טעם של גבינה צהובה, והשני הרגיש טעם של בשר אסדו. כל אחד חשב, מה שהוא חשב זה מה שהיה טעם. אז שאל רבינו חפץ חיים, ומי שלא חשב איזה טעם היה לו במן? היה לו טעם של לחם אנג'ל? מה היה לו במן אם הוא לא חשב? אומר רבינו חפץ חיים, תקשיבו טוב אחים יקרים ואהובים, אם הוא לא חשב, הוא אכל מן בלי טעם. כי מי שלא חושב הוא חי בלי טעם. מי שלא חי עם הראש על הכתפיים ומנצל את המחשבה, מוריי ורבותיי, מותר האדם מן הבהמה עין. המעלה שלנו על הבהמה, סליחה שאני לא פוגע באף אחד, אבל אנחנו כמו בהמות, אוכלים ושותים כבהמות, פרים ורבים כבהמות. גם לבהמות יש את השפה שלהם ביניהם. כמו שאנחנו לא מבינים אותם, גם הם לא מבינים אותנו. אז מה העליונות שלנו על הבהמות? עין, שאנחנו יכולים להגיד עין, יכולים להגיד לא. שלנו יש את כוח המחשבה לחלקל את מעשינו ודרכינו. הכסיל בחושך יהלך. כן, כן, יש אור בחוץ. ואנחנו רואים אותו, הולך באור, הוא לא נופל, הוא הולך, הוא הולך. הוא רואה איך ללכת. אבל הוא הולך בבחינת חושך. למה? כי הוא לא משכיל ולא חושב ולא מבין מה טוב בשבילו ומה לא טוב בשבילו. יש משל שהחזל מביאים במדרש תנחומה סוף פרשת שמיני, משל מפורסם מאוד ואני רוצה להזכיר אותו למאזינים העיקרים שלנו. משל לאבא שהיה שיקור כבד, היה אוהב לשתות יין בכל יום, מצאו אותו מוטל בהשפטות ברחובה של עיר עם הקי מסביבו, הוא היה שותה ושותה ושותה. בניו ובנותיו מאוד מאוד התביישו באבא. אבא שוכב ככה באמצע הרחוב, הילדים של השכונה זורקים עליו חפצים, צוחקים עליו, והוא מוטל בקיאו. מאוד מאוד כאב להם שאבא ככה נראה, חוץ מזה שהוא מבזבז כספים על שטויות. יום אחד חבר של אבא היה שיקור מוטל על הרצפה, והילדים ככה מסביבו צחקו ועיפו לו את הכיפה והחולצה התרוממה. ניצלו הילדים האלה את המצב, קראו מהר לאבא שיראה איך החבר שלו נראה. אומרים לו, אבא, אתה רואה איך הוא נראה ככה מוטל בביזיון? ככה אתה נראה בכל יום. ככה צוחקים עליך, ככה מבזים אותך. זה טוב לך? זה כיף לך? זה תועלת בשבילך? מה עושה אבא? אבא מתכופף לשיקור ולוחש לו באוזן. תגיד לי, איפה קנית כזה יין יקר ומשובח? אני גם רוצה ככה להיות בהרגשה של גילופין אחרי שתיית יין כזאת יקרה וכל כך טובה ומועילה. זה נקרא כסיל בחושך הולך. זה נקרא אדם שחי בלי מחשבה. הוא בכלל לא יודע שהוא עושה משהו לא בסדר. הוא בכלל לא יודע שבעצם הוא הולך בדרך הלא נכונה. ולכן אנחנו צריכים לדעת דבר אחד, לחשוב על המעשים שאנחנו עושים. יש וורט קצר, אני אגיד אותו וורט כל כך יפה שכדאי לזכור אותו. ועם הוורט הזה אנחנו נשמע פה שיר יפה שיורם יעשה לנו. אני שכחתי להגיד תודות, תכף נגיד תודות, לא היה פתיח, אז ככה נכנסתי בדרמה. יש וורט שאנחנו אומרים בסליחות, אומרים את זה גם בראש השנה ויום כיפור, זוכר כל הנשכחות. מה הכוונה זוכר כל הנשכחות? יש דברים שבורא עולם לא זוכר. בורא עולם זוכר את הכל. תקשיבו טוב, אחים יקרים ואוהבים, זה וורט שכדאי לקחת איתנו. זוכר כל הנשכחות, הכוונה הזה, אם אדם חלילה עושה עבירה, הוא צריך לזכור את העבירה שהוא עשה בשביל לעשות תשובה, חרטה, עזיבת החטא, קבלה להבא.
הוא צריך לזכור את האבי.

עבירה שהוא עושה. אם הוא זוכר את העבירה, הוא יודע לעשות עליה תשובה, אז בורא עולם שוכח אותה. בורא עולם זוכר רק את הנשכחות. אם הוא שכח את העבירה, והוא לא עשה עליה תשובה, אז בורא עולם יזכור לו את זה. אם הוא שכח, בורא עולם יזכור, כי אסור לו לשכוח. הוא צריך לזכור לעשות תשובה על העבירה. במצוות זה בדיוק הפוך. אם אדם זוכר את המצווה שהוא עשה, זאת אומרת שהוא מרגיש טוב עם עצמו, מרגיש גאווה, מרגיש סיפוק, עשיתי, בורא עולם לא יזכור לו את זה. בורא עולם יזכור את הנשכחות, אם הוא שכח מהמצווה שהוא עשה, לא מחזיק טיבות על נפשי, הוא תובע מעצמו עוד ועוד ועוד. אם הוא לא זוכר את המצוות, זה נהיה אצלו מובן מאליו שאני צריך להיות כפוף לאבא שבשמיים, אז בורא עולם יזכור לו את זה. וזה היסוד שאנחנו צריכים לדעת, לחיות עם מחשבה, לחיות עם מחשבה, ואז אנחנו זוכים לשערי סייעתא דשמיא.

0: המלך המשפט, צדקנו במשפט, ואנחנו ניתן עכשיו טיפ יסודי לחיים, שהטיפ הזה יזכה אותנו לצדקנו במשפט. אומרת הגמרא במסכת ראש השנה דף י"ז עמוד א', כל המעביר על מידותיו מעבירים לו כל פשעיו. זה נושא שכל כך כל כך קרוב לי ללב, כי היום בחיי השקרה שלנו קורה אפילו לעתים קרובות שיש חיכוכים, אם זה עם שכנים, אם זה עם חברים לעבודה, אם זה לפעמים בבית, יש ויכוחים, יש מתח. אחים יקרים ואהובים, המעביר על מידותיו ואינו מדגדק למדוד מידה למצערים אותו, הוא מניח מידותיו והולך לו. מניח מידותיו, זאת אומרת, למרות שהוא יודע שהצדק איתו, מידה כנגד מידה, אומרים חז"ל, אין מידת הדין מדגדקת אחריו, אלא מנחת והולכת. מי מאיתנו לא רוצה לזכות לחיים טובים ומאושרים? מי מאיתנו לא רוצה לזכות לאלתר לחיים טובים ולשלום? לא, ולבני ביתו ולכל בני משפחתו. ולצערנו, כל אחד ואחד חושש מהעבירות שהוא עשה במשך השנה. וגם אם לא מהעבירות, מהמצוות שהוא לא עשה בשלימות. פה מגיע היסוד הגדול לבוא לקדוש ברוך הוא במידה כנגד מידה, אבא שבשמיים, בורא עולם. אנחנו יכולים לקוס על השני ובצדק, ומעבירים על מידותינו. אנא, אנא, נושא אבון ועובר על פשע. תבוא ותבליג גם אתה ותמחה לנו. אמרו חז"ל במדרש רבה, באיכה, שבני ישראל נחרב בית המקדש ויוצאים לגלות. בא אברהם אבינו לפני הקדוש ברוך הוא ובוכה, ממרץ קנו, תולש בשערו, קורע את בגדיו, ומתחנן לבורא עולם, אבא שבשמיים, איך אתה הורג את האומה שלי? איך אתה מגלה את האומה שלי? אומר אברהם לקדוש ברוך הוא, מסרתי בן על קידוש השם שנולד אחרי 100 שנה. הוא היה בחור ב-37. ואני הייתי אכזרי עליו, לא ריחמתי. ואף על פי כן בורא עולם אומר לו, הוא לא עונה לו, בורא עולם אומר לו, תעשה מה שתעשית, כל הכבוד, אבל אני עכשיו מגיע ומגלה אותה. יצתה בת קול ואמרה, אומרים חז"ל, גזירה היא מלפניי. ככה קורה שיצחק מגיע. ככה קורה שיעקב מגיע. ככה קורה שמשה רבינו מגיע, ארבעת המנהיגים לעם ישראל. ובורא עולם, עם כל הבחייה, בא ואומר, גזירה היא מלפניי, אבל אז מגיע רחל אמנו. אומרת רחל, גלוי וידוע לפניך שיעקב אהבה אני אהבה יתרה. גלוי וידיך שיעקב עבד לאבא 7 שנים לכבודי. גלוי וידוע לפניך כמה הקרבתי בשביל אחותי. מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר לרחל, בשבילך אני מחזיר אותם למקומם. שנאמר בירמיה, רחל מבכה על בניה מענה להתנחם ואומר לבורא עולם, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לי פעולתך ויש תקווה לאחריתך. אחים יקרים ואהובים, רחל אמנו עושה מעשה, מצליחה להעביר את הגזירה, את אחרון אף, מה שאברהם לא מצליח, ויצחק לא מצליח, ויעקב לא מצליח, ומשה לא מצליח. איך? כי העבירה על מידותיה. היא שתקה בשביל שאליה אחותה לא תצטער. זה מה שאנחנו מבקשים בסליחות, אולי ירחם כבושי פנים, השומעים חרפתם ואינם משיבים ועונים. השומעים חרפתם ואינם משיבים ועונים. כן, כן, מעביר על מידותיו. והעומק פה, שאתה רוצה לענות כי אתה אוחז שבצדק אתה יכול לענות, בצדק אתה יכול לעשות, אבל אתה מבליג, אתה מתעלה על עצמך, אתה עושה לפנים משורת הדין. אז גם בורא עולם נוהג איתך לפנים משורת הדין. שמעתי רעיון יפה מהרבי מסאטמר דברי יואל. הוא אומר, למה חתן מוחלים לו כל עוונותיו? משנה במסכת ביקורים. אז הוא אומר, בגלל שהחתן יודע כשהוא מתחתן, הוא יהיה חייב בשביל השלום בית, בשביל השראת השכינה בבית, הוא יהיה חייב להבליג ולהעביר על מידותיו. הוא יהיה חייב להתכופף לאישה ולוותר על הרצונות שלו לכבודה. אוי ואבוי אם חתן עומד תחת החופה ובמחשבתו רק אני ואני ואני, אני ואני ואני. מה פתאום? החתן יודע, עכשיו אנחנו נמצאים ביחד בבית. אני צריך להתגמש, היא צריכה להתגמש, אבל אני עכשיו מגיע בכוונה להיות אוזן קשבת, להתכופף, לשבור את המידות ולהתאים את עצמי לרצונות קלתי. ואז, אומר בורא עולם, אם יש לך כזאת כוונה, כזה רצון מתוק וקדוש, מעבירים את כל אבונותיו וחתן דומה למלך. אני אסיים בסיפור קצר על הרב אלישיב, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא נולד להוריו אחרי שנים רבות של ציפייה. ידוע שאמא שלו קיבלה את הבשורה שאין לה סיכוי לילדים, היא רצה לחדר לבכות שאבי הרב אריה לוין לא יראה אותה בוכה ולא יצטער. היא זכתה לילד כמו הרב אלישיב, שהאיר את העולם, פוסק הדור מדוע. היא אמרה שפעם אחת השכינה שלה קרא לה את החוט של הכביסה. היא תלתה כביסה והיה ויכוח אם כן או לא, ולקרוע את החוט זה אומר שכל הבגדים נפלו ארצה והתלכלכו, ולחבס מחדש, ופעם לחבס זה לא היה כמו היום להכניס למכונה וללחוץ לכפתור, זה היה עבודה קשה. אבל היא הבליגה, היא שתקה, והשתיקה הזאת היא הצמיחה את גדול ישראל. אז בוא ניקח איתנו את המעלה הזאת של מעביר על מידותיו, ואז כשאנחנו נזכה לזה, להעביר על מידותיו, אז מידה כנגד מידה, בורא עולם יעביר לנו מידה כנגד מידה, ונזכה לכתיבה וחתימה טובה. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, ובעזרת השם מיד חוזרים.
1: מיד נשוב ללחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
2: בשבילך ובשבילי כל
3: ישיבה שיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיבה שיר 9, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרין וכל הפילוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
6: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
7: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
8: כפוף לתקנון המבצע.
9: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
10: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
11: דבש המעולה, 450 גרם, רק ב-8 שקלים ו-10 אגורות בלבד. שוקיים עוף קפוא, קהילות, רק ב-39 שקלים ו-90 לקילוגרם. פטי בר אוסם, קילוגרם וחצי, רק ב-19 שקלים ו-90.
12: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
13: סופר נתיב החסד.
14: למי זה עכשיו?
15: עכשיו, זה בשבילך.
14: הלוי.
16: אלול כבר כאן. וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
15: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
16: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
15: זה חכם.
17: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
18: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
19: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
18: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
20: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
21: מושון
20: ותסגרו בקהל. הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
23: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
20: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
25: בשביל

0: לחיים לחיים, מבט חסידי על אירועי השבוע עם הרב חיים משה כץ.
1: שבנו עליכם, אני לא רגיל לשמוע את הפתיח באמצע התוכנית, אני מרגיש עכשיו כאילו זה 9:03, לא 9:31, אבל מה לעשות, לא נשארנו הרבה זמן לדבר. אני רוצה להגיד תודה רבה, אנחנו יושבים פה, מדברים בעבודת השם ביחד, אבל יש פה אנשים יקרים שהם עובדים והמילים בשביל שאנחנו נוכל באמת לעסוק בעבודת השם. שניאור גרינפלד, העורך המסור שלנו, שמגיע לו מזל טוב לרגל הולדת הבן. יאיר כהן, שיושב פה מעבר לסרוכית, החיוך המיוחד. יורם יצחק וזנה כמובן, כל כך התגעגעתי אליו. אבנר שרון, העריכה לשונית. ואנחנו משתדלים לעשות נחת רוח לבורא עולם. אני רוצה לספר לכם סיפור שרבי יצחק טוביה וייס, גאוות ירושלים, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה מספר בכל שנה ושנה, בחודש אלול, בשבת, בסעודה שלישית. הוא אומר שהוא היה בחור בן 12, ואז פרצה המלחמה האיומה. המלחמה האיומה, והוא רץ לראש הקהל, נראה לי זה עד שכלובוסקי, אני לא זוכר איפה הוא היה גר, אבל הוא אמר לראש הקהל, תעזור לי, אני רוצה לברוח, להימלט מהתופת. הוא אמר לו, יוצאת עכשיו רכבת אחרונה. בלונדון יש בית פליטים לנערים, ואתה יכול לעלות על הרכבת האחרונה, יש לך שעתיים להתארגן, בלי אבא, בלי אמא, בלי אחים, רק לך הכרטיס האחרון, כי אתה בחור טוב. הוא אומר, הרב וייס, אני עליתי על הרכבת, והגעתי לשם, והיה בית לפליטים, 1,000 ילדים ונערים שניצלו מהתופת. יום בהיר אחד מודיעים להם שהמלך, מלך אנגליה, שהיה מעורב בהצלת הילדים, בא לבקר, בא לראות את הפירות של מה שהוא תורח ומתאמץ להציד ילדים. והוא מספר שהעמידו אותם בחוץ, בשני שורות, 500 ילדים מצד ימין, 500 נערים מצד שמאל, כולם בגדי שבת, מחכים למלך ירום עודו, שיבוא עם הכרכרה המיוחדת באמצע ויעבור. מספר הרב וייס, באמצע שהמלך עובר ומחייך מרחוק לכל ילד, נער בן 14 קופץ מהשורה לכיוון המלך. מיד קופצים עליו השומרים, מה קורה פה? מה אתה רוצה לעשות? מלך! מלך! ואז אומר המלך, תניחו לו, הוא ילד מסכן, הוא בטח יתום, לא יודע מה קורה עם ההורים, תניחו לו. ואז ניגש הילד ואומר למלך, מלך יקר, דבר ראשון, תודה רבה לך שהצלת אותי ממש ממוות לחיים, מודה לך, מעריך אותך, אבל, דע לך שאני כל יום מרטיב את הכרית בדמעות, שאבא ואמא ו-11 אחים ואחיות נשארו שם ולא הצילו אותם. המלך מתרגש, המלך מבקש את הפרטים, איפה ההורים גרים, ותוך שבועיים ההורים היו על אדמת לונדון עם כל בני המשפחה וניצלו מהתופת. אמר רבי יצחק טוביה וייס, 999 ילדים לא עשו מה שהילד הזה עשה. אבל הילד הזה דבר אחד ידע. המלך בשדה, כשהוא יבוא לארמון ויגיד, תתנו לי להיכנס, מי יסתכל עליו? כל כך הרבה שומרים, מאבטחים. אבל המלך בשדה, המלך איתנו, אסור להחמיץ הזדמנויות, אסור לנו לפספס את ההזדמנויות, ולכן אנחנו צריכים לנצל את זה שבורא עולם איתנו ביחד. המלך בשדה לא צריך לעבור דרך מלאכים למעלה ומקטרגים, המלך בשדה, אוי לנו אם נחמיץ את ההזדמנויות. כל אחד ואחד יכול לצוק ולשוג מנעמת ליבו, מנעמת ליבו, וזה מה שאנחנו צריכים לנצל בחודש אלול, לנצל בתורה, לנצל בתפילה, לנצל במעשים טובים, לעשות משהו מיוחד שלא עשינו בימי השגרה, בימות השנה, שהאלול יהיה אלול, לא נשארנו עוד הרבה ימים, אבל זה הזמן לעלות ולהתעלות. וכשאני אדבר על החיזוקים, אני אוהב לשוחח בטלפון עם יהודי יקר, הרב פחימה, שיהיה בריא, שעושה כל היום בהפצת התורה, בעם ישראל. בוקר טוב לך רבי יעקב.
2: בוקר מבורך הרב, לך ולמאזינים, לעם ישראל.
1: התגעגעתי אליך יעקב, מה זה?
2: אוריאל.
1: השם
2: ישמור אתכם, בעזרת השם שכולכם נשמע ברמה, הוא לא בכל מקום ומקום, הרוגע שיש לרב, האמונה השורשית שיש ברב, היא משריצה, היא נותנת ממש סלווה לכל מאזין. אני אומר, לפעמים אני שומע את הרב ככה בנסיעות, אני אומר, זה אמונה שנכנס ככה בפשטות, בקלות, יישר כוח. מודים לכם אתה.
1: אנחנו סך הכל עבדים לעבדי השם. זה העבודה שלנו. הרב פחימה, יש לכם יצירה מאוד מאוד מפוארת. יצירה שגם אני בתור מגיד שיעור דף היומי נהנה ממנה מאוד. בוא תספר לנו עליה.
2: אני רוצה ככה לפנות באמת למאזינים בנקודה של חיזוק קטנה. אנחנו זכינו לפני כמה שנים טובות להנגיש את שס פומפידיטה. מי שמכיר יודע שזה משהו שהוא יצירת מופת, מי שלא אני אספר לו בקצרה. התלמוד הבבלי שנכתב בארמית והיה קשה להרבה אנשים ללמוד וחשבו שזה שייך לבני ישיבות אולי בלבד ולאברכים ולמי שיש לו רקע ו... חשבו שזה תורה שמונחת בקרן זווית רק למי שיש לו כתר של תורה. וזכינו בסייעתא דשמיא להנגיש את כל השס ב-20 כרכים עם ביאור על הדף, מנוקד לכל בן אדם שיוכל ללמוד מזה בשפה פשוטה, נעימה, יוכל לקרוא, להבין. איך אמר לי איזה יהודי לפני כחודש, אומר, תשמע, אני רכשתי את השס בחוסר אמון מוחלט. לא בגללך ולא בגלל איפה ששמעתי את זה, בגללי, כי אמרתי, אני אין לי שום סיכוי ללמוד דף גמרא לבד בחיים. הוא אומר, עכשיו אני יודע שאני יכול לבוא למעלה ולהגיד לאבאי, אני יודע סוגיה אחת שלך. אמרתי, כל זה היה שווה רק בשביל הסיפור הזה, זה שווה. וברוך השם זכינו שזה יצא בכל הארץ, יצא כוון, בכל העולם. ולימוד מתוק, בן אדם שלומד, הוא מתעייף כשהוא לא מבין. כשהוא מבין, יש לו חשק, זה יוצר לו חשק, והבהירות הזאת יוצרת לו רצון לפתוח את הספר עוד הפעם למחרת. וברוך השם בכל הארץ זה נמכר ואנשים למדו וחיזוקים. פנה אלינו יהודי לפני כחודשיים שאבא שלו נפטר ועשה ממש מימון של 50% מהשס סך הכל ב-1750 במקום 3500.
1: וואו,
2: והיה חודש, היה חודש של חיזוק גדול בעולם וזה נגמר. זה נגמר לפני כשבועיים בתחילת אלול. הוא פנה אליי, אומר, אני מקדיש עוד 100 שסים כאלה, תזדרז מהר, וזה עוד הפעם מהפכה עם הדפוס וכו'. וזכינו בסייעתא דשמיא בחודש אלול למכור. אתמול ספרנו נשארו 23 שסים בלבד במחיר הזה של 1750. אני אומר שוב, זה השס, המחיר שלו כולם יודעים הוא 3500 שקלים.
1: וואו,
2: עכשיו וואו. בגלל הסבסוד הזה נשאר 23 שסים ב-1750 שקל בלבד. הוא משלים את היתרה, אחרי זה זה חוזר למחיר הרגיל בסייעתא דשמיא, כי העלויות מאוד מאוד מאוד יקרות. מי שמכיר את השס יודע שזה דף כרומו צהוב שהוא בריא לעיניים, כריכה אהבה קשה, פורמט גדול, לא חסכו בגרם אחד בשביל חלילה להוזיל משמעי. אלא רק להכיר את התורה.
1: אני יכול להעיד על זה חד משמעי. ואני רוצה לומר לך הרב פחים, אנחנו שומעים אותך הרבה מאזינים, והמאזינים באמת צמאים להתחזק, ואתם צריכים לזכור שאנחנו אומרים בברכה החמישית ב-18, ברכת התשובה, השיבנו אבינו לתורתך, והחזירנו בתשובה שלמה. קודם כל, השיבנו אבינו לתורתך. אחרי שאנחנו מתחזקים בתורה הקדושה, אז אפשר לבקש על והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, ולכן, כשאנחנו עכשיו, שבוע לראש השנה, לוקחים על עצמנו, בלי נדר, ללמוד גמרא, ואין תירוצים, כי השס שלכם, הרב פחימה, שאני מכיר אותו, ואני גם משתמש בו, פירוש מבואר על הדף, אין ספק שהדבר הזה מביא מחייב גדול לכל אחד ואחד לשבת וללמוד, ולהוסיף אור בעולם, ובאמת יישר כוח על המחיר המיוחד הזה גם, שאתם באים, והעיקר שאנשים ילמדו תורה, זה בעצם מה שאתם רוצים, ובוא תגיד לנו איך אפשר להשיג את השעסים האלה.
2: כן, בשמחה רבה, אפשר לחייג עכשיו לכוכבית 6495, כוכבית 6495, בעזרת השם חייגו אותה, יענו, אם לא יענו יחזרו אליכם, כוכבית 6495, אני שוב אומר, זה 23 מאזינים שיתפסו את זה, יוכלו ליהנות מהטבה הזאתי, סך הכל 1750, אפשר לחלק ב10 תשלומים, ואני אומר, אני אמרתי בשידור פעם, יהודי שלא לומד גמרא, וזה נראה לו רחוק, אל תספר ליצר הרע שאתה הולך ללמוד 3 דפים ביום.
1: וואו, וואו.
2: תתחיל מדף גמרא בשבוע.
1: וואו,
2: ואתה אני... תראה מה זה עושה לך, אתה תראה, אתה תראה שאתה פתאום מספיק לסיים מסכת, אתה לא תאמין איך זה אף, איך זה חלף בן רגע.
1: כוכבית 6495, כוכבית 6495, לא רק יהודי, גם אישה ששומעת אותנו ורוצה להפתיע את הבעל, מתנה לחג, מתנה רוחנית, מתנה פנימית, מתנה שתישאר לנצח, כוכבית 6495. תודה רבה לך הרב פחימה שאתם מזכים את עם ישראל, ושנזכה לכתיבה וחתימה טובה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ובעזרת השם מיד מיד חוזרים.
0: מיד נשוב ללחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.

0: בארץ ובזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: שתתנגן עלינו שנה טובה. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, פיוטים וניגונים, הרצאות חיזוק מרתקות וסעודות כיד המלך בחשרות הבד"ץ העדה החרדית. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף, עם מיטב הרבנים, החזנים והפייטנים, לצד אירוח מפנק ברמה גבוהה, באווירה המיוחדת של טבריה. הבטיחו את מקומכם עכשיו, 04-950-9000.
3: ישיבה שיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר תשע, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיבה שיר תשע, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: למי זה עכשיו?
5: עכשיו, זה בשבילך.
4: הלוי.
6: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
5: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
6: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
5: זה חכם.
7: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות, יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול. שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד. ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מהודרת בד"ץ העדה החרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440. 0733-852-440. ו-40.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
10: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
9: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
11: עומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: ישיבה שיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר תשע, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיבה שיר תשע, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
12: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: ראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
14: פואור.
13: ירושלים, לברק, נתיבות ובית שמש.
15: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
16: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם.
15: ביום שני, קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיקצ'אק.
17: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים. שלחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון ומופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
18: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
19: אתם מאזינים ל לחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
20: שבנו עליכם אחים יקרים ואהובים לחלקו האחרון של תוכנית לחיים לחיים לשבוע הזה, ואני רוצה לבקש בקשה. כולנו מתחזקים, כולנו מתחזקים בתפילה. עבודת התפילה, רואים המונים, המונים, שנוערים באשמורת הבוקר או בחצות ליל, לאמירת סליחות מדי יום. כותל המערבי מלא וגדוש ביהודים מכל הגוונים, מכל הסגנונות. בקשה אחת יש לי. כשאנחנו כבר עומדים לשפוך שיח, כשאנחנו כבר מעתירים לפני שוכן מרומים, בואו נכניס גם את השני בתפילה שלנו. בואו נחשוב גם על החבר. כל המתפעל חברו, אומרים חז"ל, מסכת בבא קמא, דף צדיק ב', הוא נענה תחילה. הקדוש ברוך הוא יש לו נחת רוח במרומים, כשאני חושב גם על השני. אדם רוצה פרנסה, תחשוב על הפרנסה של החבר שלך. אדם רוצה זיווג, אדם רוצה זרע שקיימה, תחפש מישהו שאין לו גם ילדים, הוא גם מחכה, הוא גם מייחל. תעתיר עליו כמו שאתה מעתיר לעצמך. כמה אבא שבשמיים רואה את זה, נחת רוח שהילדים ביניהם מרגישים אחד את השני, אוהבים אחד את השני. הגמרא אומרת, במסכת ראש השנה רבי ואביי, שני צדיקים גדולים, באו ממשפחת אלי, משפחת אלי לא האריכו ימים, אך מחמת מעשיהם הטובים הם האריכו ימים, אבל שימו לב, שימו לב, רבה עסק בתורה, הוא חי 40 שנה, זה נקרא אריכות ימים, לעומת משפחת אלי. אביי עסק בתורה, הוא בגמילות חסדים, הוא חי 60 שנה, כמעט פי שליש. היה אומר הרב שטיימן, הרי רבה בזמן שהוא לא עסק בחסדים, הוא ישב ולמד. הוא לא הלך סתם לראות כל מיני דברים, הוא ישב למד. אף על פי כן, תורה בלי גמינות חסדים, הוא זכה לאריכות ימים יותר בכמעט שליש. למה? כי זה תורה עם חסד. חסד זה לא רק בנתינה ממונית. חסד זה לחשוב על השני, לתת את הדעת על השני. חסד זה אומר שכשאני מתפלל, זאת אומרת שחסר לי משהו ואני רוצה משהו, אני בא לבורא עולם ואומר כמה שחשוב לי, חשוב גם שלחבר שלי יהיה. ואז בורא עולם שרואה, שימו לב שכל נוסח התפילה, תפילת העמידה, פסוקים בתהילים, הכל זה בלשון רבים. למה? כי אנחנו צריכים להכניס את השני איתנו ביחד. ואז אני בתור אבא לילדים שרואה את הילדים חולקים את הממתקים שמקבלים מהחיידר, מהבית ספר ביום שישי, חולקים אחד לשני, מסכימים לחלוק ולוותר, אני ישר הולך לארון, מוציא להם עוד ממתק. מדוע? כי זה עושה לי שמחה. עושה לי שמחה לראות שהם מסתדרים טוב ביניהם. ככה אנחנו צריכים לדעת כלפי בורא עולם. כל המתפלל חברו הוא נענה תחילה. אחים יקרים ואהובים, אני רוצה לקראת סיום להגיד שוב תודה רבה. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, אם זה שניאור גרינפלד העורך שלנו, אם זה יורם יצחק וזנה שיושב פה איתי ביחד, יאיר כהן, אבנר שרון, תודה תודה רבה לכם, ואני רוצה לומר למאזינים העיקרים, מי שרוצה להוסיף על מה שדיברנו כאן, מי שרוצה להתחבר לקבוצת וואטסאפ שקטה, שפעמיים בשבוע שולחים סרטון בן דקה עם דבר תורה, מוסר, עירת שמיים בינה דיומה, אפשר לשלוח הודעה 0-555-696-112. אני חוזר שוב, 0-555-696-112. שנזכה לשמועות טובות, לבשורות טובות ולכתיבה וחתימה טובה.

0: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: לחיים!
2: שנה טובה!
1: שנה טובה!
3: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
0: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
5: יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים, המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים, בעון עצמי מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוק. חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
6: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
6: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
9: פור. חד וחלק.
10: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
12: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
13: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
14: תלבשת

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
3: מחפשים משתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
4: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס,

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד שוחח בטלפון עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על ההתפתחויות במזרח התיכון. סוכנות ידיעות אמירתית מעדכנת כי השיחה עסקה בשיתוף הפעולה בין המדינות ושיפור המצב הביטחוני. משבר הגיוס מגיע לבית הלבן. הנשיא טראמפ צפוי להיפגש הערב עם ראשי חסידות סאטמר ורבנים נוספים שיעלו בפניו בין היתר את סוגיית הגיוס בישראל. כך מעדכן כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב. בג"ץ נתן תוקף של פסק דין להסכמות הצדדים בנושא האלקטור, לפיהן החלטת יושב ראש ועדת הבחירות נועם סולברג שפסלה דיווח של מפלגות על אזרחים שאינם מצביעים, ניתנה בחוסר סמכות ותשוב להחלטה מחודשת של ועדת הבחירות בהרכב מלא. לפי החלטת השופטים הוועדה תקבל החלטה בקרוב ודיון המשך נקבע לשבוע הבא. ארגון הטרור חמאס חוקר כיצד ישראל הצליחה לעצור בכיר בארגון. העיתון השארק אל אוסט מדווח כי לאחר מעצרו של בכיר במנגנון ביטחון הפנים של חמאס, מוין אל ערביד, הוקמה ועדת חקירה מקיפה, הבוחנת כיצד הצליחו כוחות ישראליים לבצע את המשימה. אוגדה 210 השלימה תרגיל באזור רמת הגולן ובגבול סוריה להגברת המוכנות. בתרגיל השתתפו כלל כוחות האוגדה בשיתוף פעולה עם ראשי הרשויות, גופי החירום וההצלה וגורמים נוספים כחלק מהטמעת לקחי לחימה מהשבעה באוקטובר. באוקראינה נפצעו 17 בני אדם, בהם 3 ילדים, בתקיפות אוויריות של רוסיה הבוקר. בסוכנות הידיעות רויטרס מוסיפים כי נזק כבד נגרם בעיר אודסה. בתאונת דרכים בגליל המערבי נפצעו 2 באורח קשה, בהם ילד בן 4, לאחר שרכבה מידרדר לוואדי. מוקדם יותר נקבע מותו של רוכב אופנוע כבן 30, לאחר שנפצע במהלך רכיבה בכביש 1, סמוך למחלף השומרוני. מתחילת השנה נהרגו בכבישים 304 בני אדם. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין חם מן הרגיל בעונה. מחר תורגש התקררות נוספת, ובשבת קודש ללא שינוי.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות יורם יצחק וזנה.

0: קול ברמה 92.1 FM.
1: בואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
2: בוקר טוב, חמישי שמח, איזה כיף זה לחזור להיות איתכן, לנחות מאומן. ששבוע שעבר, כמו שאתן יודעות, השידור היה מוקלט, ועכשיו אני כאן איתכם חזרתי, ואני ממש ממש מתרגשת לחזור ולהקשיב לכן ולראות ולשמוע את כל התגובות של השידור הקודם, שעוד הייתי שם, שלחתם לי הודעות ואמרתם, איזה כוח, איזה כוח, ואני רוצה רגע לחזק את הכוח הזה, את התפילה הזאת, את ההודעה הזאת שמגיעה מהקדוש ברוך הוא לפני שאנחנו מגיעות. אנחנו תמיד מספרות לכן שאנחנו מרימות תפילה, כי אנחנו יודעות שתפילה זאת להיות פתילה. אנחנו מדליקות את הפתילה רגע לפני שאנחנו נכנסות ומדברות איתכן ומבקשות כל פעם מהקדוש ברוך הוא שנזכה להיות שליחות טובות, שנזכה לדבר דיבורים שיגיעו לכן בלב, ורגע להגיע לכאן, שזה שבת אחרונה לפני ראש השנה, לתת לכם עוד כוח ועוד אמונה ולחזק אתכם. והיום הולכים להיות דיבורים ממש וסיפורים כמו תמיד,
3: ששתנו שיפה. ככה סוג של
2: כן,
3: שומעים על הכל שם.
2: גם השלמנו, גם אנחנו דיברנו בדרך כמו שאתן יודעות, ככה אנחנו מכינות את התוכנית בתפילה גדולה ובהתכווננות של שיתופים, וזה היה מדהים לראות שהסיפורים כביכול והשיתופים שאחת של השנייה יושבות על אותה משבצת של שחרור, של אמונה, של גדילה, של חיבור לקדוש ברוך הוא.
3: נכון, אנחנו דיברנו על זה שבאמת העניין הזה של היציבות, כאילו התחלנו בזה שלדבר על, אנחנו כל הזמן מחפשות עוד הכנות ועוד הכנות לראש השנה, וסיפרתי לך שבעצם אחד הדברים שלמדתי, שאנחנו תופסים קושי כמכשול.
2: נכון.
3: כולנו רוצים הצלחה, הצלחה בחינוך ילדים, הצלחה בזוגיות, הצלחה בעבודה, וכשבאים לנו קשיים, אנחנו תופסים אותם
2: כמכשול, ככעס.
3: נכון.
2: ירידה.
3: נכון. וכשאנחנו מסתכלים על קושי מנקודת מבט אחרת, הרבה פעמים הפתרון בכלל לא נמצא בללכת למצוא פתרונות שונים ומשונים, הוא נמצא רק בלהעביר את נקודת המבט ממקום למקום.
2: וואי, זה כל כך נכון.
3: הדוגמה הייתה שכשמגדלים משהו בחממה, אז יוצאים לנו דברים נורא נורא עדינים, שתילים, פרחים, גבעולים, פירות, יוצאים לנו דברים מאוד עדינים ושבריריים, שזה גם טוב, צריך גם את זה. לעומת עצים בטבע, שאנחנו רואות עצים שהגזעים שלהם נורא עבים, והם ככה יציבים, בסוף ההתמודדות של עץ בטבע היא נורא שונה מזה של גידול בחממה. הוא צריך להתמודד עם שערות, עם רוחות, עם גשמים, עם שרב. ומה שהמזג האוויר הזה, איתני הטבע גורמים לעץ, זה להיאלץ במרכאות, לתקוע את השורשים שלו הרבה יותר עמוק, כדי שהוא יהיה הרבה יותר יציב, ויפתח כתוצאה מכך גזע שהוא הרבה יותר רחב,
2: נכון,
3: כדי שהוא יוכל להחזיק.
2: חזק.
3: אז אנחנו שואלות את עצמנו, זאת נקודת המבט. כשמגיע קושי, זה כי לא רוצים אותנו בגידולי חממה, רוצים אותנו חזקות עם
2: ויציבות
3: ומבנה פנימי עצים.
2: שורשיות ומחוברות למקור, שזה לקדוש ברוך הוא. וזה באמת הסתכלות מדהימה. את יודעת, לפני שבוע היה איזה שיטפון בנפאל, אם אני לא טועה, בחול.
3: כן.
2: ושלחו לי איזה סרטון, וראיתי שאת הבתים היציבים הצליחו להחזיק. כאילו הבתים שהשורשים שלהם היו חזקים, שהיסודות הפנימיים שלהם היו חזקים, וזה ממש היה בית ליד בית, ראית בית אחד נרס, בית אחד זה, ואז פתאום היה לי תובנה, אמרתי, יואו, מה ההבדל בין הבית הזה לבית הזה, אחד ליד השני? זה כנראה היסודות שלו היו נורא נורא חזקים, ממש עבדו עליו חזק, אז הוא החזיק גם אחרי השיטפון, וזה כנראה היסודות שלו היו נורא נורא חזקים, ממש עבדו עליו חזק, אז הוא החזיק גם אחרי השיטפון, וזה כנראה שלא היה מספיק חזק לעמוד.

0: רעיון עם הנסיך שלי, איך שהגעתי מאומן, עם הישיבה שלו, וישר קיבלתי טלפון להגיע, ומלא טלפונים, וטלפון ממנו, שהוא לא יודע מה הוא רוצה, והוא מבולבל, וחזרתי מאומן, ואני אספר גם ש... שהייתי שם, זה היה מדהים לראות, וזה מה שאני חושבת שאני ואת עושות לנשים ששומעות אותנו, זה תחנה לקראת, לא לקראת המשבר, למרות שאני לא מפחדת ממשברים, אני רק צומחת מהם, אבל אם יגיע ניסיון, או אם יהיה איזה משהו, אנחנו מכינות אותם לקראת, להבין שזה בסדר. ובאמת באומן אמרתי לבנות, תקשיבו, שמגיעים לאור נורא גדול, ועכשיו אנחנו באור מאוד מאוד גדול, חודש אלול, רגע לפני ראש השנה, אנחנו באור מאוד מאוד גדול, יש מכשולים, יש מניעות, איך אומרים, זה רבי נחמן, יש עיכובים, יש מניעות בדרך, לא לבעל, לא לבעל, אנחנו מוכנות לזה, אנחנו נקבל את זה באהבה, אנחנו נקבל את זה באמונה, וממש הכנסתי אותם, והכנתי את הכלי של הנשמה לקראת המסע. וזה היה מדהים לראות שהיו דברים בדרך, היו כל מיני בבדיקת דרכונים, ובחזור היה עיכובים בטיסה, ו... וראיתי אותם מקבלות את זה בכזאת אמונה, ואומרות, אבא, תודה, ותודה להשם על הניסיון, ותודה. ואמרתי, וואי, אני מה זה גאה בכם? ואז הם אמרו לי דבר ממש ממש הרגש אותי, את הכנת אותנו. ההכנה שלך עזרה לנו. ואני חושבת שזה שאנחנו מדברות כאן על מה שאנחנו מדברות, זה ההכנה, כי אני רואה גם נשים שאני פוגשת בהרצאות שלי ובערבים שלי, ובכלל אפילו פה בבני ברק שאני יוצאת, נשים שבאות ואומרות לי, תקשיבי, התוכנית שלכם ברדיו נותן כל כך הרבה כוח, מקבלות הודעות, כל כך הרבה הודעות אחרי כל שידור, וזאת ההכנה שאנחנו באמת שמות את הלב שלנו, כדי שתבינו שגם יש ניסיונות, או את מרגישה שהקרקע שלך רועדת מתחת לרגליים וקשה, זה רגע לפני העלייה. כמו שרבי נחמן אומר, רעידה היא תכלית העלייה, ואני רק אספר על נאוריי, ואני רוצה שתספרי גם על הבת המתוקה שלך עם מה שעברת. אז חזרתי באמת לטלפונים עם המנהל ישיבה וישבנו והבן שלי כן רוצה ולא רוצה והרגשתי כל כך מבולבלת ואמרתי מה, חזרתי מאור כזה גדול, לניסיון כזה גדול וזה הבן הבכור שלי ואני כל כך רוצה שיהיה לו טוב וכולנו רוצות שלילדים שלנו יהיה טוב שלפעמים אנחנו מתערבבים עם מה באמת טוב ומה באמת נכון ואני עומדת את זה עם המון אמהות, ואני פתאום עברתי את זה בעצמי, וסיפרתי לשפרה בדרך לכאן, והיא אמרה לי, את חייבת להגיד את זה. שכל הזמן אנחנו מבקשות מהקדוש ברוך הוא, תשאיר אותו בישיבה, תעזור לו שיישאר שם, תגרום לו לרצות להישאר שם, שלא יצא משם, שיהיה לו מסגרת, שיהיה לו זה. ובאמת זה מה שעשיתי, אני רוצה שיהיה לו טוב, כי אני מאמינה ששם טוב לו. ופתאום הלכתי לירושלים, יום שלישי הייתי בהופעה, וגם פגשתי חלקכן, והלכתי לכותל, והיה בדיוק תקיעת שופר, ובתקיעת שופר ירדו לי דמעות, ואמרתי, הקדוש ברוך הוא, לא מה שאני רוצה שיהיה, מה שטוב לילד שלי הוא זה שיהיה, מה שטוב לנשמה שלו, איפה שהוא צריך להיות, תראה לי, תשלח לי שליחים טובים, ותראה לי איפה הילד שלי צריך להיות, באיזה ישיבה, מה יעשה לו טוב, מה יחזק אותו בעבודת השם, מה יקרב אותו אליך, מה ישמח את הנשמה שלו. אני עושה את ההשתדלות, ובדיוק גם על זה דיברנו, התקשרתי לאיזה רב שנמצא שם, והתקשרתי למנהל ישיבה, ועשיתי טלפונים ביכולות שלי, במה שאני יכולה, שאלתי את עצמי מה אני יכולה לעשות, ואחרי שבאמת הרגשתי שעשיתי את הכל, שאלתי את עצמי, את יכולה לעשות פה עוד משהו? וזה היה? לא. די, זה הזמן לשחרר. זה הזמן לסמוך על השם, להבין שהוא השותף הכי חשוב במערכת יחסים הזאת מול הבן שלי, ולסמוך עליו שהוא ישים אותו במקום הכי נכון לו. ואז בכיתי בתפילה ואמרתי לקדוש ברוך הוא, אבא, איפה שהוא צריך להיות, איפה שהנשמה שלו צריכה להיות, לא איפה שאני רוצה ואיפה שאני יודעת, כי אני לא יודעת כלום. אני רק יודעת שאני רוצה שיהיה לילד הזה טוב. והרגשתי כזה שחרור בתפילה וכזה חיבור להשם וכזה, שזה היה הדבר הנכון. לשחרר את המקום הזה, לסמוך על השם ולדייק בתפילה שלא בכך מה שאני רוצה, כי אנחנו בעיניים הבשריות שלנו לא יודעות, מה שאתה רוצה ומה שאתה רואה, כי אתה רואה הרבה יותר טוב והרבה יותר רחב והרבה יותר נכון עבורנו ממה שאנחנו רואים.
1: זה מדהים וזה כל כך נכון, ואני אומרת, כל מי ששומעת אותנו עכשיו, הדברים האלו לא קורים ברגע ולא קורים בבת אחת ולא קורים מהיום להיום.
0: נכון.
1: הם קורים כשאנחנו מתאמנים. ובהקשר לסיפור הזה, יש לנו הרבה, ודיברנו על כמה, אבל בהקשר למה שאת סיפרת עכשיו, אני אספר את הסיפור שקרה לי ככה, שקרה להדס, כי זה גם ממחיש. אני הרבה מאוד מתאמנת בבית, וגם מול הילדים, שכל דבר שקורה, אנחנו קודם כל צריכים להגיד עליו תודה. וכשקורה משהו, כמו שאת אמרת, אני חושבת, או מרגישה, או רוצה, שהכי נכון וטוב לילד שלי בישיבה, אבל אני לא יודעת מה האמת, אז אני פונה לבורא עולם ומבקשת ממנו, שישים אותו במקום שנכון לו. ומה שעדס עושה שירות לאומי, והשנה, אחרי שנה שלמה שהיא עבדה עם בנות בסיכון בקריות, היא עברה תפקיד והיא עברה לירושלים.

0: את הסיבות שהיא מאוד רצתה לשלב לימודי מדרשה. מכיוון שהיא יצאה מהמסגרת הצעת כתלמידה, מאוד הייתה חסרה למסגרת הרוחנית המעטפת. וזה דבר שהוא נורא חשוב לה. ולכן היא עברה לירושלים, כי שם יש מדרשה מאוד מאוד טובה שהיא רצתה, וחלק מהתנאים ומהרעיון, שבעצם את בבוקר נמצאת בשירות הלאומי, ואז את מגיעה ללימודי מדרשה ויש לך מגורים, כדי שיהיה לך את יודעת, כי מעטפת, היא גרה רחוק והיא בעיר אחרת, זה חלק מהעניין. והכל היה נראה בסדר גמור ומסודר, וזה גם לקח זמן עד שקיבלנו תשובה שיש את זה, וזה קורה. ואחר כך, ברוך השם, אמרנו, טוב, היינו צריכים רק למצוא פער של שבועיים עד שהיא תתחיל. אז סידרנו למקום. יומיים לפני תחילת לימודי המדרשה, היא מקבלת טלפון ממנהלת המדרשה, שאומרת לה, ביטלו לנו את הדיור. בעצם הדיור עובר להיות רק עבור בנות שהשירות שלהן ממש בתוך המקום שבו מתנהלת המדרשה. והדס, בשירות כבר במקום אחר, שבועיים. זה היה פה כמה דברים. אחד, כמובן דבר ראשון, זה מלחיץ.
1: נכון.
0: כי היא בעיר אחרת, היא בעיר רחוקה, היא כבר התחילה על סמך זה שהיא יודעת שיש לה דיור. ופתאום מודיעים לה, אין לך איפה לגור. אין לך איפה לגור. ואז הם בעצם נתנו גם אופציה. את יכולה לעבור לשרת, לעשות שירות במקום הזה. ואז כן יהיה לך דיור. שאלתי אותה, את שוקלת את זה? את רוצה להחליף מקום? היא אומרת לי, אני אגיד לך את האמת. אני התחלתי במקום הזה, היה לי קשיי התחלה, ואני ממש מרגישה שהתחברתי למקום, טוב לי בו, אני פורחת בו, אני לא רוצה משהו אחר. אמרתי לה, תראי את המבחן. האם אני נשארת נאמנה לרצון הלב? ואז, בטוח שהכל יסתדר, כי כשאת הולכת עם רצון הלב, אין משהו שלא מסתדר. ואז אמרתי לה, מה את עושה דבר ראשון? אז היא אומרת לי, דבר ראשון אמרתי מזמור לתודה.
1: זה מתוקה.
0: והרעיון היה, תביני, עברנו את שבת, עברנו את יום ראשון, כשביום שני זה אמור להתחיל. קיבלה את ההודעה ביום חמישי, ביום שני כביכול הייתה אמורה להתחיל. ואין לנו מושג מה יהיה. אמרתי לה, רק בורא עולם. ואם הדלת הזאת נסגרה, ואת נשארת נאמנה לרצון הלב, אין לי ספק שחייב להיות פה, כי מגיע לך משהו יותר טוב.
1: וואי, ממש.
0: ואז במקום שבו היא ישנה במשך השבועיים האלה, שסידרנו למקום זמני, קיבלנו כמובן את האישור בשמחה להישאר עוד כמה ימים. ובאמת, אני חושבת ביום שני זה היה, הודיעו לה שהתפנה מקום בדירה אחרת, מצוינת, טובה, עם תנאים טובים. זה נשמע סיפור כשאני מספרת אותו, כאילו, בסדר, התבטל, מצאנו מקום אחר. כשאת מסתכלת על זה באמת בעיניים אלוקיות, כי באותה מידה, אין לי ספק, שאם היא הייתה נכנעת למה שקרה, זהו, אין, בוטל, אין, לא יהיה, בעיה, אם היא הייתה נשאבת לתוך זה, הבעיה הייתה נגררת.
1: לגמרי.
0: בגלל שהיא הייתה חסומה.
1: לגמרי.
0: היות והיא החליטה לשחרר לבורא עולם, שרק הוא יודע איך לסדר, מה יהיה, הוא יודע מה התוכניות.
1: והיא באמת תודה שמושכת שפע, שזה תולדה, זה תודה, שמושך שפע באמת לחיים שלה, ולדייק את זה. וואי, זה פשוט מדהים.
0: וזה גם עניין של אימון.
1: נכון.
0: אנחנו לא סתם אומרות את זה בערב ראש השנה. אנחנו בסוף שנה, אנחנו לקראת שנה חדשה. אני באמת, את יודעת, זה כל אחת עם הדבר הזה שהיא יודעת שיש לה בו איזה קושי או אתגר, לא משנה.
1: נכון.
0: אפילו עצם זה שאנחנו לא לקבל דברים כמובן מאליו. אמרו לי שאין. בסדר. זה שבשר ודם אמר לך שאין, לא הוא קובע ולא את קובעת. מי שקובע הוא בורא עולם. אני
1: המבחן.
0: יכולתי להילחם על מקום בדיור הזה, ויכולתי לשכנע אותה, אז תקשיבי, אם האופציה היחידה זה שאתה עשי שם שירות, אז תעבירי את השירות שלך, מה לעשות? לא, זה לא שנייה לעצור, לנשום, לשחרר.
1: וואו, וואו, עבודת חיינו.
0: את מבינה?
1: עבודת חיינו, ברור שאני מבינה.
0: וכל אחת יכולה לקחת את זה, את סיפרת את זה על הבן שלך, אני סיפרתי על הבת שלי, שני סיפורים שונים לגמרי, שבסוף מתכנסים...
1: רגע, יש לנו גם על הגנים אחר כך.
0: זה כבר אנחנו נעשה אחרי הפרסומות. ויש לנו עוד סיפור על עודל.
1: אבל באמת ככה לתת לכם כוח, נשים יקרות, שאנחנו רגע לפני השנה חדשה, רגע לפני התחלה חדשה, אנחנו רגע לפני החיתום האחרון, אנחנו בשבת האחרונה לפני ראש השנה, הכל הולך אחרי החיתום, זה לא משנה מה היה, משנה מה עכשיו. רבי נחמן אומר, מה שהיה היה עיקר, להתחיל מההתחלה. היום זה התחלה חדשה, אני מזכירה לכם את זה, ואנחנו מזכירות לכם כל פעם מחדש, כי כן, הייאוש מגיע, וכן, הבלבול מגיע, וכן, היצירה מגיע, והוא מפיל אותך, הוא אומר לך, לא, לא, לא, תקשיבי, את שומעת? לך זה לא יקרה. לשפרה וטל, כן, הם ברדיו, הם עושות, לשכנה, כן, לחברה, כן, אבל לך, את לא תצליחי. אבל אנחנו מבינות שזה יצר הרע. רבי נחמן קורא לזה כוח המדמה, הוא מדמה את זה שכאילו את לא יכולה, הוא נכנס לך לדמיון וגורם לך להאמין שאת באמת לא יכולה. אבל אם את אישה מאמינה, ואת יודעת באמונה שלמה, שהקדוש ברוך הוא איתך, שאת בת של הקדוש ברוך הוא, שאם הוא יראה אותך היום בבוקר, הוא מאמין בך, הוא אוהב אותך, יש לך את היכולת לשנות ולתקן, וזה היום, וזה הרגע הזה ממש. וזה לא משנה שכל השנה לא היית מספיק, ולא עשית מספיק, ולא התפללת מספיק, ולא האמנת מספיק, זה משנה מה את מקבלת עכשיו, ברגע הזה ממש, שאת שומעת אותנו, ואת מרימה תפילה, ואת אומרת, אבא, אני לא יודעת איך מתחילים בכלל, אני לא יודעת מה לעשות, אבל אני רוצה, אני קרובה אליך, אני רוצה להאמין כמו שהן מדברות, אני רוצה לשחרר את השליטה, את החוסר אונים, את אולי אני לא מספיק טובה, אולי זה לא אפשרי, את כל הדברים שמעכבים אותי ומשאירים אותי במקום, ואנחנו נדבר אחר כך על קל באימונים, קשה באימונים, קל בקרב, כי זה מה שאנחנו עוברות עכשיו, נתתי לשפרה דוגמה,
0: זו דוגמה מעולה.
1: לפני שעלינו פה לשידור, והיא אמרה לי, טל, זו דוגמה מעולה, כי זה באמת, באמת מה שהקדוש ברוך הוא עושה עם כל אחד, כי אנחנו חיילות והבנות של הקדוש ברוך הוא, ורק מכין אותנו לדבר הגדול, ואנחנו מזכירים לעצמנו שאנחנו פה במסלול של 70, 80, 90 שנה, אנחנו צריכות להזכיר לעצמנו מה אנחנו לוקחות, מה באנו לעשות, ואת התכלית שלנו בעולם הזה.
0: בהחלט. אז את הדוגמה שנתת לי, שהתחברה ככה מקודם לסיפור של החממה והעצים, אז אנחנו נמשיך אחרי הפרסומות. אז הפסקת פרסומות, ותכף נחזור.
1: חוזרות.
2: מיד נשוב לבואי בשלום, עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל כל ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב בשיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת, מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. ישיב שיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
5: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
6: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
7: כפוף לתקנון המבצע.
8: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
9: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
10: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה? רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
9: חייגו כעת 054-7-580-0058-054-7-580-0058.
11: טוב שמבצעים בבר כל טוב. יין ברקן קלאסיק 750 מיליליטר, שני בקבוקים רק ב-50 שקלים. מטרנה מאדרין 700 גרם, שתי יחידות רק ב-100 שקלים. קליק בסקית 65 גרם, שלוש שקיות רק ב-18 שקלים.
12: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
13: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה.
14: יש מספיק על העוש.
13: זה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
5: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
8: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: צריכים הלוואה? תגידו לבנק.
10: מייקה טויבס.
9: ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בעם. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: למי זה עכשיו?
12: עכשיו, זה בשבילך.
11: הלוי.
13: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
12: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
13: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
12: זה חכם.
14: אתם מאזינים לבואי בשלום, עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
15: או, חזרנו, מיד אנחנו נפעיל את אות השיווק כדי לעבור.
16: תוכן פרסומי.
15: ועכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לדוקטור אחמד נעמה, מנהל רפואה דחופה בהדסה עין כרם. שלום.
17: שלום רב, בוקר טוב.
15: אז אני מבינה שיש בשורה. חדר המיון בהדסה עין כרם מורחב. מה המשמעות?
17: נכון מאוד, אנחנו הרחבנו רק בחודש האחרון את המיון, המחלקה לרפואה דחופה, לעוד אגף חדש. אנחנו מדברים על תוספת של 14 מיטות חדשות, בנוסף למיון פסיכיאטרי ומיון גינקולוגי לנשים. זה המשמעות של האירוע פה.
15: יפה, זה אומר שבעצם יש פחות עומסים?
17: קודם כל יש פחות עומסים, זה נכון, אבל צריך לזכור שהמיונים בכלל בישראל, המיון במיוחד גם בהדסה, אנחנו מדברים על מיון מאוד פעיל,
15: נכון.
17: עם מעל 350 כניסות ביממה,
15: וואו.
17: זה המשמעות. זאת אומרת, כמה שנרחיב, אנחנו עדיין מחלקה מאוד פעילה, מחלקה שעולה גם במספר הפניות למחלקה.
15: כן, אתם גם מה שנקרא השער הראשוני, לפני שבכלל אז הכל מתנקז מן הסתם אצלכם. אני רוצה לשאול אותך, בנוסף למיטות ולמה שאתה מתאר, יש גם ברמה הטכנולוגית, אני יודעת שהדסה כל הזמן פועלת בנושא הזה, גם בנושא הטכנולוגיה יש דברים שלא היו עד כה במיון, בחדר מיון?
17: אנחנו במיון היום, כל אמצעים טכנולוגיים מתקדמים שצריכים וחשוב שיהיו במחלקה, היום הם קיימים. אני כן אציין שבראשון למרץ, בשני למרץ בעצם השנה, אף עם תחילת המלחמה, המבצע האחרון, אנחנו מחשבנו את המחלקה, עברנו למחשוב מלא עם מערכת חדשה שפותחה בבית חולים, שנקראת המחר החדש, שזה בעצם מערכת שרואה את המסלול של המטופל מהכניסה שלו עד היציאה שלו מהמחלקה, ואנחנו גם הכנסנו עכשיו מערכות AI בתוך, שיכולות לעזור בעצם בעיקר עם הרישום הרפואי. זה במקביל להרבה דברים גם טכנולוגיים. אנחנו יש לנו יכולת פינוח צילומים ורנטגן, שזה ממשק עם, עם אגף ההדמיה, המערך הרדיולוגי כאן ש, של המטופלים שמגיעים למחלקה, ולהוסיף על כל הציוד הכי מתקדם שנמצא היום בעולם, הוא נמצא גם אצלנו במחלקה, בחדרי הלם, בחדר טראומה כמובן, וכן, זה העידן שאנחנו נמצאים בו היום.
15: יפה, טוב, כמו אתה...
17: ואני אוסיף שיש לנו, שפיתחנו גם אין-האוס בתוך ה... בבית חולים ובתוך המחלקה לפרעת חופה, הם המערך של ה-BI, שזה מסכי שליטה שמראים את כל הפעילות של כל המחלקה, כולל השקה לנייד מחודש שעבר.
15: וואו, טוב, דברים שבהחלט גם מקלים וגם ממקסמים את היכולת והתוצאות. כמו תמיד, כיף לנו להתעדכן מה שקורה במרכזים של הדסה, כל פעם מחדש עוד חידושים ועוד איכות, וזה באמת בשורה שהיא טובה מאוד לציבור. אבל תמיד אני, כשאני מסיימת שיחות שלי עם רופאים, עם דוקטורים, פרופסורים, מאחלת, אלא אם כן זה מחלקת יולדות, אבל אני תמיד מאחלת שתהיה לכם כמה שפחות עבודה.
17: נכון, והעיקר בריאות, בריאות כמובן.
15: אז שתהיה לנו שנה של בריאות, דוקטור נעם, מנהל רפואה דחופה בדסה.
17: שנה טובה ומתוקה ביי ביי.
15: תודה רבה לך.
14: אתם מאזינים לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
15: כן, חזרנו. אנחנו ככה מדי פעם עושות הפסקות ולעוד נושאים, אבל בואי נחזור ככה לעצים שלנו, לחממות שלנו, למבנה האישיות. והדוגמה שאת נתת לי על מה שנקרא קשה באימונים קל בקרב, היא באמת הייתה לדעתי דוגמה שממחישה את ה... עניין הזה של הקושי שדיברנו עליו. נכון. בעצם. את רוצה להגיד אותה?
10: קודם כל, החיילים הכי מוצלחים כביכול, בדרגה הכי גבוהה, עוברים את האימונים הכי קשים.
15: נכון, נכון.
10: הרבה פעמים נשים באות ואומרות לי, וואי, אבל למה כשמחו הוא מנסה אותי כל כך? למה כל כך הרבה ניסיונות? אז אני אומרת לה, כי את כנראה נשמה מאוד גבוהה וחיילת מאוד מובחרת, או בת מאוד מחוברת, שהשם מכין אותך באמת כמו שצריך, כי אנחנו רואים שבאמת החיילים שלנו, השם ישמור אותם, ובאמת יחזרו כולם בריאים ושלמים,
15: אמן.
10: ויסו לשלום, ויחזרו לשלום מעבודתם ושליחותם, אבל
15: הם כל הזמן עוברים אימונים
10: כדי להצליח בקרב, כדי לחשל את עצמם, כדי לחזק את הנפש שלהם, את הגוף שלהם.
15: נכון.
10: אז הם לא עוברים את זה כי הצבא לא רוצה שהם יהיה להם טוב, או
15: הם רוצים סתם להתעלל בהם.
10: כן, להתעלל בהם, או כי הם לא אוהבים אותם, כדי לחשל אותם, כדי לחזק אותם, כדי שבאמת בקרב הם יהיו חזקים מספיק להתמודד עם כל מה שהקדוש ברוך הוא, וכל מה שהם הולכים לעבור בקרב עצמו. אז גם עכשיו, אם את עוברת ומתמודדת, ואת מרגישה התמודדות, ואת אומרת, אבל קשה לי, אבל מה שמושא, תדעי שאת עוברת כרגע, אמונה מלשון להתאמן, השם מאמן אותך עכשיו, באימונים של האמונה, לחזק את הנפש שלך, ועכשיו זה תמיד תלוי בנו. הרי אנחנו תמיד אומרות, ואני אומרת את זה, ואני אחזור על זה שוב לכל מי ששומעת אותנו ולא שמע אותנו בעבר, בתוך המילה מציאות יש את המילה אות, השם נותן לנו אותות וסימנים. השאלה אם אני נופלת או גדלה. אם אני בנפילה או אני צמיחה, זה הבחירה שלנו. השם לא לוקח לאדם את הבחירה, הבחירה הוא תמיד שלו. מה אני עושה עם הניסיון הזה? אני רואה את הנס, אני גדלה, אני מתחזקת, אני מתקרבת, אני מבינה את השיעורים, אני מנסה להבין את השיעורים, אני מרימה תפילה לקדש ברוך הוא, אני אומרת אבא תודה, כי אני מבינה שגם אם אני לא מבינה כרגע, זה לטובתי, ושם באמת הניסיון, ושם באמת הצמיחה, לגאולה השלמה, ובאמת לגאולה הפרטית שכל אחת הולכת לעבור.
15: נכון, ומשהו שגם חשוב ככה, לי חשוב לדייק בתוך מה שאמרנו כאן, שכשאנחנו אומרות שכשאנחנו מקבלות בחיים קשיים, כשאנחנו עוברות קשיים, שיש במקומות שאנחנו מרגישות קושי מול הילדים, קושי מול בזוגיות, בפרנסה, לא משנה במה, אז לפי מה שאנחנו אמרנו עכשיו, שזה בעצם משהו שהקדוש ברוך הוא בא כדי לחשל, מביא לנו כדי שנצמח יציבות יותר, המשמעות היא לא עכשיו לשבת בבית ולהגיד, טוב, בא קושי, זה בא לחזק אותי, אז טוב, אז אני יושבת בבית ומקבלת את הקושי ומחכה שהוא יעבור. השלב נכון. הראשון הוא קודם כל להבין מה מהות הקושי, מה המטרה שלו ולמה הוא נועד. אבל בשלב השני, ואת הזכרת את זה קודם בסיפור שלך עם הילד, זה המעשה.
10: בדיוק.
15: זאת אומרת שהכל חייב להיות משולב. גם אם את לא יודעת מה לעשות, המשמעות היא לא לשבת ולהגיד, טוב, אז ככה השם רצה, זה הגורל שלי, ואני לא אעשה כלום. יש תמיד את חובת ההשתדלות,
10: נכון.
15: ואת חובת המעשה שלנו, וכשאת מבינה דבר ראשון, שהקושי נועד להצמיח אותך, עכשיו גם אם את לא יודעת מה לעשות, וגם אם אין לך תשובות, מה המעשה שאת כן יכולה לעשות? זה לשאול, בורא עולם, מה אתה רוצה להגיד לי? מה הקושי הזה בא לסמן לי? איזה אות זה בא לזמן לי מתוך המציאות שנקראתה בפניי? לשאול את השאלות. יש לנו מערכת פנימית שלא תמיד אנחנו מודעים אליה. הרבה פעמים אנחנו סוחבים דברים שתת מודע לוקח לשם, לאוטומטים שאנחנו מכירים, לאמונות מקבילות שאנחנו גדלנו עליהם, ואנחנו אפילו לא מודעות אליהם. אני היו דברים שפעלתי בהם, וכשעשיתי כל מיני טיפולים שקשורים לתת מודע והכל, עלו דברים שאמרתי, אני בחיים לא הייתי עולה על זה, לא חשבתי על זה כבר, בכלל לא ידעתי שזה עדיין מפריע לי.
10: לגמרי.
15: ולכן, אנחנו קודם כל בכלל צריכות לשאול, ומה התפקיד שלי פה? ולא לשבת בבית ורק להניח רגל על רגל ולחכות שזה יעבור. אני כל הזמן לומדת.
10: נכון.
15: אני שואלת, אז אם אני צריכה עזרה מקצועית, אז אני אפנה לאיש מקצוע בנושא הזה, בתחום הזה. אם אני צריכה ייעוץ במשהו, אני אלך ואתייעץ. אנחנו כל הזמן לומדים. את יודעת, אני אומרת את זה תמיד, כל שנה אנחנו מחדש אותם פרשות שבוע. כל פעם, עוד פעם אותה פרשה, עוד פעם אותה פרשה. שנים, מאז שאני ילדה, נכון? אני כבר יותר מ-40, ואני כל שנה, מהגן, שומעת את אותה פרשת שבוע, חוזרת על עצמה כל שבוע.
10: נכון.
15: תגידי, למה אני חוזרת על אותו דבר עוד פעם? ואין פעם
10: שלא התחדש.
15: שאני לומדת את הפרשה, ולא לומדת ממנה משהו חדש.
10: לגמרי.
15: וזה בדיוק העניין. לא רק, טוב, אני יודעת, טוב.
10: כבר עברתי את הניסיון הזה, נכון. אני כבר נפלתי שם, איך אני אצליח עכשיו? וגם לדעת שבאמת כל אדם הוא שליח, כי אדם, אנחנו יודעים, לא יכול לזקוף אצבע למטה אם לא נכרז מלמעלה.
15: נכון.
10: אז אף אחד לא יכול לפגוע בך אם זה לא משמיים. זאת אומרת, אם אני רואה כאדם כשליח, כן, גם שהוא פוגע בי עכשיו, תוך כדי... קיבלתי איזה בשורה בהפסקה, בפרסומות, איזה הודעה לא נעימה. אז כאילו להגיד, אבא תודה גם על זה. כי היא לא יכולה לפגוע בי, והיא לא יכולה לעשות לי שום דבר, אם משמיים לא נכרז מלמעלה. אז לנסות באמת מתוך האמונה הזאת, כי הרבה נשים אחרי השידור שלנו, או בכלל אחרי השיעורים שאני עושה, באות ואומרות, אבל טל, אם רק תדעי מה היא עשתה לי, אם רק תדעי איך הוא הזיק לי, אם רק תדעי, אז את תבואי ואת תגידי לי שאני צודקת שאני כועסת עליו, שאני... קודם כל, הסליחה, ואנחנו נדבר על זה בשעה הבאה, קצת יותר בעריכות, הסליחה שאת סולחת, את לא עושה טובה לאף אחד. שאת סולחת למישהו אחר, את עושה טובה לעצמך. כי את מנקה מעצמך רעל, כי את מנקה מעצמך הקפדה, כי את מנקה מעצמך חסימה. אז שאני מבינה, ואיך אני מצליחה לעשות את זה? שאני מבינה שכל אדם, כל אדם, גם האדם בכביש, גם האדם בתור, גם האדם בפקק, גם האדם שפגשת במעלית, האישה שפגשת בדרך, החיוך שהיא נתנה לך, הפרצוף שהיא אמרה לך, כל דבר וכל אדם הוא שליח. ושאני מסתכלת על זה בעיניים כאלה, אז אני פתאום מנסה, כמו שאת אומרת, לשאול את השאלה, השם, מה אתה רוצה להגיד לי דרך האדם הזה? או מה דרך הניסיון הזה? או למה היא אמרה את זה? או מה היה שם? אפילו רק עצם כמו שאמרת, השאלה, אני לא תמיד יודעת את התשובה, גם אני לא תמיד יודעת את התשובה, אבל איכשהו תמיד מתבהר לי התשובה, ואני אספר גם עכשיו, אני לא יודעת אם יש לנו זמן, אבל על זה שיום שלישי הייתי בערב מאוד מאוד גדול, ולפני כן ביקשתי מהקדוש ברוך הוא שיראה לי, אם הוא רוצה שאני עדיין אשאר בסטטוסים, אם הוא רוצה שאני עדיין אמשיך לחזק שם, אם זה לא בא על חשבוני לפעמים, אם זה... ואם באמת זה עושה כזה טוב, כאילו שיראה לי, שייתן לי נשיקות, כי חזרתי מאומן קצת לא מבולבלת, אבל יותר מדויקת, רוצה לדייק את השנה החדשה, ואנחנו נדבר גם בחלק הבא, על הסדנה שלי של ראש השנה, שמשבוע שעבר שמישהי קנתה, רגשה אותי מאומן, ואני מקבלת את התשובות, זאת אומרת, אני לא תמיד מבינה... מאיפה הן מגיעות, אבל שם כבר הייתי מלא בנות וניגשו אליי, מחזקת אותי, את לא יודעת כמה מחזקת אותי, והרגשתי שכל אחת שאומרת לי את זה, זה הקדוש ברוך הוא נותן לי נשיקה, ואומר לי, ילדה שלי תמשיכי, ילדה שלי תמשיכי, וזה כל כך ריגש אותי, כי אני לא רואה אותם כבשר ודם. זה מה שחזרתי וסיפרתי לערן, לבעלי, אמרתי לו, תקשיב, השם נתן לי הערב הזה מלא נשיקות, מלא נשיקות. הוא אומר לי, וואי, איך את מתרגשת כמו ילדה. אמרתי, אוקיי, אני הילדה של השם יתברך, אני ילדה של אבא. וממש ראיתי איך הוא אמר לי, תמשיכי, נכון, לפעמים אין לך כוח, נכון, לפעמים את לא רואה את התועלת, נכון, לפעמים זה לא קל, אבל תמשיכי, את עושה טוב, אני גאה בך, אני שמח בך. אז זה גם שליחות.
15: נכון. זהו, אם אנחנו לומדות להסתכל על כל מציאות שבאה מולנו, ועל כל אדם שבאה מולנו, ואנחנו רגע מסיטות את המבט מהבן אדם הזה עצמו, הוא באמת לא האישו פה, רק בורא עולם, זה מפנה לנו מקום, ובהקשר לזאת שאמרה לך, נניח, אם היית יודעת מה היא עשתה לי, היית מבינה אותי, אני רוצה להגיד על זה משהו. יש מצב מאוד מאוד גדול, שאת אכן צודקת. את באמת עברת משהו מאוד קשה. אני רוצה להגיד, זה לא מוריד ממה שעשו לך, או ממה שעברת. יש מצב מאוד גדול שהתמודדת עם משהו לא הוגן בתכלית, ואני מדברת מניסיון אישי, תאמינו לי. גם אני התמודדתי בחיים עם מצבים כאלה.
10: נכון.
15: וראיתי את חוסר ההוגנות מול העיניים שלי, והכעס היה גדול, והפגיעה הייתה גדולה, ועדיין, כשאני בוחרת, ושוב אמרתי, זאת בחירה.
10: בדיוק.
15: זאת בחירה שלי, בדיוק. לאיפה אני שמה את המבט. זה שאני צודקת, אין פה ספק. נכון. היא פגעה בי, היא עשתה לי, אבל אם אני בוחרת שלראות את זה מול בורא עולם,
10: לגמרי.
15: ולבדוק מה הוא רצה להגיד לי פה,
10: בדיוק.
15: כבר זה, בדיוק. זה לא רלוונטי
10: בדיוק.
15: שם.
10: בדיוק. זה ממש קרה עכשיו, ראיתי איך שקיבלתי את ההודעה, וסיפרו לי שמישהי אמרה משהו עליי, שהוא לא הכי נכון ונקי, אמרתי, אבא, תודה.
15: נכון.
10: אבא, תודה, זה עוד ניקיונות וזיקוחים לפני ראש השנה.
15: אמת, נכון, נכון.
10: ודיוקים.
15: נכון. אמת. אנחנו כל הזמן עובדות על זה, ומנסות לדייק את עצמנו.
10: לגמרי.
15: אנחנו נצא להפסקת פרסומות נוספת.
10: כבר חוזרות.
14: מיד נשוב לבואי בשלום, עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
16: בשבילך ובשבילי,
18: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
14: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
20: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
14: ביום שני, קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
21: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
22: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
21: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
23: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
24: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות.
25: קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים.
26: נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
27: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
0: למי זה עכשיו?
12: עכשיו, זה בשבילך.
0: הלוי.
27: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
12: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
27: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
1: זה חכם.
2: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנופורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנופורטה פלוס. סנופורטה פלוס. תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהיר ראות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנו פורטה פלוס.
3: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69 שקלים ב-90, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-96-91-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
14: אתם מאזינים לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
4: המפגש הביתי המשפחתי עם המנטורית דבורה דרוק.
15: דבורה דרוק, מאמנת למערכות יחסים וייעוד זוגי. בוקר טוב, דבורה.
5: בוקר טוב לשיפי ולטל. בוקר טוב לכל המאזינות.
15: מה נשמע?
5: מה שלומכן?
15: ברוך השם, איך את אומרת? עודו להשם כי טוב.
5: עודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. כיוון שאני יודעת שזמני היום בשידור מצומצם.
15: באופן יחסי, אני... כן.
5: אני רוצה לספר לכם, לשתף אתכם, שאתמול בחוכמת הנשים, במעגל הנשים אצלי בבית, המפגש האחרון השנתי לפני ראש השנה, פתחתי ואמרתי כך, בשבוע שעבר ביום שלישי, בפינה שלי, המגרש הביתי, בכל ברמה, דיברתי עם כבנים, רחמנו כרחם אבל בנים. ודיברתי על עבדו את השם בשמחה. שאחד הדרכים, לא הספקנו את שלושת הדרכים, דיברתי רק על הפרמטר הראשון שזה שמחה, והעלינו את הנושא של לעבוד את השם בשמחה, מציל אותנו מפורנויות ומקרב אותנו לבורא עולם. אני מסיימת את השידור, אני לא מספיקה להניח את הטלפון, הטלפון שלי מצלצל, מדברת בחורה, היא אומרת לי זה היום האחרון של החופש, מחר מתחיל שנת הלימודים, כפי שאתם זוכות, ביום רביעי התחילה שנת הלימודים, והיא אומרת לי, אני לומדת בסמינר בבני ברק, שמעתי אותך עכשיו בתוכנית בכל ברמה, ויש לי בקשה אלייך. בעזרת השם, בשבוע הבא, אני לא אוכל לשמוע, אני אהיה בסמינר, אני אכוון שאימא שלי תשמע אותך. ואני מניחה שאימא שלה שומעת אותי עכשיו, ויש לי צמרמורת. ואני רוצה לפנות לכל האימהות, ובתוכם גם האימא של אותה בחורה. הבחורה הזו אמרה לי, דבורה, אני שונאת חגים.
15: אוי.
5: אני שונאת את ההורים שלי בחגים. ואת באה ואת אומרת, איך לעבוד את השם בשמחה, שהם ישמעו אותך. אנחנו אוכלים סימנים בראש השנה, נכון? אנחנו מבקשים יהי רצון בראש השנה. אנחנו זוכרים איך אנחנו עשינו את כל הארבע כוסות בליל הסדר למען והגדת לבנך. אנחנו רוצים שהילדים שלנו יעשו מצוות בשמחה, ילכו לבית הכנסת בשמחה, ילכו לשמוע תקיעת שופר בגיל וברננה. אנחנו רוצים שהם יתחברו לקדוש ברוך הוא, לא מתוך נו נו נו, אלא מתוך שמחה.
15: נכון.
5: ולא מתוך פחד. אתמול בשיעור אמרו נשים, דבורה, אנחנו רוצים להגיד לך דבר אחד, מהגן שלנו, מהגן, אנחנו למדנו לפחד מהימים.
15: וואו.
5: ופתאום אנחנו מבינות, את מתחילת אלול את מדברת רק, עבדו את השם בשמחה, עבדו את השם בשמחה, עבדו את השם בשמחה, תעשו מצוות מתוך שמחה. ואתמול הוספתי ואמרתי שמצאתי מקור ברבינו בחיי שאומר, אם אתה עובד את השם בשמחה, אתה מקבל שתי סחרים. שני שכר, סליחה. השכר הראשון על המצווה שקיימת. כי הקדוש ברוך הוא אמר על הציווי, אתה מקבל שכר. המצווה השנייה זה איך עשית אותה.
15: יפה.
5: אז אם עשית אותה בשמחה, ובאמת יש משל נפלא שאומר שכשמלך מבקש מהעבד שלו, תעשה לי כוס תה, העבד מביא לו כוס תה. אבל כשהמלך מבקש מהבן שלו, מתוק שלי, תביא לי אבא כוס תה, הוא מניח לי אז זה גם שתי עוגיות.
10: מתוק.
5: איך אתם רוצות? איך אנחנו רוצים? אנחנו רוצים רק כוס תה? אנחנו רוצים גם עוד כמה עוגיות טעימות ליד, דופשניות ליד. אז איך שאנחנו נתנהג בימים האלה? באמת אפשר להכין אוכל טעים, ועוגות דבש, ותפוח בדבש, וסימנים, וסילקה, וקרטה, ורוביה. תעשו את הכל, תעשו כל מה שצריך. אבל תעשו בשמחה, בחדווה, בגילה, ברננה. תראו לילדים שלכם שהקדוש ברוך הוא קרוב אלינו. ואם יש לנו סנגור כזה ביום הדין, איך לא נהיה בשמחה?
10: לגמרי.
15: אמת.
5: טל ושיפי יקרות, כשחס וחלילה, חס ושלום, כואב משהו, הולכים לרופא הטוב ביותר. מחפשים את הפרופסור, מצלצלים לכל מיני אגודות, מחפשים את הרופאים הטובים ביותר. אם חלילה חלילה יש איזשהו עניין עם רשויות, מחפשים את העורך דין המשובח והחכם ביותר. מה שעלינו לעשות בימים האלו, במה שנותר עד ראש השנה, זה להתקרב לאבא שבשמיים, שהוא הרופא הטוב ביותר, והוא העורך דין הטוב ביותר, והוא הסנגור הטוב ביותר, וכל מה שאנחנו צריכים לחיים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, זה הכל בידיים שלו.
10: לגמרי, ממש.
5: ואחר כך בספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה, גזרות טובות, ישועות ונחמות, אנחנו מבקשים אחרי, בסוף התפילה. למה? למה אנחנו פותחים בזוכרנו לחיים? ואנחנו מסיימים בכל הבקשות אחרי שאנחנו אומרים מודים אנחנו לך.
10: מדהים, כשאנחנו
5: דבר ראשון מבקשים חיים, קודם כל תן לנו חיים, מפתח החיים בידיים שלך, קודם כל שנוכל לקום בבוקר ולהגיד מודה אני לפניך. ואחר כך שאמרנו מודים אנחנו לך על ניסיך ועל נפלאותיך, אז תיתן לנו בספר חיים את כל הברכה ואת כל השלום.
15: מדהים.
10: מהמם, וואו.
5: אני רוצה באמת לחזור לאותה נערה שכרגע לא שומעת אותנו, כפי שהיא אמרה שהיא תהיה בסמינר, שאני מאוד מאוד מקווה שכמו שאימא שלה שומעת אותנו בעזרת השם, ושומעות אותנו עוד הרבה אימהות ואולי גם אבות, תדעו לכם איך שאתם תתנהגו בחיים עכשיו עד ראש השנה, ואיך אתם תעבירו את החגים, ואיך אתם תעבדו את השם בשמחה, אתם תזכו מה שכתוב, ולא לברוח מהקדוש ברוך הוא, מהמצוות מעשייתן, אלא במקום הזה, שאתה עובד את הקדוש ברוך הוא בשמחה, ואתה משקיע את כל הלב והנשמה, על זה אמר ירמיהו הנביא, מה לכם זבחי מתים, מה לכם רמוס חצריי, אני לא צריך את הקורבנות שלכם, אני לא צריך את המלמולים שלכם, אני רוצה את הלב שלכם.
10: נכון. ממש.
5: תראו לילדים שלכם.
10: את הלב.
5: תראו לילדים שלכם איך אתם נותנים את הלב.
15: יפה.
5: בלי פחד.
10: מאמן.
5: בלי יראה. יראת שמיים זה מאהבה. לא מפחד. ייתן השם ממרומים, שפע, ברכה,
10: אמן,
5: הצלחה.
10: אמן.
5: סייעת הדשמיה בכל,
10: אמן,
5: מכל, כל. ונזכה
10: אמן.
5: באמת לשנה טובה, מתוקה, ונכתב, אמן. ונכתב בספר חיים טובים ומאושרים.
10: אמן.
15: אמן, אמן.
5: תודה רבה על ההזדמנות, ותודה רבה על הבמה, ותודה על המגרש הביתי.
10: תודה עלייך.
15: תודה דבורה.
10: תודה להשם.
5: בשורות טובות.
10: וואי, ממש הרימה לי עכשיו, שהיא דיברה על איך את רוצה להביא את השנה החדשה, מאיזה מקום את רוצה להיות, איזה ימים חשובים אתם אמורות.
15: וגם על זה שפנתה אליה דווקא בחורה ונערה, וזה ממש באמת מתחבר עם הצורך הזה של הנוער שלנו.
10: אז קודם כל אומרים שהכל הולך אחרי החיתום. אנחנו דיברנו על זה במקטע הקודם, ועכשיו אנחנו נחזק את זה שבאמת יש לנו עוד שבוע לפני ראש השנה, ואת הסדנה שלי, האמת, קונות דווקא שבוע לפני. זה קטע.
15: אני אגיד לך, כי באמת יש הרבה התעוררות, וזה בסדר, עדיין אפשר. הקדוש ברוך הוא מחכה לנו גם עד השנייה האחרונה.
10: לגמרי.
15: שבוע זה המון, אפשר להספיק המון.
10: לגמרי, וגם באמת היא סדנה נורא פרקטית וקצרה, וזה בדיוק מתקשר למה שדבורה אמרה, איך אני מגיעה לחג הזה, אמא יותר רגועה, איך אני מכינה את עצמי לשנה הבאה, איך אני יושבת עם הילדים שלי ונהנית ומקבלת את הישועות שיש בימים הגבוהים האלה. אז אני אקצר ואגיד, כי אין לנו הרבה זמן, יש לי סדנה של ראש השנה, מדויקת, ממוקדת, פרקטית, מחזקת, רוחנית, מחברת אותך לעצמך, לקדוש ברוך הוא, יוצרת לך באמת, באמת, נקודות, איך אני רוצה להיות בשנה החדשה, ואיך אני מקבלת את השפע של היום הגדול הזה של ראש השנה. וזה ב-197 שקלים, זה ממש ממש מצחיק, זה כלום ושום דבר למה שאת הולכת לקבל שם. יש שם דפי עבודה, יש שם שיעורים, יש קבוצה מחזקת, וזה הזמן להירשם ולעשות, לקנות לעצמך מתנה, לעצמך ולבית שלך, כי אישה היא עיקר הבית. אז מי שתשלח לי הודעה עכשיו, למספר 054-7507-904, תשלח לי הודעה ותגיד לי, טל, אני רוצה את הסדנה הזאת, אני שולחת לכן קישור, אתם משלמות ומיד מקבלות את הסדנה לצפייה מיידית, כדי להכין את עצמכם, את הנשמה שלכם ואת הבית שלכם לראש השנה. אני אגיד שוב את המספר טלפון, שתשלחו לי הודעה ותקבלו את ההטבה של 197 שקלים למאזינות שלנו, 054-7507-904, או טל סבק במדיה, תקני לעצמך משהו לנשמה שלך, מתנה לראש השנה, לכל השנה כולה, ולהיות אימא הרבה יותר מחוברת ושמחה.
15: בהחלט, ואנחנו טל...
10: ממשיכות,
15: בדיוק, אז אל תלכו לשום מקום, כי אחרי הפרסומות והחדשות, בעזרת השם, מחכה לנו שעה נוספת, ושם אנחנו נמשיך ונרחיב גם את כל הדברים שדיברנו עליהם בשעה הזו, וגם עוד דברים ככה שהבטחנו. אז נצא להפסקת פרסומות חדשות.
10: וחוזרות.
15: ותכף נחזור. אל תלכו לשם.
0: אתם מאזינים לבואי בשלום, עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
1: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
6: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
7: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לחיים!
9: שנה טובה!
8: שנה טובה!
11: לחיי השנה החדשה שלכם, GoIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
13: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
28: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
29: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
30: איציק, אין מקום במקפיא, מה אני עושה?
31: יו, בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת.
29: חשמל בעיר.
28: מקפיא בקו ענקי, 8 מגירות, כולל התקן שבת, רק ב-2,690 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר. הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
9: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
16: פור, חד וחלק.
17: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
18: כל קומץ זה ושמו, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה? רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
17: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
19: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
20: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
21: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
20: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.

0: הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה, בכל יום שלישי בשמונה בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
1: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
2: קול ברמה, החדשות.
3: בוקר טוב, השעה 11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. איראן הזהירה את ארצות הברית כי תגיב בעוצמה למתקפה ישראלית על רכס עלי טהר שבדרום לבנון. בסוכנות הידיעות רויטרס מעדכנים כי במקום מתבצרים אנשי צבא איראנים לצד לוחמי ארגון הטרור חיזבאללה. נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד שוחח בטלפון עם הנשיא טראמפ על ההתפתחויות במזרח התיכון. סוכנות ידיעות אמירתית מעדכנת כי השיחה עסקה בשיתוף הפעולה בין המדינות ושיפור המצב הביטחוני. ארגון הטרור חמאס חוקר כיצד ישראל הצליחה לעצור בכיר בארגון. העיתון השרק אל אוסט מדווח כי לאחר מעצרו של בכיר במנגנון ביטחון הפנים של חמאס, מועין אל ערביד, הוקמה ועדת חקירה מקיפה, הבוחנת כיצד הצליחו כוחות ישראליים לבצע את המשימה. אוגדה 210 השלימה התרגיל באזור רמת הגולן ובגבול סוריה להגברת המוכנות. בתרגיל השתתפו כל כוחות האוגדה בשיתוף פעולה עם ראשי הרשויות, גופי החירום וההצלה וגורמים נוספים, כחלק מהטמעת לקחי לחימה בשבעה באוקטובר. לאחר העתירה שהוגשה לבגץ, מחלקת המשמעת במשטרה פתחה בהליך ברור משמעתי נגד דובר המשטרה אריה דורון. זאת לאחר שאמר בריאיון שהתקיים לפני מספר חודשים כי העיר גולה נשמע כמו אוכר ישראל. החורף מתקרב וקופות החולים הודיעו כי מבצע חיסוני השפעת יחל משבוע הבא. החיסון נגד שפעת מומלץ לכלל האוכלוסייה מגיל חצי שנה ומעלה, ובמיוחד לאוכלוסיות הנמצאות בסיכון מוגבר לתחלואה קשה. משרד האוצר הודיע כי מחיר הדלק יוזל בחצי שקל מיום ראשון בחצות. המחיר החדש של ליטר 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 7 שקלים ו-75 אגורות. ועכשיו התחזית.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: היום תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין חם מן הרגיל בעונה. מחר ובשבת קודש תורגש התקררות נוספת.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.

0: 104.3 FM.
1: בואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.

0: בשעה שנייה חזרנו, בואי בשלום, אילה פלח כהן היא העורכת שלנו, יורם יצחק וזנה, טכנאי. יאיר כהן בהפקה, אבניר שרון הוא יוצא לשון שלנו, רף יוחנך על הפיקוח הטכני, ואנחנו פה איתכן, לעוד שעה.
1: איזה כיף. אני רוצה לספר סיפור על משהו שקרה לי עם מודל, ששם הבנתי את ההשפעה של אימא על הבית.
0: אוקיי.
1: כמה הם מרגישים ומרגישות, איך האימא מדברת, וכמה הם גדלים בזכות האמונה של האימא. כמה זה הכלי והצינור שמקשר אותה לקדוש ברוך הוא. הגעתי ביום שני מאומן, ויום שלישי היה אמור להתחיל חוג. ואז היא אמרה לי ביום שני שהתעוררתי, אימא צריך לרשום אותי לחוג. אז אמרתי לה, אוקיי, איך עושים את זה? אני נכנסת לרשום אותה, ובחוג שכביכול החברות שלה נרשמו, לא היה מקום.
0: אני לא מאמינה, עברנו את אותו זה, מה שקרה לי, בגלל זה אמרתי שיש לך סיפור. סיפרתי לך על הצהרון של נוגה, ואז אמרתי, יש לי סיפור, והשארת אותו הפתעה. אוקיי.
1: ואז אני רואה אותה מתבאסת, ויור, ואימא, ואיך פספסנו, וטליה אמרה לי שבבוקר נרשמה, ואביטל אמרה לי שנרשמה אתמול, ומה, אני אשאר לבד, וזה. ואז כאילו, הצרת, זה לא שאני אשאר לבד, אני יודעת שהקדוש ברוך הוא איתי, כבר יודעת את השמות שלי, אבל בכל זאת, אם אני אהיה בחוג, וכל כך רציתי אותה, אמרתי, קודם כל אני מבינה אותך. כאילו, כמה חשוב רגע לתת מקום לרגש ולהגיד לה, מי ישמע? אני אשאר אותך לחוג אחר, את חוצפנית, תגידי תודה בכלל שיש לך חוג, תגידי תודה בכלל שיש לך חוג, אז תגידי תודה, יש ילדים שאין להם חוג בכלל, אז אתי בחוג אחר, מה קרה? אז לא תהיה עם חברות שלך. כאילו, מקטינים אותם, מסכנים הילדים, באים לשתף כאב, ואנחנו ההורים לפעמים כל כך עסוקים בשלנו, כל כך מבטלים אותם, שאז היא באה ואומרת, רגע,
0: לפעמים זה גם ממקום שכאילו אנחנו דואגים להם שאנחנו לא רוצים שהם ירגישו רע, אז אנחנו כאילו מנסים להקטין את זה כדי שהם,
1: כן,
0: את מבינה, כאילו לבטל את זה מהמקום, לא דווקא ממקום רע.
1: בדיוק.
0: אבל זה עושה את ההפך, זה לא עושה
1: בדיוק.
0: טוב.
1: ואז הילד אומר, אבל הילדה אומרת, אבל כואב לי, תחיל לי את הכאב, וזה בדיוק גם חודש שלול, שהקדוש ברוך הוא מכיל את כל הכאב שלנו, אנחנו רק צריכות לשתף אותו, והוא מקשיב. ואז אמרתי לה, תראי, אני מכירה כמה נשים שעובדות שם, אני אנסה, התקשרתי למזכירות, היא אמרה, אין מקום, שלחתי הודעה למישהי שאחראית על החוגים, לא ענתה לי, ואז היא ממש הייתה בבס, אמרתי לה, מה אני יכולה לעזור לך? שאלתי אותה שאלה, לא קפיתי עליה תשובות, לא קפיתי עליה חיבוק, שאלתי אותה, איך אני יכולה לעזור לך? אני אומר, תני לי חיבוק. אפרופו מה שאמר לנו פה הטכנאי על החיבוק של הקדוש ברוך הוא, שאני באה ואומרת לו, אני באה והוא רק מחבק. אז אמרתי, הבטח יפה שלי, אני אתן לה חיבוק וחיבקתי אותה, אמרתי, אני ממש מבינה אותך, זה באמת לא נעים, ואת רוצה להיות עם החברות שלך, אבל את יודעת, אני מרגישה שהקדוש ברוך הוא מסדר לך משהו הרבה יותר טוב. אני לא יודעת מה, היא אומרת לי, מה זה, מה זה? אמרתי, אני לא יודעת, אבל אני מרגישה שהקדוש ברוך הוא יסדר לך, את סומכת עליו? היא אמרה לי, כן. אמרתי לה, אז מותר לך להיות בבאסה, אני לא לוקחת ממך את הבאסה, אבל יחד עם זאת, תגידי, הקדוש ברוך הוא, אני סומכת עליך, אתה תשים אותי, כאילו במילים שלה השתמשתי, והיא באמת עשתה את זה, ואז שלחתי הודעה לאימא של אחת הבנות, אמרתי, תגידי, איפה רשמת אותה? היא אמרה לי, לא, עדיין לא רשמתי אותה, היא הייתה בטוחה שהשתיים נרשמו כבר. אמרתי לה, היא אומרת לי, לא רשמתי אותה, כי הן רוצות מתקדמות, והיא לא מתקדמת עדיין, אבל את רשמת? אמרתי לה, לא. בקיצור, מה מסתדר ומסתבר, השתבח הבורא והתעלה? שהשתי החברות בכלל נרשמו, שאמרו לה שהם נרשמו, אחת מהן בכלל לא הלכה לחוג הזה, והשנייה שהחברה הטובה שהיא רצתה להיות איתה, הם נרשמו לחוג שבכלל מתאים להם, החוג שהיא רצתה לא התאים לה, זה חוג מתקדמות, היא לא הייתה משתלבת שם, כי זה שנה ראשונה שלה.
0: וואו.
1: ואז היא אמרה לי, אמא! היא קדמת. שסיפרתי לה שרשמתי אותה, וגם החברה שלה תגיע איתה, והם הלכו ביחד ויחזרו ביחד. אמא! יואו, איזה טוב השם, איך הוא מסדר הכל הכי טוב. אני אומרת לך עם דמעות בעיניים, אמרתי לה, יואו, יפה שלי, איך
0: איזה שיעור
1: היא עברה. איזה שיעור עברת. אמרתי לה, אבל אני רק מבקשת ממך דבר אחד, שתזכרי את זה, כל פעם שאת עומדת בניסיון, שהקדוש ברוך הוא מעמיד אותך, שלפעמים לא ילך לך, או לא יבוא לך, תקשיב, היא בת 10.5, כן, היא לא כזאת גדולה, אבל היא גם לא כזאת קטנה, והיא מאוד חכמות, אני כבר אגע גם אולי סדנת נערות, כי זה מה שאני מלמד גם את האימהות, איך להכיל את הרגשות של הבנות שלנו, ואיך להם מותר להביע רגשות. ואז היא באה אליי, ואמרתי, אני רק מבקשת ממך שתזכרי את זה, מתי שהקדוש ברוך הוא יעמיד אותך באיזה מקום, שאת תרגישי שאת לא מקבלת את מה שאת רוצה, תדעי שהקדוש ברוך הוא מכין לך משהו הרבה הרבה יותר טוב. היא אמרה לי, אמא, וואי, זה היה שיעור ממש ממש חזק בשבילי, היא קפצה והתרגשה ושמחה, וזה באמת נקודה של חודש אלול, שאנחנו לא יודעות מה הולך להיות, אנחנו לא יודעות מה אנחנו הולכות לקבל, אנחנו רואות את הכאן ועכשיו, אנחנו לא רואות את התמונה הגדולה, והקדוש ברוך הוא בא ואומר לך, נכון, נסגר לך דלת, אבל חכי חכי, אני הולך לפתוח לך דלת הרבה יותר מדויקת, אני הולך לפתוח לראות את התמונה הגדולה, והקדוש ברוך הוא בא ואומר לך, נכון, נסגר לך דלת, אבל חכי חכי, אני הולך לפתוח לך דלת הרבה יותר מדויקת, אני הולך לפתוח לך מקום הרבה יותר מדויק ומושגח בשבילך, אני

0: להתקרב ולעשות, לבנות כלי בתוכם, זה הגיל הכי, הכי, הכי משמעותי. הכי חשוב לעשות את זה, אני עושה את זה עם מודל שלי ואני קוצרת את הפירות ממש, זה מגיל 10, אפילו עד גיל 18 לדעתי, להקנות להם סדנה, ועכשיו, אני רק אדבר על זה עכשיו, כי אחר כך אני רוצה שנמשיך ונדבר על אלול, וגם שפרה, אני רואה אותה פה, רוצה לספר משהו.
1: לא, לא, בסדר, כל טוב, אני, יש לי סבלנות, אני מחכה בסבלנות, כי גם אני חושבת שאת אומרת דברים מאוד חשובים.
0: נכון, כי אם אנחנו באמת רוצות לבנות את הנערות שלנו לקראת השנה החדשה, ומולכות להתמודד מדרשיות, ואולפן, כל אחת ואחת במקום שלה, זה להקנות לה כלים לחיים, זה המתנה באמת הכי טובה שאת יכולה לתת לנערה שלך, ואני יכולה להעיד שגם אמא שקונה יכולה להקשיב לזה, ולעזור לה איך להתמודד עם הנערה שלה.
1: אגב, הדריכות שלי זה רק בגלל שבהפרעות קשב שלי, אני אחר כך שוכחת דברים, אז אני מתמקדת בהם, זה הדריכות אצלי.
0: אני יודעת, אני גם רוצה לשמוע אותך, ואני רוצה שתספרי. אז אני רוצה לתת לכם את הטלפון שלי, שתוכלו לקנות מתנה לראש השנה, לחג, לנערות שלכם. וזה עכשיו באמת גם במבצע ב-297, במקום 479, זה כולל דפי עבודה, זה 7 שיעורים, זה מקנה להם חיים, את יודעת מה? אני רוצה רגע להראות לך, להקריא שנייה, טלי קרא עכשיו בפרסומת, רציתי להגיד לך תודה, הבת שלי, רכשתי את הסדנת נערות, וישר הרגשתי שעשיתי בשבילה משהו שהוא הרבה מעבר לסדנה, היא בגיל שכל כך חשוב לחזק בו את הביטחון, איך את תמיד אומרת את זה? זה הגיל, את הערך העצמי, את הקשר של העצמה, ולפעמים דווקא מאיתנו האימהות, הן לא יכולות לשמוע. אני שמחה שיש לה מקום כזה שמדבר אליה בשפה שלה ונותן לה כלים לחיים. אני מחכה כבר לראות איך היא מיום ליום מתפתחת עם הסדנה ולראות מה זה הבטחת. תודה על מה שאת עושה בשביל הבנות שלנו. אז מי שרוצה לרכוש ולחזק גם את הנערות שלה, אז תשלח לי הודעת וואטסאפ ל-054-75-07-904, או אפילו לקבל כלים דרך הסטטוס שלי, כי הוא מאוד מאוד פעיל ונותן המון כוח. אז מי שרוצה סדנת נערות, מתנה לראש השנה לנערות שלה, 054-75-07-904, או טל סבק במדיה, זה יקנה לה ערך עצמי, ביטחון עצמי, הכרה עם רגשות, גבולות, קנאה, ובאמת כלי לחיים נערות, גם מול הבית, כל הבית מרוויח מהדבר הזה.
1: נכון, כמו שהסיפור שסיפרת עכשיו על אודל ועל החוג, קודם כל מאוד מזכיר גם את הסיפור שהיה להדס עם הדירה.
0: נכון.
1: שכשאתה, ואת יודעת, זה מדהים, אני רגע אגיד שאת מדברת, ואני ככה פתאום אומרת לעצמי, רגע, גם אני עכשיו, הבוקר בדיוק סיפרתי לך בזמן הפרסומות, רציתי משהו מסוים, וביקשתי, ואמרו לי לא. עכשיו, למה אני אומרת את זה? כי זה שאנחנו מדברות על זה ומלמדות את זה, אנחנו בעצמנו כל הזמן מתמודדות עם זה גם עכשיו.
0: חד משמעית.
1: וגם אני צריכה להזכיר לעצמי, כי לא תמיד זה קל, ולכן אמרתי קודם, זה עניין של אימון. ככל שאני מתאמנת יותר, קל יותר, ופתאום את מדברת ואני קולטת, כי התייעצתי איתך כזה, ואני אומרת, קודם כל, זה שאני צריכה לחשוב איך להתמודד עם זה, זה נכון. אבל דבר ראשון, אוקיי, אבא, תודה.
0: בדיוק.
1: אני ביקשתי, אמרו לי, לא, אין בעיה. תודה רבה. מחכה לי משהו יותר טוב.
0: בדיוק.
1: אני לא יודעת מה הוא,
0: וואו.
1: אבל אני חייבת להיות על זה בביטחון. ובדיוק סיפרתי את זה השבוע בתוכנית שלי, אבל יש לנו גם מאזינות נוספות ביום חמישי. אז בקצרה אני אומר שזה עוד, תראי כמה סיפורים מדהימים, למה זה טוב להביא כל כך הרבה דוגמאות, כמו הסיפור של הבת שלי מקודם, והסיפור של הבת שלך, ועכשיו הסיפור של, שאני אספר. כי זה יכול לפגוש אותנו בכל כך הרבה מקומות.
0: בדיוק.
1: ובכל כך הרבה הזדמנויות ובהקשרים שונים, אתם רק צריכות להתבונן ולעשות את ההקשרים.
0: בדיוק.
1: אז גם אני השנה אחרי, כאילו, לא יודעת, לא תכננתי בכלל לרשום את נוגה לצהרון בגן, לא משנה, וביום ראשון שבאנו למפגש בגן, פתאום עלתה מחשבה מתוך משהו ששמעתי, שכן כדאי לי לרשום אותה, וידעתי שימות הנה. אני מתייעצת עם בעלי, הוא בכלל מיד בטח ללא כל ספק, אני נכנסת לקישור ששלחו, וכתוב, ההרשמה נסגרה. אמרתי, טוב, בוא נחפש את המנהלת. לא משנה, לוקח לי יומיים כמעט להשיג אותה, אנחנו יום לפני תחילת שנת הלימודים, והיא כותבת לי, אני מצטערת, אבל אין אפילו מקום אחד.
0: וואו.
1: עכשיו, אני, תראי, מלכתחילה בכלל לא חשבתי על זה ולא רציתי את זה, אבל כשכבר כן רציתי, פתאום זה נהיה לי ממש דחוף וגם הבנתי למה אני נורא רוצה את זה. באוטומטים שלי, מה היה לעשות? היא אמרה שאין מיד להגיד לבעלי, אוקיי, זהו, נזכרנו מאוחר מדי, חבל שלא חשבנו על זה, אין מקום, אין זה. ואז אחד הדברים שאני מתאמנת עליו, זה לא לקבל את המובן הפיזי פה בעולם הזה של אלם כמובן מאליו, אלא לעלות אחד מעל, גבוה יותר, כן.
0: כן, בדיוק, לא להיות קורבנית כמו שאמרנו.
1: עצרתי את עצמי ואמרתי, רגע, אם אני הולכת עכשיו בעצם לחזק את השליליות הזאת שעכשיו שמעתי, את הלא, לא, לא, לא, לא, זה מה שבעצם אני מביאה לחיים שלי, נכון? אמרו לו, אני אומרת לו, ממשיכה, ורק, מה המועד?

0: שלך שומע, מה תת מודע שומע, מה החיים שלך שומעים. לא, לא, אין, אין, אין, אין, אין. עצרתי, אמרתי, רגע, רגע. לפני שאת מתקשרת לבעלך, לפני שאת מתבחינת לו, ובשליליות הזאת, ואין, ומה נעשה, ואין סיכוי, והיא אמרה שבכלל. דברים בורי עולם. אמרתי, שמע, נכון, לא חשבתי על זה, ונכון, לא ידעתי אם זה יהיה לטוב או לא. אני באמת גם עד עכשיו לא יודעת. אני חושבת שכן. אם טוב לה ונכון לה, מה הבעיה שלך לסדר למקום? הרי לא בעיה, נכון? ומי אותו רגע שחררתי, אבל אני יכולה להגיד לך שהגעתי לרמה של שחרור אמיתי. לא המשכתי את היום שלי ורק חשבתי, יהיה, לא יהיה. ומה נעשה? ואולי אני אפלטת בעבר איתי, טוב רגע, אני אדבר עם זה, אני מכירה את המנהל, אני מכירה את התא, אני מכירה פה, אני מכירה שם. שחררתי באמת, אמרתי, אם בא לי בערב כשאנחנו חוזרים הביתה כל אחד מהעבודה, אנחנו נדבר ואני אשתף אותו, לא עכשיו מיד ללכת ו... היא אמרה לי, תהייתי בקשר מהאחד בספטמבר, ואני אבדוק אם יתפנה מקום, אני כמובן אגיד לך והכל. שחררתי לבורא עולם ולא עניין אותי יותר שום דבר. אני יכולה להגיד לך שכעבור כמה שעות קיבלתי הודעה. את שומעת? הודיעו לי עכשיו שהתפנה מקום אחד, את רוצה אותו?
1: מדהים.
0: אני יודעת בוודאות...
1: שזה בזכות השחרור.
0: שבוודאות, אם אני הייתי מתנהגת על פי האוטומטים שלי... ומחזקת את בורא עולם, היא אומר, אוקיי, אוקיי, הכל טוב, נשמה שלי. את אומרת, את אין, אין, אין. לא, לא, לא.
1: בדיוק.
0: בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו.
1: וואי,
0: ברגע
1: ממש.
0: שאני הבאתי שחרור אמיתי.
1: ממש.
0: וזרקתי את זה אליו, אבל באמת?
1: באמת, אבל. דרך אגב, אמרת שגם אותו הם נפתחו לך עוד דברים, וקראו לך עוד דברים.
0: תקשיבי, אז, כאילו, זה היה...
1: זה בדיוק המשפט, זה היה מדהים. כי את ממש ראית איך הקדוש ברוך הוא אומר, את סומכת עליי, אני אתן לך עוד יותר טוב.
0: פתאום קיבלתי משהו יותר, שכר יותר גבוה על איזה עבודה שעשיתי. ופתאום נתנו לי ללכת מוקדם יותר, ואמרו לי, אנחנו לא נוריד לך בשכר. כאילו, קרו באותו יום מלא, מלא דברים. וואו. כאילו, ברור, אני רק רצה להגיד לי, רק תשחררי לי, אל תדאגי.
1: את תקבלי כל כך הרבה מתנות, תשמחי עליי, שימי עליי ראש, שיהיה לך עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, כי שאני באין ובלא, זה מה שאת אומרת, זה בדיוק מה שאני רואה, זה דומה מושך דומה.
0: נכון.
1: זה איך שאני פועלת, ככה אני רואה, זה מה מתייחש, ובדיוק אנחנו נחבר את זה לראש השנה, שזה באמת הראש של השנה. זה הראש של השנה, אני אחזור שוב, ראש השנה. מה קורה לך בראש? מה המחשבות שלך? איפה את מונחת? עד כמה את מכניסה אמונה במחשבה? עד כמה את מדברת לקדוש ברוך ואת אומרת, הכל לטובה, אין עוד מלבדו. אבא, תודה. אני לא מבינה מה קורה לי, אני לא יודעת מה מתוכנן לי, אבל בראש שלי, אני מכניסה למחשבות שלי, כי הבחירה היא מה לחשוב היא שלי. רבי נחמן אומר, אי אפשר לחשוב שתי מחשבות ביחד, את לא יכולה לחשוב גם טוב וגם לא טוב. את יכולה לחשוב מחשבה אחת, מה את בוחרת? זה או בוחרת או בורחת. בורחת ללא, בורחת ליצר הרע, בורחת למוכר, בורחת למה היה פעם, בורחת לאכלו לי, שתו לי, אמרו לי, כולם לא אוהבים אותי. או שאת בוחרת לקחת אחריות על החיים שלך, ובוחרת לקחת אחריות על המחשבות שלך. ואם נכנסת לי מחשבה לא טובה, אני אומרת, בטל מבוטל, בטל מבוטל, בטל מבוטל, אני לא רוצה את המחשבה הזאת בראש שלי, אבא, תיקח אותה ממני, תעזור לי, כי זה האוטומטים שלי. אני בוחרת לחשוב שאין עוד מלבדו, שאבא טוב, והוא דואג לי, ואני מושגחת, ואני מוגנת, ואני אהובה, השם, אני סומכת עליו שהכל טוב, ואני אומרת עוד הפעם, אבא תודה, גם אם אני לא לגמרי מרגישה שיש לי על מה להודות, המילים האלה נותנות כוח. אחרי המעשים נמשכים הלבבות, אבא תודה, אבא תודה, אבא תודה, אני מכניסה למחשבה שלי דיבורים טובים, אין מה לעשות, זה מה שקורה לך בגוף, זה מה שימשך לך לשנה החדשה, זה מה שתביא על עצמך ולעצמך, זה כל הזמן לבדוק מה קורה לי במחשבה ומה קורה לי בראש. וזה ראש השנה, אני מקווה שיהיה לנו שידור שבוע הבא, לפני ראש השנה שנחזק את העניין הזה, ונדבר על זה יותר, אבל זה באמת ככה, כי שפרה, כמו שהיא תמיד מספרת, וגם אני, זה למה וזה איך, אבל מה, למה היא לא נרשמת, אבל אני כל כך רוצה, אז למה השם לא מקשיב לי, ולמה הוא לא רואה אותי, ומה הבעיה אחת. ובאמת גם ראיתי את זה אצל עודל, שאני החזקתי באמונה, שאני אמרתי לה, אל תדאגי, הקדוש ברוך הוא ייתן לך משהו אפילו הרבה יותר טוב, יהיה בסדר, עודלי. לא נבעלתי, לא נפלתי, לא התבלבלתי עם העצבות שלה, נתתי לה מקום, אבל יחד עם זאת החזקתי אותה, השם, אל תדאגי, השם דואג לך. והיא קרא לה אפילו יותר טוב, את לא מבינה איך היא קפצה, והייתה אתמול בחוג, והיא אומרת לי, אין, השם כזה מתוק, השם כזה מתוק. היא חזרה משם באורות, כי ראתה את הקדוש ברוך הוא דואג לה, לא איך שהיא רצתה, אלא מה שהיה לה באמת טוב.
0: מה שמחזיר אותנו לתפילה שלך, לא... הרצון היה להתפלל, אבא בבקשה שיהיה בישיבה הזאת, שילך לישיבה הזאת, שישאר בישיבה, או אבא בבקשה שיהיה במקום שטוב לו, בבקשה שיהיה במקום שטוב לו,
1: תשמעו,
0: נכון, הטוב בעיניך עשה. זה באמת מדהים, כי אנחנו צריכות להתאמן על זה. תקשיבי, הדברים האלה לא באים לנו שוב, הם לא באים לנו ככה בשליפה. יש כאלה שכן, יותר קל להם, אני אומרת את האמת, אבל אני מדברת מהמקום של אישה, שבאמת אני עובדת מאוד מאוד מאוד על הדברים האלה, זה בכלל לא בא לי בקלות. ואת יודעת, אני בדיוק גם סתם סיפרתי ככה שבכמה הזדמנויות, שיש דברים שאני כבר עושה עליהם עבודה הרבה הרבה, הרבה שנים. יש דברים שאני כבר גם אפילו 6 שנים עושה עליהם עבודה. ואני מתחילה לראות בהם שינוי. יש איזה דבר אחד שאני עובדת עליו, הוא לא נפטר לי, אבל התחלתי לראות בו סממנים של חיוביות שלא ראיתי אותם קודם. וזה ניצנים. וואי. עכשיו, קודם כל, זה כמובן נותן כוח ותקווה. אבל זה, ואז מישהי שאלה אותי, היא כתבה לי כזאת הודעה, את אומרת שאת עובדת 6 שנים, ורק עכשיו את מתחילה בכלל לראות איזה שינוי. 6 שנים זה המון,
1: זה
0: כאילו...
1: זה המון.
0: ואז אמרתי לה, נכון.
1: איזה אלופה של אביטל.
0: 6 שנים זה המון. עכשיו תדמייני. הקדוש ברוך הוא זימן לחיים שלי מציאות מסוימת. ואני הייתי צריכה להתמודד איתה, הייתי צריכה לתקן משהו, הייתי צריכה ללמוד משהו. מהרבה סיבות, אולי כי אני לא ראיתי את הסימנים בדרך, אולי אני משהו שבאמת מתיקון מגלגול אחר בכלל.
1: בדיוק, באתי להגיד.
0: אני לא יודעת למה. אבל אני... הייתי צריכה לעבוד על זה, וזה היה שם. עכשיו תחשבי, שאני לא הייתי עושה עבודה 6 שנים, למה? כי הייתי עושה עבודה. אחרי שנה אומרת, טוב, די, שנה שלמה אני עושה עבודה, ולא קורה כלום. אתה, זה לא, לא תגידי אפילו שינוי, לא קורה כלום. ועוד שנה, ואת אפילו אומרת, המצב נהיה יותר גרוע.
1: כן, נכון.
0: ואז עוד שנה, ואת אומרת, תגידי, מה קורה כאן?
1: די,
0: אז די, תשחררי.
1: לא יעבוד לך.
0: בדיוק. ואני אומרת לך,
1: שכשאני
0: אמרתי, אני לא מוותרת, אני ממשיכה, והמשכתי, והמשכתי. אם הייתי מוותרת, אז אין, הקדוש ברוך אומר, אני פותח לך את האופציות, והטוב מחכה לך. הבחירה שלך...
1: תמשיכי, יפה שלי.
0: וזו בחירה שלי אם להמשיך או לא. ואם אני נעצרתי, לא להשים אחר כך את הקדוש ברוך הוא, אני עצרתי.
1: בדיוק.
0: התייאשתי בדרך, חשבתי שלא קורה. החוכמה היא, אם את מאמינה שמה שאת עושה, זה משהו שישמח את בורא עולם, תתמידי.
1: ממש.
0: יותר, נכון שזה קשה לחכות 6 שנים למשהו, אבל יותר קשה זה שחס ושלום בדיוק יקרה ההפך, כי נכון, את ויתרת על זה.
1: בדיוק.
0: ואז כל החיים לא יהיה לך את זה.
1: ובואי נסכם את שאדם לעמל יולד.
0: נכון.
1: אנשים חושבים שהעמל זה הפרנסה, זה העבודה. העמל זה זה, זה עבודת מידות, זה עבודה כילוף, זה עבודה להמשיך, למרות שקשה ויש ייאוש. להגיד, אין ייאוש בעולם כלל, אמר רבי נחמן, לא להתייאש, תחזיקי חזק. זה דור לא פשוט, זה דור מלוכלך, זה דור שיהיה מלא הסתרה, אבל תחזיקי בחבל של האמונה, זה ישתלם לך, אחותי היקרה.
0: בהחלט. טוב, הפסקת פרסומות, אבל מיד אחר כך שוב, אנחנו כאן, אל תלכו לשום מקום.
2: מיד נשוב לבואי בשלום, עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה, יש לי.
4: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, 2 שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל הטיקט ובכוכבית 6565.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
6: כל קומר זה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
4: רוצים ברכה
6: לכל מי
4: שיתרום. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
7: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
9: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כבהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
8: ביום שני, קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיקצ'אק.
10: שתתנגן עלינו שנה טובה. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, פיוטים וניגונים, הרצאות חיזוק מרתקות וסעודות כיד המלך בחשרות הבד"ץ העדה החרדית. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף, עם מיטב הרבנים, החזנים והפייטנים, לצד אירוח מפנק ברמה גבוהה, באווירה המיוחדת של טבריה. הבטיחו את מקומכם עכשיו, 04-950-9000.
11: ראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
12: פואור. חד וחלק,
11: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
13: תחשוב טוב, תחשוב.
14: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה 450 גרם רק ב-8 שקלים ו-10 אגורות בלבד. שוקיים עוף קפוא, קהילות רק ב-39 שקלים ו-90 לקילוגרם. פטי בר אוסם, קילוגרם וחצי רק ב-19 שקלים ו-90.
15: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
16: סופר נתיב החסד.
17: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק

0: הכבישים, קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
4: מייכל טויבס
3: ותסגרו בקהל. הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: אתם מאזינים לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
6: חזרנו, אנחנו מדברות פה הרבה על קשיים, על ניסיונות. אני רק רוצה להגיד, לפעמים זה בכלל דברים ממש קטנים, כן? לא חייב להיות פה איזה דרמות או טרגדיות.
7: למה דיברנו על גן, על חוג?
6: אני אומרת בדיוק, זה בדיוק, אנחנו מדברות, זה ממש חשוב לי לחדד את זה.
7: נכון.
6: לפעמים זה בדברים של היום-יום, הקטנים האלה, שפשוט תת לדבר ועוד דבר ועוד דבר. פשוט, כשאנחנו מתאמנות על ה... למה חשוב לי להדגיש את הדברים הקטנים?
7: מדהים.
6: כי כשמתאמנים על הדברים הקטנים,
7: נכון.
6: אז אחר כך כשמגיעים חלילה למול קשיים גדולים יותר, יותר קל לנו פשוט.
7: נכון.
6: זה הכל.
7: נכון.
6: וגם את רצית להגיד משהו ככה על קשיים.
7: הרבה נשים אומרות, טל, אבל השם נותן לי ניסיון, ואני לא מצליחה לעמוד בו. אין, אני לא מצליחה, אני נופלת, אני לא מצליחה להיות בשמחה, אני לא מצליחה להגיד אבא תודה. אני מרגישה שהניסיון הזה גדול עליי, והוא נתן לי ניסיון שאני, הוא נראה לי הוא טעה. הוא לא יכול לעמוד בו, הוא נראה לי, הוא התבלבל, נראה לי הוא נתן איזה ניסיון למישהו ש... ורבי נחמן אומר שתמיד, שהקדוש ברוך הוא נותן לניסיון לאדם, תמיד, אבל תמיד, תמיד הוא נותן לו את הכוח להתמודד עם זה. את אותה כמות כוח לאותה כמות ניסיון. הוא אף פעם לא יעמיד ילד או ילדה שלו בניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו.
6: אמת.
7: זה תמיד, גם אני לא אתן לילדה שלי או לילד שלי משהו, איזה עונש או איזה גבול מסוים שאני יודעת שהוא זה, נכון. הוא יפרוץ אותו. אני תמיד אתאים את עצמי לילד. יכול להיות שאמרתי את זה בשידור הקודם, אבל השם העיר לי להגיד את זה גם עכשיו, ש... מתי אנחנו נופלות, שאת נופלת ואת יודעת שנפלת ואת לא מצליחה לעמוד בניסיון, תשאלי את עצמך את השאלה, האם הסתכלתי בשדות זרים? האם הסתכלתי איך הולך לחברה שלי בשלום בית? איך הילדים שלה לבושים יפה? איך הם הולכים לנופשים כל הזמן? איך בעלה דואג לה ומדבר אליה יפה ואליי לא? ברגע שאני מתחילה להסתכל על המקומות האחרים אצל האחר, למה לה הולך ולי לא, איך לה מצליח ולי לא, איך היא עובדת בעבודה שמכבדת, ואני לא מצליחה להסתכל על ניסיון שלי, אני מתחילה להתערבב עם המקומות של אנשים אחרים, והיום עם המדיה מאוד מאוד קל להתערבב.
6: בטח.
7: פעם זה היה עם, לדבר עם שכנה, לדבר עם חברה, היום את יודעת כל אחד מה הוא עושה, וכל אחד מחצינה את מה שהיא עושה, ולא בכך זה אמת.
6: כביכול, בדיוק, עולם שקר, כל כך עולם שקר.
7: זה לא בכך אמת, אבל את מתערבבת שם, ואז את נופלת, כי זה כבר לא הניסיון שלך, זה הניסיון שלה. זה הניסיון שלו. את מתחילה להסתכל עליה, ואז השם אומר לך, לא, לא, לא, לא, לא.
6: כאילו, את מנסה לפעול על פי ניסיון של מישהו אחר.
7: ואז מה קורה? גבר מגיע הביתה, והיא ראתה בדיוק איזה סרטון שהבעל חזר עם פרחים לשבת, ואז היא מתעצבנת עליו, אתה לא אכפת לך ממני, אתה לא רואה אותי, אתה לא דואג לי, אבל הוא אומר, אבל שנים אני לא מביא לך פרחים, למה את לא אומרת? למה? הוא מתחיל להתערבב איתה בשלום בית, והיא מתחילה להגיד, אולי זה לא בשבילי, אולי בעלי לא אוהב אותי, אולי... זה לא הניסיון שלך. את עכשיו התערבבת עם הפרחים של בעלה, זה מה שהיא אמורה לעבור.
6: את חושבת שאת רוצה פרחים?
7: דברים השם, תדברי בעלך, תגידו, זה ממש ישמח אותי. ראיתי, זה קינה סופרים, תרבה חוכמה. זה לא ליפול בקינה, אלא לגדול בקינה. זה להגיד, וואי, זה מה זה שמח אותי לראות אותו מביא לה פרחים. אני אגיד לבעלי שזה ממש ישמח אותי לקבל פרחים בשבת. אני אגיד לקדוש ברוך הוא שאני ממש רוצה שיהיה לי שיח מקרב עם בעלי, או שאנחנו נלך לנופש ביחד. אבא, תן לי לנו את הכסף, ותן לו את הרצון, ותן לנו את היכולת ללכת לנופש ביחד, כי אני ראיתי את הנופש שלהם, וזה ממש לא ליפול
6: יפה מאוד. מתוך הנה, הניסיון הזה. הנה, זה שוב העניין של נקודת מבט. זה לא אומר שמשהו צריך דווקא להיות בשינוי מטורף או לעשות דברים. זה פשוט לשנות את נקודת ההסתכלות על אותו דבר.
7: בדיוק, וזה באמת באמת מחזק את הנקודה, ולא משנה כמה פעמים נפלת בדבר הזה, ואם כעסת על בעלך לפני, או אם ראית הילדים שלך ואמרת, הילדים שלה יותר מוצלחים, ואצלהם הולך ואצלי לא, חס ושלום, חס ושלום, לא ליפול שם, בנות יקרות, היצר הרע עובד שם שעות נוספות שטיפלי, ואז הוא מפיל אותך לעצבות, והעצבות הזאת, היצר הרע לא רוצה שתיפלי, הוא רוצה את העצבות שלך. הוא רואה שאת עצובה, שם הוא יודע שהוא ניצח. את יודעת, יש סיפור ששתי אמהות שישבו בגינה, ואחד מהילדים של אחד האמהות נפל כל הזמן. אז אחת האמהות אומרת לה, יואו, כמה הילד שלך נופל? אז הוא אומרת לו, לא, אני לא רואה את הילד שלי נופל, אני רואה כמה פעמים הוא קם.
6: איי, איי, זה יפה.
7: הקדוש ברוך הוא לא רואה כמה פעמים נפלת. הוא רואה כמה פעמים את קמה. הוא לא רואה את הנפילות שלך. אנחנו בשר ודם, הקטינים, ורואים את הנפילות. אוי, כמה פעמים נפלתי, אז מה, אני אקום שוב? כן, יפה שלי, כן, אחותי היקרה, כן, הקדוש ברוך הוא מחכה כל פעם שתקומי. אז נכון, יש אמא שתראה ככה, ואמא שתראה ככה, אבל הקדוש ברוך הוא חנון ורחום וערך אפיים ורב חסד ואמת, הוא לא מחכה והוא לא רואה את הנפילות שלך. כל פעם שאת קמה, הוא אוהב אותך יותר. זה תומר דבורה. לא משנה כמה פעמים נפלת, כמה פעמים קמת, את זה הוא סופר לך. אנחנו בשבוע האחרון של ראש השנה, תנסי כל פעם, גם אם את נופלת, לקום ולא לתת ליצר הרע להפיל אותך לעצבות, ותדעי שאת בת יחידה של הקדוש ברוך הוא. כמה בנות יש לו, עבורו את בת יחידה. נכון. התפילה שלך נשמעת, ההודעה שלך יוצרת שפע, האמונה שלך נותנת כוח, הקדוש ברוך הוא מאמין בך, הוא אוהב אותך אהבה שלא תלויה בדבר. רק אל תפלי לעצבות וליצר הרע, תרימי את עצמך כל פעם באמונה, ותדעי שאת בת יחידה, וכמו עם האמא הזאת, היא לא רואה את הנפילות, היא רואה את הקימות, אז בטח ובטח השם רואה את הקימות שלנו.
6: אז אם אמרת את זה, אני אתן טיפ ברשותך לכל מי ששומעת אותנו עכשיו ורוצה לחזק את המקום הזה, מעכשיו ועד ראש השנה, וזה באמת דבר ממש ממש קטן, אבל תיקחו אותו. קחו דף, קחו את, כל יום, רק דבר אחד, תרשמי משהו אחד שטוב בך, משהו אחד שאת חושבת שאת לא אותו דבר כמו שהיית שנה שעברה. זאת אומרת, נניח ששמת לב שחייכת יותר פעמים לילדים. שמת לב שהתעצבנת פחות פעמים. אני לא אומרת לא התעצבנת, אמרתי פחות, שימו לב. תבדקי איפה את לא אותו דבר.
7: תרשמי,
6: גם אם זה חצי צעד. גם אם עשית צעד והלכת אחורה, עצם העובדה שעשית צעד כבר קדימה, זה גם שינוי. כל יום תרשמי לך דבר אחד כזה.
7: וואו,
6: מדהים. בעזרת השם, בראש השנה, יום הדין, בית המשפט, את מגיעה עם הדף הזה. מגישה אותו לבורא עולם, בורא עולם, זה כמו ילד שבא, מראה לאמא שלו את הציור שהוא עשה בגן, בואי, לא באמת מעניין את הקשקושים שהוא עשה. אבל איך היא מתרגשת? וואי, איך הוא צבא פה מדויק, פה הוא לא יצא מהקווים, פה הוא זה, גם אם יש פה קשקוש אחד גדול, והיא לא יודעת אפילו מה הוא צייר, איך היא מתלהבת, עולה את זה בזה, שומרת. בואי עם הדף הזה. אבא, תראה, תראה. ותבקשי ממנו, כל המקומות שבהם, עוד לא הצלחתי? קח אותם, תחבר אותם ליהלומים לכתר שלך, כי הלוואי שהייתי מצליחה לעשות את זה. אמן. ותיתן לי את הכוח ואת הכלים, שבעזרת השם בשנה הזאת, אני כן אוכל וכן אתקדם. אם הייתם מבינות כמה כוח יש, רק לדבר אחד קטן שתבואו ותתגאו מול אבא,
7: אני רוצה להוסיף על הדבר הזה, כי את נתת לי נקודה מדהימה, אני אגיד את זה בדקה וחצי. תוסיפו גם תודה אחת על ניסיון שהיה לכם ומה קיבלתם ממנו. תודה על המשבר, נגיד בזוגיות, כי ממנו קיבלתי שלום בית וקרבה לבעלי והתחזקתי בתפילה. תודה על הבית, כי זה גורם לי להרגיש ביטחון. תודה על הבן, כי זה גורם לי להרגיש מבורכת. תודה, ואיך זה גורם לך להרגיש? וגם מה התודה הזאת? מה הניסיון שעברת? מה הוא נתן לך? כי מכל ניסיון אנחנו מקבלות, ושאנחנו רושמות את זה ומחזקות את זה, מה שאני מתמקדת בו גדל. זה יקבל פוקוס, ואת תראי יותר הודעות ודברים טובים בחיים שלך.
6: מדהים, מדהים. טוב, ועכשיו לעוד דבר מאוד מאוד חשוב, ערב ראש השנה, קודם האות.
0: פרסומי.
6: אז ברור לי שעל רשבי אין צורך להרחיב, ובטח ובטח למאזינים שלנו לא להגיד מי זה. אבל עד כמה חשוב, והנה רק מקודם גם הרב הזנה סיפר לנו שיש אנשים שלא נוסעים לאומה, נוסעים לרבי שמעון.
7: נכון.
6: מרוב שיש עוצמה וחשיבות, גם את אמרת את זה.
7: נכון.
6: אז בימים האלה יש כל כך הרבה תיקונים שמתקיימים שם, ותפילות שמתקיימות שם, בעיקר בישיבת המקובלים של אור הרשבי, שכמובן כל מי שנכנס למירון ישר רואה את הבניין שלהם, ויודע כמה הפעילות שלהם, שהיא עמותה ללא מטרות רווח, פועלת למען עם ישראל ולמען החיילים ולמען כולנו. והרב מרדכי לוי יספר לנו עכשיו, שכמובן הוא גם מזכירו האישי של רבי יחיאל אבוחצירא, מה קורה שם בימים האלה, ואיך אנחנו יכולים לצבור לעצמנו עוד כל כך הרבה זכויות. הרב לוי, שומע אותנו?
4: כן, כן, אנחנו פה שומעים אתכם, אנחנו פה ממש במהלך התיקון שברגע זה מתבצע, שלום לכם באולפן, שלום לכל המאזינים.
6: גם עכשיו יש תיקון?
4: בוודאי, בוודאי, אנחנו פה מסביב לשעון, ברוך השם, אני רוצה לומר לכם שכל המקובלים מגיעים במהלך כל הימים הללו, אנחנו נמצאים בשבוע האחרון לקראת ראש השנה, יש הזדמנות עכשיו ממש מיוחדת לכל המאזינות והמאזינים, היום במיוחד, מה שעושים פה המקובלים, הם לקחו את זה, את יודעת שכאן כתבו את ספר הזוהר על קלף אמיתי, יש פה 22 ספרי זוהר רשומים על קלף, הם אוחזים בידיהם עכשיו את הספרי זוהר הללו, ועורכים פה תפילות מיוחדות עם שמות קודש, וגם אני רואה פה מולים, לקחו, הם לוקחים פה עופרת, עופרת, מתיחים אותה.
6: להסרת עין הרע?
4: בדיוק, להסרת עין הרע. עכשיו תראי, יש עדיין עשרה ספרי זוהר שלא התמידו להם שמות, אני מיד אסביר. כל שם שאדם רוצה, תיקון לשנה החדשה, לוקחים את השם שלו, עם ספרי הזוהר, עושים פה הקפות, שופרות, תיקונים, וגם הוצאת עין הרע בעופרת. עכשיו, כל מאזין או מאזינה שעכשיו יחייג וירצה ברכה לשנה החדשה, אם זה לזיווג, אם זה לילודה, אם זה להיריון תקין, אם זה לחינוך תורני, כמה זה חשוב חינוך תורני לילדים, נכון. הצלחה בלימודים, אם זה למציאת זיווג, אם זה לרפואה, היה פה מקרה של אישה שסיפרה שבעלה היה פשוט על סף מוות, והיא שלחה פה שם השבוע, ופשוט אחרי כמה שעות התקשרה בבכי, שהוא פשוט קם לתחייה, רוקים לא הבינו איך, מה קרה פה. אבל זה הכוח של רבי שמעון, זה הכוח של הזוהר, והוצאת עין הרע בעופרת, יש פה לעשרה ראשונים שהתקשרו בעזרת השם, יצאו להם פה עכשיו, ממש ברגעים הללו, עשרת עין הרע בעופרת, כאן אצל רבי שמעון בר יוחאי, עם כל המקובלים, וגם כמובן יש, היום זה יום אחרון, שאפשר עוד לקבל את הדבש המיוחד שכאן רקחו לשנה החדשה. אז אני אתן את הטלפון, ברשותך תחייגו. הנה המספר, שירות לעם ישראל, שירות למאזינים, שירות למאזיני כל פרמה. כוכבית 2606, כוכבית 2606, תחייגו כעת, השמות יגיעו לפה ואנחנו נדאג להעביר אותם כאן לצדיקים, למקובלים שנמצאים ברגעים הללו, עורכים את התיקון הקדוש הזה, גם הוצאת העין הרע, גם עם ספרי הזוהר, ובעזרת השם תזכו לשנה טובה, ואנשים מעידים כל השנה פה, כל שבוע, יש פה סעודות הודיה, על נשים רווקות בגיל מבוגר שזכו להתחתן, על עקרות שנפקדו, על חולים שקמו ממיטת חולים. זה הזכות של רבי שמעון, זה הזכות כאן של המקובלים, ובפרט שהיום עושים הוצאת העין הרע ותיקון ענק, גם עשרת נדרים וכללות, אז תחייגו כוכבית 2606, כוכבית 2606, ומכאן אנחנו רוצים לברך את כל הצוות הנכבד של באולפן, אתכן, ואת כל המאזינות והמאזינים העיקרים. זכות רבי שמעון בר יוחאי, נזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת, בריאות איתנה, פרנסה בשפע, זיווגים ושלום בית, זרע קודש, ותמשיכו בתוכנית הנפלאה שלכם לזכות את כל עם ישראל בתובנות החשובות שאתן מנחילות. השם יברך את כולם. ותמשיכו לחייך, כוכבית 2606, תודה רבה לכולם.
6: הרב לוי, דבר ראשון, תודה רבה על הזכות הזאת, ואני רק רוצה להזכיר שלפי מה שאני יודעת, הדבש שדיברת עליו, זה דבש שכמובן רבי יחיאל ברך עליו, ושנה שעברה הוא היה רק לחיילים, שלחו להם את זה לשמירה והגנה, והשנה אפשרו גם לקהל, כי ראו כמה ישועות זה הביא. אז,
4: אז היום ניסים, זה... כן. הרבה ניסים היה עם הדבש הזה, בכל. ולכן כל מי שמחייק, חוץ מכל מה שסיפרתי עם התיקונים כן. שיש פה, גם מקבלים דבש מיוחד של משפחת אבו חצרה, שרב יחיאל פה ביחד עם המקובלים, ברכו כל דבש ודבש, יהיה לכם בעזרת השם שנה מתוקה כדבש.
6: אמן, כוכבית 2606, כוכבית 2606, תודה רבה הרב לוי.
4: כל טוב, שנה טובה.
6: שנה טובה. הפסקת פרסומות, תכף נשוב.
2: מיד נשוב לבואי בשלום, עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.

0: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל הטיקט ובכוכבית 6565.
1: למי זה עכשיו?
2: עכשיו, זה בשבילך.
1: הלוי.
0: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
2: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
0: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
2: זה חכם.
3: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה, מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשם. שמה ולגוף. 04-950-9000.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
0: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל הטיקט ובכוכבית 6565.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנופורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנופורטה פלוס. סנופורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנופורטה פלוס.
10: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
0: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
11: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
0: כפוף לתקנון המבצע.
12: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
13: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69 שקלים ב-90, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
14: בשבילך ובשבילי.
15: אתם מאזינים לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
16: חזרנו. כן, אני ידע, אם תפתחי את ה... מה עולה לך?
17: שהרבה פעמים זה לא המה, זה האיך.
16: אוקיי. תסבירי.
17: זה מאיזה מקום אני פועלת. אם אני אומרת הקדוש ברוך הוא תודה, אבל אני באמת לא לגמרי מאמינה שהדבר הזה לטובתי, או שאני אומרת תודה ואני... אומרת את זה בשמחה, כי שאמרנו מקודם מחשבה, המחשבה זה בשמחה, זה אותם אותיות, במחשבה ובשמחה. ואחד הדברים שאני לקחתי לעצמי, שחזרתי, אני לא חזרתי, אני עדיין חוזרת בתשובה. אני חושבת שאנחנו דור שכולו חוזר בתשובה, ברוך השם.
16: לגמרי.
17: זה באמת סימן עבורי, ודיברנו על ההודעה שקיבלתי מקודם, ועכשיו גם... ברוך השם, השם מנסה אותי.
16: אה, את ממשיכה עם הניסיונות? את אמרת לי, אגב, שזה עכשיו תקופה כזאת, מה ניתן של ניסיונות, נכון?
17: נכון, נכון, נכון. זה תקופה שתראי פתאום שכל מיני הוצאות כאלה ואחרות, פתאום שפרה קיבלה דוח פעם לפני שבועיים, והיא אמרה שזה עזר לה, כי אמרתי לה שזה כפרת עוונות, וזה לפני ראש השנה.
16: נכון.
17: מה שלא מגיע לנו מתנקה, ומה שמגיע לנו פתאום תראי מביטוח לאומי, ופתאום תראי מאיזה חברה מסוימת, ופתאום חברה אמרה לי, את אמרת לי את זה, ואז אמרתי, הקדוש ברוך הוא, אם עדיין נשאר לי זכות, אז אני אשמח עכשיו. ופתאום היא קיבלה את העבודה. שהם צריכים לשלם לה איזה עבודה מלפני כמה שנים, ופתאום נזכרו, והם לא שמו לב, שהם לא שילמו לה, והם עשו משהו במערכת. אז באמת, השבוע האחרון של ראש השנה זה ניקיונות, זה זיכוחים, זה נעימות, זה אם הולך לך משהו בכסף, תגידי באמת כפרת עוונות, כי זה אמור ללכת,
16: טוב שהשלחת על עצים ואבנים, זה לא שלי.
17: בדיוק, ולא על הבריאות שלנו, ולהאמין באמונה שלמה שזה ממש ניקיונות לפני ראש השנה, לפני שאנחנו מגיעות ביום הקדוש הזה ועומדות מול הקדוש ברוך הוא. ואחד המשפטים שאני תמיד אומרת, שדווקא שאיפה שיש חושך, זה סימן עבורך להגביר את האור.
16: והאור, את יודעת, אני באמת...
17: האור זה חיוך, האור זה אמונה, האור זה להגיד אבא תודה, האור זה לא להישאב לחושך, האור זה להסתכל על מישהו ולהגיד אני מרחמת עליה, אני מרחם עליו, כנראה עובר משהו. האור זה להתפלל דווקא על מישהו שהכעיס אותי, האור זה להגיד תודה גם על הניסיון, כי אני לא מבינה, אבל אני יודעת שיש פה נס בתוך הניסיון. זה באמת הדברים הקטנים האלה, אבל זה הבחירה שלנו לא להישאב לחושך, לאנשים הקטנים, לאנרגיות לא טובות, וכל הזמן להחזיר את זה פנימה. כי הקדוש ברוך הוא בתוך כל אחת ואחת מאיתנו. הקדוש ברוך הוא מונח פה, האור הוא בתוכך, הוא לא בחוץ. הוא כל הזמן בתוכך, וככל שאת מטפלת את זה ומחזקת את זה, את יכולה להביא עוד אור, ואני מבטיחה לכם. אני בדיוק סיפרתי לכמה חברות שלי על הילדות שעברתי, על הקושי שהיה לי עם ההורים שלי, ובפרט עם אמא שלי שתהיה בריאה, והתמודדויות, ושבגיל באמת מאוד קטן הייתי צריכה לקנות לעצמי דברים בסיסיים, וכל הזמן הרגשתי חושך, חושך, חושך. זו התחושה הפנימית שלי, שמישהו כבר הדליק את האור. ואז הבנתי שאף אחד לא צריך להדליק את האור, שהאור נמצא בפנים, שאני צריכה לקחת אחריות על האור הזה, ואני רוצה להדליק אותו בתוכי, כי אני אחראית על מה קורה בפנים, לא מה קורה בחוץ, על השיח הפנימי שלי ועל האור הפנימי שלי. וזה אף אחד לא יכול לקחת לי.
16: נכון. האחריות הזאת שאנחנו עומדת... תדעי לך שכשלוקחים אחריות, זה משנה את החיים בצורה מדהימה. ולגבי האור והחושך שדיברת, זו דוגמה שאני תמיד אוהבת לתת אותה, כי בסוף, אם יש עכשיו בית חשוך, ונכנס אליו גנב, גם אם מישהו ייקח את הפנס הכי קטן, ככה הפנס הזה של הטלפון, ויקרב לו את זה לעין, הרי הגנב יברח, למה? כי הוא יקלוט שיש פה עוד מישהו ששאלו עליו. עדיין הבית חשוך, אבל הגנב יברח, למה? כי האור הקטן הזה שסימן לו שיש פה מישהו, יברח אותו.
17: מה יצרה?
16: ומה אני אומרת? את מרקן, את אומרת, מלא חושך, מסביב מלא חושך. ואז את כזה, מה עכשיו, ואיך אני זה, ומאיפה אני אביא אור? נקודה, אל תביא, עכשיו לא ביקשתי ממך פרוז'קטור, לא ביקשתי ממך איזה משהו דרמטי. אור אחד קטן, הוא מספיק כדי באמת לסלק את הגנב הזה, שהוא זה, כמובן בהקבלה אלינו, זה היצר הרע.
17: כן.
16: ואני רוצה להזכיר, היצר הרע יש לו מטרה. כשאת רוצה להוסיף בטוב, הוא רוצה להפיל אותך, נקודה.
17: נכון.
16: יש פה כל הזמן את הדבר הזה. זה החלק שניתן ליצר הרע. אין מה לעשות, באנו פה לעולם של תיקון נשמות, נרצה לא נרצה.
17: לגמרי.
16: זאת המטרה פה בעולם. אבל אם אנחנו יודעות, את סיפרת את הסיפור הזה, שאחד נכנס לרב, והוא אמר בצורה שבקול, הוא אמר לגבי שלו,
17: כן,
16: תעכב אותו, אותו, כן, אני הולך להכיס אותו.
17: הוא אמר, אני לא כעסתי, כי שמעתי שאתה הולך להכיס אותי.
16: בדיוק זה.
17: לגמרי.
16: כשאני היום מבינה, שכל דבר שקורה, בין אם זה מישהו אמר לי עכשיו אתה לא, בין אם הוא עושה משהו שדווקא מעצבן אותי, יש פה את ה... כשאני במודעות,
17: בדיוק.
16: שהכל בא לניסיונות מהקדוש ברוך הוא, אני לא, אני מבינה, אוקיי, זה הניסיון, תירגעי, מה את חוטפת עצבים? זה ניסיון.
17: לגמרי.
16: כשאת במודעות על זה, לכן כל כך חשובה המודעות, לכן אנחנו פה מרחיבות על זה, ומוסיפות על זה, ומדייקות
17: את זה. מודעות יש במילה דעת, מה זה, חונן בינה ודעת, אין לי דעת לדעת אותך. אנחנו רוצות לדעת את השם בתוך הדבר הזה, וזה באמת, זה גם לפעמים, שפרה, אני אומרת לך, לפעמים גם אני בניסיון, ואני לא מצליחה להבין, המילה שאני חוזרת עליה זה אבא, תודה. אנחנו אמרנו את זה כמה פעמים בשידור. אבא מתחיל באלף, תודה מתחילה בתף. אלף התף, כל האותיות מתקיימות שאת אומרת אבא, תודה. רבי נחמן אמר, התורות שלי נפלאות, אבל התורה הגדולה ביותר זה התבודדות, זה דברים עם השם, זה התרופה הכי טובה והכי מתוקה והכי יקרה. לכי רגע למרפסת, תפתחי רגע את החלון, זה, ככה אני הכרתי את הקדוש ברוך הוא בגיל 12. שעברתי את החרם ואת המשבר, ידעתי שיש בורא לעולם, מזה שדיברתי איתו, אז הכרתי אותו. דברי עם אבא, הוא מחכה לשיחה שלך, המלך בשדה, הוא כאן איתנו, הוא ירד אלינו מהארמון, כל השנה הוא בארמון, כל השנה, את מרגישה שאת לא מצליחה להגיע אליו, עכשיו הוא בשדה, הוא כאן, הוא ירד אלינו, כדי שתדברי איתו ושלהרגיש אותך. אז אני רק רוצה להגיד שמי שעדיין לא יודעת איך לעשות את זה, יש לי סדנת ראש השנה ויש לי סדנת נערות, מי שרוצה פרטים על זה, שתשלח לי הודעה ל-054-7507-904, שתקבל כלים לחיים ולשנה החדשה בעזרת השם.
16: וזה האות שלנו, זה האות שלנו לסיים, להגיד תודה רבה לירם יצחק וזנה, הטכנאי שלנו, ליאיר כהן בהפקה, לילה פלח כהן, לאבנר שרון, לרפי יוחנה,
17: לאבא שבשמיים שהיה איתנו,
16: ולכן מאזינות יקרות שלנו.
17: תודה שפרה אהובה שלי.
16: ובעזרת השם הלוואי שנשתמע שבוע הבא, רגע לפני החג.
17: אמן!
16: שבת שלום.
17: שבת שלום, בשורות טובות.
18: לקראת בחירות 2026, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לרחוב החרדי. מי מרוצה? מי מאוכזב? מי מחפש חלופה? ולמי באמת יצביע הציבור החרדי? היום ב-13:00 בצהריים יורדים לשטח, רק כאן, בקול ברמה.

0: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בכל ברמה.
1: יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים, מיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים, בעון עצמי 360 אלף שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
4: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
5: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
9: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
10: הכי קרוב אלייך, אימה.
9: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות. ריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
11: הם יכולים להיות עם ריכוז הרבה יותר גבוה. הסיכים שלהם הלימודיים עלו, ממש
9: מיצו
11: את הפוטנציאל שלהם.
9: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
12: היי את, יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות.
13: מי יחיה ומי ימות.
12: שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. פור, חד וחלק.
1: בשבילך ובשבילי, כל
2: ברמה. מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמה? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
0: פור, חד וחלק.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. צהל חיסל מחבל שחצה את הקו הצהוב בצפון רצועת עזה, מוסיף פרטים כתבנו מנדי ריזל.
2: כוחותינו זיהו הבוקר בצפון רצועת עזה מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב עליהם באופן שהיווה איום מיידי. מיד אחר הזיהוי חיל האוויר תקף את המחבל וחיסל אותו. מצהל נמסר כי בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם הפסקת האש והמשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. בכל ברמה נודע כי אתמול חוסלו עוד שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב, אך הצבא לא הוציא על כך פרסום רשמי. לסיכומו של חודש אוגוסט למניינם, ברצועת עזה בוצעו 28 תקיפות שבהן נהרגו 25 מחבלים.
1: יושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי אמר אמש בראיון בתוכניתנו המהדורה המרכזית כי רוצים לגדל פה דור שלא מקשיב לגדולי ישראל ולהכתיב חינוך אחר. בהתייחס לחוק הגיוס אמר כי הצבא לא רוצה חיילים חרדים.
3: אנחנו נאבקים על זה שכל מי שלומד תורה וחפץ ללמוד תורה יוכל ללמוד. כשיסדירו קודם כל את מעמדם של לומדי התורה. הצבא עם כל הכבוד שיודע להפציץ את איראן, הצבא הזה גם יודע להתמודד שיתמודד. הצבא לא רוצה חיילים חרדים.
1: תושב השומרון בן 19 נעצר בחשד כי היה מעורב בתקיפה האלימה שהתרחשה בכפר כוסרה לפני 5 ימים. במשטרה מסרו כי יבקשו להאריך את מעצרו וכי נקטו אמצעים על מנת להביא לדין את כל מי שפוגע בביטחון האזור. איראן הזהירה את ארצות הברית כי תגיב בעוצמה למתקפה הישראלית על רכס עלי טהר שבדרום לבנון. בסוכנות הידיעות רויטרס מעדכנים כי במקום מתבצרים אנשי צבא איראנים לצד לוחמי ארגון הטרור חיזבאללה. נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד שוחח בטלפון עם הנשיא טראמפ על ההתפתחויות במזרח התיכון. סוכנות ידיעות אמירתית מעדכנת כי השיחה עסקה בשיתוף הפעולה בין המדינות ושיפור המצב הביטחוני. משרד האוצר הודיע כי מחיר הדלק יוזל בחצי שקל מיום ראשון בחצות. המחיר החדש של ליטר 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 7 שקלים ו-75 אגורות. ועכשיו התחזית.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין חם מן הרגיל בעונה. מחר ובשבת קודש תורגש התקררות נוספת.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.

שלום וברכה למאזיני רדיו קול ברמה, מה שלומכם? כאן חדווה לב עם רגעים של אושר כמדי יום חמישי, נשי, אישי, רגשי. תודה רבה לקדוש ברוך הוא על כל המפגשים היפים, האלוליים האלה, מלאי הלב והדמעות, כשאני פוגשת אתכן, על כל גווניו של הלב הזה. יותר קרוב, מתקרב, רוצה, עיניים של ילדות בנות 10, ומצד שני, טווח גילאים שאי אפשר להסביר, וממש כולם ביחד, רוצות דבר אחד, רוצות להרגיש את הקדוש ברוך הוא, רוצות להרגיש אלול, וזה קורה. כשהשיר הראשון כבר מתנגן במופע, אני כבר רואה את העיניים שלכם דומעות, ומרימות עיניים למעלה, ואת ההנחה הזאת שאומרת, יואו, אני רוצה שנה טובה, אני רוצה להשתפר, אני רוצה להתחזק, אני רוצה אמת, תעזור לריבונו של עולם. אלה ימים כל כך יפים של נקיות. איזה מפגש שלנו בטיול של חי באלול, אי אפשר להסביר את זה. אני מדברת על זה ואני רואה את הפנים האלה כשהיינו ביחד בספינה ועשיתם תשליך כזה, וכל אחת ואחת באמת הרים העיניים למעלה ופעלה ישועות כאלה גדולות, גם עליה, גם על העם שלנו. אז היום בעזרת השם, ככל שיותר לנו הזמן, אנחנו נעדק חגורות ונבקש מהקדוש ברוך הוא לרצות, לרצות אותך כל הזמן, לראות אותך בכל דבר, ולהכניס אותך ללב על כל הדיבורים וכל המעשים, שהכל יהיה כמו שאתה רוצה. אמן, כן יהי רצון. אז תודה רבה לרדיו קול ברמה, לדכנאי יורם יצחק וזן, על המפיק יאיר כהן, רפי יוחן על פיקוח הטכני, ויועץ הלשון אבנר שרון. אז ממה להתחיל? מהאירועים? מהחיזוקים? ממה להתחיל? אני רוצה שננצל כל רגע בשידור הזה, ולכן אני קודם כל רוצה לפתוח עם תודה לקדוש ברוך הוא על כל ההודעות המדהימות שאתן לא מפסיקות לשלוח למשרד שלי, על היומן ועל הספר לדעת את הלב. וכאן אני חייבת לומר משהו. כשאני חושבת על מוצר שאני מוציאה, הרי זה דווח גילאי מסוים שבעצם לא יכול להיות מתאים לכולן. ופתאום מצאתי שגם היומן וגם לדעת את הלב נוגע גם בלבבות של ילדות קטנות. זאת אומרת שהקליטה לי אפילו המקסימה שלי שמלווה אותי בכל הטיולים ולא מזכירה לי להזכיר את שמה, לא מסכימה שאני אזכיר את שמה, היא צילמה לי את הבנות שלה פותחות את לדעת את הלב, והיא לא אמרה להם מה להגיד. באופן ספונטני הם באות אליה, טוק טוק על הכתף של אמא, אמא תשמעי, הספר הזה מכיר אותי, הספר הזה מדבר עליי, הוא פשוט מראה לי איך לא לפחד, ואיך אני בסדר, ואיך אני הכי טובה בעולם. אמא, אני יכולה את הספר הזה? אז הפך להיות ספר משפחתי. בחי בלול בסדנה ראיתי בנות, אמאות שמביאות בנות בכל הגילאים, גם בגיל הזה שכבר הן מרגישות שהן מאבדות את ה... אתם יודעות את מה, את החשק להתפלל בכלל, ופתאום ארון בגדים מקבל משהו אחר, ויש כאן חיבור. וכשיש חיבור לקדוש ברוך הוא, אז פתאום הדרך משתנה לטובה, יש כאן דברים טובים. אז אם עדיין לא רכשת לעצמך, אם עדיין לא רכשו לאישה מתנה לחג, זה הזמן. יומה נקודות טובות שמאמן אותך להאמין באמונה שלמה שיש בך טוב, וגם אם נפלת את יכולה ברגע אחד לקום על שתי רגליים, כמו שכותבת הפרשה, לא רחוק הדבר הזה, קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובגליים, כמו שכותבת הפרשה, לא רחוק הדבר הזה, קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך. היומן הזה מאמן אותך איך ברגע

לופים וסיטואציות שאת לא רוצה בשנה הזו. תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. זה הזמן שלכם להתחדש במתנות הכי יפות בעולם, שבאמת יש להם כזה ערך, ערך נצחי, לשנות את הדברים שאת יודעת שאת חייבת לשנות בשבילך, לא בשביל אף אחד אחר. 055-688-9162 זה מספר הטלפון להזמין את הספרים היפים האלה. ויש לנו אירועים כל כך יפים ומרגשים. ביום ראשון בעזרת השם נהיה בבני ברק סיטי, ופפם ביום שני, אם ירצה השם, יש לנו ערב מדהים בהנגר 11 בתל אביב. איזה קידוש השם יהיה שם עם הרבנית האהובה, הרבנית קוק. השבוע שלחו לי הילדים שלה, ברוך השם, איזשהו סרטון כזה שהיינו ביחד באחד נוקיה. זה היה לדעתי לפני יותר מ-15 שנה, אולי 18 שנים עברו מאז, משהו כזה. והיו שם הבנות שלו בבסלי, וזה היה כנס שאי אפשר להסביר, והרבנית שם, עם מחיאות כפיים, ועם כאלה, עם כזו, אבל הקדוש ברוך הוא, השם, אני אוהבת אותך, וכפיים לשמיים, ופתאום אני מסתכלת ואני אומרת, אני מאמינה לכל מילה שיוצאת לה מהלב, לא שלא האמנתי, תמיד אני האמנתי באור הזה, אבל פתאום אני מבינה איך הצדיקה הזאת, אשתו של הרב חזקיהו דוב קוק בן שושנה, שחיתן אותנו, שאנחנו כל כך אוהבים אותו, כמה סיפורי ניסים יש עליו, הצדיקים האלה חיים את השם בצורה שאי אפשר להסביר, והכנס הזה יהיה לאחדות ישראל, בעזרת השם לשנה טובה ומתוקה ולרפואת הרב. יקרות שלי, אתן לא מבינות כמה צריך את הרב דוב קוק בעולם הזה, אתן לא מבינות, או שאתן כן מבינות, אבל צריך לדעת ולחדד את זה. כל מי ששומעת אותי עכשיו, בבקשה, ביום שני אנחנו נפגשות, אם ירצה השם, אני אהיה שם ואני אופיע שם, אם ירצה השם, נתחזק ביחד. הבת של הרבנית, הצדיקה הזו, רק לראות את ה... טוב, אני לא יכולה, זה רדיו. טוב, חדוות ברדיו. טוב, יש דברים שאני לא יכולה להגיד. אתן חייבות להגיע. יום שני, הנגר, 11 תל אביב, כרטיסים בגלטיקט, בעזרת השם יתברך. שימו לב טוב, ההפקה מוכנה כאן מצד ימין, מצוין. כל מי שעכשיו תהיה הגרלה על 10 כרטיסים, כל מי שעכשיו תקבל קבלה, קבלה טובה, טובה, שיודעת שקשה לה משהו והיא מקבלת את זה, תקבל עכשיו כרטיס חינם. אבל זאת תהיה הגרלה. אז מתוך כל מי שמתקשרת עכשיו, שזה כבר דבר גדול, 10 יקבלו בעזרת השם כרטיס חינם להנגר 11, בעזרת השם יהיו שם זמרות ואורחות מיוחדות, אני אשיר שם יחד איתכן, אני רק רוצה להגיד לכם שיש שיר שאני צריכה לשיר אותו, ובכל פעם שאני שרה אותו אני פשוט מתחילה לפקוט, אז תתפללו עליי שאני לא אתפרק באמצע השיר, הוא חייב לקום על הרגליים בעזרת השם. אז יש עוד מלא הודעות, ויש לנו גם את שירת הדורות, עוד מעט בואו נדבר על הכל בהמשך השידור היפה הזה, שצריך 4 שעות לפחות, רגעים של אושר בלב, בנשמה, בעולם, אנחנו יוצאות לדרך. אני לא שומעת כלום באוזניות. לא, זה היה צריך להיות עכשיו רגעים של אושר, באורך הסידור, תום שאני אמרתי את זה. הכל בסדר. אז אנחנו יוצאות לפרשה שלנו. אנחנו עם שתי פרשיות בעצם, שמתחברות בסיומה של השנה, ומורות לנו דרך. כל סוף זו התחלה חדשה. כדי לדעת לאן אני הולכת, אני צריכה רגע לעצור ולהתייצב מול עצמי, מול האמת של החיים שלי, ולחשוב, רגע, אני במסלול? אלול, אני במסלול? כי אם אני לא במסלול, אז הלב שלי עלול לטעות חס ושלום בדרך, כשאני דופקת ואני אומרת, היי, שנה חדשה, שנה טובה, שנה מתוקה, אני כפיירים, אלא אני הולכת. לאן אני הולכת? אז ניצבים. קודם כל יצב את הנפש. אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, אתם זה אותיות אמת. ומשה רבנו אומר את זה מתי? רגע לפני שהוא נפרד מעם ישראל והולך לעולם שכולו אמת. הוא מבקש מכולם להתקהל ולהתייצב כל אחד כיחיד, אבל כולם ביחד. מול הרגע שבו חיים שלמים יעברו כמו סרט נע, ובו עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, בראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון שנאמר, היוצר יחד ליבם, המבין אל כל מעשיהם. זה הרגע שבו הרגעים האלה שלא רצית שמישהו ידע,
פתאום זה פאפאם על המסך שלך. הדברים האלה שחשבת שזה רק עד ולא, ומחקת, מחקת הודעה,

0: מחקת את זה, מחקת דברים מסוימים, אבל השם, השם יודע הכל. וביום הזה, כשאת ניצבת מול בורא עולם, עם האמת שלך, את צריכה לייצב את הנפש, ולדעת שגם אם יש חלקים בתוכך שזקוקים וחייבים שיפור, וחייבים, חייבים, באמת, איזה, איך לומר את זה? איזה התעוררות כזאת אמיתית. את לא יכולה להישאר במקום הזה שאת יודעת שהוא לא נכון לך. את לא יכולה להיות במקום הזה שאת יודעת שהוא מפיל אותך למקומות לא נכונים. את לא יכולה להמשיך ולחשוב בפנים שטוב, השם מוותר לי, הוא מבין אותי, הוא יודע איפה אני עומדת, איש איש באמונתו יחיה. אתם מכירות את האיש איש? אגב, בכבדלת בלול בעזרת השם, מי שיש לו את היומן שלי יודעת, זה הילולה של חבקוק הנביא, שאומר צדיק באמונתו יחיה. לא איש איש באמונתו יחיה. אז צריך לדעת שאני עכשיו רוצה לעמוד שבוע לפני ראש השנה, ולפתוח את הלב שלי, ולדבר דיבורים של אמת. ורק כשהראש יציב, הרגליים יציבות, ואפשר להמשיך ללכת. פרשיות ניצבים וילך, אומרת לך, היי, את רוצה ללכת לפה? את רוצה להגשים את החלום הזה? את רוצה באמת לחיות חיים נכונים? איזו זוגיות את רוצה? כשבנות באות ואומרות לי, אני רוצה זוגיות, תברכי אותי לשידוך, תגידי לי, אבל איפה את? אני רואה אותה נמצאת במצב כזה או כזה. רגע, רגע, את רוצה שככה הוא ייראה? הרי מזווגים לאדם על פי מעשיו. איפה את כשאת עכשיו מתפעלת לזיווג אגון? איזה זיווג את רוצה שיהיה לך? מי יהיה אבא של הילדים שלך? היי, תתייצבי. תעזבי את האבלים ואת השטויות. אם את רוצה גיבור, את חייבת להתגבר. את לא יכולה כל היום להיות עם מכשיר כזה ועם מסך כזה ועם ארון בגדים כזה ולהגיד, אני רוצה שידוך. בטח שידוך, אבל מה יש שם? את רוצה בניין עדי עד. את לא רוצה רק להתחתן וסליחה שאני אומרת, מבקשות היום אפטר פארטי ושתי סמלות עם כמה אפסים מהצוות הזו והמצוות הזו, זה הבלים, זה שטויות. את רוצה בניין עדי עד, היי, עכשיו, עכשיו, עכשיו זה הזמן. לייצב את הראש. מה זה ראש השנה? איפה הראש שלך נמצא כדי לפתוח את ראש השנה? זה מתחיל אצלך. זה מתחיל בלב. אז כל מי שאומרת, אני מרגישה שאני לא מוכנה, עוד לא הכנתי. wake up. wake up, זה הרגע. אני לא מהמפחידות, אתן יודעות את זה. אני מאלה שבאה ומהירה אותך ואומרת לך, את יכולה, את מסוגלת, את יכולה לחזור בתשובה, את יכולה להעיף את הדבר הזה שאת יודעת שהוא מפיל אותך, את יכולה. זה המקום. לא, כי אם לא תעשה, אם לא תעשי, אז יהיה, זה לא צריך. הלוואי שנפגוש את הקדוש ברוך הוא רק בטוב הזה שלו. רק בלהרים עיניים ולהרגיש שהוא כאן איתי עכשיו, שומע את הקול שלי, שומע את התפילות שלי, נמצא איתי. תגידי לי, יש מתיקות יותר גדולה מזה? לדעת שאת בידיים של בורא עולם, אז זה הזמן לתת לו יד. אם את מאמינה, אומר רבי נחמן, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. ואת בוודאי מתקנת. אז כל מי שלא הרגישה, קדימה, הרגע, ואהבת את השם אלוקיך, תגידי לו, אבא, אני אוהבת אותך. והנה עכשיו אני שומעת את הקול שלך. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, אין לה לברוח. זה הזמן. את צריכה להבין שהמחשבות שתזיני בראש שלך היום, היום, ותייצבי את הדרך, ולא תפחדי לנתק דברים שהם לא נכונים, להתחבר למה שכן נכון, אז בעצם תוכלי להגיע מניצבים לוילך. פרשת וילך פותחת בעצם בפסוק וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל. והיא מסתיימת בפסוק חזקו ואימצו, אל תראו ואל תארצו מפניהם. אל תפחדי מהקולות שאומרים לך, מה, איזה דוסית נהיית? נו, אגזמת, מה קורה לך? ההפך, לך יל זה עד הסוף. אל תראו ואל תארצו מפניהם. כי אדוני אלוהיך, הוא ההולך עמך, לא ירפך ולא יעזבך. מה זה וילך? זה וי לך. וי, כל הדברים האלה שזה וי, וי, שזה לא נכון לך. העצבות הזו, וי, עצב לך ממני. כל המקומות האלה שסתם נותנים לך התעסקויות מיותרות, לכו ממני, אני לא רוצה את זה. אני רוצה להתעסק רק בדברים הנכונים. אני רוצה אמת. אז משה רבנו מלמד אותנו שבעצם צמד הפרשיות האלה נותן לך בוודאי להמשיך ללכת. אז כל מי שנמצאת איתי באירועים האחרונים יודעת שכבר יש כוריאוגרפיה חדשה לסלוגן שלנו, להשליך, להמשיך ולהמליך. אלה שלושה שלבים של התשובה שאת חייבת לדעת, שחטאתי, אביתי, פשעתי, זה להמליך, אבל לא, זה להשליך. עוד פעם, חטאתי, אביתי, פשעתי, זה להשליך, סליחה, השם. אני באמת, אני מבינה את זה, אני מייצבת את עצמי, ואני מבינה שהיו שם רגעים, אבל אני משליחה את זה ממני. זהו זה. ועכשיו אני ממשיכה ללכת. מה זה ממשיכה ללכת? הרי מה זה תשובה? יש כמה חלקים לתשובה. זה גם להתחרט ולהתוודות ולקבע על עצמך, לא לחזור לאותו דבר. אז מה זה לקבע על עצמך, לא לחזור? זה לדעת לחשב מסלול מחדש. אז להשליך, זהו זה. להמשיך. אני מחשבת מסלול באלול הזה. המסלול הזה הולך להיות נקי מכל מה שמאמיס על הלב שלי, את כל האמונות המקבילות שלא נותנות לי להמליך אותך. כי אם חס ושלום יש סיפור בחיים שמנהל אותך, ונותן לך להרגיש קטנה מדי, לא מספיק טובה, לא יכולה, חלשה, זאת אומרת שלא בורא עולם מנהל פה את הלב שלך. כי כמו שאמרתי, ואני אומרת את זה בכל אלול הזה, אומר הרבי מקוצק, החטא הכי גדול שלך, זה שאת שוכחת שאת בת של מלך. ובת של מלך יש לה כוח עצום להחזיק בכיסא הכבוד ולהגיד, השם, אני רוצה תשובה. זה הכוח הכי חזק שיכול להיות כשמשה רבנו פחד מהמלאכים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תחזיק בכיסא הכבוד ותגיד להם שיש לי תשובה, ואם יש תשובה יש הכל. אתם יודעת מה זה תשובה? חזרה בתשובה זה אומר שאת חוזרת למקום הבראשיתי שבו עלה במחשבתו של בורא עולם לברוא את העולם הזה כדי שהכל יהיה לכבודו. את מקבלת כוח של ללכת בגן עדן פנימי בפנים, כשאת יודעת לא את הצדה הטוב ורע, את יודעת רק את השם, אין עוד מלבדו. וואו, איזה חיים, וואו, איזו שנה, איך הכל מתהפך לטובה. איך יש כאן את המקום הזה של נקודת צדיק, של צדיק מושל בתפילה שלו. לא משנה מה קורה, אם את נמצאת במקום שרק השם מנהל אותך, יש לך ממשלה בפנים, את בת של מלך, וגם אם נפלת, את בוודאי תקומי. וגם אם נפלת, כנראה שהיה שם, לא יודעת מה, ניצוצון, לא יודעת מה, קומי, תרימי אותו, את במקום אחר לגמרי. זו התשובה. זו ההכנה של הלב, עוד לא נגענו בפרשה, אני לא יודעת איפה יש לנו זמן לגעת בפרשה, אולי עוד מעט בעזרת השם בהמשך, זו ההכנה של הלב לפרשת ניצבים, זו השבת האחרונה של השנה. אני רוצה שכל אחד ואחת תדע, שהשבת הזו יש לה כוח לנקות את כל החטאים של כל השבתות של השנה. אז אל תוותרי לעצמך. בשבת הזו תעשי את הכל כמו ביום כיפור, יש כאלה שרק ביום כיפור פתאום לא נוגעות בדברים מסוימים. ממש, שבת זה מעל הכל. בבקשה, בכל מקום תצעקו את זה, ותעזרו למי שקשה לה. תשמרו את השבת הזו שיש לה כוח אדיר לטהר. אשריכם ישראל לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים, אני מאמינה באמונה שלמה. שמוצא המתנות חינם הקדוש ברוך הוא, כשכתוב וחנות את אשר אחון, ייתן כוח לכל יהודי ויהודייה לשמור את השבת הזו, אמן. ובשבת הבאה, בעזרת השם, השבת הבאה זה כבר ראש השנה. זהו זה. ומכאן שתי השבתות האלה יובילו את עם ישראל לגאולה השלמה. אמן, כני רצון. 055-688-9162 זה מספר הטלפון של המשרד שלנו כדי להזמין את חדשה בפרשה, שבעזרת השם את תפתחי את השנה הזו כשאת יודעת איפה את מונחת בפרשת השבוע. זו הוראת הזמן פרשת השבוע, כמו שאומר בעל התניה. את תפתחי מסוגלת, יש שם ספר מדהים עם מלא סגולות, עם יומה נקודות טובות, עם הספר לדעת את הלב, עם ההינני הזה כשאת צועדת בלבן, עם הסידור חדוות השם שהתפללתי בדמעות, שכל מי שתפתח אותו, ייפתח למזלה העליון. זה הזמן לקנות לך מארז שלם, לך ולבת שלך ולכל מי שעל הגננות, למורות, איש חכם, יקנה לאשתו ולבנותיו. כי זה מחבר אותם למסלול של כל השנה. 055-688-9162, זה מספר הטלפון להזמנת המתנות הכי יפות, היהלומים הכי יפים ויקרים לראש השנה. אז בעזרת השם יתברך, אנחנו נצא בחלק הבא לעבודה יפה, אבל בינתיים צריך לצאת לפרסומות. אז פרסומות ושווים. בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: למי זה עכשיו? עכשיו.
2: עכשיו, זה בשבילך.
1: הלוי.
3: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
2: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
3: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
2: זה חכם.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
6: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
7: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
6: כפוף לתקנון המבצע.
8: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
9: יין ברקן קלאסיק, 750 מיליליטר, שני בקבוקים, רק ב-50 שקלים. מטרנה מאדרין, 700 גרם, שתי יחידות, רק ב-100 שקלים. קליק בסקית, 65 גרם, שלוש שקיות, רק ב-18 שקלים.
10: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
11: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
12: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
13: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, נבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
12: ביום שני, קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיקצ'אק.
14: שלום, העופות מהחלוקה הגיעו.
15: אוי חבל, אין לנו מקום במקפיא.
14: אז נעביר למשפחה הבאה.
16: הזמינו עוד היום מקפיא צומת, 6 מגירות חזקות, רק ב-1,090 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק, ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
17: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
19: כל המשרים פרשיותיו עם הציבור, משלימים לו ימיו ושנותיו. איפה איך אדם יכול לחבר סגולה של אריכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של אריכות ימים?
20: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין, כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495.
21: לקראת בחירות 2026, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לרחוב החרדי. מי מרוצה? מי מאוכזב? מי מחפש חלופה? ולמי באמת יצביע הציבור החרדי? היום ב-13:00 בצהריים יורדים לשטח, רק כאן, בקרוב.

0: כל העניין, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. רחמנה לי בבי. תן לי לדבר איתך, לומר לך מילה, אתם זוכרות את השיר היפה הזה? המלך בשדה יקרות. וזה הזמן שאת יכולה לדבר איתו באמת face to face, לב אל לב. תמיד אפשר לדבר איתו, נכון? אבל אנחנו יודעים שעכשיו אל מלך יושב על כיסא רחמים, הוא מתנהג בחסידות. עכשיו זה הזמן לעורר את הרחמים, את הרחמים של אבא. ואין יותר רחום וחנון ממנו. ומכיוון שאלה ימי רצון, הרצון שברצונות של הקדוש ברוך הוא, אתן יודעות מהו? הרי על מה הקדוש ברוך הוא מתפלל? יהי רצון שיגולו מידותיי מעל רחמיי, ותנהג עם בניי במידת הרחמים. לא, נראה לי שאמרתי את זה לא נכון. בקיצור, שכל הדין יתהפך לרחמים. זה מה שהשם רוצה. ובשביל זה, אנחנו צריכות להתנהג גם ככה. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. אז זה מדהים שלא חשבתי לדבר על זה כרגע, הכנתי בכלל משהו אחר, אבל זה כל כך נכון שכל אחת ואחת בחשבון הנפש שלה צריכה לדעת שחלק מהקשר שלה עם הקדוש ברוך הוא זה בעצם שיקוף של ההתנהגות שלה למי שהקדוש ברוך הוא מזמן בדרכה. זאת אומרת שהרבה פעמים יש סיטואציות מסוימות ואת אפילו לא יודעת שאת נבחנת בעצם התגובה שלך. אז אם את בעניין של, ככה וככה היא עשתה, אז עכשיו אני אראה לה מה זה ואני אעשה. היא התעלמה, עכשיו אני אתעלם. ברגע שבן אדם מחזיר באותה מטבע, אז אין כאן רחמים. זו הנהגה של דין. אבל כשמגיע השיר הזה של אשת חיל, והוא אומר לך, גמלת הוא טוב ולא רע כל ימי חייה, ואת אומרת, לא רוצה, למה אני צריכה זה וזה וזה והוא... אבל השיר הזה אומר לך שאת אשת חיל בזכות זה שאת מתנהגת במידה הזאת של גמלת הוא טוב ולא רע כל ימי חיי. עכשיו, מי רואה את זה? מי רואה את העבודה הפנימית שלך? כשאת יודעת שהבן אדם הזה יתנהג לך בצורה שהיא לא נכונה וזה לא פר וזה לא הוגן, ואת יודעת שנעשו דברים נניח אפילו מאחורי הגב ואת בפנים, במקום למלא את הלב שלך במחיצות של שנאה ושל קנאה ושל נקמה ושל פגיעות ושל תסכול, כל אלה בעצם מהווים איזושהי חסימה גם בינך, בלי שאת יודעת, לבין עבודת השם שלך. כי בעצם מי שנמצא בכל זה, מאחורי כל זה, בהסתרה שבהסתרה, זה בורא עולם. ואת הרי יודעת שמגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו, אז חבל שבעצם זה יתגלגל בצורה כזו וכזו עם כאלה שאת קצת מלאה עליהם. וזה יכול להיות גם מאוד קרוב. כמה בנות אומרות לי שהן כל כך כועסות על אימא שלהם. תגידי לי איך אפשר להיכנס לראש השנה כשיש לך מחיצה עם אימא, שהברכות שלה זה הדבר הכי גדול בעולם. איך אפשר להיכנס לראש השנה כשאומרים לך שהשכינה שורה כשיש שלום? אז את לא יכולה להיכנס עם מרמור בלב. אבל כאן יכול להיות שאת יכולה להוציא את עצמך לגאולה שלמה ובאמת להשתחרר מהציפייה הזו. מהציפייה שמישהו יבין אותך, שמישהו ישמע אותך, וזה מזכיר לי את העניין שאנחנו קוראות בראש השנה, את ההפטרה של חנה. בעצם היא מתפללת כל כך הרבה. היא מתלוננת, היא רוצה. ואפילו בעלה שומע אותה ולא מבין אותה. ויאמר לה אלקנה, אישה, חנה, למה תפקי? ולמה לא תאכלי? ולמה יירה לבבך? הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. אתה לא יכול להבין באמת מה האישה עוברת בפנים. אבל מה כבר אמרתי? מה? על מה את נפגעת? מה את עושה סיפור מכל דבר? אף אחד לא יכול להבין אותך. יקרה שלי, אף אחד לא יכול להבין אותך. ואם יש שם דברים מסוימים בלב שאת מרגישה שאת מחזיקה וזה כואב, למה תייסרי את עצמך עוד? למה שתקחי את זה לשנה החדשה? למה שלא תהיה גאולה וחופשייה מכל זה? אנחנו לומדות בסדנאות שלנו, שזה סיפור שלהם. אם עכשיו הם עשו דבר מסוים ואין להם את הרגישות כדי להבין אותך, את לא יכולה לסחוב את זה. אבל את כן יכולה לפתוח דרך חדשה גם בשבילם וגם בשבילך. יש רגע מסוים שכתוב כך, חנה, וחנה היא מדברת על ליבה, אמר רבי אלעזר משום רבי יוסף בן זמרה, על עסקי ליבה אמרה לפניו, ריבונו של עולם, כל מה שבראת באישה, לא בראת דבר אחד לבטלה, עיניים לראות ואוזניים לשמוע, חותם להריח, פה לדבר, ידיים לעשות בהם מלאכה, רגליים להלך, ידיים להעניק וכן הלאה וכן הלאה. אז כאילו, אני חיה או איפה אני? נתת לי את כל זה בשביל מה? כדי שעם זה אני אעשה את רצונך, אז תן לי. כשאת אומרת לריבונו שלום, ריבונו של עולם, זיכית אותי להתחתן, זיכית אותי ברוך השם לילדים, אבל כל זה בשביל מה? כדי שהבית הזה יהיה בית של תורה, כדי שהילדים ילכו בדרך, כדי שבעזרת השם יהיה כאן בניין עדי עד, וצאצאי וצאצאי צאצאי כולם יהיו וילכו בדרך שלך. אז כל זה בשבילך, ריבונו של עולם. אף אחד לא יכול להבין תסכולים של אמא של ילד, שיש לה ילד שיצא מהדרך. אף אחד לא יכול להבין אישה שמרגישה בודדה כי לא מבינים אותה אביבי, והיא מנסה לדבר ולא שומעים. אף אחד לא יכול להבין את זה. אבל כאן, לפני ראש השנה ולפני יום כיפור, את צריכה לדעת שיש לך זמן כל כך מסוגל להפוך את כל הדין לרחמים, ואפילו להשפיע על הלב של השני. ועל זה אומר רבי נחמן בתורה רשפ"א, בתורת הזמרא, דע שצריך לדון את כל אדם לכף זכות. ואפילו מישהו רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בו מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע. ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לכף זכות, על ידי זה באמת מעלה אותו לכף זכות ויכול להשיבו בתשובה. זאת אומרת שזה שעכשיו את מתעסקת רק בכמה פוגעים בך ולא מקשיבים לך ולא, ואת מרגישה בודדה וכל העומס הזה בעצם מהווה מחיצה לא רק בינך לבין בורא עולם. יותר נכון, זה מהווה מחיצה בינך לבין מי שסביבך, אבל זה בעצם מחיצה בינך לבין בורא עולם, כי את לא מבינה שהשם יכול להושיע אותך בעת הזאת. היפלא מהשם להושיע אותי בעת הזאת? מה, השמחה שהיא תלויה עכשיו בבשר ודם? אני מעל זה. ואם נתת לי עכשיו את ההתמודדות הזו מסביבי, בוודאי שזה לטובתי כדי שאני אתפלל אליך. כמו שחנה, ברוך השם, זוכה להיפגד, ועוד להיפגד במי? בשמואל, ששקול כמשה ואהרון. נראה לך שהקדוש ברוך הוא שם לך כל מיני דברים כאלה בדרך, כמו סלעים כאלה כבדים בלב, כדי שתמשיך לסחוב אותם? לא. כדי שתדלגי מעל הערים והגבעות, מאין יבוא עזרי. וזה אלול, להפוך את האני. אני רוצה שהוא יכבד אותי, אני רוצה שהוא יתחתן, אני רוצה שהם יחזרו בתשובה, אני, אין אני, אין אני. אני כאן, בהנזאפ, אני עין, אני שום דבר, אני רק כאן, מחכה, ומאמינה, ומתפללת, ומתחננת לחסדים שלך. כי אני יודעת שבראש השנה הזה אתה גוזר בשמיים מי לחיים, והלוואי שכולם לחיים, ומי לפרנסה וכולם לפרנסה, ולבריאות איתנה ולחיים טובים ולגאולה שלמה, אמן כן יהי רצון. זה רק אתה יושב בשמיים, אין לי עסק עם אף בשר ודם באמת. תודה על הילדים, תודה על בעלי, תודה על חמותי, תודה על כולם, תודה, תודה על כל מה שנותן לי. אבל בסופו של דבר המשחק כאן, ההצגה כאן היא שלי מולך. זה הזמן להפסיק להיות אחראי לתשובה של השני, לחיים של השני, למסלול של השני, לתקן את השני. זה זמן לתקן את עצמי, לעמוד מול בורא עולם ולדבר רק איתו. אתה המלך, למלא את הלב באהבה עצומה. אין עוד מלבדך, ריבונו של עולם, אתה רופא ואתה עזרה, אתה הכל, אתה הכל, ממלא כל אלמין, מסובב, אתה מסובב את הכל. עזבו את הנסיבות, מרגישה סביבו לפעמים, מרוב הנסיבות, ומה אני אעשה? ואני אפנה לפה, ואני אעשה... די, עזבי, תרפי, תשליחי, תמשיכי להאמין באמונה שלמה שיש מי שמנהל את העולם הזה, ובוודאי הוא ייתן לך טוב. בוודאי, למה? כי הוא אוהב אותך. השם אוהב אותי, זאת הודעה ענקית. ראש השנה זה יום הכתרת המלך. זה יום שאסור להיות בו בכעס, בעצבות, רק שמחה. שמחה במה? בזה שאני בת של מלך, אני בידיים שלך. נפלתי, קמתי, השם אורלי, זהו זה. אני מתחילה מחדש, אבל בנות, נשים יקרות, להתעורר. להתעורר ולעשות שלום. עזבו את מה שהיה. אני ממש מבקש מכל אחת ואחת כאן. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. ועל כל פשעים תחסה אהבה. בואו נכניס אהבה. בואו נעשה הכל. שני דברים שאני רוצה שבעזרת השם תיקחו על עצמכם. אתם יודעות שאני לא מה... תעשי, ואם לא אז, אבל זה בשבילנו. אם אפשר מהיום, בעזרת השם יתברך, שיר השירים, שיר השירים, להצלחת כל עם ישראל עד קפה באלול. בסדר? יש לנו היום כמה ימים. אני אשלח לכם את זה בתפוצה. ועוד דבר, תפילה לשלום בית. גם נשים וכל אישה חכמה תיתן גם לאיש שלה. בבקשה, מהיום, שיר השירים להצלחת הילדים, לשלום הבית ולזיווגים. אם לא התחתנת, בעזרת השם שיר השירים. עשינו את זה מ-A. אנחנו עם צועדת בלבן, אנחנו עדיין ב-40 ימים עד קפה באלול. בעזרת השם, אנחנו חוגגות 40 ימים בקפה באלול. אבל מי שעדיין לא עשתה או נפלה בדרך, בבקשה, מהיום, לפני פרשת ניצבים, שיר השירים ותפילה לשלום בית, נשלח לכם את זה בתפוצה ב-055-688-912. מי שנמצאת בקו הכשר, אני אתן לשם תזכורת בעזרת השם, הקו הכשר שלנו זה 086... אני הזכרתי את מה שבבית שמש, היה קטע מצחיק עם זה, אבל רגע. 086-14-3500. עוד פעם, 086-14-3500. אל תזוזו מהקו הכשר, אל תזוזו מהקו הכשר. אני אשתדל יותר, אני מבטיחה שבלי נדר אני אשתדל יותר לשים שם תכנים טובים, לתת שם תכנים טובים. ומה עוד? ומייל. יש גם מייל. למי שיש לה מייל קשר, היא יכולה גם לקבל את כל התכנים. אני כל בוקר נותנת משפט העצמה יחד עם עבודה נפשית. הכל בחינם, ברוך השם. פרשת שבוע, מתכונים, וכל מי שתצטרף עכשיו בעזרת השם תקבל חוברת סגולות לראש השנה עם המון המון חידושים יפים לערב החג, לפני החג. הכל ב-055-688-9162. אז איך אני אוהבת הקדוש ברוך הוא? אתם לא מבינות כמה חומרים השכנתי כאן כדי לומר לכם, והשם פשוט מוציא דיבורים של לב, אין כמוך בעולם. אז 055-688-9162, תצטרפי לתפוצה. עוד פעם, 055-688-9162, תצטרפי לתפוצה. תקבלי בעזרת השם, בחינם, את הסגולות לראש השנה, מאמר לראש השנה, כרגיל פרשות שבוע, בכל יום הגיגים, כל יום משפט חזק, ויחד נצעד לשנה טובה ומתוקה. ביום שני ניפגש בהנגר 11, שאלו אותי לגבי הגרלה שאמרתי קודם, נכון, לא נתתי את הטלפון, אז הנה הטלפון של ההפקה. כל מי שמקבל את קבלה, תיכנס להגרלה, וממנה בעזרת השם יחולקו 10 כרטיסים להנגר 11 עם הרבנית קוק היקרה וביתה בת 7 היקרה והמדהימה שהיא זמרת מקסימה עם כזו רוחניות. 072-33-55-921, גם אני אהיה שם בעזרת השם הנגר 11. וזה גם מזכיר לי שיש לנו הילולה לרבי נחמן ברידינג 3 בתל אביב. אני אומר לכם, כולם הולכים לחזור בתשובה שם, זה ברור לי. משהו טוב קורה כנראה באזור תל אביב, זה לא סתם. הכל כאן הופך לתשובה שלמה ולאור גדול. 072-33-55-621, קבלות טובות והגרלה של 10 כרטיסים. פרסומות, נכון? בטח!
1: ראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
2: פואור.
1: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשוד בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: צריכים הלוואה? תגידו לבנק. ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
9: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
10: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
9: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
11: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
14: לקראת בחירות 2026, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לרחוב החרדי. מי מרוצה? מי מאוכזב? מי מחפש חלופה? ולמי באמת יצביע הציבור החרדי? היום ב-1 בצהריים יורדים לשטח, רק כאן, בקרוב.

טוב. זה היה אמור להיות ניגון לרחמים של הבעל שם טוב הקדוש, אבל זה דומה, דומה, הכל בסדר. זה מדהים איך בחי באלול, איזה אור גדול כזה ירד מן השמיים, כשראיתי שכל אחת ואחת באמת היא כלי קיבול להבין שמי חי באלול ועד ראש השנה יש 12 ימים, שבעצם כל יום מתקן חודש שלם, ובעצם התודעה הזו נותנת לכל אחת ואחת לעשות חשבון נפש אמיתי. אז אם את יודעת ששם בדרך היו דברים מסוימים שצריכים ככה, שאת צריכה לבקש סליחה, אל תעססי, תרימי טלפון, תכתבי הודעה, דברים טובים יקרו בטוח, אני יודעת. בעזרת השם, מוצאי שבת, זו הילולה של, זה כבדלת באלול, זו הילולת חבקוק הנביא והחפץ חיים. והשבוע בחיים באלול פתחנו את המסע שלנו אצל חבקוק. אז איך אני אומרת תמיד, הגענו לחבקוק כדי לקבל חיבוק, כי לפי הזוהר הקדוש ידוע שחבקוק הוא בנה של השונמית, בעצם השם שהוא ניתן לו אחרי שהוא ירץ את הילד, אלישע הנביא יברך אותה, ואז זה לא על אף אחד, הילד מת והיא לקחה אותו, את הילד, שם אותו אצל הנביא ואמר לו, אין דבר כזה, אתה הבטחת לי שבעצם אני חובקת בן, זה החיבוק הראשון, עכשיו אתה תיתן לו חיבוק והוא יחיה, וככה היה. ברוך השם, הוא חי. ואז כשהגענו לשם, אמרתי לנשים, הרבה פעמים בשנה הזו רגעת שאת מתה, את לא יכולה יותר. אז הגענו לחבקוק כדי לקבל חיבוק. צריך לדעת שחבקוק אומר, צדיק באמונתו יחיה. אם יש משהו שיכול לתת לך באמת כוחות, לפתוח שנה טובה, זו אמונה פשוטה. אז זה הזמן בעזרת השם לבקש. אמונה פשוטה. הקדוש ברוך הוא, ככה מסופר בספר של חבקוק, אומר לחבקוק שגם אם יתמהמה, חכה לו, כי בו יבוא. יש הרבה דברים שמתמהמים בדרך, אבל תנשמי, תקווי, תאמיני, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא, מסדר את הכל, הכל יגיע, כל המתנה הופכת למתנה, תשמחי על בורא עולם, אנחנו לא יודעים שום דבר. כמה סיפורים של שידוחים אני שומעת פתאום, בספינה פתאום נקשה אליי אחת השטחניות הגדולות, שפתאום הגיעה, הייתה שם עם בעלה, ופתאום עלתה לספינה, איך הדבת, כאן, בואי, תשוטי איתנו. והיא סיפרה לי כאלה סיפורים יפים, אנחנו לא יודעים שום דבר. אבל צריך כן להתפלל על בניין די עד, שהבית יהיה מלא בשלום ואחווה ורעות, והשם ירחיק קנאה ושנאה ותחרות, ונזכה להתמקד בעזרת השם בדברים הנכונים, אמן כן ירצו, אנחנו תכף יוצאות למחיאות הכפיים, של 7x7, אבל לפני כן אני רוצה שכל אחת ואחת תפתח את הידיים, ואנחנו נקרא תפילה מהספר שלי לדעת את הלב. קחי נשימה עמוקה כזאת, וזה שיר שכתבתי, שיר שבעצם נותן לך ללכת בשדה. אגב, עשית תרגיל מדהים אתמול, שכל אחד ואחת יכולה ללכת גם במטבח ולהרגיש בשדה. תתחילי ללכת, תרימי עיניים, הבית שלך זה בית מקדש. והשיר הולך כך, תראי אותך. כמה רגשות מציפים אותך. רגע בשמחה, רגע בעצבות, רגע רוקדת, רגע שותקת, מתבוננת וחושפת לשקט שלך. תראי אותך, כמה מסעות עברת שם. לעשות אותך, לעשות אותם, להקשיב, להבין, ליפול ולהמשיך ללכת אל הלא נודע. ופתאום, כשהתפרקת, מצאת אותו. לוקח אותך עם כל הכוח שלך, ופתאום הוא מרפד לי את הלב ומלא בתקווה. אני יודעת היום שהכל לטובה. וזה הזמן להגיד תודה על הסבל שגילה לי אותך. תראי אותך, משהו חדש נוצץ ממך. יש לך השגחה מלמעלה. אם ניצחת ושרדת את כל המסע, את השנה הזו, מחכה לך שלווה שהיא שלך, עם אהבה שראויה לך, ויראת שמיים שעוטפת אותך. את עטופה באהבה אלוקית בכל רגע ורגע, גם כשאת לא מרגישה. השם דואג לך בפרטים הכי קטנים. את לא לבד. יש בך אור מיוחד שאין לאף אחת אחרת. תני לו לזהור. כל נשימה שלך היא סימן שהטוב כבר כאן. את לא צריכה להוכיח כלום, את אהובה בדיוק כמו שאת. וכל צעד שלך מלווה בהשגחה, גם אם הדרך לא תמיד ברורה. מחיאות כפיים שלכם, זה הזמן לדעת את הלב. הספר הזה חייב להיות אצלך, ואני אגיד לכם משהו, אתן נותנות גם לילדות הקטנות שלכם, בנות 8 לקרוא בו. זה מדהים כמה הספר הזה יודע את הלב של כל אחת, בין אם את בת 8 או בת 80. כפיים שלכם, מזמור לתודה ביחד מוכנות, וקדימה כפיים, מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ורננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו בצון מרעיתו, בואו שעריו ותודה חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו והדור ודור אמונתו, כפיים שלכם. זה הזמן להגיד את כל המשפטים שאנחנו משננות,
כדי לקבל שנה טובה ומתוקה. אני מלכה וזהו. אני שמחה וזהו. מה זה מלכה? את בת של מלך. את המלכה בבית שלך. בעלך הוא המלך, והילדים הנסיכים והנסיכות. זוכרות את שיר ילדים שלי? אגב, דיסק און קי שלי גם נמצא. ב-055-689-1-2. עם עוד 80 שירים וסדנה יפה והרפאיה. זה המקום שלכם, 055-689-1-2. כל המוצרים, השירים. ניפגש בעזרת השם ביום שני, בהנגר 11, בשבוע לאחר מכן בנייני האומה, שירת הדורות. בעזרת השם, אנחנו נהיה שם יחד, ונשיר את, את השירה המדהימה הזו, מוכנות לכפיים וצעקה לאבא, אלול, שבע. שבע כפול, שבע ו...

0: התורה שלך. מלך, תודה לאמונה הפשוטה. מלך, תודה שהנני כאן, מוכנה ומזומנה להתאבות. תהי להתבודד בכל יום. לקחנו שיר השירים, ירצה השם. אנחנו בדרך הנכונה. תודה רבה לכל הצוות ברדיו קול ברמה. תודה רבה לקדוש ברוך הוא למילים. תודה רבה לכן, שאתן בנות מלך שעושות עבודה, כל אחת ואחת סוחבת, סוחבת, אבל זהו זה. צריך להבין שאת לא סוחבת, הכל בידיים של אבא. מה דואגת שאת יכולה להתפלל אליו? תהיה שנה טובה ומתוקה, רפואה שלמה לרב חזקיהו דב קוק בן שושנה. נחמה לכל עם ישראל, בשורות טובות. שנזכה לשיר את החיים באמת, 055-688-9162. אתם מצטרפות ומקבלות במייל ובתפוצה. חוברת ראש השנה, פרשת שבוע, הטיול שלנו בקרוב, קיסריה, יולת רבי נחמן. וואו, שנה כל כך טובה, אמונה, מלך אחד שרוצה שתהיה גאולה עכשיו, והיא תגיע. שבת, מלכה, שלום.
1: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדץ מהדרין הרב רובין עכשיו במקררים. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל. אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפילוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: עומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
7: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
0: לקראת בחירות 2026, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לרחוב החרדי. מי מרוצה? מי מאוכזב? מי מחפש חלופה? ולמי באמת יצביע הציבור החרדי? היום באחת בצהריים יורדים לשטח, רק כאן, בקול ברמה. ישי ושיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישי ושיר תשע, 3,000 שרים, 2 שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב ישיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל הטיקט ובכוכבית 6565. פואר, חד וחלק.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
0: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
3: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי הלחץ הכלכלי וחשש מהתקוממות ומנפילת המשטר עלולים לדחוף את איראן לצעדי ייאוש. תקיפה איראנית על ישראל תשחרר אותנו מכל מגבלה, דברי שר הביטחון. צהל חיסל בעזה, מחבל שחצה את הקו הצהוב, מוסיף פרטים, כתבנו מנדי ריזל.
4: כוחותינו זיהו הבוקר בצפון רצועת עזה מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב עליהם באופן שהיווה איום מיידי. מיד אחר הזיהוי חיל האוויר תקף את המחבל וחיסל אותו. מצהל נמסר כי בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם הפסקת האש והמשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. בכל ברמה נודע כי אתמול חוסלו עוד שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב, אך הצבא לא הוציא על כך פרסום רשמי. לסיכומו של חודש אוגוסט למניינם, ברצועת עזה בוצעו 28 תקיפות, שבהן נהרגו 25 מחבלים.
3: איראן הזהירה את ארצות הברית כי תגיב בעוצמה למתקפה הישראלית על רכס עלי טייר שבדרום לבנון. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי במקום מתבצרים אנשי צבא איראנים לצד לוחמי ומחבלי חיזבאללה. יושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי אמר אמש בריאיון בתוכניתנו המהדורה המרכזית כי יש לגדל דור שמנסים לגדל דור שלא מקשיב לגדולי ישראל ומנסים להכתיב לחרדים חינוך שונה. בהתייחס לחוק הגיוס אמר כי הצבא לא רוצה חיילים חרדים.
5: אנחנו נאבקים על זה שכל מי שלומד תורה וחפץ ללמוד תורה יוכל ללמוד. כשיסדירו קודם כל את מעמדם של לומדי התורה. הצבא עם כל הכבוד שיודע להפציץ את איראן, הצבא הזה גם יודע להתמודד שיתמודד. הצבא לא רוצה חיילים חרדים.
3: משרד האוצר הודיע כי מחיר הדלק יוזל בחצי שקל מיום ראשון בחצות. המחיר החדש של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 7 שקלים ו-75 אגורות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: היום מורגשת ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין חם מהרגיל בעונה, מחר ובשבת קודש, התקררות.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות, יורם יצחק וזנה.

קול ברמה 92.1 FM. אחת בצהריים, יומן הצהריים של קול ברמה, באולפן נתן משי ואבי גדלוביץ'.

0: שלום לכם, אחת בצהריים, יומן הצהריים של רדיו קול ברמה, אבל היום במתכונת מיוחדת. היום אנחנו לא נהיה עם השרים, לא נהיה עם חברי הכנסת, הפוליטיקאים, הביטחוניסטים, אלא נהיה איתכם המאזינים. יצאנו היום לשטח ככל שמתקרבת מערכת הבחירות, אנחנו גם נעשה את זה שוב כדי לדבר איתכם על הכל הצפוי בבחירות. צריך לומר, המצביעים החרדים נחשבים למצביעים מאוד נהמנים, הפתק אולי כמעט מובן מאליו, אבל נתן, אנחנו יצאנו לרחוב וגילינו שהתמונה קצת מורכבת יותר.
1: בהחלט, אני חושב, כמו שאמרנו כאן בימים האחרונים, זו המטרה שלנו כרדיו, כרדיו תורני, להשמיע את הקול של הציבור החרדי. רבים מתיימרים לייצג את המגזר החרדי. ישנם דוברים שבאים ואומרים, אנחנו זה כולם. מעבר השני מגיעים אחרים ואומרים, לא, כולה שלנו. ולכן אנחנו בגפינו, מה שנקרא, אני עדיין, אם תשים לב אבי, קצת מזיע, אתה רואה?
0: שמדנו
1: בשמש, אפילו לא ישבנו. הלכנו אחרי המאזינים, אפילו רדפנו אחריהם במובן מסוים.
0: היה מרתק.
1: חד משמעית, ועוד נדבר על זה, ועוד נשמיע את זה מיד, הכל במטרה אחת, כדי לשמוע אתכם. כדי לשמוע באמת מה יושב עליכם, האם מצוות ועשית ככל אשר יורוך, בדיוק כפי שהיה לפני 4 שנים, האם זו אותה מצווה, והאם בעיקר תיישמו אותה במלואה כפי שצפוי, או שמה בכל אשר ירוך ישנם רק עוד אפשרויות נוספות, או שמה הכאבי הבטן האלה שמה אתם מצפים לקראת קדנציה נוספת, מה בדיוק עבר עליכם. עברנו 4 שנים מאתגרות מאוד, צריך לומר, אין אדם שאין לו דעה.
0: נכון, צריך לומר, נתן, פגשנו באמת מצביעים נאמנים שלא מתכוונים לזוז, אבל גם אנשים שכועסים על הנציגים, מי שאולי מרגישים שהמערכת לא מספיק רואה אותם, אולי החרדי העובד ששוקל לא להגיע לקלפי, או מצביע שעובר מבן גביר ליהדות התורה, ותומכי נתניהו שמבחינתם השאלה היא בכלל אינה לאיזו מפלגה להצביע. צריך לומר, זה לא סקר, לא מתגם ולא ניסיון גם לקבוע כיצד יצביע כל אחד מאלו שדיברנו איתו, אבל הקולות שפגשנו ברחוב הם באמת סיפור מעניין שמספר סיפור של נאמנות, של אכזבה, של זהות, וגם נושא יוקר המחיה היה שם.
1: נכון, ופגשנו אותם ביציאה מאחד הסופרים הגדולים בבני ברק, אגב לא רק, אבל הם באו עם העגלות, ואני מניח ששילמו את העגלה, ולפעמים עגלה יחסית ריקה, יותר דלילה, יותר גדולה, אנחנו רגע לפני השבת והחגים וכדומה. אוכל לומר לך, ראיתי את החשבוניות היו ארוכות מאוד עם הסכום הגדול, אבל משום מה, נושא יוקר המחיה שמעסיק כל אחד, כל משפחה, זה פחות נמצא על סדר היום, גם לא של הנציגים שלנו, כי אנחנו תמיד מתעסקים בשאלות של מהות. ננסה דרך אותם מאזינים, בגלל דווקא בחרנו את הלוקיישן הזה, כדי לראות אולי רגע אחרי שכאב להם כלכלית בסופר, האם כששואלים אותם על הבחירות ועל הקדנציה הצפויה, האם גם זה מרכיב משמעותי. וההתלבטות לקראת ההצבעה.
0: שווה לכם מאזינים יקרים להיות איתנו בשעה הקרובה, אבל אני רוצה עוד המלצה. אתם הפוליטיקאים החרדים, לכם בעיקר שווה להיות בהאזנה בשעה הקרובה, כי אלו אנשים שאתם מבקשים שיבואו לקלפי וישימו את הפתק שלכם, אז תהיו איתנו בהאזנה. אנחנו מתחילים. טוב, בפתח התוכנית כמובן ניתן את הקרדיטים למי שעסקו במלאכה, בראש ובראשונה לידידנו, האיש והגדה, אבי מוסקוב, שעמל רבות על התוכנית הזאת, אז תודה רבה לך, אבי.
1: תודה גם לאורי בני ישראל שליווה אותנו בשטח, ותודה מיוחדת לאלי בן חמו, שסייע בעדנו לקחת את כל חומרי הגלם האדירים, ולהפוך אותם בעצם לחומר משודר.
0: עבודה מיוחדת, נכון. תודה רבה כמובן גם ליוני פדידה, שעשה עבורנו את הדיגיטל. תודה רבה גם למנהל הסניף הסופר, שלא נגיד את שמו, שפינק אותנו ככה בכמה דברים. אנחנו לא רוצים שהוא יזומן לשימוע, אבל תודה לך.
1: ותודה לרפי אוחנה, מנהל הפיקוח הטכני, שנענה לכל השיגונות שלנו, כדי לשמוע אתכם. המאזינים בשטח, ואני חושב, אבי, שנתחיל דווקא, אולי מהמקום היציב ביותר, למרות כל הטענות כלפי המפלגות החרדיות, ישראל מאיר הוא אינו מתלבט לגבי הפתק.
0: כן, נכון. מבחינתו של ישראל מאיר, הבית הפוליטי היה ונשאר יהדות התורה, המפלגה החרדית האשכנזית, שאליה הוא הצביע במהלך כל השנים, והוא מפנה אצבע מאשימה כלפי מישהי אחת, היועצת המשפטית לממשלה. בבקשה. שמך?
2: ישראל מאיר.
0: ישראל מאיר. ישראל מאיר, למי תצביע בבחירות הקרובות?
2: אנחנו בעזרת השם נצביע ליהדות התורה, ג'
1: עם כאב מסוים, עם...
2: לא, לא, לא חושב שהיה להם אופציה, סתם אנשים אוהבים להתלונן, כל מערכת בחירות התלוננו נגדם, אני הייתי מבסוט, אני לא חושב שהיה להם משהו לעשות, זה לא הם בכלל הכתובת, אם יש מישהו להתלונן שלא הצליחו משהו כזה, אתם יודעים כמה אנשים שעמדו, שמו להם רגל, אני חושב שלא היה להם משהו אחר לעשות.
3: זאת אומרת, אני לא מזהה איזה קדנציה שהיה לה, היה בה בעיה הרבה יותר משמעותית מכל מערכות הבחירות, כל קדנציה אחרת, אתה יודע, נשברו פה סטטוס קוו, ואם זה בנושא הגיוס ותקציבים, עולם התורה, הכל פה היה שונה, צריך לומר בקדנציה האחרונה.
0: קצת אני הייתי אומר להתאמם אפילו להגיד שכל... הכל היה בסדר, הכל היה קשורה.
2: אני לא אמרתי שהכל היה בסדר, אני אמרתי שהם עשו את מה שהם יכלו לעשות. מבחינתי, הכל יכול להיות, אם הייתי כותב את ספר החלומות, הייתי כותב אותו אחרת, אבל המצב הוא שלא היה, לא היה להם מה לעשות. פשוט אנשים שמו להם רגל.
0: מי זה כשאתה אומר אנשים? מי לדעתך השם?
2: אין פה מישהו אחר, אז לא היה להם מה לעשות. פשוט אנשים שמו להם רגל.
0: מי זה כשאתה אומר אנשים? מי לדעתך השם?
2: אין פה מישהו אחר, אז היום אשית.
1: תגיד לי, יש לי שאלה

0: וחכמיה, זה מה שאני חושב שזה מה שצריך לתת, ואם הם ייתנו את יבנה וחכמיה, זה מה שצריך לתת.
1: ואתה חושב אגב שיתנו? אתה חושב שבאמת השמאל יביא לחרדים דף לבן? קחו איזה חוק גיוס שאתם רוצים, קחו איזה תקציבים שאתם רוצים, זה משהו שיש לו התכנות?
0: השמאל ייתן מה שהוא רוצה, העיקר להעיף את ביבי.
1: אתה באמת מאמין בזה?
0: הוא ייתן הכל. יותר חשוב לו ביבי מאשר
1: אוקיי, ואתה אומר שאתה מצביע ג'
0: ופתאום תראה שלא מעניין אותם גיוס ולא צריך ויש, אתה מכיר אותם.
1: מבחינתך, אתה כמי שהולך להצביע ליהדות התורה אומר לנציגים החרדים, לכו עם השמאל, אין לי שום בעיה עם זה.
0: לא.
1: אם ייתנו לכם את מה שצריך.
0: אני מעדיף שילכו עם הימין, רק אני חושב שבשביל יבנה וחכמיה, אז אם זה הברירה, אז שילכו עם השמאל. אבל זה הכי חשוב לי, זה יבנה וחכמיה.
1: אוקיי. אוקיי, בסדר, תודה. תודה רבה. טוב, נתן, מיד אחרי הקול הבטוח ששמענו עכשיו, מגיע אולי הסדק הראשון. המרואיין הבא, האיש הבא שפגשנו ברחוב, הצביע ג' בבחירות הקודמות. הפעם, אבל נתן, הוא כבר לא משוכנע, והוא אפילו שוקל אפשרות אחרת, מכיוון שהוא חש שהנציגים החרדים לצערו, אגב, בכאב רב, הוא אומר לנו, לא מספיק מייצגים אותו.
2: אתה יודע מה מעניין? שהוא, בעצם אולי לראשונה, אני פוגש מישהו ששוקל אולי להצביע על אותם מפלגות חדשות, אבל עדיין, לא מתוך איזה פריקת עול. כי הוא אומר, אם יהיה גדולי ישראל שיעמדו מאחוריהם, אני בהחלט אשקול להצביע, והוא מדבר שם בכאב על אותם אולי חרדים עובדים, חרדים שהם לא זכו לשבת בעלה של תורה מבוקר עד לילה.
1: היו רוצים, אבל לצערם העול הכלכלי לא אפשר להם זאת.
2: אז לכן אני ממליץ להזין לעובר האורך הבא שאותו פגשנו.
3: שלום עליכם, אנחנו עדיין מנסים,
1: אתה הגעת לשמוע. כן, הגעת לקניות קטנות. אתה בשיחה? אתה בשיחת טלפון?
4: אני גם בשיחה וגם בקניות.
1: אוקיי, טוב, תגידי, למי תצביע בבחירות הקרובות?
4: מסתפק.
1: מסתפק, אתה מהקולות הצפים.
5: אם יש לך
1: בעל
5: צלם,
1: אל תצלם, בלי סרטון.
3: אוקיי. אגב, זה העניין, החרדים לא רוצים שנצלם במקביל. למה? הדעה, בסוף זה שידוך, זה ילד, זה עבודה, אני יכול להבין.
1: בקיצור, אתה מהקולות הצפים.
4: את האמת, כל החיים התבעתי יהדות התורה ג' והפעם אני מסתפק.
1: או, זה מעניין, מה קרה?
4: אם גדולי ישראל, כאילו יהיו רבנים שיתנו אפשרויות אחרות כמו אלבויים או הציבור החרדי רב דוד לייבל, אז זה שיקול רציני.
1: כן?
4: רק מפלגה שיהיה רבנים שיתמכו בה.
3: למרות שאתה יודע שאין להם סיכוי לעבור אחוז חסימה, זה לא מעניין.
4: אני סומך על אותם, גם על רב דוד לייבל וגם...
1: לא, אבל...
4: אני סומך על שיקול דעתם.
1: אבל אתה חושב שזאת תהיה הצבעת מחאה? כי בסוף בוא, אנחנו לא מזלזלים באיש, אבל בסוף אין להם באמת יכולת לעבור את אחוז החסימה לאותן מפלגות. שאלה אם להצביע להן, אני באמת, אתה יודע, אני דן איתך ביחד. האם להצביע להן זה לא פשוט לשרוף את הכל, אתה מבין? כל שהוא חשוב במערכת הבחירות הזו.
4: אתה צודק, אבל זה אנשים שאני מאוד מאוד שמח על שיקול דעתם. אם הרב שאולה אתה עומד מאחורי הרב אלבוים, או רב דובי לייבל עומד מאחורי מוטי לייטנר, אני שמח על שיקול דעתם ב-100%.
1: תגיד, מה אתה חושב שגרם פתאום ל... לא יודע, להגיד לתעוזה הזאת, אף פעם לא באמת כמה מפלגה חרדית, היו כל מיני, אתה יודע, דברים נישתיים כאלה. מגיעים אנשים מתוך הציבור ומקיימים מפלגות שבינתיים אנחנו לא רואים שהם מתמחים על ידי רבנים. מה גרם לזה? מה, אולי התסכול מההתנהלות של הנציגים החרדים?
4: לא, אני חושב שזה משהו רוחבי מאוד, שהיום ככל שהציבור גדל, אז יש הרבה יותר דעות. שהציבור היה הרבה יותר קומפור קטן, אז זה הרבה פחות מקום למגוון דעות.
3: אני שואל אותך, אבי, אני אחדד. שואל אותך בעצם, מה לדעתך קרה בארבע שנים האחרונות?
4: אני לא חושב שיש תסכול שלא היה תמיד.
3: שהצדיקו מצפונית?
1: לא?
3: הקמה של עוד שתי מפלגות חרדיות.
4: תסכול תמיד היה קיים.
1: ולא השתנה משהו בקדנציה האחרונה?
4: לא יודעים יותר תסכול מתמיד. תסכול תמיד היה ותמיד יהיה. אני לא חושב שיש יותר תסכול מה שהיה בזמן שאבא שלי היה בחור.
1: מה התסכול שלך? התסכול הכי גדול מהנציגות החרדית בקדנציה האחרונה.
4: חד משמעי, היחס לציבור העובד.
1: יחס לציבור העובד.
4: חד משמעי.
3: עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה יודע מה? הרמת להנחתה. כל מערכת בחירות, אני רואה שאתה...
1: הדליק נושא מעניין.
3: לא, לא, לא. נגיד לך למה זה שאלה מאוד חשובה. כי כל מערכת בחירות, אני רואה את המיקוד ביהדות, בדגל התורה, רואים
1: אופ. בחרדים העובדים.
3: קמפיין בחרדים העובדים, בחולצות הצבעוניות וכדומה. הגיע הרגע שכביכול אתה מתפקח, אתה אומר, זה כבר לא עובד עליי שכל מערכת בחירות הם נזכרים בי,
4: ובפועל משמי.
3: כל השנה פחות צריכים
4: משמי,
3: אותי?
4: חל משמי, חל
3: משמי. איפה זה בא לידי ביטוי? איפה אתה מרגיש זה שאתה עובד?
4: חברים לי שלא מתקבלים למוסדות לימוד, מה? אין פה ויכוח.
1: זה הנושא הכי כואב אגב, מוסדות החינוך?
4: מה שאני פוגש זה מוסדות לימוד. אני לא כזה איש שמתעסק עם ציבור, אני אדם שחי את חיים שלו האישיים, אבל מה שפוגש חברים לי זה המוסדות לימוד.
3: ובסוף הכל בגלל המקצוע, כי אני רואה אותך, אתה שחור לבן.
4: אני שחור לבן, ואני עובד עם תואר שני, ואני עובד בכמה עבודות, וגם אשתי עובד בכמה עבודות. אבל בסוף זה שאני פוגש את החברים שלי שאין להם מוסדות לימוד, זה הכי קשה.
1: כן.
3: אוקיי, אני חושב שזה נקודה מעלית. מה יכול לשכנע אותך אגב להחזיר אותך במה שנקרא...
4: אם אני ארגיש...
3: לחזור

0: להצביע למפלגות האם?
1: שאני באמת ארגיש שהם דואגים לכולם, גם לי, גם לי ולחברים שלי.
0: יבטיחו כמו שהבטיחו פעם קודמת.
1: נכון, אני צריך לסמוך על רבנים שכן מלווים את הציבור הזה.
0: כל השנה, מה שנקרא.
1: שאולה יותר רב דוד לב.
2: תגיד.
0: סיימנו.
2: לא, רציתי לשאול משהו על הנציגים, כן. שנייה.
0: אני חושב שמוצע, זה
2: נשאר. לא, לא, רגע, עוד משהו אחד על הנציגים. תגיד, אם הנציגים החרדים... מה הנציגים החרדים? נציגים בחלק מהרשימות יוחלפו או הרשימה תגוון, זה כן משהו שיכול לשנות את דעתך?
1: אני לא מכיר נציגים שילבו, אני כן ארצה רבנים. מה שחשוב לי, רבנים שמאתגים אותי. הנציגים פחות.
2: אוקיי, תודה.
3: אנחנו עכשיו נצא להפסקת פרסומות, אבל כפי ששמעתם, ישנם עוד הרבה מאוד אנשים שפגשנו עם דעות מגוונות. אולי מיד שנחזור מיד אחרי הפרסומות, לא אולי, אלא בטוח, אני רוצה להשמיע לכם את האדם שדיבר איתנו שניות מועטות, לא בצורה מורחבת, אבי, הוא השמיע שם כאב, אולי שהתחברתי אליו יותר מכל. פרסומות.
4: בשבילך ובשבילי.
5: שתתנגן עלינו שנה טובה. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, פיוטים וניגונים, הרצאות חיזוק מרתקות וסעודות כיד המלך בחשרות הבד"ץ העדה החרדית. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף, עם מיטב הרבנים, החזנים והפייטנים, לצד אירוח מפנק ברמה גבוהה, באווירה המיוחדת של טבריה. הבטיחו את מקומכם עכשיו, 04-950-9000.
6: צריכים הלוואה? תגידו לבנק ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם, רק ב-8 שקלים ו-10 אגורות בלבד. שוקיים אוף כפו, קהילות, רק ב-39 שקלים ו-90 לקילוגרם. פטי בר אוסם, קילוגרם וחצי, רק ב-19 שקלים ו-90.
8: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
9: סופר נתיב החסד.
10: ראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
11: פואור. חד וחלק.
10: ירושלים, לברק, נתיבות ובית שמש.
12: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
13: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
14: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
15: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
16: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
17: כפוף לתקנון המבצע.
18: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בשבילך ובשבילי.
2: חזרנו מהפסקת הפרסומות, ואנחנו היום בפרויקט מיוחד, משה וגדלוביץ', יורדים לשטח ושומעים אתכם, המאזינים שלנו, מה אתם מתכננים לקראת הבחירות? מה אתם מתכננים לנו? אז טוב, צריך לומר,
3: מי שלא הספיק צריך לומר, לראות אותנו בפרויקט הזה שעשינו, אנחנו עוד נתראה אתכם במוקדים שונים, לא רק בבני ברק, ועוד פעמים, עוד כמה וכמה פעמים לקראת הבחירות. עכשיו אבי, אני אמרתי לך קודם, זה מבחינתי הסינקו, אדם באמת, שגם במקרה גם אני ואתה ראינו אותו, המאזינים יזכו לשמוע אותו, שדיבר באמת מתוך הלב, זה מאוד קצר, זה מאוד קצר, הוא סיפר שהוא הצביע לגימל, אבל עכשיו משהו שונה מתוך כאב עמוק.
2: נכון, והמצביע הזה באמת היה שונה מהאנשים שפגשנו. היו את אלו שרצו לדבר איתנו, היו את אלו שלא רצו לדבר איתנו.
3: הרבה מאוד אנשים, צריך לומר, חוששים.
2: נכון, מי יראה, מי יצלם, מי זה. אבל האיש הזה זרקנו רק מילה אחת. ממש משפט אחד קצר. אגב, נגע בי באמת באופן אישי, אני חושב שזו אולי אחת הבעיות, אולי העקב אכילס של ההתמודדות מול האזרח, של האזרח מול המפלגות, מול המערכות.
3: החרדים, החרדים.
2: נכון, נכון. אז בואו נשמע באמת את האיש.
3: שהיה מאוד קצר וקולע.
2: למי אתה מתכוון להצביע בבחירות הקרובות? לא החלטת עדיין?
17: עדיין לא.
3: זאת אומרת, אתה מה שנקרא קול באמת מתלבט?
17: בוודאי, מה השאלה?
3: מה הצבעת בבחירות הקודמות?
17: הצבעתי ג'
3: ומה גורם לך להתלבט, לחשוב?
2: מה גורם לך לשקול לא להצביע למפלגה שהצבעת לה?
17: כי הם לא מכניסים את הבת שלי לסמינר.
2: זה סיפור חשוב, רגע, בוא רבנו.
3: סיפור ראוי מאוד, סיפור ראוי מאוד.
2: זרק לנו את הנושא החם אולי.
3: הוא לא אמר לנו גם מי בעצם יכול להיות אפשרות. הרי בסוף שאנחנו מדברים על המפלגות החרדיות, אבי, אלו הן מפלגות שאין בהן מנעד רחב של מפלגות, שאם לא הוא עוד השני. אבל אני חושב שהוא נגע בנקודה משמעותית.
2: פה עוד היה אדם שיוצא מקניות, קוראים לו איציק, פגשנו אותו מקודם בפנים. איציק, למי אתה מתכוון להצביע בבחירות הקרובות?
19: אנחנו מצביעים רק על דעת גדולי התורה, יהדות התורה, האות ג'.
2: למה החלטת להצביע דווקא לג'?
19: האמת שנטו ורסיס הכל אשר ירוחו. אני כמובן לא שבע רצון בכלל מההתנהלות של המפלגות החרדיות.
2: למה, איציק? זה משהו מעניין מה שאתה אומר. אתה לא מרוצה ממה שעשו הנציגים האחרונים בקדנציה האחרונה. למרות זאת אתה תצביע לג' למפלגה חרדית.
19: לא מרוצים, זה אנדרסטייטמנט, אבל אנחנו נסתום את האף. ונשים את הפתק בקלפי.
3: השאלה אם היה לך התלבטות, וכשאתה מתלבט יש לך בכלל במה. זה בעצם העניין.
2: היו לך עוד אופציות,
3: אוקיי,
2: זה מה ששואל נתן.
3: תשים ג' אבל מה הם מרחבי ההתלבטות?
19: כמו תמיד, 4 שנים אנחנו מבטיחים שיותר אנחנו לא נשים את הפתק הזה בקלפי. האכזבות הן, כל השנים יש אכזבות מהם, אבל ב4 שנים האחרונות זה באמת שבר את כל השיאים. אבל בסוף אין מה לעשות, בסוף אנחנו בני תורה. וביום הבוחר, כמובן כשאתה רואה את הרשימות שנמצאות מסביב, אין שום ברירה אחר.
2: אתה מגדיר את עצמך איש ימין או איש שמאל?
19: אני מגדיר את עצמי בן תורה, ולא.
2: לא, מבחינת, בוא נאמר, עמדות מדיניות.
19: ימין, ימין.
2: ימין, וכשאתה שומע את גפני רומז שאולי ילך עם אייזנקוט, אולי ילך עם גוש השמאל, מה אתה מרגיש לגבי זה?
19: אני חושב שקודם כל להתמקד במה הפרט החרדי צריך ביום יום, ושיפסיק להיכנס לדברים שפחות קשורים.
2: טוב, אנחנו ממשיכים במסע שלנו ברחוב לקראת הבחירות, שומעים אתכם המאזינים, ואם קודם שמענו מצביעים שלא מרוצים אולי מההתנהלות של הנציגים החרדים, עכשיו אנחנו שומעים דווקא את הכיוון ההפוך, נתן. זה מצביע חילוני שמתכנן להצביע למפלגה חרדית. אנחנו יודעים שיש לא מעט מסורתיים שמצביעים ש"ס, אבל אדם חילוני שהוא אינו חובש כיפה.
3: שכל הזמן מספרים לנו, אבי, לאחרונה, שדווקא מסורתיים בורחים מהמפלגות החרדיות, בדיוק בגלל נושא הגיוס וכדומה.
2: כן, נכון, אז אתה יכול לומר, הוא באמת אינו חלק מהציבור החרדי, אבל הוא משוכנע שפתק של מפלגה חרדית זו הבחירה הנכונה עבורו.
3: והוא מספר לנו גם איזה מפלגה. מה השם שלך?
20: אלון.
3: אלון, למי אתה מצביע?
20: רק ש"ס.
3: רק ש"ס.
20: או אגודה, אני... או אגודה.
3: לא, אבל עכשיו
2: למה,
3: אני מסתכל...
2: למה החלטת? רגע, אנחנו מדברים פה עם אדם, אתה לא מגדיר את עצמך כחרדי, נכון?
20: כסף, אני...
2: שנייה, אתה לא מגדיר את עצמך אדם חרדי.
20: לא, אני לא חילוני, אבל במקום...
2: אז למה אתה מצביע למפלגה חרדית?
20: אז אני אסביר לך, במקום שהמחבלים יקבלו כסף הערבים, לפחות היהודים שלומדי תורה, הם יקבלו את הכסף.
2: אתה יודע שהדעה שלך היא לא פופולרית היום ברחוב, בטח באזור שבו אתה אולי מתגורר.
20: תקשיב, לא פופולרי, אני בורא עולם, אני מדבר רק עם בורא עולם, ואני מאמין שיהודי צריך להתפלל ולקבל את הכסף מהממשלה, אם הם לא עובדים, זה הכל.
3: למי הצבעת פעם קודמת?
20: ש"ס.
2: ומה דעתך, מה דעתך על ההסתה נגד הציבור החרדי, נגד לומדי התורה, מה שרואים בתקשורת?
20: בסופו של דבר הסקרים זה שקרים, ובסופו של דבר, בסוף המנדטים זה מה שיקבעו, ובסוף ש"ס או אגודת ישראל יקבלו הרבה מנדטים בעזרת השם.
3: אבי, בדיוק של הרגעים האלה אנחנו נמצאים ברחוב, כשאתה שומע, ויש את הפער הזה בין האולפנים, אומר לך בן אדם, הסתכלנו עליו, ראינו,
2: הוא לא חרדי,
3: בלי כיפה בכלל,
2: שים לב, אגב, אני הייתי בטוח, הוא אמר ש"ס, אבל הוא אמר אגודת ישראל, לגימל כמובן, אבל זה אירוע מעניין, אתה רואה אדם שאומר, אני אצביע, אינו אי למפלגה חרדית, אתה אומר, במקום שהכסף ילך למחבלים, הכסף ילך ללומדי התורה, זה באמת אמירה שלא ציפיתי פה לשמוע, בטח לא מאדם חילוני, אבל זה ריגש אותנו.
3: ואתה יודע איפה אתה שומע את זה? רק כשאנחנו יורדים ופה בשמש, אנחנו שומעים ופוגשים את האנשים האלה, ואתה שומע שהוא אמר את הדברים מתוך הלב, אתה מבין שזה בעצם הפער שיש בין האולפנים או בין...
2: בהחלט. טוב, שמענו קול מעניין בהחלט, שמענו קודם לכן את החרדי העובד, שמענו את ההוא שלא עוזב את המפלגה שאליה הוא מצביע שנים, עכשיו אנחנו מגיעים אל שני האחים החבדניקים שפגשנו. גם אצלם אגב, לא שמענו תשובה אחת ואוטומטית, הזהות החרדית נשארת ברורה, אבל השיקול בקלפי עובר דרך גם עמדות מדיניות, זהות המועמד והיכולת שלו להשפיע בפועל.
3: צריך לומר שחסידי חבד זה תמיד תעלומה, לפני כל מערכת בחירות למי הם מצביעים, כי הם מצביעים גמישים, כי כל פעם מי שעומד באמת בתנאי סף שהם, כלומר הרבי טבע בחסידיו בנוגע להשתתפות בבחירות, בוא נשמע אותם.
2: טוב, אנחנו נתן מדברים באמת עם הפסיפס האנושי פה,
3: נכון,
2: כולם יוצאים מקניות וזה, אבל יש קהל, ציבור בתוך הציבור החרדי שאנחנו לא בטוחים למי הוא מצביע.
3: אגב, הוא תמיד לא אוהב להגדיר את עצמו בתוך הציבור החרדי, בתוך עמך בית ישראל, וכל מערכת בחירות יש את השאלה למי חסידי חב"ד יצביע.
2: נכון, אנחנו יודעים אגב שיש תמיד ההנחיה של הרבי להצביע למפלגה הכי חרדית שיש.
3: נכון.
2: זה אנחנו גם מכירים, מצד שני גם חב"ד לא מתערבים בבחירות.
3: וכל פעם יש הגדרה אחרת למפלגה אחרת.
2: ופגשנו פה שני אחים חבדניקים. למי תצביעו בבחירות?
3: קודם כל שמות, איך קוראים לך?
0: אני לא יודע, לא יודע.
2: לא יודע, לא יחלט.
0: מה שהרבנים יגידו.
3: מי, בייזין של הרב, של מה שהרב ירוסלבסקי יוציא?
0: אני לא...
3: ועשיס הככל אשר...
2: למי אתה תצביע בבחירות?
21: ש"ס.
2: ש"ס? למה? מבחינתך זו המפלגה הכי חרדית שיש.
21: כן, אני חושב שהם עוזרים לחלשים, למוחלשים.
2: אגב, אתה מרגיש את זה? אתה עכשיו הולך לקניות, אתה חושב שהיום המחיה, אדם מן השורה, מסוגל לסיים את החודש עם סל הקניות, לפי מה שאתה הולך לקנות עכשיו?
21: זה תמיד מאתגר. אבל אנחנו פותחים בבורא עולם ועושים את ההשתדלות והתוצאה זה בורא עולם. אבל...
2: אוקיי, שריך.
3: אני רוצה לשאול את אריך השאלה האחרונה לסיום. 4 שנים, ממשלת ימין, עזוב, שומעים רק את הכל, אין לך מה לדאוג. מה היה לך קשה בממשלה הזאת? כביקורת. או שמאוד נהנית, ומה הדבר שהכי נהנית בו?
0: אני לא יודע, לא חשבתי על זה, לא חשבתי על זה.
3: לא חשבת על זה, בסדר גמור, בהצלוח הרבה.
2: תודה.
3: אוקיי, העובר אורח הבא, אדם שבאמת חזותו חרדית מלאה, במקרה הוא היה שם גם עם ילדיו, מה שנקרא מלא מלא, אבל תשמע, הוא באופן מנומק אפילו, ממש שטח בפנינו, לא הייתי אומר התלבטות, החלטה. אתה יודע מה היא, אבי? ההחלטה היא לא להשתתף או לא להיות שותף בכלל במערכת הבחירות הנוכחית.
2: נכון, זה הוא כן, מי שנדבר איתו עכשיו, חרדי עובד, הוא לא ממהר להחליף את המפלגה החרדית שלה הוא הצביע במשך השנים, הוא פשוט יבטא את האכזבה שלו, וזו תקבל הפעם ביטוי אחר.
3: כלומר, לא להצביע. בוא נשמע אותו, ואולי נראה לי, ואם אני זוכר נכון, גם ניסינו אולי כן להביא אותו חזרה למרחב ההתלבטות.
2: נכון. אגב, זו המטרה שלנו.
3: נכון, נכון. הנה הדו-שיח שניהלנו אותו מהשטח. טוב, חן, אני הסתכלתי ככה מסביב, קודם כל אתה נראה מה שנקרא משלנו מלא מלא, אבל אתה זורק לנו, אני אולי או לא מצביע פעם בכלל, זו אמירה מעניינת מאוד, אולי אני שומע אותה לראשונה.
2: לראשונה פה לפחות.
3: כן. מדוע?
22: כל החיים שלי הצבעתי.
3: רגע, למי? תגיד, רק שנייה.
22: אני מעדיף שלא להזדהות לאחד משתי המפלגות החרדיות.
3: כן, ומה הפעם?
22: ליבת העניין הזה ששלחנו את הנציגים שלנו זה כדי לדאוג לבחורי הישיבות, כדי לדאוג ללומדי התורה. להגיד שהם שלוחי דרבנן זה קצת מופקע היום. במצב העניינים אנחנו רואים בדיוק ייתכן אפילו שהרבנן אינו שלוחים של החברי ציבור.
3: וואו, וואו.
22: אז הצבעתי כל הזמן, הצבעות האלה הצביעו רק את המפלגות החרדיות, שמענו לכל גדולי ישראל, אבל כרגע איך שזה נראה, הם לא בדיוק עושים את המטרה, לא יקרה כלום, אנחנו ננסה פעם אחת.
3: ולכן מה?
22: ולכן אני לא מוכן להצביע.
2: אבל אתה חושב ששב ואל תעשה עדיף במקרה הזה, זה מה שיביא לך את התוצאה? אולי, אני לא יודע, אולי להצביע ל... מפלגה אחרת שמזדהה עם העמדות שלך, ספציפית בנושאים האלה אולי לא, באמת לא הסבירו את העניין של הגיוס, וזה באמת נושא כואב. אבל מצד שני, ללכת ולשבת בבית, אולי זה לא המהלך בנקודת הזמן שבה אנחנו נמצאים.
1: תראה, אני מה שנקרא מאגף את המפלגות החרדיות מימין, כן? אני ארדקור מהציבור החרדי, אני לא אצניק ולא הולך לצד הזה בכלל. אז מה שהכי חשוב לי זה הדבר הזה, ואם אני רואה שהם לא עושים את זה, אז מה? אין לי מפלגה אחרת שמזדהה עם זה יותר מצד הגיוס, שזה הדבר הכי חשוב לי. תשמע, האבות שלנו שילמו מאות אלפי שקלים בשביל שהילדים שלהם יוציאו פטורים מרופאים ומה שזה לא יהיה, כדי שהילדים לא יתגייסו. כן, מי שזה לא יהיה, אם זה הרב שח למעלה, אם זה הרב עובדיה למעלה, היה אומר להם, תעזבו את הכל. הדבר הכי חשוב זה הגיוס, הדבר הכי חשוב זה העתיד שלנו, זה בחורי הישיבות. לא לדאוג לג'ובים, ולא לחוק הרבנים, ולא לדאוג לכל מיני, אני לא יודע מה, הם עשו מינויים בעשרות אלפי שקלים, בעשרות, לעשרות רבני ערים. עזוב, זה ג'ובים, אני לא מאמין בדבר הזה.
3: תגיד, אבל אתה חושב שההצבעה שלך היא זו שתשקף בעצם את המטרות הנכונות? בסוף זה לפעול מהבטן, זה כאילו, הנה, הכנס לכם, אבל זה מה שהכי נכון בנקודת זמן כזו קריטית?
1: יכול להיות שאתה צודק, אבל ייתכן גם שיפחה מסתברה. אם המפלגות החרדיות יהיו טיפה יותר קטנות, יהיו את המקום שלהם, יקבלו את הסתירה שלהם, כמו שאומרים, אולי הם ילכו עם השמאל, יקבלו מה שהם רוצים, הפוך, יגיע חוק גיוס יותר טוב, שבגץ לא יפסול, ווואלה.
3: הם אומרים את זה אבל בצורה ברורה שהפעם הם חושבים על אפשרות כזו.
1: נו, אז בסדר. שימשיך בצורה הזאת. אני לא אתן את הקול שלי. אני לא אתן את הקול שלי לאלה שפוגעים בי ואלה שלא מקשיבים לי.
3: וואו.
2: אני שומע שיש לך טענות באמת קשות נגד נגד הנציגים החרדים. דיברת פה על ג'ובים ועל מה שהנציגים החרדים כן עשו. מה אתה חושב אולי ש הם יכלו לעשות אחרת אם אתה היית יכול לייעץ ולהמליץ להם?
1: שתי דברים. קודם כל להגיד, ניסינו, עשינו, אנחנו קשורים, העדיין שלנו קשורות, היועמ"ש, את התירוצים של ילדים קטנים, אני לא מקבל את התירוץ הזה.
2: למה? אבל למה? באמת, שמה, בסוף היועצת המשפטית לממשלה עמדה בדרכם של, אגב, לא רק של הנציגים החרדים, של כל הקואליציה הזו, אולי באמת הם לא יכלו לעשות יותר, אולי הם צודקים בטיעון הזה.
1: קודם כל, היה דברים אחרים שראינו שהם רצו, והם כיפפו, והם עשו מה שהם יכולים. אבל יכול להיות שהטענה שלך צודקת, והם באמת לא יכלו. אבל השאלה היא יותר מבחינתי עקרונית. האם עשיתם כל מה שאתם יכולים? והתשובה היא חד משמעית לא. נציגי הציבור החרדי לא עשו את כל מה שהם יכולים, לא עשו את הכל. הם עשו חלקית, או לצאת ידי חובה, הם לא עשו את הכל. וכיוון שהם לא עשו את הכל, אז הם גם לא יקבלו את הכל שלי.
3: וואה. מה יכול לגרום לך לשנות ההחלטה, אבל? מה התמונה, הפריים, ההבטחה, המעשה? שתגיד פתאום, אוקיי.
2: שיניתי את דעתי, אני כן הולך להצביע.
1: רק אם אני אראה אולי, אני חושב על זה, רק אם אני אראה התחייבות של חברי הכנסת החרדים, שהם לא מקבלים שום תפקיד מיניסטריאלי, עד שלא מסדרים את חוק הגיוס.
3: הם אומרים את זה, לא ניכנס לשום ממשלה, עד שיחוקק חוק הגיוס.
1: לא הבנת, שיכנסו מבחינתי לקואליציה, מה שזה לא יהיה, אין תפקידי שרים, ואין ראשי ועדות, ואין כלום. כי הכיסא זה מה שהדביק אותם כרגע לקואליציה. בלי כיסא, אתם תראו שאתם תעשו חוק גיוס מסודר.
2: תגיד לי, מה דעתך על כך שאנחנו שומעים את הנציגים החרדים, גפני, גם בשס, יש מי שאומר אולי נלך עם השמאל? זה בסדר בעיניך ללכת עם השמאל ואנחנו נקבל מהם אולי דברים שלא קיבלנו בממשלת ימין?
1: זה לא עושה לי טוב, זה ודאי, זה לא נעים לי. ודאי שאנחנו מעדיפים את האחים שלנו מהימין, את המסורתיים, את הדתיים. אבל תשמע, בזמנו שולמית אלוני אמרה, בשביל הסכם מדיני אני מוכנה לרקוד עם שטריימל. אז יכול להיות שאם השמאל יבוא ויסדר לנו חוק גיוס כמו שצריך, ומי יודע, התהליך המדיני נראה לי כבר מת, אז
3: אפשר לבלוע את הצפרדע הזה למען.
1: למרות שנראה לי שהשמאל של היום הוא שמאל אנטי-דתי, אנטי-חרדי באופן
2: הרבה יותר מאשר מדיני.
1: כן, נכון. כן, זה לא מה שהיה פעם, אבל עוד פעם אני אומר שחברי הכנסת החרדים כנראה ישבו יותר מדי בקואליציה, וזהו. זהו, לא בא לי מה שנקרא, זה לא עושה לי טוב להצביע עליהם.
3: אוקיי, זה חשוב היה לשמוע את זה, תודה רבה.
2: תודה רבה, בהחלט עמדה חשובה. בוא, רבנו בלי וידאו, בוא. צדיק.
3: הוא נכנס, תוך כדי, תוך כדי.
2: לאן אתה בורח, רבנו, לאן אתה בורח? תגיד לי, למי תצביע בבחירות?
5: היית מצוין, מידע.
6: להשם יתברך.
2: להשם יתברך, איזה בחירה. למי אתה תצביע?
6: את האמת, אני שסטיק בנשמה, אבל השנה אני לא יודע.
2: וואה, למה? מה קרה?
6: לא יודע, שס לא יודעים לעשות את העבודה כמו שצריך.
3: אז מי כן? מי במקום?
6: אף אחד.
2: אף אחד תשב בבית ולא תצא להצביע?
6: ככה זה נראה לי.
2: יש משהו שישנה את דעתך?
6: תראה, אני גם בבית כנסת. במתחם הסופרים דווקא, בשכונה חדשה שהיא קצת בכותרות השבוע. והעירייה הבטיחה שידאגו לנו, שיביאו לנו כסף.
3: לנו זה הציבור העובד, זה ציבור מסוים. אתה אומר, ידאגו לנו, שהעירייה הבטיחה למי? לציבור
6: קצת שונם? תראה, אני אגיד לך משהו, ליטאים קיבלו מבנה הורידו להם. חסידים קיבלו מבנה הורידו להם. אולי יש לנו בעיה שאנחנו נוטים למגזר הלא נכון, נקרא להם, לפי העיריית בני ברק, שזה הציבור הספרדי.
2: אתה אומר בעצם שהנציגים, למרות ששאס נמצאת בקואליציה העירונית ויש לה תפקידים, עדיין אתה מרגיש שהנציגי הציבור שלהם הצבעת בעיריית בני ברק לא מספקים לך את הצרכים שלך.
6: תראה, מבנה נתנו לנו לעשות, אבל כסף למבנה לכולם דאגו, לנו לא.
3: אז מה שאתה רואה, אבי, זה כל אחד מדבר באמת מעורי ליבו, כל אחד כואב לו ממקום אחר, אחד זה הגיוס, יוקר, מחייה,
2: הרבה מאוד דברים.
3: אבל שים לב, הוא מוכן לשבת בבית, הוא אומר, אם לא שס, אני לא מצביע בכלל, אני רוצה לשאול דווקא את האדם לידו, אני לא יודע איך קוראים לך רבנו. הוא לא רוצה לדבר.
2: הוא אמר, הוא מצביע להשם יתברך.
3: להשם יתברך, נכון, אבל יש כאלה שטוענים, דרך המפלגה, זה הצבעה להשם יתברך, כי זה הרבנים, מה שהם אומרים.
2: אתה יודע מה, אני אשאל אותך, מה השם יתברך רוצה מאיתנו שנצביע?
6: אתה יודע מה, אולי בן גביר עשה את העבודה בינתיים הכי טוב עד היום.
2: בן גביר.
6: למרות שהוא לא משפיע עליי ביום יום.
3: הנה לך המתנדנדים בדיוק בין שס לבן גביר. דוגמה, שיקוף.
6: כן, הבן אדם יודע לעבוד, אם זה גם מול הערבים, שזה לא כזה מעניין. אבל היחיד שיודע לעשות עבודה, אם אנשי ציבור שלנו, הספרדים, לא יודעים לתת את המענה לציבור הספרדי כמו שצריך, אז מה אתם עושים שם, בחיית?
2: טוב, בהחלט דברים כואבים. תודה לך, תודה.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
7: ישי ושיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל, קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישי ושיר תשע, 3,000 שרים, 2 שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישי ושיר תשע, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
23: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
24: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
25: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
26: למי זה עכשיו?
27: עכשיו, זה בשבילך.
26: הלוי.
28: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
27: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
28: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
27: זה חכם.
28: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
29: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
18: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש.
4: עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל, קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
10: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
11: אה, אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
13: יש חסד, יש חסד.

0: חזרנו מהפסקת הפרסומות, אנחנו חוזרים למקטע האחרון של התוכנית הזו, הפרויקט המיוחד שבמסגרתו ירדנו לשטח. שמענו קצת גם נתן, מעבר לקולות הקלאסיים, כמה קולות צבעוניים ומעניינים. משהו נחמד לסיום.
1: טוב, אנחנו לקראת מערכת הבחירות. ואנחנו בסוף חרדים ככל אשר יורוכו. אבל ברור שיש לנו איזה משהו בבטן. בסוף כולנו פה ספגנו, אנחנו עדים למה שקורה. שאלתי אליך, מה שונה, מה יהיה שונה בעצם הפעם כשתגיע לקלפי מול הפעם הקודמת?
0: ושים לב שנתן לא שואל אותך למי תצביע, כי נראה לי די ברור לו.
2: למה כל כך די ברור לו?
1: לא, די ברור אולי למפלגות החרדיות.
0: אני שומע פה איזה צליל של הפתעה.
1: לא, היה די ברור אולי למפלגות החרדיות, אבל קודם כל בוא נתחיל, לשמע, אני רוצה לשמוע את הכאבי בטן קודם.
2: אני חושב שהפעם הזאת היא שונה מפעמים שעברו, כי בקדנציה האחרונה היו הרבה דברים קשים לציבור החרדי, שהציבור החרדי עבר, והמפלגות אמנם לא כל כך הוכיחו את עצמם, למרות שזה סוג של היה בצדק, כי גם אם הם ינסו את כל הדרכים האפשריות, זה לא תלוי בהם, זה תלוי סוף סוף בתחום המשפטי.
1: כלומר, אתה מבין את
2: הנסיבות
1: הבעייתיות שהיו לחברי הכנסת.
2: נכון.
0: ולכן אתה אומר לנו, אבל שלא בטוח תצביע למפלגה חרדית.
2: לא, למפלגה חרדית ודאי שאני אצביע, כל עוד שכך יאמרו גדולי הדור.
1: השאלה מי אתה מגדיר מפלגה חרדית, כי הבריכה קצת היא מה שנקרא התרחבה.
2: נכון, כנראה אתה מתכוון למפלגה החדשה.
0: כל מיני מפלגות חדשות שקמו, הציבור החרדי והקהל.
1: גם לחבד יש את המפלגה החרדית ביותר.
2: המפלגה הזאת היא נשמעת אולי קצת מרשימה, למרות ששמעתי את אותו אחד שמוביל את המפלגה, שלא נראה שכל כך הוא נותן תשובות לשאלות שלו, ככה זה נראה, ובפרט שאין רבנים שמובילים את אותה מפלגה, אז... אני, נכון שיש לי טענות על כל מפלגה חרדית שהיא.
1: אבל אתה תצביע על אותה מפלגה שהצבעת פעם קודמת?
2: אם אותו גדול כך יגיד וכך יורה, כך אני אעשה.
1: מי זה אותו גדול? תוכל להגיד לומר? לומר לנו?
2: פעם שעברה, בפעמים הראשונות שהצבעתי, בגלל שלמדתי ככה בישיבה, הצבעתי למפלגת ג'
1: אתה כיסא רחמים? אם מותר לי לערער?
2: אני מכל יעקב.
1: של הרב עדס.
0: תגיד, אם אתה יכול לדרג מאחת עד עשר את, לא הייתי אומר את הפעילות, אבל את ההצלחה של חברי הכנסת החרדים להוביל את הנושאים שחשובים למצביעים שלהם, איפה היית מדרג?
2: 8.
0: למה 8? תסביר לי קצת.
2: כי לפי מה שנודע לנו, יש עדיין דברים שהם יכלו לעשות, היו דברים שהם יכלו לעשות, והם לא פעלו מסיבות כאלו ואחרות. אבל סוף סוף הם כן ניסו להוביל כאן משהו ולא הצליחו.
1: הבנתי, אז
2: זה לא היה תלוי בהם.
1: אוקיי, אז מה שנקרא, הוא מבין, הוא מגלה סוג של סלחנות כלפי הקדנציה האחרונה.
0: הוא אומר, בעצם היו מגבלות משפטיות, אבל עדיין הם יכלו לעשות דברים והם לא עשו. אולי אתה מתכוון להניח לקדימות שנתנו לדברים אחרים על פני סוגיית הגיוס?
2: עצם זה שהם נתנו לרפורמה המשפטית לעבור ולסמוך על חברי כנסת ממפלגות אחרות, ולא קידמו את מה שחשוב לנו באמת, שזה בעצם נשמת הפה של הציבור החרדי. ולא יתעקשו על זה בכל הכלים שנמצאים ברשותם, וזו הטענה שיש לי כלפיהם. אני לא מצביע בעצם למפלגה, לחברי כנסת, אני מצביע בגלל שעשית ככל אשר ירוך, ואם גדולי ישראל כך יגידו, כך אני...
0: אוקיי, היית רוצה לראות אולי רענון במפלגות החרדיות, דמויות חדשות?
2: כן, אבל לא ארחיב למה, כי אולי זה גובל בכל מיני...
0: בלשון הרע.
1: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה לסיום. מדברים על אידיאולוגיה ועל גיוס ועל נרחקי ועל יועמשית ואת הדברים הכי חשובים. אני רואה אותך עכשיו עם עגלת סופר, יצאת הרבה יותר יקר. מה שהיית מצליח להכניס ב-200-300 שקלים אתה מכניס הרבה פחות. זה אבל לא מסוג הדברים שגם מטרידים אותך, שאתה מצפה גם מהנציגים שלנו?
2: ודאי, זה ברור, כל אחד משהו מרגיש בכיס, זה הדבר כמעט הכי קשה.
1: אבל זה לא יניע אותך?
2: לא יניע אותי, כי אני מקיים את מצוות התורה לפי מה שאורוני רבותיי.
0: לא, זה ברור, אני חושב גם הבאנו את תחילת השיחה שאתה תצביע מפלגה חרדית, אבל מה שנתן שואל, ונתת באמת דירוג 8, השאלה אם, אוקיי, יש את ענייני הגיוס, היו כל מיני מגבלות משפטיות וכולי, אבל יש דברים שהם בליבת הצרכים של הציבור החרדי, הרווחה של הציבור החרדי שהוא לא נמצא, בוא נאמר, באלפיון ובעשירון העליון. שמה דווקא במקומות האלה אולי הנציגים החרדים יכלו לעשות יותר.
2: האם זה קשור דווקא לציבור החרדי או שזה קשור...
0: אז לא משנה, אז הקואליציה, הכנסת הנוכחית.
2: אכן, הם צריכים לראות את הפתרונות שנמצאים בעצם לפתחם, ועל פי זה לפעול, אם הם רואים כאלו. כי יוקר המחיה זה תלוי בהרבה מדדים אחרים, לא רק במה שהם מחליטים או מה לא. צריכים למצוא פתרונות אחרים ולראות מה לעשות, אבל ודאי שזה קשה לכל אחד ואחד.
0: אוקיי, תודה. תודה רבה. איך קוראים לך?
3: אלימלך זורקין.
0: אלימלך. אלימלך למי תצביע בבחירות הקרובות?
3: לביבי.
0: למה?
3: כי הוא המנהיג היחידי שיכול להביא את העם הזה לאיזשהו מקום נורמלי.
4: אז אתה מצביע לביבי ישירות לליכוד או שדרך המפלגות החרדיות הדתיות?
3: אני מצביע לליכוד.
4: לליכוד.
3: הייתי מצביע דרך מפלגות אחרות.
4: לאיזה מפלגות היית מצביע?
3: פעם למבדל, פעם לאגודה.
0: עכשיו תגיד, אתה מרוצה ממה שנתניהו עשה פה בקדנציה האחרונה?
3: כן.
0: למרות השבעה באוקטובר, למרות יוקר המחיה.
3: השבעה באוקטובר לא לעניין.
0: לא לעניין, יש איזה אשמה על נתניהו?
3: אתה שמעת אתמול בפטריוטי מה שהוא אמר, הוא אמר דבר חשוב. אמר דבר חשוב. אם שאלו אותו, אם היו מעירים אותו בלילה.
4: הכל היה נראה אחרת, או...
3: אמר, הכל היה נראה אחרת. וזה אני מאמין לו.
0: הבנתי, אז זה סיפור, אתה חושב שמישהו פה אולי גם דאג לא להעיר אותו אגב?
3: כן, ודאי.
0: כך אתה מאמין.
3: כשיפרסמו הפרוטוקולים, כולם ידעו את האמת.
4: אז אין עירור על נתניהו. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה בנוגע למפלגות החרדיות שמפלרטטות כנראה עם אופציות נוספות חוץ מאשר נתניהו.
3: הם עושים שטות גמורה. זה שמפלרטטות, אין לזה שום אחיזה. ביבי ניסה לעשות מהלך, זה לא צלח בגלל היועמ"שי.
4: אתה לא מצליח להבין אפילו את הביקורת החרדית שיש כלפי ממשלת הימין האחרונה?
3: בכלל לא, זה הכל פוליטיקה. הכל פוליטיקה.
0: אוקיי, אדוני, אחרי אתה מפלגות החרדיות בצד, אבל גם נתניהו מדבר על ממשלת אחדות רחבה. הוא אומר, אני מוכן ללכת עם אייזנקוט, עם זה אין לך בעיה?
3: ביבי אמר בצורה כזאת, קודם כל המפלגות הימניות, מי שירצה להצטרף לממשלה והוא יהיה בדעה שלנו, תקבל בברכה, מי שלא, ילך הלאה.
0: אתה חושב שנתניהו הקוסם יצליח להביא את ה-61 למרות מה שאנחנו רואים בסקרים?
3: הרבי מלובביץ' נתן לו ברכה לפני כמה שנים ואמר לו 119 איש, חברי כנסת, ירדפו אחריך ויעשו לך את המוות ואתה תנצח למרות הכל.
0: טוב, אלימלך, תודה לך.
4: תודה, אלימלך.
0: תודה.
4: והנה עכשיו, אני חושב שזה הסינק האחרון, ודווקא שמרתי אותו לסוף, אבי. אתה יודע למה?
0: למה?
4: כי תמיד אומרים לנו, אתה יודע, יש את אלה שאוהדים את נתניהו, ואוהדים כל מה שהוא עושה, וזה לא משנה מה הוא יעשה. אז פגשנו גם את האדם הזה, נכון, אין לו חזות חרדית, אולי לא כיפה על הראש, אבל זה מה שהתקשורת הכללית קורא לו ביביסט. אבל מורעל, עד הסוף. גם נהננו ששמענו אותו, הנה.
0: טוב, אנחנו רואים פה מישהו שהוא נראה לי קצת סוער לקראת הבחירות, ככה מרגיש לי. מה שמך?
5: דוד.
0: דוד? אני יש לי, אתה יודע מה, לפני שאני אשאל אותך, אני יש לי בלב ככה איזו תחושה למי אתה מצביע.
4: למה אתה סטריאוטיפ? למה?
0: בוא ננסה, בוא נראה אם צדקתי או טעיתי.
4: למה אתה בא לזרוק ביבי ישר?
0: תראה מה הוא אמר.
5: בוא נגיד לך למה.
0: אני לא אמרתי.
5: כי אין מנהיג יותר טוב ממנו. כל החרטטנים, לפיד, בנט, אייזנקוט, אייזנקוט קפץ לעגלה בגלל שאין מי שיתחרה. ביום שביבי יפרוש, זרוק את מדינת ישראל לים.
4: השאלה שלי...
5: כן, אתה חזק ממנו.
4: מה השאלה? על מה מערכת הבחירות לדעתך? יש כאלה שמנסים לעשות זאת על חרדים, על יחסי דת ומדינה, על ביטחון, על... כל אחד לוקח למה לדעת.
5: דרך אגב, הוא היחידי שעזר לדתיים. בוא נגיד לך, ביבי.
4: כן.
5: ובוא נגיד לך, גפני. כן? אריה דרי, קיבלו מיליארדים מקום לעזור לתושבים, מי שקרוב לצלחת, וזה לא בסדר. יש פה אנשים שנזקקים לאוכל וזה כלום, זה לא מעניין.
0: אז איפה ביבי? איפה ביבי?
5: ביבי.
0: יועד, אתה אומר שהוא המלך, הוא המושיע.
4: מלכת ביבי.
0: מצד שני, אתה אומר יש אנשים שאין להם מה לאכול.
5: אני אסביר לך, הוא נותן להם תקציבים שיחלקו, אבל הם לא מחלקים.
0: אז ביבי לא בסדר.
5: למה? אני נותן לך 50 מיליארד, בוא נאמר, לבחירות, בסדר?
0: אבל יש לך ביקורת, למה ביבי לדבריך מביא כסף לאנשים שלא משתמשים לא משתמשים בו לצרכים הנכונים?
5: אם יעשו בדיקה, לאן הכסף הולך, כולם יכנסו לבית סוהר. הבנת? זה מה שיש לי להגיד, ואני מצטער שזה ככה.
0: אז אני חייב לומר לך משהו ברמה אישית, אתה מצד אחד אומר ביבי, ואני מבין גם מה דעתך על התקשורת, צד שני, אתה די מאמץ את העמדה של התקשורת שמסיתה נגד הציבור החרדי. ציבור החרדי לא לוקח
5: רק
0: כסף, ולוקח למי שקרוב לכיס.
5: זה לא רק נגד הציבור החרדי.
0: אז מי?
5: יושבים באולפנים, מקבלים כסף כדי ללכלך. קפלן, כל הקפלניסטים.
0: אז כולם מקבלים כסף, הקפלניסטים נתן מקבלים כסף, החרדים מקבלים כסף.
5: באוקטובר ראית את האסון שקרה לנו. עד היום, כל השמאלנים, כן, הולכים לקפלן, רק ללכלך, כן, להגיד שביבי לא טוב. אם לא הוא, אף אחד לא משתחרר. ואלה שהשתחררו, ואלה שהשתחררו הלכו להפגין נגדו. חיית רבק, עזור.
0: תגיד, אתה מרוצה ממה שהיה פה בארבע שנים האחרונות? אתה אומר ביבי ביבי, בסוף היה לנו פה את השבעה באוקטובר, מערכת המשפט לא תוקנה. למה? סתם אני שואל אותך, כאדם מבחוץ, למה להצביע שוב לאותו בן אדם? או שאתה מרוצה?
5: כי אין יותר טוב ממנו.
0: זו סיסמה מה שאתה אומר עכשיו.
5: מה יעשה בנט? אם שישה מלדת לשעשה.
0: לא אמרתי בנט, אני אומר, למה אתה הולך להצביע לאדם? או שתגיד לי שהוא עשה טוב, אבל אתה יודע מה, תן לי משהו טוב שנתניהו עשה בשנים האחרונות.
5: חזק בחג בעולם עם טראמפ, פוטין וכל אלה. ביום שהוא הולך יתעטו אותנו כמו סמרטוט.
0: אבל איפה זה עוזר לך?
5: לי זה לא עוזר.
0: איפה זה עוזר למדינת ישראל?
4: אותנו מי זה רק שיתעטו אותנו? זה השמאל או שאתה מדבר הערבים אל מדינת ישראל?
5: כל השמאל הזה זה השמדי, אלה אנשים הכי נוכלים ורעים. השנאה בינינו בגלל זה, בגלל זה אלוהים מכה אותנו. לא מעניין אותם כלום, העיקר ביבי, שרה, ביבי, הבן שלו, די, רבק, די.
0: מה אתה חושב באמת שיקרה פה ביום שנתניהו כבר לא יהיה?
5: לא יהיה?
4: הוא הסביר לך.
5: קח את מדינת ישראל, זרוק אותו לים. לים. זרוק אותם לים. אין. אתה מבין, זה אחד מהזה, בוא.
4: אוקיי.
5: זה מה יש.
4: תודה רבה.
0: טוב, זו הייתה התוכנית המיוחדת שלנו. במסגרתה ירדנו לשטח, פרויקט מיוחד לקראת הבחירות, בעזרת השם יהיו עוד פרקים כאלו. ועכשיו נתן ואבי מוסקוב שנכנס כאן לאולפן,
4: צריך לומר הגיע... שמוסקוב היה איתנו לאורך כל, כאורך התוכנית, כפרשן פוליטי, גם לא היה חשוב לרדת לשטח לשמוע אתכם. אני באמת רוצה לשמוע
0: הגיע אבי שלב מוסקוב. הסיכומים,
4: נכון, מה שמענו כאן, מה המסקנה שלך?
6: כן, תראו, זה דבר ראשון אירוע מעניין לך שעצמו.
4: מה, להיות בבני ברק?
6: בלי פילטרים, כן, לשמוע את האנשים. היה לא קל להשיג את האנשים, יש הרבה שמפחדים, אבל בכל זאת היו כמה אמיצים שהסכימו לדבר איתנו.
0: אני חייב לומר לך, אגב, לומר לכם, אבי ונתן, שאני הופתעתי. הופתעתי מכמות האנשים שרצו לדבר,
6: רצו לדבר,
0: ולהביע
6: נכון.
0: את כאבם. אני חשבתי שיהיה לנו הרבה יותר קשה, אני יכולה לרדוף, לא כולם אנשים אוהבים להיחשף, רדיו וזה, אבל אנשים הגיעו, רצו לדבר, והרגשת את הכאב, הרגשת את הביקורת, את המטען שיושב עליהם, וזה תמיד מתפרץ ככה לפני מערכת הבחירות.
4: בהחלט, ואני רוצה לתרגם את זה בשאלה אליך, אבי מוסקוב, עד כמה יהיה קשה למפלגות החרדיות לאור הברומטר הזה ששמענו קצת מהציבור?
6: יהיה קשה, שמענו אכזבה גם אותם תושבים ששוחחתם איתם, שומעים את האכזבה. גם האלה שאומרים שאני אצביע למפלגות החרדיות, הם עדיין אומרים שיש אכזבה ויש כאב.
4: זה כבר לא ממודעה ברחוב, צריך קצת יותר לכנס אותם, קצת
6: נכון, אבל חרף
4: מונה.
6: תראה, זה יהיו כאלה שיצביעו למפלגות החרדיות החדשות או בן גביר יהיו, אבל בסוף הציבור החרדי ברובו נשמע לרבנים המיינסטרים, אם זה הרב לנדו, הרב יצחק יוסף, כל אחד והרב שלו, ובסוף מצביעים על פי רוב למפלגות החרדיות. אני חושב שזה גם הרושם שקיבלנו, למעט
0: שמענו את זה.
4: אתה יודע מה, עולה לי תובנה ממש לסיום, רגע לפני שאנחנו עושים את התוכנית. אתה יודע מי, איפה אין מתלבטים? תגידו לי אתם מסכים, באגודת ישראל החסידים, שם כנראה הציות למרנן האדמורים, כל אחד האדמור שלו.
6: אני חולק עליך.
4: מצאת בלזר שרגע מערער, מצאת גרר שמערער,
0: סדי
4: גרר שמערער, וכולי וכולי.
0: נכון.
4: אני חושב שיותר ספרדים,
6: יש חסידים מודרנים כאלה שמצביעים לבן גביר, לסמוטריץ'.
0: בדיוק.
6: לייקנר חסיד.
4: נכון.
0: אגב, חסידים, אתה מדבר על חסידים הארדקור, שהם באמת יצביעו,
6: זה כן, אלה שהם נכון.
0: הוראת האדמורים, גם הליטאים הארדקור, אתה תלך בכולל חזוני, שאף אחד כנראה לא מצביע לו לבן גביר ולא ללייטנר, אבל יש מי שיגיד לזה, השוליים, אתה יודע, השוליים אגב זה לא בהכרח משהו שהוא שלילי. אני מתכוון...
6: מה שנתן בא להגיד, זה שהנה הוכחה ששיטת החסידות הצליחה.
0: אוקיי. טוב, ולכן אגב נתן הולך להצביע לאגודת ישראל.
6: עולה לייטר. סתם,
0: נתן רבותיו אומרים לו לא להצביע, אז הוא... את הכל הזה אגב לא שמענו. היינו צריכים לראיין את נתן שם.
6: זה בפרקים הבאים.
0: טוב, חברים, באמת היה כיף, היה תענוג. בעזרת השם, אנחנו ניפגש בפרק הבא במסגרת הפרויקט המיוחד לקראת הבחירות. מדברים איתכם המאזינים.
7: נאחל לכם המאזינים שבת שלום. תודה לכל מי שעסק במלאכה, לאלי בן חמו, לחאבי מוסקו, וגם ליוני פדידה, כל הצוות הגדול, אורי בני ישראל שהיה איתנו בשטח, כאמור, ועוד רבים וטובים.
0: תודה רבה לכולם. להתראות. שלום, שלום.

0: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
4: ישראל עושה חשבון, כי
5: יושר
4: אמיתי זה
5: נטו חיסכון. יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים, המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים, בעון עצמי מ-360 אלף שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצו. חייגו כוכבי 9857.
3: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפילוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
6: פור. חד וחלק.
7: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
8: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
9: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
10: כל ברמה. כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
11: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ מעריך כי הלחץ הכלכלי וחשש מהתקוממות ומנפילת המשטר עלולים לדחוף את איראן לצד הייאוש. תקיפה איראנית על ישראל תשחרר אותנו מכל מגבלה, דברי שר הביטחון. איראן העבירה מסר לוושינגטון לפי הפשיטה הנרחבת של צהל על המתחם התת-קרקעי בדרום לבנון ברכס אלי טהר תגרור תגובה איראנית בקנה מידה נרחב, זאת על פי הערכות בשל המצאות בכירים במשמרות המהפכה במתחם חיזבאללה. כוחות צהל הפועלים בצפון רצועת עזה זיהו מוקדם יותר מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי מיד לאחר הזיהוי חיל האוויר תקף את המחבל וחיסל אותו. ישראל תשחרר היום 5 שבויי מלחמה ללבנון. השחרור התבצע בתיאום עם ארצות הברית ובמסגרת המגעים המתנהלים בין ירושלים וביירות. משרד האוצר הודיע כי מחיר הדלק יוזל בחצי שקל בחצות הלילה שבין ראשון לשני בעקבות הפחתה במס הבלו. המחיר החדש של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על תעריף של 7 שקלים ו-75 אגורות. תחזית מזג האוויר מיד.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: היום מורגשת ירידה קלה במידות החום, אך עדיין חם מהרגיל בעונה, מחר ושבת קודש צפויה התקררות.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: אלה החדשות בצוות, יורם יצחק וזנה.

טוב, מאזינים יקרים, צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. היה פה איזה דיון רציני ביותר לפני שהתחלנו את התוכנית, לא יכולתי לפתוח את המיקרופון, אתה יודע, גרודקה שהוא מדבר, זה אי אפשר לעצור אותו. העיקר שיש מצור אורח טוב לכולם, ברוך השם, יום חמישי בשבוע, מתכוננים לכבוד שבת קודש, שבת הבאה עלינו טובה ולשלום, שבת פרשת ניצבים וילך. איי, איי, איי, איי, איי, רבותיי, זה המוטו שלנו, רבותיי. יהודי תמיד להיות, צריך להיות ניצב, עומד. עומד על שלו, עומד על הדברים החשובים שהוא עושה. אבל תמיד צריך להיות וילך. מבחינת ילכו מחיל אל חיל, אל כל הדברים הטובים. מיד נפתח את הקווים, רבותיי, נשחק על כסף מזומן, הפתעות, פרסים, עמי מימון. נפתח עם שירו של יניב בן משיח, שבת של קודש ניצבת בפתח, האזנה, ערבה, מועילה, כיפית. לכולנו, מתחילים.

0: מהדרום. אחלה דרום. תגיד לי, כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. מדוע נכתבו הקינות במגילת איכה בסדר א' ב'?
1: כי עם ישראל חטו בכל האותיות, של, בכל הכף בית אותיות.
0: תשובה נכונה. בכל הכף בית אותיות טעו, והתשובה שלך נכונה, כל הכבוד. שאלה הבאה, למה נסמכה מיטת אהרון לשבירת הלוחות?
1: להגיד לך שבצירת צדיקים חמורה כשבירת הלוחות.
0: נכון מאוד, תשובה נכונה, 40 שקלים שלך. שאלה הבאה, למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה?
1: נגיד לך שהרואה סוטה וקלקולה יזיר עצמו מן היין.
0: יפה מאוד, 60 שקלים. איזה שתי אותיות עמדו בלוחות בנס?
1: מ' וס'.
0: תשובה נכונה, 80 שקלים. שאלה הבאה, האם מטה אהרון נהיה עבה יותר אחרי שבלט כל המטות בנס של מצרים שם?
1: לא, מטה רגיל.
0: נכון, הגמרא במסכת שבת דף צדיזיין אומרת את זה, מטה אהרון אפילו שבלה את כל המטות לא נהיה עבה, זה היה נס בתוך נס. יש לך 100 שקלים, ממשיכים, עוצר?
1: ממשיך.
0: ממשיך. מאיזה מכות במצרים העשירו עם ישראל, נהיו עשירים?
1: ממכת דם.
0: איך נהיו עשירים ממכת דם?
1: שמכרו להם את הדם בדמים מרובים, את המים.
0: נו, ואיזה עוד מכה?
1: מכת חושך.
0: מה במכת חושך?
1: שהם חיצטו להם באוצרות, ב...
0: תשובה נכונה, תשובה נכונה. אתה על 150. מה ירד מהשמיים יחד עם המן?
1: אבנים טובות ומרגליות.
0: תשובה נכונה, 200 שקלים. שאלת 250 שקלים. מי זאת דונג? מי זאת מהצדיקות של עם ישראל שקראו לה דונג? אבא שלה תמיד חכם גדול, מי זאת קראו לה דונג?
1: אסתר המלכה?
0: לא, ניסיון נוסף.
1: הבת של רב נחמן, תתי דונג ותסינן.
0: מי זאת הייתה?
1: הבת של רבי נחמן.
0: יפה מאוד, תשובה נכונה. יש לך 250 שקלים, האם אתה ממשיך או עוצר? קיבלת 250 שקלים, בכיף תהנה לך, תודה. יאללה, בכיף, מזומן הוא מקבל את זה רבותיי. שלום, מצרים טוב למאזין הבא. הלל, שלום. הלל נפל. מאיר, שלום מאיר. מאיר, מאיפה אתה? מאיר, מאיפה אתה?
2: פתח תקווה.
0: יופי, איזה שלושה מפתחות נמצאים רק בידי הקדוש ברוך הוא?
2: שלושה מפתחות בידי הקדוש ברוך הוא. פרנסה,
0: שמי
2: ויולדת.
0: תשובה נכונה, מהו חותמו של הקדוש ברוך הוא?
2: מהו חותמו של הקדוש ברוך הוא? שלום.
0: לא שלום, אמת. תודה, תמתין על הקו, קבל מאיתנו חולצה של דיימונד, תתחדש לך לכבוד שבת קודש. אחלה חולצה, גם אני שם דיימונד. שלום, מצרים, מה זה המסגן על החימום? אין עליך, אלי בן חמו, נציג הקהילה האורתודוקסית העולמית. יאללה, מי איתנו עוד עכשיו? ניסים, שלום.
3: שלום, אמי, מה נשמע?
0: על הגאולה. הרואה נון בחלומו, מה זה אומר?
3: הרואה נון בחלומו, מה זה אומר?
0: מי שרואה עוד נון בחלום שלו, מה קורה איתו?
3: מי שרואה עוד
0: נון
3: בחלום...
0: כן, בחלום, לא בחלום, בחלום.
3: כן, כן, בחלום, בחלום.
0: בחלום, חלום. נו, מה אומר?
3: שנייה אחת. מזל רע אולי, לא?
0: לא, הרואה נון בחלומו, נעשים לו ניסים. ונשאל אותך בגלל שאתה קוראים לך ניסים. תודה רבי ניסים, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. אליעזר, שלום.
4: שלום.
0: מאיפה אתה אליעזר?
4: יבניאל.
0: יבניאל, גדול או קטן?
4: גדול.
0: יאללה, בוא נשחק כסף גדול. שאלה ראשונה, כל שאלה 100 שקלים. שאלה ראשונה, מה קרה, מתי קרה שבעם ישראל נולדו רק זכרים?
4: מה?
0: מתי קרה שבעם ישראל נולדו רק זכרים?
4: מתי בעם ישראל נולדו רק זכרים? מתי קרה
5: שבעם
4: ישראל נולדו
5: רק זכרים?
4: אחרי שבנות בית המקדש. אחרי שבנות בית המקדש הראשון.
0: נו, ומה, ועוד איזה מקרה?

0: ומתי עזבם? אחרי קבלת התורה.
1: תשובה נכונה מהשקלים שלך. מובא בשעס על אמורה שהתחפש לשוטר. הוא לא היה שוטר באמת, הוא התחפש לשוטר. מי זה היה? אמורה שהתחפש לשוטר ולא היה שוטר באמת. מי זה היה?
0: שנייה.
1: מה זה שנייה? יצא שבת בו.
0: אמורה אותנה.
1: אמורה.
0: אמורה אותנה. אמורה.
1: יבניאל על המפה, רבותיי, האם הם יצליחו או לא יצליחו? אנחנו בשאלה השנייה של ה-200 שקלים.
0: חושבים קצת.
1: חושבים? חשבת קצת? חשבת קצת הרבה?
0: לא, עכשיו חושב הרבה.
1: עכשיו חשבת הרבה? עכשיו תחשוב עוד הפעם.
0: שנייה.
1: מה זה שנייה? יצא שבת ממש שנייה.
0: רגע.
1: טוב, תודה רבה, נסיך.
0: טוב, שנייה,
1: שנייה. מה זה שנייה? אתה מגזים איתך, תעשה לי טובה, גם ככה. גם ככה המצב הזה, גם ככה המצב קשה. נו, יש לנו תשובה.
0: מה גם ככה? שנייה, לא, שנייה,
1: שנייה אחת. יאללה, היית בסדר, תודה. לא מחכה יותר משנייה, זו תשובה, שאלה קלה. נשלף לי מתוך הכסף קטן. תודה, נסיך ויקיר. דש לכל החבר'ה ביבניאל התותחים. שלום, מצוין טוב למאזין הבא אחריו, שלום איתנו. יוחנן, שלום.
2: שלום,
1: אמי. מאיפה אתה, רבי יוחנן כהן גדול?
2: בני ברק.
1: יאללה, גדול או קטן?
2: קטן, קטן.
1: איזה דברים הקדוש ברוך הוא התחרט שברא אותם? התחרט, התחרטתי, עשיתי טעות, התחרטתי שבראתי אותם. הלו?
2: את בני אדם, בדור של זה
1: שמה,
2: של נוח.
1: לא. אומרת הגמרא במסכת סוכה, חמישה דברים הקדוש ברוך הוא התחרט שברא אותם. כסדים, ישמעאלים, יצרה, עבודה זרה, ועל ישראל שגלו. תודה רבה. תמתין על הקו, קבל מאיתנו כרך של משנה ברורה תפארת. שב ללמוד, משנה ברורה תפארת, צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל זה פסקיו של מרן הרב עובדיה, אור לציון בן איש חי. ממשיכים הלאה. שלום, צהריים טוב למאזין הבא אחריו, שלום מאיתנו. מי, מאיר, באיזה קו? ישראל מאיר, שלום ישראל מאיר.
3: שלום ברכה.
1: מאיפה אתה ישראל מאיר?
3: שלום. אני
1: בבני ברק. גדול או קטן?
3: גדול.
1: כסף גדול יוצאים לדרך, רבותיי, הנה זה בא. שאלה ראשונה, מאיפה הראייה ששלוחי מצווה לא נזוקים, גמרא בפסחים?
3: שלוחי מצווה אינם נזוקים.
1: סתם זרקת לי גדול, כי היית צריך לדעת את זה, אני עדיין לא הצלחתי
3: לדפדף. לא, אני זוכר
1: אני
3: את
1: עדיין,
3: זה.
1: עדיין אני... לא הצלחתי לדפדף אפילו לכסף, עדיין לא הצלחתי לדפדף לכסף הגדול, ונתקעתי עם השאלות של הכסף קטן, וזה מופיע דף הכי ספציפי בגמרא, ולכן אני שואל אותך את השאלה, האם אתה יודע או לא.
3: שלוחי מצווה אינם נזוקים, שהוא אמר שהוא שלח אותו את יוסף, שיעקב שלח את יוסף לקרוא לאחיו. הוא אמר את הגמרא שלומדים מזה שהוא הלך לקיים מצוות כיבוד אב ואם, שהוא לא... והוא לא... הוא אומר איך הוא נזוק בזה.
1: לא, זאת לא התשובה. כתוב בפסוק, נאמר, לא יחמוד איש את ארצך, בעלותך לראות את פני השם. אומרת הגמרא מסכת פסחים, מהפסוק הזה לומדים, בן אדם עולה לראות את פני השם בית המקדש, הולך לראות במשכן את פני השם, לא יחמוד איש את ארצך, לא יהיה לך מלחמה, מכיוון ששלוחי מצווה אינם נזוקים. הכסף גדול נשאר אצלי, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. הלל, שלום.
4: שלום.
1: מאיפה אתה הלל?
4: יבניאל.
1: יבניאל, גדול.
4: הייתי מקודם.
1: נו, היית מקודם אבל, תודה. תהיה לי את הבא בתור. היה מקודם עכשיו. אה, לא שמעו אותו.
4: נפלתי אבל.
1: נפלת, גדול או קטן?
4: גדול.
1: הנה הגדול, שאלה ראשונה, מהי השפה שרק בה ניתן לתרגם את התורה במדויק. גמרא במגילה.
4: יוונית.
1: תשובה נכונה, יוונית. כל הכבוד, תשובה נכונה. שאלה הבאה. איפה מצינו שאישה חולקת על תנה? איזה גמרא זאת?
4: ברוריה אשתו של...
1: לא, זה לא נכון. לא, היא לא חלקה על תנה. תגיד לרב אם הוא רוצה לדבר איתי, אני אשמח לשוחח איתו ולשאול את השאלות אונליין במקום שיסבך אותך שאתה בלחץ איתי פה.
4: לא בלחץ איתך, מי בלחץ איתך?
1: אז נו יאללה שיענה לי תשובה, זאת לא התשובה, התשובה לא ברורה, זה לא נכון. לא. אמרה ארמיה, מה אלו ניצחני אדם חוץ מאישה.
4: לא נצחה לאדם חוץ מאישה, מי זה אמר את זה?
5: אה,
4: זה משהו אחר.
5: מה?
4: מי אמר לא נצחה לאדם חוץ מאישה?
1: מה? מה זה משהו אחר? מה זה משהו אחר?
4: רבי יוחנן. רבי יוחנן,
1: גם לא. פתחו גם גמרא ירובין דף נון גימל, עם כל החבר'ה שביבניאל. יפה מאוד, יפה מאוד, צולמן, יפה מאוד. צולמן, יפה מאוד, צולמן, יפה מאוד. בוא נתפנק על יאיר דוד עם השיר רק אתה. לעניות דעתי זה להיט טיל בליסטי.

0: חמישי ושיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישי בשיר תשע, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. ישיב שיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565. האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
0: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
2: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
4: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
0: אירקוזיק של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
5: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקשת.
0: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
6: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
7: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
8: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב.
9: יין ברקן קלאסיק, 750 מיליליטר, שני בקבוקים, רק ב-50 שקלים. מטרנה מהדרין, 700 גרם, שתי יחידות, רק ב-100 שקלים. קליק בסקית, 65 גרם, שלוש סקיות, רק ב-18 שקלים.
10: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
11: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
12: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
13: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
14: בשבילך ובשבילי.
15: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: יפה ותמה, תורה תמימה, נלמד עכשיו אודות ההפטרה.
1: מה אתה עושה סיפור מההפטרה? סיפור מההפטרה.
0: מה קורה הרב זרביב? הדיין החשוב, הגאון הרב זרביב.
2: שלום הרבי מימון, רבי מימון, חידודים.
0: טוב, השבוע שידרתי בירושלים, בלאת אלפיות. סיימתי חודש אלול, צריך להתפלל בקרבות צדיקים. הלכתי רחל אמנו, מרן הרב עובדיה, אצל סבא שלך.
2: אצל סבא שלי, איזה זכות, מה?
0: הרבן ציון אבא שאול.
2: הרבן ציון, דוד שלי, אח של אמא שלי.
0: אח של אמא
2: שלך. אח של אמא שלי, הדוד הגדול, איזה זכות.
0: הייתי אצל הדוד הגדול. כן, כן, כן.
2: מאור עיניים של ישראל.
0: כן, כן, היה
2: אדיר. שלא דיבר לשון הרע על אף אחד, אף פעם בחיים, אף פעם בחיים לא דיבר על לשון הרע, ולא שום דבר. איזה יהודי.
0: טוב, מה ההפטרה של השבוע? עכשיו ניצבים בהלך.
2: אנחנו השבוע, השבת האחרונה של שבע דנמחמת, השבת האחרונה שאנחנו קוראים, סוס הסיס בהשם, אנחנו שמחים בישועה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא פה הנביא ישעיהו מדמה את זה.
0: כן.
2: ממש לחתן וקלה. אומר הנביא, ממש כמסוס חתן על קלה יסיס עלייך אלוקייך. ואומר את זה לפני כן. Mm-hmm. לפני כן הוא אומר עוד משפטים, שאתה יודע, שחתן וקלה זה לא משהו טכני. זה גם משהו מהותי, זה משהו רוחני. זה כחתן יחיין פאר וחלת תעדי כליה. זה ממש, ממש כמו חתונה חדשה. אתה יודע, אמר, דיברנו על של גלות, וגלה וגאל זה אותם אותיות, אומר המהר"ל. כשגולים מעל שולחן אביהם, הצד ההפוך זה הגאולה של גאל, והקדוש ברוך הוא כנס אותנו לארץ ישראל, אבל זה גם משהו רוחני, כחתן יפאר, כמסוף על חתן על קלה, יסיס עלייך אלוקייך, זה פשוט איזה מילים. ואז אומר, הנביא ממשיך, ואומר שגם אנחנו, יש פה, הקדוש ברוך הוא לא שוכח את מה שעשו לנו, מי זה בא מאדום, חמוץ בגדים מבצרה, זה אדור בלבושו, צועה ברוב כוח, מדוע אדום בלבושך? למה? כי יום נקם בליבי ושנת גאולי בא, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא שוכח את מה שהגויים עשו לנו באלפיים שנה האחרונות, כל הגזרות וכל הגלויות, מה שהם עשו לנו, אצל הקדוש ברוך הוא, זה לא נשכח. זה לא, אנחנו גלינו מארצנו, אבל יטבוח בנו, ומה שעשו לנו, זה הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר, כי יום נקם בליבי ושנת גאולי באה, ואז ממשיך הנביא ואומר שאנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, זה החלק האחרון, חסדי השם, אזכיר, תהילות השם, כי על כל אשר גמלנו השם, ורב טוב לבית ישראל, שגמלם ברחמיו, קדוש ברוך הוא, אנחנו זוכרים את הטובות ומשבחים את הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, הכרת הטוב זה אחד היסודות הכי גדולים ביהדות. שבת שמע, לך ועוד ים, מתנה יש לי, הקדוש ברוך הוא, מסכת שבת, הגמרא אומרת, לך ועוד ים, למה להודיע, כי לטוע בנו את היסוד של הכרת טוב, אדם מכיר טוב, בין אדם לחברו, בין אדם להורים שלו, זה ההכרה הכי טבעית, אבל מי שיודע להכיר טובה, גם יודע להכיר טובה גם לבורא יתברך, שנותן את עצמות החיים, זה בעצם הדבר.
0: תגיד לי הרב, רוצה את הספר עד הניצחון? אני רואה את השבוע יצא הספר.
2: נכון, שבוע הבא בזאת השם, יוצא מהדפוס, כבר נכנס לדפוס, יוצא...
0: מה הספר הזה מספר?
2: א', מספר את כל, אתה יודע, כל עם ישראל ליווה אותי בכל המלחמה הזאת. זה לא ספר שלי, זה ספר של כל הסיפור של המלחמה. אני גם נוגע קצת בבתי הדין, וקצת בילדות שלי, ובבית גידור, קצת חכם בן ציון, אבל בעיקר את כל מה שהובלנו בכל המלחמה הזאת, שהצלחנו להציל מאות חיילים, שינינו את כל דוקטורית הקרב של המלחמה. זה ספר מרתק, ספר, הוא לא שלי, הוא סיפור של עם ישראל, איך הצליחו חבורה מלמטה, היתרות הדלטטה, להפוך את כל הקערה, זה פלא, זה נס. אתה יודע מה אני חושב על זה? אתה יודע, אני נתתי סרטונים, פתחתי את הפה, עד הסוף, עד ההתיישבות, אף אחד לא עצר אותי. זה הכל הקדוש ברוך הוא, היה סייעת הדשמיה, משהו אי אפשר לתאר את זה, כי זה היה, זה רק הקדוש ברוך הוא. אני אספר לך שזה סיפור שגם אני מספר בספר, אני הולך לתקוף בלבנון את הכפר יתרון.
0: כן.
2: נוסע על הדיניין, ואתה יודע, בלילה...
0: רק אני אסביר למאזינים, D9 זה D9, זה,
2: נכון,
0: זה טרקטור רציני, דחפור גדול שמפרק את הבניינים שם,
2: גדול. כן, מפלצת הזאת. אתה יודע, זה 700 ליטר דלק ביום, אתה יודע. זה מטורף, זה מפלטת.
0: כן.
2: ואז אני נוסע ככה עם אמצעי ריאת לילה, חושך, אתה מפחד להתגלגל, זה לא כמו עזה. אתה יודע, אז אתה נוסע, ציפה סוטה מהשביל, אתה מתגלגל בער למטה. ואז אני מגיע פתאום לכפר, ואני רואה כל מואר. הכל אור, יש להם פאנלים חשמל, פאנלים כאלו של מייצרים חשמל. אז כל החנויות, כל הרחובות, אני עולה בקשר למנפה, אני אומר לו, תשמע, תגיד לי, בועז, אתה בטוח שאנחנו נכנסים לכפר הזה? אומר לי, כן, זרביב, מה אתה מפחד? אמרתי לו, הכל מואר. אתה לא מבין? קיצור, נכנסים, חרבו, דרבו, הטנקים מתחילים לראות, ואנחנו מדינאינים עושים איזה סיור של כמה שעות, הופכים אוטובוסים, עצים, חנויות. זה רק ההכנה לקראת הכוחות שמחר יגיעו. זה כאילו היה התקפה מקדימה, כאילו, עושים התקפה מקדימה. ואני נוסע בכפר חובות, והכל מואר. אני אומר לחבר שלי, תשמע, אנחנו חוטפים קורנט הלילה. קורנט זה טיל, זה לא RPG של עזה. זה כבר סוף פסוק, כמו שאומרים. אמרתי לו, תשמע, הכל מואר פה, לבנון. ואז אני עובר חוצה רחוב, וואלה, לא קורה כלום. חוצה רחוב, לא קורה כלום. ואז אני אומר לו, אתה יודע, כתוב, לעושה נפלאות גדולות לבדו, כאילו עולם חזון. אני אספר לכם, שיחה של מפעיל D9. לעושה נפלאות גדולות לבדו, כאילו עולם חזון. שואל הזוהר, שואלים המדרשים, אחר כך הייתי, כל המדרשים. מה זה לבדו? כי רק הקדוש ברוך הוא יודע ממה ניצלנו. אדם הולך יוצא מהבית, לא יודע שהולך להיות לו איזה אסון, לא יודע שהקדוש ברוך הוא הציל אותו, לא יודע ש... רק חוזר הביתה עצבני כי הוא הפסיד את האוטובוס, אבל לא יודע מה קרה כל היום. ואני ככה מרגיש שהקדוש ברוך הוא מציל אותנו. ואז אני הולך, נמצא בכינר, בקיבוץ כינר, איזה בלון בשבת עם אשתי, הזמינו אותי, ואז אני שתי אברכים ככה, אברכים, בני תירי אמיתיים, יושבים ככה, מדברים איתי, שומעים את הציפורים, 5 דקות אחרי זה יש שם עשרות של אברכים, עשרות שככה שומעים אותי. אמרתי, מה אני אספר לבני תום? אספר להם את הסיפור הזה. ואז אחד אומר לי, תשמע, כתוב, עללו כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו. למה הם משבחים כי גבר עלינו חסדו? אז הוא אמר לי, הרבי מבריסק היה אומר, כי רק הם יודעים ממה ניצלנו. הם יודעים מה הם תכננו, והם יודעים ממה ניצלנו. ואתה נכנס ללבנון, אמרתי לו, תשמע, זה פירוש, נכנס ללבנון, בית אחרי בית, מצבורי נשק, אתה יודע, כל כפר, יש בו נשק יותר ממה שהיה בעזה, בכל עזה. יותר איכותי, יותר כמותי, אי אפשר לתאר את זה. והקדוש ברוך הוא הציל אותנו.
0: ענק.
2: ממש הציל אותנו.
0: הרב זרביב, שיש שבת שלום וכל הדברים הטובים, דש מהרב זרפני גם.
2: שבת שלום, שבת שלום, וזאת השם, שבוע הבא, אני שולח לך ספר.
0: בכל הכוח, נדבר על הספר שבוע הבא, בשורות טובות, תודה רבה.
2: בזאת השם.
0: הרב הגאון הרב זרביב, רבותיי, איש חסד משכמו ומעלה, והציל את עם ישראל במלחמה האחרונה, משהו גדול מאוד. חברים יקרים, אני רוצה שלפני שנעבור לפרסומות, לעבור לפינת חסד. והפינת חסד שלנו היום, כל יום שישי אנחנו עושים פינת חסד. פינת חסד שלנו היום מוקדשת למשהו חשוב מאוד. ישנו יהודי חולה במחלה הידועה. לקבל טיפול כימותרפי. והוא פנה אליי, אמר לי, תקשיב, עמי, עכשיו חדשים של הקיץ. וככה אני מקבל למשכורת מינימום של המינימום הזה שהוא נכה. ואני רוצה להפעיל את המזגן, אבל בעקבות שהוא קבל טיפול חימו, מסכן, כל החום שלו בגוף עולה. הוא רוצה להפעיל את המזגן, אבל הוא מפחד שיהיה לו חשבון חשמל גדול. אז אמרתי לו, אני לוקח על עצמי לא לדאוג, המאזינים שלנו טפלו בנושא של החשבון של חשמל. אין חשבון חשמל גדול שם, הוא קיבל משהו כמו 900 שקלים, אתם לא מעבירים אליי את הכסף, אתם מתקשרים לחברת חשמל, 103, תן לכם מספר מונה, משלמים את הסכום הזה, וזכינו בחסד לפני ראש השנה, ליהודי שאנחנו מרחמים עליו, הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, ושאף אחד לא יהיה לו את הבעיה הזאת, אין של כסף לשלם חשמל, ואין של המחלה הידועה שיהיה לו חימו בגוף חס ושלום, שירתיח לו את כל הדם. המספר חוזה, 340-1-7-5-4-7-7. מתקשרים 103, שלום, רוצים לשים לא את כל הסכום, כל אחד 50 שקל, 40 שקל, מה שאתם רוצים, 100 שקל. אבל אנחנו נשלם לנו את החשבון, זה 900 שקל בסך הכל, או שמישהו לוקח עצמו את הכל מכה אחת, מרוויח את המצווה במלואה. והיהודי הזה, יהודי יקר מאוד, לא צעיר בימים, קבל טיפול כימותרפי, חשבון חשמל, שם ישמור, יולי-אוגוסט, אמרתי לו, תדליק את המזגן, אל תפחד בכלום, שב אחרי הטיפול במזגן, תהיה רגוע. עם ישראל איתך. שוב אני חוזר, חייגים ל-103, מקישים מספר חוזה, 340, 175, 477. בסדר? זהו, עד כאן. מקבץ קצר של פרסומות, מיד אנחנו שווים. שוב מספר החוזה, 340, 175, 477. פרסומת קצרה. מיד אחר מכן יש לנו הפתעה, לא קטנה, גדולה. אבל חייגו ותחגיגו. פרסומות מיד חוזרים רבותיי.
3: שמן ספיד של הנטורופט דוקטור אליהו לוי עזר להימנע מניתוח שחיקת סחוס.
4: הרופא אפילו אמר לי שאני צריכה להגיע כמעט לניתוח. אני כל פעם מורחת אותו ופשוט בן אדם אחר, כאילו הקימו אותי לתחייה.
3: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
5: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% קוטנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה, לא מגיעים בלי
7: פואור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
8: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
9: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
8: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
10: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: ישיב השיר 9, יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
12: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
13: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
14: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו. כשהיין נמזג לגביע הקידוש. כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת. וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים. הסיפור שמחבר אותנו. עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
16: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
17: למי זה עכשיו?
18: עכשיו, זה בשבילך.
17: הלוי.
19: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
18: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
19: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
20: זה חכם.
21: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-96-91-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
22: בשבילך ובשבילי
23: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
0: טוב, יוסף מנחם משכנתאות, שלום אח שלי יקר ואהוב, שלום.
24: תוכן פרסומי.
0: אח שלי יקר ואהוב, יוסף מנחם משכנתאות, שלום יוסף.
25: שלום שלום.
0: טוב, נגיד הוריד את הריבית עד הפעם, אה?
25: אמרתי לך את זה בפעם שעברה של לפני שהוריד, אמרתי שהוא צפוי להוריד.
0: בוא נתן, אבי אתה.
25: אבל
0: כשלא
25: הייתי בטוח, אבל זה היה צפוי, והוא לא עשה טובה.
0: טוב, דבר איתי בבקשה, יקירי אהובי ברבורי. יוצאים לדרך.
25: הדברים הם מאוד פשוטים, מאוד פשוטים. אנחנו נמצאים בערבו של יום הדין. כל אחד עושה חשבון נפש וכל הדברים האלה. אבל יש מקום גם לעשות חשבון נפש כלכלי. אתם הולכים כל יום, אבל ממש כל יום, ומשלמים כסף שאין בו צורך. אז תלכו, תבדקו, תראו מה קורה, למה קורה, ואיך קורה, וכל הדברים האלה. וזה מאוד פשוט. אנחנו רואים שהריבית ירדה. הדולר נמוך. הייצוא צועק. הכלכלה שלנו נהדרת. הדלק עולה. כל הדברים האלה זה ערבוביה שלמה. שיכולת לכאן או לכאן, ולכן אני אומר שיש לנו 3 חודשים לפני שהתקפו את איראן וכל אלה, אני לא יודע, אני סתם מנחש ככה, עד אחרי הבחירות שלנו ושלהם, של אמריקה, זה הזדמנות לעשות סדר בחשבון. הריביות יורדות, וכנראה שעכשיו בימים האלה הבנקים מעדכנים את עצמם שוב ומפחיתים. הבנקים מתמודדים עם אחד עם השני על לשמר לקוחות לפחות, אם לא לייצר חדשים. ולכן התחרות היא קשה. כל מה שאנחנו אומרים, עמי, אתה יודע, לא פעם ראשונה, כוכבית 3787, שואלים שאלות, עונים תשובות, רואים אם משכנתה טובה, שיהיה לכם חג שמח. ואם היא משכנתה סבירה, גם נגיד לכם.
0: חבר'ה.
25: היום התחבטנו באיזה משכנתה, היום התחבטנו באיזה משכנתה.
0: כן.
25: פה סתם, הגעתי למסקנה שזה 20,000 שקל פחות, אמרתי להם, ליועצים שתודיעו לו, שידבר איתנו אחרי חנוכה, בעזר שם נחיה. עד אחרי חנוכה ונראה מה יהיה. לא
0: חייבים. אני רוצה ברשותך ב-60 שניות הבאות לדבר אני, מה שאני מבין. אני רוצה לומר למאזינים, כל אחד מחייג עכשיו כוכבית 3787, למה? יוסף מנחם משכנתאות, בוטק לכם את המשכנתה בחינם. במידה, ואתם רוצים למחזר את המשכנתה אחרי שהוא מצא לנכון, שהוא מוזיל לכם את זה ב-100, 200 ו-300 אלף שקל, כדאי, אגיד לכם, כדאי, רוצו על זה. הוא לא לוקח כסף על הבדיקה. לא לוקח כסף על הבדיקה. רק על המחזור. במידה גם תרצו ללכת למישהו אחר, לכו איפה שאתם רוצים. שתיים, הוא אומר לכם, אני לוקח מחיר פיקס, לא 20,000, לא 15,000, מחיר פיקס לכולם, 3,900 שח, פלוס מע"מ. זה המחיר שהוא לוקח. הטלפון, כוכבית 3787, יוסף, תענה לטלפונים, שיש שבת שלום, נשיקות, כוכבית 37, 87, אוהב אותך, שבת שלום נסיך.
25: עמי, אתה יכול להחליף אותי בקלות, אתה נפלא.
0: לא צריך להחליף אותך, אני מדבר ישירות מה שאני יודע, ואני סומך עליך. בקטע הזה אני סומך עליך.
25: תודה רבה.
0: בכיף, אני לא אומר את זה על אף אחד, לא אומר את זה על אף אחד, אני סומך עליך. תודה נסיך, שבת שלום. כוכבית 3787, כוכבית 3787, ממליץ לכם, תבדקו זה בחינם, אין כסף. והמחזור עולה 3,900 שקלים, שווה כל שקל, הכסף מגיע גם ככה מהבנק. פרסומות חדשות, עשו תחילת שעה הבאה.
23: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצו. חייגו כוכבי 9857.
3: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
17: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
20: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
17: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
26: שלום, העופות מהחלוקה הגיעו.
27: אוי חבל, אין לנו מקום במקפיא.
26: אז נעביר למשפחה הבאה.
3: הזמינו עוד היום מקפיא צומת, 6 מגירות חזקות, רק ב-1,090 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
28: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
29: אפשר יותר נמוך?
28: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
29: אז תגיד מחסן החשמל.
30: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
28: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
3: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס,

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: שימו לב, מיזם חדש.
2: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
0: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
3: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
0: פור, חד וחלק.
4: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
5: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
6: מייקל טויבס
5: ותסגרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580 בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף ריבית מינימום פריים פלוס 2% קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל המלווה קהל מימון בע"מ מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום
7: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
8: לחיים!
9: שנה טובה!
8: שנה טובה!
5: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
10: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
11: בשבילך ובשבילי.
0: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
12: שלום רב, השעה 3, הנה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ מעריך כי הלחץ הכלכלי וחשש מהתקוממות ומנפילת המשטר עלולים לדחוף את איראן לצד הייאוש. תקיפה איראנית על ישראל תשחרר אותנו מכל מגבלה, איים שר הביטחון. איראן העבירה מסר לוושינגטון לפי פשיטה נרחבת של צהל על המתחם התת-קרקעי בדרום לבנון תגרור תגובה איראנית בקנה מידה נרחב. זאת על פי הערכות בשל הימצאות בכירים במשמרות המהפכה במתחם חיזבאללה. כוחות צהל הפועלים בצפון רצועת עזה זיהו מוקדם יותר היום מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי מיד לאחר הזיהוי חיל האוויר תקף את המחבל וחיסל אותו. ישראל תשחרר היום 5 שבויי מלחמה ללבנון. השחרור התבצע בתיאום עם ארצות הברית ובמסגרת המגעים המתנהלים בין ירושלים וביירות. משרד האוצר הודיע כי מחיר הדלק יוזל בחצי שקל בחצות הלילה שבין ראשון לשני. המחיר החדש של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 7 שקלים ו-75 אגורות. ילד בן 9 נפצע באורח בינוני מפגיעת מכונית ברחוב החשמונאים בלוד. כוחות מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים אסף הרופא. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: היום מורגשת ירידה קלה במידות החום, אך עדיין חם מהרגיל בעונה, מחר ובשבת קודש צפויה התקררות.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM, מה שלומכם, יהודים יקרים? איך אתם מרגישים? השתבר שמו לעד בורא עולם בכל העולמות כולם. אני יכול להגיד לכם, רבותיי, שפעם ראשונה מחשב גרם לי להתעייף. המחשב פה גרם לי להתעייף. לא יודע למה אני מרגיש עייפות מהמחשב הזה, אבל מה נעשה? ככה רצון השם, ככה השם רצה, יותר טוב לא תמצא. ככה השם יצא, יותר טוב לא תמצא. אין לחץ, פן דאגה. אבי בן ישראל חיבר את כל הבוחרים אצלנו מתנה. אשפלוב, אשפלוב. יאיר כהן איתנו כאן, זה כבר ברכת השם. ארי דר הרים את הכפפה והגיע לאולפני קול ברמה. רביב דרוקר הגיע גם לאולפני קול ברמה, הוא עכשיו במסדרונות. וגם מיכאל שמש הגיע לפה. קיצור, זו תקופה מאתגרת, ערב ראש שנה. כולם רוצים לחזור בתשובה, גם אריה דרעי, גם רביב דרוקר, גם מיכאל שמש, גם קוקי בקבוקי, גם אבי בן ישראל רוצה לחזור בתשובה. רק אני רוצה לחזור במונית, התאהבתי מהפקקים.

אז זה לחן בוכרי לדרור יקרא לכבוד עם לכבוד שבת. אין על הבוכרים, איזה אוכל יש להם, איזה אהבת ישראל יש להם. בוא כפרה, בוא תאכל אשפרו, בוא תאכל מנטו, בוא שגושגשי, יש לנו, נשאר לנו זה 17-18 גושגושי האחרוני. אבי בן ישראל, איך עלית לטונים האלה? לא יודע.

0: אשר הנקניק שולח לי הודעה. אשר הנקניק אומר לי, אתה מדבר איתם, מסתכל מה אומר לי אשר.
1: אם אתה מדבר על מנטו וגושגיג'ה, אתמול סיום מסכת ביצה, עם מנטו, עם גושגיג'ה, ועם אשפלו, עם הרב משומן.
0: תגיד לי, אבי, אתה רציני? אז תקרא עוד זאת אחרות, מה אני עובד צריך?

0: שר אותו הרבה שנים, אולי 13 שנה ברציפות.
1: מה היה, מה היה?
0: כל ערב שבת. כל ערב שבת.
1: מי זה היה, מי?
0: מי?
1: מי זה היה?
0: יש אחד, אבייב.
1: אדייב, נו?
0: אביב, אבייב.
1: אבייב, כן.
0: הוא מסמין אותי הרבה בהרבה שבתות.
1: כן.
0: יש, כמו שאמרת, גושגושה, מנטור, מה שאתה לא רוצה. אוסובו, אתה אכלת פעם אוסובו?
1: מה זה אוסובו?
0: אז שאל, שאל את הבוחרים שלך.
1: זה או שאתה נוסע או שאתה בוא. או שאתה הולך או שאתה בוא, או שאתה בוא. יאללה, אבי, תן לנו בבקשה את ושם, הביום, ושם הוא, ודרשו,
0: רמצנו. השבת, אנחנו בשבת האחרונה של השנה. מה רבי כותב על זה? הוא כותב על זה משהו, במיליון אחוז. אין כזה דבר. טוב אחרית שנה מראשיתה.
1: לא, דבר ראשון, אני רוצה לומר לכם, מאזינים יקרים, אלי, לך לנו, חכו בסדר, הסתדרנו, הסתדרנו, הוצאנו את ה... אין עליך, סליחה שאנחנו משגעים אותך. אני רוצה להגיד לך מה הרבי אומר. הרבי אומר שהשבת האחרונה של השנה מתקנת את כל השבתות. וכתוב שכל המקובלים עושים, מפחידים את האנשים שבגלל שביום הראשון לא תוקעים בשופר, אז השופר אין מי שיחפר עלינו ביום הראשון מדאורייתא. אבל הרבי מסביר על זה שהגודל והמעלון לא תוקעים בשופר, אז השופר אין מי שיחפר עלינו ביום הראשון מדאורייתא. אבל הרבי מסביר על זה שהגודל והמעלה של השבת יותר חזק מהשופר.

0: אתה מביא 25,000 תפוזים, אחרי הוא בא אליו, אחרי מוסף ואומר להן, כבר לא אקטואלי, נמכר. אמרנו למישהו שם. אז בא הקדוש ברוך הוא ואומר, רבותיי, אם אתם מדקדקים בנושא של שבת, ומוציא יקר מזולל, מוציאים אנשים, ומחזירים אותם מתשובה לכבוד שבת, בעקבות זה, אני נותן לכם מתנה, שאתם בשנה הקרובה, כל המכתבים לאלתר לחיים.
1: אמן, אמן, אמן, אמן.
0: ואבי היקר יצא במיזם גדול לפני כמה שנים, ובעקבות זה, קרוב ל-10,000 משפחות.
1: 12,000.
0: אל תעבוד עליי, נו.
1: 12,000.
0: איפה הוספת עוד 2,000?
1: בוא אני אתן לך, רק השבוע לקחו 146 ערכות, רק השבוע. אני בדרך, טס למחסן עוד מעט, מגיע לי אחד מהשלוחי חב"ד בבאר שבע.
0: כן.
1: שהחזיר בתשובה שתי ילדים יתומים רוסים. שניהם החליטו לקבל על עצמם, אמא אמא, לקבל שבת. הוא צריך להגיע אליי בסביבות 3.5, שהוא מקבל את הערכה, נראה לי ה-147 או 148 של השבוע.
0: כן.
1: לקחו הידברות השבוע, לקחו קשר יהודי, נפש יהודי, השתבח הבורא, רק באים ולוקחים, ויודעים מה זה המעלה של השבת האחרונה, הרבה אנשים מתחזקים, וזה הזכות שלכם, זה כפרה לבון חילול שבת, אדם שנותן ערכה למשפחה, שתשמור שבת לזכותו, אין דברים כאלה, אז השבת האחרונה, אז הנה, הקש בדלת, הקש בגג, מה שאתה רוצה.
0: הקש עליכם. מה זה הקש? הקש זה המזומן עליכם.
1: לא. הם יכולים לקנות ערכה, הם רוכשים ערכה. אתם יכולים לבוא אלינו למחסן, לקבל את הערכה. תנו אותה למי שאתם רוצים. אתם רוצים לתת לנו, אנחנו נעביר את זה למשפחה. העיקר שאנחנו רוצים שכולם ישמרו שבת. עמי, אני אומר לך, אפילו רקנים שבח, מלאים מצוות כרימון. אנחנו רוצים שכולם באמת ישמרו שבת. כהלכתה, וזה המוטו של הארגון שלנו, וזכינו ברוך השם שיש ארגון כזה שרק נותן ונותן בלי סוף בשעות לא שעות. אנחנו כבר עכשיו נכנסים לשנה השישית של ושמרו, אני רק לא מעכל אפילו איפה אנחנו נמצאים, ורק להודות להשם על עוד שנה שנתן לנו לזכות את עם ישראל. ואתם מאזינים יקרים, תנצלו את ההזדמנות, טוב אחרית שנה מראשיתה. קחו, קנו ערכה אחת שצנגר עליכם בעזרת השם ביום הדין הגדול והנורא. אין אדם, כולם נשפטים. אתה יודע, אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם, שבטכם, כולם. אז כל אחד צריך את הזכויות. גם אתה צריך וגם אני צריך, וכל אדם צריך את הזכויות. אז הנה, אני נותן את מספר הטלפון 0547-580058. 0547-580058. עמי, תודה רבה לך על הבמה שאתה נותן לנו כאן לכבוד השבת.
0: חברים יקרים,
1: כל דבר של חסד ונתינה, אתה הראשון בתור, ואני רוצה לתת לך מתנה ממני.
0: מה, לוח שנה?
1: זה הלוח שנה, עוד ידברו עליו רבות.
0: אבי בן ישראל עשה לוח שנה של 5 דקות לפני שבת, תוספת שבת.
1: אנחנו רוצים תוספת שבת, עשינו משהו. אבל אני רוצה...
0: כן.
1: תשמע, תפסת אותי במצב רוח טוב.
0: או, ברוך השם.
1: היום יום חמישי.
0: כן.
1: עד יום חמישי הבא, כל יום אתה מחלק 2 חליפות לאלמנים בלבד.
0: אלמנים?
1: תן לי אלמנים. תמיד מדברים על אלמנות, אני מבין.
0: רגע.
1: אמרתי, 14 חליפות יש לך ממני מתנה, הם ילכו לבמוס. אני אתן לך את התלושים, אני הולך להביא אותם, 14 תלושים, 14 אלמנים יבואו אליך, יקבלו את זה.
0: רגע, ויש כאלה ניסויים, אומרים, מעדיף חליפה.
1: אז זה מתנה שאני רוצה...
0: למה דווקא אלמנים?
1: אני נותן לך, אתה חי על זה, תן את זה, יתקשרו אליך, ישלחו הודעה, בוא נשמח, אתה יודע, תמיד אני אומר, אני מנסה לחשוב מחוץ לקופסה, באמת. מדברים על אלמנות, על יתומים, מה עם האלמנים? באמת
0: צודק.
1: אני אומר לך את זה, ואני כל פעם בפסח שובר את הראש, למה עוד לא קם ארגון של אלמנים? באמת, יש אלמנים שמתביישים אישה פחות
0: הבושה. היה איזה אחד, שאת, מכיר את, אתה מכיר את הסיפור הזה?
1: לא.
0: היה איזה אחד, אישה אחת אלמנה.
1: נו.
0: בא לרב, בא לאיזה אחד, אומר, תעשה טובה, תעזור לי, אני אלמנה, אמרו לה, אני על 2 מנות.
1: תשלחו לעמי, זה לא קשור אליי, שוב. התלושים האלה אני נותן אותם מכספי הפרטי בשמחה ואהבה. תקצבתי לעצמי 14 תלושים לחליפה, הלכו לבמוס ברחוב רבי עקיבא 100, שלום, הנה זה התלוש שקיבלתי מאמי. אמי, הזכות הזאת שלך, בסדר? אני נותן לך אותה. ולזכות כל עם ישראל, על העיני ועל הרסי, רק ש... איך אומרים? שתהיה שנה הכי טובה בעולם.
0: אמן.
1: שתכלה שנה וכאילו...

0: תחל שנה וברכותיה. יום ראשון אני טס ל-24 שעות לרבנו. אני חייב את
1: לא
0: זה.
1: לא מאמין לך.
0: חייב תיקון הכללי, מקווה רבנו וחוזר.
1: באמת?
0: אני נוסע ל-24
1: אבל
0: שעות.
1: אבל יש בעיה עכשיו, עכשיו צריך לדבות את צבעות, לא?
0: אני לא מעלה, הכל בסדר. אל תדאג, סידרו לי, הכל השתבח הבורא. מהמטוס לוקחים את הרב למעבר גבול, הכל
1: באמת?
0: בסדר.
1: באמת? אבל אתה לא עריק?
0: סייאטה דשמיא, אני עריקה. אני עריקה, לא עריק.
1: חברים יקרים, כולם מתקשר עכשיו לאבי, ובעזרת השם לקחת ערכה לכבוד שבת. הערכה הזאת תשמש אנשים שחוזרים בתשובה, ואתה בראש השנה, אתה לא צריך כלום. אתה מגיע רק עם השובר של התשלום. רבותו של קדוש ברוך הוא, הנה זה, שילמתי, שמעתם?
0: זה אני... הקבלה שלי.
1: קבלה, זה הקבלה שלי, איידה.
0: 0547-580-0058, בשורות טובות, שפע! אני רוצה רק שפע בעולם.
1: כן, אתה עושה לי אבל התקף חרדה מהדבר.
0: שיתקשרו אליך לגבי החליפות, לא קשור אליי.
1: לא, לא נתקשר אליי.
0: מקבל 14 תלושים, תן להם אתה. להתראות, שבת שלום.
1: בסדר, אני אתן להם.
0: וישועות מעל הטבע.
1: אמן, 054-758-0058. אבי, תודה על זה, לוח פצצה. פרסומות מעט חוזרים. בשבילך ובשבילי.
2: ישיבה שיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר תשע, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. ישיבה שיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר, כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל הטיקט ובכוכבית 6565. ישיבה שיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר תשע, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. ישיבה שיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר, כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל הטיקט ובכוכבית 6565. האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
3: כל קומץ ושמרו, הם שואלים,
2: אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מכפר על החילולי שבת שהוא עשה? כן. רוצים ברכה לכל מי שיתרום. שבא. חייגו כעת 0547-580-0058. תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
5: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם, רק ב8.10 שקלים בלבד. שוקיים עוף כפו, קהילות, רק ב39.90 שקלים לקילוגרם. פטי בר אוסם, קילוגרם וחצי, רק ב19.90 שקלים.
6: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
4: סופר נתיב החסד.
7: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: למי זה עכשיו?
9: עכשיו, זה בשבילך.
8: הלוי.
10: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
9: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
10: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
9: זה חכם.
10: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
12: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
13: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
14: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים אם בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה, אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
15: פורום חד וחלק.
14: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
16: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
10: ועכשיו בחידודון, מעבר למפורסם, עם הרב יעקב מעברי.
1: שלום עליכם, טובה וברכה, הרב יעקב מעברי, יקירי, אהובי, ברבורי. מה הנה, אני מזל טוב לבורד של הילדה.
17: ידיד נפשי היקר, כן, תודה רבה. שירבו שמחות בישראל, הנה עכשיו יכתבו על כולנו רק דברים טובים בעזרת השם.
1: מזל טוב, שעה טובה, נסיכי. מה קורה?
17: אז זה השם, אתה מכיר את הרבי מקוץ שכותב, אין שלם כמו לב שבור. זה עכשיו הזמן שהלב שלנו צריך להתעורר, ככה לקראת הימים הנוראים.
1: תרגעת גם אתה עם הלב שבור שלך, תרגעת גם, ככה המצב קשה כאן. גילו ברעדה, תהיו בשמחה, תהיו בשמחה בישראל, הכל בסדר. מה אומר?
17: עדיין, בקנייה לשם, הקדושה מביאה לשמחה. כך כותבים חז"ל, קדושה מביאה שמחה.
1: כן.
17: אוקיי, אז נמצא עד כמה חידושים מתוך פרשות השבוע, ניצבים ואילך, ואילך?
1: כן, כן, בבקשה, שומעים אותך, בטח, בטח, משהו, כולנו ב...
17: אז הפרשה מתחילה במילים.
1: כן.
17: אתם ניצבים היום, אתם זה ראשי תיבות של המילים, אלול תשובה מקובלת. עכשיו זה הזמן להכין את עצמנו לפני היום, לפני ראש השנה. ואחד מהדברים שעוזרים לנו להכין את הלב, מה זה? זה השופר. וזה גם כן רמוז בפרשה שלנו. איפה? במילים פנש בכם שורש פה ראש בלענה. האותיות הראשונות של המילים שורש פה ראש בלענה יוצאת המילה שופר. כך כותב ספר צרור המור. למה? בא לרמוז לנו שהשופר מעורר את האדם לשפר מעשיו, ולעקור אותם, מהשורת צריך לעקור את הדברים האלה. בהמשך הפרשה משה רבנו אומר שהוא בן 120 שנה, הוא עומד להיפטר מן העולם. הגמרא בנידאו כותבת שאחד מהדברים שמביאים זקנה על האדם, זה ניתוק השיניים, שנופלות לאדם השיניים. תשמע חידוש של רבנו חננאל בפסחים. הוא כותב שאדם שעוקר שן, זה פוגע לו בראייה. הוא כותב ככה, עקירת שן גורמת הכחשת העיניים. זה חידוש מעניין בפרשה שלנו.
1: מה יעשה בן אדם? מה צריך לעקור? מה יעשה?
17: אז יש שם בגמרא שהוא אומר לו, אל תעקור, למה כסופה להתרפות? אפילו שיש כאב, מי שיכול למנוע את זה או להוכיד חלק ממנה שישר בשורש שלה, ודאי שזה יועיל לו לטווח רחוק. ככה הגמרא שם מביאה. ומהפסוק, ויאמר אדוני אל משה, הנך שוכב עם אבותיך וקם וכו'. אז בסנהדרין רבן גמליאל אומר שמפה ראיה לתחיית המתים מהתורה. הרמב״ם כותב, אתה מסתם מכיר אותו בהלכות מלאכים פרק י"ד, מי שלא מאמין במשיח או לא מחכה לביאתו, הוא כופר בתורה ובמשה רבנו. והמביט כותב, ראש הרמב״ם מפורש.
1: עכשיו התחלת לדבר, בטח.
17: פרק י"ד, הלכה א', אם תרצה לראות. והמביט כותב שקומו לתחייה, איך, מה יהיה הסדר? הוא כותב שזה יהיה לפי האלף בית, אבל לא יקדים דור הקודם לו. נפקא מינה, מי יקום קודם? משה רבנו, אברהם אבינו.
1: אז הרבי אומר, זה לפי צוואר הבקבוק, אלה שנפטרו אחרונים, מקום הראשונים.
17: אוקיי, בסדר. ובספר חסד לאלפים כותב שמתי חול הרי יקומו אחרי מתי ארץ ישראל.
1: אלה האחרונים, כן.
17: אלה אם כן הוא מוסיף, יש להם משפחה קרובה בארץ ישראל. עכשיו הם נחשבים פה ארץ ישראל, ובספר אוהב ישראל כותב שמי יקום לפני כולם, בלי כל החשבונות, מי שזוכה למידת הענבה, הוא יקום ראשון בתחיית המתים, יקרוב במהרה בימינו, שיבוא ויגלנו. כתיבה וחתימה טובה, רבי עמי, לך, לכל עם ישראל.
1: יעשה ויצליח, השם יאריך ימיך בטוב, ושותיך בנעימים, והצלחה גדולה, והרבה מזל טוב הרב. אני שמח שמחה גדולה בך, אתה עשית זיכוי הרבים השנה, מה שאף אחד לא עשה. אין בספרים המדהימים שלך, מעבר למפורסם, שבכל שבת אני שם אותם על השולחן שלי. הבת שלי קנתה לי מתנה, אמרתי לה במולדת, אמרו לי, מה אתה רוצה מתנה? אמרתי לה, אתה רוצה סטנדר. אז לפני ראש השנה הם קנו לי את הסטנדר, עבר כבר 7 חודשים. אבל הביאו סטנדר מפואר מאוד מאוד, ואמרתי להם, רבותיי, לפני שבת כבר שיהיה מעבר למפורסם, מונח על הסטנדר שלי, צמוד לשולחן, שאני יכול גם להקריא לכם את ההלכות, וגם את השאלות וגם הדברים הטובים, ואני נהנה בך, ושמח בך, ומזל טוב על הילדה, ושיהיה לך הכנות קלות, ותהיה עשיר גדול, ושהמעשרות שלך בחודש יהיה $1,000,000, ואין עליך ואין כדוגמתך, בעזרת השם, שהשם יאריך ימיך בטוב, שותיך בנעמים, והצלחה גדולה, וכל הדברים הטובים, אין עליך, אהוב ליבי, אין עליך.
17: תודה רבה.
1: אין עליך, אהוב ליבי, תבואם מפי מיליון, פי מיליון, תודה.
17: אמן, שבת שלום ומבורך.
1: שבת שלום ומבורך, שבת שלום. עלינו השיר הזה מוקדש לרגל יום ההולדת של מיכאל שמעון הצדיק, שיש לו יום הולדת, המון המון מזל טוב, מיכאל שמעון מימון, שתהיה חייל, ראשי תיבות חסיד, ירא שמיים ולמדן, לחתוך להורים היקרים, ולאבא ולאמא ולסבתא צופי, סבתא צביה וסבתא טלי, אוהבים אותך, נסיך על חלל.

0: טוב, אנחנו רוצים עכשיו לעשות מתנה למאזינים. אני הולך לעשות לכם מתנה, מתנת עמי מימון. יאללה, שלום לדוד ססון, מה קורה דוד?
1: ולך, מה המתנה?
0: מה יש לך, מה אתה, מה קרה?
1: שלום וברכה,
0: רבי ולכל המאזינים
1: ולכל
0: עם ישראל. מה קורה, הכל בסדר?
1: ברוך השם, אני בטח,
0: אני רוצה לעשות מהלך גדול, אבל תהיה גבר איתי. אני רוצה מחיר שאי אפשר להשיג אותו באף רשת שיווק, ולעשות מבצע ל-20 מאזינים, בחשמל הקרן, לעשות בלגן. אני רוצה את המקפיא אבל. אפשר לעשות את זה?
1: מה שתגיד, אנחנו... בסוף אתה המנהל, אתה לקחת על החסות, אתה צריך לי מה אתה רוצה לעשות.
0: אתה רוצה שאני... אתה רוצה שאני אעביר אותך לקו אחר? פשוט לא שומעים אותך.
1: שומעים אותי, אני.
0: לא, לא, אתה במצב... מצב לא טוב אתה, מצב לא טוב של השמיעה, כאילו.
1: רגע,
0: אני מתקשר אליך מני, מתקשר אליך מני, רגע. אנסה לענות אותו ממני. יופי, הנה, שלום דוד.
1: תוריים טובים, הרב עמי.
0: אוח, עכשיו אתה נשמע ממש ממש ברור, וגם רואים אותך ברור. חברים יקרים, דוד ססון, בעלים של רשת חשמל הקרן. כולנו שמענו על חשמל הקרן, הרשת הגדולה, הזולה ביותר של מוצרי חשמל. בעבר קראו לחברה הזאת קרן בני הישיבות. דוד אמר, אני רוצה לעשות מחירה רק לבחורי ישיבות ואברכים. לא מוכר לאנשים רגילים, עם כל הכבוד, לא רוצה. אחרי זה, לקח את זה כמה צעדים קדימה, אמר, למה לא? יש אנשים שחזרו בתשובה. משפחות ברוכות ילדים, צריכים את העזרה שלנו, בוא נעשה. דוד מרוויח על כל מוצר שקלים בודדים. יש מוצרים, לא מרוויח בכלל. לא מרוויח בכלל, שמעתם? מוצרים בודדים, לא מרוויח בכלל. אמר לי דוד, עמי, אני איתך זורם, אמר לי, תקשיב טוב, אני רוצה עכשיו להעיף על כל בית בישראל, שיהיה את המקפיא הדיגיטל עם הכשרות של שבת, אנשים לא יודעים, יש להם מקפיאים בבית, שהם עוברים בחילול שבת. זה לא משנה אם אתה אשכנזי או ספרדי, כן? יש מקפיאים שיש בעיה חמורה בנושא של שבת. דוד, אני רוצה מחיר למקפיא, לא רוצה מתנות, לא רוצה מתנה תוספת של מוצר, לא רוצה כלום. אני רוצה מחיר פגז ומשלוח עד לראש שנה. תשתיק את הסביבה שלך, אני שומע את עצמי 100 פעמים, כן.
1: כן, כן, אנחנו מחכים בשביל המוקדניות, כי אתה רוצה שיספקו מהר.
0: יאללה, אז בוא נעשה טלפון דבר ראשון. מה המחיר למקפיא שאני רוצה?
1: יש לנו את המקפיא של סאוטר, דיינו, אתה מכיר אותי, עמי, יש כל מיני חנויות של אוכל וכל הדברים, מוכרים דברים לא מותגים ובלי הכשר. אני נותן מותג של חברת סאוטר ב-950 שקל, מקפיא 5 מגירות עם קרח, עם אישור של שבת. בן אדם יכול להיות רגוע, למה לפעמים בן אדם כל כך מחמירים בהרבה דברים ונופלים בחילולי שבת במקפיא. זה עם אישור של משמרת שבת, מסודר לשבת, עם קרח, אתה יודע, שפחות טעם לוואי באוכל, ב-950 שקל, ב-36 תשלומים, מאמי.
0: לא, מאזינים, אין מחיר כזה, הוריד עוד 100 שקל מהתוכנית הקודמת, הוריד 150 שקלים מהתוכנית הקודמת, אני עשה פה מחיר להתקשר ולסגור. ומוגבל ל-20 מאזינים, כוכבית 2757.
1: אמי, עוד פעם, 950 שקל, גם בכל האלה שמוכרים עם אוכל, זה עולה 700-800 שקל בלי איך שאני נותן מותג, שאתה יודע, לא יהיה להם בעיות בחג, פתאום מפשיר, לא מפשיר, מותג של סאוטר, בלי שום בעיה, חלק, אתה מכיר את זה, עמי?
0: חברים יקרים, כולל כל הדברים מסביב, כולל 5 מגירות, מקפיא של סאוטר, הגדול ב-950 שקלים, עם ההכשר של המוצר, בוודאי, זה מוצר בכשרות. זה לא כשרות כאילו של הקרח, כשרות שאפשר לפתוח אותו בשבת, נכון או לא?
1: נכון.
0: אנשים חושבים כשרות, שאתה יכול לנגוס בדלת של המקרר, אתה לא יכול את הדלת של המקרר. אנחנו מדברים, רבותיי, סאוטר, מקפיא 950 שקל, 36 תשלומים. אין מחיר כזה, לא קיים בכלל מחיר כזה. אז רבותיי, הטלפון כוכבית 2757, כוכבית 2757. דוד, אתם עולים הטלפונים או שאני אענה להם? אני אענה להם אני.
1: תבוא, יום ראשון אתה משדר מפה, תענה אתה, עמי.
0: לא, יום ראשון נעשה מבצע חדש, עכשיו המבצע הזה אין להשיג אותו, כאילו, אתה מבין את זה, כן?
1: כמובן שזה 20. אחד אחרי 20 אני לא עושה, עמי.
0: חברים יקרים, 20 מאזינים בלבד. כוכבית 2757, כוכבית 2757, כוכבית 2757. זה הטלפון. אתם מחייגים עכשיו לטלפון הזה, ואומרים שלום, שמענו את עמי מימון, אנחנו רוצים עכשיו להרוויח את המקפיא 5 מגירות עם ההכשר של שבת במחיר המצחיק של ה-950 שקלים, כוכבית 2757.
1: מה אנשים יעשו בלי מקפיאים, אמי? מה אנשים יעשו בלי מקפיאים, אמי?
0: אגב, זה לא
1: תופע... מה הם חושבים שבוע הבא, מה הם ישימו את זה לשכנים, אמי? שבוע הבא הם ישימו את זה לשכנים, מה אתה ניתן לו מקום?
0: לא בגלל זה, אני רוצה להגיד למאזינים, עכשיו החגים מתקייבים, אתה רוצה לעשות על האש כל החג, מאיפה תשים את הדברים? האטליזים רוצים לקנות בשר טוב, עניינים, מה עושים? מטפלים בזה, קונים מטבע. תגיד להם 950. יש שם בלגן במשרדים. טוב, טוב.
1: הם לא מאמינים למחיר, בוא 36 תשלומים, אמי. אמי, 36 תשלומים, אמי.
0: כוכבית 2757.

0: התוכנית הנכונה.
1: טוב, זה הטלפון רבותיי, כוכבית 2757, תן לי מבצע למכונה גם.
0: מה, שתי מבצעים ביום אחד, אמי, תשאיר לעוד שבוע.
1: לא, לא צריך, לא צריך, תן להם עכשיו שיזמינו שיגיע להם לחג.
0: אז יש לנו עכשיו, נעשה ביחד מבצע, משהו שאתה חולם עליו תמיד. מכונת כביסה של חברת TCS, זה מותג בינלאומי, אתה קונה 10 קילו, מקבל 12 קילו. מה אתה אומר, אמי? שמעת על כזה דבר? זה אותה מידה, אותו גודל.
1: כן.
0: אתה משלם 1,600 שקל על 10 קילו, מתנה ממני ומאמי מימון, 12 קילו.
1: לא מאמין לך.
0: אמי, בסדר אנחנו?
1: בלי כסף, 12 קילו, 1,600 שקל, בלי כסף. בלי כסף, אחריות, הכל.
0: אמי, לא 12 קילו, לא אחי, אני נותן מתנה ממני, זה 10 קילו. אני נותן מתנה 12 קילו, אמי. זה לא ממני, זה ממני וממך, אמי.
1: אין בעיה. כוכבית 27, 5727, כן. כוכבית
0: 27. אמי, זהו, רק 20 מאזינים.
1: אה?
0: אמי, רק 20 מאזינים. רק 20 מאזינים, בבקשה.
1: 20 מאזינים, יאללה. כוכבית 2757. כוכבית 2757. דוד, אתם עונים לך לטלפונים?
0: אמי, עכשיו באלול, כולם מבקשים מאנשים תרומות. אני נותן עכשיו, לא הם נותנים, אני נותן, אני ואתה נותנים, אמי.
1: אין אמי, עליך.
0: אני ואתה נותנים מתנה למען עם ישראל. אנחנו לא מבקשים לצדקה, אנחנו נותנים.
1: טוב, כוכבי 2757, זה מספר טלפון, וזהו. תודה, דוד, ביי נשמה, ביי, יש לי פרסומות. אחרונים חביבים, חביבים, אחרונים חביבים, כוכבית 2757, כוכבית 2757, לאחרונים חביבים, פרסומת קצרה, מיד אחר מכן נשוב, להמשך השידורים, הדברים היפים שרוצים לעשות פה לעם ישראל. שפע מהכל, דין דין דין דין דין דין דין דין דין דין דין. רגע. יאללה, פרסומות מיד חוזרים. בשבילי
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
9: למי זה עכשיו?
10: עכשיו, זה בשבילך.
9: הלוי.
11: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
10: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
11: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
10: זה חכם.
12: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנפורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנפורטה פלוס. סנפורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות. רות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנפורטה פלוס.
8: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל הטיקט ובכוכבית 6565.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
14: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
15: שתתנגן עלינו שנה טובה. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, פיוטים וניגונים, הרצאות חיזוק מרתקות וסעודות כיד המלך בחשרות הבד"ץ העדה החרדית. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף, עם מיטב הרבנים, החזנים והפייטנים, לצד אירוח מפנק ברמה גבוהה באווירה המיוחדת של טבריה. הבטיחו את מקומכם עכשיו, 04-950-9000.
16: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: צריכים הלוואה? תגידו לבנק. ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
19: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
20: בשבילך ובשבילי,
21: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: מה קורה הרב נדב, חזרת לישראל?
22: כן, ארץ הקודש, שם יהיה איזה כיף לחזור. כמה כיף להיות שם וכמה כיף ברוך השם לחזור. ואנחנו בשבת פרשת ניצבים, אתם ניצבים היום כולכם, היום, היום הרבה, זה הולך על יום הדין, ראש השנה, ואדמור הזקן בעל התניה, שאת העניין של אהבת ישראל שם בפרק למד ב', שזה הלב של התניה, מסביר את הפסוק הזה ואומר, מה זה היום אתם ניצבים כולכם? כולכם ביחד, גם ראשיכם, שפתיכם, סקניכם, שוטריכם, עד שואב ממך וחוטב עציך. כולנו עומדים ביחד. האחדות בעם ישראל זה הדבר הכי חשוב. וממה נובעת האחדות שלנו? שאנחנו מבינים שכולנו גוף אחד, אז הראש מבין שגם הוא צריך את הרגל. הראש לא יכול להסתדר בלי הרגל. ולא רק שהוא אומר, הרגל היא עוזרת לי ולכן אני יעזור לי בחזרה. לא, הוא מבין שהוא חסר בלעדיו. הוא מבין שאנחנו צריכים את כולנו ביחד בשביל להיות בשלמות שלנו. כך היה במתן תורה, כתוב במדרש, אם היה חסר אחד מ-60 ריבו, לא היינו מקבלים את התורה, צריך את כולם יחד איתנו, ובטח ובטח. שלפני ראש השנה, יום הדין הגדול של כל השנה, יום שבו נקבע מה יהיה בכל השנה הבאה, מה הדבר הכי חשוב להיכנס לזה, מתוך אחדות, מתוך אחדות אמיתית, שאני מבין שאני לבד לא יכול, אי אפשר להסתדר לבד, וגם הקהילה שלי לא יכולה להיות לבד. צריך את כולנו יחד באים לפני הקדוש ברוך הוא מתוך כבוד אמיתי והערכה אמיתית גם לאנשים שלא חושבים כמוני, גם לאנשים שאני מרגיש שאני מאליהם, צריך לראות איפה אני מוצא מה שכתוב בחז"ל, הווה שפל רוח בפני כל האדם, גם לגביהם יש משהו שבהם הם ראש לגביי ואני הרגל לגביהם, וכמו שאני מקבל אותם הם גם מקבלים אותי, וזה אתם ניצבים היום כולכם.
1: אתם ניצבים כולכם היום, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כולם ניצבים לעשות הדברים הטובים. שבת מברכים חודש תשרי, למרות שלא מברכים אותו, קוראים את כל התהילים, נכון?
22: הקדוש ברוך הוא בעצמו מברך את השבת הזאת ונותן לנו את הכוח לברך את כל החודשים הבאים.
1: אבל עושים את זה כאילו... קוראים את כל התהילים, לא שייך לכלום, נכון?
22: את התהילים קוראים בכל זאת. מי יוותר על תענוג אלוקי כזה? לשבת שעה וחצי, שעתיים, שעתיים וחצי, לקרוא מילה מילה בכל את השיחות של דוד המלך עם הקדוש ברוך הוא, בין אם זה השמחה שלו, בין אם זה ההודעה שלו, בין אם זה הזמנים של המצוקה שלו, זכות כזאת גדולה לא נוותר עליה.
1: תודה רבה רב נדב.
22: שבוע טוב.
1: יאללה. שבת שלום, לא שבוע טוב. הוא בג'טלג.

הלאה, סיימנו מיד אחרינו רפי אוחנה עם התוכנית המספר אחת במדינה שלו, תוכנית הפיוטים האינטרגלקטי אינפרה אדום. תודה רבה לאנבי בן חמוד, תודה רבה לכל עסקים המלאכה, תודה רבה ליאיר כהן, תודה רבה לחיל צולמן. לא לשכוח ללמוד תורה בשבת זה פילף, ללמוד תורה בשמחה זה פילף, ללמוד תורה בשבת בשמחה זה לילה וללילה. תזמנתי, די, תהיה רגוע. תגיד לי בבקשה, אתה יכול לסדר לי כניסה לכותל עוד שבת? נבוא לסליחות.

0: ללמוד שוב מחדש מה אני ומי.
1: לפני שאני מסיים, נשאר לי דקה, אני רוצה לומר לכם, יש לי חבר טוב, קוראים לו אבנר הלוי. היהודי הזה, תלמיד חכם עצום, הביא כמות אדירה של יין, לא אדירה, סליחה, כמות גדולה של יין, שנקרא יין מגורגיה, קומפני, שימון קימפ קומפני. מי שרוצה לענק את השבת, שיחייג לטלפון הבא וירוויח בענק, יקנה את היין הזה, יין בדץ של הרב מחפוד, וגם יין של הרב ברל עזר, וגם לחבד וגם לספרדים, לא מבושל היין. שתו את זה פה ברדיו, אמרו לי, בוא נעמי, איזה יין טיל עולם. הטלפון של שימון זה לא מכרה ביחידים, רק קרטון, קרטון זה 6 בקבוקים. קשרו לאבנר הלוי, פסירו לו דש, שתגידו שאני אוהב אותו, ותיהנו לכם מהחיים. הטלפון של אבנר, 055-937-0913. אני מבטיח לכם שתנשקו לי את הראש, אחרי שתשתו את היין הזה, למה היין מפושובח ברמות. 055-937-0913, 055-937-0913. קשרו לאבנר, תזמינו לכבוד שבת, עד פחדו מכלום. מיד אחרינו, תורנית הפיוטים המובילה במדינה של רפי הצדיק, פעלק ברפאל, 055-937-0913. שבת שלום.

0: כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360 אלף שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצו. חייגו כוכבי 9857. הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
2: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
3: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
5: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40 אלף שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי ההלוואה. ימידה בפירון ההלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
6: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
0: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
7: הכי קרוב אלייך, אימה.
0: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
8: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
10: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. פור, חד וחלק.
1: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בתבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000. הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 4, הנה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ מעריך כי הלחץ הכלכלי וחשש מהתקוממות ומנפילת המשטר עלולים לדחוף את איראן לצעד הייאוש. תקיפה איראנית על ישראל תשחרר אותנו מכל מגבלה, דברי שר הביטחון. איראן העבירה מסר לוושינגטון לפי פשיטה נרחבת של צהל על המתחם התת-קרקעי בדרום לבנון במתחם טהר תגרור תגובה איראנית בקנה מידה נרחב. זאת על פי הערכות בשל המצאות בכירים במשמרות המהפכה במתחם חיזבאללה. כוחות צהל הפועלים בצפון רצועת עזה זיהו מוקדם יותר היום שלושה מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי מיד לאחר הזיהוי חיל האוויר תקף את המחבלים וחיסל אותם. ישראל תשחרר היום חמישה שבויי מלחמה ללבנון. השחרור יתבצע בתיאום עם ארצות הברית ובמסגרת המגעים המתנהלים בין ירושלים לביירות. פרישה נוספת ביש עתיד, חברת הכנסת קרין אלהרר הודיעה כי לא תתמודד ברשימת המפלגה לכנסת הבאה. היא מצטרפת לעוד שלושה בכירים שהודיעו על פרישתם. משרד האנרגיה ורשות המים הודיעו כי מתקן ההתפלה סורק א' חזר לפעילות לאחר השבתה חלקית של מתקני ההתפלה בעקבות הופעת טבע חריגה. על פי ההודעה, הספקת המים למשקי הבית ולחקלאות נמשכת כסדרה ומתבצע מילוי של המאגרים. ילד בן 9 נפצע באורח בינוני מפגיעת מכונית ברחוב החשמונאים בלוד. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים אסף הרופא. במסחר במטבע חוץ נחלש הדולר ב0.6%. השערו היציג נקבע 3 שקלים 2 אגורות וחצי. האירו היציג ירד ב0.3%. השערו היציג היום 3 שקלים ו51 אגורות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: היום מורגשת ירידה קלה במידות החום, אכן עדיין חם מהרגיל לעונה. מחר ושבת קודש צפויה התקררות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.
0: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.

שלום, שלום לכם. חמישי שמח, רדיו קול ברמה, 92.1, 105.7, 104.3, וגם באפליקציה חף א' באלול, אלול! השבת האחרונה של השנה, יום חמישי האחרון של השנה, ערב שבת קודש פרשת ניצבים וילך. איך אמר מנכלנו כאן? בן אדם אף פעם לא צריך להיות ניצב, אלא תמיד ללכת, וגם בהמשך, האזינו. תקשיבו, תקשיבו גם לאחרים. אנחנו השבת הזו מקם נאווה, מקם רסט, הרבה מאוד אקשן בתקופה הזו. אנחנו ננסה כמה שיותר לחבר את עם ישראל, כמה שיותר שמחה. אנחנו בשידור חי, קול ברמה, בכל אתר ואתר, שומעים אותנו עכשיו בכל מדינת ישראל. חברים יקרים, גם בדיקת נוכחות תהיה לנו כאן עם הרבה מאוד פרסים. נחלק לכם שופרות, מתנת שופרות ירושלים. וגם פישר מירושלים, מכנפי נשרים 10, ניסו. אנחנו נשלח אתכם לשם לקבל גם כן משהו שיפאר את השולחן שלכם בראש השנה. הרבה מאוד דברים טובים היום, וגם כל הצוות כאן, ואנחנו בשידור חי בווידאו, גם בביג טוק, באפליקציות, בכל האתרים שלנו. יחיאל צולמן מצלמן אותנו. אלי בן חמו אחראי לחמם את האולפנים עם הקור של המזגנים פה. ואבנר לשון יצא שרון, מרדכי הלוי, הלוי שיצא מבית החולים, שהקדוש ברוך הוא ייתן לך בריאות איתנה, אורך ימים ושנות חיים. ואבנר לשון, אמרנו, רבי משה חבוש, כל החברים כאן, אנחנו שידור חי, אני איתכם רפי יוחנן, הערב הזה אנחנו נהיה בשכונת מלכה בירושלים, שם יהיה הרב מימון היקר, מימון אביטן וכל החברים היקרים, וגם רמי לוי, הבעלים של רשת רמי לוי שיווק השקמה, אנחנו נהיה בבית הכנסת שלו, ברחוב ערד, ברחוב ערד בירושלים, בשכונת מלכה, מיד כל הפרטים. חברים יקרים, בואו נצא לדרך, נרים את הקצב, חג חמישי שמח. הנה אלחנן משמרתי פותח לנו עם הגליל, גליל, גליל. כל החבר'ה בגליל, תרימו לנו כאן את...

טוב, חברים יקרים, זוהי מהמחוזת החדשה של אלחנן משמרתי, וחברים, יש לנו הרבה מאוד שירים טובים שיצאו ויצאו היום בכיף גדול, ובאמת גם סליחות וגם משה דואק שיוציא. בואו ניכנס לחפלה ולאווירה של מקם השבת. הנה אריאל לוי מרים אותנו. חברים יקרים, אני מיד מתייחס לכל ההודעות, וזה הזמן כבר לשלוח מסרונים לוואטסאפ שמספרו 054-3900-800. היידה פנן, היידה מקם השבת. איזה כיף, איזה כיף. עם ישראל חי, קול ברמה. היידה! חברים יקרים, שנה חדשה, להרים את הקצב, להרים את הווליום. צאו מהבלבולים, רק אקשן היום.

0: חברים יקרים, ביבי נתניהו שומע את השידור הזה עכשיו.
1: אני רוצה לומר...
0: היידי יהודה שוקרון! יהודה שוקרון! הסטנדאפיסט נאמבר וואן בארץ. חייב לספר לכם, הייתי איתו שבת בטבריה. הבן אדם פשוט שבר את הקהל. עד שתיים בלילה בליל שבת הבן אדם יושב גם דברי תורה וגם הביא שם את כל גדולי הרבנים אחד על אחד וגם את כל הפוליטיקאים, רק את עצמו הוא לא הביא. יהודה שוקרון, אוהבים אותך. רבי יצחק ויצמן היקר, שמשמו אותך. השיר הזה מוקדש לך, כי השידור הזה מוקדש לך. אבי ויצמן היקר, אוהבים אותך.

חברים יקרים, זה הזמן לומר לכם שהוואטסאפ שלי כבר פתוח. בדיקת נוכחות, הנוכח הראשון שלנו כאן באולפן, די-ג'יי יורם יצחק וזנה, מה שומך? ברוך השם, ברוך השם. אתה מכין את עצמך לרבי שמעון, ראש השונה אצל רבי שמעון. אשריך, יהי רצון שאתה חוזר משם השנה עם שידוך, זיווג הגון. תגידו אמן, תגיד אמן, תגיד אמן. היידה, היידה. טוב חברים, זה הזמן עכשיו להרים לחיים לכבוד השנה החדשה. אז חברים, תרימו לחיים, באמת תרימו לחיים, כי אנחנו מקבלים שנה טובה בעזרת השם, שתהיה לנו שנה של בשורות טובות, שנה של שפע, שנה שלא תפיל אישה פרי בטנה. תגיד אמן, תגיד אמן, מה? אם לא תגיד אמן, מה יצא מזה?

0: טוב, חברים יקרים, עכשיו משהו שיווקי, אבל חשוב מאוד שתדעו שבאמת זה אחד הדברים שיכול להציל אתכם, בפרט בשנה החדשה. אני רוצה לומר שלום ליוסף מנחם משכנתאות. רבי יוסף, מה שלומך?
1: שלום, שלום, ברוך השם, משתדלים.
0: או, תקשיב, אני רוצה שתשפר את המיקום שלך, שישמעו אותך הרבה יותר טוב. למה? כי אנחנו היום הולכים לדבר על אחד הדברים החשובים, שזה מחזור משכנתה, המצב שעברנו בשנה האחרונה. הרבה מאוד אנשים חושבים שהמשכנתה שיורד להם באופן אוטומטי מהבנק, על הבית שלהם, על ההלוואה שהם עשו, על שיפוץ הדירה, הם חושבים שזה מצוות אנשים מלומדה, ואי אפשר לגוע בזה, ואין מה לעשות. והבנק, הבנק הוא אדם חכם מאוד, ואין מה לעשות. ואם הוא לוקח משכנתה, כנראה שמגיע לו. וחדש לי לספר לכם עכשיו שרבי יוסף, אני רוצה שאתה תספר למעשה מחזור משכנתה. האם כל אחד יכול למחזר את המשכנתה שלו?
1: קודם כל, כל אחד יכול למחזר את המשכנתה שלו, ולא רק פעם אחת, אלא אפילו
0: 5 ו-7
1: פעמים
0: בשנה. אני לא מאמין, אז רגע, שנייה, אני אבקש לך שוב לשפר את הקליטה, כי באמת קשה לשמוע אותך, ואני אחזור על מה שאמרת, כי אני פה באוזניות מצליח לשמוע אותך קצת יותר טוב. אז כל אחד ואחד יכול למחזר את המשכנתה שלו לפחות אפילו 5 או 7 פעמים כל הזמן. זאת אומרת, לבוא להתמקח עם הבנק, להגיד להם, חבר'ה, זה לא עובד ככה. מי שעושה בשבילכם את הדבר הזה, זה רבי יוסף היקר, יוסף מנחם, שאתם באמת עושים דבר נדיר. אני רוצה לתת את המספר עכשיו, כוכבית 3787, כוכבית 3787. חברים יקרים, חייגו ליוסף מנחם משכנתאות, הוא בודק לכם את העניין הזה, עושה לכם בדיקה של מחזור משכנתה, שזה דבר מאוד מאוד פשוט, וכל בן אדם באמת יודע. רבי יוסף איתנו עדיין בקו?
1: כל הזמן, אני מקשיב לך, אתה מחליף אותי בעצם.
0: כן, אז אנחנו לא מצליחים לשמוע אותך, בוא ננסה לחדש איתך את הקשר, אבל בכל אופן אני רוצה לומר לך, אני רוצה לומר למאזינים, חשוב מאוד שהרב יוסף מנחם הוא אדם שעם 41 שנות ניסיון בבנק, מתוכם 20 שנה, הוא מנהל בתפקידי, תפקידים בכירים מאוד בבנק, הוא עומד בראש משרד לייעוץ כלכלי שמתמודד במשכנתאות, משרד שמלווה אלפי משפחות בציבור שלנו, בשפה ממש קלה ונגישה, בלי מילים קשות וכל מיני דברים כאלה. הרב יוסף, שאלה אחרונה לפני שאנחנו ככה באמת מנצלים, האם כל אחד יכול לעבור את הדבר המיוחד, הפשוט הזה, שלכאורה אנשים לא יודעים שהוא כזה פשוט, של מחזור משכנתה?
1: הוא הכי פשוט שיש. עכשיו בערב יום הדין, בואו ניתן לכם קצת קורת רוח, תבדקו את המשכנתה. אני אומר לכם שהבנקים, כל כולם של הבנקים, הם כמו שוק מחנה יהודה. אפשר להתמקע, אפשר להתווכח.
0: אולי אפילו יותר, לכם... יותר גרוע, בשוק מחנה יהודה יש לפחות מטעמים, שם הם פשוט קשים, ואתה אומר אפשר להמשיך ולנצח אותם, אתה אומר.
1: בהחלט, לא רק זאת, מי שמתקשר כוכבית 3787 מקבל שירות, כל השאלות, כל התשובות, הכל ללא עלות.
0: וואי.
1: ואם אותנו בסדר, ואם לא, אז לא, לא קרה כלום, הכל בסדר, אבל כדאי לכם, תדעו, קהל נכבד מאוד מאזינים, שאתם משלמים המון המון כסף, סתם בלי לדעת שאתם משלמים אותו סתם.
0: חרם, ולכן, פשוט חרם.
1: חכם עיניו בראשו, יקדים, יבדוק, יכול להיות שלנו חלום של 2.5-3, שבו הריביות הולכות ופוחתות, ואולי גם בעתיד, אבל זה מה שאני רואה, וכדאי להקדים מאוד מאוד מאוד, כל, איך אומרים, כל מי שמקדים מרוויח.
0: הרבי יוסף, שוב את המספר פעם אחרונה לכל מי שפספס, אפשר תמיד לעשות את הדבר המיוחד הזה, תשמרו את המספר, גם אם אתם לוחצים עכשיו לקנות את הראש של דג, אז זה הזמן שלכם לשמור את המספר ולחייג, כוכבית 3787, הרב יוסף היקר, השם ישמור אותך, תמשיך לעשות עוד למען
1: רבה,
0: עם ישראל, הרב יוסף מנחם, תודה רבה.
1: אנחנו נמדבר שבוע הבא, אבל שנה טובה.
0: בעזרת השם, תודה רבה, שנה טובה.

0: קצר מאוד של פרסומת, מיד לאחר מכן אני אומר לכם שאנחנו נהיה כאן עם חפלה שווה שהתגעגעתי אליה מאוד, ויש לנו גם הרבה מאוד סליחות חדשות ודברים טובים ושירים חדשים, פרסומות קצרות ומיד שווים.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד מאה איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: טוב שמבצעים בבר כל טוב.
5: יין ברקן קלאסיק 750 מיליליטר, שני בקבוקים רק ב-50 שקלים. מטרנה מאדרין 700 גרם, שתי יחידות רק ב-100 שקלים. קליק בסקית 65 גרם, שלוש שקיות רק ב-18 שקלים.
6: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
7: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
8: ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
9: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
11: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיד להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
12: שימו לב, מיזם חדש.
13: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
14: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
19: למי זה עכשיו?
20: עכשיו זה בשבילך.
19: הלוי.
21: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
20: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
21: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה ומסינון בחברה חזקה ואמינה עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו 02-940-4050.
20: זה חכם.
22: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% קוטנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
23: פורום חד וחלק.
22: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
0: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן.

איזה כיף.

0: חברים יקרים, בדיקת נוכחות מיד מיד. היי דוויקטור בן חמו, פרדס חנה קרקור, שנה טובה. חמישי שמח למרסל ימין מרמלה. ותודה על קייק הפירות המפנק. אביבה, משפחת שלוש להולדת הנכד, מחר יהיה לו ברית בעזרת השם. שעה טובה מוצלחת. אבישי, אביבה שלוש מראשון לציון. צהריים טובים למשפחת אבג'ין מראש העין. תודה רבה על התוכניות, תודה רבה, נשמח לקבל שופר. קיבלתם שופר מאיתנו, קיבלתם, זהו. אתם הראשונים לקבל שופר היום. חבר'ה הירושלמים, אני שולח אתכם לפישר דגים. ותקבלו שם ראש של דג. ראש של דג מיוחד לכבוד ראש השנה. לכבוד שולחן ראש השנה.
1: לכבוד שניה.
0: ניסו פנקליטה, חבר'ה. בית הדפוס 10.

0: רבי דוד אמיניאן. בית הכנסת שערי רחמים הערב בירושלים, רחוב ערד 20 בשכונת מלכה. רמי לוי יהיה שם, הרב מיימון אביטן, רב השכונה, הפייטן הדגול. ואני אהיה אתכם שם על הטבעה, נעשה שם סליחות, זריזות, בלי הרבה לחץ, בלי הרבה עניינים.
1: נולדה אגדה, היא הייתה לי חידה, רק אחת

טוב, חברים יקרים, עכשיו אני רוצה לקחת אתכם למחרוזת סליחות חדשה. איזה פנן אמיתי, שר שלום מצרי חדש חדש.

טוב, חברים יקרים, שנה חדשה והמוזיקה החדשה, ועוד רגע שנה חדשה עם פעילות של אוסם. אני חייב לספר לכם על הדברים החדשים של אוסם. ומה שאתם צריכים לעשות בסך הכל, לקנות ממגוון מוצרי אוסם נסטלה, שימו לב, אוסם נסטלה ביחד, ויש לכם ב-70 שקלים, יותר נכון 69.90 שקלים בלבד, אתם שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376, כוכבית 6376, או לבוט 050-969-1237, שוב את המספר של הבוט של אוסם, זה 050-69, לא, מההתחלה, 050-969-1237. אתם מקבלים, יכולים לקבל גיפטה, תווי גיפטה, לחג הזה, בשווי 1,000 שקלים. רבותיי, כל יום שני זוכים. אתם יכולים לזכות עכשיו, ואתם לא מאמינים, באמת אחד הדברים השווים שאוסם נסטלה הוציאו עכשיו לכבוד ראש השנה, בסך הכל 70 שקלים. קונים, מוכיחים, הוכחת קנייה בכוכבית 6376, או לבוט 050-969-1237, משתפים בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי אתם, זה ששומע אותי עכשיו, יש לך כבר מוצרים של אוסם, חייג עכשיו לבוט או שלח הודעה, ואולי אתה זוכה בגיפט קאר, גיפטה לחג, בשווי 1,000 שקלים. כל יום מחלקים 2,000 שקלים. כמובן שהתקופה של הפעילות היא ביותת באלול, וכל זה ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה, למעט המוצרים של מטרנה, גרבר, כל הדברים הללו. אבל רבותיי, לכו ותהנו.

חברים יקרים, זה מחוז הצליחות של שר שלום עצרי שתיכנס היום אלינו ספיישל לסט השבועי. ועכשיו אני רוצה להשמיע לכם משהו לכבודו של רבי נחמן, אחד הפייטנים הגדולים, איציק שריקי.

0: חברים יקרים, זהו החדש של
1: אהוב הציון הקדוש
0: איציק שריקי, באתי לצדיק. האמת שאם יש לי משפחת שריקי, אבל אין בינינו קשר, לא נראה לי, אולי יש משהו, אני לא יודע. אז איציק שריקי, שיחקת אותה לכבוד רבי נחמן. איזה יופי, כל אלו שטסים, תתפללו עלינו, תתפללו על עם ישראל. וגם כל העריקים שנעצרו שם בשדה. אלי בן חמו, תן להם איזה פינוק. גם זה בסט השבועי שלנו היום. עוד מעט סקר הסקרים שלנו.

0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים. צריכים הלוואה? תגידו לבנק ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בעם. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: למי זה עכשיו?
2: עכשיו, זה בשבילך.
1: הלוי.
3: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
2: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
3: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
2: זה חכם.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
0: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות בענייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל הטיקט ובכוכבית 6565.
6: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
8: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות, יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול. שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד. ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מעודרת בדצה עדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440. 0733-852-440.
5: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות בענייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל הטיקט ובכוכבית 6565.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
10: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
11: בין האדום המלך לרדות קום קרה בתחנונים.
5: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות, והלילה מבית הכנסת שערי רחמים, רחוב ערד 20, שכונת מלכה מנחת, במעמד המרה דאתרה, הרב מימון אביטן שליטה, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הביתן רפי אוחנה. המעמד יועבר בשידור חי, מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
12: פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
13: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ואז ייתם, ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרד.
5: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: חברים, כבר פינקתי עוד אחד בשופר, וגם כן ניתן לו, מה אפשר לפנק אותו כאן, יש לנו כאן עוד פינוקים. בוא ניתן לו מטטה מיוחד של חברת טרילור. טרילור, טרילור. מה עוד אפשר לתת לו כאן?
1: יא סלאם, יא סלאם!
0: תן לו 50 שקלים מתנת גולדיס.

0: רגע, יש לנו את מייקל בירושלים, עיריית ירושלים מחלקת מתנות, אני מבין, מייקל, תגיד לי, מה הזכות שנפלה בחלקך כל הזמן לחלק מתנות? מה קרה? מה? למה אני לא... מייקל מנס, כמה געגועים, חבל שאני מדבר איתך רק בטלפון ולא יכול לפגוש אותך, עכשיו הייתי עולה לירושלים, רק לתת לך איזה חיבוק, ספר לי איפה אתה עכשיו.
1: תן לי לספר לך ולמאזינים שנמצאים פה היום בפעילות מדהימה, חגיגית, מרגשת. למה מרגשת? שימת לב לכל ילד וילדה בעיר ירושלים ומחלקת, היום אנחנו שומעים פה ניידת ממותגת, יפה וחגיגית, מחלקים ערכות, תחילת שנת לימודים החדשה לבית הספר. כל ילד שמגיע לכאן מקבל יומן אישי, עיפרון ממותג, וזה באמת יפה לראות את עיריית ירושלים ככה, שמדברים עם הילדים מגובה עיניים, כמובן בראשות ראש העיר מר משה ליאון, פועלים מתוך דאגה אמיתית לדור הצעיר, וכמובן שזו מתנה שימושית לכל ילד.
0: תקשיב, בוא, צולמן פה אומר, מה, למה רק בירושלים? לא מבין את זה, איפה אתה נמצא עכשיו, מייקל?
1: אני נמצא עכשיו, טובת המתנה שנגיד, אנחנו נמצאים פה עכשיו ברחוב סולם יעקב 30,
0: סולם יעקב 30 בשכונת רמות ירושלים, אחד המקומות שגדלתי לא רחק מהם. אגב, יש לך שם איזה מקולת של קוראים לה הזקנה, לך יש שם דברים טעימים מאוד.
1: הזקנה,
0: זקנה,
1: אנחנו
0: נדבר
1: את זה אחר כך, אני גם
0: צריכתי
1: לקנות את זה בקירותי.
0: כן, נכון. אז אתה מפנק שם בכל מיני דברים מיוחדים של עיריית ירושלים. מייקל, אתה תקשיב...
1: כמו אמרת, אנחנו מפנקים את הילדים, כל פעמי שמגיע לכאן מקבל יומן אישי, בעיפרון ממותג, כמובן שזה מתנה שמושית לכל תלמיד. ואיזה כיף, תודה לעיריית ירושלים.
0: איזה יופי, איזה יופי, תהנה לך שם. מייקל מנס, האלוף. שמור לי זה קלמרון אחד.
1: תודה.
0: אין, אין כמוך, אין.

ליס וגם טרילור וגם שופר מיוחד מתנת שופרות ירושלים 40-97 זה ארבע ספרות שלך על ההודעות שלכם ואם אתם שולחים לי עכשיו לוואטסאפ שמספרו 054-3900-800 אנחנו נשחרר את כל הפרסים שתקועים לנו כאן היידה שלומי בסיס מראש העין גברת אליזה אלמליח השם ישמור

0: היידה משה קדוש, ברוקלי, ניו יורק.
1: אל מושב אימא, מתי שב אני, אל מושב עירך.
0: אמא הילה מאחלת הצלחה למשה יצחק בכיתה א' ושמואל בכיתה ד'.

0: תורג'מן, תודה, תודה. סע בזהירות, בקושי שומעים אותך. תודה, תודה, תודה רבה. אנחנו עכשיו נצא למקבץ פרסומות קצרות, חדשות טובות, ומיד מיד נשוב בשעה הבאה, לא לזוז לשום מקום. כולנו כאן. לא לזוז, לא לזוז.
1: מיד נשוב לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת שערי רחמים, רחוב ערד 20, שכונת מלחה מנחת, במעמד המרד האתרה, הרב מימון אביטן שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן רפי אוחנה. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
2: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
3: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
4: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: פור, חד וחלק.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
4: לחיים!
5: שנה טובה!
4: שנה טובה!
6: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הלכה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
7: הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בכל ברמה, ולצפייה בכל ברמה פלוס. יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, בכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים, בעון עצמי מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוק חוכמה בדירה יקצו. חייגו כוכבי 9857.
8: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: התוכנית בחסות אוסם נסטלה, יש טעם להתחדש.
10: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
11: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
12: כל ברמה, החדשות.
13: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ מעריך כי הלחץ הכלכלי והחשש מהתקוממות ומנפילת המשטר עלולים לדחוף את איראן לצעדי ייאוש. תקיפה איראנית על ישראל תשחרר אותנו מכל מגבלה, דברי שר הביטחון. כתבנו מנדיר אצל מוסר כי השר כץ מקיים הערכת מצב רב זירתית יחד עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ובכירים נוספים במערכת הביטחון. כוחות צהל הפועלים בצפון רצועת עזה, זהו מוקדם יותר היום 3 מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לעבר כוחותינו באופן שאיבה איום מיידי. מיד לאחר הזה יוכל להעביר תקף את המחבלים וחיסל אותם. ישראל תשחרר היום 5 שבועי מלחמה ללבנון. השחרור התבצע בתיאום עם ארצות הברית ובמסגרת המגעים המתנהלים בין ירושלים לבירות. מלשכת ראש הממשלה אישרו את שחרורם של 5 שנעצרו בדרום לבנון על ידי צהל, אחרי שלטענת לשכת ראש הממשלה התברר שאינם חברים בארגון טרור, לא עסקו בטרור ואין שום סיבה להמשך החזקתם בישראל. חברת הכנסת קרין אלהרר הודיעה כי היא לא תתמודד ברשימת המפלגה בכנסת הבאה. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי אלהרר מצטרפת לחברי הכנסת מאיר כהן ומיקי לוי שהודיעו השבוע על פרישתם, ולאלעזר שטרן שעבר למפלגתו של גדי אייזנקוט. משרד האנרגיה ורשות המים הודיעו כי מתקן ההתפלה סורק א' חזר לפעילות לאחר השבתה חלקית של מתקני ההתפלה בעקבות תופעת טבע חריגה. על פי הודעה, אספקת המים למשקי הבית ולחקלאות נמשכת כסדרה ומתבצע מילוי של המאגרים. התחזית מיד.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
15: המחיר נמוך מדי.
13: היום מורגשת ירידה קלה במידות החום, אך עדיין חם מן הרגיל לעונה. מחר ובשבת קודש צפויה התקררות נוספת.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.
16: את
5: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.

שוב שלום לכם, חמישי שמח, רדיו קול ברמה, חג חמישי שמח, כי אנחנו כבר בראש השנה, מתחילים שנה חדשה, חמישי אחרון של השנה, חברים יקרים, שבת אחרונה של השנה ניצבים וילך. דרמה של ממש, יחיאל צולמן מתחיל סליחות סוף סוף. אני לא יודע על מה יש לך לומר סליחות, אבל לא נורא. יקרים, אנחנו בשידור חי, קול ברמה, אני איתכם רפי יוחנה, יחיאל צולמן כמובן מצלמן אותנו. זה הזמן לומר תודה רבה לאלי בן חמו שמחמם את האולפנים, וכמובן מרדכי הלוי, הלוי בירושלים. אוי ואבוי לך. ובהזדמנות הזו אנחנו נשתתף בצערו של חברנו היקר ונשלח תנחומים לרבי יוני פדידה היקר לרגל עקב פטירת אביו. תהה נשמתו צרורה בצרור החיים. רבי יוני פדידה שעושה לנו כאן כל הדיגיטל וכל האי רצון שלא תדעו אוצר, ורק שמחה תבוא בביתכם שיש שנה של בשורות טובות בעזרת השם מעכשיו. אז אנחנו יוצאים לדרך, חברים יקרים, ולא לשכוח דבר אחד, אין עוד מלבדו.

נדב כהן מאשקלון, נדב כהן, שנה טובה. רפואה שלמה לאמא שרה, אמא שרה בת עידה. שנה טובה ובריאות. חמישי שמח, שבת שלום ושנה טובה, משפחת כהן מראשון לציון. היידה אלי, אלי מלך מאשדוד, נוכח איתנו היום, איזה כיף אלי. משה מתן שייש. אני ממגדל העמק, יש לכם שירים יפים, תודה רבה. תודה.

0: בערב, סליחות עם הרב מיימון, מחלוף אביטן, אליהו, אין כמוך, תודה רבה. תודה, וואי, וואי, וואי, שבת שלום. אריאל מחלוף. היידי חנן חזן מחיפה. סבתא איילה כהן זנגי, אוהבים אותך, ממשפחת מחלוף. חנן, איפה תהיה? איפה תהיה בחג בראש השנה? איפה, איפה? איפה? איפה אתה הולך להיות? לא שומעים אותך, איפה?
1: החלטתי לעשות בדרך השם ראש השנה בכותל כדי להתפלל על ישראל.
0: לא מאמין לך.
1: באמונה שלמה.
0: כפרה עליך.
1: שהתורה לקחנו שם
0: מקום. חנן חזן שלנו, כפרה עליך. חולה עליך.
1: והחלטנו בדרך השם להתפלל על ישראל, לקחת על עצמנו את התהילים. להתפלל על עצמנו בתהילים, פעמיים לקנות את התהילים, בשבילם ישראל, שירו ישועות, שפע גדול, זיווגים הגונים.
0: אמן!
1: כל השם תפנו, תסכימו ותצליחו בדרת השם, אמן,
0: כדי רצון. מתי אתה אצל רבי יצחק?
1: בדרת השם, אנחנו בישנה, אנחנו הולכים לרבי יצחק, בכל הכוח. ט"ו בשבט.
0: ט"ו בשבט בעזרת השם. טוב, אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא. חנן חזן מחיפה, אחד התותחים בחיפה. אני אספר לכם שאני וחנן חזן עלינו על הגגות הכי גבוהים בחיפה בכדי להתקין משדרי רדיו פיראטים שישמעו תורה בחיפה לפני שני עשורים.
1: זה היה כל האמת, נכון, כל האמת. תספר להם שבא המשטר על הבית.
0: איי, איי, איי, איי. אמר להם, רבותיי, מה אתם רוצים ממני? זה בסך הכל הדוד שמש.
1: אמת. ותדע לך שראיתי שם ניסים גדולים.
0: ממש, ממש.
1: והיה לי שעות כל עוד היה תורה והייתי מפיץ את התורה, הייתי רואה ניסים על הטבע בנסתר.
0: אתה יודע, אני אפילו זוכר את התדר שהיה 107.9.
1: אמת, בן עתר, שמי עליך מה בטור, היה
0: רבי שמואל, השם ישמור אותו, חנן.
1: אמת, באמת השם ישמור אותו.
0: רבי חנן, פעם לקחת אותי
1: לה. היה אוהב עם ישראל, אוהב את רבי אריה גם.
0: השם ישמעך. רבי אריה היה פה על הכיסא שאתה יושב עכשיו, ישב פה אתמול, כן? תן נשק את הכיסא הזה, תן נשק את
1: הכיסא הזה.
0: כן, הרבה הרבה תורה, הרבה תורה על הגב שלו, הרבה תורה על הגב שלו.
1: כל עם ישראל חייב לו.
0: רבי חנן חזן היקר, אין כמוך, תמשיך לעשות חיל, תתפלל לנו בכותל בראש השנה.
1: ראש השנה קיבלתי על עצמי להתפלל עם ישראל, לא עליי. ככה, אמיתי, זה אמרתי בשביל שאני אהיה לראשון.
0: יש לך איזה צעיף בשבילי עוד מעט חורף. חנן חזן, יש לו באוטו לפחות 200 צעיפים. תשמע, אם אתה מוריד את הצעיפים, אתה חוסך הרבה בדרך.

0: בזמן הגאולה, בזמן הגאולה. חנן חזן, איזה הילולה יש לנו קרובה של בקרוב, בקרוב, איזה הילולה יש לנו עכשיו?
1: רבי אברהם,
0: אח של רבי יצחק, איפה הוא קבור? במרוקו.
1: לא!
0: רגע, אז יש רבי אברהם במרוקו, אני הייתי, לא? מי זה?
1: יש רבי מסעוד במרוקו, אתה היית? רבי אברהם קבור בגדריה, ליד צמוד לקבר.
0: אח של רבי יצחק אבו חצירה.
1: הרב מלול, שמעת על הרב מלול? הרב מסעוד מלול, היה קודש קודשים, מלאך השם, היה חברותה של הרב סאלי, הוא קבור בשורה שלו.
0: וואי!
1: רבי אברהם היה מלאך.
0: וואי, וואי, מתי אלו לה? השבוע?
1: שבוע הבא, ביום שני ושלישי.
0: אחרי המוואל של חבושה, אני עובר להילולה לכבודו. תהיה מוכן, תהיה מוכן. אתה לא הולך, אל תזוז, תשאר פה. מביא לך שופר מתנה, תעשה לנו פה תקיעת שופר. היידה, היידה! אין לנו איזה זרע את מרוקו.

0: שקל מהפרוסה, והפרוסה בבורץ וזה, כך שחורה וזה. לקח את המטבע, לקח אותה, ניקה אותה, שפשף אותה. אמר לו, עכשיו המטבע נשארה אותו דבר, אמת? מה שהייתה לפני כן, הוא אמר לו, הקודש ברוך הוא, לאט לאט תנקה בדרת השם, כל דבר אפשר, בסוף הניצוץ של המטבע הזהב שניצץ לך בלב, יישאר. לאט לאט, תוריד כל פעם,
1: איזה יופי. זאת אומרת, גם בן אדם עם כל מה שיש לו,
0: כל מה שהוא עובד,
1: כל דבר שתיקור,
0: כל עבוד שעשית, וכל מה שבאת, באת לפני חודש
1: אלול. איזה חזק, איזה חזק.
0: זה כמו שאחד הגיע לשוק, תקשיבו טוב, אחד הגיע לשוק עם
1: שני... רגע, נקדיש את זה לאבי רוזן שלנו, אהובנו.
0: אחלה, אבי רוזן, נסיכה.
1: נו, אז מה אתה אומר?
0: אחד הגיע לשוק עם שני ציפורים, כך

0: מדבר עם הציפור הראשונה, הציפור הראשונה מקלה לי, דגדפה.
1: אוי ואבוי.
0: וואו, וואו, הוא אומר לו, והציפור השנייה מדבר איתה, רק ברכות, ישועות, פרנסה וזה. הוא אומר לו, עכשיו אתה שחק תעלה את כולם עשיר, אמר לו, הנה כמה עולה מהדינר, מהדינר הציפור, אמר לו, כן. אמר לו, תלית הזאת שמדברת, מברכת כל היום. אמר לו, הסויכר, אמר לו, אחי, זה שתיים הולכים ביחד. אני לא מוכר אחד. יהודי, יש בו גם את מה שהוא מדבר טוב, ויש בו גם מה שהוא מדבר רע. יהודי, יש בו את שני הדברים, צריך לנצח.
1: הזכרת את הבדיחה על הטוקי של הרב לסלי. טוב, הנה, זה בשבילך, לכבוד...

0: טוב חברים, זה הזמן עכשיו לשלוח מסרון לחנן חזן. חנן, אתה בוחר לי שלושה מכל אלו ששולחים, אנחנו נפנק אותם הירושלמים, נשלח אותם לפישר דגים, ניתן להם ראש של דג ענק מיוחד לראש השנה, חינם עלינו. שלושה שאתה בוחר חנן, בסדר? שלושה. כל מי שישלח לך הודעה שנה טובה, אתה תבחר, אתה בוחר. תפציצו לי את חנן, 054, וגם מים שופר, בוא ניתן להם גם שופרות. מי שישלח לך הודעות, אתה בוחר לי שלושה הודעות. שים לב, תרשמו, שנה טובה לחנן חזן, 054-228-866. איזה מספר, פחד פחדים. אז פנק אותם עם שלך, אני מה, יש לי ארגז של שופרות נגמר.
1: זה לא משלו,
0: כשאתה משלו. נכון. אז הנה המספר של חנן חזן, 054-228-866. שלחו לו הודעת שנה טובה, ואנחנו נפנק אתכם שם, תביא לי שלושה, אפילו ארבעה, יאללה, בוא נפנק, פנק. אם לא תביא להם צעיף מהבגז.
1: יש לו צעיף
0: מהבגז. אין כמוך כפרה עליך, השם ישמור אותך, נפי חנן היקר. אמרו, זה קני הקדוש. וואי, איך לא הזמנת אותי רבה? אני בקבוצות לא נמצא ברור. כפרה לך, נפגעתי. נפגעתי. היידה! איזה כיף. איזה כיף.

0: החבר'ה של נוף הגליל וראש העיר רונן פלוט, כל החברים היקרים שם, זה קרוב לאיפה שהוא גר, צולמן? לא הרחק, תעשה לו שם בעיות. טוב, אני רוצה לפנות עכשיו לגיא צרפתי, מה שלומך גיא צרפתי היקר? איזה כיף, איזה כיף, שנה חדשה, תעשה לחיים, תעשה כפיים לכבוד השנה החדשה, ואני מבין שאתה הולך לפנק את עם ישראל כרגיל, כפי שאתה יודע, עם המכשיר הנדיר הזה שמונע כאבים, דלקות, כל הדברים. מה, בוא, אני מספר מניסיון, ספר לי אתה על המכשיר הנדיר הזה שנקרא אינוקר, בבקשה.
1: נכון מאוד, אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על פתרון ביתי לטיפול בכאבים. כולנו סובלים, סבלנו, נסבול מכאבים. תשים לנו כאבים בכל מיני מקומות, בכל מיני סוגים, והאופציות שהיו לנו עד היום, אתה יודע, זה ללכת לרופא, לקחת משככי כאבים, או לחכות לרפואה המקצועית, שזה להמתין חצי שנה ויותר. אנחנו מדברים כאן על מכשיר האינוקר, פתרון ביתי, קומפקטי, מכשיר ביתי, עובד בטכנולוגיית גלי הרדיו, שבסופו של דבר נשלחים אלינו עמוק לשורש הרקמות, מייצרים לנו הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת הרטט, העיסוי העדין שיש במכשיר הזה, אנחנו מזרימים טוב יותר את מחזור הדם, ובכך מייצרים הקלה מיידית בכאב.
0: מטורף, תקשיב, באמת אני חושב שאחד הדברים המיוחדים שאתה מדבר איתי פה, גיא צרפתי, שכל אחד יכול להביא את המכשיר הזה אליו, מכשיר קל, קליל, מיוחד, שיכול למנוע כאבים, מטפל בגלי רדיו, דבר שבאמת יכול לעזור לכל בן אדם. אגב, המכשיר הזה יכול גם לילדים או רק לזקנים, לבוגרים?
1: כולם יכולים להשתמש, כמובן אם זה ילדים, תלוי מה הגיל שלהם ובפיקוח הורים, אבל בגדול זה מתאים לאותם אנשים שצץ להם כאב באמצע שום מקום. אנשים, אתה יודע, עם בעיות בצוואר, כאבי גב.
0: פתאום נתפס, ועכשיו אוטוטו, גם המזג האוויר הזה, גיא צרפתי, מה שהיה לנו השבוע, פתאום גשם, פתאום, מה קורה פה? הדבר הזה, אני חושב, זה הצלה. חברים יקרים, אפשר לפנק את המשפחה, אפשר לקנות את זה מתנה לסבא, לסבתא, לאמא, לכולם, לאחים, לאחיות, ועכשיו אני מבין שיש מבצע נדיר, נכון?
1: נכון, מה שיפה במכשיר הזה, קודם כל הוא מתאים לטיפול בבעיות מכף רגל ועד ראש. מאזור הצוואר ומגיע עד לאזור הדורבן, שזה העקב שלנו, לכל האורך הגוף. אנחנו מדברים כאן על מכשיר שאפשר לנסות אותו למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב להחזיר, לקבל החזר כספי.
0: זה לא אמרת לי, רגע, זה לא אמרתם לי.
1: חודשיים ימים, בדיוק.
0: חבר'ה, מה בכלל השאלה? חייגו עכשיו, כוכבית 6233, כוכבית 6233, גיא צרפתי, תמשיך לפנק את עם ישראל, מבין שהבאת פה מחיר נדיר במיוחד לשנה החדשה. כן, מה ההפתעה?
1: הפתעה נוספת, כל מי שיחייג לכוכבית 6233, הוא גם ייהנה מהחודשיים ניסיון, אבל הוא גם ייהנה מהנחה בלעדית, מחיר מבצע רק להם ורק להיום למאזיני התוכנית
0: שלך. מי שיגיד את המאזין,
1: כוכבית 6233.
0: אז חברים יקרים, חייגו עכשיו לגיא צרפתי. הוא הבטיח פה לפנק, נותן לכם חודשיים ניסיון. מה השאלה? איך, יש לי חבר, רבי צחוק, הוא עכשיו נמצא אצל רב שייב, וכל שאלה שאני שואל אותו, מה הוא אומר? איזו שאלה. זאת אומרת, רבותיי, אתם מחייגים עכשיו כוכבית 6233, ואין ספק שהדבר הזה יכול לעזור לכם בכיף, וגם מחיר טוב, וגם כמובן חודשיים חינם. תודה רבה, חודשיים ניסיון, כמובן.
1: תודה
0: רבה לגיא צרפתי. עכשיו אנחנו נצא למקבץ קצר מאוד של פרסומת. מיד לאחר מכן אנחנו נשוב למשהו חדש ונדיר של משה דווק, שהאמת שאני שמעתי אותו קודם, אבל עכשיו הוא סוף סוף יצא לאור בגרסה נדירה. משה דווק והבן שלו דוד המתוק. פרסומות מיד שווים.
2: בשבילך ובשבילי מספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית חברה מרכזית למימוש זכויות. ראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי פואור. ירושלים, לברק, נתיבות ובית שמש.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
10: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כבהי אלון, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
9: ביום שני קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
11: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
12: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין. למה יש זה? למה תזכרו ואז ייתם, ביתם קדושים. שם עולם אתם לא, אשר לא יקרה.
11: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת שערי רחמים, רחוב ערד 20, שכונת מלחה מנחת, במעמד המרד האתרה, הרב מימון אביטן שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן רפי אוחנה. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה. ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות, עבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, שקיות בד לבישול, מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון נסווי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול.
2: למי זה עכשיו?
3: עכשיו, זה בשבילך.
2: הלוי.
4: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
3: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
4: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
3: זה חכם.
4: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
5: אתם מאזינים לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.
6: אנחנו שווים עכשיו.
7: הגיע יום חדש.

בהקשר הזה אני רוצה לאחל מזל טוב לילד היקר אברהם הכהן טוויל, בנו של רבי דוד במשפחת טוויל, משפחת כהן היקרים, רבי דוד הכהן. איזה בר מצווה, שיהיה הרבה מזל טוב. איזה בר מצווה אתמול, מה קרה שם? אבי הילסון שהפציץ, אבי הילסון שלנו באמת.

ישראל רביבו. מחוזת סליחות, עוד מעט אנחנו נשמיע אותה כאן. טוב, זה אני בן משיח, אנחנו חייבים עכשיו ללכת שיפה לאפון. זה אבי רלוונטי. לא יודע למה אני אוהב את השיר הזה, תמיד אני אוהב אותו. הוא גם יהיה בסט השבועי שלנו היום.

חברים יקרים, עד הערב כל מי שיגיע לפישר דגים, השלושים הראשונים שיגיעו לפישר דגים, זה נמצא בכנפי נשרים 10, מתחת ביתו של חכם מרדכי אליהו, שם במקום המיוחד הזה. אתם רק אומרים את השם של התוכנית, רפי יוחנה קול ברמה, וניסו מכין לכם ראש של דג ענקי מיוחד, קשה להשיג אותו, קשה להשיג, אני כבר אומר לכם, לכבוד ראש השנה, לכבוד השנה החדשה. אז לכו לניסו, לכו לפישר דגים בחינם, לא רוצה כסף, יאללה, פנק לי אותם!

טוב חברים, עכשיו אני רוצה לעבור לרגש ולדבר המיוחד של משה דואק, חיים חדשים, וזה שהוא שר יחד עם בנו דוד דואק. זה היה בבר המצווה, באירוע שהיה אך לא מזמן.

0: החדש של משה דואק, ילד שלי, חיים חדשים עם הבן שלו היקר והמתוק דוד דואק. איזה יופי, לרגל הבר מצווה. משה דואק, וזה גם בסט השבועי שלנו היום. מיד חברים יקרים, זה הזמן לומר לכם שאנחנו הולכים לתת לכם עכשיו את הדבר הכי יפה שהולך לקרות בראש השנה הזה. יומיים של קדושה במלון גלי תמר באשקלון, בהשתתפותו של הרב המזמר רבי רונן בוסטן והזמר חיים חדד והרב בניהו אבא שאול. רבותיי, הולך להיות שם כיף, ראש של דג ענקי והרבה מאוד פינוקים טעימים ואוכל טעים. רונן בוסטן מביא לכם מלא מופת, ים בפינוקים, פנסיון מלא. ועכשיו מי שמתקשר עכשיו מקבל מחיר נדיר, תזכרו שאמרתי לא להתחרט, 073-385-2440, 073-385-2440. רגע, מייקל מנס, מייקל, מה הולך שם? ספר לי כמה אנשים לקחו ממך ארנקים היום של עיריית ירושלים?
1: רבתי מאות של ילדים שהגיעו למקום.
0: וואי וואי וואי וואי.
1: איזה כיף, איזה התרגשות. זה באמת מרגש לראות את זה. עיריית ירושלים מתעובבת בשכונות, מנגישה את עצמה לכל ילד, לכל תלמיד, לכל תושב. הסתובבו עם היומנים הממותגים האלה, עם היתרונות הממותגות, יומן אישי שילווה את התלמיד לכל השנה.
0: איזה כיף.
1: ובאמת, איזה יופי, נהלת שיתור ממותגת ויפה. בשכונת רמות בירושלים היינו היום. באמת כיף גדול היה לראות את זה. איזה חגיגיות, איזה התרגשות, איזה שמחה לראות את כל הילדים ככה, את כל התושבים.
0: אז רגע, ספר לנו איפה אתה ממוקם שוב, מייקל מנס, שאנשים יגיעו אליך לקבל מתנת עיריית ירושלים, את המתנה המיוחדת הזו.
1: אנחנו תכף מסיימים פה את הפעילות, אני נמצא בשכונת רמות בירושלים כרגע, וכמו שאמרתי, בגינה בסולם יעקב 30, זה נקרא, מאחורי רחוב הרואה, ותפרים למי שמכיר שם את האזור. באמת, מה שנקרא, מאות ילדים, אולי לתלמוד תורה שסיימו בדיוק את הלימודים. לפני ממש כמה דקות חילקנו פה מאות ערכות, ממש מאות ילדים שהגיעו ביחד, וכמובן שיש לנו ערכות מצפיקות לכולם, כולכם מוזמנים לבוא, ננהל את הממותגת שלנו, בכיף גדול, באמת שמחה גדולה, ובאמת, שמה, זה כיף לראות את העירייה, שהיא לא
0: איזה אלוף, איזה אלוף.
1: גם נמצאתי שהילדים בשטח, כל הזמן.
0: כשאתה רואה את משה ליאון, תן לו חיבוק ממני, אני אחזיר לך. תודה רבה למייקל מנס האלוף, נאמבר 1, תמשיך לחלק שם בסולם יעקב, פינוקים למאזינים, קלמרים, מתנת עיריית ירושלים. עכשיו אנחנו נצא למקבץ פרסומות קצר מאוד, מיד לאחר מכן לחדש והחדש והמיוחד של... להגיד לכם או לא להגיד לכם? אני מתלבט, אני חושב שזה הפתעה. אתם יודעים מה? ישראל רביבו מחוז הצליחות, מיד אחרי הפרסומות, משהו חדש ונדיר מעל ה-AI.
2: מיד נשוב לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים. המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
6: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
5: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם.
7: לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו, כוכבית 6265, כוכבית 6265.
8: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת שערי רחמים, רחוב ערד 20, שכונת מלחה מנחת, במעמד המרד האתרה, הרב מימון אביטן שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן רפי אוחנה. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
1: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
3: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה 450 גרם רק ב-8 שקלים ו-10 אגורות בלבד. שוקיים עוף קפוא קילות רק ב-39 שקלים ו-90 לקילוגרם. פטי בר אוסם קילוגרם וחצי רק ב-19 שקלים ו-90.
4: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: סופר נתיב
0: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: למי זה עכשיו?
7: עכשיו, זה בשבילך.
6: הלוי.
8: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
7: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
8: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
7: זה חכם.
9: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
10: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.

אפשר להירגע כאן, אי אפשר. חברים יקרים, חותמים שעה שנייה כאן. הנה ישראל רביבו, מחוז הצליחות. אגב, הסט השבועי שלנו כבר חולק עכשיו בבוט של הרדיו. תשלחו את המילה סט לבוט שלנו. היידה דודו, שנה טובה אלירן רונן. כמה הודעות היום.

חברים, כל הדבר היפה הזה גם יהיה בסט השבועי שלנו, חדש חדש. מחרוזת סליחות של ישראל רביבו. איזה יופי. ואם אתם רוצים את הסט, אתם מוזמנים לשלוח את המילה סט לבוט של הרדיו, וגם להצטרף לקבוצה, כי אלה שכבר בקבוצה השקטה של התוכנית בצליל ועומר, כבר קיבלו את הסט מזמן. 03-5-6-7, זה הבוט של הרדיו. חברים יקרים, אנחנו חותמים שעה שנייה כאן, לא יאומן שזה נגמר מהר, אבל אנחנו שבת אחרונה של השנה, תנצלו. אם לא הספקתם לעשות ככה שמחת שבת בכל השנה, זה הזמן שלכם לחפר. השבת הזו רק שירים, לא דיבורים, פחות פיצוחים, פחות עיתונים, פחות עלונים. שמחת שבת, שבת אחרונה של השבת.

0: פתח וידאו, פתח וידאו. כן, כן, כן. חברים יקרים, אנחנו חותמים שעה שנייה. חותמים שעה שנייה, וזה הזמן להודות למלך מלכי המלכים על שנה שלמה שניסינו כאן לשמח אתכם. אני מקווה מאוד שהצלחנו, וסליחה אם הפרענו, סליחה אם עשינו את זה, לא יודע. אני באמת מתנצל. חברים יקרים, שתהיה לנו שנה טובה, שנה של בריאות, שנה של שמחה, עם ישראל חי, הרבה בשורות טובות לעם ישראל. תודה רבה לכל הצוות הגדולים שהיו כאן איתנו, יורם יצחק וזן, אחיאל צולמן, אורי בני ישראל, אלי בן חמו, כל מי שהיה כאן, אני איתכם הייתי רפי יוחנן, אנחנו משתמע הערב בסליחות ברחוב ערד בירושלים. שבת שלום!
1: התוכנית הבאה בשיר ידידות בהגשת משה לוק.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
3: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
4: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
6: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפילוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה 1. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה 1.
9: משימות רשימות בית ילדים עבודה.
10: מלחץ חרדות, די!
9: אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
4: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביק הכהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
11: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
12: פור חד וחלק.
13: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחודש חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
14: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
13: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
14: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
15: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
16: בשבילך ובשבילי, כל
17: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
18: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. שר ביטחון ישראל כץ מעריך כי הלחץ הכלכלי והחשש מהתקוממות ומנפילת המשטר עלולים לדחוף את איראן לצעדי ייאוש. תקיפה איראנית על ישראל תשחרר אותנו מכל מגבלה, הזהיר שר הביטחון. כתבנו מנדריזל מוסר כי השר כץ קיים הערכת מצב רב זירתית יחד עם הרמטכ"ל זמיר ובכירים נוספים במערכת הביטחון. כוחות צהל הפועלים בצפון רצועת עזה זהו מוקדם יותר עם 3 מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לעבר כוחותינו באופן שאיבה איום מיידי. מיד לאחר הזה יוכל להעביר תקף את המחבלים וחיסל אותם. מפלגת ש"ס הגישה עתירה דחופה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג נגד החלטת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה לדחות עד לאחר הבחירות את הכנס הממלכתי לזכרו של מורנו ורבנו הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. לטענת המפלגה ההחלטה מנוגדת לחוק שקבע את מועד קיום האירוע וניתן למנוע חשש לתעמולת בחירות באמצעות הטלת מגבלות על הכנס. עוד נכתב בעתירה כי כאמור ההחלטה חריגה, גורפת ובלתי מידתית. הכנסת קבעה חובה, החלטת היועצת המשפטית הופכת אותה לאיסור. בחירות אינן משעות את ספר החוקים, לשון העתירה. חברת הכנסת קרין אלהרר הודיעה כי לא תתמודד ברשימת המפלגה בכנסת הבאה. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי אלהרר מצטרפת לחברי הכנסת מאיר כהן ומיקי לוי שהודיעו השבוע על פרישתם ולאלעזר שטרן שעבר למפלגתו של גדי איזנקוט. התחזית מיד.
19: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
20: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: היום מורגשת ירידה קלה במידות החום, אך עדיין חם מן הרגיל לעונה, מחר ובשבת קודש, צפויה התקררות נוספת.
19: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
20: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: שלום לכל מאזיני רדיו קול ברמה, לכל מאזיני תוכנית שיר ידידות, ואת מה ששמענו היה רבי יעקב לוק. אז אני אתחיל מהתחלה. מאזינים יקרים, שלום וברכה. את התוכנית הזו היום אני רוצה לפתוח ממקום מאוד אישי, ממקום של כאב, של אהבה, של געגוע. והשבוע נפרדנו מאדם שהיה בשבילי הרבה יותר מדוד, רבי יעקב לוק, זכר צדיק וקדוש לברכה. רבי יעקב היה אחיו שלום של אבא שלי התוכנית... ושל רבי חיים לוק. וכשאני מדבר דוד שלי, זה מרגיש קטן, כמעט קטן מדי בשביל לתאר את המקום שהיה לו בחיים שלי. הוא היה חלק מהבית, חלק מהשורשים שלי, חלק ממי שאני. זה הדוד שלימד אותי כל כך הרבה ממה שאני יודע, שלימד אותי על פיוט, על תפילה, על מסורת, על חזנות, אבל יותר מהכל לימד אותי בדרך שבה הוא חי, בכבוד שנתן לאנשים, באמונה שלו, בענווה שלו, בשמחה ובאהבה שהייתה בו. יש דברים שלומדים מספרים, ויש דברים שלומדים מאדם רק מלהיות לידו. ואני זכיתי להיות ליד אדם כזה, ליד שניים כאלה. גם אבא וגם התאום שלו, רבי יעקב זיכרונו לברכה. וכשאני יושב היום מול המיקרופון, קשה לי שלא לחשוב כמה ממנו נמצא גם כאן איתי, במוזיקה, בפיוט שאני אוהב, בפיוטים שאני משמיע, במילים, בניגונים ובדרך שבה אני מרגיש את המסורת שלנו. הוא היה חזן ופייטן בכל נשמתו. וכשהוא היה שר, זה לא היה רק קול יפה. הייתה שם נשמה, הייתה שם תפילה, היה שם משהו שעבר מהלב שלו ישר ללב שכל מי ששמע אותו. והיום הקול הזה הוא חסר לי. אבל אני יודע שניגון אמיתי לא נגמר כשהאדם הולך. הוא נשאר בילדים, במשפחה, בתלמידים, באנשים שהוא נגע בהם. והוא גם נשאר בי. דוד יקר שלי רבי יעקב, תודה על מה שלימדת אותי. תודה על הדרך שהראית לי. תודה על הניגונים, על המילים, על הרגעים, ועל הזכות להיות האחיין שלך. ואני חושב גם על אבא שלי, שנפרד השבוע לא רק מאח, אלא מהתאום שלו, מחלק שהיה איתו מהרגע הראשון של החיים. יש קשרים שאין באמת מילים שיכולות להסביר אותם. אז את התוכנית הזו אני מקדיש היום לך, דוד שלי. ובמקום שבו המילים כבר לא מספיקות, ניתן לפיוטים ולמוזיקה לדבר. אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל יהי זכרך ברוך, דוד יעקב. תהי נשמתה בצרור החיים, והלוואי שהניגון שלך ימשיך לעבור מדור לדור, ושנזכה להמשיך את הדרך ואת האור שהשארת לנו, אוהבים ומתגעגעים. טוב, בואו נשמע קצת. 1973, רבי יעקב לוק שר את הפיוט יום ליבשה נהפכו מצולים, ו... אני מצטער על הכל החנוק, פשוט אני עדיין לא מעכל. בואו נשמע אותו ב-1973, שמע רב עובדיה אמר, הכל כל יעקב. כשהוא עלה לשיר, מרן הרב עובדיה, הוא אמר עליו, כל אותיות לוק, הכל כל יעקב. וזה מה שאמר עליו הרב עובדיה בהופעה הזו. אז בואו נשמע את רבי יעקב לוק, עם יום ליבשה נהפכו מצולים, ותהנו לכם.
1: שמענו את רבי חיים לוק, יום ליבשה, הפיוט לשביעי של פסח של רבי יהודה הלוי, יגישו פיוט זה שלושת החזנים הפייטנים שלוקחים חלק בתוכנית, חיים לוק, יצחק קדושים ויעקב לוק, עם התזמורת של ישועה אזולאי. בבקשה, יום ליבשה. Thank you.

טוב, נשמע משהו אחר. אני עוד לא הוצאתי סינגל, מוצא שבת הקרוב יוצא פיוט עד שערי רצון. הוצאתי אותו כסינגל, אני הוציא אותו בעזרת השם ובישועתו. אז עד שערי רצון על העיבוד בבי אדרי היקר, תנו לכם. עד שערי רצון.

0: מיד נשוב לבשיר ידידות, בהגשת משה לו.
1: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי. זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: ישי ושיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישי ושיר תשע, 3,000 שרים, 2 שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב שיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: שלושה ימי מחירות מיוחדים ברשת חשמל בעיר.
5: חשמל בעיר!
4: גם מחירים מוזלים וגם מתנות יוקרתיות. מקררים, תנורים, מכונות כביסה, מקפיאים חדשים וגם מתצוגות בשיטת שלם וכך. ייכנסו עד היום לרשת חשמל בעיר. הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילי. להזמנות 03-7711-899 או ייכנסו לאתר האונליין שלנו חשמל בעיר.
3: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת שערי רחמים, רחוב ערד 20, שכונת מלחה מנחת, במעמד המרד האתרה, הרב מימון אביטן שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן רפי אוחנה. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה. האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
6: ששת ימי בראשית, לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
3: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
10: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גודקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
11: בשבילך ובשבילי, קול ברמה. אתם מאזינים לבשיר ידידות בהגשת משה לוק.
12: אוקיי, בואו נשמע עוד קטע קטן, קטן מאוד, אחות קטנה. אני ממש רק עכשיו מתחיל לקבל הקלטות שלו, של רבי יעקב, לוק. אז בואו נשמע עוד קטע קטן של אחות קטנה של רבי יעקב, זיכרונו לברכה. הפיוט למענך אלוהי. הקלטנו את זה בקורונה, עשינו סליחות בלוס אנג'לס, אבל מהארץ. הכנסו לאולפן באמצע הלילה, ועשינו סליחות עם רבי שמעון ציבוני ורבי חיים לוק. אז למענך אלוהי, מדהים, מדהים פשוט. תהנו לכם.

ירד העם, הפייטן והמורה, מני מימון הכהן, תהנו לכם. אגב, מי שרוצה לשמוע באמת דיסק סליחות, כמו שצריך, מני מימון כהן הקליט, איזה תענוג, תהנו לכם.

0: מיד נשוב לבשיר ידידות, בהגשת משה לו.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: למי זה עכשיו?
3: עכשיו, זה בשבילך.
2: הלוי.
4: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
3: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו, זה בשבילך.
4: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
3: זה חכם.
5: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת שערי רחמים, רחוב ערד 20, שכונת מלחה מנחת, במעמד המרד האתרה, הרב מימון אביטן שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הביתן רפי אוחנה. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
7: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
9: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
4: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בכל ברמה.
10: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית, שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה, חייגו עכשיו, כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה. עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: ראש
1: השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
13: פואור. חד וחלק.
1: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
14: בשבילך ובשבילי.
15: אתם מאזינים לבשיר ידידות, בהגשת משה לוק.
16: טוב, אז כמה הודעות לפני שהגענו לסוף התוכנית. מי שנמצא היום באזור ירושלים, בבית כנסת הגדול, עם הארגון הענק הצרפתי תורה בוקס, שטיינמץ ומשה לוק, זה יהיה הקונצרט 10 שנים לרב סיטרוק, רבה של פריז, זיכרונו לברכה, אחד הדמויות הכי מוכרות בצרפת. אז כן, מי שנמצא בבית כנסת הגדול, יהיה גם קונצרט עם מוטי שטיינמץ ומשה לוק, ואחרי זה אני גם עושה לכם סליחות מרוקאי בסוף הערב בבית כנסת הגדול היום בערב. מי שנמצא בפריז, אבל זה כבר לא רלוונטי, אבל מי שנמצא בפריז ממשיכים 10 שנים לרב סיטרוק, 10 שנים לפטירתו, אברהם פריד, מוטי שטיימץ, אמיר דדון ועבדכם הנאמן. גם סליחות אני אעשה שמה בפריז, בפריז קוראים לזה דום דו פרי, אולם ענק מאוד. אז מי שנמצא ביום ראשון בצרפת, ברוכים הבאים. יום שני זה כבר, יום שני, סליחות ברובע ה-16. יום שלישי, סליחות בנתניה. לעקוב, יש סבב סליחות בנתניה מכל מיני פייטנים, זה ביום שלישי. ביום רביעי קונצרט עם משה חבושה וסליחות בבית כנסת ברמת גן, ואנחנו נדבר על שאר התוכנית. ואנחנו מסיימים עם משה בר ששת, מחרוזת סליחות. תודה רבה לכם, בשורות טובות, ומשפחת לוק תנוחמו מן השמיים. אבא, שלא תדע עוד צער, בעזרת השם. ואנחנו משתתפים גם בצערו של רבי חיים לוק, שאיבד את אחיו. אז אבא ודוד חיים, אגב, אני שוב יגיד את זה, משפחת לוק הם 3 אחים, הם תאומים, היה רבי רפל ורבי יעקב, והבכור שגידל אותם זה רבי חיים לוק. אז רבי יעקב, מנוחתך עדן, דוד יעקב, ומשתתפים בצער המשפחה, בצער של רבי חיים לוק, האחים, ואבא, רבי רפאל. תודה רבה לכם, בשורות טובות, ושבת שלום, ורק בשורות טובות.

0: פור. חד וחלק.
1: יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים, המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים, בעון עצמי מ-360 אלף שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחודש. חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
2: היי את, יש לך כוח בידיים. והשנה ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
3: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים.
1: ישיבה שיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות תורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיבה שיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
1: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בה.
2: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
2: לחיים!
3: שנה טובה!
2: שנה טובה!
0: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע דרוש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
4: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מזועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשוב בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
5: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
7: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
8: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
9: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
10: בשבילך ובשבילי כל פעם
11: מה תעשה קרב של חיל
12: האוויר? מטלות שירות כפו
13: נחשפו פירי מנהרות טרור.
9: חדשות השבוע, סיכום אקטואלי שבועי בהגשת מנדי ריזל.

0: לכם, חדשות השבוע של יום חמישי חף א' באלול תפשין פי וו, שלישי בספטמבר 2026 למניינם. זה היה גם שבוע שרדף אירועים ביטחוניים ממעצר דרמטי בלב העיר הזה של ראש השב"כ העזתי, המסע ומתן עם לבנון, שבינתיים נראה שעלה על סרטון. חיזבאללה כנראה איבד לפחות חלק מהמחבלים שיש לו ברכס עלי טייר. אנחנו תכף נהיה עם אור אלר, הפרשן הצבאי של חדשות 13, גם על זה, וגם על הדברים של שר הביטחון, שמטריע מפני אולי רצון של האיראנים לעשות משהו, כי הם נדחקים אל הפינה. אומר שר הביטחון, תקיפה איראנית על ישראל, כך הוא מאיים, תשחרר את ישראל מכל מגבלה קיימת בתקיפה על איראן, נקה בכל התשתיות שלהם. משטר האייתולות באיראן יודע היטב למה הוא לא תוקף אותנו, אבל יש סימנים שאנחנו רואים ומעידים שהלחץ הכלכלי הכבד שבו הם נתונים וחשש מתקוממות ומנפילת המשטר עלולים לדחוף אותם לצעדי ייאוש. ישראל, מזהיר שר הביטחון, ארוחה היטב בהגנה ובהתקפה. מאוחר יותר, זה קורה הבוקר, האמירה הזו, שר הביטחון מקיים, כולל גם עכשיו, הערכת מצב רב זירתית עם הרמטכ"ל, אייל זמיר ובכירים נוספים, מה הם יודעים על מה שאולי צפוי לנו בימים הקרובים. ננסה לבדוק, נעסוק גם בדרמה בדגל התורה. האם גפני ומקלב יותחו? נדבר על האיחוד בימין, מה עם וינטר, נועם ושאר האנשים שיכולים לבזבז את קולות הימין ולהמליך את השמאל. נעסוק גם בטלי גוטלי והחבירה שלה כנראה לאיתמר בן גביר. נדבר גם על ש"ס שעותרת לוועדת הבחירות נגד היועמ"שית בעקבות החלטתה החצופה, צריך לומר, לבטל את אילולת מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, ונעסוק בנושאים נוספים ככל שיותר לנו הזמן. נודה לעוסקים במלאכה קודם, אורי בן ישראל, טכנאי, תודה גם ליואם יצחק וזנה, יחיאל צולמן, אבנר שרון, ישי חסון, אני מנדי ריזל, מעכשיו ועד שמונה בעזרת השם, מתחילים.
1: אתם מאזינים לחדשות השבוע, בהגשת מנדי ריזל.
0: כן, אז תכף יהיה איתנו כאמור אור אלר. בינתיים נעדכן אתכם שבית הדין של רבני חב"ד מוציא מכתב כנגד המשך הרדיפה של תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים בחסידות. מזכיר שלפני כמה חודשים דיברנו כאן בפרסום ראשון על ביטול הסכם חב"ד בין הצבא לבין חב"ד. הצבא הוא זה שביטל את ההסכם שהביא לו הרבה מתגייסים בשנה, ו בית הדין של רבני חב"ד מתכנס אתמול, מוציא מכתב בין שני עמודים שלמעשה אומר, מביא את דבריו של הרבי מלובביץ', שקורא לאברכים צעירים ולבחורים עד החתונה ללמוד תורה בשקידה ובהתמדה בישיבה ובכוללים, ובכך הם מסיים למערך ההגנה על ארץ ישראל והדרים בה. והם גם אומרים ש בשעה שישנם בחורים רבים שמתקבלים צו גיוס בשעה בתקופה זו שהחושך יחסי ארץ, עליכם התלמידים, תלמידי האתמימים כפי שהם מכונים בחב"ד, לזכור את תפקידכם ולהגביר את התמסרותכם לתפקידכם החשוב והחיוני של לימוד התורה, נגלה וחסידות, מבלי להתפעל ממניות ועיכובים מבחוץ. שורה תחתונה, הצבא בהתנהלותו גורם לחב"ד לרדת מההסכם וגם לצאת צריך לומר, הוא סוג של כתב האשמה של בית הדין של חב"ד אל מול הצבא. בואו נשמע את דברי שר הביטחון, האיום שאמרתי לכם מקודם, בואו נשמע את שר הביטחון אומר את זה בדבריו, וכפי שאמרתי אתמול כאן בשידור לנתן משי ואבי גדלוביץ', כשישראל כץ מדבר, הוא לא סתם מדבר, צריך לשים לב לבין השורות, הוא מדבר את מה שהוא יודע.
2: תקיפה איראנית על מדינת ישראל. תשחרר את ישראל מכל מגבלה קיימת בתקיפה על איראן. נקה בכל התשתיות הלאומיות והצבאיות והאזרחיות באיראן, כולל תשתיות האנרגיה, ונחזיר את איראן עמוק לתקופת האבן והחושך. משטר האייתולות באיראן יודע היטב למה הוא לא תוקף את ישראל, אחרי שהכינו בהם בעוצמה פעמיים, השמדנו את תוכנית הגרעין וחיסלנו את חמינאי ופגענו קשות ביכולותיהם האסטרטגיות. אבל יש סימנים שאנחנו רואים שמעידים כי הלחץ הכלכלי הכבד שבו הם נתונים, והחשש מהתקוממות פנימית ונפילת המשטר עלולים לדחוף אותם לצעדי יאוש. ישראל ערוכה היטב בהגנה ובהתקפה לכל אפשרות, וצהל מוכן לביצוע המשימה.
0: כן, אלו דבריו של שר הביטחון, וממש עכשיו גם ראש הממשלה בנימין נתניהו, גם לו יש מה לומר. שלחתי לך את זה, אורי, ננסה להשמיע את הדברים הללו שאומר ממש עכשיו נתניהו. ככה שולחת לשכתו בהרמת כוסית לראש השנה עם פורום מטכ"ל, הוא מתייחס למשטר האיראני וגם משגר מסר לטהרן. הנה נתניהו ממש לפני זמן קצר ביחד עם הרמטכ"ל זמיר.
3: מה שהושג בשלוש שנות מלחמת התקומה ובזמן שעבר מאז שהגעת הארי ועוד קודם לכן עם כלבי, אלה הישגים היסטוריים שמבטיחים את המשך קיומנו. אנחנו עמדנו לפני סכנת השמדה על ידי משטר ששואף להכחידנו, רוצה להתחמש בפצצות גרעין להשמידנו. אנחנו הרחקנו את האיום הזה וגם איומים אחרים. המשטר הזה הרגע מקרטע, הוא חלש מאי פעם, הוא נלחם על חייו, ואני משוכנע במשימה העיקרית שעומדת לפנינו, ביכולתנו, ביכולת החיילים הגיבורים שלנו, הטייסים הגיבורים שלנו, והטייסות, והנווטות, וכל שאר המערך שלנו, מערך העורף והעם החזק שלנו. אני משוכנע ביכולתנו להסיר את האיום הזה אחת ולתמיד, כלומר להפיל את המשטר הזה. זו המשימה המרכזית שעדיין לפנינו, אבל היא קרובה. היא לא בלתי אפשרית, היא בהישג יד. הם לא סתם לא תוקפים אותנו, תוקפים את כולם, רק לא אותנו. הם יודעים את עוצמתנו, את נחת זרוענו ואת נחישותנו. ואני אומר לאויבים שלנו בכלל, אל תתעסקו איתנו. אם למדתם משהו, אל תתעסקו איתנו. יש לנו את הכוח, את הנחישות והאחדות הפנימית לקבור עליכם, וזה מה שאני מאחל סופית לעם ישראל בשנה הקרובה, בזמן הקרוב. שנה טובה לכם.
4: שנה טובה למדינת ישראל ובהצלחה לכולנו.
3: שנה טובה.
5: שנה טובה.
0: אמן, אמן, שכוח ביבי. טוב, אורלר, טוב, הוא נכנס לאיזה דיווח, אבל אני חושב שיש דיווח מהבחינה הפוליטית רגע דרמטי למדי במגזר החרדי. האם גפני ומקלב יודחו? מדברים על זה ברצינות, במיוחד ביממה האחרונה. מה הסיכוי שזה קורה, והאם זה יחזיר את המצביעים המאוכזבים? מישי כהן, פרשן כיכר השבת, חדשות 12, שלום.
6: ערב טוב.
0: אז זו דרמה או שלא כצעק אתה?
6: אני לא שמעתי את הפתיח שלך, כי עליתי ממש על השלוש שנייה, אתה מדבר על גפני ומקלב.
0: כמובן.
6: תראה, אנחנו רגילים שכל מערכת בחירות, הכותרת הזו חוזרת על עצמה, גפני וצפוי לעזוב את הכנסת, ובסוף הוא נשאר. הפעם זה אירוע אמיתי, זה אירוע משמעותי, זה אירוע מטלטלת, שמטלטלת דגל התורה ממש בשעות אלו. להגיד לך בוודאות שזה יקרה, אני לא יכול לומר לך את זה, אבל אני יכול לומר שרוב הסיכויים שזה יקרה, עדיין יכולות להיות כאן תהפוכות של השעות האחרונות, היום, מחר, אם ההחלטה לא תתקבל כבר היום מחר, אז בתחילת השבוע הבא, עד יום שלישי כמובן זה יחתך עם סגירת הרשימות, אבל עדיין יכולות להיות כאן תהפוכות, אבל כן אנחנו קרובים לרגע הזה שתתקבל ההחלטה אצל גדולי ישראל, להביא נציגים חדשים לכנסת, ומה שנקרא להודות בפה מלא לפוליטיקאים הוותיקים, חבר הכנסת הרב משה גפני, חבר הכנסת הרב רועי מקלב, ולהביא נציגים חדשים כמו אליעזר רחבוקר ואחרים.
0: אוקיי, שתי שאלות, ישי. א', האם המפלגות החרדיות החדשות, בסדר שבוא, מפלגות אווירה נחמד, לא יעברו את אחוז החסימה שתיהן. גם, איך זה נקרא, גם הקהל וגם
6: הציבור החרדי.
0: האם יש לזה קשר ולכן הפעם זה נראה יותר דרמטי? ודבר שני, אתה יודע, בסוף גפני מצטייר כלא רק בדגל התורה, כאחד הפוליטיקאים החרדים, המשושפים, המצליחים, שמביאים הישגים, הוא כל כך נשחק בציבור יותר מיעקב אשר לצורך העניין ש...
6: אני לא חושב שיש קשר בין החלפה. אתה יודע מה, אני אומר את המילה הדחה, כי האירוע שמאחורה הוא לא... אירוע נעים, מה שקורה שם אחרי הקלעים בדגל התורה, לכן הם משמשים במילה הדחה, אבל אם היו עושים את זה בצורה נכונה יותר, אז היינו קוראים לזה גם החלפה ורעיון הרשימה. אתה יודע, אמר לי אחד הנציגים הבכירים בדגל התורה היום, לא, יותר נכון לא הנציגים, הוא לא חבר כנסת, אבל אחד הגורמים הבכירים בדגל התורה, הוא אומר לי שבן כמה אתה? אמרתי לו 35, הוא אומר לי, אתה מבין שגפני חבר כנסת לפני שנולדת?
0: כן.
6: זה האירוע.
0: בסדר, אבל אתה יודע, בסוף...
6: אז אני אומר את זה גם על שעה, גם על
0: דגל התורה, גם על דגל התורה.
6: אני חושב בשורה התחתונה שגפני היה אחד הפרלמנטרים הטובים ביותר שהיו ליהדות החרדית, נקודה, בלי אבל. אחד הטובים ביותר שהיו לנו, האדם הזה חייבים לו בציבור החרדי הרבה מאוד. עם זאת, אני אומר לא כאבל לפרגון של גפני, אני חושב שבסוף פוליטיקאים חרדים צריכים לדעת לאפשר לצעירים להיכנס, לעשות את החשיפה הזאת ולאפשר לצעירים להיכנס. בעבר זה היה בשס, העובדה הזו שנשארים עד גיל מושב זקנים בתוות.
0: כן, אבל אתה יודע, יש פתגם שאומר סוס מנצח לא מצליחים. גם נתניהו כנראה בפוליטיקה בערך מאז שנולדנו או שהיינו ילדים.
6: תראה, אתה יודע מה, אני אענה לך את התשובה כזו. אם היו פריימריז בציבור החרדי, אז אתה צודק. אם היו פריימריז וגפני היה נבחר במשך 40 שנה, איש לא היה יכול לדבר. זה כמו ראש עיריית נתיבות, יחיאל זוהר, שבמשך ראש העיר הוותיק ביותר, עשרות שנים הוא ראש עיריית, ראש עיריית נתיבות.
0: נכון.
6: אבל מה, הוא לא נשאר שם תמיד, אלא יש בחירות כל 5 שנים. אני אומר גם על הפוליטיקאים החרדים, אם אין בחירות כל 5 שנים, אין פריימריז כל 4 שנים, יותר נכון לבחירות, וגדולי ישראל בוחרים, אז גדולי ישראל גם מחליפים. ועכשיו, זה האירוע שאנחנו מציעים בו עכשיו, שהדיון הזה שמתקיים בין מרן ראש הישיבה גאון רב דוב לנדו, לבין מרן ראש הישיבה גאון רב משה הלל הירש, וגדולי ישראל נוספים ממועצת גדולי התורה הליטאית, זה האם הגיע עת לרענן את הרשימה, או לא. יש, אני יכול לומר לך שיש דעות שאומרות, לא. שלא צריך עדיין לרענן את הרשימה, ולא מחליפים, כמו שאתה אומר, בשפה שלך, לא ככה מתבטאים גדולי ישראל, אבל בשפה שלך, בשפת העם, לא מחליפים סוס מנצח. לא מחליפים סוס מנצח, וצריך להשאיר את גפני. אני אגיד, אם אתה אומר את זה, בואו, לא נשאיר את זה, מה שנקרא, מתחת לשולחן. יש גם מאבקי כוח בין עסקנים, בין גורמים בכירים, בביתו של מרן ראש הישיבה, גאון רב דוב לנדו, שרוצים את חבר הכנסת יעקב אשר, שהוא יהיה יושב ראש דגל התורה, כי הוא יותר מקורב אליהם, הוא יותר נאמן אליהם בעיניהם, ולכן הם מעדיפים אותו כיור דגל התורה. אין ספק שיש כאן גם הרבה פוליטיקה, ולכן השתמשתי במילה הדחה. לכן אמרתי, יש כאן דיון אחד עקרוני, שהוא דיון אחד מרכזי שאני חושב שאנחנו צריכים לדון בו, האם במצב שאין בו פריימריז בציבור החרדי, האם אנחנו צריכים להכשיל ולבקש, לדרוש, שתהיה יותר תחלופה אצל חברי הכנסת החרדים, זה דיון אחד. ולגבי גפני, יש כאן דיון נוסף לצד הדיון הזה, כי אני אומר כך, הסיבה שגפני יוחלף, להבנתי, לפחות מה, אלו שדחפו למהלך הזה, אם זה יקרה, זה לא בגלל שהוא מבוגר, זה לא בגלל שהוא נכשל בחוק הגיוס, זה לא בגלל שהוא נכשל בקדנציה האחרונה, לא בגלל שאין לו הישגים, אלא מאבקי כוח ושליטה בתוך דגל התורה. חד משמעית, זו האמת, מי שאומר אחרת, ישקר אותך ואת המאזנים.
0: מעניין. תגיד, מה אם, כמה זמן יש לסגירת הרשימות? שבוע?
6: יום שלישי. יום שלישי.
0: מה עם ויטר, נועם, רסיסי מפלגות, שבסוף ימיתו אסון על כל הימין אם לא יחברו?
6: תראה, לגבי נועם, הערכה שהיא תתאחד, זה חבר כסף עם העוז, עם בצלאל סמוטריץ' כנראה, באיזשהו מקום שהוא יקבל בחמישייה הראשונה, ויבחר לכנסת הבאה.
0: זה לא יבריך אגב מצביעים, שסמוטריץ' מנסה להביא, כן, כאילו, אתה יודע, יותר לייט כזה.
6: אז זהו, המצביעים היותר לייטים, סמוטריץ' לא נתפס כלייט, וסמוטריץ' גם את סוגיית הגיוס חרדים לא נתפס כלייט, הלייטים האלו יהיו יותר אצל בנט, או בעיקר אצל אופר וינטר. עכשיו, אופר וינטר זה אירוע ציני מלוכלך, הייתי אומר. אותו אופר וינטר שרק לפני שבועות, או יותר קצת, אבל בשנה האחרונה, בסרטיני מלוכלך, הייתי אומר. אותו אופר וינטר שרק לפני שבועות, או יותר קצת, אבל בשנה האחרונה, בסרטונים שהוא פרסם,

0: כולם, אבל מה, עכשיו כל פעם שהסיפור הזה עולה מחדש בשיח פוליטי, לא יהיה גיוס חרדים. אתם יודעים למה? כי קוראים לזה ביהדות גזרות שמד. זה אמר אופר וינטר.
1: אותו אחד שכנס אתמול מסיבת עיתונאים שקרא לה דרמטית, כדי לומר הפוך.
0: והשתמש במילואים משתמטות, ושאני לא אכנס לממשלה לפני שיעבור חוק גיוס אמיתי, עזוב שאי אפשר להעביר חוק כזה לפני הרכבת הממשלה, צריך ללמוד קצת איך עובדת הפוליטיקה הישראלית ואיך עובדת הפרלמנט בכנסת ישראל. עזוב הכל, מה אתה לומד מזה? שווינטר בשבוע שעבר, כשהשיק את הרשימה שלו, באירוע באמת, באמת אירוע, נאמר כך, נדיר בפוליטיקה הישראלית. אירוע מושקע ומאוד, ומצד שני גם הגיש רשימה, הציג רשימה מאוד איכותית, חייב לומר, הרשימה שלו לפחות בעיניים מאוד איכותית, ודאי לאנשי ימין. הוא, כשדיברו איתו אז, בשבוע שעבר, על איחוד עם סמוטריץ' בן גביר ושות, הוא זלזל, הוא לאג, הוא אמר, על מה אתם מדברים? אני בשבוע הבא תראו, אני 19 מנדטים מזכרים, איזה להתאחל? אני לא מתאחל, רק יפגעו בי. ואז הוא פוגש את עצמו, פוגש את המציאות. נפגש בקיר המציאות, ורואה שהוא פוגש את אחוז החסימה בעיקר מלמטה, בוודאי במצב שבו סמוטריץ' ופייגלין התאחדו, בסקרים ביום שני, אצל מנו גבע זה נבדק, אם הם התאחדו, אבל הם כבר התאחדו, הוא לא עובר את אחוז החסימה, ובסקרים שהוא כן עובר את אחוז החסימה, הוא על 5 מנדטים.
1: נו, והוא לא מתעורר, למה הוא מחכה? למה הוא מחכה?
0: ולכן כשהוא מבין שהוא על גבול אחוז החסימה, הוא מנסה לעשות בנט.
1: אבל
0: אולי זה משאבים מנדטים.
1: תקשיב, אני יודע שהיו גם היום מסעים ומתנים בינו לבין הציבור החרדי.
0: כן, מסע ומתן יכול לומר לך אפילו מתקדם.
1: אוקיי, וממה שאני הבנתי, לא, זאת אומרת, בקיצר, יש כנראה דרישה שלו, הוא אומר, אין בעיה, אתם מוכנים, נותן לכם מקום, אני חושב רביעי חמישי, אבל תביאו לי גבר חרדי ואישה חרדית. על זה בגדול.
0: אני אומר עכשיו, כך, זה, אני פחות מכיר את האירוע.
1: לא, אני אגיד לך מה אני רוצה לשאול, אישי. אם הוא תוקף אתמול את החרדים, איך הוא רוצה ללכת עם חרדים? כאילו,
0: אני אסביר. קודם כל, צריך, אני, על פרטי המסע ומתן שאני מכיר, הפרט הראשון היה שווינטר הציג המסכים לשריין, או להכניס את מוטי לייטנר למקום החמישי-שישי, לייטנר התעקש על המקום הרביעי, ודרישה שנייה של ווינטר הייתה שלייטנר לא יהיה כסיעת יחיד, מה שנקרא חיבור טכני, אלא יהיה חלק מהמפלגה של עמך ישראל, ולהבנתי לייטנר יתעקש על שני הסעיפים האלו, שהוא גם יהיה מקום רביעי וגם סיעת יחיד. עכשיו, אחד, וינטר, אם בשבוע שעבר דחה את כל הבקשות של לייטנר, היום הוא מגיע למקום אחר, כי בשבוע שעבר הוא חשב שהוא על 8-9 מנדטים, והיום הוא יודע שהוא על גבול אחוז החסימה בעיקר מלמטה. לכן הוא יהיה חייב להתפשר. ולגבי שאלתך, תוקף חרדים ואיך הוא יתאחד עם החרדים, כי לייטנר בסוף מגיע בגישה אחרת משס יהדות התורה, כי הוא אומר, אני כן בעד גיוס חרדים שלא לומדים, אני אומר לתת הכל לאלו שלומדים.
1: כן, אבל לא קוראים להם משתמטים.
0: הוא לא קוראים להם משתמטים, אבל הוא אומר שילכו לצבא. הוא הולך לבקר אותה בבקום, הוא הולך לחטיבת חשמונאים, בדיוק ההפך משס יהדות התורה, ולכן הוא נתפס בעיני וינטר, אגב, בעיני הציבור הישראלי כולו, כחרדי אחר, חרדי חדש שבעד
1: הוא עשה צבא, אגב? הוא עשה צבא, אגב?
0: ראה לי שהוא עשה שלב בית, אם אינני טועה.
1: מעניין. טוב. בסדר. אז בקיצר, הסוגיות הללו ימשיכו להסיק אותנו בימים הקרובים,
0: אגב, משפט מעניין שאמר לי מוטי לייטנר השבוע, שאני חושב שזה משפט מאוד מעניין, ששאלתי אותו מה הוא אומר לחרדי שרוצה להצביע עבורו, אומר אחד, לשאול את רבותיכם ואת האדמו"רים שלכם, כל אחד שיש לו רב אדמו"ר, לשאול אותו לפני, רק אם הם מאשרים לכם להצביע לציבור החרדי, למפלגה שלי, תצביעו לי, זה אחד. שתיים, ואם הרבנים שלכם אומרים להצביע ש"ס ויהדות התורה, ברור שזה עשית ככל אשר רוחך, אני חושב שזו אמירה מאוד משמעותית של מוטי לייטנר.
1: מעניין, אגב, אם להערכתך, אם שמים עכשיו קלפי בבני ברק, מי משתי מפלגות האווירה הללו החרדיות מקבלת יותר חדשות?
0: תראה, אני חייב לומר כך, מה שמוטי לייטנר מייצג, יש לו נתח גדול ברחוב החרדי היום. זאת אומרת שיש 5-6 מנדטים כאלו. מעניין. האם אותם 5-6 מנדטים יצביעו למוטי לייטנר? אני חושב שהתשובה היא לא.
1: זה כבר עוד שאלה.
0: אני לא יודע כמה כן. אני אתן דוגמה, אחת, זה כמו שאני מכיר נתונים, לא הערכה או פרשנות, שיש 40 ומשהו אחוז מהמגזר החרדי שרוצים שהילדים שלהם ילמדו ליבה, מתמטיקה, אנגלית באופן שוטף שילמדו את זה, ומה שנקרא אמיתי ולא בשביל לקבל תקציב. אבל הם לא עוברים לממח, הם לא חוצים את הכביש. יש פער בין הרצון ובין התסכול ובין האכזבה לבין המעשה עצמו, ואני חושב שכאן זה המבחן של לייטנר. אני הייתי בעד שלייטנר יתמודד עד הסוף לבדו, כדי שאחת הוא תמיד ידע, אם אתה יודע, הוא מקבל, אולי עבור את אחוז החסימה, אפילו יקבל
1: מנדט כמה הוא שווה.
0: בדיוק, לא הוא שווה, לציבור הזה שווה, ואז אולי הפוליטיקאים החרדים גם יתייחסו אליהם אחרת.
1: מעניין.

0: היי כהן, כיכר השבת חדשות 12, תודה שעשתה לנו סדר.
1: שבת שלום.
0: להתראות, פרסומות.
2: מיד נשוב לחדשות השבוע, בהגשת מנדי ריזל.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: שמן ספיד של הנטורופט דוקטור אליהו לוי עזר להימנע מניתוח שחיקת סחוס. הרופא
5: אפילו אמר לי שאני צריכה להגיע כמעט לניתוח. אני כל פעם רוחת אותו ופשוט בן אדם אחר. כאילו,
4: הקימו
5: אותי לתחייה.
4: יתקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
6: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות. יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול, שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד, ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מעודרת בדץ העדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440 0733-852-440 ו-40.
7: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
8: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכן רבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
7: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
9: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
10: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלמים לו ימיו ושנותיו. איפה אדם יכול לקבל סגולה של הלכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של הלכות ימים?
6: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ו... אחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495.
7: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
11: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
14: למי זה עכשיו?
15: עכשיו, זה בשבילך.
14: הלוי.
7: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
15: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
7: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
15: זה חכם.
16: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תפשין פזיין, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תפשין פזיין, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות, ו
4: והלילה מבית הכנסת שערי רחמים, רחוב ערד 20, שכונת מלחה מנחת, במעמד המרד האתרה, הרב מימון אביטן שליטה, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן רפי אוחנה. המעמד יועבר בשידור חי, מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: ישי ושיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישי ושיר תשע, 3,000 שרים, 2 שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישי ושיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: אתם מאזינים לחדשות השבוע, בהגשת מנדי ריזל.
0: חזרנו, אור אלר, שלום.
17: שלום לכם, ערב טוב.
0: הפרשן הצבאי של חדשות 13, תגיד, עד כמה דרמטי המעצר של ראש השב"כ העזתי בעזה השבוע?
17: זה אירוע חריג ודרמטי ומוצלח. אנחנו לא בכל יום רואים פעולה בלב השטח העזתי, פעולה שכרוכה בקרב, קרב יריות מטווח אפס. בדרך כלל רוב הפעולות נעשות מנגד באמצעות כטב"מים חמושים. וגם הקליינט, מי שהוגדר באמת ראש הביטחון המסכל של החמאס, מועין אל ערביד, מוגדר כאוצר מודיעיני בלום של כל מה שיש לחמאס היום להסתיר. החל ממאמצי השיקום ועד נועלי ההבטחה ואיפה המנהרות, וכלי השפעה, כלי גם בהשפעה במקרו, באסטרטגיה, על מאמצי העולם לפרק את החמאס ונשקו, ועל המאמצים לגרום להם באמת להפקיד את הנשק. הוא מתנגד גדול.
0: כן, הברנש מן הסתם לא ישן טוב בלילות האחרונים.
17: כן, הוא נפצע קל מכדור ברגל, פונה לבית החולים סורוקה בהכרה, וכבר נמצא בחקירת שב"כ. אנחנו מבינים שהוא מדבר ומוסר מידע רב, ועכשיו זה אתגר של שירות הביטחון הכללי, להוציא ממנו כמה שיותר מידע, ובאמת במשחק המוחות המודיעיני שבין ישראל לבין החמאס.
0: אגב, למה דווקא שב"כ הוא זה שעוצר אותו? למען ששבק, למה לא סרט מתקל או משהו?
17: שבק הוא זה שהפעיל את העזתים החמושים, שאם ראית בסרטוני וידאו, הם פרצו ראשונים עם האופנועים שלהם, חמושים על אופנועים, בעצם הגיעו מחוץ לבית שלו, הוא יצא החוצה עם שומרי ראש, ובקרב שהתפתח שם, באמת, הוא הצליחו גם ללכוד אותו ולהוציא אותו החוצה, באותה מכונית מסחרית לבנה.
0: אוקיי, אור, אני רוצה לדבר איתך מילה על איראן. אנחנו שומעים גם את ההצהרה של שר הביטחון היום, גם של ראש הממשלה, יש גם את הישיבה שמכנס קאץ עם הרמטכ"ל במהלך היום בצהריים. הם יודעים משהו, נערכים למשהו, אולי בראש השנה, אולי לפני?
17: אני לא מכיר מודיעין מדויק על כוונה איראנית לשגר לכאן טילים, אבל כן, אתה יכולת לשמוע היום בדברים של שר הביטחון בהרמת כוסית עם עובדי משרד הביטחון לראש השנה, את האמירה שייתכן בהחלט תרחיש שבו האיראנים יראו שהכלכלה שלהם קורסת, שהכל קורס, והם באקט של ייאוש יעשו דבר שהם נמנעו לעשות עד כה, וזה לשגר לכאן טילים. אז אתה מבין שנערכים לכך גם בהגנה וגם בהתקפה, נערכים בטייסות של חיל האוויר. ובעיקר אתה רואה גם את המסרים שעוברים. והאמירה לאיראנים, כל שיגור שלכם לישראל, ואנחנו ניכנס פנימה עם כל העוצמה של חיל האוויר.
0: הערכה שלך, ניחוש גס. היית מכין שישיית מים לממד במהלך החגים? נראה לך שנבקר בממד במהלך החגים?
17: קודם כל, חגים, בטח מאז 7 באוקטובר, הם תמיד מתוחים. בכל הגזרות אגב, גם בשטחים, גם בלבנון, וגם כמובן בעזה, וגם באיראן. אנחנו כל הזמן פועלים תחת הנחת העבודה שהאיראנים לא רוצים אותנו בסיפור, ואתה רואה שהם נמנעו מלערב אותנו, אבל כאמור זה יכול להשתנות. הם יודעים מה המשמעות של לשגר לך טילים.
0: בינתיים הם מתאפקים.
17: בדיוק, אבל זה לא אומר שזה לנצח.
0: אור, מילה אחת לסיום הלבנון, מה קורה באליטאר? חיים או מתים שם המחבלים?
17: תראה, אנחנו עדיין מוגבלים במה שאפשר לומר, אבל בגדול אפשר לומר שהיו שם עשרות מחבלי חיזבאללה, נצורים במעין מצדה של החיזבאללה. לאורך כל השבועות האחרונים, לוחמים מיחידות מיוחדות, מגלן, נגוז, יעלום, פעלו שם כדי לדלל את אוכלוסיית המחבלים, ואני חושב שאם יש מחבלים ששרדו שם, אז הם מעטים מאוד, ממש בודדים כנראה.
0: טוב, גם הסוגיה הזו תעסיק אותנו, וכמובן שפרסום של הדבר הזה עשוי להדליק את הזירה האיראנית, כי הם הרי הבטיחו תגובה בנושא הזה. אור אלר, הפרשן הצבאי של חדשות 13, תודה שדיברת איתנו.
17: תודה.
0: להתראות. כן. מה יחיאל צולמן? מי הבא בתור? מי אתה מסדר לנו? בעשר גליק? שלום ותודה. תן לשמוע את הזה, נו. בוא נעשה לו פרסומת, עורך דין אייל בעשר גליק. מומחה למשפט חוקתי וצברון לבן איתנו? שלום. אהלן, עורך דין בעשר גליק.
18: שלום לך.
0: אז ש"ס עותרת לוועדת הבחירות נגד היועמ"שית בעקבות החלטתה לבטל את הילולת מרן. נציין שבמהלך השבוע עסקנו בזה רבות כאן בכל ברמה, רדיו שהקים מרן. מה, איך נראה לך תסתיים הסאגה הזאת? אתה יודע, אתה לא יכול לבטל הילולה של רב כל כך גדול, רק במחי החלטה, מה שנקרא.
18: חד משמעית, אתה יודע, כמי שמייצג את הקהילות רבניות בהרבה מאוד קהילות במדינת ישראל, אתה יודע, שפחת אבו חצירה ודברים אחרים, אני גם מייצג את מה שנקרא רבי מאיר בעל הנס את הסימן, אז אני מכיר את הקהילות ואני מכיר את הערך הרב של ההילולות, וזו פגיעה קשה מאוד בהלך רוח של הציבור הדתי, ואני לא חושב שגם היועמ"שית שכל כך דאגה בתקופת בחירות, ממשלת מעבר, בניגוד להחלטות מנדלבליט, לאפשר את הנתינה של השטח הימי לחיזבאללה, שהוא בכלל לא היה שטח שאפשר היה לתת אותו בתקופת בחירות והכל, צריכה להתערב לכאלה מקומות. והיא חושבת שהיא מנהלת את הכל. בסופו של דבר, הרי אי אפשר למנוע את כל ההילולות. ואם אדם רוצה לחגוג הילולה באופן פרטי, לא בהילולה המאורגנת, גם את זה אי אפשר למנוע. אני חושב שטוב עשתה ש"ס שעצרה. ואני מקווה מאוד שהשופטים יבינו שהאירוע הזה, שהפכו אירוע דתי לאירוע פוליטי שהוא לא אירוע פוליטי, רק בתוך הגחמות של היועמ"שית, יקבל החלטה לשם שינוי נכונה בבג"ץ.
0: כן, השאלה אם באמת יש שופטים בירושלים, כי אתה יודע, בינתיים אנחנו רואים שעתירות בנושאים הללו לא מצליחות כל כך, אין קשב.
18: לא כל... מצליחות, אבל צריך לשים לב לאירוע עצמו. האירוע עצמו זה לא טענה שאי אפשר לעשות את ההילולה, זה לא טענה שההילולה לא אמורה להתקיים, אלא טענה שההילולה לא אמורה להתקיים כי הופכת להיות במעשה פוליטית בתקופת בחירות. עכשיו זה טיעון שערורייתי, כי הרי אתה צריך לעשות איזונים. האיזונים בסופו של דבר, חופש הפולחן, חופש הדת גובר הרי על הדברים האחרים. והילולה שמתקיימת באותם תאריכים, באותם זמנים, תמיד, באותו... זה לא קשור בכלל לעניין פוליטי. זה שזה קשור לתנועת ש"ס, אוקיי, קשור לתנועת ש"ס, אז מה? אבל הוא היה הרי המנטור, האב הרוחני של תנועת ש"ס. אז בגלל זה אני אומר, הרבה פעמים היועצת הזאת, גם אם בג"ץ מאוד מאוד מוטה כלפיה בגלל הנשיא עמית, קיבלה ביקורות קשות מאוד על ידי בג"ץ, ואני מקווה מאוד שזה יהיה האירוע. כן. ולא ההפך.
0: אגב, הם יכולים לעבור ולומר... תעשו את ההילולה בלי השתתפות של פוליטיקאים?
18: יכול להיות שיגידו לעשות את זה בלי הפוליטיזציה של האירוע, עם תכנים שהם יותר מבוקרים, אבל גם אז זה קצת פגיעה בעצם התוכן של האירוע. אבל בסוף האירוע הוא אירוע להזכרת מרן. אתה יודע שכל כך היה בעד חיזוק האחדות, וכל כך היה בעד חיזוק הדברים המאוד ערכיים של מדינת ישראל, שמאוד קשה לי לראות, הדבר הזה שנעשה, זה באמת עוול בעיניים שלי.
0: כן, נקווה שהשופטים יתעוררו ויבינו ויעשו משהו בנושא הזה ויבטלו את הגזרה הזאת.
18: מספיק שהם יפסקו לפי הדין ויעשו את האיזונים הראויים שנדרש לעשות, וההתערבות של היועמ"שית שכאילו הופכת עצמה גם, אתה יודע, לצד, הרי אמורה בסופו של דבר לקיים החלטות ממשלה ולקיים מדיניות ממשלה, והיא פשוט הופכת עצמה לכצד. דבר שלא היה, אך ורע לו.
0: אנחנו כמובן נמשיך... אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי הסאגה הזו. אף אחד לא יוכל לבטל את ההילולה.
18: זה ברור.
0: גם לא יועמשית ולא כל מיני שמות כאלה ואחרים. לא נתיין לזה, לדבר הזה לעבור לסדר. עם עורך דין אייל בסרגליק, מומחה למשפט חוקתי ולצווארון לבן, תודה שדיברת איתנו.
18: תודה רבה לכם, כל טוב.
0: כן, ושימו לב לדבר הבא שנפרסם עכשיו לראשונה. בעקבות הבחנה באגף כוח האדם של צהל על מסמכים רפואיים שהוגשו בידי בחורי ישיבות, מה שנקרא מלשאבים, מיועדים לשירות ביטחון, משורה של פסיכיאטרים שחזרו על עצמה מכתב אחרי מכתב, הוחלט על צמצום דרמטי במתן הפטורים. הדבר הזה קורה בתקופה האחרונה, וביתר שאת במהלך השבוע האחרון, בגיוסים שהיו. אנשים שהגיעו עם מכתבים פסיכיאטרים, ועד עכשיו היו מקבלים פרופיל 21, לכו הביתה. הצבא אומר להם, אוקיי, ראינו, קיבלנו, לא אומרים להם, אבל ההחלטה מאחורי הקלעים שזה מדובר כאמור בשורה של פסיכיאטרים שמוכרים לצבא מהרבה מאוד מכתבים, ולכן עשרות, במקום לקבל פטור עם פרופיל 21, מקבלים פרופיל 45, שזה אומר שהם יכולים לשרת כנהגים או הרבה מאוד דברים אחרים בצהל, לא יחזיקו נשק, אבל לוקחים אותם. מה שאני מבין, בכמה מלשכות הגיוס היו בחורי ישיבות ואברכים שהגיעו עם המכתבים האלה, היו בטוחים שהם יחזרו לבתיהם וממש מיררו בבכי, ואני מבקש מדובר צהל תגובה לטענה הזו, והתגובה היא כזו: קבלת פטור רפואי משירות בצהל נעשית בהליך מקצועי סדור, מוקפד ומנוהל. כל בקשה לפטור נבחנת על ידי הגורמים המוסמכים בצהל שבודקים את המסמכים הרלוונטיים. כאמור, בצהל מתחילים לתייג את אותם פסיכיאטרים שחוזרים על עצמם ולא לתת פטור באופן גורף. הדבר הזה בסופו של דבר גם יכול לגרום לאנשים שיש להם מצב בריאותי קשה וחמור נפשי, שכל חטאם היה שהם הביאו מכתב מפסיכיאטר מסוים, ליפול בין הכיסאות. אבל כאמור, זו החלטה בצהל. במסגרת הלאום הכללי, ראינו השבוע את הסערה שהייתה עם הביינישים, אותם משרתים מגבעתי שסירבו להיכנס עם חיילת לנגמש, וקיבלו על זה ימי מחבוש, על סירוב פקודה וכולי, כך לא מגייסים חרדים. פרסומות, נכון אורי? פרסומות.
2: מיד נשוב לחדשות השבוע, בהגשת מנדי ריזל.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת שערי רחמים, רחוב ערד 20, שכונת מלחה מנחת, במעמד המרד האתרה, הרב מימון אביטן שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן רפי אוחנה. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
1: ראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
2: פואור. חד וחלק.
1: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
3: למי זה עכשיו?
4: עכשיו, זה בשבילך.
3: הלוי.
5: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
4: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
5: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
4: זה חכם.
0: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
6: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
5: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
0: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
7: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
0: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-3131-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-3131-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
10: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת. עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
11: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי.
12: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
13: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
14: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
13: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
16: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
17: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
18: אתם מאזינים לחדשות השבוע בהגשת מנדי ריזל.
19: ועכשיו פינתנו צידה לדרך. רב חיים מלימלך, שליח הרבי ורב שכונת צמרת בפארק, שלום.
20: שלום וערב טוב מנדי לך ולמאזינים העיקרים. והשבת אנחנו נמצאים, שבת פרשת ניצבים וילך, שבת לפני ראש השנה, ובפינתנו צדה לדרך ניסה ללמוד משהו מפרשת השבוע לחיי היומיום. אז אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. העניין הוא להתייצב באחדות כולכם, כל הסוגים שבעם ניצבים יחד. מסביר הבעל שם טוב, המילה היום מזכירה את היום זה ראש השנה, כי גם ראש השנה נקרא בשם יום, כמו שאנחנו גם אומרים בתפילה, היום הרת עולם. וממילא יש עלינו צו השעה להתאחד דווקא כוחנו באחדותנו, לעמוד יחד ולצלוח בשלום ובשמחה גדולה את יום ראש השנה, שהוא יום הדין, וממילא להיכתב ולהיחתם בהמשך לימים, לחיים טובים ומאושרים וכל הדברים הטובים. הכוח של האחדות הוא כוח נפלא. זה אני חושב כל אחד יודע, כל אחד מכיר. אבל מה בעצם, איך בעצם מגיעים לאחדות? אז כמו שאנחנו יודעים, יש אחדות ויש אחידות. יש מה שנקרא, כולם חושבים את אותו דבר, שזה לא עניין הכי גדול, אלא דווקא כאשר כל אחד חושב משהו נפרד, אם בכל זאת מצליחים ופועלים בשם מחנה משותף, מגיעים לדבר הרבה יותר גדול והרבה יותר נעלה. בשביל להמחיש את זה, אני יכול לספר על יהודי מקהילתי, שברוך השם זכה וחזר בתשובה שלמה, והתחיל את תהליך החזרה בתשובה שלו בצרפת, אצל הרב מולי אזימוב, היה שליח בלתי נשכח, שעשה גדולות ונצורות בצרפת, והתהליך הקירוב התחיל דרכו. ומעניין, שהוא סיפר לי, אותו יהודי סיפר לי, מה הדבר הראשון שתפס אותו אצל הרב אזימוב, זה שהוא הגיע פעם ראשונה או פעם שנייה לבית הכנסת סך הכל, לא ידע אפילו איך מתפללים, או שהוא לא הבין היטב איך הדברים עובדים. ובסיום התפילה ניגש אליו הרב מולי אזימוב, שהוא מסתכל, כבוד הרב מגיע אליו מהמזרח, ובא להגיד לו חג שמח, אומר לו, שלום עליכם. אני צריך ממך טובה, כך אומר לו אותו יהודי, בן קהילתי. מה הטובה שאני צריך ממך? אם אפשר, מחר יש בית אבות בקצה השני של פריז, ויש קבוצה של בחורים שיוצאת לעשות שם שופר בראש השנה בבית האבות, אני צריך שתצטרף איתם, תעזור להם, כי חסר לנו כוח אדם. הוא מסתכל, חושב לעצמו, אני לא יודע מה הרב מדבר בכלל, אבל אם הרב ביקש, אני עושה. ובאמת קם בבוקר מוקדם, והלכו מספר שעות לקצה השני של פריז, רק בשביל לעשות שופר ולזרקות יהודים, ואחר כך חזרו עוד כמה שעות. הוא מספר לי שהוא לא הבין בכלל מה הוא עושה, לא ידע מה עושים, מה זה שופר, לא הבין כלום. אבל עצם זה שגרמו לו להקריב ככה בשביל הזולת, הוא גמלה בליבו החלטה כאן אני ממשיך, את המקום הזה אני לא עוזב, כאן יש איזשהו משהו אמיתי שקורה לי. ואני חושב שזה בעצם המהות של האחדות. האחדות אמיתית, שאתה מוכן לשים את עצמך בצד, ולהתמסר לזולת, היא בסופו של דבר לוקחת אותך, ושמה אותך במקום אחר. זה לא רק שאתה צריך להתאחד עם הזולת, אלא אוטומטית, אם אתה מוכן לצאת מעצמך, אתה כבר מאוחד עם העניין הזה. ואני חושב שעם כזה כוח, אם מגיעים, אתם מצווים היום כולכם לראש השנה עם העניין הזה, שום דבר לא יכול לנו. שבעזרת השם נכתב ונחתן מחיים טובים ומאושרים, פרנסה וכלכלה וכל הדברים הטובים, בריאות והצלחה, בעזרת השם, ביאת משיח צדקנו בקרוב ממש, אמן ואמן.
19: אמן. ישר כוח, הרב חיים אלימלך, שליח הרבי, רב שכונת פארק צמרת בתל אביב. חיזקתנו, ישר כוח על הצד על הדרך. אנחנו סיימנו את המשדר הזה. תודה לישי חסון, אלי בן חמו. אורי כהן, יחל צולמן, יוני פדידה, אבנר שרון, יורם יצחק וזנה, הצדיק שקדוש ברוך הוא יפנק אותך בכל מה שאתה רוצה, והרבה יותר מזה. אני מנדי ריזל, תודה לכם המאזינים. בשבוע הבא אני לא אהיה בארץ, ולכן כנראה נתן משי יחליף אותי. אז זו התוכנית האחרונה שלי לשנה הזו. אנחנו ניפגש בעזרת שם בשנה הבאה, והיא עוד שנייה פה. אז תודה לכם על השנה החולפת, תודה לקדוש ברוך הוא. ברקע, אברהם פריד, שמברך אותנו, שתשרה שכינה במעשה ידינו, שנצליח, שיגיע המשיח, ונאמר. אמן. תגיד אמן, יורם, אמן, יצחק. אמן, אמן. אמן. להתראות לכם, שבת שלום.

0: התוכנית הבאה, על הקצה, בהגשת יעקב גורודקה וישראל כהן. בשבילך ובשבילי, כל ברמה, בסומך טוב, בחגך. הלכלוך חוגג, חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
1: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360 אלף שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצו. חייגו כוכבי 9857.
0: פור, חד וחלק, תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה, בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט, במעמד הרב צביקה כהן.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
3: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
4: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למעד וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777 שלוחה 1. רשת מלונות הדר. 04-987-7777 שלוחה 1.
9: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: משימות רשימות בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
12: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
13: בשבילך

0: ברמה. גול ברמה. גול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו קיים הרמת כוסית לקראת ראש השנה יחד עם שר הביטחון כץ, הרמטכ"ל זמיר וחברי פורום המטה הכללי של צה"ל. נתניהו אמר, אני משוכנע ביכולתנו להסיר את האיום אחת ולתמיד ולהפיל את המשטר באיראן שנלחם על חייו. אני אומר לאויבים שלנו, אל תתעסקו איתנו, יש לנו את הכוח, הנחישות והאחדות הפנימית לגבור עליכם. עוד אוסיף נתניהו, המשטר הזה כרגע מקרטע, הוא חלש מאי פעם. להפיל את המשטר זו המשימה המרכזית שעדיין לפנינו הכי קרובה. היא לא בלתי אפשרית והיא בהישג יד, דברי נתניהו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף את כלי התקשורת שמדווחים על מחסור של צבא ארצות הברית בתחמושת וטען, הם טועים במאת האחוזים ובוגדניים. לדבריו, הם עושים את זה כי הם מעדיפים לראות את ארצות הברית מפסידה במלחמה, שאנחנו מנצחים בקלות, מאשר לראות אותי מנצח. טראמפ הבהיר, יש לנו כמויות בלתי מוגבלות של תחמושת, הרבה יותר ממה שאי פעם נוכל להשתמש במלחמה הזאת או באחרת, כך הנשיא האמריקני. מפלגת ש"ס הגישה עתירה דחופה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג נגד החלטת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מערה לדחות עד לאחר הבחירות את הכנס הממלכתי לזכרו של מורנו ורבנו הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. לטענת המפלגה, ההחלטה מנוגדת לחוק שקבע את מועד קיום האירוע וניתן למנוע חשש לתעמולת בחירות באמצעות הטלת מגבלות על הכנס. הליכוד וחברת הכנסת טלי גוטליב סיכמו כי היא תוכל להתמודד בבחירות לכנסת ה-26 במסגרת סיעת עוצמה יהודית מבלי שתוכרז כפורשת. עד לכינון הכנסת הבאה תהיה גוטליב כפופה למשמעת הסיעתית של הליכוד בהצבעות, כך נמסר מטעם הליכוד. וכעת לתחזית מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. בשבת קודש, בשעות הבוקר, מעונן חלקית, ובמהלך היום יעשה נאה, ובלי שינוי ניכר במידות החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: התוכנית על הקצה היא בהכוונת גדולי ישראל ומאורי ישראל שליטה. יחד עם זאת, לעתים נאמרות בה לכאורה, מילתא דליצנותא דעבודה זרה, ולעתים נאמרים דברים בצורה משמחת, ואין כל כוונה לפגוע חלילה במאן דהוא. בתפילה שלא תצא תקלה תחת ידינו. על הקצה, בהגשת יעקב גרוטקה וישראל כהן.
1: ישראל, איך אתה נמצא פה ולא עם כל המיליארדרים בסתי כינרת?
2: קודם כל תגיד ערב טוב, ערב טוב יעקב, על הקצה, ערב טוב.
1: חזרנו,
2: לא הלכנו לאף מקום. אבל יעקב, מה מטריד אותך המיליארדרים באיזה? הרי זה קרן עולם התורה, זה החזקת עולם התורה.
1: תן את הסיפור קודם.
2: אתה רואה גדול ישראל, אני לא יודע את הסיפור, אני רק יודע.
1: מה זה סתיים, מה זה כינרת, מה זה גבירים?
2: אז בוא נסביר, מרנן ורבנן גדולי ישראל, אין לי את הצ'וז, אתה רגע, מרנן ורבנן גדולי ישראל מחטטים את רגליהם בשלוש שנים האחרונות, מאז שהשבר הכלכלי ומשרדי הממשלה לא נותנים כסף. אוספים עשרות מיליונים, אולי אפילו מאות מיליוני דולרים, כדי להחזיק את עולם התורה והישיבות. עכשיו, בשנה שעברה, כנראה עלה איזשהו רעיון לעשות להם איזשהו אירוע מפנק לאותם גבירים. הם מגיעים מכל העולם, לקחו אותם לאיזה מלון שם
1: אריסטוקרט וישניץ, בבני ברק.
2: לא, ליד מדבר יהודה, אני כבר לא זוכר את השם שלו, בראשי. כן, כן. סגרו, לא נותנים תמונות, לא נותנים תיעודים, לא נותנים שום דבר, ומביאים להם שם. שנה שעברה הביאו להם את אינון מגל, מביאים להם עוד איזה גם...
1: אתה אומר למיליארדרים שמחזיקים את עולם התורה, עושים להם פינוקים.
2: כן, כן, וגם השנה במלון סתאי, אני מה שאני ראיתי זה תמונה יפה, נדירה.
1: של גליק, בארוחת בוקר, אוכל גבינה.
2: לא, זה ראיתי בפרגות, כן, זה ראיתי תמונה מאוד יפה.
1: בפרגות, ששיבון גליק המיליארדר שמחזיק את יתד.
2: אבל אני ראיתי גם איזושהי תמונה נדירה, שרואים את מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו, מרן ראש הישיבה רב מוישי ללירש לצידו, ומרן הרב סלי, ראש הישיבה הרב סלי, כולם עם תליתות, ומרן הרב יצחק יוסף, שזה נדיר.
1: מה זה תליתות? מה?
2: לא יודע, אולי עשו להם שם איזה מעמד, של שחרית. מה הפריע לך?
1: לא הפריע לי שאתה לא שם. ברגע האמת, אתה ביום יום עושה את כל החיבורים גדולי ישראל, כולם מבקשים טובות, חבר אותי, תחבר את זה לפה, לשם, זה, ברגע האמת, אתה בסך הכל הולך לרבנית מבל, זה בקש ברכה, אבל הגבירים חוגגים בסתי כנרת. עכשיו, אני אסביר לך מה זה סתי כנרת. אתה יודע מה, אני אספר לך סיפור אישי, לא, אפשר לספר חוויה אישית מסתי כנרת?
2: נו, מה זה אישית?
1: אתה יודע, פעם הייתי צריך לבוא לשם, מה הצנזורה?
2: לאיזה אירוע שלך, לא מעכשיו.
1: משהו פרטי, כן, מהצנזורה. בקיצור, באמצע אתה פתאום, אתה שומע רעש. עכשיו, מה זה סתאי? כי זה כמו כפר קטן על שפת הכנרת, כמו כינר שאתה נוהג, יהודה חזן תמיד בכינר. עכשיו, באמצע שמה, פתאום אתה שומע רעש אדיר ורוח, כמו מה שקרה באודו שמה, איך קוראים, בנפל? שם אתה מרגיש פתאום רוח, מה התברר? מסוק, פתאום אתה רואה מסוק נוחת.
2: וואו,
1: בתוך
2: רגע, בזמן של הוועידה?
1: לא, בזמן של הוועידה שלי.
2: הוועידה שלך, אוקיי.
1: המסוק, מי ממש צמוד לבריכה שם, על הכל, והכל אף, כל הבריכה, הכל לכלוכים, הכל, מי יכול להיות? זה נקש, המיליארדר, הבעלים של הזה. עכשיו, לימים פגשתי אותו ואת המשפחה שלו בניו יורק, אתה שומע? נותן לך פה פיקנטרה ואתה בטלפון.
2: אני איתך.
1: לא.
2: פגשת אותו בניו יורק?
1: לא, לא, לא מספר.
2: את מי? את נקש?
1: עזוב, לא הקשבת, לא שמעת.
2: שמעתי.
1: אני מכיר, משפחת נקש, משפחה שמחזיקה תורה, מחזיקה הרבה חסד בעולם. הם גם הבעלים של סתי, כנרת סתי, יפו, סתי זה זה. אז אומר, הוא נחת עם המסוק, עכשיו לא אכפת לו, זה בחינה של המלך בשדה, זה מה שחשבתי אז. זאת אומרת, חודש אלול, המלך בשדה, אז הרבה פעמים אתה רואה לכלוכים, הדברים יפים, שיש אור גדול, ואין כלי שמחזיק את האור לגמרי. המלך בשדה זה בחינה שלפעמים דווקא בחודש אלול יש קרחצים וזה.
2: הבנתי, אז מה אתה אומר? אז איך זה קשור עכשיו לזה? אתה אומר שדווקא שזה...
1: למה אתה לא נמצא שם? עם כל הפיינשמקים.
2: עם
1: הפיינשמקים,
2: לא,
1: אני איתך יעקב.
2: שמה, אני רוצה
1: מברזים.
2: רגע לדבר על משהו אחר. הרבנית יעקב, אתמול בערב אתה ראיין, לא, הרבנית מבלז, אני זכיתי באמת להיכנס אליה השבוע, באמת אני אומר לך, מעמד אוקיי. מרגש, מי שסידר לי את זה, זה בעל מדניית שבס, אני...
1: מה זה בעל מדניית? אתה עושה פה קרדיט?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. וייס, הרב וייס, ככה קוראים לו.
1: דרך אגב, אתה היית בבר מצווה של ביכלר, של יום טוב ביכלר?
2: האמת שפספסתי, אבל אני מבטיח שבחתונה בעזרת השם אני אשלים.
1: אם לבר מצווה שלי אתה תפספס.
2: לא, הבר מצווה שלך אני מגיע.
1: כי למה הפסדת?
2: מגיע בענק.
1: אנחנו בהמשך נשמע שיר שלו, של מוטי ויזל, אבל הייתה בר מצווה. אתה יודע, באמת, כל כך מרגשת, שירי חודש אלול, ימים נוראים. אני אומר לך, אני הצטמררתי שם, ובאמת, יום טוב הוא, אני לא רוצה לעשות השוואות בין ינקי ליום טוב, אבל יום טוב הוא הגוון האצילי של משפחת ביכלר, נכון? יש חסד, יש גבורה, יש תפארת.
2: כן, כן.
1: יום טוב הוא, אני חושב, התפארת, שמאחד
2: כן,
1: את
2: כן,
1: ה...
2: כן, כן, משפחה יפה, אתה רואה אותם
1: ינקי
2: ככה.
1: ינקי זה הגבורה, זה הגבורה יותר.
2: ינקי זה לא גבורה. הנחוש אמר, לא, ינקי יש לו על... נשמה של, בוא, של, של
1: ינקי
2: ברבור.
1: ינקי אחד על אחד זה חסד, בתקשורת בכאילו גבורה. יום טוב הוא תפארת מאחד.
2: יום טוב הוא תפארת שמאחד, אבל אני רוצה להגיד לך, ראיתי גם, ראיתי בזה מקום.
1: ראית את הפרסום שעשו על ינקי השבוע, באיפה זה, בערוץ 13?
2: ראיתי איזה משהו, איך הוא בבשעה זה...
1: מה הוא עושה? שהוא דואג ללקוחות שלו.
2: והוא אומר, ימותו הקנאים, אבל יום טוב, יום טוב, יום טוב, אני רוצה רגע להגיד שיש איזשהו אירוע, לא שהוא באמת ככה, ככה, אתה יודע, משפחה יפה לתפארת, גם חסידי, גם, לא, אני מאוד מתחבר, אני מאוד
1: לא מה, אנחנו לא מדברים על ינקי עכשיו, הערב ושאר יום טוב.
2: רגע, אז הרבנית מבלז סיפרה לי, אני אומר לך עוד פעם, הרב וייס משבס הכניס אותי כזה באחד בלילה, וזכיתי להתברך, והיא דיברה איתי על סבא שלי, רב זלמן כהן, שהיה בתל אביב, והאישיוס מוישה, אז היה בזיכרון מופלג הכל, ואחר כך סיפרתי לה שאני משתתף לפעמים בכל מיני מקומות, סיפרו לה שאני משתתף ומקדש שם שמיים, היא אמרה תזכה בעזרת השם לאללה להמשיך לקדש שם שמיים, באמת, התרגשתי, אישה מיוחדת,
1: אישה,
2: כן, אבל יעקב, אתה אתמול, עשית פה שעתיים שיחות עם מאזינים עם אריה דרי, ואני ראיתי שברוך השם זה עבר בשלום, כן, הייתי שמח, הייתי, אמרתי,
1: למה לא לעבור בשלום?
2: כן, כן, כן, מצוין, מצוין, וראיתי במוקד של ש"ס שיוצא הודעות אחת אחרי השנייה, והכל, והכל, והכל חיובי. היום בבוקר אני קם, פתאום אני רואה שערה, אני רואה ככה סרטונים רצים בקבוצות, ואז פתאום ראשית בוויינט, בחדשות 12, ערוץ 13, ערוץ 14, לא יודע, כולם, עליך, עליך, כן, ואז אני רואה תגובות, אייזנקוט אומר, דרי אמר ככה, לא נשב בממשלה, זה אומר, כן נשב בממשלה, מה זה, איזה שערה הבאת?
1: לא, אני אסביר לך, לא, מה השאלה?
2: לא, השאלה זה אם מישהו כועס אולי,
1: מה קרה בירב
2: הייבוקר? כן, בירב הייבוקר, מה השתנה? זה היה, כמו שאתה אמרת, העניין של חסד, וזה היה העניין של גבורה.
1: באמת כן. יפה, יש עניין כן. לחבר חוץ של חסד, אתה יודע, יום ולילה בחוץ של כן. חסד, יש עניין קבלי לאיך זה. עכשיו, בלילה אתמול, אתה יודע, אנחנו נדבר בהמשך על ההלוויה של אביו של אהובינו, חברינו יוני פדידה, אבל אתמול בלילה, אתה יודע, זה היה ערב שאמרנו, בוא נסגור את האירוע, נמשיך בבוקר, גם אתה יודע, שאתה רוצה פולואים,
2: כן.
1: אתה מוציא בעשר בלילה, כן, זה, כן, זה כן. לא תופס, נכון? אתה רוצה לבוא רענן לעיתונאים בתשע בבוקר, עשר בבוקר, הם מחפשים דם חדש, דם חם, אז אתה שומר לבוקר, בסדר, הכל טוב, עוד משהו ישראל של השבוע?
2: לא, אני אומר ככה מלמעלה, אני חושב הכל היה בסדר, אתה יודע, צריך באמת לדבר גם עוד הרבה על הגיוס ועל אלול ועל זה, מה, עכשיו אתה רוצה לדבר, נדבר בהמשך.
1: תביא משהו על הגיוס, מה?
2: אין, זה משהו...
1: אתה רוצה להתגייס?
2: יעקב, אתה לפעמים עם הליצנות שלך.
1: לא, חס וחלילה, ישראל, אבל איך כאילו אתה מגיע לרבנית מבלז? איך זה עובד בדיוק?
2: אז אני מסביר לך, מה שקרה זה שאמרתי לך, עידה לוייס, הוא הנהג, אני התקשרתי לגבי הרב מילר, אמרתי לו, מתי אפשר להיכנס? זה רק נשים, מקבלת נשים, אתה צריך לראות שם מאות נשים כותבים קווית לך, והכל וזה, ועומדים בשורות, ומחכים, והיא שלוש, היא משבע בערב עד אחד בלילה, ועוד אחר כך המשיכה. אני אומר לך משהו...
1: גברים
2: עוברים לפעמים. לא, אבל ידוע שהיא מקבלת גם גברים חסידי בלז, בעיקר חסידים. אז אמרתי לגבי הרב מילר, חזק. הוא אמר, תחכה לסוף, וזה, אמרתי, אני עליתי הביתה, זה היה באולם של ביסילל שם למטה.
1: היא הייתה בבני ברק, וחשבתי שעלית לירושלים. רבידה לוייס
2: מתקשר אליי, אומר לי, עכשיו תרד.
1: זה שם נפלא, רבידה
2: לוייס. אני יורד, ובאמת זכיתי להתברך רבע שעה, היא דיברה איתי על המשפחה, היא מכירה את כולם, עזוב עכשיו פוליטיקה באלול. אלול, אני רוצה ממך.
1: לא, אני רוצה להגן על גפני, אני רוצה רק
2: דברי תורה.
1: סותם להתאפה, לא יומן.
2: רק דברי תורה, לא, כי אני רוצה היום ביום הזה, רק אני רוצה לשמוע ממך פרפראות, דברי מוסר, דברים כאלה, אתה יודע, בשביל זה מאזינים מגיעים. לא בשביל פוליטיקה, יש להם במהדורה המרכזית.
1: ישראל, אתה סותם להתאפל,
2: טוב,
1: לא?
2: טוב, טוב, נו, תגיד מה שאתה רוצה.
1: אמרתי שאני לא מבין מה להוטים להחליף אותו, כאילו כל הזמן, להחליף את גפני, להחליף, מה, הוא ישן בקדנציה? הוא עבד, נכון, מה, כאילו מה, מה אתה חושב? גם מי ידליף לך את כל ההדלפות בשבת אחרי צהריים במדרגות של ביסילל שאתה יוצא מוויז'ניץ?
2: אל תדאג, אל תדאג.
1: מה, יעקב אשר, מי? מקלב, מי, מי עוד בזה שם? אני אומר, אל תחליפו אותו.
2: אלול, אלול,
1: המלך... אין תחליף לגפני.
2: המלך בשדה...
1: המלך בשדה, תוציא אותנו לפרסומות.
2: יעקב, פרסומות.
0: מיד נשוב לעל הקצה, בהגשת יעקב גרוטקה וישראל כהן. בשבילך ובשבילי, כל פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
4: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
3: ביום שני, קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
5: למי זה עכשיו?
6: עכשיו, זה בשבילך.
5: הלוי.
0: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
6: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
0: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה ומסינון בחברה חזקה ואמינה עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו 02-940-4050.
5: זה חכם.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז.

0: אלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי. 1-800-677-777. 1-800-677-777. ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת שערי רחמים, רחוב ערד 20, שכונת מלחה מנחת, במעמד המרד האתרה, הרב מימון אביטן שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן רפי אוחנה. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בכל ברמה.
5: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
6: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חי למזקן הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש, כולנו ביחד נרתם למען השבת.
5: חייגו כעת 0-5-4-7-5-8-0-0-5-8-0-5-4-7-5-8-0-0-5-8.
7: איציק, אין מקום במקפיא, מה אני עושה?
8: יו, בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת.
9: חשמל בעיר
10: מקפיא בקו ענקי, 8 מגירות, כולל התקן שבת, רק ב-2,690 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17, בני ברק, ואבני נזר 31, מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899, או באתר חשמל בעיר.
11: בשבילך ובשבילי, כל בעיר.
5: אתם מאזינים לעל הקצה, בהגשת יעקב גרודקה וישראל כהן.
12: עכשיו ישראל, יש לנו את הרב יהודה חזן, שהשבוע מינוי חדש, אתה שמעת.
13: מה? עוד מין? רגע, הוא היה מגיד שיעור בישיבת...
12: לא, הוא התחיל כמקק.
13: כמקק.
12: עבר למיישיב סדר ג'
13: עבר למיישיב סדר א',
12: סדר ב',
13: סדר ב', קודם פקיוס.
12: ואז קופצים לא למיישיב סדר א', אלא מיד רם, סדר א', פקיוס.
13: כמו האלה, אתה מכיר את זה שישר זה עסקנים, ואז נהיים חברי מועצה, ומיד חברי כנסת.
12: כן, טוב, דיברנו על זה, אולי דודי זלץ ואחרים. הרב יהודה חזן, רגע, קודם הפינה שלו.
5: חודש פנימה, השבוע שהיה במעונם של גדולי ישראל, בהגשת הרב יהודה חזן.
12: איי, כל פעם שישראל מפייד במרוקאית, הרב יהודה חזן, אתה איתנו בקו הטלפון?
14: כן, ערב טוב ומבורך, אני קודם חייב לדעת מה המינוי החדש שלי.
12: לא יודע, הרגשנו.
13: אנחנו בודקים את זה, הרגשנו באוויר שמשהו לאלול הגיע, אבל מה בדיוק?
12: מה בדיוק?
14: מה שאני מרגיש שיעקב מאוד ככה, אתה יודע, מצב רוח גדול אחרי השיחה אתמול עם הרב אריה דרעי, וככה, אתה יודע.
13: אגב, דיברנו על זה בהתחלה, זה... אתה יודע, זה הפך את כל הארץ, זה לא, אתה שומע, גם יעקב הוא אסטרטג. בערב היה החבר'ה של שס שלחו הודעות מסודרות על כל ההישגים של דרי וזה והכל בסדר, ואני אומר לעצמי ברוך השם הרעיון עבר לדרי חלק והכל בסדר. בבוקר אני מגיע לתוכנית,
14: רגע, אתה יודעת פה פצצה, אתה אומר שבאמת הרעיון הזה היה מחור.
13: לא, לא, לא, לא, אני אומר שכל אחד מוציא, אתה לא מכיר היום את הרעיונות, הרי הרעיון הוא שעתיים, אז מי שרוצה מוציא שלוש דקות מההתחלה, מי שרוצה מהאמצע, ומהסוף, בוא תראה שלא, לא רק שזה לא מכר, כן, אני מגיע בבוקר לתוכנית שלי עם אדם קר, היה ארלנגר היום, טוב, אני רואה

0: מצלמות, פתאום מצלמה פה, מצלמה שם, אני הולך לאולפן, אני רואה גררו משם את המצלמות, וזה אני אומר, משהו פה חשוד כנראה, ואתמול בהודעות של שס לא, לא יצאו סרטונים. אני אומר, משהו פה מתבשל. שעה אחר כך אני רואה כותרת ראשית, פה בוויינט, פה בחדשות שתיים, מה שלא יהיה, או שוב, דיברנו על זה כבר בהתחלה, אני אומר לך, יעקב וזה, ופתאום מתחיל לעשות גם בעיות קצת, כי אייזנקוט תוקף, זה אומר אני לא אכניס אותו לממשלה, זה אומר אני כן אכניס אותו לממשלה, מה זה התבטא? גם, בוא, שס, המגמה שלה החדשה, זה ללכת כיוון של גם חיילים, וגם בני ישיבות, ופתאום פה...
1: תקשיב, הכל סייעת הדשמה, לא אסטרטגיה ולא נעליים.
2: אני הבנתי שאריה דרעי
1: יצא
2: שהוא מול יעקב מוכן לעמוד, אבל מול ישראל הוא לא מוכן, שלא תהיה גם...
0: הנה, גם בטוב, אמרתי לך את זה גם בהתחלה, אנשים שאלו איפה ישראל היה וזה, אמרתי להם...
1: מה אתה קשור?
0: מה אני קשור? אני לא קשור לזה, לא כי במוצאי שבת בדיוק.
1: את הדברים עם המאזינים, עם מוצאי שבת. טוב, יצחק, נדבר על מוצאי שבת. יהודה, מה יש לנו השבוע, צדיק? מה, הכותל? ראית כמה אלפים הגיעו לכותל ביום שלישי?
0: כן, ראיתי, היה מעמד מיוחד של מרן הרב פינטו. אני אומר לך, אני גם העליתי לזה אצלי בטוויטר, למה? כי אנשים באמת שלחו לי זה מכל המקומות, לא חסידים של הרב, חסידים של הרב.
1: לא ראיתי מה
0: היה שם איזה זמר, גם סידני, משהו כזה.
1: יופי, זה ביום שלישי, ביום שלישי, יום שלישי או רביעי?
0: איזה יום זה היה יום, איפה אני אזכור?
1: שלישי,
2: נראה לי.
1: עכשיו, מה שקורה זה ימים שאין אף אחד בכותל. הימים שאנשים מגיעים לכותל זה חמישי ומוצש. ופה, יש אלף איש בכותל בערך. פתאום, אתה יודע, הגיעו עשרות אלפים. זה יפה, יפה.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. באמת אמרו לי 70-80 אלף איש, ובאמת ראיתי... אירוע מדהים.
1: אתה הורג אותי עם המסגנים.
0: אירוע של כבוד.
1: מה הסיפור שלך והמסגנים?
0: כבוד של תורה. אני אוהב, אני אוהב.
1: אתה לא נהיה חולה ממסגנים?
0: לא.
1: כולם משתעלים בגלל המסגנים, כולם חולים בגלל המסגנים.
0: טוב, תן עכשיו
1: אני נותן. יהודה, תדבר.
2: כן, אני רוצה באמת להתחיל, אתה יודע, בבשורה הקשה, בטירתו של אביו של ידידנו, יוני פדידה, הגאון הרב בייל פדידה, שהוא היה משגיח של ישיבת אור גאון. אז אני ככה, רוצה ככה לספר קצת על ההלוויה. אתמול, זה התוודע לי רק היום, שמרן הרב סלים היה בקשר מאוד מאוד ככה טוב איתו. ולמרות שהוא אתמול מארבע לפנות בוקר יצא מהבית, והיה ברית חדורייצה של רב דוב, והגיע לקרן עולם התורה וכו' וכו', הוא מגיע ככה, הוא שומע שהוא ממש במצב קשה, הוא נוסע מיד לבית חולים, אבל עד שהוא הגיע... כבר הבין שהוא נפטר, וישב שם במשך דקות ארוכות ובכה, ואחר כך עלה לבית של הסבא, מרן הרב סלים.
1: אתה יודע, כל כך כואב. אתה יודע, אנחנו זכינו להכיר באופן אישי את יוני פדידה, החבר הקרוב שלנו כאן ברדיו, ואתה יודע, לא מספיד את יוני. אנחנו מדברים על אביו, ויוני ייבדל לחיים טובים, אבל בנה קרא דאבוה, אפשר לראות את האצילות, אפשר לראות את ה... את המידות הטובות, אפשר לראות את המנץ' לחקאי, אפשר
0: לגמרי.
1: לראות את האישיות הפנימית, את הנשמה והלב והחיוך. אתה יודע, יש אנשים שהם לב טוב אבל הם מדוכאים, יש אנשים שהם מדוכאים בלי... יוני זה כאילו פאזל של שלמות, אדם עדין כל כך, שפועל כל כך, מקצוען כל כך, אדם שלא יכול להרים קול על מישהו, עדין נפש במהות.
0: מה, הוא חבר במהות. צוות בזה
1: באמת,
0: שלנו.
1: חבר מקסים וקסום, והוא, כן, וכמה הוא דאג לאבא שלו, צריך לומר, לא רק בימים האחרונים, בכלל, וכל הזדמנות, היה איתו ביחד בבית החולים, והביא לו זמרים מכל קצוות תבל שיבואו, ובאמת, זה כואב הלב, זה פשוט כואב. הייתי בהלוויה אתמול, ושמעתי את יוני ככה מדבר ואומר, אבא, אל תשאיר אותי לבד. וזה כואב, כי בסוף, אתה יודע, ישראל, רבי סרול סלנטר אומר באיגרת.
0: מה אומר? אתה מכיר את כל ה...
1: לא, אומר, האדם חופשי בדמיונו, ואסור במושכלו, דמיונו מוליכו, שובה בדרך לב רצונו, לבל יחד מעתיד דעבדי, את תפקוד השם על כל מפלאו בשפטים קשים יוסף.
0: בונה. רגע, יש פה דרמה באולפן. אתה חשבת שיעקב חזק ברעיונות, מירות פוליטיות. יהודה, אני רוצה להגיד לך משהו. הישיבה שבה אתה משמש...
2: הוא לא מכיר את זה.
0: לא, בעל פה. בלי טלפון, בלי טלפון, לא גוגל, לא שמוגל, לא איזה אוצר חוכמת הספרים, השוטה, לא יודע, בעבר היה כשהיינו ילדים,
1: אוצר החוכמה,
0: כשהיינו ילדים, מכרו את התקליטורים האלה, זה עוד קיים? זה עוד זה?
1: זה מעצמה,
0: אבל היום יש לך לכאורה הכל במאגרים של המרשתת, לא?
1: אוצר
0: חוכמה, ספרים מהנדירים יותר,
1: הם פותחים איזה פעם, לא, אלה הלמדנים הרציניים.
0: הלמדנים הרציניים.
1: אני לא אוהב, אני אוהב לגעת בספר, להריח אותו,
0: להריח אותו וזה, אבל יש כאלה, אתה יודע, בכוללים היום, מקובל היום כבר לשבת עם מחשבים, עם לפטופים, רגע, אז יעקב, מה שעשה פה עכשיו, יקריא את האיגרת במלואה בזה.
1: לא במלואה.
0: ולכן אני אומר, אתה יכול לתת לו את תפקיד המקק שעזבת.
1: עזבת.
0: עזבת. לא, אפשר גם אפילו משגיח, אבל את לא?
1: יהודה, כל פעם שאתה מייצר חלל,
0: חלל, בדיוק, תמלא את הוואקום בנאמנים.
1: עדיף לך שיבוא בדיוק בנאמנים.
0: אנחנו נהיה חיילים שלך, אתה מבין?
1: שלא יבוא מישהו.
0: בא כל מיני, אתה מכניס כל מיני.
2: ישראל, הנה. כן. בידור, בוא נעשה כזה דבר. אני רוצה להזמין את יעקב לשיחה אצלנו בישיבה, מה אתה אומר?
0: וואו, זה חזק.
1: אני אשמח, למה לא?
0: הוא ישמח, הוא ישמח.
1: אבל בלי פוליטיקה. אבל זה מחשוב רציני, דברים עמוקים. אני צריך רמה גבוהה.
0: אבל יהודה, תבין משהו. אני ויעקב נהיה חיילים נאמנים שלך. עכשיו אתה לא יודע, אתה מכניס כל מיני מקקים ומי שיבים וזה, שיום אחד יעלו עליך וידיחו אותך.
1: ויתנו לך ביתה. אתה תקים ישיבה מקבילה.
0: ואז ככה תגיע למועצת. יעקב אומר שזה הפוך, שזה יהיה טוב לך אותך.
1: אילון מאסק הרי גדל, למה הוא גדל? אני מכיר את ההיסטוריה שלו,
0: להבדיל,
1: אני קראתי את כל הספרים עליו.
0: דווקא בגלל שהעיפו אותו?
1: אילון מאסק בסוף הקים חברה ראשונה, ואתה יודע, הוא לא יודע להתנהל כמנהל טוב, הוא אדם שחי בחלל, אבל הוא יודע לייצר דברים יש מאין, כי הוא נמצא בחלל, והשתלטו לו לחברה, ונתנו לו ביתה, בפעם השנייה נוח המול.
0: רגע, אני ואתה, אם חלילה היה קורה כזה דבר,
1: היינו מרים ידיים,
0: יושבים במיטה כמה איזה חודש, מה הדבר שאנחנו יצרנו, מעיפים אותנו
1: החברה השנייה שלו הייתה סביב סליקה, כרטיסה שלום שנה, משהו, הוא מנסה לחזור דרך טוויטר, והוא היה במטוס, לא משנה, יום נישואים שלו ושל אשתו, הם ידעו בדיוק מתי להשתלט על החברה, הוא בבעננים במטוס, ושם הם
0: עוד פוץ', גם בחברה השנייה עשו לו פוץ'.
1: עכשיו תשים לב,
0: רגע, שתי חברות עשו לו פוץ'?
1: כן, שתי החברות הראשונות. עכשיו שים לב, החברה הראשונה זה הסוג של מפות, מה שהיום יש ווייז, הוא עשה מפות על כל מיני אזורים בארצות הברית, איפה אפשר למצוא פיצה ואיפה זה, פעם ראשונה. כאילו מפות דיגיטליות. עכשיו, מה שקרה עם אילון מאסק, הוא היה יכול לבוא ולכעוס, אתם נוכלים, רק להביא את כל האמוציות. במקום זה, הוא הפוך, הוא ישב עם השותפים שלו, שהעיפו אותו, ידע לבנות איתם עתיד, ובהמשך הוא אפילו חזר לחלק מהם.
0: את הספר, לא, כי זה מוסר השכל, זה לא איזה סיפור סתם על איזה אחד שנהיה עשיר העולם. היום הוא עשיר העולם.
1: עשיר העולם,
0: לא מר בספרים, הספר של הביוגרפיה, מה שאתה אומר עכשיו.
1: יש הרבה ספרים ביוגרפיה,
0: אבל מה שאתה אומר
1: שהוא, רגע, אני אתן לך,
0: הוא עשה את זה דווקא עם אלה שבגדו בו? לא, אתה עוזב את החברה, בסדר, וממשיך על המראה להם, מנצח אותם.
1: לימים הוא לא שמר להם תינה. הוא פשוט ידע מעניין. לעשות גם איתם עסקים, אבל לא זה הסיפור, אני מביא את אילון מאסק בגלל משהו אחר.
0: לדוגמה שאם מעיפים אותך מאיזשהו מקום, במקום רבה. לבכות ולשבת ולשכב במיטה,
1: עוד
0: ולהגיד,
1: מדרגה,
0: להגיד,
1: עוד שלב.
0: לקחו לי את מה שבניתי וזה...
1: אבל ישראל זה חודש אלול, זה הסיפור. אנחנו מרגישים חללים, מרגישים כאב. מתי פעם אחרונה שהרגשת כאב? ישראל, אתה יודע לבכות בכלל?
0: אני יודע, אני באמת, אני בדאון.
1: ממש, דחפו אותך אז באירוע של אותו
0: רב. של הרפין, לא, אף אחד לא דרך, סתם זה.
1: מתי אתה בוכה, ישראל? מותר לבכות, זה בסדר, לא רק בהלוויות. שב עם עצמך, תשמע איזה ניגון טוב של מוטי שטיימנץ, ותבכה. בקיצור, כל החללים שיש לנו בחיים, למה הם נועדו? זה נראה באותו רגע סבל, נראה כאב, נראה תאום, אתה יודע, אדם יש לו צרה, אבל זה בדיוק הסיפור, זה בא לעלות אותך לעוד מדרגה, לקומה שנייה. אז אתה, כל פעם שיש לך חלל, אבל אתה תראה מה יצר הרע עושה, העיקר שאני לא אומר פה את איגרת המוסר של רבי ישראל
0: משלם. חוזרים עכשיו לאיגרת המוסר שאומר יעקב כרגע בעל פה.
1: סוף ציטוט שרציתי לומר, שהוא אומר, הוא לבדו יישא פריחתו, בסופו של דבר, האדם עומד למעלה, בלי המשפוחה, בלי הוואטסאפ והחברים, אפילו בלי אשתו ובלי הילדים, הוא לבדו יישא פרי חטאו. אדם עומד לבד שם בעולם, מול הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, מול פמליה של מעלה, מול בדין של מעלה, וזה. ולמה הבאתי את הכל? אני לא זוכר בכלל.
0: לא משנה, יעקב.
1: אתה מרחת לי את הכל.
0: לא, יהודה, איך הדלקת את העסק?
1: רציתי להגיד משהו.
2: לא, הוא הביא את זה בגלל שככה,
0: הנה, יהודה זוכר.
2: האדם הלך מהעולם.
0: לרב, אבא של פדיד, חברינו.
1: כן, אבל מה הקשר? הוא לבדו, היה לי פה איזה פאנץ' בלבדו, כאילו נמצא לבד, אדם לבד. טוב, לא משנה.
0: כן, כן, בוא נחזור להוביל את זה לכיוון הזה.
1: בוא נלך למקקות. מה קורה? לא למקקות.
2: השבוע, אתה יודע, גדולי ישראל פקדו את היה צפון.
1: דיברנו על זה, כן, דיברנו.
0: שמה פקדו את מה?
2: לא,
0: כן, כן, דיברנו על זה. זה דיברנו בהרחבה.
1: לא, אבל תדע לנו פיקנטריה.
2: אבל בוא,
1: אני חושב
2: במעמד
1: ריתך
2: דורייט הגדול בטבריה, אתה יודע,
0: דויב, בכל המקומות שהוא מגיע, זה לא נתפס.
1: אלפים, אלפים,
0: אלפים, אלפים, אלפים, עומדים, יושבים ומתפלפלים בדבר הלכה. כל עיר שהוא מגיע, הוא מגיע גם לאיזה אירוע למען גבירים. כן. יהודה, נו, מה יש לנו בקנה?
2: הסבא בא לראש הישיבה, מדבר רק, הוא אומר,
0: תביא לנו את הדברים.
2: בטבריה, איך שעולם התורה פורח, ואז הוא מדבר גם על גזירת הגיוס, על רדיפת השלטונות, שכל יחיד ויחיד מלומדי התורה מרגיש את עול הגזירות, ואנחנו לא תלויים לא בפלוני ולא באלמוני ולא בראש ממשלה כזה או אחר, אלא רק בבורא עולם, וככה הוא חזק את הציבור בתורה ומעשים טובים. בוא נשמע את הדברים שאומר מרן רב דוב לנדאו בפני האלפים בטבריה.
3: ברוך השם, בכל הפרל מתמונן בכל מקום ומקום. ובפרט כאן בין טבריה, וזאת בלשון עם החולש שמאיר סבא שמדבר מכל החוקים בעיר, כל פה יש לשון עמקם. מי מודעתנו, ואיש הכפרו, לעזור מעביד כאן ביום של נקוי המולו, וצא מותר ונקולו. כולנו יודעים שעולם הפרו במצב קשה מאוד, ורדיפות השלטונות מחזיקים מיום ליום, אני לא למטר, וכל יופי ויופי גם לאתר מרגיש את כל הגזר. אנחנו לא תלויים בכל המוני או בראש הממשלה כזה או אחר, אך ורק תלויים בכל העולם. כולם מצלפים יחד עם שירכם, אבל העולם אנחנו, ופרס לא מזטר. ובחיי שאנחנו עומדים לפני ים עמיד, אז חובה כולנו לעבוד יותר מהשוטל, ולא לרח משמיים. איך לא השם על כולנו גזר סבל, כי רוצים שניקוסם וחוסם לך עם פנו וניבוי בפנרו ובימינו, הוא נשאול לא מימוד אין סבל.
2: כן, עכשיו יש לנו בירושלים, בבית הכנסת החורבה, מגיעים השבוע עם מאות ילדים, שככה מכל הארץ, אתה יודע, חריש, טבריה, אפולה, בני ברק, ירושלים, של תלמוד תורה, עמלי תורה, מנשיאות מרן הרב זעפרני, הם מתקבצים כולם למסיבת סידור, ושם עורכים ככה, כשכתרים על ראשיהם, עורכים את מעמד הסליחות, כשלפני התיבה עובר מרן הגאי ואת הרב זעפרני. בוא נשמע קטע הקלטה ככה של הרב זעפרני, יחד עם כל התלמידים.
0: מה, מתייפח בתפילה?
2: עוברים את הסליחות ככה,
0: בסליחות.
2: שירת אדון הסליחות.

0: יפה מאוד. תגיד לי, אהבת את הביצוע של אופר לוי? מותר להגיד אופר לוי ברדיו? כן, חזר בתשובה של שס, שס הוציאה קמפיין, אדון הסליחון, בביצוע של אופר לוי. יהודה, מה, שמעת? הזנת?
1: לא,
0: אתה נהנה
1: לא,
0: מזה?
1: לא, לא ראיתי את זה, לא, שמעתי שיש, לא, אני לא, בדרך כלל לא רואה דברים פוליטיים, אז פחות...
0: מה פוליטיים? זה, זה, זה סליחות, מה יש לך?
1: גם את הסליחות אפשר לעשות פוליטי, אתה לא יודע?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, יהודה, הגזמת פה,
0: תקשיב, תקשיב, תקשיב,
2: בוא נשמע.

0: תקשיב, זה ביצוע שאפילו מרגש אותי כאשכנזי, שסבתא שלו נולדה בעיירת פונוביץ' בליטא. זה פשוט מרגש לראות את זה. בוא תשמע,
1: תשמע, מקשיב.

0: יהודה, אהבת, אהבת. זה נקרא תעמולת בחירות עכשיו, מה שעשיתי?
1: מה פתאום, מה פתאום? גם אנחנו כבר הגדרנו בעבר, לא, הגדרנו בעבר שבציבור החרדי אין כזה דבר תעמולת בחירות. בחירות זה גדולי ישראל, גדולי ישראל זה רוחניות, וכל הבחירות נועדו כדי לחזק את היידישקייט, גם במחנה שלנו וגם ציבור הכללי.
0: אתה אומר לנו מותר הכל.
1: בחירות זה גשמיוס, זה רוחניות. אתה זוכר?
0: לא, אבל למה שלא תעשה תעמולה לשס, תעשה ליהדות התורה?
1: לא משנה, אז זה כבר אתה שואל באיזה דרך אתה מקדש שם שמיים.
0: איך לתת לשמאל לחלק את הקולות, אתה אומר. יהודה, מה עוד יש בקנה?
2: אני בדיוק השבוע, אתה יודע, דיברנו שבוע שעבר גם על זה, על הסליחות עם המנגנים ועם כלי מוזיקה וכו'. אני בדיוק השבוע כתבתי טור במרכז העניינים, כמו שאמרת, ישראל, שלחתי את זה בתפוצה, ואז שמה ככה זה, וברוך השם למחרת זכינו לראות טור.
0: בטעות, זכינו לראות. זה עבר מ... אתה הפצת סתם בבתי כנסת.
1: מישהו מייתד נאמן.
0: לא, מישהו ממרכז העניינים לקח, בלי ידיעתו, ולמחרת זה מייתד נאמן במכתבים למערכת.
1: גם
0: איזה
1: מעניין.
2: לא, למחרת זה מייתד נאמן.
0: במאמר למערכת.
2: כתב של גדולי ישראל, כתב של רבדו, וכולם נגד.
1: לא הבנתי, במרכז העניינים היה...
0: הטור של יהודה.
1: גדולי ישראל
0: קראו
1: את הטור, ותוך לילה חתמו ושלחו את זה ליתד נאמן. נו?
0: נו?
1: אז רגע, מתי זה היה בבת הכנסת?
0: עכשיו כותבים לנו שאנחנו מזלזלים בגדולי ישראל.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: עוד פעם להוריד את התוכנית מהאוויר.
1: לא, לא, לא. יהודה, תעשה רגע סדר, שנייה אחת רגע, מתי זה הופץ בבת הכנסת? לפני שכתבת את הטור.
2: לא, לא, לא הופץ. אני כתבתי מאמר במרכז העניינים על העניין הזה.
1: על העניין הזה. מאמר שעשה עורר עדים וגלים, כן.
2: עכשיו ביום שלישי פורסם מכתב של כל מועץ לגדי
1: ראיתי מרן ראש הישיבה רב דויב
0: נגד הסליחות המוזיקליות.
2: אגב, אני ציינתי במכתב את העניין הזה שגם אותם אלה נציגים שרוצים ככה למלות אולמות וזה, אמרתי לכו חזור בסליחות בישיבת אור החיים כל לילה אצל הרב אלבז בלי שום זמר, בלי שום איזה מישהו ככה זה שמרן הרב אלבז
1: רק נסביר למאזינים שיחזרו, יהודה הוא אחד מגדולי המתנגדים ובצדק, וכעת רואים שגדולי ישראל מגבים את העניין הזה.
0: הוא גם מלחם נגד הצ'ונטיות.
1: בסדר, נגד הצ'ונטיות הזה עוד סיפור.
0: מרן הרב בעדן.
1: זה נראה באמת אם גדולי ישראל שליטה גם התחברו, אבל הסיפור הזה של הסליחות המוזיקליות הוא יצא כל הזמן בחריפות פה בתוכנית, מי שזוכר, גם שנה שעברה, גם לפני שנתיים, והשנה מכתב של גדולי ישראל נגד העניין הזה. וזה יוצר תמיד, אני ויעקב ויהודה, אני מסביר למאזינים, דנים ככה לעומק, האם זה נכון לקרב את היהדות לאנשים, או לקרב את האנשים ליהדות. צריך כמובן גם וגם, אבל מה האיזון הראוי?
2: כן. הגילוק הוא ברור, ברגע שאתה מכניס את זה גם לבני תורה וחרדים, וזה נמצא בכל מקום, וגם זה נהפך למופע, אתה יודע, אם יש משהו חדש, עושים כמו מופע סליחות עם ערק ועוגות וכיבוד, ככה מגיעים לסליחות, סליחות בכפיפות הקומה, בבהירה, בפחד, לא בצורה של הולכים לאיזה חינגה וזה. בכל אופן, זה בעניין הזה, אז אני רוצה כן להביא משהו ממרן הרב אלבז, השבוע מגיע לכלל ישיבתו, האדמו"ר רבי פנחס אבוחצירא, לשאת שיחת חיזוק, שם ככה הרב אלבז מקבל אותו, ואז רבי פנחס מדבר, הוא אומר, אני ככה, אמנם סבא שלי יש לי זכות זה, אבל מי אני? אבל אני בא לדבר איתכם בגלל שאני גם בתוכם, וגם אני רוצה לחזור בתשובה, ככה.
1: וואי וואי וואי, באיזה ענווה, באיזה פשטות.
2: בוא נשמע את הקטע.
1: נשמע, יעקב.
3: אני זוכר את הסבא זיכרונו לברכה, כמו זה כנים, אז כבודם הרב מכבד, הגדול הוא ראוי ולא אגון, וזה באמת לא מהנווה, אלא באמת לא זכינו להגיע לדרגות של הצדקות הזו. אבל יכול להיות שבגלל שאני לא כזה, אז אני יכול לדבר מהעם. אני מכיר את זה, אני איתכם. אני גם רוצה לחזור בתשובה. אז אולי מהמקום הזה אפשר יחד להתחזק ולהתעורר. אז ברשותכם, אני אגיד על מה אני רוצה לדבר.
0: נפלא ביותר. חזק, חזק, חזק.
1: באמת, מה...
2: כן, עכשיו, יש לנו ביום ראשון בעזרת השם, אתה יודע, עם ישראל ממשיך להתיר לפורת מרן האדמו"ר מוויז'ניץ, שדקוק לרחמי שמיים, אז בני מרן האדמו"ר ככה יוצאים בקריאה לעשות תפילה, כמובן בבית המדרש הגדול של החסידות בבני ברק, שם ביום ראשון אחר הצהריים, גם אמירת כל התהילים, לאחר מכן סדר לימוד ותענית דיבור לפורתו של מרן האדמו"ר מוויז'ניץ. עוד דבר, בישיבת באר התלמוד, בראשות הגאון הרב חנוך כהן, אתה יודע, ככה נמצאים שבוע לפני ראש שנה, זה
1: הרבה כמו פעמים אתה, אתה מזכיר לנו ככה את הישיבה הזו. זה לא הישיבה שאתה רמבה, זה עוד ישיבה שאתה שומר,
0: ישיבה
1: שומר בצד. כן,
0: יהודה,
1: אוקיי.
0: יהודה הוא אסטרטג, אתה יודע, אני תמיד אוהב, אני לא יודע, אוהב לומר, אוהב לעשות, בכל מקום עבודה שאתה מגיע ישראל, תלמד
1: כבר להכין את התשתית. למה?
0: לא, להכין כבר את המשבצת הבאה שלך במקום הבא.
1: כמו שדיברנו, למה אם ייתנו לך זה בעיטה מסוימת, ישר אתה...
0: או שאתה תיתן בעיטה.
1: בדיוק, כן, כן, כן.
2: אז אני לא בא להכין כלום.
1: לא, יהודה בדיוק, יהודה פועל בתמימות, שתדע לך. תמים תהיה עם השם אלוקיך, הוא מגיע למקום, פתאום פונים אליו עוד 10 ישיבות. מה הוא יעשה?
0: הוא כותב טור
1: למרכז העניינים. גדולי ישראל מצטרפים. הוא יודע. כן, כן, יהודה, אנחנו שומעים אותך.
2: אז הם שם הקימו ככה חבורה מיוחדת בהלכות שבת, אבל אתה יודע, זה דבר מעניין, החבורה הוקמה לחזק את לימוד הלכות שבת בעקבות דברים שאומר בעל ערוך לנר. בעל ערוך לנר אומר שבשנה שחל ראש השנה בשבת, אין תוקעים בשופר, השבת עצמה היא שעומדת ומסנגרת על ישראל. אז ראש הישיבה אמר, זה הצורך לחזק את השבת, וזה על ידי דקדוק ההלכה ככה.
0: יפה לומר שצריך הרבה רחמי שמיים, יהודה, בשנה כזו.
2: לא, אני גמרתי משהו, עוד לא מתחלתי מקור לזה. מי אומר את זה שכשאין...
0: אני יכול להעלות את השבר שלי, את חמי, הרב חילקו, הוא ודאי ידע את המקורות הקבליים, אבל...
2: אני מקווה שזה לא כתוב בכלל.
0: אני חושב שכן, אתה רוצה שנעלה אותו? אני יכול להעלות אותו בהפתעה, אתה רוצה שנעלה אותו?
1: יעקב, את השבר שלך שומרים
0: לשמור לעשר
1: סביב.
0: אתה רוצה, אני אתן לך את הטלפון שלו, תבדוק, הוא ייתן לך בדיוק איפה זה כתוב ומה זה. בלי אוצר החוכמה.
1: בלי אוצר החוכמה, יש אנשים, לא יאומן, לא יאומן, יש היום אנשים, לא, יש אנשים, אני אומר בדורנו, שיודעים ש"ס בבלי, ש"ס ירושלמי, רמב"ם, וגם כמו שאתה אומר...
0: לא, אני אומר, השבר שלי באמת זכיתי, אדם צנוע וענב, שרז לא עניס לי, אין דבר שהוא לא יודע, והוא אדם שכל חייו, הוא לא רוצה שנדבר עליו,
1: כן?
0: שקוד על התורה יומם ולילה, בקושי ישן בלילה, לא נהנה מהעולם הזה.
1: לא מעניין אותו,
0: הכל, הכל, מה שאתה לא רוצה, מלומדס והלכה וקבלה וש"ס, בבלי, ירושלמי, ספרו, ספרי, תויספתא, ספרי דצניוס, מה שאתה רוצה, ישראל, חלישות הדעת.
1: כן, כן, לגמרי
0: חלישות הדעת. איפה אנחנו נמצאים, החיים נגמרים, מה שלא תופסים לא קיים.
2: יעקב גם. יעקב גם חושב על הפרגן השבר שלו בלי הפסקה, תאמין?
0: מה אני חושב? מה? את הדירה כבר הוא נתן, מה? מה הוא יכול עוד לתת? טוב, יהודה, יש לנו עוד משהו שמתקדמים לפרסומות? נאחל לך כתיבה וחתימה טובה, ונאמר שרוצים להודות לך באמת על כל מה שאתה עושה כאן בכל השנה. רגע, זו תוכנית אחרונה לפני ראש השנה? לא. ישראל, תמקד אותי.
1: אני לא יודע.
0: שבוע הבא לכאורה תהיה עוד תוכנית.
1: תהיה עוד תוכנית, אז אנחנו... אז נחכה, אז כבר נגיד כסיבה וחסים את אויבי. אתה יודע, יש אנשים שבאלול כבר אומרים...
2: אולי שבוע הבא נקדיש את התוכנית ככה לכל מיני פירושים על ענייני הסימנים בראש השנה.
0: זה בתוכנית שלך תעשה.
1: תראה את יעקב, איך הוא... אני הייתי אומר לך, תשמע, את יעקב אל תכניס מתחתך על זה, אני כבר רואה חתרנות פה.
0: לא, הוא לבדו יספר לך את האות.
1: וכל מיני זה. אם אתה רוצה מישהו, תזמין אותי, אני נאמן.
0: ניתן לכם שעה, לא בשעה של על הקצה, ניתן לכם עוד שעה, ב-12 בלילה, ככה עם הצ'ונט ביחד, הנה ישראל כהן חזר מאמריקה, שיהיה בריא, בוא ישראל, לא ישראל אתה.
1: כן, כן, יש לנו ישראל כהן הבורגני, הנה פה איתנו.
4: איזה בורגני, תגיד.
1: מה, כבשת את אמריקה? מה עשית?
4: הלכתי לבדוק עם קרן עולם, אם יש תשתית לקרן עולם התורה.
0: תגיד לי רגע, ישראל, עכשיו ברצינות, ביקרת בלייקווד, בישיבה שמה? ביקרת?
4: ביקרתי בלייקווד, לא ביקרתי בישיבה.
0: אבל איך זה לייקווד? איך זה? תסביר למאזינים, הרחובות, לראות האבריחים, הצדיקים.
1: כן, כן, כן, תן כמה מילים.
0: תסביר לנו, ישראל, אתה מעיף לו את המיקרופון במקום למקום.
4: קודם כל,
0: אווירה.
4: קודם כל, לייקווד לדעתי זה כאילו יקום מקביל של חרדים למאדרין, אברכים,
0: בני תורה,
4: אבל לא, הם חיים, אבל הם חיים בלוז אחר לגמרי.
0: פשוט נהנים מהחיים, לא סובלים.
4: ברב חס.
0: כל בית שם.
4: כל בית זה בית.
0: בית.
4: וסיינה בחוץ, לפחות.
0: אנחנו לא יודעים מה זה סיינה.
4: לפחות אחת.
0: אני אומר שבארץ היא עולה קרוב לחצי מיליון שקל.
4: בדיוק. אני רואה שאתה מבין אפילו בסכומים שלה.
0: ישראל, טוירו וגדולו. אתה מבין למה אני מדבר על אמריקה?
4: טוירו וגדולו במקום אחד.
0: פה אתם רבים כל הזמן.
4: אמרו לי שהבנק צ'ייס, שבלייק, הסניפים הגדולים שלו, זה בניו יורק ובלייקווד. כאילו, בלייקווד...
0: אנחנו בטידי, לא בצ'ייס.
4: אתה לא בצ'ייס. צ'ייס לוקחים יותר עמלה, הבנתי.
0: לא, לא, זה כל אחד. לא, אבל אני אומר, חזרת בכוחות מחודשים לזמן אלול.
4: חזרתי בכוחות מחודשים, ראיתי את המלך בשדה, ראיתי את העניינים. האמת היא שבאמת יש משהו שאפשר ללמוד מהחרדים של אמריקה.
0: נכון.
4: מזה שהם... הם לא נבלים.
0: עסוקים בעיקר, לא בשטויות.
4: הם לא נבלים.
0: מה זה העיקר? מה אוכל?
4: לא, לא, לא, זה לא מה שאמרתי.
0: התכוונתי שהם לא רבים בשטויות, לא רבים.
4: הם לא נבלים מהחיים. הם מבינים שיש גם חיים, וזה יפה בעיניי.
0: יש חיים אחרי המוות. ישראל, תודה רבה לך. נעשה תוכנית, תזמין אותי בחשבון השעות שלך, נשמה, בחמש, בארבע.
4: תשמע, לא שידרתי שבוע וחצי, זה אני ברעב למיקרופון, חבל הזמן.
0: אז הנה, קיבלת את השקל שלך. ישראל, ישר כוח, שבת שלום. יהודה, ישראל, תיפרד מיהודה, תיפרד. מירי, אנחנו באמצע שידור.
1: רגע, לא, עוד יהודה, שיגיד עוד איזה משהו. אי אפשר שזה, מה, בגלל הדברים?
0: לא, הוא כבר סיים, הוא כבר סיים.
1: יהודה, יהודה.
0: הוא 25 דקות עם יהודה.
1: יהודה, תגיד עוד איזה משהו קטן ככה.
0: אמרנו כתיבה וחתימה טובה כבר.
1: כתיבה וחתימה טובה זה מספיק, זה נקרא להיפרד מדבר הלוכה.
0: יהודה,
1: כן, טוב, יהודה פסק.
0: הרב יהודה חזן, נשאר כוח, תודה רבה. פרסומת עכשיו.
1: פרסומת.
5: מיד נשוב לעל הקצה בהגשת יעקב גרודקה וישראל כהן.
6: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: ישי ושיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. כל ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישי ושיר תשע, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישי ושיר תשע, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
7: למי זה עכשיו?
8: עכשיו זה בשבילך.
7: הלוי.
5: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
8: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
5: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה ומסינון בחברה חזקה ואמינה עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו 02-940-4050.
7: זה חכם.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
5: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים. ישי ושיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. כל ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישי ושיר תשע, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישי ושיר תשע, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
10: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול. ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת שערי רחמים, רחוב ערד 20, שכונת מלחה מנחת, במעמד המרד האתרה, הרב מימון אביטן שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן רפי אוחנה. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה. תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה, לא מגיעים בלי
11: פואור. חד וחלק.
12: ירושלים, לברק, נתיבות ובית שמש.
13: שימו לב, מיזם חדש.
14: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
12: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
15: בשבילך ובשבילי.
10: אתם מאזינים לעל הקצה, בהגשת יעקב גרודקה וישראל כהן.
0: ישראל, אנחנו נפרדים, ותקשיב לי רגע, אתה שומע אותי?
1: שומע, שומע, אני איתך לגמרי, על מלא.
0: אני בוחר את השירים, אפשר לבחור?
1: כן, כן, היום אתה...
0: לא אופר לוי, אל תדאג. אתה יודע איזה שיר אני בוחר?
1: מאיפה אני יודע? אתה במזרחי, אני באשכנזי.
0: אז תקשיב, יש את מוטי ויזל, שהוא המלך הגדול של כל שירי הימים הנוראים.
1: כן, כן, כן.
0: הוא שר לפני, אני חושב, שנה, הוציא שיר, יחד עם נמואל, אז אמר...
1: למה שלא יגיע לבר מצווה שלך, אגב, לבר מצווה של הבן שלך?
0: אני אנסה עם זה, הוא לא...
1: בדיוק, גם אני, לא לקחת...
0: תנסה, תפעיל את הקשרים, לי אין קשרים.
1: הוא עם אף גבוה, אתה מבין?
0: הוא לא אף גבוה, ממש.
1: לא, לא.
0: מוטי, הכי לא אף גבוה בעולם. מה זה נשמה, אדם מדהים, אבל זה פרנסה שלו.
1: פרנסה, נכון, נכון.
0: מוטי ויזל, תדע לך.
1: אז בוא נשמע. כן, הולך לשמח ילדים חולים. אני רואה בתיעודים.
0: אדם, יראי שמיים, צנוע, לא אין לו טיפת עניין של כבוד, בחיים, בחיים, בחיים. אמרתי של הבר מצווה שלי, אין לי תקציב להביא אותו.
1: אין את התקציב לעניין הזה, כן, אבל...
0: הוא כוכב גדול.
1: רגע, לא, אם אתה אומר, אז אני נזהר בדברים שלי.
0: אם תפעיל את הקשרים שלך, אולי הוא יבוא לשני שירים. בכל אופן, שיר שקוראים לו יום הדין, שדווקא מי שלחין אותו, אני חושב, אני לא זוכר מי, אנחנו ניתן את הקרדיטים בהמשך, אבל ישראל, תקשיב, זה שיר פשוט מצמרר. תקשיב למילים, נו, תקשיב. איפה המילים? משה פלד. זה לחן של משה פלד, תדע לך, וזה מתוך ונתנה תוקף, קדושת היום. ישראל, תתחבר רגע.
1: אני מנסה את זה, אתה אמרת לי.
0: אני אומר, אני מצטמרר מהשיר הזה.
1: אתה אמרת לי להתרגש, להתכנס להתרגשות, כן.
0: ישראל, גוד שבס.
1: גוד שבס, גוד שבס.

0: דרך השם, שיחתו של הגאון הרב משה שלמה אמר.
1: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מעטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. תוכים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
4: לחיים!
5: שנה טובה!
4: שנה טובה!
6: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקר אסרום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
7: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך.
8: כוכבית 8011. כוכבית 8011.
9: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים, המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים, בהון עצמי מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחודש. חוכמה בדירה יקצו. חייגו כוכבי 9857.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
14: היי את, יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
3: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
4: פור, חד וחלק.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
7: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
8: קול ברמה, החדשות.

0: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. כוחות אוגדה 36 השלימו את תיאור שני התוואים התת-קרקעיים של ארגון הטרור חיזבאללה ברכס עלי טהר, והשיגו שליטה מבצעית מעל ומתחת לקרקע. חלק מן המחבלים חוסלו ואחרים נמלטו, והפעילות לנטרול התשתיות נמשכת. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל מוסר, כי מחבלי יחידת בדר בנו את התוואים במימון ובתכנון משותף של משטר הטרור האיראני. שתי התשתיות שימשו את מחבלי היחידה לניהול מערכי האש והלחימה נגד כוחותינו. רדיפת לומדי התורה נמשכת. בית המשפט העליון בשבתו כבגץ ביטל הערב פה אחד את התיקון לחוק שירות ביטחון שהורה להקפיא הליכי מעצר, חקירה ואכיפה נגד בני ישיבות חרדים אשר מוגדרים על ידי הרשויות עריקים. השופטים קבעו כי בהליך החקיקה נפל פגם מהותי מאחר שהתיקון חרג מנושא הצעת החוק שעברה בקריאה הראשונה. 8 מתשעת השופטים קבעו בנוסף כי החוק פוגע קשות בזכות לשוויון ואינו חוקתי. ראש הממשלה נתניהו קיים הרמת כוסית לקראת ראש השנה יחד עם שר הביטחון קץ, הרמטכ"ל זמיר וחברי פורום המטה הכללי של צה"ל. נתניהו אמר, אני משוכנע ביכולתנו להסיר את האיום אחת ולתמיד ולהפיל את המשטר באיראן שנלחם על חייו. אני אומר לאויבים שלנו, אל תתעסקו איתנו, יש לנו את הכוח, הנחישות והאחדות הפנימית לגבור עליכם. עוד הוסיף נתניהו, המשטר הזה כרגע מקרטע, כהגדרתו, הוא חלש מאי פעם. להפיל את המשטר זו המשימה המרכזית שעדיין לפנינו, אבל היא קרובה. היא לא בלתי אפשרית והיא בעסק יד, דברי נתניהו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף את כלי התקשורת שמדווחים על לכאורה מחסור של צבא ארצות הברית בתחמושת, וטען כי הם טועים ב-100%. טראמפ הבהיר, יש לנו כמויות בלתי מוגבלות של תחמושת, הרבה יותר ממה שאי פעם נוכל להשתמש במלחמה הזאת או באחרת, כלשונו. מפלגת ש"ס הגישה עתירה דחופה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, נגד החלטת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, לדחות עד לאחר הבחירות את הכנס הממלכתי לזכרו של מורנו ורבנו הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. לטענת המפלגה, ההחלטה מנוגדת לחוק שקבע את מועד קיום האירוע, וניתן למנוע חשש לתעמולת בחירות באמצעות הטלת מגבלות על הכנס. מפלגת הליכוד וחברת הכנסת טלי גוטליב סיכמו כי היא תוכל להתמודד בבחירות לכנסת ה-26 במסגרת סיעת עוצמה יהודית, מבלי שתוכרז כפורשת. עד לכינון הכנסת הבאה תהיה גוטליב כפופה למשמעת הסיעתית של הליכוד בהצבעות. כך נמסר בהליכוד, יושב ראש עוצמה יהודית השר בן גביר ברך את חברת הכנסת גוטליב על הצטרפותה לרשימת מפלגתו לקראת הבחירות. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ומפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה בשבת קודש. בשעות הבוקר מעונן חלקית, ובמהלך היום יעשה נאה, ובלי שינוי ניכר במידות החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: מאזינים לדרך השם, שיחתו של הגאון הרב משה שלמה אמר.
1: ברשות מורה ורבותיי, קהל קדוש, כבוד הרבנים, שליטה, לכל הקהל, אנחנו בעמוד קוף למדבב, אות רש כף חת, אומר הרב רבינו יונה, ואתה השתונן בחיליותיך לעמוד על עיקר הדבר הזה. הנה הקדמנו כמותה לספר בגנות החוטה על חמאס שבחפיו, אם נודע הדבר כי לא עזב דרכו כמו הגוזל והחומס. אם אדם הוא גזלן וחמסן, והזהירו אותו והוכיחו אותו ולא שב מדרכו, מותר גם להפרסם אותו ברבים כדי להרתיע אותו. הוא גזל ולא רוצה להחזיר את הגזלה, הוא גנב ולא רוצה להחזיר, או שעושק את חברו באיזה דרך, והזהירו אותו כמה פעמים והוא מתעלם. מותר לפרסם את הדבר ברבים כדי שיהיה עליו לחץ וישיב את הגזלה של גזל או את הגנבה שגנב, כדי לתקן את עצמו ולהחזיר מה שלקח מאחרים. עומד עוד אומר הרב, כמו הגוזה או המזיק והמציק או המלבין פנים ומבאיש ומחמיר ומחפיר. אם אדם מזיק ומלבין פנים שאנשים בלי חשבון וזהירו אותו, מותר לבייש אותו כדי שיחזור מדרכו הרעה. והמספר לשון הרע ולא השיב את הגזלה ולא שילם נזקו ולא ביקש בני חברו להעביר את עמון. ואומנם המטיבים דרכם דבר ידברו בראשונה את החוטא. הדרך הנכונה היא לא מהר לפרסם את החוטא ולבזות אותו ברבים. ידברו איתו בינם לבינו בנחת, ביישוב הדעת. נגיד לו, חביבי, זה עבירה, למה לך? אתה אדם מירי שמיים, אתה אדם טוב, אדם הגון. למה אתה עשה הדבר הזה? לא כדאי. לך תחזיר את מה שלא שלך, ותנהג בשלך בדרך ארץ. ידברו על ליבו עד שהדברים ייכנסו אל ליבו, וישוב בתשובה, לפני שיפרסם. ואתה, כאשר יתפוס אדם על מעשה עברו, על דבר אשר יזיד על רעהו, ויספר מעשהו לבני אדם, ויגלה חובת החוטא, ויגנה מעשהו בטענות רבות, הנה חשב המספר בזה ויתנו אותו כמספר לשון הרע. אדם שהוא מספר בלי לנסות, זה איש בזה גדר של לשון הרע. הוא מפרסם את הרעה שלו, בלי שניסה להחזיר אותו קודם, להניע אותו מאותו מעשה שהוא הולך לעשות. ויאמרו, אמור גם אם אמת היה הדבר, היה ראוי לגלות אוזן החוטא למוסר בתחילה. ועל דבר אשר הוא קידם לו תוכחות, יחשדנו שועו לאמור, כי לא היה אומר כל אלים פני חברו. כי הוא מחניף לו, כעניין שנאמר לך איש על ירם ועל יוכח איש. ונהנה לדבר באשמת העם אשר בעבותם ישמח ובכלונם יתכבד שלא בפניהם. אומר, גם כן אנשים רואים בזה ולא יודעים שהוא דיבר איתו ולא ניסה, נראה בעיניהם דבר רע. יש בזה חילול השם. אומרים, איך הולכים לדבר על אדם, לבזות אותו? צריך תמיד לנסות כמה שאפשר ועד שגם ידעו הסביבה שמדברים, שמקרבים, שמנסים להשיב אותו לדרך הנכונה, בדרך צנועה, בדרך שקטה, שאין בה עלבון ואין בה ביזיון. ורק אם הלכו הימים והאדם הזה ממשיך בלשעו, והתייעצו עם חכמים וראו שאין ברירה, רק צריך לפרסם כי הוא עושה עוול לאנשים, אז אפשר לפרסם את הדבר. ודומה לבעל השוער ובו דבק מן האבק. ועוד יאמרו בני אדם, אין הדברים כנים, ומליבו ובודעם, אם לא איפה, מדוע לא יעלה על אבונו בפניו הראשונה ויעלים ממנו. על כן אמרו רבותינו, על כל דבר אשר יאמר בפני בעליו, אין בו דרך לשוערה. צריך תמיד להקדים לומר לאדם את הדברים, הוא עצמו. אז אין בזה לשוערה, כי הוא מדבר איתו. רצונם לומר, כי אם הקדים לחברו תוכחת מגולה על מעשהו ולא יקשיב על דבריו, אחרי כן יוכל להודיע בני אדם אשמת האיש ורוע מוסרו, ולא יחשב כי יחפוץ לתת דופי בחברו. על ידי שהוא דיבר איתו והזהיר אותו והסביר לו, ואז הוא בא גם בפני חברה ואומר, תראה, דיברנו, אני מבקש גם אתם דברו איתו למשל. עד שיצא הספק מליבם, שזה לא משנאה, זה לא מזלזול, זה לא מאהבת לשון הרע, אלא באמת יש פה בעיה חמורה. הבעיה יכולה להיות בכמה אופנים. למשל, אם האדם הזה הוא סוחר, מוכר למשל, מוכר בשר או עופות, הוא מוכר שאר מאכלים, ויש לו כשרות, ומדי פעם הוא עושה איזה, מביא מגם מקומות כשרים, אבל לא, שהרבנות לא פיקחה עליהם, לא ראתה אותם, יכול לגרום עכשיו. מזהירים אותו פעם, פעמיים, אבל אי אפשר להעריך איתו ואנשים יאכלו דברים שיש בהם ספקות. פה חייבים. אז צריך להזהיר אותו חמורות, בינו לבינו בשקט, יביאו אותו לרב, יגיד לו, אדוני, זה הדברים אסורים. אנחנו רואים בהם מכשול לרבים. ולא נוכל לשתוק על זה. אם עכשיו תדקן את עצמך ותשנה דרכך לטובה, בבקשה. אם תמשיך בדרך הזאת, אנחנו נפרסם ברבים, אין לנו ברירה. כי יש עלינו אחריות. האנשים סומכים עלינו. הם אוכלים על חשבוננו, שאנחנו נתנו לך תעודת כשרות. לא נוכל להחזיק. מיד אנחנו נעשה פרסום. אז זה ירתיע אותו בדרך כלל. והוא יחזור בו. ואם מקשה את עורפו וממשיך בדרכו הרעה, אז אין ברירה. אי אפשר, יש דברים שאי אפשר לבטא. יש דברים שהוא פשוט מציק לזה, מציק לזה, ואז מסבירים לו ולאט לאט מנסים. אפשר להאריך קצת לפי היכולת. אבל אם רואים שהשני סובל מאוד ממנו, או גוזל את ממונו, או דברים דומים, גם כן. צריך תמיד שיקול דעת לכאן ולכאן, לחשוב עליו, על טובתו, אבל גם לחשוב על טובת אחרים, של הרבים בפרט. אי אפשר לזלזל בהם, אז שלום להשאיר אותו ברשעתו. וכן, אם המספר מוחזק לרבים, כי לא יספן איש, ואל אדם לא יחנה, ואל כל אשר יאמר שלא בפני עברו, אותו ידבר בפניו. ולא יגון פני איש, ויוחזק גם כן בתוך עמו שלא ידבר רק אמת, אם אותו אדם הוא רב ידוע, או אישיות ידועה, שהוא איש אמת, ואומר רק את האמת, כולם יודעים, במצב כזה, יכול יותר להיות לפרסם, כי לא יחשידו בו. אין לחושדו בידברו על שמת אדם לחברו שלו בפניו. וכן זכרו בדבריהם, זכרו וברכה על העניין הזה, ואמרו, אמר רבי יוסי, מימי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורי. רצונו לומר, לא אמרתי דבר על אדם שלא בפניו, חבשתי אותו ביותי בפניו. הוא אמר, מעולם לא אמרתי דבר, חזרתי לאחורי. זאת אומרת, מה שאני אומר על אדם, בגלל שהכרחי לומר, אני קודם כל אומר בפניו. לא אומר מאחוריו, ואני מסתתר ונזהר שלא ידע לו. צריך להגיד לו את זה ולהזהיר אותו על זה בצורה יפה, מכובדת. אבל יש גבול שלא עוברים אותו, ואם הוא לא מחוזר, אז אפשר לומר גם שלא מפנה. עוד אמרו, כל דבר אשר יאמר בפני שלושה אין בו דרך השוערה. רצונם לומר, הרי כי ברבים היו עמו בעת אשר סיפר הדברים, אכן נודע הדבר לחברו, והנה זה כאילו אמר לו דברים בפניו. אם אמר בפני שלושה, זה נחשב כאילו אמר בפניו. כי כל דבר שנאמר בשלושה, זה נקרא פומבי, נקרא פרסום. מה שדיברו בפני שלושה, זה כבר אין בו לשוערה, כי זה דבר ידוע לכולם. הכלל העולה מהדברים, הכלל העולה מהדברים, הוא שאדם צריך להיות זהיר בכבוד חברו. שאדם צריך להיות זהיר בכבוד חברו. התורה נתנה לנו מצוות.

איש את עמיתו. בעונה הדברים הכתוב מדבר. שהוא מרגיז אותו, מקנית אותו, עובר עליו. ויענש וידי שמיים. והשם לא מוחה לו עד שיבקש מחילה מחברו. כך אמרו במשנה בסוף יומה, מצוות שבן אדם, עבירות שבן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר. למה אין יום הכיפורים מחפר? כי צריך לפייס את חברו, עד שירצה את חברו. וגם אם פייס את חברו, צריך לבקש מחילה מהשם, כי הוא עבר על דבר השם. אם אדם גנב, עבר על לא תגנוב, צריך להחזיר את הגניבה לאדם הזה, ולבקש ממנו מחילה על הצער שציער אותו, אבל גם חייב לעשות תשובה כלפי השם, עבר על לא תגנוב. בכל עבירה שבן אדם לעברו, ישבע גם עבירה בן אדם למקום. ועל כן העבירות שבן אדם לעברו, הן יותר חמורות מהעבירות שבן אדם למקום. כי ישבעים גם כן בן אדם למקום. בעבירה אחת שעושה לחברו, עובר גם על חברו, וגם לשם יתברך. על כן הן יותר חמורות. ואנשים יש להם נטייה לחשוב שבן אדם לחברו זה רק עניין של נימוס, עניין של דרך עשר. לפעמים אפילו בצחוק, לספר על חברו איזה דבר, הוא אומר, לא, רק צחקתי. זה לא צחוק, זה עבירה חמורה שלא תלך רכיל בעמך. לא לדבר על החבר. אפילו חכמים אמרו, אפילו דברים טובים, אל תרבה. כי כשהוא מתחיל לדבר, עובר באופן אוטומטי, הכוח הדיבור מושך אותו, ועובר מדברים טובים, מתחיל לדבר דברים רעים. ומבזה את חברו. עכשיו, לשון הרע, היום, משל, יש חוק לשון הרע, להבדיל אליו. שם זה רק שזה שקר. אבל בתורה זה לא ככה. אפילו אומר אמת לאמיתה. אפילו מדבר דבר אמיתי לגמרי, הוא עובר על לשון הרע. לא כשמשקר. אם משקר זה יותר חמור. זה נקרא מוציא שם רע. הרבה יותר חמור. לשון הרע זה כשהוא אומר את האמת. לא הוסיף מילה ולא שינה מילה. רק את האמת. זה נקרא לשון הרע. עצם העובדה שהוא מספר. תשב באחיך תדבר. בבין אמך תיתן דופי. אומר דוד המלך, אתה יושב מדבר באחיך, זה אחיך, זה יהודי. אתה מדבר עליו, ואתה נותן דופי בבין אמך. כל אדם, אנחנו כולנו אחים. ואהבת לרעך כמוך. צריך להיזהר בזה, זה מצוות של תורה. אפילו אדם פעמים עושה זה דבר בשביל לצחוק, גונב ממנו, ואחר כך הוא נבהל. עובר על תורה, זה אסור. כי גרם לו בהלה. יצער אותו, זה אסור. ויש דברים שהאסור שלהם חמור מאוד מאוד. אדם שמבייש את חברו ברבים, המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. הבושה הזאת זה כמו רציחה. הבושה שעשה לו ברבים, זה נקרא שופך את דמו. לא סתם. ואין לו חלק לעולם הבא, עד כדי כך. גם כן המתחבד בקלון חברו. מה זה מתחבד בקלון חברו? הוא מתחיל לזלזל בחברו. אתם יודעים מה הוא עשה? זה אני, כשאני בא לידי דבר כזה, אני עשיתי ככה. בינתיים הוא משבח את עצמו, אבל הוא מזלזל בדברי חברו, מזלזל בכבוד שלו, מזלזל באישיות שלו. והוא מתחבד שהוא יותר טוב, זה נקרא גם כן לא חלק העולם הבא. זאת אומרת שהעבירות שבן אדם לחברו הם לא דברים של עושים טובה שמכבדים זה את זה. זה חובה, חובה גדולה מאוד. מי לנו גדול מתלמידי רבי עקיבא שהיו חכמים גדולים בתורה ומתו על שלא כיבדו זה את זה. מי גדול מכאלה חכמים והם לא כיבדו זה את זה, התחייבו מיתה. על כן, רבותיי, בימים האלה,

כשאנחנו עושים חשבון נפש, וחייבים לעשות חשבון נפש, כדי להתקרב אל השם, כדי להיטיב את מעשינו, כדי לשנות את הדברים הלא נכונים והלא טובים שיש במעשינו. צריכים גם לחשוב לא רק על המצוות, כמו שבת ומועד, תפילין ותפילה ולימוד תורה, צריכים גם לחשוב על כבוד הזולת, צריכים גם לחשוב על המצוות שבין אדם לחברו. והמצוות האלה שבין אדם לחברו, לא רק עם חברו בחוץ, גם עם אשתו, גם עם בניו, גם עם אחיו, גם עם שכניו, צריך לכבד כל אדם. חביב אדם שנברא בצלם, שנאמר כי בצלם אלוקים, חשכו ברא את האדם בצלם אלוקים. כשאתה מבזה אותו, אתה כאילו מבזה את השכינה. כי השם עשה את האדם בצלם אלוקים. צריכים לשמור על כבודו של כל אדם. אל תהיה בז לשכול אדם, אף אדם. אפילו הפחות ביותר והשפל ביותר, תן לו כבוד. עד רבה, פעמים אלה צריכים כבוד יותר, אלה שהם מסכנים, או עניים, או בעלי מומים, או חולים. הם צריכים יותר עידוד, צריכים יותר חיזוק. מי שיש לו לב ורגש אמיתי, מכבד את אלה עוד יותר מה שמכבד את המכובדים. כדי לרומם אותם, כדי לחזק אותם. אדם שמזלזל באנשים כאלה, סימן שהוא מזולזל. אין לו כבוד, אין לו שום פנימיות אמיתית. רחוק מן האמת. השם יצילם. כן, כשאנחנו בימים האלה, כל אחד עושה חשבון נפש. כל אחד אומר, מה אני צריך לתקן? לקראת יום הדין, יום ראש השנה. יש עוד שבוע עד ראש השנה. וכולנו נעמוד בדין. הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא המשפט. ושופט את כל הארץ. וכל באי העולם עוברים לפניו כבני ברק. והשם מחפש כל אחד ובודק את כל מעשיו בשנייה אחת, בסקירה אחת. היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשיהם. כל מעשיהם גלויים לפניו, הכל מסודר. הידיעות שלו זה לא הידיעה שלנו. החוכמה שלו זה לא החוכמה שלנו. זה הקדוש ברוך הוא. שהוא יוצר ועושה וברא את כל העולם וגם את האדם. והוא שופט את כל אחד לפי מעשיו, ובאותו יום קובעים מי יחיה ומי ימות, מי יעני ומי יעשיר, מי בריא וחזק ומי חס ושלום, מי חולני וחלש, מי יסבול צרות ומי לא חיים על מי מנוחות, וכן על זה הדרך. הכל נקבע באותו יום. כי את הכל יביא האלוקים בחשבון. ואם אדם לא יעמוד ויתקן את העוולות ואת העבירות שלו, חס ושלום, מי יודע מה. כל עבירה שאדם עושה, אומרת המשנה באבות, נברא ממנה קטגור אחד. נברא תובע. זה כמו עורך דין קשה ורע, שתובע אותו, זאת העבירה צועקת בדין. אומרת, זה עשה את העבירה. מגיע לו עונש. ואם יש לו הרבה עבירות, אוי ואבוי. להקה של קטגורים תובעים אותו. ומדברים עליו רעה, כדי להפיל אותו בדין. כנגד זה, כל מצווה שאדם עושה, נברא מלאך טוב, שהוא מליץ, הוא מגן עליו, הוא נהיה סנגור שלו, להציל אותו משחת, להציל אותו מידיהם של הקטגורים, של מלאכי חבלה האלה, שרוצים לחבל בו ולהשמיד אותו. אז אדם צריך להרבות מצוות, אדם צריך להרבות מצוות בימים האלה. צריך להרבות תורה, ברוך השם היום יש שיעורי תורה בכל אתר ואתר. אין מקום שאין בו שיעורי תורה. אבל צריך ללכת, להשתתף וללמוד ולשים לב ולהבין.
אז אדם רוצה ללכת, בא את שרה, אומר לו, היום יש בר מצווה, מחר יש זה, מחרותיים, עד שמוריד אותו מאותה תוכנית, מאותו לימוד, מפסיד את קביעות התורה שלו. חייב למצוא דרך איך להחזיק ולהיות חזק בלימוד תורה שלא יתבטל חס ושלום. זה אחת השאלות ששואלים את האדם ביום הדין לעתיד לבוא. קבעת עיתים לתורה? מה יענה אם הוא לא קובע? מה יתחיל להגיד להם תירוצים? לא, היום היה לי זה, והיום... זה לא עוזר הדברים האלה. שם יודעים את האמת. ומביאים לו הוכחות, כשיש דברים שהוא אוהב אותם, הוא לא הולך לשום מקום, הולך לראות מה שהוא רוצה. אלא מה? התורה מזולזלת בעיניו. כאילו, אם ילמד טוב, אם לא ילמד לא נורא, שזה הוא מוכן בקלות לוותר על השיעור של התורה. על זה יענש, רחמנא ליצלן. גם ביום ראש השנה. באים כיתות, כיתות של מלאכים. כיתות של מלאכים טובים שנבראו מהמצוות, מהתורה שלמד, מהתפילות שהתפלל, מהצדקות שעשה, מהחסדים שעשה. וכיתות אחרות של עבירות שעשה, שהם מלאכים רעים, משלחת מלאכים רעים, שהם באים לקטרג כדי להפיל אותו, כדי שיצא... חייב בדינו חס ושלום. אז מה יהיה עליו? על כן, הקדימו לנו את החודש הזה של חסד ורחמים, שבחודש הזה אנחנו קוראים סליחות כל לילה, מוסיפים בתפילות, בכוונה יותר, מוסיפים צדקות, מוסיפים בלימוד תורה, כי החודש הזה מסוגל, ברוך אתה אדוני אלוהינו, שהכל נהיה בדברו. החודש הזה מסוגל מאוד שאדם יכול לשנות את עצמו לטובה. יותר קל משאר החודשים. סייעתא דשמיא מיוחדת. מהשמיים עוזרים לו כשהוא רוצה לתקן. רוצה ללמוד יותר, עוזרים לו. רוצה להתפלל יותר טוב, עוזרים לו. רוצה לעשות צדקות, עוזרים לו מהשמיים. למה? כי החודש הזה, כולו מראש חודש אלול, ועד יום הכיפורים, 40 יום. אלו הם 40 יום, שמשה עלה למרום אחרי שירד פעם ראשונה והביא איתו את הלוחות וראה שעשו את העגל והוא שיבר את הלוחות והשם היה באחרון אף על עם ישראל ואמר למשה הרף ממני ואכלם ועשה אותך לגוי גדול. אמר תעזוב אותי אני אכלה את כולם. מסוגלים ככה לעשות, אני הוציתי אותם מצרים באותות ומופתים, ביד חזקה, בזרוע נטויה. כמה טובות עשיתי להם, לקחתי אותם, והם הולכים לעשות עגל? ואומרים אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך ממצרים, אני מחלה אותם. משה רבנו בהתחלה נסתתמו טענותיו. מה יכול? תמיד הוא היה עומד בתפילה על עם ישראל. תמיד היה מבקש רחמים על עם ישראל. אבל הפעם נחלשו, רפו ידה. מה יגיד? גם הוא לא יכל לדבר. עושים כזה מעשה נורא. אבל כשהוא שמע שהשם אומר לו, הרף ממני ואכלם. תניח לי ואני אכלם. מה זה תניח לי? זאת אומרת שאני יכול לעצור. אמר משה, השם אמר לי מילה כזאת, אז אני יכול לעשות משהו. ויחל משה את פני השם אלוהיו. תחיל להתפלל.
ויומר, למה השם יחר אפך ועמך אשר הוצאת מזהם? למה יאמרו מצרים כי ברעה הוציאם ועוד? ועלה למרום. ישב עוד פעם 40 יום ו-40 לילה. לחם לא אכל. מים לא שתה. רק מתחנן, סלחנה לעבון העם הזה כגודל חסדך. כאשר נסעת לעם הזה ממצרים עד הנה, גם עכשיו תסלח להם. כל 40 יום, כל העונה מתחנן. רק ביום 40, שהוא יום הכיפורים, ביום אל השם, סלחתי כדבריך. אז אם 40 יום האלה כולם היו תחינות, כולם היו תפילות של מי? של משה רבנו. מי יכול, אין איתנו אף אחד בעולם, שיכול להבין מי זה משה, מה המדרגה שלו, ומה המעלה של כל תפילה ותפילה של משה רבנו. אף אחד לא יכול להבין ולמדוד את המעלות האלה. תפילות של משה, לפי ההשגות שלו, לפי הגדלות שלו, לפי הקדושה שלו. תפילות שלו עושים רושם כביר. אז הימים האלה נחרטו בהם. בתוך כל רגע, בתוך כל שעה, התפילות של משה שזורות וכרוכות בימים האלה. ועל כן כשאנו מתפללים בימים האלה, מראש חודש אלול, ועד יום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא שומע תפילותינו, כי זה ימים של רחמים, ימים של חסדים, והשם שומע. ויכולים להרבות תפילה, יכולים להתחנן על עצמנו, על בנינו, על כל מי אחד יש לו בן, חולה או בת, תפלל, לא יתייאש. יחד עם הרפואה, הרבה תפילות. יש לו בן בצבא, יתפלל, שיחזור בריא ושלם עם כל החיילים, ולא יהיה להם שום נגע ולא שום פגע. יש לו איזה בן שנחלש בלימוד, יתפלל עליו. שהשם ייתן בליבו אהבתו ואהבת תורתו. לא לשבת בחיבוק ידיים, להתפלל ולהתפלל ולהתפלל ולא להפסיק. כל המרבה, הרי זה משובח. והשם, אפילו שלא רואים תכף את את התשובה, אבל השם שומע את הפילה. השם שומע את החינה. והשם מקבל ושולח את השפע הטוב שלו לאותו אדם, אם זה רפואה, אם זה פרנסה, אם זה חתונה, מה שצריך לו. התפילות עושות את שלהם, כי השם שומע ומאזין לתפילות שלנו. ברוך אתה השם שומע תפילה, שומע. לפעמים מיד עושה ישועה, לפעמים אחר זמן. הוא יודע איך לסדר, הוא יודע מתי לתת, מתי לא. זה רק הוא יודע. הוא קובע השתבש שלו. אנחנו לא יכולים להבין את זה. דרכי השם, אין לנו כוח להבין את דרכם. דרכי השם, כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו. רחמיו מרובים. השתבש שמולד. כמה נפלאות הוא עושה עם האדם. האדם לא מרגיש. לפעמים קורה דבר שאדם חושב זה רעה, אבל היא לטובה. משיך להתפלל, לא להתייאש. לפעמים אומר אדם, הנה התפללתי ותראה, לא ישתנה. לא התייאש. לא תמיד נהיה. אפילו משה רבנו לקח לו 40 יום. 40 לילה עד שהשם אמר, לא סלחתי כדבריך. משה רבנו. תחנן 40, רק ביום 40 אמר לו סלחתי כדברך. ענן מנענע בטרי, מה אנחנו יכולים לומר? אנחנו העניים, פשוטים שלא יודעים בין ימיננו לשמאלנו. בבקשה. אנחנו מנענע כלפי השם, מנענע מה נאמר. איך נוכל להעיז פנינו ולומר לשם יתברך שהוא יקבל מיד ושייתן מיד, לא. אנחנו מתפללים והוא שומע ועונה מה שצריך. אחם מאוד, מה קרה כאן?
אולי צריך לחזק אותו. אולי לחזק את זה. ולפעמים יש גם דברים הפוכים. לפעמים אדם מבקש משהו מהשם, השם לא נותן לו. ואדם מתרעם, למה השם לא נתת לי? זה שטות לומר ככה. א', השם לא חייב לנו. אנחנו מבקשים. אם הוא רוצה הוא נותן, אם הוא לא רוצה, צריכים, כנראה לא מגיע. השם נותן למה שמגיע. אבל יש עוד דבר. לפעמים הדבר שאנחנו מבקשים, אנחנו לא מבינים. מבקשים דבר שהוא לא לטובתנו. אנחנו לא יודעים מה יצא מזה. והשם ברחמיו מונע את הדבר, אנחנו חושבים שהוא לא יתחשב בנו, להפך. הוא יציל אותנו מהבקשות שביקשנו. כי לא תמיד מה שאנחנו מבקשים זה טוב. נדמה לנו שזה טוב. לא תמיד זה טוב. הבקשות שלנו הם לפי הבנתנו חושבים זה טוב. אדם לפעמים מבקש שיצא לו למשל לנסוע לאיזה טיול, שמע שחבריו נוסעים, שגם הוא יוכל. והוא השתדל והתפלל ולא הלך לו. הוא לא הצליח לעלות על אותו טיול. היה מצטער ומצטער ומתלונן על השם. למה השם? למה הם כולם הלכו ואני לא? ועובר איזה זמן והוא שומע שהם סובלים. שקרה להם איזה תאונה, חס ושלום. או היה להם איזה תפיסה שתפסו אותם אנשים לא הגונים. או האשימו אותם בזה דברים. אז הוא אומר, איזה נס, איזה מזל יש לי שלא הלכתי, שלא הצלחתי. חשבתי שאני הפסדתי. אבל אז הוא לא ידע, והתחיל להתרעם, זה גם לא טוב. צריך לפתוח בשם ולדעת שהוא עושה את הטוב, מה שצריך. ואם לא נתן לנו מה שביקשנו, אנחנו נודה לו על זה. כי מי יודע איזה טובה, לפעמים הטובה שהוא לא נותן לנו יותר גדולה ממה שנותן. הוא מציל אותנו מהבקשות שלנו, כי אנחנו לא יודעים מה לבקש. נכון, אדם מבקש לפי הבנתו, אבל צריך לדעת שגם כשמבקש דבר, יאמר אם זה לטובה, אם זה לא לטובה, אני, ריבונו של עולם, תוריד את זה. אני לא רוצה את זה. זה הבקשה הנכונה. בכל דבר שהוא רוצה, הוא רוצה לפעמים איזה לקנות בית במקום פלוני. וכל מה שעשה לא הולך, לא יצטער. אגיד, אם היה מגיע לי, הייתי מקבל. אם לא הגיע לי, לא קיבלתי. ועוד יכול להיות שאיני חס שלום שמע איזה נזק גדול, השם הציל אותי. אדם שהוא בוטח בשם, מה זה ביטחון בשם? שהוא שם את מבטחו כולו על השם. הוא נותן את כל הסמיכות שלו, הוא סומך על השם. והוא בטוח שאין לו למי לפנות. ואין לי מי לבקש, רק מהשם. אבל הוא גם בטוח שאם זה לטובתו, השם ייתן לו. אם זה לא, לא, אם לא נתן לו, מי יודע ממה השם יציל אותו. כמה דברים קורים בכל יום שאדם חושב שהפסיד, מתברר לו שהרוויח. כמה דברים, לפעמים אדם רוצה לנסוע. יש אנשים שסיפרו לי, ואברהם סיפר לי, הוא היה באותם ימים שהיו עשו חבלות באוטובוסים פה בירושלים בפרט. היו אסונות נוראות, הוא היה בצבא, היה בחור. בבוקר אחד היה צריך להגיע, והיה חייב להגיע בזמן. וקם והתפלל בנץ, ורץ בכל כוחו, והפסיד את האוטובוס. וידע שעכשיו ייקח לו עוד זמן עד שיבוא השני, שעה שלמה.
בוודאי יגיע באיחור, והכנסו אותו שם המפקד. אמר לו, הזהיר אותו, שצריך לבוא בזמן, יש להם מסדר מיוחד, תחייב לבוא, נתן לך חופש, אבל... מסכן, ישב, מצטער, לא ידע מה לעשות, תחיל לשאול אולי כחמונית, לא מצא. הדחי והחי מגיע עם שמועות, אותו אוטובוס שהפסיד, לא עליכם, לא עליכם, לא על ישראל, 18 הרוגים היו בו. זה באברהם שלנו, שקלים. נהרגו והוא ניצל, והוא חשב שהיה לו אסון. איך יהיה לך צבא מאוחר? והשם, אז אדם יודע מה טובתו, מה לא טובתו. אף אחד לא יכול לדעת דברים כאלה. רק השם הוא יודע. השם צופה עתידות, ויודע את הנסתרות, והכל גלוי לפניו. ולפעמים הוא מקבל את הבקשה, פעמים אפילו מביא לאדם דבר שנראה לו רע. אבל בזה הוא מציל אותו. כמה פעמים קורה בכל יום לאדם דברים כאלה. ואנחנו במהירות מתלוננים מיד. ויש דברים שהעבירות שלנו מונעים. אז על מי אנחנו צריכים להתלונן? על עצמנו. אבל, כמו שאמר שם המלך, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. מה שמקלקל לאדם בדרך כלל זה הטיפשות שלו, או הרשעות שלו, העבירות שעושה, והוא לא פועל, לא שולט על הרצונות שלו. איוולת אדם תסלף דרכו, זה הורס לו את כל הדרך הטובה. אבל על מי הוא כועס? על השם יזעף ליבו. אומר לו, למה השם לא נתתי? זה בושה וחרפה. אתה אומר, למה השם? תראה מה אתה עשית. אתה עשית מה שהשם אמר לך? אתה דגדגת בכל מה שהשם ציווה אותך בתורה, רק אתה עכשיו אומר, למה השם לא עשית? איך אמר הנביא, לכונה וניבחה, יאמר השם, אתם מדברים, למה לא עשיתי לכם? בואו נוכיח לכם. מה אתם עשיתם? אוי ואבוי, אם אדם יעמוד בהוכחות עם הקדוש ברוך הוא. כי לא יצדק לפניך כל חי, מי יכול? השם הוא הצדיק, השם הוא יודע הכל, הכל מסודר. מי יעמוד? מי יוכל לעמוד בדין לפניך? אלא שהרצון שלנו, אנחנו רוצים הכל שיהיה לנו. לנו מגיע קור, כי אנחנו מה? החובות שלנו לא עושים, אבל הזכויות רוצים בלי גבול. אז אין, דבר ראשון, יש דברים שלא מגיעים. דבר שני, שעבירות מעקבות. דבר שלישי, עולה על כולם. לפעמים לטובת האדם מעקבים לו, כדי להציל אותו מדברים אחרים רעים חס ושלום. על כן אדם לא יפזיז ולא יחטא בלשונו, ולא ימהר להקים תרעומת על השם יתברך. צריך תמיד, במקום להתרעם על השם, יתרעם על עצמו, יבדוק את עצמו, יחפש בעצמו, כך אמרו בגמרא. אם רואה אדם שיסורים באים עליו,

0: מראה בברכות. אם רואה אדם שיצורים בהם עליו, מה עושה? יפשפש במעשיו. ואמרי לה, ימשמש במעשיו. אם רואה יצורים בהם עליו, לא יבוא בתלונות, לא יבוא בתרעומות. אלא מה יעשה? יפשפש במעשיו. 99% זה המעשים שלו הם שגורמים. מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. את זה צריך לבדוק. תודה רבה. לא לבוא בטענות. לא להתרעם סתם. תבדוק את עצמך. ואיך בודקים, צריך להיות זה אומנות. כי אדם בדרך כלל על עצמו חושב שהוא כולו בסדר. הוא לא חושב שהוא חוטא. תמיד הוא צודק בעיני עצמו. אז אם הוא צודק בעיני עצמו, הוא לא חושב לחזור בתשובה, הוא לא מתקן. ממשיך באיוולת שלו, ממשיך בדרך הלא נכונה שלו. ממשיך בדרך שלו כמו אתמול שלשום. וזה אחריות כבדה מנסו. עכשיו ראש השנה, אנחנו עומדים לדין. אם אדם מקבל הזמנה לבית המשפט, אף אחד לא יושב בשקט. יש לו הזמנה, הוא נבהל. מי יודע איזה שופט, מי יודע איזה משפט, מי יודע מה יטענו. מהדבר ראשון, הולך לזה עורך דין, כמה שיכול גדול, חושב שזה יציל אותו. דבר שני, חפש מסמכים, הוכחות, ראיות, כדי שבדין יהיה לו מה להראות ומה להוכיח. ועוד, הולך להתייעץ עם כל מיני אנשים שחושב שהם מבינים או שהם מנוסים בדברים האלה. הכלל העולה שהוא לא יושב בשקט. לא יום ולא שעה. והוא ממשיך. ואפילו שהעורך דין אומר לו מה שאומר לו, הוא הולך מתייעץ עוד, ופעם עוד עורך דין, פעם עוד חבר, עוד אדם, רק מחפש ברכות, שמישהו יברך אותו, ברוך הצדיקים להתפלל. כולי הילה מה? מפני הפחד. כי אם לא יודע מה ישפטו אותו, יש פחד של הדין. עכשיו, אם ישפטו אותו, מה יכול להיות? אם זה על ממון, הכי הרבה יפסד ממון. סוף סוף זה לא החיים שלו. יש לו יפסד ממון, השם יעזור, הוא ילחם על זה. גם אם יפסיד את הממון הזה, השם ממקום אחר, ישלח שלום עליו. ואם זה, יש לו בעיה שיקחו לו את הרישיון שלו, או של הנהיגה, או של איזה מקצוע כמו עורך דין, שפחד שיקחו לו רישיון, או רופא, או כל מקצוע אחר. גם על זה יתפלל, ואם יקחו רחם השם, אפשר למצוא דרכים. עם הזמן אפשר לאט לאט לאט. כל דבר כזה יש לו תקנה. אבל, משפט של הקדוש ברוך הוא, זה לא להפסיד ממון, זה לא להפסיד רישיון, זה לא להפסיד איזה חודש או חודשיים באיזה מאסר. זה חיים ומוות. השם יושב ספרי חיים וספרי מתים לפניו נפתחים. והוא קובע מי כתב כאן ומי כתב כאן. היום באנו עכשיו מהזכרה של אדם יקר וחשוב, ששבוע לפני שבוע רק התפללנו עליו כאן, עשינו בשיעור שעבר תפילה ביעקב בן זורה עליו השלום. נפטר. ביום שני היינו בהלוויה שלו. אתם חושבים שנפטר ביום שני? כבר בראש השנה שעברה כבר נכתב בספר. וכבר ביום הכיפור שעבר נחתם בספר. רק אמרו עד יום פלוני, אז הוא אדם הולך רגיל, לא מרגיש. מגיע היום, אומרים לו, מצלצלים לו, אדוני, צריך לעלות למעלה. אדם יוצא מראש השנה, אוכל ושותה, וכך צריך לעשות ולפתוח משהו, אבל אדם לא יודע. אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע אם איזה חתימה או אם איזה כתיבה הוא קיבל. אז אנחנו מברכים אחד שני, תכתב ותחתם לחיים טובים, תפילה. אבל לא תמיד התפילה מתקבלת, זה מה שאנחנו אומרים. צריך להתפלל. צריך לשאול, מה צריך לעשות? גם לחפש. איסורים בהם עליו יפשפש במעשיו. חפש במעשים שלו, יבדוק איך הוא מתפלל. האם הוא מתפלל נכון כמו שצריך להתפלל. יבדוק האם הוא קובע עיתים לתורה כמו שחייבים לקבוע עיתים לתורה. לבדוק אם הוא נותן צדקות כמו שחייב כל יהודי לתת צדקה. יבדוק אם הוא מתנהג בכבוד עם חבריו.
1: התוכנית הבאה, מבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
2: בשבילך ובשבילי
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: הכבישים, קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד.

0: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
1: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה. אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

0: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים. פור. חד וחלק. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
0: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים, המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים, בעון עצמי מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחודש. חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
0: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כ"ח אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון ומופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
4: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
3: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מהודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
5: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
8: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
9: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו, קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת שערי רחמים, רחוב ערד 20, שכונת מלחה מנחת, במעמד המרד האתרה, הרב מימון אביטן שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן רפי אוחנה. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
10: בשבילך ובשבילי
11: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
12: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. כוחות אוגדה 36 השלימו את תיאור שני התוואים התת-קרקעיים של ארגון הטרור חיזבאללה ברכס עלי טהר, והשיגו שליטה מבצעית מעל ומתחת לקרקע. חלק מהמחבלים חוסלו ואחרים נמלטו, והפעילות לנטרול התשתיות נמשכת. כך נמסר בהודעת דובר צה"ל. בתוך כך המועצה האזורית גליל עליון עדכנה כי בשעות הקרובות צה"ל צפוי לבצע שורת תקיפות בחזית לבנון. הדי פיצוצים צפויים להישמע בגליל המערבי, בעמק החולה וברכס רמים, וייתכן שגם בצפון הגולן. אין שינוי בהנחיות לציבור. ראש הממשלה נתניהו התייחס לסיום התיאור שביצע צה"ל ברכס עלי טהר ואמר כי מדובר בבשורה ענקית. לדבריו, הרכס נבנה בהמשך לבופורק, עמדה אסטרטגית שממנה לא רק הטרידו את קריית שמונה ומטולה, אלא תכננו לכבוש את הגליל. עוד הוסיף נתניהו, אנחנו חיסלנו שם הרבה מאוד מחבלים. היום אפשר לספר, רכס עלי טהר כבר לא מאיים עלינו, הדגיש נתניהו. רדיפת לומדי התורה נמשכת. בגץ ביטל הערב פה אחד את התיקון לחוק שירות ביטחון שהורה להקפיא הליכי מעצר חקירה ואכיפה נגד בני ישיבות חרדים אשר מוגדרים על ידי הרשויות עריקים. השופטים קבעו כי בהליך החקיקה נפל פגם מהותי מאחר שהתיקון לטענתם חרג מנושא הצעת החוק שעברה בקריאה הראשונה. בשס תקפו בחריפות את החלטת בגץ לבטל את החוק, ובמפלגה טענו כי מעצרים לא יוסיפו אפילו חייל אחד לצהל, והשימו את השופטים בהתערבות בבחירות וברמיסת חוקי הכנסת והדמוקרטיה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף את כלי התקשורת שמדווחים על מחסור לכאורה של צבא ארצות הברית בתחמושת, וטען כי הם טועים ב-100% ובוגדניים. כלשונו, טראמפ הבהיר, יש לנו כמויות בלתי מוגבלות של תחמושת, הרבה יותר ממה שהיה אי פעם נוכל להשתמש במלחמה הזאת או באחרת. יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר, הציג היום את תוכנית הדגל שלו, של מפלגתו, לקראת הבחירות, המבקשת לקדם הגירה מרצון של תושבי רצועת עזה למדינות שהסכימו לקלוט אותם. בן גביר הצהיר כי הקמת משרד ממשלתי יהודי לנושא תהיה בין הדרישות הקואליציוניות המרכזיות של מפלגתו. המפלגה מציעה השקעה ישראלית ראשונית של 10 מיליארד שקלים להקמת המערך והתנעתו. התחזית מיד.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. בשבת קודש, בשעות הבוקר מעונן חלקית, ומהלך היום יעשה נאה, ובלי שינוי ניכר במידות החום.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שלום וברכה, ברוך השם נפגשים לשעתיים מבט לשבת, ערב שבת קודש, פרשת ניצבים וילך. נודה בתחילה לצוות המסור, יחיאל צולמן וכן אורי בני ישראל, חפץ השם באדם יצלח להגדיל תורה ולהדירה. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם, יכולים לקשר כבר למספר 077, 5211, לאחר מכן 38 לשיר השאלה, בקול ברור מספר טלפון, נחזור עליכם מההפקה, אני חוזר שוב, 077-222-2211, לאחר מכן 38. לפני שנתחיל את הפתיח ההלכתי, נעסוק בהלכות ראש השנה, אני רוצה לומר תודה מיוחדת, אני השבוע מוסר את התוכנית פה מבני ברק, מהאולפנים הראשיים, ואני רואה פה את המסירות, ההשקעה, שבדרך כלל אני משדר מירושלים, ולא רואה אותם. עכשיו לראות מקרוב כמה שהם, הכל בצורה מקצועית ופיקוח, שיצליחו ויהיה להם שנה טובה ומבורכת. אני אדבר על כמה פרטים, יש המון הלכות רבותיי, חוץ מראש השנה והשופר. בעזרת השם, שבוע הבא, יום חמישי, ערב ראש השנה, אנחנו בתוכנית, נדבר על, גם על יום טוב. ניתן בתחילת השעה השנייה, ככה בקצרה, את סדר תקיעות השופר, הלכה למעשה, עם הדגמה. לא ניתן לזה הרבה זמן כדי שלתפוס את כל המאזינים. והפתיח היום אני רוצה לגוע בכמה וכמה פרטים במעבר בין היום הראשון של ראש השנה ליום השני. השנה ראש השנה יום הראשון יחול בשבת. יום השני יחול ביום ראשון, יתחיל במוצאי שבת. ראש השנה הם שני ימים טובים, אף שנקראים יום ארוך, יום האריכתא, זה רק להחמיר, לא להקל. ולכן יש איסור של הכנה מיום אחד לשני. יום טוב לא מכין לחברו. קל וחומר שבת לא מכין ליום טוב. ויש לנו השבת, אנחנו צריכים להגיע ללילה, ולהתחיל להכין את הדברים, ולחמם את המאכלים. ואין הרבה זמן. כי בני הבית רוצים לאכול כמה שיותר מהר כדי ללכת לישון, כדי לקום בבוקר באשמורת ראש השנה. רבים רבים עושים תפילה בנץ, אז הכל פה וגם יש לנו ביום הראשון זה שבת, יש לנו חובת סעודה שלישית, ואם נאכל אותה מאוחר אז לא נאכל לאכול לתיאבון סעודת יום טוב. אז צריך פה ממש להיות מסודרים ומחושבים, כי זה ימים קדושים, ימי תפילה, שיש להם גם קיום מצוות של הסעודות, וחלילה לא לפספס שום דבר. אז דבר ראשון, הטוב ביותר, לעשות מנחה גדולה. בערך כל מקום לפי האזור, כן? בערך בשעה אחת, התחיל מנחה, מקומות שאין חשש של הוצאה מרשות לרשות, אז עושים תשליך ביום הראשון, אפילו שחל בשבת. מיד לאחר מכן הולכים הביתה, לפני שהולכים לישון, אנשים לא עלו לישון, עד חצות היו ערים, ומחצות נשאר חצי שעה כבר מנחה. סעודה שלישית, קבצה פת, 50, קצת יותר, 55 גרם לחם, כבר עושים לחם משני הכל, אוכלים שני תבשילים קצת, שני דברים מבושלים. כמובן, אם אוכל דג, אז עוד סלט אחד. שירי שבת, דברי תורה. ומסיימים. וכל זה כדי שיהיה לו סעודת יום טוב לתיאבון. עכשיו, בהכנות, במעבר מהיום אחד לשני, בגלל החופזה הזו, אנחנו צריכים לדעת כמה וכמה דברים. דבר ראשון,
יש נשים צריכות לדעת שחובת הדלקת נרות קיימת גם בערב שבת, זה ליום טוב ראשון של ראש השנה. אפשר להדליק בלילה כי זה שבת, מדליקים בזמן הדלקת נרות. אבל ליל שני אפשר להדליק גם מאוחר, כי זה יום טוב, מדליקים מאש לאש. חובת הדלקת נרות בשתי הימים. אלו שמדליקות בשמן עם פתיל, על להכין את הפתיל צף. פעמים רבות, הפתילות הן סתומות, ואסור לנקוב אותן, להכניס את הפתילה בתוך העגול או המשושה הזה, משעם, מצופה. כי אם אתם מנקבים אותו, אתם עושים כלי, זה אסור. וגם, יום הראשון, דיינו שבת, הנרות קבעו. בדרך כלל הפתיל צף הוא כבר לא ראוי לשימוש חוזר. הוא גמור. זה לא כמו פתיל בצינורי שאתה יכול להרים אותו טיפה. וכיוון שהוא גמור, רבותיי, אז הוא כבר לא ראוי, הוא שבר. הוא שבר כלי, גמרנו. אז זה מוקצה. אז אסור לכם להוציא אותו ביד, צריך לנער את הכוסית. ואם לא יוצא, אז עם איזה מזלג או עם איזה כלי, על ידי דבר אחר. חימום המאכלים. כיוון שעושים את סימני ראש השנה, בשני הימים, ליל ראשון וליל שני, את צריך לחמם. הסימנים, חלקם הגדול זה תבשילים. אם זה הקרה, אם זה הקרתי, כן? סילקה, תלוי כל אחד, לפי מנהגו. וגם יש את האוכל של יום טוב. אוכלים בשרי. יום טוב מצווה לאכול בשר. אז איך נעשה? לבשל, מי יש לו זמן לבשל עכשיו? עד שיבשלו, עד שזה כבר מאוחר מאוד. אלא מה? בישלנו לפני שבת. אז זה במקפיא? או במקרר רוצים לחמם? לוקח זמן על הפלטה או משהו? פתרון הוא פשוט. וזה גם למי שרוצה, נגיד, למשל, לתגן שניצל, או לבשל בשר, כן, יש להם זמן. אבל הבשר כפו, עד שיפשיר, עד שזה, זה ייקח המון זמן. שימו לב, בשבת, בצהריים או בבוקר, מותר להוציא מהמקפיא בין מאכל כפו מבושל, ובין עוף או בשר, שימו לב, עוף או בשר, שהוא חי וכפו. לא מבושל בכלל, והוא לא מוקצה, ואין בזה גם איסור הכנה משבת ליום טוב בזה שאתם מפשירים את זה, כי הפשרה זה לא פעולה. הכנה שאתה עושה פעולה, הפשרה אני לא עושה שום דבר, אני סך הכל מוציא אותו מהקור שמכה בו, והוא מפשיר מאליו. לשים אותו על מקום חם, בשמש, או על פלטה, זה פעולה. זה אסור, גם אם אין בעיה של בישול, אם אתם שמים מאכל מבושל, אבל זה אסור, זה הכנה מיום לשני, משבת ליום טוב, אסור. אז אנחנו נוציא את זה, אפשר לשים על השיש. תוציא אותו משעה 12, 1, 3, 4 שעות, הכל יפשיר. יגיע צאת החג, תעשו מה שאתם רוצים. עכשיו אתם אומרים, לא מספיק לי, אבל עד שיתחמם, אז יש פתרון רבותיי. אתם תכוונו את השעון שבת של הפלטה, עוד לפני שבת, שבשעה אחת או שתיים, גם אתם סעודה ראשונה, נגמר, שיהיה כבוי. פלטה כבויה. עבר רבע שעה 20 דקות, אתה נוגע בקרה. הפלטה קרה, עכשיו תוציאו מהמקפיא. שימו לב, לא את הבשר או החי, או העוף החי. זה אסור לבשל בשבת. גם אם אנחנו שמים את זה על פלטה כבויה, ועוד מעט היא תדלק, זה אסור. זה מותר בדבר שהוא מבושל. יש לכם תבשיל כפו, או קר, אתם עושים שיהיה חם בלילה רותח, שימו אותו בשבת, על הפלטה הכבויה, ובעוד חצי שהחשמל יחזור, והפלטה תתחיל להתחמם. נכון? חימום איתי, סבלנות. עד הלילה, הסירים יהיו מבעבעים. חוזרים מהערבית, קידוש, כבר יש לכם תבשילים מוכנים, הנה פתרנו את הבעיה של המאכלים. העוף או הבשר, אמרתי, רק תפשירו אותו, לא לחמם אותו. בלילה תבשלו מה שאתם רוצים. דגים אסור להוציא. למה? דג הוא מוקצה, דג שהוא חי. הכוונה לא מבושל. לא חי הכוונה, חי נושם. הכוונה שהוא לא מבושל.
הוא מוקצה חוץ מדג שאתם אוכלים אותו חי. לדוגמה, אחד אוכל סושי למשל, בדג מסוים, אז אצלו הדג הזה, זה בסדר, הוא לא מוקצה, תראו כיבו שבת, חלק ב' כתבנו בזה. עכשיו, שבת נגמרה, אני לא רוצה את הפלטה, תשחרר לי את המטבח, אני צריכה פה לבשל בחג, רוצה לחמם על הגז? רבותיי, כשאתם שמתם את הפלטה ביום שישי, אל תחברו אותה לשקע של הקיר, כי אז אי אפשר לנתק אותה. כי יש חשמל. אתם תשימו אותה בשעון שבת. ואז, ביום טוב, יצא מוצאי שבת. גמרנו. אתם רוצים לנתק את הפלטה. מפריע לי, אני רוצה את השטח פה. זה תופס לי מקום, אין לי פה. אין לי פה מטבח ענק. או מפחדים מהילדים, או משהו כזה. תדאגו, זה מותר ביום טוב, לייצר תחנת כיבוי. מה הכוונה? הרי הפלטה מחוברת לשעון שבת. תזמו לחיצת כפתורים שבעוד חצי שעה, הפלטה תהיה קבויה. כמה זמן? רבע שעה, חצי שעה. כשתראו שהיא קבויה, תפסו את השעון שבת ביד שמאל, שלא יזוז, שלא יתנתק. יד ימין תוציאו את התקע של הפלטה, קחו את הפלטה, צימו אותה בצד, אתם צריכים את המקום לצורך המאכלים, לצורך הכנה של החג, ואין בזה שום בעיה. וגם זה, נתנו את הפתרון שלו. עכשיו, שעון שבת, ביום טוב, אני אומר לכם כלל, וזה יעזור לנו בהמון המון דברים. שונה שבת מיום טוב. שבת, אתם יודעים, שעון שבת אנחנו מעריכים את המצב הקיים. שעון שבת עכשיו, יש פה חשמל פועל, עומד להתחבות עוד 20 דקות, חצי שעה. אני רוצה להוסיף זיזים שימשיך לדלוק, האור, המזגן, מותר. הוא עכשיו מחובה, עומד לדלק עוד זיזים שימשיך לדלוק, האור, המזגן, מותר. הוא עכשיו מחובה, עומד לדלק עוד רבע שעה, חצי שעה, לא רוצה, אני רוצה שימשיך לדלוק.

תמיד תיקחו התעסקות בגזיזים. סליחה. תמיד תיקחו רבע שעה קדימה. ואם זה זיזים של חצי שעה, חצי שעה, למה? אם אתם נוגעים באותן מגע של האצבע, עוד לא נגעת וחיבית והדלקת, זה עבירה. אסור. לכן תמיד תתעסקו ברבע שעה או חצי שעה הבאים. שאז בנגיעה לא יהיה כיבוי או הדלקה. ואתם יכולים לשחק, לחבר מכשירים. כי השעון שבת הוא עצמו עובד. הוא רק לא מוציא החוצה את החשמל, לפי לחיצת הזיזים. זה המדד, וכך ייתן לנו אור להרבה פרטים. עכשיו, מה קורה? מישהו, מישהי, לא משנה, רוצים ביום שבת להתרחץ מקלחת קרה. אסור מים חמים בשבת. רחיצה חמים אסור, גם דוד שמש אסור. שבת. אני רוצה, לפני שהולכים לערבית, לשיעור, ככה, לשני של ראש השנה, רוצה להתרענן, קיץ חם, רוצה לתת מקלחת. האם זה נקרא הכנה מיום אחד לשני? וכיבה מועד, הבאנו בזה מחלוקת. הלכה למעשה, רבותיי, מותר. למה? הרי אתה מתרחץ בשביל הלילה, לא בשביל עכשיו. מי מתרחץ בשבת עושה דוש רבע שעה לפני השקיעה? אמת. אבל יש לי עכשיו הנאה מזה. כשאני עושה הכנה, אין לי מזה שום הנאה קיץ. פה אני נהנה, אני עכשיו מתרחץ. הולך למקווה, עכשיו מקבל תוספת טהרה. לכן, אין פה בעיה של הכנה. רציתי לדבר גם על רחיצה. כל הרחיצה ביום טוב, זה בלי נדר בעזרת השם, שבוע הבא. רק לפני שנצא להפסקה, נודיע כמה דברים. תודות לבורא יתברך, הצלחנו השבוע, בסייעתא דשמיא, לעשות הדפסה נוספת של הלכה יומית. אני לא אומר סתם, נשאר מהדפסה הזו כמות מצומצמת אנשים כל השבוע, הזמינו, התחייבנו להם, אז כל הקודם זוכה. מומלץ לגבי בתי כנסת, זה מחיר פחות מהעלות שלו, כי אספנו תרומות, אז זה מסופסד. ואתם נותנים לכל מתפללים מתנה בליל החג, בכל השנה, כל יום יש את העמוד שלו, את ההלכה יומית, הלכה מעניינת. אני, הנושא מעניין מאוד שככה, מעניין את הציבור, מעניין את הקורא. אז מי שמעוניין, אני נותן לכם טלפון, אפשר גם בוואטסאפ להתכתב איתו, אפשר לשלוח לו הודעה. מי שמעוניין להזדרז, כי זה אנחנו לא מדפיסים יותר בלי נדר. עד שנה הבאה, לא מדפיסים מזה עוד. לא שייך, הבתי דפוס אמרו לי עד כאן. הטלפון של בר יוחאי מלול, 052-864-2833. אני חוזר שוב, 052-864-2833. עוד דבר חשוב. ברוך השם, תודות לבורא, עשיתי את שליחותי, אני והאברכים נאמנה, שנת תשפ"ו. הנה, נשאר שבוע. כל מי שזכה בברכת השנה, כל השנה שידע, הוא יתברך בפתיחת ההיכל. שם שם. ואני מפרט את כל העניינים שיש. זיווגים, פרי בטן, רפואה שלמה, הצלחה בחינוך ילדים, חזרה בתשובה, פרנסה, אריכות ימים. כל שבת רבותה בעת רצון. והיופי פה, שזה החזקה של 50 אברכים יום שלם. תשמעו טוב. זה בעלי משפחות, תלמידי חכמים. תלמידי חכמים עמלים בעולה של תורה. אני אומר לציבור תמיד, תבוא בהפתעה, תפתיעו. זה מה המנוע שמחזיק את המפעל הקדוש הזה. אז גם אתה זוכה לברכת השנה, שאני בנימין חוט עבדיכם, עם התלמידי החכמים האברכים, מזכירים שם שם, וגם יש פה חזקת תלמידי החכמים. וכל זה, אנחנו מוכרים את זה. ממש, כדי גם שיהיה זיכוי הרבים. 700 שקלים בלבד, רבותיי, ברכת השנה, חד פעמי. אפשר לחלק אותה לתשלומים מי שרוצה, הנה, שנה מעוברת. עת רצון, פתיחת ההיכל. איפה שאתם בעולם, תדעו לכם, באוהל רחל, גם אתם ישנים. איפה שאתם, מברכים אתכם התורה הקדושה. רבותיי, אז הזדמנות פז לשנת תשפז. אני אומר לכם, אם ביקשת לעשות צדקה, עשה עם עמלי תורה. אז מי שרוצה, אני נותן לכם גם טלפון להשאיר הודעה, כולי תחזרו אליכם, או מי שרוצה,

0: קישור, שלחו לו בוואטסאפ, הוא ימלא את הפרטים, יכניס את השם לברכה, ודרך נדרים פלוס אנחנו שולחים לכם קישור, ושידע. והברכה בעזר השם נברך אתכם גם בראש השנה, יום הכיפורים. תלמידי חכמים, תינוקות של בית רבן גם. אתם לא יודעים איזה זכות עצומה זה רבותיי. זה תורה הקדושה, זה הרבה יותר מכל דבר אחר בעולם. וזה משהו סמלי באמת. אז הנה, מי שרוצה לשיר הודעה קולית, בטלפון, במספר של התוכנית. 077-5x211, בשלוחה 8, תגיד אני רוצה, ברכת השנה יחזרו אליך. מי שרוצה וואטסאפ, תשלחו בקשה בקישור, תזדרזו. נעוד שבוע, ראש השנה. 0542-333-576. אני חוזר שוב. 0542-333-576. עכשיו נודיע את השיעורים השבוע, רבותיי, השבוע לפני יום הדין. מי שרוצה להתחזק בתורה, נותן לכם פה לוז של השיעורים השבוע ברחבי הארץ. הציבור מוזמן לבוא לשעה של הלכה במוסר, וגם בעזרת השם, מה שישאר, מה שיהיה לנו בשיעור, הלכה יומית יכול לבוא, לקחת במקום, לעצמו, לזכות הרבים. זה כל ספר, 10 שקלים, פחות מעלות. ממש כך, רק זיכוי רבים, זה המטרה שלו באמת. אז יום ראשון, רבותיי, בעזרת השם, תושבי לוד. בית הכנסת הליכות עולם, רחוב שבטי ישראל 46, בשעה 8:30. זה יום ראשון. יום שני, תושבי יבנה. בשעה 8:30, בית הכנסת יביע עומר, רחוב רבי יהודה הלוי 14. זה יבנה. יום שלישי, ב-12 בצהריים עד 1, תושבי ירושלים, שכונת גבעת שאול, בית המדרש, היכל עליזה בכניסה לשוק הסיתונאי, בשעה 12 בצהריים. לאחר מכן, בשעה 8:00, בית מדרש חזון עובדיה, מושב בן זכאי. יום רביעי, רעננה. 7:30, בית הכנסת רועי קליין, רחוב יוד למד פרץ 31. זה תושבי רעננה. לאחר מכן, ביום רביעי, בשעה 9, בכפר יונה, בית הכנסת לך דודי, רחוב בר כוכבה 4. יום חמישי, בשעה 8, תושבי ביתר עילית, בית הכנסת הרמב"ן, ברחוב הרמב"ן, שיעור וגם דברי חיזוק לקראת יום הדין, ולאחר מכן פה ברדיו, בקול ברמה, בית המדרש קול ברמה, בשעה 10-12, מבט לראש השנה. אז אנחנו, אני אתן שוב את הטלפון, גם לשאלות ותשובות של המאזינים, מי שרוצה לעלות לשידור, וגם מי שרוצה באותו טלפון, באותה שלוחה להשאיר, שמעוניין ברכת השנה באוהל רחל, ו... עשה עסקה גדולה מאוד רבותיי. מה אומר לכם, אתם קונים פה? באמת, זה, אני לא מזלזל בשום זה, אבל אתם יודעים מה הסכומים היום בבתי כנסת, כמה מוכרים ברכת השנה. אנחנו עושים את זה רק בשביל להחזיק את האברכים. 700 שקלים בלבד. לשם. ובעזרת השם, כל השנה תבורכו, התורה הקדושה תברך אתכם. אז הטלפון, 077, 5x211, לאחר מכן שלוחה 8, תשאירו בתא קולי הזה, בהודעה הקולית בשלוחה 8, גם מי שרוצה לעלות לשידור, את השאלה עם טלפון, ומי שרוצה ברכת השנה גם ישיר טלפון, יאמר אני מעוניין, ובעזרת השם יחזרו עליכם. אנחנו נצא להפסקה, מיד לאחריה נשוב למאזינים המחכימים, בבקשה.
1: מיד נשוב למבט לשבת, עם הרב בנימין חוטה. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת, 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת שערי רחמים, רחוב ערד 20, שכונת מלחה מנחת, במעמד המרד האתרה, הרב מימון אביטן שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הביתן רפי אוחנה. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
1: בראש השנה, בראש ובראשונה, פורור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפורור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
2: פורור. חד וחלק.
1: ירושלים, לברק, נתיבות ובית שמש.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
0: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות תורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
6: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
7: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כהי אלון, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
6: ביום שני, קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
0: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים, חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
8: עכשיו.
9: עכשיו, זה בשבילך.
8: הלוי.
10: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
9: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
10: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
9: זה חכם.
11: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
12: אתם מאזינים למבט לשבת, עם הרב בנימין חוטה.
4: שבנו מהפסקה, אתן שוב טלפון למאזינים 077-222-222-211, לאחר מכן שלוחה 8 לשיר השאלה בכל ברור עם מספר טלפון, יחזרו עליכם מהפקה. שלום וערב טוב למאזין.
13: שלום לכבוד הרב.
4: שלום עליכם.
13: קודם כל יש הכוח על התוכנית, נעלים כל שבוע מחדש. שלום גם שנה טובה.
4: וכן למור.
13: אבי, יש לי שאלה אחת. אדם ששומע בשורה לא טובה שמישהו נפטר, ויש לו עניין להגיד את זה למכרים שלו, באיזה אפשרות אפשר להגיד, הרי זה נוכל נקרא מותיק סיל. ושאלה שנייה, שאלה יותר מוסרית יותר, שמעתי שהמשחק הקלאסי שנקרא ג'וקר, זה משחק בעייתי, מאוד, זה קשור הרבה לכל התאומה, משהו כזה אמור לי, אם הרב יכולת לפרט בעניין, תודה רבה.
4: שתי שאלות חשובות המאזין נכבד שואל. שאלה אחת, קורה לאחר 120 שנה אדם משיב נשמתו לבורא, ורוצים מכרים להודיע למכרים. הרי מרן כותב ויורד יעל סימן תו ב' סעיף י' ב', מי שמת לומד ולא נודע לו, הוא לא יודע שנפטר לו מישהו. אינו חובה שיאמרו לו. לא חייב להגיד לו. אפילו אבי ואמו. אבל זה נאמר מוציא דיבה וכסיל. אומר מרן לא רק שלא להגיד לו, מותר להזמינו לסעודת אירוסין ונישואין וכל שמחה. הוא לא יודע, אם הוא לא יודע, שיבוא ליהנות, לאכול, לרקוד, לשתות. אבל אם הוא שואל, לא לשקר, לומר לא חי. למה מדבר שקר תרחק? אומר הרי מה, בבנים שכרים נהגו להודיע כדי שיאמרו קדיש, אבל בנות אין מנהג להודיע להן. אבל יש פה כלל חשוב, בספר קרא עליי מועד, עמוד תפרש למתת, הספר שכתבנו על כל ענייני אבלות, הבאנו כלל חשוב, שורשו מהגאון הגדול רבי יוסף שלום אלישיב. הוביל את זה בהערות על מסכת יומא דף י"ג. וזה, את רוב המקרים זה פותר. חבר או קרוב, שאם הוא לא ידע מהסיפור, הוא יצטער מאוד. ואם לא מודעים למישהו, אחרי תקופה הוא אומר, וואי, קרה לי את זה לא מזמן. מסכן אחד הלך לעולמו, בירושלים, לא הודיעו לי. אם זה גורד נפש שהייתה לי, שבועיים אחרי, איך לא הלכתי בשבעה לדבר עליו, לנחם וכו', או ללוויה. אומר רבי אלישיב, לא על זה דיברה הלכה. זה לא נקרא מוציא דיבה אוקסיל. לכן, אבל סתם להתחיל לספר לאנשים, אתה יודע, הוא השכן, הוא בכלל לא מכיר אותו, מה אתה מספר לאנשים? זה אסור. זה לגבי השאלה הראשונה. והשאלה השנייה, אמת, אני לא יודע אם זה כוחות טומאה, לא כוחות טומאה. אם מישהו מאזין שיודע מה קורה לזה, מה השמועות אומרות, אנחנו לא חיים משמועות. קלפים, ניירות, עם ציור, טומאה, איזה טומאה יש בזה? מה יכול להיות טומאה בזה? אני לא, לא, לא, לא, לא מובן לי הדבר הזה. אם מישהו יודע שיש מהפוסקים, או מהקדמונים, מהגדולים, כן, שהזירו על זה בגלל הסיבה הזו, עד רבה. אז אני בשבוע הבא אתקן ואומר לציבור. אבל על פניו, מי ששואל אותי, אני אומר, אני לא, לא, לא יודע, זה לא ש... בגלל שאני לא יודע, אני עונה. דברים שהם רחוקים, למה שאני אחשוש לדבר כזה? לכן, משחקים הילדים, משחקים אפילו מבוגרים, פה ושם, בחול המועד, יום חול, שבת, זה מוקצה, על גיל מצוות, זה משחק. כן, לא משחקים על כסף חלילה. נהנים ככה ביחד, לא רואה בזה שום בעיה. ישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום ושנה טובה ומבורכת. בסדר המאזין?
13: אני כן ראיתי אגב שנביאים את זה בשם רב חיים אבולעפיה.
4: רב חיים אבולעפיה ככה אומר על הקלפים?
13: אני ככה ראיתי מישהו שנביא את ה...
4: אז אני אשמח, אז אתה מצחיק את זה מה ש... אני אשמח לראות את המקור, לראות ולקרוא בפנים הכתוב. אם זה ככה, אז ודאי, לא רק זה, אנחנו נכתוב על זה ונדבר על זה ברבים. זה לא ידעתי. אבל עד שכבודו לא מראה לנו מקור, אני לא יכול להגיד את זה לציבור, אנחנו לא נמצאים בזה בית כנסת, אני ואתה פה לבד. אז עד רבה, כבודו ישיר במערכת, אני אפתח את המקורות ונראה על מה דיבר. נראה על מה דיבר. אני יודע, זה אני יודע, שיש מושג שאלו שמתעסקים בכוחות טומאה, לכן אני רוצה לראות בפנים על מה הוא דיבר. זה אני מודע לזה, בידיעה, לא דמיון. ויש אנשים שהם, זה נקרא, כמו פותחים בקפה, פותחים בקלפים. הם עושים כל מיני כוחות טומאה, דרך הקלפים הם יכולים לדעת כל מיני עתידות, כל מיני דברים. וזה אמיתי, יש כוחות טומאה. אנחנו לא... זה לא דמיון, זה חד משמעית. עם הקלפים, זה ידוע. לקחת חצי בקלפים של המחשפת, המחשף הזה, זה ודאי אני אגיד לך לתיגע. באדם קונה בחנות קלפים לילדים, עושים תחרות, לכן אני רוצה לראות את לשונו של רב חיים אבולעפיה. לכן, אם הוא דיבר על אלו שזה, אז זה ברוך. זה פשוט. אבל לומר כללית, זה אני רוצה עוד בפנים. עד רבה, תביאו את המקורות, יש מאזינים שגם, דרך כלל המאזינים ששומעים, שאני מבקש מקורות, תמיד ברוך השם שולחים, וככה אנחנו אחד מחכים את השני. זה היופי פה. אנחנו לומדים יחד כולם רבותיי. כולם ביחד פה. שלך שבת שלום ושנה טובה ומבורכת. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב. המאזין? הלו? זה... כן, אז בעצם בינתיים אני אתן את המספר עוד פעם. אני אתן את המספר למאזינים. מי שרוצה לעלות לשידור, וגם אותו מספר, אותה שלוחה, למי שלא הספיק לרשום לגבי ברכת השנה באוהל רחל, בתר אלית, 077-5x211, לאחר מכן בשלוחה 8, תשאירו בהודעה את השאלה, אם מספר טלפון יחזרו עליכם, או אם אתם מעוניינים, תשאירו, אנחנו מעוניינים, יחזרו אליכם. כן, המאזין חזר? הנה תכף, מצוין. אני פה בבני ברק, ממש, צריך מדי פעם בעולם לשלוח אותי לבני ברק כדי לראות את המסירות נפש של יחיאל צולמן, של אורי בני ישראל, של יורם יצחק וזנה, איך הם פה יושבים על המערכות, ממש בדריכות. זה אולפן מאוד מאוד גדול, עם הרבה כפתורים, הרבה מחשבים, צריך פה הרבה הרבה ריכוז. אז חשוב שאנחנו פה רואים את ההשקעה שלהם, ובאמת התודה שאני כל שבוע מודה להם, זה כבר לא אוטומט, אני כבר מתחיל להבין בדיוק. שלום וערב טוב למאזין הבא.
8: שלום, שלום הרב יקר.
4: שלום עליכם.
8: שלום עליכם הרב. רציתי בבקשה הרב לשאול, יש לנו איזו סוגיה שבעצם דנו בה כמה חברים, בעניין בעצם של סוג של משחק שמשוחק באינטרנט, בין חברים, אבל הוא משוחק בעצם בתוך אלגוריתם מסוים שהמחשב והשרתים שלו משחקים בהם. זאת אומרת, אדם פיזי לא משחק במשחק במהלך השבת, המחשב כבוי, אבל המשחק שלעצמו משוחק. האם יש כאן איזשהו...
4: שם המשחק?
8: קוראים למשחק הטריק.
4: הפריק. הפריק. עם פי רש יות קוף.
8: הט. לא, היי, א', ת', רש יות קוף.
4: הבנתי. עכשיו, אני רוצה להבין. איפה אתה במשחק? אם המחשב עושה במקומך והוא במקומו, אז מאיפה אתה בתמונה?
8: לא, אז מה שקורה הרב, זה בעצם משחק שאפשר לשחק אותו במהלך השבוע, וכביכול מתכוננים למשחק שמתרחש במהלך השבת, אבל המשחק שלעצמו, המחשב כבוי ולא כביכול...
4: לא, לא, לא, זה, לא, זה אני כבודו הסביר יפה, אני חושבתי שאלה אחרת. אם הוא כבוי, והכל בתוך המעבדים, בתוך האתר, זה משחק מול זה. מה קשור אליך? איפה הכיף שלך פה? מה, מה, מה זה קשור לך המשחק הזה? זה אני רוצה להבין את הטכניקה פה. איך, איך אתה מתחבר למשחק הזה?
8: לא, אז פשוט ההנאה זה רק לראות במוצאי שבת, לראות את התוצאה שכאילו יכול נעשה במהלך השבת.
4: שכאילו השחקן הזה זה אתה.
8: כביכול.
4: כביכול. זאת אומרת, אם אני עכשיו בא אליך הבית השבת, ואני מוצא שבת אומר לך, מדומיין זה לא אתה, זה אני, נוכל להתווכח על זה ויכוח אמיתי, כאילו. אתה תגיד זה הוא, ואני אומר לך, לא, זה אני, זה לא אתה. זה ברמה הזאת, אני מבין, כי אתה לא עושה כלום בעצם.
8: נכון, אבל. נכון.
4: יפה. אז ככה חידדנו את התמונה. וזה משחק שהיום רבים עושים אותו, אתה אומר.
8: זה משחק שמשוחק, אני יודע, על ידי רבים, והוא גם משוחק ברחבי העולם. כן.
4: נו, בסדר. אנחנו צריכים להיות מותקנים כדי לדעת מה שתשיב. יש פה שאלה יפה מאוד, רבותיי. הוא עכשיו, רק שנייה, דבר, עוד נתון קטן חסר לי, שהתחל, עזוב רגע את השבת. שאני עכשיו נכנס לאתר, איך אני קובע שהשחקן הזה זה אני? סתם אני שואל.
8: זה לא שקובעים הרב מי השחקן, אלא נכנסים למשחק.
4: ונרשמים.
8: ונרשמים, וכביכול המחשב נותן לך סוג של קבוצה. אז אפשר כביכול לבחור ולהציב את אותם שחקנים בעמדות מסוימים.
4: אתה יכול לשים את הדמות שלך בשחקן הזה, כאילו אתה משחק סתם, ברעיון.
8: לא, לא, לא. לא, לא, לא, זה לא משחק.
4: יפה. אז בעצם הרבה משחקים את זה, ואתה מול מי? גם משהו וירטואלי.
8: נכון.
4: יפה. שאלה פה יפה רבותיי, שואל המאזין הנכבד, מה קורה לגבי שבת? הרי בשבת המשחק ממשיך. יכלת לעצור את המשחק?
8: לא.
4: לא. אוטומט. תראו, בעלי בדילך את האחרון שיצא בחלק וב, סימן קופטט, שאלה של מאזין שהייתה פה אצלנו בכל ברמה, לגבי פעולות בנקאיות שהן נעשות בשבת ומחשב, במחשב, בבנקים. נכון שאחרי זה בדקנו, חלק מהפעולות זה לא נעשה בשבת וכו', אבל ודאי שיש פעולות. מי שיש לו מניות, מי שיש לו זה, אתה לא עושה כלום. או עשית הוראת קבע לאיזה מקום, ונפל התאריך הזה בשבת. ובעצם, בשבת, הכל עובר מאחד לשני. ממש בקצרה, והרחבנו את זה אז, ומי שיש לו ליבה דילך את החלק וב, יכול לראות את הדברים. כל הסוגיה פה מתחילה, שורשה, זה המבואר בסימן ראשון ב', זה פעולה שאדם עושה מלפני שבת, ובשבת הוא לא עושה כלום. היא ממשיכה לתוך השבת, או שהיא נעשית בשבת. דוגמה, אני שם שעון שבת, ואני מפעיל מחשב, מזגן בשבת. או, אני עכשיו, הפעלתי את המזגן לפני שבת, והוא נשאר לתוך השבת. זה מכוחי, וזה נעשה לפני שבת, והוא ממשיך לשבת. או ממשיך, או מתחיל בשבת על ידי שעון שבת. והכלל הוא, שימו לב הכלל, כמבואר בבית יוסף שם בסוף סימן רשנון ב' והרמה פוסק את זה, אם נהגו לעשות את הדבר הזה מותר, אם לא נהגו, זה הלכה בשולחן ערוך, שזה איסור של עובדין דחול. יש לו כמה שמות, עובדין דחול, זילות עדי שבתה ואף שמילתה. זה כלל בסיסי בדברים שנעשים. עכשיו, מחשב שאין לי שום דבר איתו, בפרט שזה משהו פנימי, שאני לא עושה שום דבר, וגם כן, לא נזקף על שמי שמחייב אותי. לדוגמה, כתבנו בקיבו שבת, תראו בחלק ג', לא, סליחה, בחלק ב', כתבנו לגבי אדם שיש לו אתר שהוא מוכר דברים. הוא אומר, תשמע, אני בשבת לא עושה כלום, עכשיו מחובה אפילו. והסברנו שאסור לך, בעל אתר, לשבת ולהחזיק דבר כזה שבשבת אנשים קונים מוצרים. אבל לא עשיתי כלום. איסור מוחלט. כי מבחינה חוקית, מבחינה הלכתית, מבחינת המערכת היום, אם זה שלך ומישהו קנה ועשה הזמנה שאתה בעצם סיפקת, אתה חייב על פי חוק וכאילו זה מחירה גמורה. באיזה קניין? קניין סיתומת, כי זה המנהג, לא משנה מה הסיבה. אז ימצא שאתה מחרת. ולכן אלו שיש להם כל מיני חנויות באיבי, שלקח לי הרבה זמן ללמוד את הנושא הזה, יש עד כדי כך, יש אוניברסיטה של אמזון בתל אביב, שישבתי עם שני האחים ראשי האוניברסיטה, אז גם מצאתי להם מכתב, שברוך השם אמנו להם ששומרי תורה מצוות, איזה דברים מותרים, איזה אסורים, ובסיעת הדשמי התאו בליבה דלכת, הבנו פתרונות, איך אפשר לנהל חנות באמזון, באיבי, שבעצם בשבת, אתה לא שולט על זה, זה משהו בינלאומי. איך אני יכול בשבת שהעסק לא יעבוד אם אני אסגור אזרקו אותי משם? אז הבאנו פתרונות לזה. אבל מה הרעיון? שאני בתמונה, יש פה בעיה. אני, נכון שאני לא פה. והמחשב שלי מחובה. כן, אבל האתר פה פועל ומישהו מצד השני, אתה הפרטנר שלו, אתה הצד השני, אתה זה שסוגר את הדברים. כל זה בביזנס. פה במשחק הזה, ההייטריק הזה, אני לא עושה כלום. מה שהעם מדומיין, שהשחקן הזה זהו, בסדר. אנשים חיים בדמיון, כל אחד בדמיון שלו, הכל בסדר. ולכן אני לא רואה בזה שום בעיה. אתה מוצא שבת נכנס, מסתכל מה המצב, שמה? אני שחקן טוב השבת. זה, תחשוב. זה כמו אחד עכשיו מדמיין, להבדיל, שיש בר מינה, איזה קבוצת כדורגל משחקת בשבת, והוא החליט, השתתה, הוא החליט שהשחקן ההוא זה הוא, לא הוא. מצא שבת הוא נכנס, רואה, אומר, איך שיחקתי השבת? בסדר, שותה. אני לא אומר לאנשים שותים חלילה פה, כן? אבל אם זה המשחק וזה הכיף הדמיוני שלהם, אני לא רואה בזה שום בעיה הלכתית. לכן, אם החלטת באמצע השבוע, ושם המחשב אוטומט, האתר הזה כבר כל הזמן עובד אוטומט, ואתה צריך לקבל עדכונים איפה הנקודות שלך, זה דמיון מבחינתי, זה כמו מחשב, או כמו פלאפון בתעינה, או אוטו חשמלי, דיברנו על זה, כתבנו על זה בליבה דלכתה, שגם הוא מטעין, ואתם יודעים שמטעינים היום דבר שהוא ממוחשב, במוח של המחשב יש דוח מה מצב התעינה. תדליקו מחשב, תראו בהקטיש של המחשב כמה אחוזים. ודאי, החשמל הוא חלק מהמוח של המחשב. אז איך אתה עושה? אתה עושה פעולה בשבת, תראה, יש פה נתונים. זה דברים שהם לא מוגדרים כמלאכה, ואין בזה איסור. בסדר, כבודו?
8: תודה רבה לרב על התשובה
4: המפורטת. כן, אבל אולי תחשבו על רעיון להוציא איזה משחק כזה, שיש כמה גדולי ישראל רבים שם בהלכה, ואתה צד אחד והוא צד שני, זה... זאת השם, גם זה יהיה, יפה. זאת
8: השם,
4: יהיה לך שבת שלום ושנה טובה ומברכת. אין בית מדרש ללא חידוש. אנחנו יוצאים שוב להפסקה, ושווים למאזינים המחכימים אותה, כל שבוע דברים שלא שמעתם אוזן. זה המאזינים, לא אני. מיד שווים, בבקשה.
11: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
14: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
15: ישי ושיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישי ושיר תשע, 3,000 שרים, 2 שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישי ושיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר, כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
16: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסמכ

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת שערי רחמים, רחוב ערד 20, שכונת מלחה מנחת, במעמד המרד האתרה, הרב מימון אביטן שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הביתן רפי אוחנה. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
5: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
4: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע שמקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
6: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמה? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
8: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
9: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
10: שבנו מהפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
11: שלום כבוד הרב, שנים רבות.
10: וכן למור, נעימות וטובות, וכן למור, אמן וכן למור.
11: רצינו לשאול שתי שאלות בנושא הסליחות, לגבי לשמוע סליחות ברדיו, בלוויין, או דרך המכשירים, אם יש איזה דילי מסוים ו... אנשים שעונים, עונים ישר, אבל עדיין כאילו מבחינת המדעת הרב עובדיה בזה. ושאלה שנייה, אם אדם הוא קם מוקדם, יש לו אפשרות לעשות בעלות השחר, אבל אין לו מניין, האם עדיף במניין יותר מאוחר בצהריים או משהו כזה?
10: יפה מאוד, שתי שאלות חשובות. שאלה ראשונה, מה דעת מרן הרב עובדיה לגבי סליחות דרך הטכנולוגיה המתקדמת, לוויין, רדיו, מכשירים הכוונה לאינטרנט? שימו לב, לוויין ורדיו, דעת מרן הרב עובדיה, ששומעים, משתתפים ועונים, הכל כמו שצריך. יש עדויות פה מהוותיקים של הרדיו, שנכנסו למרן הרב עובדיה ואמר להם מפורש. ברדיו אמנם יש הפסק קטן מאוד של כמה שניות, אמר זה בסדר. רבותיי, אינטרנט, הדילי, ההפסק הוא ארוך מאוד מאוד. מאוד, תעשו בדיקה ותשמעו, תדליקו רדיו, מכשיר, תדליקו דרך אינטרנט, תראו את הפער ביניהם, זה פער לא נתפס. אין מצב לא לענות דבר שבקדושה, לא מצטרפים, אמרתי את זה גם בקורונה בתפילות, אמרתי את זה אז, דרך האינטרנט לא להתפלל איתנו. דרך רדיו, דרך מערכות שהן ישירות, כמו טלפון, לא אינטרנטי. לכן, דרך אינטרנט, זה מבחינתי כמו שמעת ההקלטה. שמעת ההקלטה, אתה לא יכול להגיד ג' מידות, אתה יכול להגיד עם טעמי המקרא, כמו שאתה קורא פסוק. אבל לומר עם זה, אתה לא יכול, לכן גם לא בארמית, רק בעשרה, אין לך פה. זה לגבי השאלה הזו. לגבי השאלה השנייה, האם עדיף סליחות ביחיד באשמורת או מאוחר במניין? בפשטות נראה במניין. ולמה? הסליחות הוא מובנה מהרבה דברים מעניינים. יש לך שם קטעים בארמית הרבה. ארמית אי אפשר לא בעשרה. אז מה תעשה ביחיד? תדלג על זה. י' ג' מידות, לא תוכל לומר אותם אלא כקורא בתורה.
12: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין.
10: אנחנו, אני מבין ש... אז על הזמן הזה... אנחנו נצא להפסקה, ומיד נשוב, ואני גם אסגור את הפינה הזאת, בעזרת השם, בתחילת השעה הבאה, בבקשה. לסיים, מחילה. ולכן, י"ג מידות, אתה לא תוכל לומר אותם, אלא אך ורק בטעם המקרא. לכן עדיף במניין מאשר מוקדם ביחיד. שבת שלום ושנה טובה ומברכת. רוצים להפסקה, מיד שווים למאזינים המחכימים, בבקשה.
13: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
14: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
0: יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים, המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים, בעון עצמי מ-360 אלף שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה. בדירה יקצו, חייגו כוכבי 9857.
16: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
17: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
18: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
19: בבריאות לא מחכים.
20: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודוותה. חדש! משקאות יודוותה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
1: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי.
2: ה' בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
21: פור, חד וחלק.
22: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
23: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בכל ברמה.
24: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
25: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
26: בשבילך ובשבילי
27: כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
28: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. כוחות אוגדה 36 השלימו את תיאור שני התוואים התת-קרקעיים של ארגון הטרור חיזבאללה ברכס עלי טהר, והשיגו שליטה מבצעית מעל ומתחת לקרקע. חלק מהמחבלים חוסלו ואחרים נמלטו, והפעילות לניטרול התשתיות נמשכת. כך נמסר בהודעת דובר צה"ל. בתוך כך, המועצה האזורית גליל עליון עדכנה כי בשעות הקרובות צה"ל צפוי לבצע שורת תקיפות בחזית לבנון. הדי פיצוצים צפויים להישמע בגליל המערבי, בעמק החולה וברכס רמים, ייתכן שגם בצפון הגולן. אין שינוי בהנחיות לציבור. רדיפת לומדי התורה נמשכת. בגץ ביטל הערב פי אחד את התיקון לחוק שירות ביטחון, שהורה להקפיא הליכי מעצר, חקירה ואכיפה נגד בני ישיבות חרדים אשר מוגדרים על ידי הרשויות עריקים. השופטים קבעו כי בהליך החקיקה נפל פגם מהותי, מאחר שהתיקון חרג מנושא הצעת החוק שעברה בקריאה הראשונה. בשעס תקפו בחריפות את ההחלטה. שופטי בגץ הם מחוללי הכאוס הגדולים במדינה. הם יודעים היטב שמעצרים אלימים לא יוסיפו אפילו חייל אחד לצה"ל, אך נחושים להעמיק את כרבם, לרמוס את חוקי הכנסת ואת הדמוקרטיה. ארבעה בני אדם נפצעו בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 581 סמוך ללהבות חביבה. שלושה מן הפצועים נפצעו באורח בינוני, ואדם נוסף נפצע קל. הם פונו לבתי החולים הלל יפה בחדרה ולניאדו בנתניה. התחזית מיד.
29: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
30: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
28: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה, בשבת קודש. בשעות הבוקר מעונן חלקית, ובמהלך היום יעשה נאה, ובלי שינוי ניכר במידות החום.
29: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
30: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
28: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שבנו לשעה שנייה מבט לשבת, ערב שבת קודש, פרשת ניצבים וילך. נודה שוב לצוות המסור, אורי בני ישראל ויחיאל צולמן. חפץ השם באדם יצלח להגדיל תורה ולהדירה. השבוע אני משדר פה מבני ברק, מהאולפנים הראשיים. תודה מיוחדת לכל הצוות המסור, איך שמנהלים את התוכנית בעוז. שיזכו לשנה טובה ומבורכת הם וכל אשר להם. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור וישאול את שאלותיהם, יכולים לקשר כבר למספר 077-5-2-1-1. לאחר מכן שלוחה 8 להשאיר השאלה וכל ברור מספר טלפון, נחזור עליכם מההפקה. אני חוזר שוב, 077-22-22-2-1-1. לאחר מכן שלוחה 8 להשאיר השאלה וכל ברור מספר טלפון, נחזור עליכם מההפקה. לפני שניגש למאזין הבא, יש לנו את הפינה, פינת פרסום הספרים, תנו כבוד לתורה, חברי הספרים החשובים שמגבירים ומגדילים את כוח התורה, והרדיו, המנכ״ל החשוב, מר אריאל דרעי, השם ישמרו וחייהו, אם הוא מדי פעם מזכיר וימשיך ולהזכיר שהוא פרגן בעין טובה את הפינה הזו שאני ביקשתי ממנו לפני כמה שנים, לתת במה למחברי ספרים, פרסומת רבותיי בחינם. אתם יודעים כמה עולה פרסום ברדיו? כל שנייה, זה לפי שניות מתומחר. זמן אוויר יקר. והוא נתן לכבוד התורה, כל מחבר ספר שהוציא בעבר ולא קיבל פרסום, או ספר חדש, מקבל פרסום בחינם ברדיו. בתחילת השעה השנייה, שולחים אליי עבור בנימין חוט הרחוב קדושת לוי, 40/14 בתאר אלית, שולחים שני עותקים מהספר, ואני נותן תקציר על מה הספר עוסק, שם המחבר, שם עירו וטלפון להשגת הספרים. והשבוע יש לנו כמה ספרים חשובים. ספר אחד, מדרש המועדים. ספר מפואר קודם כל. ממש, אתה רואה ספר מושקע. עוסק יסוד עבודת המועדים ומהותם. מאמרים עמוקים, חשובים. חיבר הרב הגאון אברהם בליקשטיין, שליטה, מעיר ירושלים. עבודה מיוחדת, תוכן מיוחד על כל החגים. אפשר להשיג בטלפון 052-764-9669. אני חוזר שוב, 052-764-9669. עוד ספר על המועדים ועל התורה, שירת דניאל. זה הספר דברים ועל המועדים. מאמרי מחשבה מפי הרב הגאון דניאל אליהו לובין. כתב את הספר הרב הגאון אלעזר פנחס גולדברג, שליטה מהעיר בני ברק. ספר משם עבודה, מאמרים חשובים, מאמרי מחשבה, כמו שאמרנו על המועדים, ופה זה לספר דברים גם כן. אפשר להשיג בטלפון 054-9371-62. שוב, 054-9371-62. עוד חיבור מתאים ממש ממש לימים האלו, מוצאי שבת. זה יום היורצייט של מרן החפץ חיים, זכותו תגן בעדכם ובעדנו, אמן. ויצא חיבור מיוחד מאוד רבותיי, שם הספר, זה השם שלו, לשונו הזהב. זה ביורים ועיונים בספר חפץ חיים. על החפץ חיים, ספר מאוד עבודה מיוחדת, עיונית. חיבר אותו הרב הגאון, עידן וליאל שליטה מהעיר ירושלים. מוצאי שבת, כמו שאמרתי, זה מתאים ממש לימים האלו. אז מי שמעוניין, ב-058-3260-104. אני חוזר שוב, 058-326 0104. עד כאן, זה פינת פרסום הספרים. תמחלו לי שאני מכניס בטרמפ הזה גם את ההלכה יומית. הלכה יומית קיבה מועד לכל השנה תשפ"ז. כל יום נושא אחר לגמרי, על פי הספרים, דברים מעניינים, דברים מגרים. ואדם יש לו שנה מעוברת כל יום עמוד אחד. הנה, ברוך השם, גם בתוכנית פה של התקליטן המפורסם, אמירם בן לולו ואימו, החזן, רולן בוסטן, אנחנו זוכרים שהם כל יום קוראים הלכה מעניינת משם, ויש הרבה דברים שמגרים את הציבור, זה המטרה של החיבור הזה. אז מי שמעוניין, יכול להשיג, להזדרז, כי ההדפסה עוזלת. בטלפון, גם וואטסאפ יש לו, זה רבי בר יוחאי מלול, 052-864-2833, אני חוזר שוב, 052-864-2833. אנחנו ניגש כן, אז אנחנו נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב.
1: ערב טוב, כבוד הרב.
0: ערב טוב ומבורך.
1: רציתי לשאול, יש לנו, אנחנו משלמים כללית פלטינום, ויש לנו זכאות למשקפיים. עכשיו, אני יכול להעביר זכאות מילד לילד, ילד שלא צריך משקפיים, להעביר לילד שכבר, אם יש את הזכאות שלו?
0: שאלה חשובה ומעשית, באמת, אם אני אעשה סינון לשאלות שאני מקבל, רוב השאלות בתחומים אלו של הקופות חולים, ואני אענה בקצרה על השאלה החשובה של כבודו, ואני אתן את הכלל, זה לאחר רבותיי שעות, שעות של טלפונים עם כל ההנהלות הבחירות של ארבעת קופות החולים, כללית, מאוחדת, מכבי ולאומית, ואני אומר לפניכם את המסקנת הדברים, לאחר בירור ממש עם הנהלת המערכות. בפרט הזה קודם כל נתחיל. יש זכאות מהקופת חולים לילד למשקפיים זוג בשנה עד גיל 18. יש ילדים שובבים, נשבר לו המשקפיים. אומר נלך לאופטיקה. ונוציא על האח שלו שהוא פחות שובב, או שבכלל יש לו ילד שבכלל לא צריך משקפיים. נרשום עליו, והאופטיקה דרך כלל הם משתפים פעולה. למה? הם מקבלים כסף, מה אכפת להם? אז שתדעו שהקופה, אופטיקה שמשתפת פעולה בזה, זה לשון הנהלות של קופת חולים. הם פשוט עושים גזל. והטבע היא אך ורק לאותו ילד בלבד. אבל, זה אני נותן לכם פתרון, הרבה פעמים זה עובד, תפנו, אתם, לא משנה איזה קופה, אתם ניגשים לסניף שאתם רשומים בו, ולסניף הזה יש מנהל או מנהלת. אתם ניגשים אליהם ואומרים שלום. אנחנו זכאים, יש לי כמה ילדים שלא משתמשים, אני רוצה להעביר מאחד לשני. אני צריך, בבקשה, מכבוד ההנהלה, אפילו הסכמה בעל פה. לא צריך מסמך, בעל פה. האם המנהל או מנהלת מסכימים? הם יגידו לכם על פי רוב, אנחנו לא מורשים להסכים, ואני אומר לכם שהם כן מורשים, הם רוצים, הם מורשים. קשה אליהם מנהלת סניף קופת חולים, סניף גדול בבית שמש. אמרתי לי, הרבה לקוחות באים לפה, או כל פעם פונים אליי, אומרים ששמעו את בנימין חוטה שאומר, שאנחנו מוסמכים, איך אתה אומר דבר כזה? התחלתי להסביר לה, לשאול את השאלות לפי המעמד שלה, והוכחתי לה שאם היא רוצה, היא כן מוסמכת. אמרתי לי, אתה צודק. אני אומר לכם שאם הם רוצים מוסמכים. אם הם רוצים. הם לא רוצים, או שאתם לא מספיק כוח, כדי שיתנו לכם את ההטבה, זה בעיה שלכם. אבל בלי הסכמה אין מה לדבר. זה בפרט הזה. כללית, מה זה כללית? אני לא מדבר על קופת חולים כללית. כללית, בהטבות, כל דבר לגופו. לא יגידו שמרו אותי לגבי א', זה דומה לבית. לא, אני מדקדק בלשוני ומדייק. אם אני אומר, בתוך הבית מרקחת אתה יש לך הנחה כי יש לך כרטיס משודרג נקרא זהב, נקרא עדיף, נקרא פלטינום, כל מיני שמות יש לך הנחה באקמול, יש לך הנחה בוויטמינים, כל מה שיש בבית מרקחת בקופה, לא חוץ. לא רכיבה על סוסים, בריכה טיפולית, נופש, כל מיני חוץ, לא, לא. בתוך זה, אתם זכאים להשתמש, לתת למי שאתם רוצים את ההטבה שלכם, לא רק למישהו שהוא בתוך הקופה ואין לו את הביטוח המועדף, אפילו למישהו אחר שהוא לא מהקופה. תשמעו אותו, אני אומר לכם. בתוך הבית מרקחת, מה שלא צריך מרשם. מרשם זה שאלה אחרת, דיברנו על זה בהזדמנות, באיזה מקרים כן, אני לא רוצה לחזור לזה. אבל אתם יכולים, כל זה בכל הקופות, חוץ מקופת חולים לאומית. מי שבלאומית רוצה, בא, הולך עכשיו לקנות אקמול, בא חבר שלו מהעבודה, או מהכולל, או אישה חברתה מהעבודה. את הולכת שם, יש לך את הכרטיס המועדף, יש לך הנחה באקמולים, תקני לי גם חבילה. קופת חולים לאומית, אומרים חד משמעית, אנחנו לא מסכימים. כללית, מאוחדת, מכבי, שלושתה מסכימים. מרצון או בעל כוחם, זה לא משנה לי. העיקר הסכימו. עלי הרבה עבודה עד שהגענו לזה. העיקר שיהיה טוב לאנשים. התורה חס על ממונם של ישראל. והם, ברוך השם, מרוויחים מספיק. לא אל תרחמו עליהם. ולכן, זה הכלל. וגם בזה, מי שבלאומית, שאני אומר לא לעשות את זה, אם מנהל או מנהלת הסניף מתאים לכם הסכמה, הם מורשים, ויש להם סמכויות, והם מקבלים הרבה הרבה, תדעו לכם, אור ירוק בדברים שאין בכלל, לא, בכלל לא קמים בסל של הקופה, כדי לשמר לקוח. כן? רק תבוא עם כוח. שלום, אם אתם לא זה, אני פה 5-6 ילדים, אנחנו נעבור קופה. ככה, ככה, ככה, ככה. כמה לתנו לך? כמה שקלים? מרוויחים עליך כל חודש או הור, מה הם מקבלים מהמדינה. זה ממש בקצרה של הקצרה, ובעזרת השם, עוד בהזדמנויות נדבר על עוד פרטים. אבל לגבי משקפיים, כמו שאמרתי, אין שום יותר לאף אחד לשחק עם זה, אך ורק באישור מנהל או מנהלת סניף קופת החולים של זה שרוצה לשנות את ההטבה מילד לילד, כמו שדיברנו. התשובה מובנת, כבודו?
1: קודם פרט קטן לשאול את הרב.
0: כן.
1: אם כולם, נגיד, ארבעה צריכים, ויש אחד שהוא שובר כל שנה, ויש אחד שנשמר לו. עכשיו, אני רוצה לקנות להוא ששובר עוד פעם. על חשבון ההוא שהוא כן מגיע לו. יש פה משקפיים, אבל אני לא
0: אקנה
1: לו. אני יכול?
0: זה מה, אני גם את זה הבלעתי בתשובה, ואמרתי שגם בזה חייב אישור מיוחד.
1: כי אם לא, אני אקנה לו רק בשביל לנצל את ההטבה שלי.
0: לא. ההטבה היא אך ורק לאותו אחד שהוא זכאי. אתה רוצה לקנות... שנייה. הוא זכאי השנה, ולא שבר את המשקפיים. אתה רוצה לחדש לו לחג. זכותך?
1: נכון.
0: זכותך? אבל להעביר לילד אחר, הם לא מסכימים.
1: גם משון.
0: הם לא מסכימים.
1: משון,
0: שמע, אבל הם פחות יותר, מה זה משנה במספר, או יש לו מספר פחות, אין, לא יעזור כלום. זה הטבע לאחד, ולא לשני. נקודה. הוא לא רוצה? לא רוצה לנצל? לא צריך? הוא, כמו שאמרת, ילד בלי עין הרע משעמם, לא עושה נזקים? בסדר? הם מפורש אומרים לי. אני אגיד לך יותר מזה. אמר לי אחד המנהלים הבכירים באחד הקופות. תפסנו אופטיקה ידועה, לפני שנים, שהיו מעלימים ככה עם הלקוחות, למה הם מרוויחים, קבלים החזר. אומר, במקום, שללנו מהם את הזיכוי מול הקופה, הפסידו, אתם יודעים, זה סכומים הם הפסידו. ניתקו אותם, עברו לאופטיקה, רשת אופטיקה אחרת. למה? כי הם הלכו שיתפו פעולה ברמאות, הקופה לא ויתרה להם, והדירה אותם מהטבה הזאת, ועברו לרשת אחרת. עד כדי כך. בסדר?
1: תודה רבה רבה.
0: שלכם שנה טובה ומבורכת. כל הכבוד שאנשים שואלים, בסדר?
1: תודה רבה רבה.
0: שלכם שנה טובה ומבורכת. כל הכבוד שאנשים שואלים, שזה חלק מהמשפט ברגע,

0: עשי, קודשה ברכו, אחרי כל יום הזה, עכשיו, שערי שמיים, עכשיו, קודשה ברכו, אנחנו נחדל מעושק ידינו. וחשוב מאוד השאלות האלו, כי זה שאלות שאנחנו עוסקים למען נחדל מעושק ידינו. שלא חלילה ניקח דבר שלא ביושך. ישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום ושנה טובה ומבורכת. ברוך תהיה. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
1: ערב טוב, הרב.
0: ערב טוב ומבורך.
1: שכוח הרבה התוכנית, על החיזוקים.
0: תודה לכם.
1: דקו ברוך. הרב, פשוט רב שתי שאלות, הרב. שאלה ראשונה, מה קורה אם מגיע איזה אחד לעשות כסף בבית כנסת, ויש עליך רק כסף 20 אגורות, זה מה שיש. האם עדיף להביא לו, להגיד לו זה מה שיש לי, או לא להביא לו? למה אני שואל? כי זה יכול שזה ביזיון. אני קרא לי מקרה שהבאתי לעני 20 אגורות, והוא פשוט זרק על את 20 אגורות. אז השאלה היא אם עדיף להגיד לא להגיד אין לי, ולהביא לו שזה ביזוי או לא ביזוי, זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, הרב, אם אדם, אם יש, באים לשתי בחסר מתפללים, וכולם ספרדים, ויש תקנון של השתי בלך להתפלל רק בנוסח אשכנז וכאלה דברים. אבל פה בחסר מתפללים רק ספרדים. האם אפשר לעבור לתקנון ולהתפלל בנוסח ספרדי, זאת המזרח, או שגם פה יש בעיה?
0: יפה מאוד. שואל המאזין הנכבד שתי שאלות חשובות, מעשיות, שאנחנו כולנו נפגשים בהן. שאלה ראשונה, שאלה מאוד יפה, יש בה הרבה רגש, מחשבה. יש לי סך הכל בכיס 10-20 אגורות. מישהו בא לאסוף. ניתן לו אותם? או אין לי, עזוב, אני לא רוצה לפרוט שטר. מה הבעיה? תיתן לו את זה, יכול להיות שהוא ייפגע. מה אתה רוצה לי 10 אגורות? לעניות דעתי. אדם היום שפושט יד, מי שנותן לו 10-20-30 אגורות, חצי שקל זה גבולי כבר, אני אומר לכם. היום כולם נותנים את השקל. חצי שקל עוד איכשהו, אני יכול עוד איכשהו, קצת אני מסופק. מי שנותן 10-20-30 אגורות, כל אלו שידע, אני כך חושב, זה ביזיון. ולא סתם הרבה מהם זורקים את זה. זה לא אנשים שהם עזי פנים, כפים אתה פוגש אחד, אתה אומר, תראה איזה חצופות זורק את זה. לא. זה באמת ביזיון. זה פחות משווה פרוטה. תראו חשבון שעשינו לא מזמן, 10-20 אגורות, זה לא שווה פרוטה בכלל. אין מה לעשות עם זה כלום, אפילו מסטיק, פעם הם מוכרים מסטיקים קטנים, אין שום היום דבר פה בארץ שאתה יכול לקנות ב-10-20 אגורות. אין. אם הוא בא עם קופה, מסתובב, או הגבאי, אתה מחביא את המטבע מתובן האצבעות, זורק לקופה, אף אחד לא שם לב. אפילו אני בא עם קופסה. אם הוא ביד, עדיף שלא תיתן, שתבזה אותו. זהו, מה תעשה עם זה? תעשה את זה בקופה של הבית כנסת. זה לגבי השאלה הראשונה. שאלה השנייה. דיברנו על זה בעבר, כתבנו על זה בכמה וכמה מקרים מעניינים. בית כנסת, יש לו אחרים. אני קורא לו ממש ככה, קורא לו בעלים. יש בית כנסת פרטי, יש שתי בלכים שהם פרטיים, יושב איזה רבה, יושב איזה מישהו, הלך אסף כסף, הוא עצמו פתח את המקום. מה זה פרטי? לפי הכללים, אבל ודאי שהוא זה על שמו, והוא הקים, הוא על תכלס הוא הבעלים פה. או למשל קהילה. קהילה מסוימת הקימו, ועשו תקנון. זה רק נוסח אשכנז. אפילו בתוך האשכנזים, נוסח ספרד ולא אשכנז. לא דווקא מול ספרדים. איסור מוחלט, רבותיי, לשנות מהתקנון. עכשיו, יש מקומות שכבר דשו בו. כבר שנים עולים שם ספרדים, וזה כבר צורה של השטיבלך, אפילו הבעלים שכבר חיים את המקום הזה. אז אם ככה עושים, ואף אחד לא פוצה פה, והאחרים לא מדברים, וגם התרגלו כבר, כי בסוף גם הספרדים הם ממלאים להם את השטיבלך, וזה כבר דשו בו, לא רואה בזה בעיה. אבל אם זה לא התמונה, אסור לאדם לשנות מהתקנון. אבל אם למשל, זה מבנה של העירייה. ויש הרבה כאלו בארץ. לא אתן דוגמאות מקומות שאני מכיר. שנים היו שם אשכנזים. זה בשכונה שהיא 99% בני עדות המזרח. היו קבוצת אשכנזים. רובן כבר הלכו לעולמם, נשאר שם 2-3 אשכנזים. וכולם ספרדים. וזה גם לא שייך להם, אז הם פה, שהם מחזיקים את זה. ואז המבנה של העירייה, ומבנה עירייה, אם העסק לא מתקתק,

0: עירייה מפקיעים, מעבירים לאחרים. ידוע, גם על פי חוק. מקרה כזה, כבר הספרדים שם מתחזקים את המקום, והכל. ואין כמעט אשכנזים שם, אתה יכול להיכנס לראות רק ספרדים. אין שום עניין לעשות שם תקנון. תקנון זה כבר לא רלוונטי, שהיה קהילה והיו אנשים. עכשיו, זה לא מישהו פרטי שהוא מחליט. זה מבנה ציבורי. פעם היו פה אשכנזים. יכול להיות גם הפוך. היו ספרדים, והיו זה. ויש מקרים כאלו, גם הפוך. קחו בצפת. בית כסת של טוניסאים, עבר לויז'ניץ. אגח זה, זה חזר, איך הוא נקרא היום? זה השם של הבית כנסת. ויז'ניץ טוניס. לך תעשה מיקס כזה, מי שמבין. זה כמו לאכול, אני יודע מה, בוא ניתן לכם משל, קיצוני, כן? לאכול קוסקוס עם ריבה תוכמניות. מה לויז'ניץ ולטוניס? אז הם הגיעו שם להסדר, בנועם, באהבה, ולטרון זה השם, היה, הלך, התקופה לא היו, אז אלו יחזיקו את המקום. בסדר, אז ישאירו את השם שככה יהיה גם זה וגם זה. יש הרבה מקומות כאלו בארץ. בהרבה מקומות, בערים, אני מכיר, אני מגיע לשיעורים. כסת שהיו בו עשרות שנים אשכנזים, כבר 90% מהם הלכו לעולמם, חלקם עזבו כבר, בנים שלהם נטשו את המקום, ורק ספרדים שם. גם אם תאום תשבית, השתי אשכנזים שיש שם, תשאיר אותם לבד, הם יסגרו את המקום, העירייה תעביר את זה למישהו אחר. אז הם רק ספרדים נמצאים שם. אין שום עניין לתקנון הזה, אפילו להתחשב בו בכלל. אשכנזי יעלה, ודאי עשה תפילה אשכנזית, הם הקימו. לכן, זה בגדול מה שאמרתי, וכל מקרה חריג זה שאלה לגופה. בסדר, כבודו?
1: בסדר, רבי, שר כוח, חזק וברוך.
0: ברוכים תהיו, שיהיה לכם שבת שלום ושנה טובה ומבורכת. אנחנו נצא להפסקה, ותקף נשוב למאזינים המחכמים, בבקשה.
2: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בתבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש.

0: ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי 1-800-677-777 1-800-677-777.
1: ישיבה שיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל, קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר תשע, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיבה שיר תשע, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
5: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
4: ביום שני, קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
6: למי זה עכשיו?
7: עכשיו, זה בשבילך.
6: הלוי.
8: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
7: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
8: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה ומסינון בחברה חזקה ואמינה עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו 02-940-4050.
7: זה חכם.
1: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת שערי רחמים, רחוב ערד 20, שכונת מלחה מנחת, במעמד המרד האתרה, הרב מימון אביטן שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הביתן רפי אוחנה. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
9: בשבילך ובשבילי,
10: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
11: שבנו מההפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
12: שלום הרב, ערב טוב, נהנים מאוד מהספרים של הרב, מחכימים מאוד.
11: ישר כוח, תודה רבה.
12: שתי שאלות בבקשה הרב. שאלה ראשונה לגבי זה שלא אומרים וידוי בערב יום טוב. אז ידוע שיש ברגלים, הם יוצאים גם ככה בימים שלא אומרים בהם וידוי, דוגמה כל חודש ניסן לא אומרים וידוי. השאלה שלי לגבי ערב ראש השנה וערב יום הכיפורים, למה בהם לא אומרים וידוי כבר בשחרית, בערב החג?
11: כל ערב יום טוב, כן, וערב שבת.
12: כן, אז מה הוא שונה לך הורה?
11: יפה מאוד. יפה
12: שאלה
11: מאוד.
12: שנייה, יש לי קיצור שולחן ערוך של הרב קיבה מועד, שם ראיתי שהרב כותב שלגבי שינה בראש השנה, אז אם אדם ישן על הראש, אם כיפה שם ראש של השולחן, מה שנקרא, היה על היד, אז זה לא נקרא מן לדמיך, אז לא זכיתי לחוברת של ראש השנה המפורטת במקורות, שאני אומר את זה לאנשים, שומעים אותי מה המקום המקור, אמרתי, אני אשאל את הרב ואני אשאיר להם, תודה.
11: ישר כוח לשתי שאלות חשובות ו...

0: מעניינות ומעשיות. מאזין נכבד שואל שאלה ראשונה רבותיי, שאלה מאוד מאוד חשובה. ערב יום טוב, בשחרית לא אומרים וידוי. ערב שבת, יום שישי בשחרית, אומרים וידוי. מה ההבדל? הבאנו את הבודרם. הבודרם על מעריב של שבת. וכך כותב הבודרם, רבי דוד הבודרם. הטעם שעושים יתרון לימים טובים על השבתות, שימו לב, הוא אומר שתי סברות, למה בערב יום טוב אנחנו נותנים לו יותר משקל מערב שבת. מה ההבדל? גם שבת לא אומרים וידוי. מפני שערבי ימים טובים וימי מוצאיהם הם ימים מעטים בשנה. ערב יום טוב, אין הרבה ימים טובים. לכן, לא נופלים בהם בתחינה, בתחנון, לא שחרית ולא מנחה. ואם היינו עושים כן לשבתות, אם היינו עושים ככה בערב שבת כל יום שישי, הרי חצי השנה לא היינו עושים תחנון. ולא ייתכן? שמו אומר אבו דרם. אומר, לא ייתכן שחצי שנה, חצי מהחיים של האדם, לא יאמר וידוי. אין דבר כזה. זה דרך אגב, זה קושיה לאלו שכל יום יש יורצת, לא אומרים. אומר אבו דרם, תוריד תימים טובים, תוריד חודש ניסן, תוריד, ראשי חודשים, תוסיף עליהם כל ערב שבת, כל יום שישי, תעשה חישוב המחשבון, חצי שנה אתה לא אומר וידוי, אומר, זה לא ייתכן. עובדה, לא ייתכן. לא ייתכן. אז בוא נוריד את הנתח הגדול, ערבי שבתות. כל יום שישי בבוקר אומרים וידוי. זה טעם ראשון של אבו דרם. זה ראשונים. מביא אותם. ימים טובים, יש להם יתרון יותר מהשבת. מה? מפני שקוראים בהם את ההלל. יום טוב יש הלל, אז כבר האור שלו, כבר מערב יום טוב, מהבוקר לא יגידו וידוי. תדע, אני בוא תראה, בשבת אומרים צדקתך, אומרים צדוק הדין, על דוד, משה רבנו וכו'. אומרים צדקתך בשבת, ואם חל בו יום טוב, שימו לב, יום טוב נכנס בשבת, או ראש חודש, לא אומרים אותו. מה קרה? מה, שבת היא כזו? מה, חס שלום, מה? שבת, הכי חזקה שיש, אומרים צדוק הדין. פתאום נופל יום טוב בשבת, או ראש חודש בשבת, יהי שם השם וכו'. לא אומרים צדקתך. מה, איפה? מה, שבת אין לקוח לדחות את הצדוק הדין? אומר רבו דרם, אתה יודע למה? בכוח הלל. שיש יום טוב וראש חודש, יש הלל. אז הוא דוחה גם את צידוק הדין. ולכן בערב יום טוב, מהבוקר לא אומרים וידוי. שני טעמים. זה, הבאנו את זה באחד הספרים. יכול להיות בבעני תפילה, לא זוכר איפה, אבל זה אבו דרם, הבאנו אותו. שאלה השנייה. באמת, גם בשיעורים שאני מזכיר, כולם מתפלאים מאיפה זה. הבאנו בקיבה מועד, בחוברות, כן, זה פחות מצוי משאז בזמנו בתי מדרש היינו עושים חלוקה, על ימים נוראים, עמוד קופצה דגבב, הבאנו רבותיי הלכה למעשה. ראש השנה, דיברנו שבוע שעבר, שלא ישנים עד חצות היום. ישנים פירושו, שוכב במיטה. מי שיושב, מוריד את הראש על הסטנדר או על השולחן, גם חצי שעה מוריד, נרדם, קם, שוטף פנים, ממשיך לקרוא תהילים, אין מה לחשוש, מותר לך. אז יש כמה מקורות לזה, שהביאו את זה. אני הבאתי שם בקיבה מועד, קובץ הלכות חודש תשרה, הביאו את הגאון רב חיים קניבסקי, אז הוא הוזכר בהרבה מקומות, ויש לזה גם ראיות. תקחו הושענא רבה, הוא חג שבועות. הבאנו בזה רבו ירבח, הבאנו בזה חמובדיה. נרדם על השולחן, הוריד את הראש. התעורר, יגיד ברכות התורה? לא. למה? שינה זה לשכב ולישן. סוכה זה משהו אחר. שם יחמירו גם בערי, כי זה קצת מיישב את דעתו, בזה דין אחר. ולכן, גם מה שכתוב, מנדדמיך ברשת, מי שישן בראש השנה, חס ושלום, ישן מזלו חלילה, שוכב וישן. אם הוא שוכב ולא ישן, או ישן ולא שוכב, בישיבה מוריד את הראש, אין בזה איסור, וזה המקור שהבאנו בקיבה מועד, אבל אמרתי לכם, עוד רבים הביאו את זה במקורות אחרים, שזה הוזכר בכמה וכמה פעמים, בכמה מקומות. ישר כוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום ושנה טובה. אבל נהניתי מהשאלות של כבודו.
1: תודה.
0: ישר כוח, שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה. מה יש לנו עכשיו? נעבור למאזין הבא.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: שלום וברכה וטובה.
2: שלום עליכם הרב, תודה רבה על כל התכניות המחכימות. רצינו הרב לשאול שאלה לקראת ראש שנה במלון, לגבי הדלקת נרות. איך עושים, איך נוהגים במצב הזה, בבית מלון?
0: יפה. מאזין הנכבד שואל פה שאלה חשובה מאוד, ובאמת אני השנה... התלהבתי שלראשונה נשאלתי בזה. באמת התלהבתי. כי שאלה כל כך שאלה פשוטה. והתפלאתי עד היום איך לא נשאלנו בזה. ודיברתי על זה בכמה מקומות, ולא שמעתי אף אחד שדיברו בזה. זה התפלאתי. אבל הנה, אין בית מדרש ללא חידוש, זה היופי בתורה הקדושה. והתלהבתי מאוד מהשאלה. אז הנה נכבד שואל. ראש השנה יומיים דיברנו כבר, גם שבוע שעבר, השבוע, שחובת הדלקת נרות, בערב שבת כמובן, ובליל יום טוב שני, נכון? מדליקים מאש לאש, בליל יום טוב שני. פשוט, מובן. רבים יוצאים לבתי מלון לראש השנה. אלפים. זו עובדה. אתה פותח חלונים, כבר חודשים מפרסמים, ראש השנה בבית מלון, עם רב פלוני, עם חזן פלוני. בכלל זה הדרך. אתם יודעים, דיברנו בעבר, לספרדים, יש בעיה, זה לא רק ברכה, זה בעיה בהדלקה. אם יש נרות דולקים פה, ואישה באה להדליק ליד נרות שהודלקו, נדלקו כבר לכבוד הדלקת נרות שבת, יש בעיה בהדלקה הזאת. כי לספרדים צריך שיהיה הדלקה שעושה אור, אבל אם יש אור, והיא רק מוסיפה אור, זה נקרא תוספת אורה, זה בעיה. אז מה מורים כולם לספרדים? אשכנזיות אין להם בעיה. יורדות ללובי של המלון, מדליקות נרות, לאשכנזים אין בעיה תוספת אורה. ספרדיות, מה תעשינה? ספרדיה אחת, אתה יכולה להגיד, תהיה ראשונה לפני כולם, נו, מה עם כל השאר? פתרון פשוט. כל אישה מדליקה מנורה בחדר במלון, מברכת מספיק מנורה אחת, להדליק נר של שבת, להדליק נר של יום טוב, וקיימה את המצווה. אני הודעתי, כתבתי על זה, צריך שיהיה מנורה עם חוט לאט. ברוך השם היום, הרבה אגודות מייצרים את המנורות האלו, שאתה הולך לשם, יש לך חוט לאט, כי לדים זה לא הדלקה. יש דעות שמתירות, אני אומר את הכל על השולחן, אני לא בא לשווק פה את הדעה שלי, אבל אני הודעתי, חשש של ברכה לבטלה. לאן דעתי זה ברכה לבטלה? וגם חלק שגם מורים היום, כן, אני לפני שנים שדיברתי איתם, היו נחרצים בדבר, מה פתאום? שהתחיל הלדים. איך זה? זה לא הדלקה. אחד שמעתי שינו דעתם, בסדר, כדרכה של תורה, זה היופי. אדם לא נועל את הדעה שלו. בסדר. מה הבעיה השנה? ערב חג הולכים, מצוין. ערב שבת, מצוין. ראש השנה, גם בארץ הקודש, שני ימים טובים. אז ליל שני של ראש השנה, מה הם יעשו? להדליק נר הם לא יכולים, כי יש איסור מוחלט להדליק נרות אש בחדר במלון. ומי שמדליק במלון אש בחדר נרות, נרות שבת או חנוכה, שלוש עבירות לקח. גזל, ברכה לבטלה, ולא קיים מצווה. כי כל המשנים מדעת בעל הבית, הרי זה גזלן. והמלונות רבותיי נחרצים בזה אש. לכן אמרנו להדליק מנורה. מגיע ליל יום טוב שני. צריך להדליק נורה, אסור להדליק חשמל. מה תעשה לספרדיות? ואם בעלי הנופש שומעים אותנו והולכים מתקשים לבעל, אבל לא נעשה, תקשיב, תן לנו אישור חד פעמי, שכל הספרדיות תדלקנה בחדר אוכל, בשולחן שלהם, נרונים, והם אוכלים שם, הם ישגיחו, לא יסרף כלום, ובעל אבל לא נסכים, וכל נר שמדליקים, נרות שמדליקים, הוא במרחק מהשולחן השני, שאור הנר הזה לא משפיע על האור הנר הזה, ככה הגאון הרב מרדכי אליהו הגדיר, המרחק של תוספת תורה. אשכנזיות תדלקנה במגש, והספרדים בצורה הזאת, בסדר, אבל אם לא עושים את זה, מה עושים? אלא מה? אז יש פתרון בסייעתא דשמיא, כתבנו אותו בקיבוץ שבת, חלק א', לפני שנים, ולא חלמתי שנשתמש בו כהוראה לכתחילה היום. אני מקדים. פתרון הזה, הייתי אצל כל גדולי הפוסקים, ספרדים אשכנזים מהדור הקודם, כולם הסכימו איתי בצורה נחרצת למעשה. חוץ מהענק שבענקים שלא רצה לענות. מרן רבנו עובדיה. כזה ראיתי בספרייה שלו, שהוא ירער על זה, אבל לא רצה לענות למעשה מה דעתו בזה. אז למעשה אנחנו אומרים שלעשות ככה. מה? אני יודע לכל הנשים, נשים ספרדיות, אתם תדליקו ראשונות לפני אשכנזיות. מתי? נגיד יוצא רבנו תם בשבת. נגיד, בשעה איקס, שימו לב נשים, חייבות כולם להיות בחדר אוכל ליד המגש, בשעה מדויקת איקס ככה. ואז אני אומר לכל אנשים, כמו מקהלה, תדליקו מי יש לי, יש את הנר, את הגפור, לא משנה, עכשיו תברכנה. ברוך אתה שלנו, כל מלך עולם, השקט שם אתה וציוונו, להדליק נר של יום טוב. עכשיו כולם יחד תדליקו את הנרות. שמדליקים כולם יחד אפילו 200 נרות, זה לא תוספת תורה. זה יצירת כל ההורה יחד במכה. זה אין בעיה, וכולם תברכנה ולכתחילה ללא חשש. זה ייתן את הפתרון לספרדיות שהולכות לבית מלון. ישר כוח, מאזין בסדר? כן, ירד כנראה. אז אנחנו, ישר כוח שלכם, שבת שלום ושנה טובה ומבורכת. אנחנו נצא להפסקה שוב, ומיד לאחריה נשוב למאזינים המחכימים, בבקשה.
3: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
4: היי את, יש לך כוח בידיים, והשנה ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יש לך כוח בידיים, והשנה ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
6: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמני, חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו, כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: היי את, יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
8: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
4: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
9: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
10: בשבילך ובשבילי, כל
3: ברמה. אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
0: שבנו מההפסקה, מאזינים יקרים, אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית, נאמר כמה מילות חיזוק. שימו לב, פתחנו את חודש אלול בדברי הפתיחה שאנחנו בני עדות המזרח כל בוקר באמרת הסליחות אומרים בטרם ימים פונים. בטרם ימים פונים, שימו לב אותה, 75% מחודש אלול עבר, שאלנו סך הכל שבוע לראש השנה. גם מי שעוד לא עלה לרכבת, עדיין אפשר. אלו ימים של השקעה, של תוספת, תוספת לימוד תורה, תוספת צדקות, גמילות חסדים. זה קודם כל לאדם לשנות את דרכו, שאת מטרתו בעולם הזה, לזה הוא בא, לחיי הנצח נצחים, שידאג לעצמו. וגם בעוד שבוע זה יום המשפט. ספרי החיים וכולי לפניך היום נפתחים. כל השנה רבותיי תלויה בראש השנה הזה. כל אחד הוא בני ביתו, רעייתו, הנלווים אליו, על כל שעה וכל רגע וכל דקה וכל שנייה וכל מיה מה יהיה. וכל זה כגודל ההכנות, כגודל ההקרבה, כגודל ההשקעה. ככה המשפט יהיה איתו. ולכן חייבים רבותיי, גם מי שעדיין, מי שלא מספיק יתעורר, זה לא הזמן, זה זמן של צו 8, זמן של תוספת בלימוד תורה, בעבודה, בצדקות, גמילות חסדים. חייבים להרבות זכויות, חייבים. אנחנו הולכים פותחים בראש השנה לכל עשרת ימי תשובה, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים. עד כאן אני מבין. בקשה פשוטה, אלמנטרית. אבל יש פה תוספת רבותיי, שכולם אומרים אותה. וזה מחייב אותנו. אומרים שוב, זוכנו לחיים מלך חפץ בהם, כותבנו בספר חיים, אבל מה, מה המשך? למענך אלוהים חיים. לא למעננו, לא בשביל הילדים. תן לי לחיות, לא בשביל המשפחה. לא אומרים את זה. זה הנוסח שכולנו אומרים רבותי, נאמר אותו עשרת ימי תשובה, מראש השנה עד סוף כיפור. למענך אלוהים חיים. מה זה למענך? מה, מה, מה שייך למענו שהקדוש ברוך הוא, אם אני חי או לא חי? מה ייתן לו? אם אני עובד את הבורא הזה למענו, יוצא שמי שלא עובד את הבורא ולא מקריב, הוא עצמו יפליל את עצמו. אתה ביקשת חיים למענך. או שתשנו את הנוסח בעמידה. אם אתה אומר, זוכנו לחיים, מלך חווה את זה, כותבים את זה והאם תעצור. אתה מוסיף למענך. איפה למענך? כי אני עושה למענך, אני אעשה צדקה, גמילות חסדים, תורה וכו' וכו'. נודה לצוות המסור, אורי בני ישראל, וכן יחיל צולמן. אני לסיום אתן שוב את הטלפון לאלו שרוצים לזכות בברכת השנה בבית המדרש, אוהל רחל אצלנו, שזה בעצם החזקה של 50 אברכים רבותיי, בעלי משפחות, תמידי חכמים מופלגים, עוסקים בתורה מהבוקר עד הערב. מי שמעוניין בטלפון 077-5211, שלוחה 8 לשיר הודעה, שיהיה לכולם שבת שלום, ונתראה ונשתמע בשבוע הבא, שלום וכל טוב.
4: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
10: פור, חד וחלק. שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות. יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול, שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד. ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מעודרת בדץ העדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440. 0733-852-440.
11: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
12: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
13: בבריאות לא מחכים.
14: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
4: היי את, יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
15: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
16: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי.
18: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
19: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת. אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
11: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
20: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
21: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת שערי רחמים, רחוב ערד 20, שכונת מלחה מנחת, במעמד המרד האתרה, הרב מימון אביטן שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הביתן רפי אוחנה. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
2: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
4: בשבילך ובשבילי, כל
0: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
5: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו התייחס לסיום התיהור שביצע צהל ברכס עלי טהר, ואמר כי מדובר בבשורה ענקית. לדבריו, הרכס נבנה בהמשך לבופור, כעמדה אסטרטגית שממנה לא רק הטרידו את קריית שמונה ומטולה, אלא תכננו לכבוש את הגליל. עוד הוסיף נתניהו, אנחנו חיסנו שם הרבה מאוד מחבלים, היום אפשר לספר. רכס עלי טהר כבר לא מאיים עלינו, כך נתניהו. רדיפת לומדי התורה נמשכת. בגץ ביטל הערב באחד את התיקון לחוק שירות ביטחון שהורה להקפיא הליכי מעצר, חקירה ואכיפה נגד בני ישיבות חרדים אשר מוגדרים על ידי הרשויות עריקים. השופטים קבעו כי בהליך החקיקה נפל פגם מהותי מאחר שהתיקון חרג מנושא הצעת החוק שעברה בקריאה הראשונה. בש"ס תקפו בחריפות את החלטת בגץ. שופטי בגץ הם מחוללי הכאוס הגדולים במדינה. הם יודעים היטב שמעצרים אלימים לא יוסיפו אפילו חייל אחד לצה"ל, אך נחושים להעמיק את הקרע בעם, לרמוס את חוקי הכנסת ואת הדמוקרטיה, והכל על מנת להתערב באופן בוטה בבחירות לטובת ממשלת השמאל. רוב הציבור בישראל תומך בהסדרה מוסכמת וישמע את דברו בקלפי נגד הדיקטטורה המשפטית, לשון הודעת ש"ס. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף את כלי התקשורת שמדווחים על מחסור לכאורה של צבא ארצות הברית בתחמושת וטען כי הם טועים ב-100% ובוגדניים. טראמפ הבהיר, יש לנו כמויות בלתי מוגבלות של תחמושת. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס קרא לאיראן להפסיק לירות על ספינות במצר הורמוז ואמר כי כל האפשרויות נמצאות על השולחן. לחץ כלכלי, לחץ צבאי, לחץ דיפלומטי ולחץ חשאי. בנוגע למסע ומתן, ונס אמר כי הנשיא טראמפ היה ברור מאוד, אנחנו לא מדברים איתם ולא נדבר איתם, אלא אם כן הם יפסיקו לראות לעבר ספינות מסחריות. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו תעביר את שגרירותה לירושלים. שר החוץ גדעון סער נועד עם מקבילתו הקונגולזית לצורך הוצאה לפועל של העברת השגרירות לירושלים, ובמקביל פתיחת שגרירות ישראל ברפובליקה של קונגו. קונגו צפויה להיות המדינה ה-11 ששגרירותה בישראל פועלת בעיר הבירה ירושלים. ולסיום חודש אלול בקול ברמה, סמוך לחצות הלילה, נעביר בשידור חי את משדר הסליחות מבית הכנסת שערי רחמים בשכונת מלכה בירושלים, בהשתתפות רב השכונה רב מימון אביטן והפייטן רפי יוחנה. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, הנצח חמה 6.22, סוף זמן קריאת שמע למגן אברהם 8.52, ולשיטת הגרה 9.28, סוף זמן תפילה למגן אברהם 10.8 דקות, ולשיטת הגרה 10.32, שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב7.2 דקות. התחזית מיד.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
7: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. בשבת קודש, בשעות הבוקר, מעונן חלקית, ובמהלך היום יעשה נאה, ובלי שינוי ניכר במידות החום.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
7: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אלה החדשות לערב זה בצוות אורי בני ישראל, לילה טוב ובשורות טובות.

שלום לכולם, כמידי ליל שישי אנחנו כאן בעזרת השם יתברך, פסקה אחת מסדר התפילות לפני שאנחנו אומרים את הסליחות, על מנת שנאמר אותה ממקום עמוק ובכוונה הראויה. והערב בעזרת השם יתברך נתמקד בתפילה שפותחת במילה עננו. עננו אלוהי אברהם, עננו, עננו ופחד יצחק עננו, וכן על זה הדרך כל הבקשות הנוראות שיש לנו שם. האמת שזכר התחינה הזאת כבר נזכר בגמרא תענית דף י' עמוד א'. רבותינו אומרים שבימי תעניות מתריעים לפני השם יתברך. שואלת הגמרא, במה מתריעים? אז רב יהודה אומר, מתריעים בשופרות. ורב יהודה בנו של רב שמואל בר שילת משמו של רב אומר, מתריעים בעננו. כלומר אומרים את הנוסח הזה של עננו, אבינו, עננו, עננו, בוראנו, עננו וכולי. כך מסביר שם רבנו הריטב"א בחידושיו לתענית דף י"ד, שהכוונה היא לאותו נוסח שאנחנו נוהגים לומר בלילות התחנונים ובליל יום הכיפורים. וכך כותבים גם כן רבותינו בעלי התוספות שם, נמצא שהתחינה הנוראה הזאת יש לה כבר מקור קדמון בזמן רבותינו התנאים. יש הרבה מה להאריך בה, אבל אנחנו נתמקד דווקא בסוף התחינה. שמה אנחנו נוהגים להזכיר זכות של שני תנאים גדולים מעורי עינינו, רבי מאיר בעל הנס ורבי שמעון בר יוחאי. זה מובא בספר מועד לכל חי של הגאון רבי חיים פלאג'י בסימן י' עוד כ"ח, שצריך להכניס את זכות שתי התנאים הקדושים הללו בתפילת עננו. על אף שזה לא מופיע בנוסחאות הקדמוניות, אבל אנחנו נוהגים לומר את זה כפי עדותו של הרב. והשאלה היא, למה מזכירים דווקא אותם? ומה יש באותם התנאים הקדושים שאנחנו מביאים אותם איתנו ליום הדין והמשפט ואומרים לקדוש ברוך הוא, אלא דמאיר עננו ובזכותי דבר יוחאי עננו? אז נענה על ראשון ראשון בעזרת השם. נתחיל עם עננו אלא דמאיר עננו. המקור של התפילה הזאת מופיע בגמרא בעבודה זרה בדף י"ח. שם הגמרא מספרת על גיסתו של רבי מאיר, אחות אשתו קראו לה ברוריה, והיא הייתה ביתו של רבי חנינה בן תרדיון שמסר את נפשו על קידוש השם. היא נפלה בידיהם של הרומאים הרשעים, והדבר הזה מאוד כאב לה, לאחותה, אשת רבי מאיר, והייתה מבקשת מבעלה שיעשה משהו כדי להוציא משם את האחות שלה, את גיסתו. אז רבי מאיר לקח סכום גדול של דינרים והלך לשם כדי לנסות להוציא אותה. כשהגיע לשם, בא בדברים עם השומר ואמר לו, תן לי את האישה הזאת ואני אשלם לך שוחד רב. אמר לו השומר, אני מפחד מן המלך. אמר לו, אבל כסף יענה את הכל? תיקח את הכסף והכל יסתדר. אמר לו, אבל אם אני אתפס, מה אני אעשה? אמר לו, אז תעשה את מה שאני עושה לך עכשיו. תיתן גם אתה שוחד, אני מביא לך הרבה, יהיה לך ממה לתת. אמר לו, ואם לא יספיק? אמר לו, תאמר אלה דמאיר ענני וכך תנצל. ומי אמר שזה עוזר? אז רבי מאיר הראה לו בשידור חי איך הסגולה הזאת עובדת. היו שם מסביב כלבים שאוכלים בני אדם, ככה הגמרא אומרת. לקח רבי מאיר איזה אבן זרק בהם והם רצו אליו כדי לקרוע אותו ולאכול אותו. אמר אלה דמאיר ענני ועזבו אותו הכלבים. כשהשומר ראה שהסגולה הזאת עובדת, אז באמת שחרר אותה, לקח את הכסף, וההמשך של הסיפור עוד מופיע שם בגמרא. אבל זה בעצם המקור של התפילה הזאת של אלה דמאיר ענני. כך כותב המהרש"ם בתשובה חלק ב' סימן קנ"ט, שמקור התפילה הזאת זה מהמסכת עבודה זרה, מדבריו של רבי מאיר בעל הנס בעצמו, שהוא תיקן את הנוסח הזה אלה דמאיר ענני. אבל מה בעצם מונח בנוסח התפילה הזאת? מה הכוונה אלה דמאיר ענני? מה יש באלה דמאיר שאין באלה דתנאים והאמוראים אחרים? כך שואל מרן החידה עליו השלום בספר דברים אחדים. ומרן החידה מסביר פה דברים נפלאים מאוד. אומר מרן החידה, כשאנחנו אומרים אלה דמאיר ענני, זה לא רק להזכיר את זכותו של רבי מאיר בעל הנס עצמו, כי בוודאי היו לנו הרבה צדיקים בכל דור ודור, אלא זה משום הלכה מסוימת שחידש רבי מאיר בעל הנס, וזה מופיע בגמרא במסכת קידושין דף למד וב. שם יש ויכוח בין רבי מאיר לרבי יהודה, האם עם ישראל קוראים בניו של הקדוש ברוך הוא בכל מצב או לא. רבי מאיר אומר שאנחנו קוראים בניו של הקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר, בנים אתם להשם אלוקיכם, וזה בכל מצב, בין אם אנחנו עושים רצונו של מקום, ובין כשאין אנחנו עושים רצונו של מקום. לעומתו רבי יהודה חולק ואומר לו, בזמן שעושים רצונו של מקום קוראים בנים, אבל כשלא עושים רצונו של מקום, אז לא קוראים בנים.
הגמרא שמה מביאה כל אחד את הפסוקים שיש לו כסיעתה לשיטה שלו, זה אומר בכו וזה אומר בכו, לא ניכנס לזה. אבל בשורה האחרונה, רבי מאיר בעל הנס חולק עם רבי יהודה, עד כמה אנחנו קוראים בנים להשם יתברך. רבי יהודה מחמיר עלינו ואומר שאנחנו קוראים בנים רק כשעושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא כפי שנדרש מאיתנו. לעומתו, רבי מאיר בעל הנס אומר, אנחנו קוראים בניו של הקדוש ברוך הוא בכל מצב, גם כשאין עושים רצונו של מקום, גם כשהם זרע מרעים, בנים משחיתים, עדיין הם נקראים בנים אהובים להשם יתברך. אומר מרן החידה עליו השלום, כשאנחנו אומרים להשם יתברך, ענינו אל עד המאיר, ענינו, אנחנו מתכוונים לומר לו, ריבונו של עולם, אתה, שאתה יודע את שיטתו של רבי מאיר בעל הנס, שהוא פסק שאנחנו קוראים בנים בכל מצב, תענה לנו, גם אם אנחנו, לצערנו הרב, לא עושים את רצונך, גם אם אנחנו בנים כאלה שלא עושים את רצונך, תקרא לנו בנים כשיטתו של רבי מאיר בעל הנס. וזה עומק הבקשה הזאת, עננו אל עד המאיר, עננו. עומק הבקשה זה לא רק לעורר את זכותו של רבי מאיר, אלא לעורר את כוח פסק ההלכה שהוא פסק, שאנחנו בנים להשם יתברך גם במצבים שאנחנו לא עושים רצונו. ולזה אנחנו זקוקים עכשיו, כשאנחנו עומדים בסוף שנה, אחרי שנה, שלוי אותה אמרת נפשו, שלא הייתה כמו שרצינו שהיא תהיה, היינו רוצים להיות יותר בעבודת השם, יותר בצדקות, יותר בתורה, ולצערנו הרב לא זכינו. כי גבר אויב היצר הצורר ועשה אשר זמם להדיחנו מתורתך ומעבודתך. וחלילה לפי הפסק של רבי יהודה, אנחנו לא רואים להיקרא בנים. ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אבל אתה אל תפסוק בעניין הזה כרבי יהודה, אלא תפסוק בעניין הזה הלכה כרבי מאיר, ועננו אל עד המאיר, שאנחנו קוראים בנים גם עכשיו, גם אם אין מעשינו ראויים, תאהב אותנו, תדון אותנו לזכות, תתנהג איתנו כבנים, ותרחם עלינו כרחם אבל בנים. האמת שעל פניו זה נוגד כלל שיש לנו בגמרא, בגמרא בעורבין דף מבב, יש כלל שאומר שיש מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, אז הלכה כרבי יהודה, ולפי זה לכאורה, גם בעניין הזה היה צריך להיות הלכה כרבי יהודה, שאנחנו נהיה קוראים בניו של הקדוש ברוך הוא, רק כאשר אנחנו עושים את רצונו. אבל אם אין אנחנו עושים רצונו, לא רואים להיקרות בנים. אז למה בכל זאת מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיפסוק כרבי מאיר, הרי זה נוגד את הסדר ההלכתי? אז התשובה לזה כותב הגאון רבי יואל מסתמר בספר דברי יואל בפרשת מתות, הסיבה לזה מפני שיש טעם למה אין הלכה כרבי מאיר. הגמרא ברובין דף י"ג אומרת, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, שאין בדורו של רבי מאיר כמותו. הוא היה הגדול בכל הדור שלו, אף אחד לא היה כמוהו. ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו? מפני שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו. ומכיוון שלא יכולים לרדת לסוף דעתו, אז התורה ניתנה להכרעת שכל האנושי, ולא פסקו הלכה כמוהו. אבל בעצם כל מה שאין הלכה כרבי מאיר, זה לא בגלל שהוא טעה, אלא בגלל שאנחנו לא יכולים להבין אותו. אבל זה אנחנו יכולים לומר רק בעולם הזה, בדברים שהם מסורים לחכמי ישראל, בדברים שהם שייכים אלינו, בזה נאמר שאין הלכה כרבי מאיר, כי אנחנו לא עומדים על סוף דעתו. אבל במה ששייך לקדוש ברוך הוא, הרי הקדוש ברוך הוא כן יכול לרדת לסוף דעתו של רבי מאיר, אז בזה כן תהיה הלכה כרבי מאיר. ולפי כך אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, אתה תפסוק הלכה כרבי מאיר מכיוון שאתה כן יורד לסוף דעתו. מה שאנחנו לא פוסקים כמוהו, זה מפני שאנחנו לא מבינים אותו, אבל אתה שמבין, אז עננו אל עד המאיר, עננו. הפיזור מסביר את נוסח התפילה של ראש השנה, שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט, אם כבנים, אם כעבדים. אם כבנים, רחמנו כרחם אבל בנים. אם כעבדים, עננו לך תלויות. וכאן יש נוסח שהוא לכאורה לא עומד במשקל אחד מול השני. אם כבנים, אם כעבדים. אם כבנים, רחמנו כרחם אבל בנים. אז אם כעבדים היה צריך לומר, רחמנו כרחם אדון על עבדו. אבל מה זה אם כעבדים, איננו לך תוליות. מה הפשט? מסביר הרב, הכוונה של התפילה הזאת היא כך. אומרים לקדוש ברוך הוא, היום הרת העולם, אנחנו עומדים למשפט ולא יודעים באיזה מצב אנחנו, אם בנים, אם עבדים. אז אם אנחנו עושים רצונך, ואנחנו בנים, בן לשיטת רבי מאיר, בן לרבי יהודה, אז רחמנו כרחם אבל בנים. אבל אם אנחנו כעבדים לפי שיטת רבי יהודה, בגלל שאנחנו לא עושים את רצונך, ובגלל זה אנחנו לא קוראים בנים, איננו לך תלויות שאתה תפסוק כרבי מאיר, שרבי מאיר אומר שגם בזמן שאין אנחנו עושים רצונו של מקום, אנחנו קוראים בנים, ולכן תענה לנו. מכל הדברים הללו אנחנו לומדים דבר אחד, אהבת השם יתברך לעם ישראל היא כזאת שאינה תלויה בדבר,
לפחות זאת שיטתו של רבי מאיר בעל הנס, שהיא השיטה העמוקה והנכונה, שאולי חכמי ישראל לא הבינו אותה, אבל הקדוש ברוך הוא יודע את זה. אהבת השם אלינו היא בכל זמן, היא בכל תנאי, וגם כשאדם עושה עוון וחטא, והוא צריך להיענש על זה, זה לא בא ממקום של שנאה, אלא בא ממקום שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, כי את אשר יאהב השם יוכיח. ואת זה אנחנו בעצם מעוררים בבקשה הזאת. עננו אל אהד מאיר, עננו אומרים לקדוש ברוך הוא, תנהג בנו את שיטתו של רבי מאיר, לאהוב אותנו כבנים בכל זמן, בכל עידן, בכל מצב, בין אם אנחנו למעלה עולים ומתעלים בתורה ובעבודת השם, ובין אם חלילה אנחנו למטה, עננו. לכן מעוררים את הזכות הזאת של רבי מאיר בעל הנס, בדיוק בגלל הדבר הזה, כי אנחנו זקוקים לרחמים שיהיו כאלה גדולים, שגם אם אנחנו לא רואים, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו אותם. ולכן מזכירים את רבי מאיר. ועכשיו למה אנחנו מזכירים גם את רבי שמעון בר יוחאי? מה יש בו שאין באחרים? התשובה לזה אומרת הגמרא בסוכת דף מ"ה, שרבי שמעון בר יוחאי אמר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יכול אני לפתור העולם כולו מן הדין. הוא לוקח אחריות על עם ישראל להציל אותם מן הדין. והרי אנחנו עומדים עכשיו לפני ראש השנה, אשר ספרי חיים ומתים לפניך נפתחים. אנחנו מבקשים מישהו שיש בכוחו לפתור אותנו מן הדין. ואחרי שרבי שמעון בר יוחאי הוא מעיד על עצמו ואומר, ריבונו של עולם, אני יכול לפתור את כל העולם כולו מן הדין, אז אנחנו פונים ואומרים להשם יתברך, עננו בזכותי דבר יוחאי. גם אם חלילה יש עלינו דין קשה מאוד, אבל אתה בזכות רבי שמעון בר יוחאי יכול לסדר את העניינים, כי הוא יש ביכולתו לפתור את כל העולם כולו מן הדין, היות והוא ישב במערה והצטער וכותב בספר חסידים שרבי שמעון בר יוחאי אומר לקדוש ברוך הוא, את כל הצער הזה שסבלתי במערה, זה לא סבלתי את זה בעוונותיי, אני לא עשיתי עוונות כל כך גדולים, אלא סבלתי אותם כביכול על חינם, ואני נותן את זה לעם ישראל, ועל ידי זה תפתור אותם יום הדין. כל כך אהבת ישראל שלו הייתה, שאת כל הסבל שהוא סבל הוא מקדיש לזכותם של עם ישראל, שיצאו מכל צרה וצוקה לחיים טובים ולשלום. ומכיוון שכך, זה המקום להזכיר את זכותו לפני הקדוש ברוך הוא, לבקש ממנו זכות רבי שמעון בר יוחאי תושיענו. אז בזה בעצם הבנו למה מזכירים את שתי התנאים הללו, רבי מאיר ורבי שמעון. זה מניח את קושייתו של הגאון רבי יוסף משאש בשו"ת מים חיים, חלק א' סימן ר' ל"ב, מה קרה שהזכירו את התנאים הללו יותר מאחרים, וכי יש לנו את הכוח לשפוט מי גדול ממי? חלילה, זה לא זה העניין, אנחנו לא מכניסים את ראשנו בין ההרים הגבוהים, אלא פשוט מזכירים לקדוש ברוך הוא בעת צרה זו, לפני שאנחנו עומדים לדין ולמשפט, את זכותם של אלה שגילו לנו בתורתם שהם יכולים לעמוד לימיננו גם בזמנים של עוונות, גם בזמנים של ירידות, ובדיוק לדבר הזה אנחנו זקוקים עכשיו, שהקדוש ברוך הוא יפן אלינו ברחמים, גם אם אנחנו לא רואים לזה, יש את זה בידו, אבל צריך מישהו שיתחף את זה ויעורר את זה, ומי שיכול לעשות את זה הם גדולי העולם הללו, ולכן מזכירים את זכותם ומתפללים לקדוש

בוקר וערב. ברוך אתה השם הבוחר בעמו ישראל באהבה. ברוך אתה השם אוהב את עמו ישראל. חזל לא היו אומרים דבר שיש בו צד של חוסר אמת. ודאי לא היו מתקנים ברכה על דבר שהוא לא מוכרח. זה עלול להיות ברכה לבטלה. תקנו לנו ברכה לדורות, ואנחנו אומרים אותה כלל ישראל יום יום, מפני שכך הוא הדבר, שהקדוש ברוך הוא באמת אוהב אותנו בכל המצבים. וזה צריך תמיד לעמוד לנגד עינינו, לא רק כתפילה, אלא גם כדרך חיים, לחזור ולהתחזק מכל מצב, מכל מקום שהאדם הגיע אליו, גם אם ירד מטה מטה, עדיין לזכור שיש אהבת השם אליו, ומהמקום הזה לרוץ אחרי השם יתברך, מושכני אחריך נרוצה, ועל ידי זה נזכה לראות ולהתרצות לפני האדון השם, ונזכה לרחמים, אמן ואמן.

שלום, שלום לכם וערב טוב, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו קול ברמה, 92.1, 105.7, 104.3 וגם באפליקציה. אנחנו בשידור חי הערב הזה מבית הכנסת שערי רחמים בירושלים, מבית המדרש של רמי לוי היקר, האיש היקר רמי לוי, מרשת המרקולים רמי לוי, האיש בעל החסד, אפשר להגיד שהוא בעל חסד גדול, שדווקא עכשיו הוא נמצא בשנה של הפטירה של אביו, ואנחנו נמצאים בבית הכנסת שלו, ואנחנו מבינים שהוא נמצא פה כל הזמן ומתפלל פה. זה הכנסת שהוא בנה בעשר אצבעותיו, רמי לוי היקר. אולי הוא השתתף איתנו בשנה שעברו, הוא היה איתנו כאן בסליחות, אז אולי הוא יגיע בהמשך. אז כמובן שאנחנו מודים לו על כך שהוא מארח אותנו כאן בבית המדרש שלו. נמצא איתנו גם הרב מימון אביטן, רב בית הכנסת, רב בית המדרש, וגם כבוד הרב הרב מיכאל ואב, קשור לאליה ואב או לא קשור? אין קשר. יש קשר? בכל יש קול מיוחד. אז הרב מיכאל

0: מיכאל ואב שפה נותן גם דברי תורה, אנחנו מיד נתחבר לדברים. רבותיי, אני רוצה לומר לכם שאנחנו בשידור חי מכאן, דרך הרדיו. כל מי שמקשיב דרך תדרי ה-FM יכול לצאת ידי חובה בשידור חי, בכל ברמה, וגם בכאן מורשת. אנחנו בשידור חי, ניתן להתחבר לתדרי ה-FM ולהקשיב לשידור הזה ולצאת ידי חובה לכל הדעות דרך תדרי ה-FM. אז בוא נודה ברשותך כבוד הרב, הרב מיכאל, נודה לסגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר הרב צביקה כהן, על היוזמה הזו להביא את הסליחות לכל בית ובית בישראל ובעולם כולו. מתחברים אלינו, אמנם כאן בבית כנסת יכולים להכיל 300-400 איש, אבל בעולם כולו יכולים להקשיב מאות אלפים ואפילו מיליונים, ומתחברים לסליחות, ואני מקבל את התגובות, ברוך השם. אז אנחנו נשמע גם דברי תורה, אז זה הזמן להודות לרב צביקה כהן, סגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, ולעוזרים שלו, רבי דוד אמיניאן, לא קוראים לו סתם אמיניאן, הוא דאג למניינים האלה, נכון? הרב שלום יוחנן כמובן, ולצוות הטכני, רבי נאורי בן שימול וחכם יוסף, וכל החברים היקרים. נודה גם לאורי בני ישראל שנמצא באולפן. כבוד הרב, כמה מילים לפני שנתחיל את הסליחות.
1: ערב טוב, קהל קדוש ונכבד, אנחנו נמצאים בשבת האחרונה של השנה. הפרשה מתחילה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, מחוטב עציך עד שואב ממך. שואלים כל המפרשים, אם כתוב אתם ניצבים היום כולכם, פירושו כולכם, למה צריך להוסיף ראשיכם, שבטיכם וכולי? אומר הזוהר הקדוש בפרשת בו, אתם ניצבים היום דה ראש השנה. זאת אומרת שזה בא ללמד אותנו על ראש השנה, שבו כולנו ניצבים למשפט לפני הקדוש ברוך הוא. אומר הרב שטרנבוך, יש פה יסוד גדול. עם ישראל נחלק לפי מדרגות שונות. מה שמצפים מהילד הקטן, זה לא מצפים מהאדם המבוגר. כל אדם ואדם נשפט לפי מה שהוא, לפי מה שמצפים ממנו. ידוע שרבי זושה, אח של רבי אלימלך, רבי זושה מהניפולי היה אומר, בשמיים לא יתבעו אותי. למה לא הייתי הבעל שם טוב הקדוש? יתבעו אותי, אתם יודעים על מה? למה לא הייתי רבי זושה? כל אחד ואחד תובעים ממנו באשר הוא שם, מה שהוא. והאדם צריך לדעת שאנחנו נמצאים בשבת האחרונה. זה כוח אדיר. אפשר לשנות את כל מהלך השנה, את כל השבת, כל אחד ואחד בעניינים שלו, בבית שלו, עם הילדים, בסעודת שבת, בתפילות אחרים, עם הקריאת תהילים. זה השבת האחרונה של השנה. אפשר לנצל. אפשר בזכות השבת הזאת, בזכות שמירת השבת הזאת, להפוך לגאולה לעם ישראל. תשמעו סיפור. דווקא מיהודי רחוק, מאוד מאוד מאוד, שגדל באמריקה, נקרא לו צ'יקו לשם הסיפור. אותו צ'יקו גדל בבית הרוס, בשכונת פשע, גדל והתחבר עם חבורת רחוב, ומה שעושים ברחוב, יום אחד, תפסו אותו על עבירה שהוא עשה. שם אין רחמים, הגיע לבית משפט. באמריקה אומרים לו, אומר לו השופט, 20 שנה בפנים, בלי בדיקות יותר מדי, אתה, זה אתה וזהו. הוא מסכן, נכנס לכלא, אחרי 5 שנים הוא כבר מיואש, אומר, מה יהיה איתי? איך אני אצא מפה? חבר אומר לו, תקשיב, יש פה איזה רב, מאיזה ארגון, בא מוסר שיעורי תורה, משלים, אגדות, סיפורים, תבוא, מעניין, יש פה בדיחות, רב על הכיפק. אומר, אני מוכן לבוא, אבל פעם אחת, אם לא, לא יבוא יותר. הוא בא, שומע, וואלה, רב נחמד, מעניין, רב מיוחד, מוסר, מחייך. פתאום הוא מתחיל משבוע לשבוע, הוא מגלה שזה נכנס לו בלב. הוא התחיל לחכות כל השבוע לשיעור תורה. מחכה, יום אחד הוא ניגש לרב אחרי השיעור, כבוד הרב יכול לבוא אולי כל יום, אולי פעמיים בשבוע. הוא אומר לו, איפה, אני אישה, ילדים, לא יכול. אני עסוק, איך אני אלך, יבוא לך כל יום? אני יכול פעם בשבוע. אולי יש לרב איזה ספר, ראיתי שיש לרב איזה ספר, אולי איזה ספר קודש, אין לנו פה מה, משהו שיהיה לי מה לעשות. אותו רב הביא לבחור את הספר, ספר על שמירת שבת, מסתכל בספר, 24 שעות, עובר מקריחה, אין לו מה לעשות בכלא מסכן, עובר, מסתכל, פתאום רואה באחד המקומות סיפור, רואה ממרה ידועה, אם ישראל משמרים שתי שבתות, מיד הם נגאלים. אומר, מה? שבוע אחרי בא לרב, אומר לו, הרב, אני עוד שבועיים משתחרר. אומר לו, מניין לך שאתה משתחרר? אומר, הרב הביא לי ספר, כתוב. אומר לו, לא הבנת. עם כל ישראל, עם כל המשראל. כבוד הרב, אל תוריד אותי. אני ראיתי... רק אל תגיד שאני אמרתי, אומר לו הרב. זה פירוש שלך, יפה מאוד, אבל בדרך אין סיכוי. אומר לו הרב, תקשיב, עוד מעט מגיע חגים, אני חודש לא יהיה פה. ניפגש אחרי החגים, שכח. עברו החגים, הוא בא. הרב בא לה בשיעור. נו, איפה צ'יקו? צ'יקו השתחרר לפני שבועיים. מה השתחרר? כן, אמרו לו, לקח את הפק הלך שלו, את הדברים שלו, וזהו, הלך, לא פה. אז איפה הוא? לא יודע. הלך שם על המזכירה בבית הכלא, שאל, איפה צ'יקו? אומרים לו, צ'יקו השתחרר. איך השתחרר? איך יכול להיות? יש לו עוד 15 שנה בפנים לשבת. אומר, תשמעו מה היה. היה שופט ששפט אותו. לפני פרישה, הוא אמר, נקיפות מצפון, אולי אני בטעות שופט אנשים, אולי אנשים סתם על לא עוול בכפם יושבים. אמר, מתוך האלפי תיקים, נוציא כמה, נבדוק, נעשה בדיקה מחודשת עוד פעם. יצא צ'יקו, התיק שלו, מסתכלים, רואה שאין מספיק ראיות השופט, שברורות שאותו עשה את העבירה, ואולי הוא יושב שם בטעות, אולי זה הוא, אבל אין לנו ראיות מוצקות. אומר השופט ככה ברגשות אשמה, אולי בטעות הכנסתי אותו. זה מה שקרה. הקדוש ברוך הוא מגלגל, אדם ששומר על השבת כמו שצריך, מיד נגאל, שנזכה בעזרת השם לגאולת עולמים, לראות את משיח צדקנו במהרה השנה, ונזכה שכל עם ישראל יהיה לכולנו שנה טובה ובריאה.
0: אמן. חזק וברוך. תודה רבה לרב מיכאל ואב. אנחנו נמצאים כאן יחד עם המרא דאתרא, הרב מימון אביטן. כמה מילים בכבוד הרב.
2: כן, ערב טוב לכל המאזינים, לכל הקהל הקדוש. חודש אלול שאנחנו נמצאים, חודש הרחמים והסליחות, כל אחד ואחד מבקש מבורא עולם חיים. כולם רוצים חיים. אין אחד שלא רוצה חיים. תלך לכל מקום בעולם, לכל הבתי חולים, לכל המקומות. מה אתה רוצה? חיים טובים. כולם רוצים חיים טובים. מבקשים מהקדוש ברוך הוא, זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למענך אלוהים חיים. רק חיים טובים רוצים. כמו שהיה אחד שראה בכביש איזה מרצדס נוצצת. היה איזה מרצדס נוצצת, לבנה יפה מאוד. ואותו אדם הזה עבר ברחוב, ראה את המרצדס, נדלק לו המנורות כנראה, ותפס איזה סלע, הוריד לו על השמשה של הרכב. אוטו חדש. יוצא בעל הרכב, צועק עליו, אומר, תגיד לי, אתה משוגע? אתה יודע כמה עולה אוטו חדש כזה? אומר לו, זה 500,000 שקל. אומר לו, כמה? אומר לו, 500,000 שקל האוטו הזה. זרקת עכשיו אבן, אומר לו, תשלם, או תשלם עכשיו, ואני אביא משטרה, תחליט. אומר לו, מאיפה אני אשלם לך? סכום כזה? אומר לו, אדוני, לא, יש לך דירה, תמכור את הדירה. מה נעשות? שברת, תשלם. זה אותו בן אדם, אומר לו, תשמע, אני אין לי גם דירה ואין לי איך לשלם לך. והוא מוציא את היד בכיס, מכניס את היד לכיס, מוציא שם כמה אגורות מהכיס. שומע רפי? מוציא כמה אגורות מהכיס, 40 אגורות. אומר לו, זה מה יש לי כך. כל אחד שהיה רואה את זה, אוטו 500,000 שברת, אתה נותן לבן אדם 40 אגורות, או תגיד זה חולה נפש לבית משוגעים, או בעל הרכב הזה שיקח את 40 אגורות, הוא חולה נפש. איזה בעל רכב בעולם, בכל העולמות היה מסכים לקבל 40 אגורות על נזק כזה. אין אחד כזה שהיה מסכים. אבל יש רק אחד יחיד ומיוחד, שזה בורא עולם, שמסכים לקבל את 40 אגורות. היה פעם אחת בגן החיות, היה חסר להם אריה ולוויה. חסר להם אריה ולוויה. הלך אותו מנהל גן החיות לביטוח לאומי, אמר להם, יש לכם פה, זה אני, חסר לי אריה ולוויה, תביא. אמרו לו, יש שתי מובטלים, קח אותם. לקח את השתי מובטלים האלה, אמר לו, ילביש אותם כמו אריה, זה ילביש אותו כמו לוויה. אמר להם, אתם תעבדו פה 10 שעות, קבלו משכורת. תעשו תנועות כמו אריה, כמו זה. בקיצור העניין, יום אחד נכנס בסוף היום, נכנס לחדר של המנהל גן החיות, בן אדם אחד דופק לו על השולחן, אמר לו, אתה לא מתבייש, אתה גנב, שקרן, תחזיר את הכסף. אמר לו, מה קרה? אמר לו, אני ראיתי את האריה, אומר ללוויה, מתי גומרים היום את העבודה? מה, אריה מדבר, מה, אתה עובד עלינו, הבאת פה אנשים, זה לא אריה אמיתי ולא לוויה. אמר לו, המנהל, תגיד לי, אתה יודע, הם עובדים 10 שעות ביום. ב10 שעות יש שמעון 600 דקות. ויש 36,000 שניות. אז דיברו 5 שניות. בשביל זה, אתה יודע, הם עובדים פה, תראה כמה שניות הם עובדים ביום. 5 שניות דיברו, מה קרה? אומר אותו דבר, אנחנו באים לקדוש ברוך הוא. כל השנה אין אדם שלא עושה עבירות. אין אדם שיחטא. כולם ברוך השם, ברוך השם. כולם יש להם חטאים, יש גדולים, יש קטנים, כדי שנוכל לחפר ביום הכיפורים. אדם מושלם, אין לו מה לחפר, למה יתוודא? אבל אדם כזה שמגיע לקדוש ברוך הוא ועושה חשבון, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אתה לא זורק אבן על המרצדס של הקדוש ברוך הוא. אתה לא זורק על הלימוזינה של הקדוש ברוך הוא. כל עבירה, גדולה או קטנה, אתה מקלקל את העולמות. זה יכול להיות שאדם עושה עבירה קטנה פה ועושה נזק במקסיקו. ועושה נזק איפה עכשיו? בנפל, שמה. כן, ואותו דבר, אדם שם עושה נזק בארץ ישראל. כל אחד מקלקל את העולמות. בשביל לקבל, מה מקלקלים פה? איך נתקן את העולמות האלה? באים לקדוש ברוך הוא עם 40 אגורות. אומר לו, תשמע, כל השנה יש 365 יום בשנה. כמה שעות זה? חשבון פשוט, רפי. 24. כמה?
3: כפול 24.
2: למה? 365.
3: כפול 24 שעות.
2: כפול 24 שעות, בבקשה. זה בערך, זה כמעט יותר מחצי מיליון שעות. יותר מחצי מיליון שעות, ובדקות זה יותר מ-36 מיליון שעות. אם תחשבן את זה, שמעון, בשניות זה יותר מ-36 מיליון שניות בשנה. ואם אדם אומר לקדוש ברוך הוא, תראה כמה נתתי לך בשנה, אתה כמה דקות, כמה שניות נותן לקדוש ברוך הוא? כמה מתוך זה בשנה אתה נותן לקדוש ברוך הוא? אנחנו באים לקדוש ברוך הוא עם 40 אגורות, זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר החיים על האגורות האלה, אנחנו רוצים חיים. אבל מי יכול לרחם עלינו? אחרי זה אומרים, מי כמוך ורחמים. אחרי שהקדוש ברוך הוא נותן לנו חיים, אומרים, אין כזה דבר בעל רחמים כמו הקדוש ברוך הוא אין. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותנו לחיים טובים ולשלום, בריאות, אושר לכל עם ישראל, וכן יהיה רצון ולומר אמן, וכן לכל חיילי צבא ההגנה לישראל, וחייב עוד צליחות.
4: אחר כך נעשה מי שברך, תודה רבה לחכם מימון אביטן, רב בית המדרש, ואמר הדעת, אנחנו נתחיל כעת בסליחות. יחזרנו עלינו כאשרנו לרשש, וביתך עוד יעננו חסלה. שרם שקר לו, שרם שרנו עליו, דילה את דוד, ארום חי לו, המלך ואורך, שמחה לו, ודוכל יום וחק, אבל שמחה לו, ועד גלו נעים ולמוד גלות על חקר. דור לדור ישבח מעשיך, וגבורתך יגידו עוד הגבורתך, וגבורתך נפלותך השיחה, ועזוז נורתך, וגבורתך יספר לזכר עתוך, יביעו צדקתך, ירנינו חלו ואחרו נרפיים וגדול חסד. תור עוד מלא כל וחמר וכל מעשר, ודוח עוד מלא כל מעשר, וסדרך ובחור הכבוד מלכותך, וגבורתך ידברו. להודיע לפני אדם גבורותם, וכל אדם מלכות המלכות המלכות, כל עולמים משנתך, בכל דור דור, סומך אדוני לכל אופלים, וזוקף לכל הגופים עיניך, עולה לך, יסבר ונתנו את אליהם את אוכלם בעיתו, פותח את ידיך ומסביע לך וחי רצון. צדיק ענה בכל דרך, חסיד לכל מעשיו, כמובן לכל קוראיו. לכל אשר יקרבו את רצון נראה ועשה את שם אתם ושמע ביום השם שמרנו את כל הבא את כולם שם ושמי תהילת אלונה את הברפי וברכו בעשר שם קודשו לנו ועד ואנחנו ואחר מעטה ועד עולם הללויה התגדל והתקדש שמי רבה ועל מה דיבר הקירותי והמניח מחותי עצמה וכנאים כרמי שיחי בחייכון וביומכון ובחיידכון את ישראל בא

דלתיך דפקנו רחום וחנון, מלפניך מלכנו ריקם, אל תשיבנו, שומע תפילה, שומע תחינה, יבוא אליך רוחות, הנשם הלך והגוף פעולך, הנשם הלך.

כי רבו משובותינו, חטאנו עם אבותינו. מה נאמר לפניך, אדוני אלוהינו? מה נאמר לפניך, יושב ברום? הלא נסתרות והנגלות, אתה יודע רזי עולם, אתה חופש כל חיים.

אנחנו מפילים לפניך את החלונים לפניך כי על רחמך הרבים אדוני שמע אדוני סלחה אדוני יקשיב ועשה על דאחר למענך אלוהי כי שמך נקרא לי רח ועלמך שבנו אלוהי לך ונשוב אחד נשמנו כקדם שבט יהודה בדוחק ובצער הישר הרי ביר אני ואביונים עמוד בפרץ בניאל לשחוק למה אדוני תעמוד מרחוק יונת חד שרמה ותגיע יושב כאובי מופיע הווה לנו עזרת מצער היד אדוני תקצר חדש ימינו בגלות ישן אורה למה תישן זכור בניך בארץ לא להם וזר לא יקרב עליהם כצר לידם גלה לגלמודה ישמח הרציון תגן לבנות יהודה שם עדנו דלי שמי מרומים אל מלך יושב על כיסא רחמים אל מלך יושב תרחמים ויתנהג בחסידות מוכל אבונות עמו מעביר ראשון ראשון מרבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים רתם נאים גומיל אלו את

אדוני אל רחום וחנון ארך אפם חסד אמת נוצר חסד לאלפים נוסע עבור הפשע אותה ונקה וזרחת לעבורנו חטאתנו ונחלתנו רחמנה התקרן כמד אברהם רחימה רחמנה התקרן כמד יצחק עקדה רחמנה התקרן כמד יעקב שלמה רחמנה התקרן כמד משה נביאה רחמנה התקרן כמד אהרון כהנה רחמנה התקלן זכות די יוסף צדיקה רחמנה

רחמנא נא רבי מנך ועצמך פורקנך חמנא בקיזופיה פינתי מכן כמח רחם עלן חמנא גלי גבורתך ופרוקלן חמנא דינא נפק לנורא חמנא דינא דחייתה וגזור עלן רחמנא דרך שבי עלן חמנא בית פרק יעודנה בשין מנן חמנא זיבה חשרי עלן חמנא זכבן נחפש לן חמנא חשוב עלן טביבן חמנא טביבן סגיין הייתי עלן חמנא התגלגלו רחמך עלן חמנא כיבוש חמטה ורוגזה מנן חמנא לתעבד גמיר עלן חמנא בכל שבוק לחובים ולעוויין חמנא נאור טובה חנר עלן חמנא סעיד וסמיכי

גיבורים לעמוד בפרץ, היו לנו לחומה, זועחים ולחשם, טרם כראוך ניתם, כאבריחמת למענם, ברוב אמוננו עבדנו, סעו אמה למנוחות, פסוק עוד הרג הדרך, קמים בפרץ עין, שוטה

תחתנו, אל מלך יושב על כיסא רחמים בחסידות. וראשון ראשון הרבה מכיל על החטאים ושיחה על הפושעים, עושה את הכל כל בשר ורוח, לוחי רעתם לאל גומל. אלו לא איתנו לומר מידות שלו עשרה זכור.

וכן כתוב בתורתך וירד אדוני

אדוני, אדוני, אל אחון וחנון. סתעבון הפשע, וחתה אבי נקב, סלחת לעמוננו חתתנו, נחלתנו. תמנו מרעות, שרנו עד עם עוד, רחום כך עם ידתנו, צעקנו בפינו חתנו. עליון רחמך מעולם, נחם על הרע, לא תתעלם בעיתות כאלה.

uns ja auch wenig dumm. Wir haben uns jetzt nicht kennen, wo ihr geht, ihr schreien und der Herr haben wir schon und gelegt an den Bein, bewach schon. חיים ונתך הודעת לו אין מלך יושב על כיסא רחמים הוא התנהג בחסידות חיל אמונות המום אביר ראשון ראשון ברמי מכיל החטאים וסליחה לפושעים עושה לו כל מצב והרוח לו ואתם נהל גומל זכור לא

אדוני אלה הוא מחנון ארץ ממנו צריך עשר אלפים נושא אמונו ושחות אבינה כן סלחת לאמונו חטאתנו ונחלתנו אלון אבטנו ותעשימנו קלה בבוא תוכחה נגדך גישתך לחקור מוסר קרב צדק מלך אורנו זה גדול מעשי משורך אורנו זעקנו לך ותשיב שמות העולתם זכור נעמת חותם תעודת עתיר תבור הגן עשר ידע את ישראל אשר ידעוך כי תשינו יצאו

ושאר אבריי לעשות הרע בעיניך התלחשו. ויען אשר עברתי על מצוות תעשה ועל מצוות לא תעשה.

אל פישים על יד ולב לא דומה לי קצת חטאי אני מזכיר לפני צופי העתידות ועוד עלי פשעי וזונאי אנא, אדוני אלוהינו ולא יבותינו תבוא לפניך תפילתנו באתי תענו מגנים את חינתנו שאנחנו עזי פנים שעורים ובאה לפניך נולי צדוקים אנחנו לא חטאנו אבל חטאנו, אבינו, פשענו אנחנו עבותינו אשם ביתנו אשמנו חטאתי עודי אחר ואבוני לא חיסיתי אמרתי עודי עלי

אשמנו, חנו מאכלות אסורות, בגדנו, ביטלנו תורתך, גזלנו, גנבנו, גאינו, דיברנו דוחי ולשון הרע, דיברנו אחד בפה ואחד בלב, העבינו, ראינו יום יום ביום יום, ראינו מה עשינו, וירשנו, ועד עצמנו לדבר עבירה, זדנו, זדינו אחר ליבנו ועינינו, חמסנו, חמדנו, חנו שבת אותו מועדי קודשך, תפנו שקירו מרמה, יעצרו עצות רעות, עד נחקר, כזבנו, כעסנו, לצנו, לוצצנו, מה רדנו, פרינו דבריך, רדנו במלכות שמיים, רדנו במלכות בית דוד, ועסנו בבית המקדש, ושלושתם אנחנו מבקשים, ניעצנו, ניעפנו, שפטנו לשווה לשקר, נדרנו ולא שילבנו, שרנו, סוערים ומורים היינו, אבינו, עבדנו על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה, עבדנו על קריתות ומיתות בדין, עבדנו על חילול לשם, פשענו, פגמנו בעוד ברית קודש, צרנו, זיענו אבאים, קשינו עורב, הקנו צנורות השפע, רשענו, ראינו שמיים ולבריות היינו, שיחתנו, שיקרנו, שיחתנו, זרע קודש לבטלה, תיעבנו, תעינו ותיעיתנו, שרנו מצוותיך,

גלה ממנו מסעות, פעלו ונפרפרנו, תירתנו הייתה להישמע, יופי אדמתנו לזרים, לעינינו השקוע מלאנו, ממושך ומורת ממנו, נתנו עולם עלינו, עבדים אשלו בנו, צרות רבות סבבונו, רחקת ממנו באבוננו, ואחנה הספננו ונקשה עורפנו, לומר לפני רדונה אלוהינו ולא יבותנו.

שמע ישראל אדון

בחירי סגולה עונים ואומרים אדוני הוא האלוהים גלגלים עלה אומרים דגולי סגולה

בטרם שרקים והקים נמתחו ועד לא מאורות צרחו והארץ קווה גטיב לשמיים קשה נמלחו ועד לא עשה ארץ וחוצות והכינו יצורים עליה רצות ותקבץ לפוצים ארבע תפוצות מיוחד בהיה אשר יהיה הוא היה והוא הווה והוא יהיה וממית ומחי לפניו ונוצר אל ואחריו לא יהיה אחד אלוהינו גדול אלוהינו גדול שלנו השמו כי גדול מהשמיים חסדך ועד שחכים עמיתך כי גדול אתה ועושה נפלאות אתה אלוהים לבדך שפוכו אמרתך אלו גם אשר לא ידע רבה למלכות אשר מצימך לא קרה ולגשם שמך עשר לנו לא לנו אדוני לא נגיד שמך תל כבוד על חסדך על עמיתך למה יאמרו הגויים אין אלוהים ואלוהינו שבשמיים אחד אלוהינו בשמיים אלוהינו בכל יום פעמיים חי וקיים מלא רחמים, מלא זכיות, כל אשר חפץ עשה בשמיים בארץ, אין מי אומר לו מה תעשה ואין מי אומר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו. אלוהינו שבשמיים יש מקום לקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים תאבדנו ברגלותנו, אבד כל הקמים עלינו לרע. אלוהינו שבשמיים בריתך זכו ותשכחנו. בחית לחמנו ואת ממנו, בשרנו בשורות טובות, בטל מעלינו כל גזירות קשות ורעות. אלוהים שם השם יגזור עלינו גזירות טובות, גלה כבר נכותך עלינו מהרה. אלוהים שם השם דרשנו חיים מעשה לנו, דרוש דמנו יד קמנו. אלוהים שם השם יתן לנו היום חולים ביום ותפילתנו. אחזירנו בתשובה שלמה לפניך, ואלוהינו שבשמיים ואל תבישנו מסברנו ונקרא ואתה

خينو ودينينو انو شما شما يخمر علينو انت بنو على العول علينو חוס והחיים עלינו, לשם השמיים תרינו מעבוננו, תרינו מתומותינו, לשם השמיים מונח חמך עלינו, לשם השמיים כבשנו, כלל תעשימנו, אלוהינו, שם השמיים למען החסים, לא למעננו, לחצית לוחצנו, לחמת לוחמנו, אלוהינו, שבשמיים, אני משלון דיברנו טוב על עבודתך, אלוהינו, שבשמיים, נקום את נחמתנו, סמור את דפילתנו, סמור צוקה דוד הנופלת, לשם השמיים את עתירתנו, עננו ביום קוראנו, ענה מעננו, אלוהינו שבשמיים, פתנו מידי כל אויבינו, פתנו מידי יצרנו הרע, לשם השמיים צווה איתנו ברכותיך, צווה איתנו ישועותיך, צדיקנו במשפטיך, צדיקנו בדיננו, אלוהינו שבשמיים, קרב לנו קץ הגאולה, קרב לנו יום הישועה, קרבנו לעבודתך, אלוהינו שבשמיים ריבנו גאלנו, ראה בעוני עמך ישראל, רפא כל חולי עמך ישראל, ראה בדוחק השעה, אלוהינו שבשמיים שאין שבעתנו, שאין שלום בינינו, שאין שלווה בארמנותינו, אלוהינו שבשמיים תן שלום בארץ, תן סבא בעולם, תן שלום במלכות, תן תלמותה לבחם איתם בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי התו לסוף, אלוהינו שבשמיים תקון תפילתנו כתורת לפניך, אלוהינו שבשמיים עשינו אות לטובה, שמנו אות לשועה, שמנו אות לחמים, ירוסו לנו ויבושו, יחזו אבנו וקלמו, כי אתה אדומה עזרתנו, וניחמתנו, ברוק אזרחים תזכור, ברוק אזרחים תזכור, ברוק אזרחים תזכור, ברוק אזרחים תזכור, תמימו תזכור, הבית

הננו בורנו, הננו גואלנו, הננו דורשנו, הננו עוד והדר, הננו ותגבי נחמות, הננו זך וישר, הננו חי וקיים, הננו תאור עיניים, הננו יושב שמיים, הננו כביר כוח, הננו לחפץ ברשע, הננו מלך מלכי המלכים, הננו נורא ונשגב, הננו סומך נופלים, הננו עוזר דלים, הננו פודה ומציל, הננו צדיק ומצדיק,

אדוני סלמן משה נאמן בכל ביתך, אדוני סלמן אהרון כן באורך ותומך, אדוני סלמן זכות יוסף אסיר צדיק.

מתח, סלמן לרעי מצחם יעקב, סלמן משה ואהרון, סלמן יוסף ודוד שלמה, סלמן ירושלים עיר הקודש, סלמן ציון משכן כבודך, סלמן חורבן בטח, סלמן שמימות החלך, סלמן ישראל העניים, סלמן ישראל הדלים, סלמן ישראל השרויים בצרות, הסלמן יתומים ואלמנות, הסלמן יוניקי שדיים, סלמן גמולי חלב, סלמן תינוקות של בית רבן. של אוחת, הוא עשה למען אחים, לא למען אחים, לא למען אחים, שאינו שאינו, ואני לא אוהב, חולב ואוהב, ותפילתנו, כי תינתנו. אתה, דעני לענייה, דעני לעשיקה, דעני תבירי ליבה, דעני שפלי דעתה, דעני למקיחי רוחה, דעני לאברהם ולבהר המוריה, דעני יצחק על גבי מטבחה, דעני ליעקב בבית אל, דעני ליוסף בבית הסירה, דעני למשה ואבותינו על ים סוף, דעני לארון במחתה, דעני לפנחס בשיטים, דעני ליהושע בגלגל, דענה לאלי ברמה, דענה לשמואל במצפה, דענה לדוד ושלמה בנו בירושלים, דענה ליהו בהר הכרמל, דענה לישב ביריחו, דענה לחזקיהו בחלותו, דענה ליונה במעי הדגה, דענה לחננה מישאל ועזרה בגו אתון נורה יקידתה, דענה לדניאל בגובה דערבתה, דענה מרדכי ואסתר בשושן הבירה, דענה לעזרא בגולה, דענה לחוני במעגל, דענה לצדיקי וחסידות מימי בכל דר ודר, עננן רחמנה עננן, רחמנה שזיב, רחמנה פירוק, רחמנה דיתמני רחמן, רחמנה ועל כל אנשי ותנה ועל כל ישראל אחרנו מחשוכה חנה, חשבה עלינו רב פקנה בגדין שמח רבה זיכרו לפניך בשחק לעד בספר יוחק ברית עולם בלמחק תברא ותצחק הוריך באים לקוד בצרה כדאי תשקול צלחה ביחמים תפקוד פני הצון אל הקוד הורה גבורתך להקיצר דמים למענך תבדי חרדים נדמים להשיב הרבך משמי מרומים אל מלך יושב על כיסא רחמים אל מלך יושב על כיסא לא תמו ואבי ראשון ראשון ואבי מחירה חתאים ושיחה לפושם עושה לכל מבצע ונוח לא ראתם להתגומל אלוהים

Baika Adonai Adonai אין לך ומחנו לך ומנוצר ונוצר חסר לאלפים ושאו פשעות אמינקי פלחת לאבוננו ונחלתנו ונחלתנו לדוד איך אמרו אפשר יש לנו כל קרובי חנו משום דמדנו טוב ישענו לאחינו כל אורחות המחסר מי זה האיש שראינו לאחינו עינית אמינו למצר ראה עוני ועמלי וסנאוני. שנאת חמאס סנאוני. טוב, יש עוד זה.

שועה והחמימים מעוניך מרנה דבישמעי על המחין חנינה כאבת נתגים חנין לברי הבלן ליבה לטיובתה ולן דרכם אין כמך מרנה דבישמעי הלך מתחנן כבר שוויה דמתחנן למרי כולהון ונשיביה וחספה מתפרקים ועמך בית ישראל בצלותינו לחלון ימרים מנך ועצמך בוכן לסמרה דחייה ומתנייה מתרצה ברחמית פרס לחלונית ומתרצה ותפעס לעמני ומדוד לדפי מוכנת ועלמה שיזבנה

רחמים פשוטים ביקשנו ממך, כי רבים רחמים מעמך. צדק וחסד עשינו אמונו למען שמך, אנחנו ראינו, היינו עשרה עלינו בתינו ובתי כל עם חמי עשרה, וכל עשרה וכל מקום שם דבר, וחרב ורעה ורעה משביר ומוזר ומשחית ומגפה ושטן, ויצר הרע. וחולאים רעים וצער מעמך, חיים טובים שאלו ממך, כי מכל חיים עמך, צדק וחסד עשינו אנו למען שמך. אנא אדוני אלוהינו, אשר מבתינו ובתינו ובתי כל עמך בישראל ובכל מקום שם דבר וחרב ורעה ורעה ושביר ובינזר. Um mas

אבינו אב החמן, אלוהינו לאבותינו, בצר לנו קרנוך, גלגל לנו המון רחמך, ירשנו חיים מצלנו, יתרנו לנו בכל יום את תפילתנו, ותבישנו מסברנו, זוכנו זיכרונותו מלפניך, חוס לחם עלינו, תארינו תמול עבוננו, ימו לחמך עלינו, חמול על המח, ואחים על נחמתה, חוס ענה כרוב החמך, נכוננו מלכנו, ועננו. אבינו מלכנו, אבינו אותה. אבינו מלכנו, אם גבר פשענו אבינו אותנו, צצו אישנו. אבינו אותם, צילנו נתן. אבינו מלכנו, אין מלך אין עד אבינו מלכנו, חיימנו אמינו, כינו חולים אנו, כן בנו מעשי, מעשי מצגם אחרי מן שמך הגדול, ואושנו ואנוכנו נדע מה נעשה, כי עליך אנו זוכרו גם נחזיך, כי מעולם אימא, יחזיך אנו נעלינו, כאשר יחלנו לך, זכרו לנו אמונות ראשונו מערך, אלו אמונו אחמך, כי דלון מאוד עוזרנו, שמונו נעשה שמיים בארץ, חוננו אנו נעך, חוננו כי רע, סברנו בוס, ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז תמימו תזכור, ראש אדו נעי ראש, יהיה המלך, יענו ביום קורא נקוי ידע, יצרנו זכור, כאפר אנחנו, עזרנו אלוהי שענו על דבר כבוד שמך, ומצילנו מחפה על חטותינו.

היום. שומר גוי אחד, שמור שרית גוי אחד, ואל יובד גוי אחד. אומרים בכל יום, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שומר גוי קדוש. האומרים בכל יום קדוש קדוש קדוש שומר גוי רבה שמור שארית גול רבה ועל יובד גוי רבה בכל יום אמיניה שמר רבה שומר גוי מבורך שמור שארית גוי מבורך ועל יובד גוי מבורך האומרים בכל יום אמן, יהיה שמר הבא מבורך שרותנו כבר ישמע צעקתנו יודע תעלומות התגדל והתקדש שמר הבא בעל מה דיברה כנעותי והם נכנות אצבע וגנב קרה משיחי בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל

אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם כן יהיה רצון ונאמר אמן תתקבן צלותן אומרותן אין צלותן באותן לכל ישראל נקודה מול השמע ומו אמן יש אל המבא אמן שמיה חיים וסבא וישוע ונחמה וסבא

כן, שמענו את אמירת הסליחות מכאן מבית הכנסת שערי רחמים בירושלים, יחד עם הרב מימון אביטן וגם הרב מיכאל והב שנתן כאן דברי תורה מיוחדים. אז אנחנו בשידור חי, היינו מכאן מבית הכנסת שערי רחמים בירושלים של רמי לוי על שם רחמים, רמי. אז זכינו פה להיות פה, וזה הזמן להודות לכל מי שעסק כאן במלאכה. נודה לצוות שהיו באולפן, אורי בני ישראל, נודה ליוסף חיים חיימוב, נודה כמובן נאוראי בן שימול שגם חיבד אותנו בנוכחותו, כל הצוות שהגיע. אני איתכם הייתי רפי יוחנה וזכינו להיות כאן. עכשיו אני רואה פה כמה צדיקים שעושים גם את תיקון חצות, אז אנחנו נודה גם לסגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר הרב צביקה כהן, על העברה של הסליחות המיוחדת הזאת, וגם נודה לעוזרים היקרים הרב שלום יוחנן, רבי דוד אמיניאן, וכמובן הרב אמר הדעת רפו שירח אותנו. אנחנו נשתמע בעזרת השם במוצאי שבת בבית המדרש יחווה דעת, ישירות משכונת ארנוף בירושלים, עם בנו של רבי דוד יוסף, הלא הוא נכדו של מרן רבנו עובדיה יוסף, שגם כן נקרא עובדיה יוסף, עם הסליחות בשידור חי. מוצאי שבת, שיהיה לנו שבת שקטה ושבת שלום לכל עם ישראל. להחזיר את השידור לאולפן.

טוב, מאזינים יקרים, צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו כל ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. היה פה איזה דיון רציני ביותר לפני שהתחלנו את התוכנית, לא יכולתי לפתוח את המיקרופון, אתה יודע, גרודקה שהוא מדבר, זה אי אפשר לעצור אותו. העיקר שיש מצב טוב לכולם, ברוך השם, יום חמישי בשבוע, מתכוננים לכבוד שבת קודש, שבת הבאה עלינו לטובה ולשלום, שבת פרשת ניצבים וילך. איי, איי, איי, איי, רבותיי, זה המוטו שלנו, רבותיי. יהודי תמיד להיות, צריך להיות ניצב, עומד. עומד על שלו, עומד על הדברים החשובים שהוא עושה. אבל תמיד צריך להיות וילך. מבחינת ילכו מחיל אל חיל, אל כל הדברים הטובים. מיד נפתח את הקווים, רבותיי, נשחק על כסף מזומן, הפתעות, פרסים, עמי מימון. נפתח עם שירו של יניב בן משיח, שבת של קודש ניצבת בפתח, האזנה, ערבה, מועילה, כיפית. לכולנו, מתחילים.

0: הגדול הזמר יניב בן משיח, רבותיי. אין דברים כאלה. ככה מקבלים את השבת, רבותיי. אנחנו פותחים את הקווים ב-079-98-921. תודה רבה לחיאל צולמן, אני עמי מימון, נשתדל לעשות דברים טובים. נעשה ונצליח, חברים יקרים, רדיו קול ברמה. יוצאים לדרך, הנה זה בא, רבותיי. כסף מזומן, יאללה, בוא נצא לדרך.
1: עסקים על כסף מזומן.
0: אליהו, שלום, נסיך.
2: שלום, שלום.
0: מאיפה אתה, רבי אליהו?
2: מהדרום.
0: מהדרום. אחלה דרום. תגיד לי, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. מדוע נכתבו הקינות במגילת איכה בסדר א' ב'?
2: כי עם ישראל חתום בכל האותיות, של, בכל הקף בית אותיות.
0: תשובה נכונה. בכל הקף בית אותיות טעו, והתשובה שלך נכונה, כל הכבוד. שאלה הבאה, למה נסמכה מיטת אהרון לשבירת הלוחות?
2: להגיד לך שבצירת צדיקים חמורה כשבירת הלוחות.
0: נכון מאוד, תשובה נכונה, 40 שקלים שלך. שאלה הבאה, למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה?
2: נגיד לך,
0: אתה רואה סוטה וקלקולה
2: יזיר עצמו
0: מן היין. יפה מאוד, 60 שקלים. איזה שתי אותיות עמדו בלוחות בנס?
2: מם וסמך.
0: תשובה נכונה, 80 שקלים. שאלה הבאה, האם מתי אהרון נהיה עבה יותר אחרי שבלט כל המטות בנס של מצרים שם?
2: לא, ניתה רגיל.
0: נכון, הגמרא במסכת שבת דף צד דיזיין אומרת את זה, מתי אהרון אפילו שבלה את כל המטות לא נהיה עבה, זה היה נס בתוך נס. יש לך 100 שקלים, ממשיכים, עוצר?
2: ממשיך.
0: מאיזה מכות במצרים העשירו עם ישראל, נהיו עשירים?
2: ממכת דם.
0: איך נהיו עשירים ממכת דם?
2: שמכרו להם את הדם בדמים מרובים, את המים.
0: נו, ואיזה עוד מכה?
2: מכת חושך.
0: מה במכת חושך?
2: שהם חיצטו להם באוצרות, ב...
0: תשובה נכונה, תשובה נכונה. אתה על 150. מה ירד מהשמיים יחד עם המן?
2: אבנים טובות ומרגליות.
0: תשובה נכונה, 200 שקלים. שאלת ה-250 שקלים. מי זאת דונג? מי זאת מהצדיקות של עם ישראל שקראו לה דונג? אבא שלה תמיד חכם גדול, מי זאת קראו לה דונג?
2: אסתר המלכה?
0: לא, ניסיון נוסף.
2: הבת של רב נחמן, תתי דונג ותסינן.
0: מי זאת הייתה?
2: הבת של רבי נחמן.
0: יפה מאוד, תשובה נכונה. יש לך 250 שקלים, האם אתה ממשיך או עוצר? קיבלת 250 שקלים, בכיף תהנה לך, תודה. יאללה, בכיף, מזומן הוא מקבל את זה, רבותיי. שלום, מצרים טוב למאזין הבא. הלל, שלום. הלל נפל. מאיר, שלום מאיר. מאיר, מאיפה אתה? מאיר, מאיפה אתה?
3: פתח תקווה.
0: יופי, איזה שלושה מפתחות נמצאים רק בידי הקדוש ברוך הוא?
3: שלושה מפתחות בידי הקדוש ברוך הוא. פרנסה,
0: שמים ויולדת. תשובה נכונה, מהו חותמו של הקדוש ברוך הוא?
3: מה חותמו של הקדוש ברוך הוא? שלום.
0: לא שלום, אמת. תודה, תמתין על הקו, קבל מאיתנו חולצה של דיימונד, תתחדש לך לכבוד שבת קודש. אחלה חולצה, גם אני שם דיימונד. שלום, מצרים, מה זה המסגן על החימום? אין עליך, אלי בן חמו, נציג הקהילה האורתודוקסית העולמית. יאללה, מי איתנו עוד עכשיו? ניסים, שלום.
4: שלום, אמי, מה נשמע?
0: על הגאולה. הרואה נון בחלומו, מה זה אומר?
4: הרואה נון בחלומו, מה זה אומר?
0: מי שרואה עוד נון בחלום שלו, מה קורה איתו?
4: מי שרואה עוד
0: נון
4: בחלום...
0: כן, בחלום, לא בחלום, בחלום.
4: כן, כן, בחלום, בחלום.
0: בחלום, חלום. נו, מה אומר?
4: שנייה אחת. מזל רע אולי, לא?
0: לא, הרואה נון בחלומו, נעשים לו ניסים. ואני שאל אותך בגלל שאתה קוראים לך ניסים. תודה רבי ניסים, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. אליעזר, שלום.
5: שלום.
0: מאיפה אתה אליעזר?
5: מרמת יבניאל.
0: יבניאל, גדול או קטן?
5: גדול.
0: יאללה, בוא נשחק כסף גדול. שאלה ראשונה, כל שאלה 100 שקלים. שאלה ראשונה, מה קרה, מתי קרה שבעם ישראל נולדו רק זכרים?
5: מה?
0: מתי קרה שבעם ישראל נולדו רק זכרים?
5: מתי בעם ישראל נולדו רק זכרים? מתי קרה שבעם ישראל?
6: אחרי שבנות בית המקדש.
5: אחרי שבנות בית המקדש הראשון.
0: נו, ומה, ועוד איזה מקרה?
5: ומתי עוד פעם? אחרי קבלת התורה.
0: תשובה נכונה מהשקלים שלך. מובא בשעס על אמורה שהתחפש לשוטר. הוא לא היה שוטר באמת, הוא התחפש לשוטר. מי זה היה? אמורה שהתחפש לשוטר ולא היה שוטר באמת. מי זה היה?
5: שנייה.
0: מה זה שנייה? יצא שבת בו.
5: אמורה אותנה.
0: אמורה.
5: אמורה אותנה. אמורה.
0: יבניאל על המפה, רבותיי, האם הם יצליחו או לא יצליחו? אנחנו בשאלה השנייה של ה-200 שקלים.
5: חושבים קצת.
0: חושבים? חשבת קצת? חשבת קצת הרבה?
5: לא, עכשיו חושב הרבה.
0: עכשיו חשבת הרבה? עכשיו תחשוב עוד הפעם.
5: שנייה.
0: מה זה שנייה? יצא שבת ממש שנייה.
5: רגע.
0: טוב, תודה רבה, נסיך.
5: שנייה.
0: מה זה שנייה? אתה מגזים איתך, תעשה לי טובה, גם ככה. גם ככה המצב הזה, גם ככה המצב קשה. נו, יש לנו תשובה?
5: שנייה,
0: יאללה, היית בסדר, תודה. לא מחכה יותר משנייה, זו תשובה, שאלה קלה. נשלף לי מתוך הכסף קטן. תודה, נסיך ויקיר. דש לכל החבר'ה ביבניאל התותחים. שלום, מצלמת עולם המאזין הבא אחריו, שלום איתנו. יוחנן, שלום.
7: שלום,
0: עמי. ואיפה אתה, רבי יוחנן כהן גדול?
7: בני ברק.
0: יאללה, גדול או קטן?
7: קטן, קטן.
0: איזה דברים הקדוש ברוך הוא התחרט שברא אותם? התחרט, התחרטתי, עשיתי טעות, התחרטתי שבראתי אותם. הלו?
7: את בני אדם, בדור של זה
0: שמה,
7: של נוח.
0: לא. אומרת הגמרא במסכת סוכה, חמישה דברים הקדוש ברוך הוא התחרט שברא אותם. כסדים, ישמעאלים, יצרה, עבודה זרה, ועל ישראל שגלו. תודה רבה. תמתין על הקו, קבל מאיתנו כרך של משנה ברורה תפארת. שב ללמוד. משנה ברורה תפארת, צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל זה פסקיו של מרן הרב עובדיה, אור לציון בן איש חי. ממשיכים הלאה. שלום, צהריים טוב למאזין הבא אחריו, שלום מאיתנו. מי, מאיר, באיזה קו? ישראל מאיר, שלום ישראל מאיר.
8: שלום ברכה.
0: מאיפה אתה ישראל מאיר?
8: שלום. אני
0: בבני ברק. גדול או קטן?
8: גדול.
0: כסף גדול יוצאים לדרך, רבותיי, הנה זה בא. שאלה ראשונה, מאיפה הראייה ששלוחי מצווה לא נזוקים, גמרא בפסחים?
8: שלוחי מצווה אינם נזוקים.
0: סתם זרקת לי גדול, כי היית צריך לדעת את זה, אני עדיין לא הצלחתי
8: לדפדף. לא, אני זוכר את זה.
0: עדיין לא הצלחתי לדפדף אפילו לכסף, עדיין לא הצלחתי לדפדף לכסף הגדול, ונתקעתי עם השאלות של הכסף קטן, וזה מופיע דף ספציפי בגמרא, ולכן אני שואל אותך את השאלה, האם אתה יודע או לא.
8: שלוחי מצווה אינם נזוקים, שהוא אמר שהוא שלח אותו את יוסף, שיעקב שלח את יוסף לקרוא לאחיו. ואומרת הגמרא שלוחי מצווה, שלומדים מזה שהוא הלך לקיים מצוות כיבוד אב ואם, שהוא לא, והוא לא, אומרת איך הוא נזוק בזה.
0: לא, זאת לא התשובה. כתוב בפסוק, נאמר, לא יחמוד איש את ארצך בעלותך לראות את פני השם. אומרת הגמרא מסכת פסחים, מהפסוק הזה לומדים, בן אדם עולה לראות את פני השם בית המקדש, הולך לראות במשכן את פני השם, לא יחמוד איש את ארצך, לא יהיה לך מלחמה, מכיוון ששלוחי מצווה אינם נזוקים. הכסף גדול נשאר אצלי, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. הלל, שלום.
9: שלום.
0: מאיפה אתה הלל?
9: יבניאל.
0: יבניאל, גדול. נו, היית מקודם אבל, תודה. תהיה לי את הבא בתור. היה מקודם עכשיו. לא שמעו אותו.
9: נפלתי אבל.
0: נפלת, גדול או קטן?
9: גדול.
0: הנה הגדול, שאלה ראשונה, מהי השפה שרק בה ניתן לתרגם את התורה במדויק? גמרא במגילה.
9: יוונית.
0: תשובה נכונה, יוונית. כל הכבוד, תשובה נכונה. שאלה הבאה. איפה מצינו שאישה חולקת על תנה? איזה גמרא זאת?
10: את ברור יושב
9: והוא אשתו של...
0: לא, זה לא נכון. לא, היא לא חלקה על תנה.
10: זה
9: בתוספתא. בתוספתא. בסרט כלים, בתוספתא.
0: תגיד לרב, אם הוא רוצה לדבר איתי, אני אשמח לשוחח איתו ולשאול את השאלות אונליין, במקום שיסבך אותך שאתה בלחץ איתי פה.
9: לא בלחץ איתך, מי בלחץ איתך?
0: אז נו יאללה, שיענה לי תשובה. זאת לא התשובה, התשובה לא ברורה, זה לא נכון.
9: איתו של אבי מאיר, הוא מסתובב.
0: לא. אמר מי אמה, אילו ניצחני אדם חוץ מאישה.
9: לא ניצחני אדם חוץ מאישה, מי זה אמר לזה? זה משהו אחר. מי אמר לו
0: ניצחני אדם חוץ מאישה? מה זה משהו אחר? מה זה משהו אחר?
9: רבי יוחנן, רבי יוחנן.
0: גם לא, פתחו גם גמרא רובין דף נון ג' עם כל החבר'ה שביבניאל. יפה מאוד, יפה מאוד, צולמן, יפה מאוד. צולמן, יפה מאוד, צולמן, יפה מאוד. בוא נתפנק על יאיר דוד עם השיר רק אתה. לעניות דעתי זה להיט טיל בליסטי.

ישיבה שיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר תשע, 3,000 שרים, 2 שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיבה שיר תשע, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים.

0: החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: כל טוב וכל שמחה.
2: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
3: יין ברקן קלאסיק, 750 מיליליטר, שני בקבוקים, רק ב-50 שקלים. מטרנה מאדרין, 700 גרם, שתי יחידות, רק ב-100 שקלים. קליק בסקית, 65 גרם, שלוש שקיות, רק ב-18 שקלים.
4: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: ישראל עושה חשבון, כי
7: יושר
6: אמיתי זה
7: לתוכי סחון. ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: יפה ותמה, תורה תמימה, נלמד עכשיו אודות ההפטרה.
1: מה אתה עושה סיפור מההפטרה? סיפור מההפטרה.
0: מה קורה הרב זרביב? הדיין החשוב, הגאון הרב זרביב.
2: שלום הרבי מימון, רבי מימון, חידודים.
0: טוב, השבוע שידרתי בירושלים, בלאת אלפיות. סיימתי חודש אלול, צריך להתפלל בקרבות צדיקים. הלכתי רחל אמנו, מרן הרב עובדיה, אצל סבא שלך.
2: אצל סבא שלי, איזה זכות, מה?
0: הרבן ציון אבא שאול.
2: הרבן ציון, דוד שלי, אח של אמא שלי.
0: אח של אמא שלי.
2: אח של אמא שלי, הדוד הגדול, איזה זכות.
0: הייתי אצל הדוד הגדול. כן, כן, כן.
2: מאורן אדיר, של אדיר. ישראל.
0: כן, כן, היה
2: שלא אדיר. דיבר לשון הרע על אף אחד, אף פעם בחיים, אף פעם בחיים לא דיבר על לשון הרע, ולא שום דבר. איזה יהודי.
0: טוב, מה ההפטרה של השבוע? עכשיו ניצבים בהלך.
2: אנחנו השבוע, השבת האחרונה של שבע דנמחמת, השבת האחרונה שאנחנו קוראים סוס הסיס בהשם. אנחנו שמחים בישועה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא פה הנביא ישעיהו מדמה את זה.
0: כן.
2: ממש לחתן וקלה. אומר הנביא, ממש כמסוס חתן על קלה יסיס עלייך אלוקייך. והוא אומר את זה לפני כן. Mm-hmm. לפני כן הוא אומר עוד משפטים, שאתה יודע, שחתן וקלה זה לא משהו טכני. זה גם משהו מהותי, זה משהו רוחני. זה כחתן יחיין פאר וחלת תעדי כליה. זה ממש, ממש כמו חתונה חדשה. אתה יודע, אמר, דיברנו על של גלות, וגלה וגאל זה אותם אותיות, אומר המהר"ל. כשגולים מעל שולחן אביהם, הצד ההפוך זה הגאולה של גאל, והקדוש ברוך הוא כנס אותנו לארץ ישראל, אבל זה גם משהו רוחני, כחתן יפאר כמסוף על חתן על קלה, יסיס עלייך אלוקייך, זה פשוט איזה מילים. ואז אומר, הנביא ממשיך, ואומר שגם אנחנו, יש פה, הקדוש ברוך הוא לא שוכח את מה שעשו לנו, מי זה בא מאדום, חמוץ בגדים מבצרה, זה הדור בלבושו, צועה ברוב כוח, מדוע אדום לבושך? למה? כי יום נקם בליבי ושנת גאולי בא, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא שוכח את מה שהגויים עשו לנו ב-2000 שנה האחרונות, כל הגזרות וכל הגלויות, מה שהם עשו לנו, אצל הקדוש ברוך הוא, זה לא נשכח. זה לא, אנחנו גלינו מארצנו, אבל יטבוח בנו, ומה שעשו לנו, זה הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר, כי יום נקם בליבי ושנת גאולי באה, ואז ממשיך הנביא ואומר שאנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, זה החלק האחרון, חסדי השם, אזכיר, תהילות השם, כי על כל אשר גמלנו השם, ורבתו לבית ישראל, שגמלם ברחמיו, קדוש ברוך הוא, אנחנו זוכרים את הטובות ומשבחים את הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, הכרת הטוב זה אחד היסודות הכי גדולים ביהדות. שבת שמע, לך ועודים, מתנה יש לי, הקדוש ברוך הוא, מסכת שבת, הגמרא אומרת, לך ועודים, למה להודיע, כי לטוע בנו את היסוד של הכרת טוב, אדם מכיר טוב, בין אדם לחברו, בין אדם להורים שלו, זה ההכרה הכי טבעית, אבל מי שיודע להכיר טובה, גם יודע להכיר טובה גם לבורא יתברך, שנותן עצמות החיים, זה בעצם הדבר.
0: תגידי הרב, רוצה את הספר עד הניצחון, אני רואה את השבוע יצא הספר.
2: נכון, שבוע הבא בעזרת השם, יוצא מהדפוס, כבר נכנס לדפוס, יוצא...
0: מה הספר הזה מספר?
2: א', מספר את כל, אתה יודע, כל עם ישראל ליווה אותי בכל המלחמה הזאת. זה לא ספר שלי, זה ספר של כל הסיפור של המלחמה. אני גם נוגע קצת בבתי הדין, וקצת בילדות שלי, ובבית גידור, קצת חכם בן ציון, אבל בעיקר את כל מה שהובלנו בכל המלחמה הזאת, שהצלחנו להציל מאות חיילים, שינינו את כל דוקטורית הקרב של המלחמה. זה ספר מרתק, ספר, הוא לא שלי, הוא סיפור של עם ישראל, איך הצליחו חבורה מלמטה, היתרות הדלטטה,
0: עזק.
2: להפוך את כל הקערה, זה פלא, זה נס. אתה יודע מה אני חושב על זה? אתה יודע, אני נתתי סרטונים, פתחתי את הפה, עד הסורף, עד ההתיישבות, אף אחד לא עצר אותי. זה הכל הקדוש ברוך הוא, היה סייעתא דשמיא, משהו אי אפשר לתאר את זה, כי זה היה, זה רק הקדוש ברוך הוא. אני אספר לך שזה סיפור שגלי מספר בספר, אני הולך לתקוף בלבנון את הכפר איתרון.
0: כן.
2: נוסע על הדיניין, ואתה יודע, בלילה...
0: רק נסביר למאזינים, D9 זה D9, זה,
2: נכון,
0: זה טרקטור רציני, דחפור גדול שמפרק את הבניינים שם,
2: גדול.
0: כן.
2: כן, מפלצת הזאת. אתה יודע, זה 700 ליטר דלק ביום, אתה יודע. זה מטורף, זה מפלטת.
0: כן.
2: ואז אני נוסע ככה עם אמצעי ריאת לילה, חושך, אתה מפחד להתגלגל, זה לא כמו עזה. אתה יודע, אתה נוסע, ציפה סוטה מהשביל, אתה מתגלגל בער למטה. ואז אני מגיע פתאום לכפר, ואני רואה כל מואר. הכל אור, יש להם פאנלים חשמל, פאנלים כאלו של מייצרים חשמל. אז כל החנויות, כל הרחובות, אני עולה בקשר למ"פ, אני אומר לו, שמע, תגיד לי, בועז, אתה בטוח שאנחנו נכנסים לכפר הזה? הוא אומר לי, כן, זרבי, מה אתה מפחד? אמרתי לו, הכל מואר. אתה לא מבין? קיצור, נכנסים, חרבו, דרבו, הטנקים מתחילים לראות, ואנחנו מדינאינים עושים איזה סיור של כמה שעות, הופכים אוטובוסים, עצים, חנויות. זה רק ההכנה לקראת הכוחות שמחר יגיעו. זה כאילו היה התקפה מקדימה, כאילו, עושים התקפה מקדימה. ואני נוסע בכפר חובות, והכל מואר. אני אומר לחבר שלי, תשמע, אנחנו חוטפים קורנט הלילה. קורנט זה טיל, זה לא RPG של עזה. זה כבר סוף פסוק, כמו שאומרים. אמרתי לו, תשמע, הכל מואר פה, לבנון. ואז אני עובר חוצה רחוב, וואלה, לא קורה כלום. חוצה רחוב, לא קורה כלום. ואז אני אומר לו, אתה יודע, כתוב, לעושה נפלאות גדולות לבדו, כאילו לעולם חזון. אני אספר לכם, שיחה של מפעיל דיניין. לעושה נפלאות גדולות לבדו, כאילו לעולם חזון. שואל הזוהר, שואלים המדרשים, אחר כך הייתי, כל המדרשים. מה זה לבדו? כי רק הקדוש ברוך הוא יודע ממה ניצלנו. אדם הולך יוצא מהבית, לא יודע שהולך להיות לו איזה אסון, לא יודע שהקדוש ברוך הוא הציל אותו, לא יודע שרק חוזר הביתה עצבני כי הוא הפסיד את האוטובוס, אבל לא יודע מה קרה כל היום. ואני ככה מרגיש שהקדוש ברוך הוא מציל אותנו. ואז אני הולך, נמצא בכינר, בחיבוץ כינר, איזה בלון בשבת עם אשתי, הזמינו אותי, ואז אני שתי אבריחים ככה, אבריחים, בני תרי אמיתיים, יושבים ככה, מדברים איתי, שומעים את הציפורים, חמש דקות אחרי זה יש שם עשרות של אבריחים, עשרות שככה שומעים אותי. אמרתי, מה אני אספר לבני תום? אספר להם את הסיפור הזה. ואז אחד אומר לי, תשמע, כתוב, עללו כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו. למה הם משבחים כי גבר עלינו חסדו? אז הוא אמר לי, הרבי מבריסק היה אומר, כי רק הם יודעים ממה ניצלנו. הם יודעים מה הם תכננו, והם יודעים ממה ניצלנו. ואתה נכנס ללבנון, אמרתי לו, תשמע, זה פירוש, נכנס ללבנון, בית אחרי בית, מצבורי נשק, אתה יודע, כל כפר, יש בו נשק יותר ממה שהיה בעזה, בכל עזה. יותר איכותי, יותר כמותי, אי אפשר לתאר את זה. והקדוש ברוך הוא הציל אותנו.
0: ענק.
2: ממש הציל אותנו.
0: הרב זרביב, שיהיה שבת שלום וכל הדברים הטובים, דש מהרב זרפני גם.
2: שבת שלום, שבת שלום, וזאת השם, שבוע הבא, אני שולח לך ספר.
0: בכל הכוח, נדבר על הספר שבוע הבא, בשורות טובות, תודה רבה. הרב הגאון הרב זרביב, רבותיי, איש חסד משכמו ומעלה, והציל את עם ישראל במלחמה האחרונה, משהו גדול מאוד. חברים יקרים, אני רוצה שלפני שנעבור לפרסומות, לעבור לפינת חסד. והפינת חסד שלנו היום, כל יום שישי אנחנו עושים פינת חסד. פינת חסד שלנו היום מוקדשת למשהו חשוב מאוד. ישנו יהודי חולה במחלה הידועה. לקבל טיפול כימותרפי. והוא פנה אליי, אמר לי, תקשיב, עמי, עכשיו חדשים של הקיץ, גם ככה אני מקבל למשכורת מינימום של המינימום הזה שהוא נכה. ואני רוצה להפעיל את המזגן, אבל בעקבות שהוא קבל טיפול כימו, מסכן, כל החום שלו בגוף עולה. הוא רוצה להפעיל את המזגן, אבל הוא מפחד שיהיה לו חשבון חשמל גדול. אז אמרתי לו, אני לוקח על עצמי לא לדאוג, המאזינים שלנו טפלו בנושא של החשבון חשמל. אין חשבון חשמל גדול שם, הוא קיבל משהו כמו 900 שקלים, אתם לא מעבירים אליי את הכסף, אתם מתקשרים לחברת חשמל, 103, תן לכם מספר מונה, משלמים את הסכום הזה, וזכינו בחסד לפני ראש השנה, ליהודי שאנחנו מרחמים עליו, הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, ושאף אחד לא יהיה לו את הבעיה הזאת, אין של כסף לשלם חשמל, ואין של המחלה הידועה שיהיה לו כימו בגוף חס ושלום, שירתיח לו את כל הדם. המספר חוזה, 340-1-7-5-4-7-7. מתקשרים 103, שלום, רוצים לשים לא את כל הסכום, כל אחד 50 שקל, 40 שקל, מה שאתם רוצים, 100 שקל. אבל אנחנו נשלם לנו את החשבון, זה 900 שקל בסך הכל, או שמישהו לוקח עצמו את הכל מכה אחת, מרוויח את המצווה במלואה. והיהודי הזה, יהודי יקר מאוד, לא צעיר בימים, קבל טיפול כימותרפי, חשבון חשמל, שם ישמור, יולי-אוגוסט, אמרתי לו, תדליק את המזגן, אל תפחד בכלום, שב אחרי הטיפול במזגן, תהיה רגוע. עם ישראל איתך. שוב אני חוזר, חייגים ל-103, מקישים מספר חוזה, 340, 175, 477. בסדר? זהו, עד כאן. מקבץ קצר של פרסומות, מיד אנחנו שווים. שוב מספר החוזה, 340, 175, 477. פרסומת קצרה. מיד לאחר מכן יש לנו הפתעה, לא קטנה, גדולה. אבל חייגו ותחגיגו. פרסומות מיד חוזרים, רבותיי.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד לכל ברמה 92, 104, 3, 5, 7, יפה, מה שלומכם, יהודים יקרים? איך אתם מרגישים, השתבר שמו לעד בורי עולם בכל העולמות כולם? אני יכול להגיד לכם, רבותיי, שפעם ראשונה מחשב גרם לי להתעייף. המחשב פה גרם לי להתעייף. לא יודע למה אני מרגיש עייפות מהמחשב הזה, אבל מה נעשה? ככה רצון השם, ככה השם רצה, יותר טוב לא תמצא. ככה השם יצא, יותר טוב לא תמצא. אין לחץ, פן דאגה. אבי בן ישראל חיבר את כל הבוחרים אצלנו מתנה. אשפלוב, אשפלוב. יאיר כהן איתנו כאן, זה כבר ברכת השם. ארי דרי הרים את הכפפה והגיע לאולפני קול ברמה. רביב דרוקר הגיע גם לאולפני קול ברמה, הוא עכשיו במסדרונות. וגם מיכאל שמש הגיע לפה. קיצור, זו תקופה מאתגרת, ערב ראש שנה. כולם רוצים לחזור בתשובה, גם אריה דרי, גם רביב דרוקר, גם מיכאל שמש, גם קוקי בקבוקי, גם אבי בן ישראל רוצה לחזור בתשובה. רק אני רוצה לחזור במונית, התאהבתי מהפקק.

אז זה לחן בוכרי לדרור יקרא לכבוד עם לכבוד שבת. אין על הבוכרים, איזה אוכל יש להם, איזה אהבת ישראל יש להם. בוא כפרה, בוא תאכל אשפרו, בוא תאכל מנטו, בוא שגושגושה, יש לנו, נשאר לנו זה 17-18 גושגושה האחרונים. אבי בן ישראל, איך עלית לטונים האלה? לא יודע.

0: אשר הנקניק שולח לי הודעה. אשר הנקניק אומר לי, אתה מדבר איתנו, סתכל מה אומר לי אשר.
1: אם אתה מדבר על מנטו וגושגיז'ה, אתמול סיום מסכת ביצה, עם מנטו, עם גושגיז'ה, ועם השפלו, עם הרב משומן.
0: תגיד לי, אבי, אתה רציני? אז תקרא עוד זאת אחרות, מה אני עובד צריך?

0: ועכשיו בחידודון, מעבר למפורסם, עם הרב יעקב מעברי.
1: שלום עליכם, טובה וברכה, הרב יעקב מעברי, יקירי, אהובי, ברבורי. מה אין, אני מזל טוב לבורד של הילדה.
2: שלום וברכה, ידיד נפשי היקר, כן, תודה רבה. שירבו שמחות בישראל, הנה עכשיו יכתבו על כולנו רק דברים טובים בעזרת השם.
1: מזל טוב, שעה טובה, נסיכי.
2: תודה רבה.
1: מה קורה?
2: אז זה השם, אתה מכיר את הרבי מקוד שכותב, אין שלם? כמו לב שבור. זה עכשיו הזמן שהלב שלנו צריך להתעורר, ככה לקראת הימים הנוראים.
1: תרגעת גם אתה עם הלב שבור שלך, תרגעת גם, ככה המצב קשה כאן. גילו ורעדה, תהיו בשמחה, תהיו בשמחה בישראל, הכל בסדר. מה אומר?
2: בקנייה לשם, הקדושה מביאה לשמחה. כך כותבים חז"ל, קדושה מביאה שמחה.
1: כן.
2: אוקיי, אז נמצאת כמה חדישים מתוך פרשות השבוע, ניצבים באלך, באלך?
1: כן, כן, בבקשה, שומעים אותך, בטח, בטח, מה שאלה, כולנו
2: בבקשה. אז הפרשה מתחילה במילים?
1: כן.
2: אתם ניצבים היום, אתם זה ראשי תיבות של המילים, אלול תשובה מקובלת. עכשיו זה הזמן להכין את עצמנו לפני היום, לפני ראש השנה. ואחד מהדברים שעוזרים לנו להכין את הלב, מה זה? זה השופר. וזה גם כן רמוז בפרשה שלנו. איפה? במילים פנש בכם שורש פה ראש בלענה, האותיות הראשונות של המילים שורש פה ראש בלענה יוצאת המילה שופר, כך כותב ספר צרור אמור. למה? בלרמוז לנו שהשופר מעורר את האדם לשפר מעשיו ולעקור אותם מהשורש, צריך לעקור את הדברים האלה. בהמשך הפרשה משה רבנו אומר שהוא בן 120 שנה, הוא עומד להיפטר מן העולם. הגמרא בנידה כותבת שאחד מהדברים שמביאים זקנה על האדם זה ניתוק השיניים, שנפלות לאדם השיניים. תשמע חידוש של רבנו חננאל בפסחים. הוא כותב שאדם שעוקר שן, זה פוגע לו בראייה. הוא כותב ככה, עקירת שן גורמת הכחשת העיניים. זה חידוש מעניין בפרשה שלנו.
1: מה יעשה בן אדם? מה צריך לעקור? מה יעשה?
2: אז יש שם בגמרא, שהוא אומר לו, אל תעקור למה כסופה להתרפות. אפילו שיש כאב, מי שיכול למנוע את זה או להוכיד חלק ממנה שישר בשורש שלה, ודאי שזה יועיל לו לטווח רחוק. ככה הגמרא שם מביאה. ומהפסוק, ויאמר אדוני אל משה, הנך שוכב עם אבותיך וקם וכו', אז בסנהדרין רבן גמליאל אומר שמפה ראיה לתחיית המתים מהתורה. הרמב״ם כותב, אתה מסתם מכיר אותו בהלכות מלאכים פרק י"ד, מי שלא מאמין במשיח או לא מחכה לביאתו, הוא כופר בתורה ובמשה רבנו. והמבית כותב, רון הרמב״ם מפורש.
1: עכשיו התחלת לדבר, בטח.
2: פרק י"ד, הלכה, לפי שרצה לראות. והמבית כותב שקומו לתחייה, איך, מה יהיה הסדר? הוא כותב שזה יהיה לפי האלף בית, אבל לא יקדים דור, דור הקודם לו. נפקא מינה, מי יקום קודם? משה רבנו, אברהם אבינו.
1: אז הרבי אומר, זה לפי צוואר הבקבוק, אלה שנפטרו אחרונים, מקום הראשונים.
2: אוקיי, בסדר. ובספר חסד לאלפים כותב שמתי חול הרי יקומו אחרי מתי ארץ ישראל.
1: אלה אחרונים, כן.
2: אלה אם כן, הוא מוסיף, יש להם משפחה קרובה בארץ ישראל. שאתם נחשבים פה ארץ ישראל, ובספר אוהב ישראל כותב שמי יקום לפני כולם, בלי כל החשבונות, מי שזוכה למידת הענבה, הוא יקום ראשון בתחיית המתים, יקרוב במהרה בימינו, שיבוא ויגלנו. כתיבה וחתימה טובה, רבי עמי, לך, לכל עם ישראל.
1: יעשה ויצליח, השם יאריך ימיך בטוב, ושותיך בנעימים, והצלחה גדולה, והרבה מזל טוב הרב. אני שמח שמחה גדולה בך, אתה עשית זיכוי הרבים השנה, מה שאף אחד לא עשה. הן בספרים המדהימים שלך, מעבר למפורסם, שבכל שבת אני שם אותם על השולחן שלי. הבת שלי קנתה לי מתנה, אמרתי לה במולדת, אמרו לי, מה אתה רוצה מתנה? אמרתי לה, אתה רוצה סטנדר. אז לפני ראש השנה הם קנו לי את הסטנדר, עבר כבר 7 חודשים. אבל הביאו סטנדר מפואר מאוד מאוד, ואמרתי להם, רבותיי, לפני שבת כבר שיהיה מעבר למפורסם, מונח על הסטנדר שלי, צמוד לשולחן, שאני יכול גם להקריא לכם את ההלכות, וגם את השאלות וגם הדברים הטובים, ואני נהנה בך, ושמח בך, ומזל טוב על הילדה, ושיהיה לך הכנות קלות, ותהיה עשיר גדול, ושהמעשרות שלך בחודש יהיה $1,000,000, ואין עליך ואין כדוגמתך, בעזרת השם, שהשם יאריך ימיך בטוב, שותיך בנעמים, והצלחה גדולה, וכל הדברים הטובים, אין עליך, אהוב ליבי, אין עליך.
2: תודה רבה.
1: אין עליך, אהוב ליבי, תבואה מפי מיליון, פי מיליון, תודה.
2: אמן, שבת שלום ומבורך.
1: שבת שלום ומבורך, שבת שלום. השיר הזה מוקדש לרגל יום ההולדת של מיכאל שמעון הצדיק, שיש לו יום הולדת, המון המון מזל טוב, מיכאל שמעון מימון. שתהיה חייל, ראשי תיבות חסיד, ירא שמיים ולמדן, נחת רוח להורים היקרים. ולאבא ולאימא ולסבתא צופי, סבתא צביה וסבתא טלי, אוהבים אותך, נסיך על חלל.

0: טוב, אנחנו רוצים עכשיו לעשות מתנה למאזינים. אני הולך לעשות לכם מתנה, מתנת עמי מימון. יאללה, שלום לדוד ססון, מה קורה דוד?
1: ולך, מה
0: המתנה? מה יש לך? מה אתה, מה קרה?
1: שלום
0: וברכה,
1: ולכל המאזינים ולכל
0: עם ישראל. מה קורה, הכל בסדר?
1: ברוך השם, אני בטח, מה?
0: אני רוצה לעשות מהלך גדול, אבל תהיה גבר איתי. אני רוצה מחיר שאי אפשר להשיג אותו באף רשת שיווק, ולעשות מבצע ל-20 מאזינים בחשמל הקרן, לעשות בלגן. אני רוצה את המקפיא אבל. אפשר לעשות את זה?
1: מה שתגיד, אנחנו... בסוף אתה המנהל, אתה לקחת על החסות, אז תצטרך לי מה אתה רוצה לעשות.
0: אתה רוצה שאני אעביר אותך לקו אחר? פשוט לא שומעים אותך.
1: אז שומעים אותי אני.
0: לא, לא, אתה במצב... מצב לא טוב אתה, מצב לא טוב של השמיעה, כאילו.
1: רגע,
0: אני מתקשר אליך מני, מתקשר אליך מני, רגע. ננסה לענות אותו ממני. יופי, הנה, שלום דוד.
1: תוריים טובים, הרב עמי.
0: אוח, עכשיו אתה נשמע ממש ממש ברור, וגם רואים אותך ברור. חברים יקרים, דוד ססון, בעלים של רשת חשמל הקרן, כולנו שמענו על חשמל הקרן, הרשת הגדולה, הזולה ביותר של מוצרי חשמל. בעבר קראו לחברה הזאת קרן בני הישיבות. דוד אמר, אני רוצה לעשות מכירה רק לבחורי ישיבות ואברכים. לא מוכר לאנשים רגילים, עם כל הכבוד, לא רוצה. אחרי זה, לקח את זה כמה צעדים קדימה, אמר, למה לא? יש אנשים שחזרו בתשובה. משפחות ברוכות ילדים, צריכים את העזרה שלנו, בואו נעשה. דוד מרוויח על כל מוצר שקלים בודדים. יש מוצרים, לא מרוויח בכלל. לא מרוויח בכלל, שמעתם? מוצרים בודדים, לא מרוויח בכלל. אמר לי דוד, עמי, אני איתך זורם, אמר לי, תקשיב טוב, אני רוצה עכשיו להעיף על כל בית בישראל, שיהיה את המקפיא הדיגיטל עם הכשרות של שבת, אנשים לא יודעים, יש להם מקפיאים בבית, שהם עוברים בחילול שבת. זה לא משנה אם אתה אשכנזי או ספרדי, כן? יש מקפיאים שיש בעיה חמורה בנושא של שבת. דוד, אני רוצה מחיר למקפיא, לא רוצה מתנות, לא רוצה מתנה תוספת של מוצר, לא רוצה כלום. אני רוצה מחיר פגז ומשלוח עד לראש שנה. תשתיק את הסביבה שלך, אני שומע את עצמי 100 פעמים, כן.
1: כן, כן, אנחנו מחכים בשבילי שהמוקדניות, כי אתה רוצה שיספקו מהר.
0: יאללה, אז בוא נעשה טלפון דבר ראשון, מה המחיר למקפיא שאני רוצה?
1: יש לנו את המקפיא של סאוטר, דיינו, אתה מכיר אותי, עמי, יש כל מיני חנויות של אוכל וכל הדברים, מוכרים דברים לא מותגים ובלי הכשר. אני נותן מותג של חברת סאוטר, ב-950 שקל, מקפיא 5 מגירות עם קרח, עם אישור של שבת, בן אדם יכול להיות רגוע, למה לפעמים בן אדם כל כך מחמירים בהרבה דברים, ונופלים בחילולי שבת במקפיא, זה עם אישור של משמרת שבת, מסודר לשבת, עם קרח, אתה יודע, שפחות טעם לוואי באוכל, ב-950 שקל, ב-36 תשלומים, עמי.
0: לא, מאזינים, אין מחיר כזה, הוריד עוד 100 שקל מהתוכנית הקודמת, הוריד 150 שקלים מהתוכנית הקודמת, אני עשה פה מחיר להתקשר ולסגור, ומוגבל ל-20 מאזינים, כוכבית 2757.
1: עמי, עוד פעם, 950 שקל, גם בכל האלה שמוכרים עם אוכל, זה עולה 700-800 שקל בלי הכשר. אני נותן מותג שאתה יודע, לא יהיה להם בעיות בחג, פתאום מפשיר, לא מפשיר. מותג של סאוטר, בלי שום בעיה. חלק, אתה מכיר את זה, עמי.
0: חברים יקרים, כולל כל הדברים מסביב, כולל 5 מגירות, מקפיא של סאוטר, הגדול ב-950 שקלים, עם ההכשר של המוצר, בודה, זה מוצר בכשרות. זה לא כשרות כאילו של הקרח, כשרות שאפשר לפתוח אותו בשבת, נכון או לא?
1: נכון.
0: אנשים חושבים כשרות שאתה יכול לנגוס בדלת של המקרר, אתה לא יכול את הדלת של המקרר. אנחנו מדברים רבותיי, סאוטר, מקפיא 950 שקל, 36 תשלומים, אין מחיר כזה, לא קיים בכלל מחיר כזה. אז רבותיי, הטלפון כוכבית 2757, כוכבית 2757, דוד, אתם עולים הטלפונים או שאני אענה להם אני?
1: תבוא, יום ראשון אתה משדר מפה, תענה אתה, עמי.
0: לא, יום ראשון נעשה מבצע חדש, עכשיו המבצע הזה אין להשיג אותו, כאילו, אתה מבין את זה, כן?
1: כמובן שזה 20, אחד אחרי 20 אני לא עושה, עמי.
0: חברים יקרים, 20 מאזינים בלבד, כוכבית 2757, כוכבית 2757, כוכבית 2757, זה הטלפון, אתם מחייגים עכשיו לטלפון הזה, ואומרים שלום, שמענו את עמי מימון, אנחנו רוצים עכשיו להרוויח את המקפיא 5 מגירות עם ההכשר של שבת, במחיר המצחיק של ה-950 שקלים, כוכבית 2757.
1: מה אנשים יעשו בלי מקפיאים, עמי? מה אנשים יעשו בלי מקפיאים, עמי?
0: אגב, זה לא
1: תופעה... מה הם חושבים שבוע הבא, מה הם ישימו את זה לשכנים, עמי? שבוע הבא הם ישימו את זה לשכנים, מה אתה ניתן לו מקום?
0: לא בגלל זה, אני רוצה להגיד למאזינים, עכשיו החגים מתקייבים, אתה רוצה לעשות עלי אש כל החג, מאיפה תשים את הדברים? האטליזים רוצים לקנות בשר טוב, עניינים, מה עושים? טפלים בזה, קונים את... תגיד להם 950. יש שם בלגן במשרדים. טוב, טוב.
1: הם לא מאמינים למחיר, בוא 36 תשלומים, עמי. עמי, 36 תשלומים, עמי.
0: כוכבית 2757.

0: עצמית, נכונה.
1: טוב, זה הטלפון, רבותיי, כוכבית 2757. תן לי מבצע למכונה גם.
0: מה, שתי מבצעים ביום אחד, אמי, תשאיר לי עוד שבוע.
1: לא, לא צריך, לא צריך. תן להם עכשיו שיזמינו, שיגיע להם לחג.
0: אז יש לנו עכשיו, נעשה ביחד מבצע, משהו שאתה חולם עליו תמיד. מכונת כביסה של חברת TCS, זה מותג בינלאומי. אתה קונה 10 קילו, מקבל 12 קילו. מה אתה אומר, אמי? שמעת על כזה דבר? זה אותה מידה, אותו גודל.
1: כן.
0: אתה משלם 1,600 שקל על 10 קילו, מתנה ממני ומאמי מימון, 12 קילו.
1: לא מאמין לך.
0: אמי, בסדר אנחנו?
1: בלי כסף, 12 קילו, 1,600 שקל, בלי כסף. בלי כסף, אחריות, הכל.
0: אמי, לא 12 קילו, לא אחי. אני נותן מתנה ממני, זה 10 קילו. אני נותן מתנה 12 קילו, אמי. זה לא ממני, זה ממני וממך, אמי.
1: אין בעיה. כוכבית 27, 5727, כן. כוכבית
0: 27. אמי, זהו, רק 20 מאזינים.
1: אה?
0: אמי, רק 20 מאזינים. רק 20 מאזינים, בבקשה.
1: 20 מאזינים, יאללה. כוכבית 2757. כוכבית 2757. דוד, אתם עונים לך לטלפונים?
0: אמי, עכשיו באלול, כולם מבקשים מאנשים תרומות. אני נותן עכשיו, לא הם נותנים, אני נותן, אני ואתה נותנים, אמי.
1: אין עליך.
0: אני ואתה נותנים מתנה למען עם ישראל. אנחנו לא מבקשים צדקה, אנחנו נותנים.
1: טוב, כוכבית 2757, זה מספר טלפון, וזהו. תודה, דוד, ביי נשמה, ביי, יש לי פרסומות. אחרונים חביבים, אחרונים חביבים, כוכבית 2757, כוכבית 2757, לאחרונים חביבים, פרסומת קצרה, מיד אחר מכן נשוב, להמשך השידורים, הדברים היפים שרוצים לעשות פה לעם ישראל. שפע מהכל, דין דין דין דין דין דין דין דין דין דין דין. רגע. יאללה, פרסומות מיד חוזרים.
2: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: מה קורה הרב נדב, חזרת לישראל?
3: כן, ארץ הקודש, שם יהיה זה כיף לחזור. כמה כיף להיות שם וכמה כיף ברוך השם לחזור. ואנחנו בשבת, פרשת ניצבים, אתם ניצבים היום, כולכם, היום, היום הרבה, זה הולך על יום הדין, ראש השנה, ואדמור הזקן בא לתניה, שאת העניין של אהבת ישראל שם בפרק למד ב', שזה הלב של התניה, מסביר את הפסוק הזה ואומר, מה זה היום אתם ניצבים כולכם? כולכם ביחד, גם ראשיכם, שבטיכם, תקניכם, שוטריכם, עד שואב ממך וחוטב עציך, כולנו עומדים ביחד. האחדות בעם ישראל זה הדבר הכי חשוב, וממה נובעת האחדות שלנו? שאנחנו מבינים שכולנו גוף אחד, אז הראש מבין שגם הוא צריך את הרגל. הראש לא יכול להסתדר בלי הרגל. ולא רק שהוא אומר, הרגל היא עוזרת לי ולכן אני יעזור לה בחזרה. לא, הוא מבין שהוא חסר בלעדיו. הוא מבין שאנחנו צריכים את כולנו ביחד בשביל להיות בשלמות שלנו. כך היה במתן תורה, כתוב במדרש, אם היה חסר אחד מ-60 ריבו, לא היינו מקבלים את התורה, צריך את כולם יחד איתנו, ובטח ובטח. שלפני ראש השנה, יום הדין הגדול של כל השנה, יום שבו נקבע מה יהיה בכל השנה הבאה, מה הדבר הכי חשוב להיכנס לזה, מתוך אחדות, מתוך אחדות אמיתית, שאני מבין שאני לבד לא יכול, אי אפשר להסתדר לבד, וגם הקהילה שלי לא יכולה להיות לבד. צריך את כולנו יחד.